0: בבוקר.
1: מומי, would you like a cup of tea?
0: מה?
1: Would you like a cup of tea?
0: מה את משחקת אותה אירופאית, ימקוחה?
1: צריך

0: חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
1: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רביטל דן מחכה לכם.
0: מי צייץ?
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
3: חדשים ברדיו ירושלים.
4: חדשים ברדיו.
3: השירים החדשים במוסיקה הישראלית.

0: Mummy, would you like a cup of tea?
1: מה?
0: Would you like a cup of tea?
1: מה את משחקת אותה אירופאית, ימקוחה?
0: צריך נמצא.

0: באפ סטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. מיד אחרי החדשות,
1: בוקר חדש בירושלים,
2: כאן ברדיו ירושלים
1: עם רויטל דהן.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. צבא ארצות הברית תקף הלילה באיראן לראשונה מזה כחודש. התקיפה מגיעה לאחר שהנשיא טראמפ איים בשבוע שעבר בפעולה צבאית נגד ניסיונות איראנים להציב מחדש מוקשים ימיים במיצר הורמוז. על פי בכיר אמריקני, התקיפה כוונה לעבר שני משגרים שהוצבו באי לרק שבמיצר. שם נצפו כוחות של משמורת המהפכה נערכים לשיגור מוקשים נגד כלי שיט. בתגובה, משמורת המהפכה שיגרו טילים לעבר בסיסים אמריקנים בירדן, שם הודיעו כי יורטו בהצלחה 8 טילים בליסטיים שחדרו למרחב האווירי של הממלכה. ראש הממשלה נתניהו נפגש עם תת אלוף במילואים עופר וינטר והציע לו שריון ברשימת הליכוד לבחירות, אך וינטר דחה את ההצעה, וזמן קצר לאחר מכן השיק את מפלגתו עמך ישראל. כך פרסם ממש במהדורה המרכזית פרשננו הפוליטי עמית סגל. למרות הסירוב והצהרותיו כי לא ירוץ עם פוליטיקאים מכהנים, וינטר הבהיר לאחר מכן כי מפלגתו תמליץ רק על נתניהו לראשות הממשלה. החלטתו לרוץ באופן עצמאי מתרחשת במקביל למגעים לאיחודים נוספים בגוש הימין, בהם חיבור אפשרי בין בצלאל סמוטריץ' למשה פייגלין. בן ה-14 חשוד בפרשת הריגול עבור איראן טוען כי רק חיפש עבודה לחופש הגדול. שרון קנובליך כתבתנו עם הפרטים לחקירתו.
1: פרשת הקטינים שהופעלו בידי סוכן איראני, חשוד המרכזי, בן 14 מקריית מוצקין. הוא מספר שהקשר התחיל כשחיפש עבודה לחופש בטלגרם. בהתחלה הוא התבקש לחלק פליירים ובהמשך כבר לצלם מרכזים מסחריים. בחקירה נשאל אם ביצע משימות עבור סוכן איראני בידיעה שהוא איראני, והשיב כן, אבל לא משימות בגודל שיכולות לסכן או לפגוע במדינה, פשוט רציתי כסף. אתמול הוגש כתב אישום נגדו ונגד חברו בן ה-15, לאחר שלפי האישום ביצעו משימות צילום וניסו לגייס קטינים נוספים עבור הסוכן האיראני.
0: גופת אדם הותרה ברכב בוער בראשון לציון. הרכב עלה באש בחניון בבניין מגורים בעיר, ולאחר שכובתה השריפה, הותר ברכב אדם עם כוויות קשות וללא סימני חיים. זהות הקורבן אינה ידועה, והגופה עברה לבדיקה במכון לרפואה משפטית. בחקירה ראשונית של האירוע לא עולה חשש לפלילים, והמשטרה ממשיכה בבחינת הנסיבות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: תכננתי ערב רומנטי, דלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
3: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
5: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
6: אופטיקנה.
7: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
8: שלום לכם, הטמפרטורות היום צפויות לעלות מעט, עדיין נוח באופן יחסי לעונה, למרות ההתחממות. מזג האוויר נוח יותר בשעות הבוקר ובשעות הלילה כמובן, במשך היום בשעות הצהריים, עומס החום צפוי להיות קל בהרים, בינוניות כבד בשאר האזורים בארץ. הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה במהלך הימים הקרובים ויעשה חם קצת יותר.
6: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
10: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

כמעט 5 דקות אחרי השעה 6 בבוקר, שלום לכם מאזינות מאזינים, בוקר טוב, בוקר חדש בירושלים, מהדורה שנייה. בוקר יום שני, י"ח באלול, תשפ"ו, 31 באוגוסט 2026, חיכינו, הוא הגיע. היום האחרון לחופשה הגדולה, היום האחרון לאוגוסט. מחר השיבה לבתי הספר, לגנים, למסגרות, מחר, 1 בספטמבר, מחכים לך. לקח זמן, אבל הגעת, הזמן שעבר לחלקנו בכיף, גדול. ולילדים שבינינו בבאסה הגדולה, למה הגעת? עוד סעד, עוד רגע. אז מה מזג האוויר היום בעיר? עם עלייה קלה בטמפרטורות, זה עדיין בטווח הנורמלי, 30 מעלות כאן בירושלים, מה זה נורמלי? קיץ. בחוץ מעונן די אפור בשלב הזה. די ארפילי. ייקח עוד קצת זמן עד שהשמש תגיע, תחמם, תפציע. ותסלק את העננים גם, תביא לנו את התחלת. חוץ 21 מעלות כעת. אם קורה משהו בכבישים, עדכנו אותנו כרגע, הכבישים פנויים ופתוחים לתנועה, גם בכניסה לעיר, גם על בגין, גם ליוצאים את הרחומה, גם לבאים מאדם. הכל זורם ופנוי. נביא לכם את הכותרות עוד מעט. על התקיפה האמריקאית במצר אורמוז, על ההחלטה להבטח את גדי איזנקוט, על אופר וינטר שעובר את אחוז החסימה, וגם על מחיר הדלק שיעלה לסי של כל הזמנים. כך בין הכותרות בהמשך, מתן ממן, עורכת המוסיקה אריה סופר, ואליה אליהו אחראים על הביצוע הטכני, אני רויטל דהן, 101 FM, 89.5 התדרים, ואם בא לכם ליצור איתי קשר, שילחו לי וואטסאפים 0502-555-101, זה המספר כאן באולפן, לא לסמס בשעת נהיגה, לנסוע בזהירות רבה, לא חלילה לשכוח אף אחד ברכב, בטח לא ביום האחרון של החופשה הגדולה, וכמובן לנסוע בהתאם לתנאי הדרך. גם לא להשאיר מקורות מים גלויים בחצרות הבתים, בגנים, גם מעט מים בגיגית, מסוכנים לקטנים שלכם, וגם הבוקר, כמובן, נחזיק אצבעות, נישא תפילה למען הלוחמים באוויר, בים וביבשה. נפתח עם מוסיקה, ואז הכותרות. אחלה בוקר, אחלה יום. אנחנו נסיים לדרך. בוקר טוב.

0: אייל גולן פותח את הבוקר, 12 דקות אחרי השעה 6, מעצרים, פינויים, פגיעה בכיס, כך נערכים במערכת הביטחון לבלום את הפרעות באיוש. במוענת מפרטים, אלישה בן כימון מביא את הפרטים במשטרה ובשבק, ממשיכים בחקירת הפרעות בקוסרה, ושמות של כמה מהחשודים כבר מוכרים. במשטרה טוענים כי הצבא הגיע למקום, לא עצר אף אחד, ואף הפנה את הכוחות לזירה האחרת, שהייתה בסמוך בצהל דוחים, אומרים שהכוח בכלל היה קטן, ואחת הביטחון מזהירים מהחדירה לשטחי בי, ואומרים שהחדירה הזו פוגעת בכל מפעל ההתיישבות, ועלולה להצית את השטח. כאן מפרטים בעניין הזה, ויש כאן מידע על מזג האוויר שמתחמם, העלייה בטמפרטורות, והסיבה שהתחזית לגשם נגמרה בטפטוף. הבטיחו שערה, דיברו על הצפות, שיטפונות, לא היה. בשירות המטאורולוגי מסבירים כי שקע רום חריג אכן הגיע לאזור, אבל מוקדונה צפונה והגשמים העזים ירדו בסוריה ובלבנון. כותרות נוספות, התקיפה האמריקאית באורמוז, יש עדכון שהנשיא האיראני אמר אחרי התקיפות האמריקניות שם, נגיב באופן נחרץ. הנה הסלמה בין ארצות הברית ואיראן. הנשיא האיראני מסעוד פסקיאן יצא לקירגיסטן בראש משלחת בחירה כדי להשתתף בפסגת ארגון שנחאי לשיתוף פעולה ה-SCO. קודם לכן הוא הגיב לתקיפות האמריקאיות במצר אורמוז ואמר, אנחנו לא מחפשים מלחמה ולא נעמוד בחיבוק ידיים נוכח התוקפנות. אנחנו נגיב באופן נחרץ. חוסר יציבות ואי שקט באזור אינם לטובת אף מדינה ויציבו אתגרים לכולם, כך נשיא איראן פסקיאן. יש גם דברים שאמר הנשיא האמריקאי טראמפ, הוא לפחות פרסם סרטון AI, הנשיא האיראני, הוא פרסם כמובן ברשת החברתית שלו, True Social. הסרטון הזה, סרטון AI, אמרנו, נראה בו אי שמופצץ מהאוויר. כן, אוהב את הגימיקים, אוהב את הסרטונים האלה, את ה-AI, אז הוא כתב על או לצד הסרטון, כי האי חרג' מופצץ לרסיסים. כך בסרטון שהוא פרסם, בטח תוכלו לראות אותו ברשתות החברתיות. מעדכנים כאן, אנחנו עדיין בוויינט, על תרגיל צבאי שהתקיים בנהריה היום, החל משעות הבוקר, כך מסרה העירייה, שהוסיפה כי ייתכן שתורגש תנועה של כוחות וכלי רכב צבאיים ברחוב וולפסון, ליד הכניסה לבית הספר אורט שחקים, זה לתושבים בנהריה. מספרים כאן גם על הטענה הירדנית, זה הלילה, הצבא הירדן הודיע כי ירד 8 טילים שחדרו למרחב האווירי שלו. כך דיווחה הטלוויזיה הממלכתית באמן. ההודעה פורסמה אחרי שאיראן נטלה אחריות על תקיפה של שני בסיסים אמריקאים בירדן. כן, משמרות המהפכה הודיעו על כך. ולכן כנראה גם התקיפה בהמשך של ארצות הברית את אותם יעדים במיצר הורמוז. נעבור לוואלה, ארצות הברית תקפה משגרי טילים באיראן, שבתגובה תקפה בירדן. אוקיי, אז זה הפוך. קודם התקיפה האמריקאית. עוסקים כאן גם בהסלמה הזו במפרץ. שני משגרי רקטות איראנים הופצצו באילרק במטרה להבטיח את השייט במפרץ. איראן אמרה בתגובה שתשיב ואף שגרת טילים לעבר בסיסים אמריקאים בירדן. גם כאן זו כותרת מרכזית. נתניהו במתקפה ישירה על אופר וינטר, שיכול לדבריו להפיל את כל הגוש. שמענו בסקרים שכן אייזנקוט ממריא ל-24 מנדטים מול ההחלשות של נתניהו ל-21. ראש הממשלה קרא ליושב ראש עוצמה יהודית להתאחד עם סמוטריץ' והזכיר כי בעבר היה זה בן גביר שקרא לשניים לשים את האגו בצד. במקביל הזהיר כי מפלגתו של אופר וינטר עלולה לסוף קולות ולהפיל את גוש הימין וקרא לו להיפגש עמו בהקדם. בוא ניפגש, בוא נדבר, מיד. כך נתניהו, המפלגה של וינטר לדבריו עלולה להפיל את הגוש. עוסקים כאן גם בדרך ברוסיה מנסה לזרוע פחד ביבשת מול קשיים בחזית, מוסקבה מגבירה את החבלה, הסייבר והריגול ברחבי היבשת, ברחבי אירופה כמובן, כדי לזרוע פחד, כדי לפגוע בתמיכה באוקראינה. במערב מזהירים מניסיונות הסלמה נוספים, וואלה כותב בעניין הזה. עוסקים כאן גם בוועדה שהמליצה להבטח את איינסקוט על הראש של השבק, עידן קבלר עם הפרטים. הוועדה הציבורית היא המליצה לוועדת השרים לענייני שבק להעניק הבטחה ליושב ראש מפלגת ישר. הדיון בעניין הזה של יושב ראש הדמוקרטי מאיר גולן עדיין לא הסתיים, והכרעה הסופית הונח על שולחנו של השר יריב לוין. עוד כותרות, עברנו לישראל היום, כאן עוסקים בכותרת המרכזית בהסלמה במזרח התיכון, איראן שגרת טילים לעבר ירדן לאחר התקיפה האמריקאית. עוד מספרים על חיפושים בפתח תקווה אחר ילד בן 10 שנעדר, נקווה שיש כבר בשורות אחרות בעניין הזה, קוראים לו יאלי, הוא יצא אתמול אחר הצהריים מביתו כדי לשחק עם חברים, מאז לא שב, בני משפחתו מחפשים כבר כמה שעות, ומבקשים מכל מי שיש בידיו מידע לפנות למשטרה. בן 10 מפתח תקווה, מעריב כותב, שלא תגידו שלא הזהרנו, הצבא רועד מפחד מהדרג הפוליטי. אבי אשכנזי כותב שהרמטכ"ל לא יכול להרשות לעצמו לבחור את המלחמות שלו גם מול הדרג המדיני. המצב ביחידות צה"ל הוא על הפנים, ואת התוצאה של מה שקורה באיו"ש אנחנו עשויים ללמוד במחיר כואב. שלא תגידו שלא הזהרנו, שוב אזהרה מהתקשורת לדרג המדיני, מהתקשורת שמביאה את הטענות של הצבא. בליכוד חוששים עם השאבת המנדטים של בן גביר ומשנים אסטרטגיה, הם עולים למתקפה. אנה ברסקי מביאה את הפרטים, לאחר שניסיון לאחד את בן גביר וסמוטריץ' נכשל, בליכוד עוברים מחיזור לאימות ישיר במטרה להחזיר הבית המצביעים, למנוע אובדן קולות בימין ולשנות את מאזן הכוחות בגוש. עוד כותרת אחת מכאן, מדברים על הסחרור הארמני שמגיע לכל הקווקז, בין שחיתות, נקמה ומוסקבה. מדברים כאן בעצם על המלחמה על ארמניה. מעניין לקרוא, דוקטור יבגני קלאובר כותב שהנשיא הארמני לשעבר קוצ'רין ובנו נעצרו בחשד לשחיתות והלבנת הון, וברקע מתנהל קרב פוליטי חריף. האופוזיציה טוענת לרדיפה של המחנה הפרו-רוסי, ועוד הרשויות מצביעות על פרשות נדלן ונכסי מדינה. יש שם מקורב לפוטין שנעצר, הקווקז כולו נכנס לקרב פוליטי נפיץ, כך בכתבה כאן הבוקר. ויאיר נתניהו, עד סוף העולם, יאיר נתניהו העלה לכותרות יעד חדש לחופשה שהישראלים עוד לא גילו. כן, ריטריט של נשיא ארגנטינה, חביר מילי, לאמירה של יאיר נתניהו, החזיר את האי פוקלנד לשיח, כן, זה היעד. יאיר נתניהו החזיר למפה יעד תיירותי, אבל מעל ומעבר למחלוקת על הריבונות, מדובר באחד היעדים המסקרנים בעולם, עם מושבות ענק של פינגווינים, ואווירת כפר היא פוקלנד, או פוקלנד. והארץ כותבים על העזרה של צהל, גובר הסיכון שפלסטינים יתארגנו כדי להשיב אש נגד מתנחלים. הבכירים הביאו חשש מפיגוע דומה להצתת הבית בדומה ומפעולת נקם של פלסטינים נגד מאחזים. הם גם מטריעים מפני הנתק המחריף בין מפקד פיקוד המרכז למפקד מחוז שי במשטרה, ואומרים שהתחזיות הקשות ביותר בדרך להתממש ובקרוב מאוד. כך העזרה של אותם בכירים שמובד כאן הבוקר בהארץ. עוד כותרת, לאחר עתירה לבגץ, במשטרה פועלים להוצאת צווי מעצר נגד מתנחלים שתקפו פלסטינים בקוסרה. יש דיווחים שחיילים יפתחו מתקפת מתנחלים באל מועייר וירו בארבעה פלסטינים. אלה הכותרות בעצם. העיתונים טרם הגיעו לאולפן, אז זה הזמן לצאת להפסקה קצרה של פרסומת ולשוב בהמשך.
1: חוזרים ללימודים, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
2: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13 שקלים ו-90. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
4: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
5: מה קורה בלשכה שבה מתקבלות ההחלטות הגורליות ביותר בישראל כשהדלת נסגרת? בנט, שעת אמת. ספרו של העיתונאי ארי שביט ייתן לכם הצצה נדירה לרגעים הכי דרמטיים. עכשיו בחנויות הספרים.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
7: מאסטר. Et la deuxième paire est offerte.
8: Excusez-moi?
7: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
8: אולה,
9: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
10: אפוף לתקנון.
11: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
12: רגע, רגע, תעצור!
13: מה קרה?
12: בודקים בבר.
13: נו, יש אישור?
12: כן, העונה נפתחת! עכשיו בווינר פותחים עונה!
14: מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, אסטון וילה נגד ארסנל בליגה האנגלית, וברצלונה נגד ראיו ויקאנו בליגה הספרדית.
12: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
13: כי אם לא תשלח...
12: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
15: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר הבשרי. תמר הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
16: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
17: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. בא בטוב.
18: שם בבקשה?
19: אני אושרית חביה.
18: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
19: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
20: מה יש לך? זה אוהב כהן שם גנרי, מי שותף שלי.
19: אהרון,
21: מה קורה אושרי?
19: אלה, הם עושים לי אודישנים.
21: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
17: שניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן.
21: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
18: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
21: כן בבקשה, שם. וואטה, רואה חשבון. מאיפה אתה? מבני עיש. הבא בתור.
22: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים.
15: כל בוקר מוקדם בבוקר.

0: in a world that only shouts.
1: כן, העיתונים כאן, הם הגיעו אלינו. הנה נביא לכם את הכותרות מתוך המדיעות האחרונות, כותב על התוכנית לבלימת הפורים באיוש, כך בהרחבה כאן, כותרת דומה למה שקראנו קודם בוויינט, על סנקציות כלכליות, על פינויים מאחזים לחוקיים, על מעצר של יעדי איש יוזמים את הפעולות בשטחי בי, על רקע חילופי האשמות בין צה"ל למשטרה, בפיקוד המרכז מנסים למנוע את האירוע הבא, וכאן מביאים את התוכנית. איפה הנשים ברשימות? זו הכותרת הבאה. מלא שינים. אז כותרת פוליטית כמובן, בכנסת הבאה לא תכהן, תקשיבו, לא תכהן אף אישה כראש מפלגה. בליכוד נבחרו 3 נשים בלבד ב-30 המקומות הראשונים. תחשבו איזה הפסד לכנסת. הרשימות הערביות שמדברות על שוויון מדירות נשים בכלל מקומות ריאליים, אבל יש גם מפלגות שמקפידות על ייצוג שווה לשני המינים. כאן מספרים על המפלגות הללו, גם מה חושבים מצביעי המפלגות השונות על תחבורה ציבורית בשבת. עניינים פוליטיים כאן הבוקר בידיעות, ויש גם את העובדה שמחשש לפגיעה בקמפיין שלו, בן גביר מצניע את פרויקט התנינים שלו. יש את הסיפור של האחות השקולה שמתמרנת בין חדר המורים לחמ"ל החטיבתי, בין המדים לתלמידים, אנשי ונשות החינוך שלא מחמיציב מאף סבב מילואים. סיפורם כאן בידיעות מעריב, כותב על קרב ראש בראש בין בן גביר לראש הממשלה, לאחר שהבינו כי אפסו הסיכויים לשכנע את איתמר בן גביר להתאחד עם בצלאל סמוטריץ', עברו בליכוד לטקטיקה אחרת, שתיית המנדטים של עוצמה יהודית, קראנו על כך באתר, אז גם כאן עוסקים בעניין הזה, וגם בפריימריז בליכוד, אחרי ספירה חוזרת בבאר יעקב, גילה גמליאל נדחקת לעשירייה הרביעית. יש כאן מידע על מצוד אחר חשודים בפרעות בקוסרה, על הגיוס, בצהל מצפים לך 500 חרדים שהגיעו לבקום במהלך מחזור הגיוס שהחל אתמול. מפגינים חרדים התאספו מחוץ לבסיס, קראו קריאות נאצה לעבר המתגייסים. יש כאן צילום של החרדים שבחרו כן להתגייס עם הכיפה, עם החולצה הלבנה, רואים אחד מהם מגיע לבקום ולצידו, כנראה אבא שלו מחייך בשמחה. מדברים גם על סי, הלילה בחצות יעמוד מחיר הדלק על 8 שקלים 25 אגורות לליטר. בשירות עצמי. כמה? 8 שקלים 25 אגורות. אלא, אם יעלה בידו של סמוטריץ' להגיע לפשרה מול האוצר ולהביא להוזלה. מדברים על החששות מאלימות במוסדות החינוך. זה גם כאן בעיתון מעריב. ישראל היום על הדף הראשי כאן, על הכותרת, 8 שקלים 25 אגורות. אגורות לליטר מהכיס של כולנו, הדולר נחלש, מחירי הנפט יורדים, אבל הדלק מזנק לשיא חדש. מעדכנים כאן כמה שילמנו ב-22, שנת 22, 6 שקלים ו-90 אגורות, ב-2023 6 שקלים ו-90 אגורות גם כן, ב-2024 25 7 שקלים ו-20, והשנה, 2026, 8 שקלים 25 אגורות. עוד כתבה מעניינת לקראת החזרה מחר ללימודים. בשנה האחרונה השתתפו בתוכניות של משרד החינוך בתי ספר באזור המרכז וערים עמידות. לא בפריפריה מרחיבים את הלמידה עם AI, משרד החינוך פחות בעניין. וכאן בידיעות מוחים על כך ואומרים שבעצם כך בונים את הפערים העתידיים. כן. AI במרכז ובערים עמידות, לא בפריפריה. מי הוזמנו לראש השנה בבית הלבן? רבנים אנטי-ציונים? כן, האדמו"רים של סאטמר, הם יגיעו לפגישה עם טראמפ. אחד מהם אמר לתלמידיו כי בכוונתו לבקש מהנשיא להיאבק בגיוס. גם כאן אגב על גיוס של יותר מ-200 חרדים צעירים למסלולים קרביים. המבשר כותב, ארצות הברית מגיעה לפסגת G20 עם מסר חריף, מי שיסחר עם איראן מסתכן בניתוק מהמערכה הדולרית. כן, מדברים גם על ברית ההגנה החדשה שיוצאת לדרך, טורקיה, סעודיה ופקיסטן שמתכנסות היום באיסטנבול. גזירת הגיוס, כותב על מבשר, מחריפה, תגבור במעברי הגבול לקראת ראש השנה, כדי לתפוס עריקים, כן, הכוונה, זו תוספת שלנו. והלילה בחצות, גם כאן מעדכנים על מחיר הדלק שמתייקר לסי. יתד נאמן כותב בחותרתו המרכזית, אין מנוס מתמרון וחיבוש העיר עזה. כן, זו הערכה כאן. חמאס משקם הרי את כוחו ובונה מחדש תשתיות טרור. הצבא, כותב יתד נאמן, כבר גיבש תוכנית לחיבוש מדורג של העיר עזה ולפינוי האוכלוסייה מהעיר. מערכת הביטחון מזהירים שתקיפות מהאוויר לבדן לא יספיקו. לקראת 3 שנים לפרוץ המלחמה, גורמי ביטחון הם שמבהירים לפי יתד נאמן שאין מנוס מתימון וחיבוש העיר עזה. והם מספרים שמאחורי איחוד המפלגות הערביות עומד אבו מאזן. זה לפי יתד נאמן, הוא בוחש בניסיונות להפלת ממשלת נתניהו, כך לטענת יתד נאמן. ואלה הכותרות מאתרי החדשות ומהעיתונים. הספקנו את הכל, אז זה הזמן לשמוע את שיר השבוע.
2: ועכשיו שיר השבוע
3: של רדיו ירושלים,
4: הראל סקאט, בשעה

0: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
2: כן, שיר השבוע. אנחנו פותחים את העיתונים, עיתוני הבוקר, עיתון ידיעות פותח עם מאמרים. אחד מהם של נחום ברנע, קח אותי איתמר, זו הכותרת. מבחינת האג'נדה שלו, אין ולו שר אחד בממשלה הכושלת הזאת שיכול להשתוות לסמוטריץ', אף על פי כן. שום מפלגה לא מוכנה לתת לו מקלט ברשימתה, הוא מבריח מצביעים. סיפור ההתנחלות האידיאולוגית נגמר מעבר לריבוי הטבעי, ציונים דתיים לא מעוניינים לעבור ליהודה ושומרון. לפי דוח של מועצת יש"ע, רק מגזר אחד גדל היום ביוש, החרדים. קח אותי איתמר, זו הכותרת. ויש כאן גם קריקטורה של גיא מורד, רואים את נתניהו מחזיק את סמוטריץ' ורץ אחרי וינטר ובנגביר, שמישהו ייקח אותו כבר. הוא קורא. שרית רוזנבלום כותבת על הבריאות הציבורית, מערכת העין והלא נמצא, או העין והלא נמצא. אין תורים, אין מספיק רופאים, אין מענים בזמן, בשקט ובעקביות דואחים להם שירותי הבריאות בארץ, והחולים מוצאים עצמם נלחמים בבירוקרטיה, במקום להתרכז בהחלמה. גם אם שרדתם את ההמתנה הארוכה והצלחתם סוף סוף להשיג מרשם, אל תנשמו עדיין לרווחה, כי אתם עלולים לגלות שהתרופה החיונית שנרשמה לכם פשוט איננה, כך היא כותבת. כאן הבוקר מעריב פותח את העיתון עם עניין האימותים בין בן גביר לראש הממשלה, והמאמצים של הרגע האחרון הולכים על הראש. זו הכותרת, וגם כאן על הסיפור הזה שבליכוד מפסיקים לנסות לשכנע את בן גביר להתאחד עם סמוטריץ', ועכשיו המטרה היא פשוט להוריד אותו. בסביבת השר לביטחון לאומי מבהירים שאם עוצמה יהודית לא תגיע לשמונה, תשעה מנדטים, אין לנתניהו ממשלת ימין. ובעקבות ספירה חוזרת של הקלפי בפריימריז של הליכוד בבאר יעקב, השרה גמליאל נדחקה למקום ה-35, כך פותחים את מעריב. מעריב גם מספר על חברת הכנסת מלינובסקי, חברת הכנסת מאוד רצינית מישראל ביתנו, שעושה עבודה ענפה בעניין המגעים של פוגל והחמאס, והיא דורשת מהיועצת המשפטית גם לבדוק את המגעים בעקבות החשיפה של בן כספית על מקורבו של ראש הממשלה שניהל מגעים בצוק איתן עם החמאס, מאחורי גבה של המערכת הביטחונית. ויש כאן מידע מטריד מאוד, זה סקר עומק של איגוד האינטרנט הישראלי, והוא מגלה לנו ש-71% מהציבור נתקלו במידע כוזב סביב מערכת הבחירות. יש כאן ממש פירוט בעניין הזה. ידיעות אחרונות מפרט בעניין הביקורת ביהודה ושומרון על הפורים היהודיים, שגורמים נזק אדיר, בגללם לא עולות חוות חדשות, זו הטענה כאן. אגב, רוב החקירות ביזה נסגרו, 27 חקירות מצח נפתחו מפרוץ המלחמה בחשד לעבירות ביזה. שתיים מהן בלבד הפשילו לכדי כתב אישום, וצהל טוענים שכל חשד נבחן לעומק ומטופל במלוא החומרה. כאן עוסקים גם בעניין הזה, וגם מספרים על משרד האוצר, הוא משיב מלחמה, אתמול קראנו את הטענות, האשמות של מערכת הביטחון נגד משרד האוצר, אז הבוקר קוראים את התגובה של משרד האוצר. הטענות הקשות של בכירי צהל שנחשפו אתמול בידיעות עוררו זעם רב במשרד האוצר. הם נוהגים בכפיות טובה, תקפו באוצר. כבר 3 שנים אנחנו עומדים בכל דרישה תקציבית של הצבא, ובתמורה הם מפריחים לחלל האוויר ספינים שנועדו להפחיד את הציבור. זו התגובה כאן הבוקר. יש לנו גם את ישראל היום, בואו נראה איך הוא נפתח. אפשר היה לתפוס את המתפרעים בזמן אמת, טענה כאן שמובאת בפתח העיתון. יותר מיממה לאחר ההתפרעויות הקיצוניות בקוסרה, איש לא נעצר. גורמים ביטחוניים טוענים כי המחלוקת בין צה"ל למשטרה על תחומי אחריותי שמונע טיפול יעיל בסוגיה הנפיצה. בזמן שאנחנו מחכים לחשודים יש כבר זמן להעלים את הראיות, זו הטענה כאן. וזה העניין שפותח את ישראל היום. ישראל היום גם כותב או מבקש או מציין שיש להמשיך ברצף החיסולים בעזה בכל הכוח. דברים שכותב מאיר בן שבת, רשימת החיסולים מתארכת ומידע על נחישות ישראלית, למרות ניסיונות להגביל אותה. במקביל חמאס, הוא ממשיך בשיקום יכולותיו, ונערך גם לבחירות הפלסטיניות בנובמבר, בשום אופן אין לאפשר את השתתפותו בהן, חושב מאיר בן שבת, והוא כותב את משנתו כאן הבוקר בישראל היום.

0: נתן גושן. אנחנו עושים להפסקה קצרה של פרסומות. לפני זה, אותה כתבה מעניינת בידיעות אחרונות, נותן לזה ביטוי נרחב לעובדה שאין הרבה נשים. תמונת מצב מאוד מדהיגה של ייצוג הנשים במערכת הפוליטית. חפש את האישה. בוחרות ולא נבחרות. כאן מספרים בכלל, יש גרף מעניין שמציג את מספרי הנבחרות לכנסת מאז קום המדינה. אז אחרי שנים שבהן עלה אחוז הנשים בבית המחוקקים הישראלי, נרשמה מפולת בתחום. בכנסת הבאה לא תהיה אף מנהיגה של מפלגה גדולה, ובליכוד יש מעט מאוד מועמדות במקומות ריאליים. גם במפלגות ערביות המצב לא מזהיר, והחרדים כרגיל מדירים מחצית מהאוכלוסייה. חפש את האישה זה בידיעות אחרונות הבוקר. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה של פרסומות, ושווים גם עם החדשות הכלכליות לבוקר הזה.
1: שילמת על ארנונה? חזק.

0: סקסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה משתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
4: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
5: רגע, רגע, תעצור!
6: מה קרה?
5: בודקים בבר!
6: נו, יש אישור?
5: כן, העונה נפתחת! עכשיו בווינר פותחים עונה!
7: מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, אסטון וילה נגד ארסנל בליגה האנגלית, וברצלונה נגד רייו ואייקנו בליגה הספרדית!
5: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
8: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ופיוטי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס והמלאי מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו. כוכבית 4987.
10: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים! קו אל שלוש נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: הטג'ין עושים לכם את השנה. מיטב המאכלים לשישי שבת, לראש השנה ולחגים מהמטבח המרוקאי. הטג'ין, יד חרוצים 15.
3: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים לכאן שמה. כפוף לתקנון.
4: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
5: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
6: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-1

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: מחר בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: כן, אנחנו בישורת האחרונה. יש מידע על מחירי הדלק שמגיעים ושוברים סיעים. דיברנו על כך, 8 שקלים ו-25 אגורות. זו כותרת מרכזית גם במדורי הכלכלה, בכותרות הכלכליות בבוקר הזה. ויש גם סיפור על נענוע ריקוד, הנענוע של הדבורים. צריך להקשיב רגע. מחקר ישראלי חדש בחן האם דבורי דבש מסוגלות להעריך את אמינות המידע שמועבר בריקוד הנענוע. מכירים לי כריקוד נענוע של הדבורים שבעזרתו הן מכוונות פועלות אחרות למקורות מזון. כך הן בעצם מחזקות הפצה של מידע אמין בתוך הכברת. אז נעשה מחקר ותוצאותיו, קודם כל מה בדקו? אוקיי, בדקו האם דבורה שמספקת מידע אמין תגביר את מאמצי הגיוס שלה במטרה להבין איך מושפעת התקשורת החברתית במושבת הדבורים מאיכות המידע. אז המחקר מצא כי דבורים אמינות אכן רקדו יותר זמן, הפיקו אות חזק יותר וחשפו יותר דבורים למידע שלהן. דבורה הנביאה, זו הכותרת של העניין החביב הזה כאן הבוקר. בממון כותבים על מבחן השבת, איזו עיר הכי חופשית בארץ. זו בדיקה מקיפה של עמותת ישראל חופשית ב-60 ערים, והיא מגלה באילו מהן אפשר להתנייד בקלות, לקנות מצרכים חיוניים או להנות מפעילות פנאי בשבת, והכן המצב הפוך כמעט לחלוטין. אז איזו עיר סגורה, אתם יכולים להניח, אז נקרא לכם, אור יהודה באר יעקב, יבנה, אור עקיבא, גבעת שמואל, אופקים, בית שמש, נתיבות, צפת וסדרות. והחופשיות ביותר הן גבעתיים, הרצליה, רמת השרון, תל אביב, אלת, עוד השרון, חיפה, כפר סבא ומודיעין. כן, גם מודיעין, זה בחותרות הכלכלה כאן בממון. הוא גם מדבר על עניין הכלכלת בחירות והעובדה שסמוטריץ' הורה למנוע התייקרות הדלק, אבל ספק אם זה בכלל אפשרי. אנחנו נראה בחצות אם זה יקרה או לא. הדלק יעלה למחיר C של 8 שקלים 25 אגורות. זה גם במעריב העניין הזה בהרחבה. ויש גם כן, גם ישראל היום. הציבור ישלם פעמיים, מחיר הדלק בשיא חדש, ובנק ישראל במלכוד. זו הכותרת המרכזית כאן במוסף הכלכלה של ישראל היום, שקוראת לדלק כבר זהב שחור. ויש גם מידע מעניין על זינוק של כ-136% במחירת דירות ביהודה ושומרון. זה גם הבוקר. כאן בישראל היום, ואלה הכותרות הכלכליות המרכזיות לבוקר הזה. טוב, זה נראה לי יותר מדי לבוקר, זה לא הגרסה שרציתי. הנה הגרסה. נסתפק בה.

אנחנו מסיימים בוקר חדש בירושלים, יהיה כאן גם מחר. שיהיה לכם יום טוב, סעו בזהירות, טרם מתבהר בחוץ, ויהיה לכם חם 30 מעלות. מחר חוזרים ללימודים, אז נהיה כאן בשעתיים שלמות. יאללה, בוקר טוב.

0: הלו,
1: הלו, קצת תרבות חברים.
2: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין, בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
3: מבצעים מטורפים, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
4: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
5: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: עמיתי קרנות השוטרים, מגיעה לכם הטבה בלעדית עד 460 אלף שקלים הנחה בפרויקט גרדה ג'רוסלם מבית אביסרור וקשת נדלן. חוויית מגורים יוקרתית בין הפארק לאגם. בואו להתרשם, כוכבית 3938, כפוף לתקנון.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
3: היי, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
4: כן.
3: יש לי הודעה שמאוד תרגש אותך.
4: נו.
3: קשרתי לבשר לך שזכית ב1.5 מיליון שקלים.
4: אני לא מאמינה לך, באמת שאני לא מאמינה. אני יכול להיות שעובדים עליי.
3: זהו, את יכולה לשמוח, את יכולה להתרגש.
4: לא, כן, כי אני...
3: הנה זה יוצא.
4: תמיד איזה קיביתי.
5: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת. עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
7: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4H ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות, כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
9: ללקוחות דיסקונט, המחיר של מוצרי החשמל זורם במיוחד. ככה זה כשגם בשקם אלקטריק משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט. יש ארנק
10: ירוק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
11: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
12: שבע, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. צבא ארצות הברית תקף הלילה באיראן לראשונה מזה כחודש. התקיפה מגיעה לאחר שהנשיא טראמפ איים בשבוע שעבר בפעולה צבאית נגד ניסיונות איראנים להציב מחדש מוקשים ימיים במצר הורמוז. על פי בכיר אמריקני, התקיפה כוונה לעבר שני משגרים, שם נצפו כוחות של משמרות המהפכה נערכים לשיגור מוקשים נגד כלי שיט. בתגובה, משמרות המהפכה שיגרו טילים לעבר בסיסים אמריקנים בירדן, שם הודיעו כי הורטו בהצלחה 8 טילים בליסטיים שחדרו למרחב האווירי של הממלכה. בישראל מזהים עלייה ביוזמות הטרור ביהודה ושומרון ומגבירים את הפעילות בפיקוד מרכז, כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
13: במערכת הביטחון מזהים בתקופה האחרונה עלייה ניכרת בהיקף ההתראות לפיגועים ביהודה ושומרון, בהכוונה של גורמי טרור מחוץ לישראל. ההבנה שבימים אלה יש קושי גובר בקרב גורמי טרור ביהודה ושומרון להוציא לפועל פיגועים משמעותיים בגזרה, מה שמגביר את המוטיבציה לנסות לבצע פיגועים בכדי ליצור הישג תודעתי. כוחות הביטחון פועלים בימים אלה במטרה לסכל אירועי טרור נגד ישראלים בגזרה, פעילות מתמשכת שכוללת החרמה של אמצעי לחימה, מעצרים ותחקורים בכל לילה. רק בשבוע האחרון כוחות אוגדת היוש עצרו כ-60 חשודים, מתוכם מחבלים שתכננו לבצע פיגועים בטווח הזמן המיידי.
12: ראש הממשלה נתניהו נפגש עם תת אלוף במילואים אופר וינטר והציע לו שריון ברשימת הליכוד לכנסת, אך וינטר דחה את ההצעה וזמן קצר לאחר מכן השיק את מפלגתו עמך ישראל. כך חשף אתמול פרשננו הפוליטי עמית סגל. למרות הסירוב והצהרותיו כי לא ירוץ עם פוליטיקאים מכהנים, וינטר הבהיר כי לאחר מכן כי מפלגתו תמליץ רק על נתניהו לראשות ממשלה. החלטתו לרוץ באופן עצמאי מתרחשת במקביל למגעים לאיחודים נוספים בגוש הימין, בהם חיבור שרי בין סמוטריץ' לפייגלין. בן 14, חשוד בפרשת הריגול עבור איראן, טוען כי רק חיפש עבודה לחופש הגדול. שרון קנובליך כתבתנו מוסיפה פרטים.
14: פרשת הקטינים שהופעלו בידי סוכן איראני, חשוד המרכזי, בן 14 מקריית מוצקין. הוא מספר שהקשר התחיל כשחיפש עבודה לחופש בטלגרם. בהתחלה הוא התבקש לחלק פליירים ובהמשך כבר לצלם מרכזים מסחריים. בחקירה נשאל אם ביצע משימות עבור סוכן איראני בידיעה שהוא איראני, והשיב כן, אבל לא משימות בגודל שיכולות לסכן או לפגוע במדינה, פשוט רציתי כסף. אתמול הוגש כתב אישום נגדו ונגד חברו בן ה-15, לאחר שלפי האישום ביצעו משימות צילום וניסו לגייס קטינים נוספים עבור הסוכן האיראני.
12: גופת אדם הותרה הלילה ברכב בוער בראשון לציון. הרכב עלה באש בחניון בבניין מגורים בעיר, ולאחר שקובו הלהבות, הותר ברכב אדם עם קביעות קשות ללא סימני חיים. זהות הקורבן אינה ידועה, הגופה הועברה לבדיקה במכון לרפואה משפטית. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
15: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
16: כוכבית 2003, שירבית.
17: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
15: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
18: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
19: אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
20: שלום לכם, הטמפרטורות היום צפויות לעלות מעט, עדיין נוח באופן יחסי לעונה, למרות ההתחממות. מזג האוויר נוח יותר בשעות הבוקר ובשעות הלילה כמובן, במשך היום בשעות הצהריים, עומס החום צפוי להיות קל בהרים, בינוני עד כבד בשאר האזורים בארץ. הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה במהלך הימים הקרובים ויעשה חם קצת יותר.
16: כוכבית 2003, שירבית.
17: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
21: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
22: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
12: את החדשות עורכת גל אשד, עד כאן מחדשות 12.

0: הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: כל פעם מחדש מהפיוט הזה. זה פיוט מארץ הפיוטים. זאת אומרת, עמך ישראל עומד מול הקדוש ברוך הוא ושר לו, חטאנו לפניך. זאת אומרת, העם מודה, חטאנו לפניך, אבל אנחנו, הנה בדיוק, המוסיקה הזאת שברקע. כי אנחנו יודעים שבצד השני יש אחד שסולח, אחד שלוקח את הגיליון והופך אותו לדף לבן נקי. זהו, זה הספתח שלי. עכשיו נאמר שלום למאזינות, למאזינים. התרגשות גדולה. אנחנו כאן באולפן, כולנו עורכים לכבודכם שידור שלא היה כמותו בישראל. קודם כל, לפני שנציג כאן את מגיש התוכנית שאתם בוודאי מכירים, אני רוצה רגע לפנות לרב חיים הורוביץ, רב שכונת צהלה וישגב בתל אביב. שלום כבודו.
1: שלום, בוקר טוב, וואי איזו זכות. תקשיב לפתוח את הבוקר, איך אמרת, עם השיר הזה, עם האנרגיות האלה. וסתם אווירת ירושלים, ירושלים, רדיו ירושלים, אתה שם, זה משהו אחר.
0: ותראה,
1: זו תראה, אווירה.
0: תראה מי יושב כאן על הכיסא, הוא חוזר לכאן.
1: מלך ירושלים.
0: הוא היה כאן המון המון שנים מלך ירושלים, ועכשיו הוא חוזר לכאן לקונסולה, לא אחר מאשר מנחם טוקר, איש התקשורת ש...
2: שלום רב, בוקר טוב, בוקר טוב רדיו ירושלים, רויטל פה בדיוק יצא ותודה רבה לרויטל. דיוויד עזרן, אחד מכוכבי התקשורת בצפון.
1: אם לא ה.
2: כן, אם לא ה, ואנחנו באמת, באמת, באמת.

0: בוקר אדיר. תקשיב, עוד שבוע וחצי ראש השנה. אהב. נכון או לא?
1: האמת שזה, כמו שאתה אומר, היום יום שני, אנחנו ביום שישי, לא זה, הבא כבר שמה, בפנים.
0: ויש שידור כל כך עם המון שמחה, עם מוזיקה אותנטית, עם שירים של פיוטים, וסליחה, הנה שומעים, זה הזמן לסלוח. ושיא המשדר, אנחנו נהיה בגל פתוח היום, אירוע קבלה מטורף שיש עכשיו בקבר רשב"י במירון, אירוע שקורה פעם בשנה, לפני הימים הנוראים, לפני ראש השנה, גדולי המקובלים נמצאים שם כדי לעשות פדיון ניסים, והמון אנשים מדברים על פדיון הניסים הזה. אנחנו מכירים ושמענו את קבר רשב"י. רשב"י זה הטענה שהכניס וכתב את ספר הזוהר, הוא המציא את ספר הזוהר, שעד היום אנשים מנסים ללמוד מה זה הזוהר, מה הסיפור הזה של הזוהר, וכאמור נחשוף לראשונה פה היום, ברגע הגדול הזה, את הדבר הכי גדול שקורה לקראת ראש השנה מהזוהר.
2: כן, מנחם, אתה איש האולפנים הממוזגים. אני רוצה להגיד לך, כאיש שטח, אני לפני כמה ימים גם חוויתי את ציונו של רבי שמעון במירון, והציון הזה בעצם קודם כל מקשים את חזונו של המחוקק. המחוקק במקרה הזה הוא לא אחר מאשר התנא הקדוש רבי שמעון בר יוחאי, שהיום לפני 1800 שנים, אל תתפסו אותי על שנה, שנה לפה, שנה לשם, פלוס מינוס, הוא בעצם חלם שיקימו בניין שבו ילמדו את הזוהר, וגם בשנים האחרונות כותבים שם ספרי זוהר על גבי קלף, שזה קורה לראשונה בהיסטוריה.
1: מה שנקרא במשפט אחד, הושיבו ישיבה על קברי. אני רוצה, אומר רבי שמעון, שאתם את תורתי תלמדו במקום קבורתי. פשוט יפה. אותו משמעות.
2: עכשיו, מה שאמרת הרגע קורה כל השנה. מה מיוחד היום? לא, תקשיב, זה מצמרר. זה שערות סומרות. אנחנו גם במהלכה של התוכנית, אנחנו נקפוץ למירון, אנחנו נשמע את הקולות. גם אני בעצמי לקחתי את המיקרופון המשוטט לפגוש אנשים שככה צורכים את מירון בנימי נימי, מה שנקרא, ואני פגשתי אנשים שחוו ניסים. אני בעצמי אביא לכאן את הסיפור האישי שלי. אבל רגע, כרגע במירון, מה זה כרגע? 40 יום מתחילת חודש אלול, המקובלים במירון מתפללים על עמך ישראל. יש שם מעמדים שמוביל הרב יחיאל אבוחצירא שליט"א. חברים, אנחנו מדברים כאן, מה זה גדול? אנחנו מדברים כאן על אחיינו של בבא סאלי, על בנו של בבא חאקי.
1: אבל אתה יודע מה שאתה עושה, אתה עושה פה בעיה קשה. עכשיו אנשים הגיעו כבר למקום העבוד, אומרים, אני לא יוצא מהאוטו. תקשיב, מה שהולך, אני נשאר במכונית, אני מחובר לרדיו ירושלים כל הבוקר.
2: רבנו, תקשיב, אנחנו מדברים על שידור שחולש למעבר לים. זאת אומרת, וואו, יש וואו. כאן אירוע היסטורי שבו אנחנו מציעים למאזינים שלנו, רגע, לא צריך להגיע לציונו של רבי שמעון בר יוחאי. אנחנו יודעים שבשנים האחרונות, פרט למסעית, הכל עבר על המדינה הזאת, נכון? זאת אומרת, אנחנו מדברים על מגפה עולמית, אנחנו מדברים על מלחמה, סבבים חוזרים ונשנים. אנחנו ניתן בשעות הקרובות את האפשרות לכל אחד ממאזיני ומאזינות רדיו ירושלים לגעת בציונו של רבי שמעון בר יוחאי.
1: מה אתה אומר, מכאן?
2: מכאן.
1: כל אחד ממקומו.
2: כן, ואתה צריך גם לדעת שזה לא באמת משנה אם אני נוכח פיזית או באופן רוחני. אנחנו בעצם...
1: שיש נציג מיוחד ששם מה שנקרא מייצג אותי אצל רבי שמעון.
0: כן, תכף נפנה אליו, הרב לוי שיושב שם ותקשיב. אתה ראית בעיניים שלך את זקן המקובלים שדיברת עליו, יהודי בן 90 פלוס, שיושב, כותב את השמות של המאזינים, אתה יודע, המאזינה גילה משכונת גילו, דוד מפסגת זאב, יפה מקירת יובל, תמיד, הוא כותב את השמות של המאזינים, בזוהר.
2: יותר מאשר כך אני אומר לך, אני משתעשע עם הרעיון בכל פעם, אני יוצא מהמוקד עם הרמת שמות, מגיש יחד עם הרב מרדכי לוי, שהוא יד ימינו של הרב יחיאל אבוחצירא, אנחנו מגישים הרמת שמות, ואתה רואה בלייב, פנים מול פנים, את הרב יחיאל אבוחצירא שליט"א,
1: שמברך
2: כל אחד מהשמות.
1: מה הבקשות, ככה כשהסתכלת, מה בעצם האחוזים הכי גבוהים של אנשים מבקשים? זיווגים, בריאות, פרנסה, מה? קצת, אתה יודע, ככה מציץ קצת.
2: יופי, אתה קודם כל נגעת בנושאים החשובים. זה ממש ורסטילי, ממש מגוון, זה מנעד ממש רחב. אנשים מבקשים בעיקר זיווגים, רפואה, כן.
0: חבר'ה, דרמה, בפעם הראשונה, בבוקר הזה, 7:14 רדיו ירושלים, 101 FM.
1: שידור חי
0: מירון. איש הקבלה, הרב מרדכי לוי, האם אנחנו יכולים לפנות למירון? הרב לוי, האם הקליטה שם טובה במערה? הרב?
2: אמרת מערה, אגב, מערת ההידרה.
0: הנה הוא.
1: רגע.
3: הלו?
0: כן, הרב לוי, אנחנו איתך.
1: אגב, הזרוע האישי של הרב אבוחצירא.
3: שלום, שלום לכם, כאן מאופן. בוקר טוב לכל עם ישראל. איזו התרגשות, איזו עוצמות. אנחנו כאן בהתרגשות רבה, כאן בהר מירון. בישיבת המקובלים אור הרשב"י, עם צדיקים מקובלים ובראשם זקן המקובלים בדורנו, מורנו ורבנו אדמו"ר הצדיק רבי יחיאל אבוחצירא השליט"א, שכל הלילה פה, אני אומר לך, כל הלילה היו ערים עוסקים בקבלה ובזוהר, ולפנות בוקר טבלו כולם פה במקווה, ועם אמירת הסליחות והשופרות והקפות הוציאו ספר תורה הבוקר, וברוך השם עכשיו ממשיכים בתיקון המיוחד עבור עם ישראל. ואני רוצה לומר לכם, לכל המאזינות המאזינים ולכל הפאנל המקצועי והנאמן והאהוב עליי כאן שיושבים באולפן שם בירושלים ואני פה במירון, שימו לב, היום הולכים לערוך פה תיקון אדיר, נדיר, היסטורי, שטרם נחשף בעולם דרך המדיה, דרך הרדיו. זה זכות נפלאה, כל מי שעכשיו שומע אותנו, אנחנו כאן בהתרגשות רבה.
0: אני חייב לומר לך הרב לוי, שהמאזינים כבר מצלצלים פה לאולפן, אנחנו לא יכולים עדיין לפתוח את קווי הטלפון, ברגע שנוכל אנחנו ניתן את העדכון כדי להתחבר ולהיות עם העמודים של ספר הזוהר. כרגע אין טעם לחייג, יש פה כמה פיקים בשעה שנוכל, שהטלפניות יוכלו לעמוד בזה. כרגע רק נשמע את הסיפורים המופלאים שלך סביב הזוהר. רגע, אפשר כבר? אפשר. הרב לוי, את 10 המאזינים הראשונים, מאזיני רדיו ירושלים, תכף תסביר, אבל הם יוכלו לקבל עמוד בספר הזוהר.
1: וואו.
0: כן? וזה לקראת ראש השנה, זה פשוט מדהים. הסגולות לניסים, רפואה, זיווגים
1: וילדים.
0: ותכף גם תסביר על הדבש.
1: מנחם, אני רוצה להבין,
0: אני חייב לפתוח את הקווים.
1: רגע, ומה, הוא מקבל עמוד בערב ראש השנה הזוהר, כבר?
0: כן,
1: לפני
0: כן,
1: ראש השנה?
0: כן, כן.
1: וואו.
0: בספר הזוהר והזוהר הקדוש, מי יודע, אתם תשמעו בהמשך את הניסים שהזוהר עושה. אני פותח את הקווים הפעם הראשונה היום, 10 ראשונים בלבד זה שלכם, כוכבית 2606. למה רק 10? זה מה שאפשר לעשות עכשיו? כוכבית 2606, 10 מאזינים ראשונים, כל הזמן אנחנו ניתן פה את, את האפשרות ליותר. 10 מאזינים ראשונים של רדיו ירושלים שרוצים עמוד בספר הזוהר, לקראת ראש השנה, כוכבית 2606, כוכבית 2606. כן, הרב לוי, סליחה.
3: כן, אז אני רוצה לומר לך, מנחם היקר וכל הצוות היקר, שימו לב, היום כאן ברגעים הללו כבר החלו פה עם הקפות מיוחדות. מדובר פה 13 פעמים לוקחים את השם של כל מאזין ומאזינה שלוקחים שותפות עם ספר הזוהר הקדוש, ובמיוחד מכינים לו קמיה קדוש על קלף. זה סוד קבלה שעובר אלפי שנים, מרבי שמעון בר יוחאי, מרב לתלמיד, ממקובל למקובל, ובפרט שמי שכותב אותו פה היום ומי שייתן לכם את זה זה אדמור הצדיק, אחיינו של הבבא סאלי, הרב אבוחצירא, שבא לפה במיוחד עם כל המקובלים. מדובר פה ברגעים היסטוריים נדירים. אנשים מרגישים לעתים חסימה, חוסר מזל, עיכוב. כל מי שיש לו בעיה רפואית, או יש לו בעיה זוגית, מחפש אהבה, מחפש זוגיות, אישה שאין לה ילדים, אנשים שיש להם קשיים בפרנסה, או כל דבר שהוא, כל מי שעכשיו יחייק, לכוכבית 2606, כוכבית 2606, השם שלו מגיע כאן לתוך המערה של רבי שמעון בר יוחאי. והצדיקים האלה פה עם הצדיק הרב אבוחצירא מזכירים את השם שלו, עורכים הקפות וכותבים לו את הקמיע הקדוש הזה, וכמובן הוא שותף בספר הזוהר, שזה ספר שכל השנה יום ולילה לומדים בו, יום ולילה עוסקים בו, יום ולילה מזכירים את שמו, את משפחתו, את הבקשות שלו. ואני אומר לכם,
0: שים לב, הרב אבוחצירא, שאתה מכיר אותו יותר טוב מכולנו, מדבר על הקמיע הקדוש ועל הדבש.
3: בהחלט.
0: אני רוצה להשמיע לך, האם, אני לא יודע, המאזינים יוכלו לשמוע קטע קטן? בבקשה, כבודו יכול להשמיע לנו את זה?
4: בעזרת השם, כל מי שיזכה לקבל את הדבש הברכה לראש השנה שהכנו כאן במירון, בלי ספק בעזרת השם דברך, יזכה בוודאי לניסים גלויים, ושנה הבאה בבריאות, בזיווג, בהצלחה, כל דבר בזכות התנא האלוקי, רבי שמעון בר יוחאי, עליו השלום, אמן ואמן.
2: אז התחלתי להגיד לך מנחם קודם שאני חזיתי במעמד הקדוש הזה לפני כמה ימים. אנחנו מדברים על 40 ימים שהמעמדים האלה מתקיימים. מה שקורה עם הדבש, בנוסף לשמות שמקבלים ברכה אישית מהרב יחיאל אבוחצירא השליטה, כמובן כל שם גם נכתב בתחתית עמוד שנכתב ספר הזוהר שנכתב על גבי קלף לראשונה בהיסטוריה. אז בנוסף לזה תוסיף לכל השמח הזה והטוב גם את אותה צנצנת דבש, שהדבש הוא אותו דבש, בואו, זה כמו דבש שקונים בסופר, הוא טעים, הוא בריא, אבל הדבש הזה מקבל ברכה אישית גם כן בנוסף לשם מהרב יחיאל אבוחצירא השליטה, והדבש הזה לא יצליח להגיע לכל אחד מהבתים בישראל, אבל לראשונים שמצליחים לתפוס את הקווים, לחייג אלינו, אפשר לבקש את הדבש, אפשר לבקש, אנחנו לא מבטיחים שתקבלו, אבל תבקשו את הדבש שברך עליו הרב
0: הדבש הקדוש, כוכבית 2606, כוכבית 2606, מאזיני רדיו ירושלים על הבוקר הזה, 7:20 דקות לקראת ראש השנה, כל מאזין ומאזינה יש לכם פה רגע אדיר, הזדמנות חיים, רגע מטורף שבו אתם תופסים עמוד בספר הזוהר. הרב אוביצקי והרב לוי, מדובר פה במשהו גדול. ספר הזוהר זה דבר שרבי שמעון בר יוחאי כתב, השמות עוברים עכשיו, זה הנצחה גדולה. האם זה לקראת ראש השנה מספיק לי בשביל להיכנס לשנה טובה?
1: אתה שואל שאלה מצוינת, צריך להבין שכשאדם נכנס למשפט, יום דין, יום שבו מוכרעים באמת הכרעות הרות גורל, העורך דין הטוב ביותר הוא רבי שמעון בר יוחאי. ולמה? כי רבי שמעון בר יוחאי הוא התנא היחיד שאמר, יכול אני לפתור את כל העולם כולו מן הדין לרחמים. ומה אנחנו מבקשים ראש השנה? רחמים.
0: כוכבית 2606, מאזיני רדיו ירושלים, בוקר טוב לכם, מה שלומכם? כולנו כאן ירושלמים, אווירה טובה, אווירה שמחה, אבל יש פה פינוק אדיר לתושבים שלנו כאן. ספרי עמודים בספרי הזוהר שעכשיו נכתבים, הרב לוי במירון, הרב אבוחצירא במירון, הרב הורוביץ ודיוויד עזרן פה, ואנחנו בשידור מאוד מאוד מיוחד, זה שמות שמתפללים עליכם לקראת ראש השנה, וכל אחד יודע מה הוא רוצה, זה צריך רפואה, עצחה בריאות, אתה רוצה שההצלחה, אתה רוצה למכור בית, אתה רוצה שביתר ירושלים תהיה אלופה, לא משנה, תבקש כל דבר מה שאתה רוצה. לא, באמת, נכון או לא, דוד?
2: אבל אתה נוגע בנקודה רגישה, כי תחילת העונה הייתה,
0: אחרי אנחנו ירושלמים, מה לעשות פה? כוכבית 2606, שנת לימודים, נכון, אין לי צודקת, שנת לימודים.
1: שנת לימודים.
0: שהילדים יהיו בריאים, שיצליחו בכיתות, שהמורים והמורות יאהבו אותם, שהחברים לא יהיו בריונים עליהם.
2: יפה אמרת.
0: אחי, כל דבר.
1: שלא יעשו עליהם חרם.
0: חרם, כל דבר, יפה, כל דבר.
2: כל דבר.
0: כוכבית 2606, עמוד בספר הזוהר לכל דבר, נכון או לא?
2: כן, חיים, הרב חיים הורוביץ אמר קודם, מה בעיקר מבקשים המחייגים למוקד? אז גם זיווגים, רפואה, ילדים כמובן, אבל גם הדברים הקטנים האלה שמנחם מציין כאן.
1: הקטנים גדולים.
2: אתה יודע מה? יש קטנים ממש, יש ילדים קטנים שמתקשרים ומבקשים לעבור מבחן כלשהו. יש את הגדולים יותר שמבקשים לעבור מבחן נהיגה. אז יש גם את הדברים הקטנים האלה, החומריים כביכול שהמאזינים מבקשים, אפשר לבקש הכל. ואני אומר, מנחם, בוא נבקש כל דבר. אני אומר, בוא נבקש להגיע לירח. מקסימום לא נגיע לירח, ניפול על איזה כוכב, אבל זה בטח לא יכול להזיק לנו. ואומר לך את זה ראש הסקפטים, אני הגעתי לאירוע הזה סקפטי לחלוטין, אני חייב. אני הרומן שלי.
1: טוב, אתה נראה מהמשוכנעים.
2: אני זוהר כי אני
1: נגעת ברשבי.
2: נגעתי, חקרתי, נברתי, קפצתי ראש פנימה להבין למה כשאני הייתי ילד קטן
0: נשארו, אני אמרתי שכל הזמן יש עשרה, יש כל הזמן יש לנו את האפשרות לעשרה, אז בזמן הזה יש עוד שלושה יכולים, שלושה מאזינים, סליחה שאני קוטע אותך. כוכבית 2606, הרב לוי תישאר איתנו, כוכבית 2606, רדיו ירושלים, שידור חי, מקבץ קצר ומיד חוזרים עם העדכונים.
5: הלו, קצת תרבות חברים.
6: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין, בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
7: הייסנס, היי סייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
8: חוזרים ללימודים, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר. בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המחירים.

0: התעשייה.
1: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות, כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
2: עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה. לרגל שיפוץ החנות, ניקוי כל מחסני הרשת, חדשים, תצוגה ועודפים בהנחות מטורפות. סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, שולחנות, מזנונים, הכל במחירי חיסול. אסור לכם לפספס. עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה, האומן 14 תלפיות.
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
4: אופטיקנה.
3: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
5: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
6: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
7: רגע, רגע, תעצור!
8: מה קרה?
7: בודקים בבר!
8: נו, יש אישור?
7: כן, העונה נפתחת!
9: עכשיו בווינר פותחים עונה! מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, אסטון וילה נגד ארסנל בליגה האנגלית, וברצלונה נגד רייו ויקנו בליגה הספרדית!
7: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
10: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: אל הדוזיים פר, את אופרט.
3: אסקיוזי, מה?
2: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
3: אוללה.
4: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
5: כפוף לתקנון.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
8: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
9: הטג'ין עושים לכם את השנה. מיטב המאכלים לשישי שבת, לראש השנה ולחגים מהמטבח המרוקאי. הטג'ין, יד חרוצים 15.
10: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
11: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
10: במאני טיים, רק ישראכרט.
12: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: רהיטים? קודם כל ויסמן.
14: משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ופיוטי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס והמלאי מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו כוכבית 4987.
15: אנחנו בשידור גדול. בוקר טוב מאזיני רדיו ירושלים, בוקר טוב לשדר ואיש התקשורת דיוויד עזרן.
16: באתי לכאן מהצפון, שעתיים נסיעה כביש 6. זאת אומרת, לא נסעתי בדרכים הרגילות, אבל...
15: תבוא לגור פה.
16: אני אגיד לך,
15: קודם כל... עזוב אותך מהצפון.
17: כל הדרכים מובילות לירושלים.
15: בדיוק. עיר הבירה, עיר הקודש.
16: אתה יודע, אני מגיע מהצפון, אז כאילו, למה לא לעשות את הכיוון ההפוך?
17: היית כבר בא לסליחות פה בכותל, נשאר בו מחצת הלילה.
16: מנצל את ההגעה שלי.
17: בדיוק. אנחנו עם האווירה של ערב ראש השנה והסליחות, ואנחנו פה במשדר, מנחם, איך אמרת, היסטורי? אני חושב שלא היה משדר.
15: אז דיוויד ייתן עוד פעם חימום ונפנה שוב למירון, דיוויד.
16: אני התחלתי לומר קודם שאני באתי לאירוע הזה סקפטי, סקפטי לחלוטין. מה זאת אומרת? לא מהמאמינים הגדולים. אני לא חובש כיפה בהבנותיי, לא תמיד גם מדייק במצוות.
15: כל בסדר, כל אחד יכול מה שהוא רוצה לעשות.
16: לחלוטין, ואני שומע כל החיים שלי, מינקותה ועד גיל לנעורים, כשאני חי עם ההורים, אני שומע רבי שמעון, רבי שמעון בבית, תמונות תלויות, אבל לא באמת מבין במה מדובר. בשלב מסוים אני גם הופך להיות קצת פחות מאמין, לחלוטין מתרחק מהרעיון הזה, עד שאני מגיע לגיל שבו אני יושב עם אמא, אני שומע סיפורים, אני עונק את מה שיש לה לומר, ואז אני מגלה את הנס הפרטי של אמא שלי. ככה אני מתחבר לאירוע, הוא מתחיל לחקור אותו, ובמהלך התוכנית אני גם משמיע לכם קולות של מאזינים כמוני שחוו ניסים. אבל ברשותכם אני רוצה רגע את הנס הפרטי שלי. בסדר? אמא שלי התקשתה להיכנס להריונות. היא ילדה את אחותי הבכורה, אחותי גדולה ממני ב-11 שנים. מה קרה במהלכן של 11 שנים? בגדול אני אומר לכם, לא אספר את כל הסיפור, 6 הריונות, 6 הפלות. 6 עוברים שנופלים והריונות שלא צולחים.
15: וואו, וואו, וואו.
16: לפני
15: וואו.
16: הפעם השביעית, אמא חולמת.
15: איזה אמא, איזה אמא.
16: אמא שלא מוותרת. ולפני הפעם השביעית היא חולמת את הצדיק, יושב על כיסא של אליהו הנביא, ואומר לה במרוקאית, ביתי, זה שלך. זה ההיריון שבסופו של דבר הביא את דוד לעולם, נעים מאוד זה אני. ואני כעבור כך וכך שנים, שומע את הסיפור הזה, כשאני כבר בוגר, מבין עניין, שערות סומרות מן הסתם, מתרגש, מתחיל לחקור, מי אתה, רבי שמעון? מי אתה שבאת לאמא שלי בחלום, והגשמת את חלומה הגדול ביותר, והבאת לבן אחרי 11 שנים שלא הצליחה להיכנס להיריון. ואני מחליט לקחת מצלמה, לקחת מיקרופון, לצאת לפגוש אנשים שחוו גם כניסים, ואני אומר לעצמי, וואלה, ניסים גלויים, ניסים קורים. פשוט צריך לזמן דברים טובים. כשמזמנים דברים טובים, הם מגיעים.
15: וזה יכול להיות הנס שכל מאזין ששומע אותנו.
16: כל מאזין.
15: כל מאזינה.
16: אני פגשתי, תקשיב, אני פגשתי בחולון זוג, זוג שהכירו אחד את השנייה בגיל 40. זאת אומרת, הם הרגישו בכלל שהם פספסו את הרכבת, ואין זוגיות. עכשיו, כשאני נכנס אליהם הביתה, לסלון ביתם, אני פוגש לא רק זוגיות ממש בריאה וזיווג הגון, אני פוגש גם תאומים בעריסה.
17: וואי.
16: זה ברמה הזאת.
15: עכשיו,
16: אני בשלב הזה לוקח את המיקרופון, מוציא החוצה, מתחיל לשאול שאלות, יש לנו את זה?
15: יש לנו, אבל רק לפני כן אני אגיד למאזינים שלנו כאן בירושלים, כל מי שמצלצל עכשיו, קודם כל להעביר שמות, להגיד לילו ישמת סבא, סבתא, להצלחה, לא לוותר, להעביר שם, מה הבעיה להעביר שם? צלצלו להעביר שמות, מה הבעיה? זה כמו בית כנסת, להעביר שמות לרשבי, כוכבית 2606, אני רוצה שכל מאזין ומאזינה ירושלמית כמוני, שעכשיו אנחנו רוצים להתחבר לקראת ראש השנה, צלצלו להעביר שם על הילד, על האבא, מה הבעיה? יתפללו, אין מה להפסיד. כוכבית 2606, כל אחד עם הבקשה שלו, כל אחד עם החלום שלו, כל אחד עם הרצון שלו, כל אחד עם השאיפה שלו. כוכבית 2606, עכשיו רגע לפני שאנחנו עוברים לדיוויד, כוכבית 2606, דיוויד, מה יש בכתבה הזאת?
16: אז כן, המיקרופון המשוטט שלי, האמת גם, אני יצאתי עם מצלמה כדי גם להראות את הדברים כשאני יכול בטלוויזיה, אבל כאן, מה לעשות, מדיה לא ויזואלית, אנחנו נשמיע את הקולות והצלילים של אנשים. מה אני אגיד לכם? אחת שמספרת על מחלה, אפילו לא נגיד כאן את שמה מרוב שהמחלה הזאת היא באמת, היא צורבת בשפתיים, היא מספרת על, על, על, על מחלה שפתאום נעלמה, כשהיא באה לרופא, לפרופסור, ושאלה אותו רגע מה קרה פה לנתונים, הוא אמר לה יש דברים שגם הרפואה לא יודעת להסביר, אבל היא בעצם הוציאה את המחלה מחייה.
17: כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו.
16: ממש ככה. כן, אמרת יפה, הם משליחים את הכל על רבי שמעון בר יוחאי. לא סתם, לא קיבל להם להשליך את זה על רבי שמעון. הם מתפללים לרבי שמעון, הם צורכים את רבי שמעון, הם מתקשרים לרבי שמעון. אתה יודע שהמוקד, הרב הורוביץ, המוקד הזה שאנחנו מדברים עליו, כוכבית, מה אמרת מנהל?
15: 2606.
16: 2606.
15: כוכבית 2606.
16: המוקד הזה הוא 24-6. המוקד הזה הוא גם על תקן פסיכולוג לצד השני. זאת אומרת, מתקשרים בכל רגע נתון. שיש שאלה, אין שאלה. מקבלים תשובה דרך המוקד הזה. מקבלים ברכה, זה לא רק שאני רוצה עכשיו לקראת ראש השנה, לקראת...
15: דוד, אני חייב לבוא לכתבה שלך, כוכבית 2606, כוכבית 2606, רדיו ירושלים על הבוקר, צלצלו, תעבירו שמות.
16: הסיפור הבא התפרסם ממש לאחרונה, ואנחנו כאן עם תיעוד ראשוני ובלעדי.
18: לפני שבוע.
16: מה קרה?
18: בסביבות השעה 11 בלילה, נסעתי...
16: את עם הבנות בלבד?
18: כן, הייתי עם הבנות. פשוט מאוד, היה כביש חשוך מאוד, לא היה לי מקום לעצור, נדלקה לי מנורה של... אור אדום לעצור את הרכב, המשכתי לנסוע, איזה בחורה צפרה לי, עצרי את הרכב, עצרי את הרכב, אני אומרת לה, איפה אני אעצור? אין לי מקום איפה לעמוד.
16: מה אותה בחורה ראתה?
18: שהתחיל לצאת לי ישן מהרכב. בקיצר לא היה ברירה, פתחתי את הדלת, שמתי 4 אורות, עירתי מהר את הבנות, קומו, קומו, אין 10 דקות בכל הרכב, מתלקח באש.
16: מדברת על מושב יערה, שזה גליל מערבי, לא רחוק משם, הר מירון. זה החיבור שלי. איך את מחברת את הרשב"י לדבר הזה?
18: הייתה לי זכות, בזכות שאני תרמתי שם לבניין הרשב"י, אני הרגשתי שרבי שמעון הציל אותי.
16: אני אקצין אם אני אומר שבלעדיו לא היית שוכנת בתוך ביתך החמים והנעים שמריח נהדר עם הדגים כאן מאחורה.
19: נכון, אני מסכימה איתך לחלוטין. לפני בערך 2.5 עשיתי מחזור משכנתה, לקחתי הלוואת גישור מחברה פרטית, ואז פתאום במחצית הדרך הבנק עצר את התהליך ואמר אין המשך למשכנתה. אין הסבר למדורי גיהנום ולתירוצים ולסיפורים, אין הסבר. וכל זה יושבת לי על עצם הזנב, החברה הפרטית הזאת שהריביות שלה בשמיים. באיזשהו שלב השלמתי לבניין הבית, וכנגד כל הסיכויים אנחנו קיבלנו הלוואה, זה היה בדיוק מקביל לבניית הבניין הבית של אור הרשב"י. נכון שיבואו אנשים שיגידו מקריות, מקריות, מקריות, אבל כמה מקריות?
16: גם אנשים שאולי היו סקפטיים לא יכולים להישאר אדישים בצמוד לסיפורים האלה.
20: אני נשוי.
16: כמה זמן?
20: 4 שנים.
16: תזכיר לנו את הגיל עוד פעם?
20: 52. זה נסעתי יום אחד לאור הרשב"י, ושם ביקשתי תחנונים מרבי שמעון. רוצה זיווג אחרי חודש, חודשיים.
16: איך זה קורה?
20: קורה, מתפילות של השם, ורבי שמעון עונה.
16: איפה היא הייתה 46 שנים?
20: אתה שואל אותי.
16: ואז התפילה הופכת להיות מזיווג הגון לילד, תפילה לילד.
20: בוודאי.
16: לא מצליחים בשנים הראשונות, חודשים ראשונים?
20: הראשונה לא מצליח, עוד הפעם נוסעים לאור הרשב"י. ואמרו לי, תוך השנה יהיה לך בן. אין פה, זה רבי שמעון, זה אחד והיחיד.
16: אבל כאן הנס הוא מוחשי.
20: בבקשה, הנס לידכם.
16: אתה רוצה לשיר לנו לסיום שיר של רבי שמעון בר יוחאי? זאת הייתה טעימה מתוך אלפי האנשים שמאחורי הסיפורים. היום אני בהחלט יכול לומר, מחפשים פתרון? תנסו את רבי שמעון.
15: דוד עזרן שעושה כתבה של ניסים תורף, וגם אני רק רוצה רק לפתוח את קווי הטלפון. כל מאזיני רדיו ירושלים בבוקר הזה, בוקר טוב לכם. כמעט 7:37, ואתם בדרך לעבודה, בדרך לקחת הילדים אולי אפילו ליום האחרון ההכנות לקראת בתי הספר, בפקקים, אין ירושלמי שאומרים לו את המילים רבי שמעון בר יוחאי ראש השנה והעסק לא זז לו. תאמינו לי, לא משנה אם אתה דתי, חילוני, ימני, לא מה זה, סליחות, כותל. אני אומר לכם, יש פה קיצור דרך. צלצלו עכשיו לכוכבית רשבי. כוכבית 2606, רק להעביר את השמות. להתפלל על הילדים שתהיה שנה טובה יותר. שילד טוב יהיה איתו בכיתה. שלא יחרימו אותו. שהילד לא ייפול לדברים נוראים. שלא יעליבו אותו. שההורים יהיו בריאים. שאשתך תהיה בריאה. שתצליח באמת לעזב בפרנסה. ושהבנק לא יצלצל על צ'קים. כל דבר, זיווגים ש... מה יש להפסיד? צלצל. תעביר שם, יתפללו. שלום. כוכבית 2606. אני לא מדבר על הפיגועים ועל מה שקורה במדינה עזבו אותך גם זה, כל דבר שאתם רוצים לצלצל, הרב אורביץ ודיוויד עזרן, כל דבר.
17: אני רוצה להיות איש נורא פשוט, כולנו מאחלים שנה טובה ומתוקה, כולנו רוצים כתיבה וחתימה טובה. עכשיו תקשיב מנחם, דיוויד, אדם מרים טלפון, איש או אישה, נער או נערה, שומעים את המשדר, אומרים וואי, יש לי כאן הזדמנות פז, ערב ראש השנה.
15: בכוכבית 2606.
17: 2606.
15: אני אומר לירושלים, תפוס, נסו שוב, תחשבו שיש מחלקים שם עכשיו, לא יודע, מיליון דולר, צלצלו, מה יש להפסיד?
17: אגב, להרים טלפון לכוכבית 2606 ולבקש את המשפט הפשוט, קוראים לי משה בן חנה, אני רוצה תפילה 40 יום אצל רשבי, שתהיה לי שנה טובה ומתוקה, פשוט מאוד. קוראים לי שרית בת חנה, אני מבקשת שהבת שלי השנה תתחתן. אני רוצה שהילד שלי יישב בלימודים ויהיה פורח ויהיה שמח ויהיה מאושר. תבינו, זה עובד. אני אומר לכם, דיברה איתי אימא שלפני שבועיים, היה איזה בעיה חברתית קשה בחופשה עם הבן שלה, עשו עליו חרמות בטלפון. היא התקשרה לרשבי, לכוכבית 2666, ביקשה שהתפללו עליה. היא אומרת, תקשיב, זה לא להכיר, זה פשוט לא יאומן. הבן שלי היום בטיול עם חברים, תבינו.
15: מה הכוח של רבי שמעון בר יוחאי?
17: רבי שמעון בר יוחאי הוא התנא היחיד בעולם שהבטיח הבטחה שאף אחד לא יכול להבטיח אותה. עכשיו תבינו, יש יום דין, יש רחמים, אנחנו מצפים לרחמים, כי אנחנו רוצים שאבא ירחם עלינו. ורבי שמעון בר יוחאי עומד ואומר, יכול אני לפתור את כל העולם כולו מן הדין לרחמים. מאזין או מאזינה, אני יודע שעכשיו השעה מוקדמת, אתם בדרך לעבודה, בדרך לא משנה למה, ספורט, תעצרו שנייה, תחייגו כוכבית 2606, תגידו, שמענו את המשדר, אני רק רוצה שנה טובה, רק רוצה נחת מהילדים, רק רוצה בריאות, רק רוצה פרנסה. תמשיכו בריצה, תמשיכו בספורט, תמשיכו בנסיעה, תנו לצדיקים ולמקובלים לשבת בהר מירון ולהתפלל עליכם עם השם שלכם. ולא רק זה, איך אמרת דיוויד, תבקשו את הדבש המיוחד המבורך מזקן המקובלים הרב אבוחצירא, שזה יספיק להגיע עליכם הביתה לראש השנה.
16: בדיוק, בקשו את זה עכשיו, זאת התקופה לבקש, לקראת פסח זה לא רלוונטי. עכשיו לקראת חגי תשרי, אני רוצה להגיד לכם עוד משהו, מנחם וחיים. אתם מדברים למאזינים שנמצאים בדרך לעבודה, או כאלה שבג'וגינג מאזינים לנו. חבר'ה, אנחנו בדרך לגזר הדין. אני יודע, זה לא נעים, אבל אנחנו בדרך לגזר הדין. עכשיו, בגזר הדין, לפני שאנחנו מקבלים אותו מהקדוש ברוך הוא, אנחנו רוצים את הסנגור הכי טוב שיהיה לצידנו. והסנגור במקרה הזה הוא רבי שמעון בר יוחאי, זה שפעל כאן לפני 1800 שנים. זה לא יאומן, מערת ההידרה שבה נמצא הרב מרדכי לוי, שדיברנו איתו קודם ונחזור אליו בהמשך, זאת מערה שבה בעצם רבי שמעון בר יוחאי כתב את ספר הזוהר. הוא כתב את הספר בפשטות שלו, בצניעות שלו, כשהוא אוכל חרובים, שהוא שותה מים. ואנחנו מנסים להבין 1800 שנים אחר כך איך הדבר הזה ממשיך. כנראה שיש סיבות מספיק טובות. מי שפתח את ספר הזוהר בוודאי יודע, התלמידים שלו למדו איתו כמובן גם במערה. אגב, ספרי זוהר, כתבו 22 ספרי זוהר על גבי קלף בשנים האחרונות, ואנחנו מציעים בעצם למאזינים גם לקחת חלק בכתיבת ספר זוהר נוסף שנכתב על גבי קלף.
15: לתפוס עמודים, נכון, לתפוס עמודים בספר הזוהר.
16: רק מילה אחת שלא אמרנו עד עכשיו. ואיך לא אמרנו? אמרנו זיווגים, אמרנו רפואה, אמרנו ילדים, חיילים. בואו נברך את החיילים שלנו, הקדושים שלנו,
15: הגדולים בכולם. כוכבית 2606, בבוקר הזה, מאזיני רדיו ירושלים, ההזדמנות שלכם להתחבר למשהו שהוא גדול, הוא גדול משלנו, הוא גדול מכולנו. הזדמנות משנה חיים, הרב אורביץ.
17: שמע, מנחם לי ישראל, אני עכשיו אעשה מי שברך לך לצהל, וכל אבא או אמא, דוד או דודה, סבא או סבתא שיש להם חייל או מכר כרגע בצבא, בזמן הזה מחייגים לכוכבית 2606 ואומרים את השם של החייל.
15: חזק מאוד.
17: יאללה, אז מאזינים יקרים.
15: כל מי שיש לו חייל או חיילת עכשיו, שעכשיו ממש נמצאים, רק תעבירו את השם של החייל והחיילת, שיתפללו עליהם לקראת ראש השנה, שתהיה להם שנה טובה. כל מי שיש לו עכשיו חייל או חיילת בבית, בצבא, עכשיו הרגע לחייג.
17: זה הזמן.
15: לכוכבית 2606, להעביר את השם, אין מה להפסיד. כוכבית 2606.
17: מי שברך אבותינו הקדושים אברהם, יצחק ויעקב, משה, אהרן, דוד ושלמה, יברך וישמור וינצור את חיילי צבא הגנה לישראל, מאנשי כוחות הביטחון, עומדים במשמר ארצנו, מגבול הלבנון, במדבר מצרים, ביבשה, באוויר ובים. הקדוש ברוך הוא ישמור ויציל את חיילינו מכל צרה וצוקה ומכל נגע ומחלה, וישלח להם ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם. ידבר שונאינו תחתיהם ויעטרם בכתר ישועה ובעטרת ניצחון, ויקוים בהם הכתוב, כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם, להושיע אתכם, ונאמר אמן.
15: אמן. אחות קטנה, אנחנו בשידור חי רדיו ירושלים, כוכבית 2606, כוכבית 2606, זה המספר. הרב מרדכי לוי מצטרף אלינו שוב במירון, מקבר רשב"י, שם כותבים את עמודי ספר הזוהר. הרב מרדכי לוי, אנחנו איתך כבודו.
0: שלום, שלום לך מנחם היקר, שלום לכל עם ישראל. אנחנו כאן בהתרגשות רבה ממש, התחלנו את התיקון בשעה האחרונה, אחרי שכל הלילה פה המקובלים עם שופרות, עם הקפות, עם דמעות, וגם זקן המקובלים בדורנו, האדמור הצדיק הרב אבוחצירא, שהוא אחיינו של הבבא סאלי, שבא לפה עם תיקונים כבירים, והיום אנחנו עושים פה היסטוריה. המאזינות והמאזינים יש להם הזדמנות עכשיו לזכות בדבר עולמי, וזה עמוד בספר הזוהר שנכתב לכבודם, לכבוד משפחתם לשנה החדשה, ורוקחים גם דבש מיוחד עם צנצנות מיוחדות, שאני יכול להעיד, בלילה הגיע לפה בן אדם, בכה בדמעות, הוא אמר ששנה קודמת הוא קיבל כזה דבש, כי אבא שלו היה חולה סופני, הרופאים לא נתנו לו סיכוי לחיות, והוא נתן לו את זה עם התפוח בדבש בליל ראש השנה, ומאותו הרגע נס ופלא. אחרי כמה חודשים סגרו את התיק בבית חולים, כתבו על זה שתי אותיות, נון רש, נס רפואי. הוא היה פה כל הלילה ונשק וחיבק פה מקובל מקובל ואמר, בזכותכם אבא שלי חי. תדעו לכם, יש פה ניסים מעל הטבע, כי זה הכוח של רבי שמעון בר יוחאי. אני רוצה לפנות לכל המאזינות המאזינים את רצון הדירה, שעכשיו באמת בתחנת הרדיו הנפלאה מעבירים פה את כל מה שקורה פה היום. מי שבאמת רוצה שכל החסימות, שכל העיכובים, שכל חוסר המזל, בעזרת השם, תכלה שנה וכללותיה, ויהיה לו ברכה והצלחה בכל תחום בחיים, עכשיו שיחייג, עכשיו שימסור את השם, השמות מגיעים לפה בזה אחר זה, הנה יש פה שרון בת אליזה רוצה זיווג, שרון אל תדאגי, העברתי את השם שלך למקובל הרב אבוחצירא, ועד פה בתוך התיקון כבר, אסתר בת ביבי רצתה רפואה, בעזרת השם יהיה לך רפואה ועוד כהן, אז אני ברשותך רוצה לתת שוב, את מספר הטלפון למי שעכשיו שומע אותנו, זה קורה כעת, עכשיו זה קורה לקראת השנה החדשה, אל תחמיצו, אל תפספסו, זכות נפלאה לקבל עמוד בספר הזוהר, לקבל את הדבש, לקבל כמי הקדוש שכותבים אותו, משהו קדוש שעבר מאבא לבן, מרב לתלמיד, מרבי שמעון בר יוחאי, אז תחייבו כוכבית 2606, כוכבית 2606. אני אומר לכם, זה בבחינת של כל הקודם זוכה, כי כל שם שמגיע זה הראשון, הראשונים שמגיעים, אז זה אומר שכל היום עורכים פה את התפילות, התיקונים, השופרות, יש פה גזירת בית דין, יש פה גם פדיון נפש, יש פה המון המון דברים שיעשו היום בעזרת השם, אנחנו נדווח כל היום, אבל אתם עכשיו תחייגו כוכבית 2606, כוכבית 2606, אני מקווה שאתם שומעים גם את התיקון, אני אתקרב קצת יותר לתוך המערה, תבינו מה קורה פה, תבינו מה קורה, איזה דמעות, איזה
15: תוך כדי, הנה הרב, הנה המקובל הרב בוחציר, שימו לב.
21: אז ציבור יקר וקהל קדוש, מי שירצה את הקמי השם האדם, שזה מסוגל לכל הישות, לבריאות איתנה, לזיווג הגון וראוי, לזרע בר קיימא, לפרנסה טובה ואריכות ימים, אז שתהיו בקשר וזה יגיע עד פתח הבית, שיזכור לכל הברכות והישועות, אמן ואמן.
15: אמן ואמן, הרב לוי. זה היה הרב אבוחצירא, רק שנייה, מספר הטלפון, אני אומר, הרב נכנס לתיקון, כוכבית 2606, בבוקר הזה, לקחת קמיה, לקחת עמוד בספר הזו, לקחת הדבש, להעביר שם, להיות חלק מרשב"י לקראת ראש השנה. כוכבית 2606, הרב לוי, אנחנו איתך.
0: כן, אז אני רואה, אני רוצה לומר לכם, נחם היקר, הנה השמות מגיעים לפה אונליין, כל הזמן אני נרקוד שם שעכשיו הגיע, נחמן בן שושנה שרוצה פרנסה, הוא פתח חנות חדשה, נחמן, בעזרת השם אני מעביר את השם שלך ממש לתוך התיקון, הנה עוד נתוקים פה גם בשופרות, יכוונו עליך בעזרת השם, יש גם רחל בת מרים שרוצה זרע קודש, אין לה ילדים, כתוב פה היא נשואה 8 שנים, אין לה ילדים, רחל, אני יכול לומר לך, אני הייתי פה בשבוע שעבר, הגיע לפה אחת לעשות ברית מילה לבן, היא מקריית גת הגיעה, אמרתי לה כל כך רחוק, מה קרה? היא אומרת, 10 שנים לה לילדים, שנה שעברה, היא לקחה את הדבש שהיא קיבלה מהאדמור, והכילה פה חצר השליטה פה אצל המקובלים, והיא חיוונה שיהיה לה ילדים, והיא זכתה להיפקד, קרא לה בן שמעון, אז רחלי גם היה תיפקדי, תחייגו, כוכבית, 2606, כוכבית 2606, הנה יש פה עכשיו שופרות במערה, בוא נשמע קצת.
15: תקשיב, תקשיב, מנחם, אני רוצה להגיד לך על המעמד הזה. זה מעמד, אם רק היה אפשר להעביר את הארומה של מערת האידרה. אנחנו מדיה לא ויזואלית, קשה מאוד להמחיש, אנחנו רק שומעים את הקולות, אבל יש שם ריח כל כך מיוחד, הנרות דולקים, תוקים בשופרות, בדיוק. עכשיו, בנוסף לנרות הדולקים ולשופרות שתוקים בהם, כל המקובלים שם עטופי תליתות, הנרות דולקים, הנה בוא נשמע.

0: זה קורה עכשיו, הרב לוי, כן? הרב לוי קצת בתוך המערה שם.
1: עמד בשידור חי.
0: כן, כוכבית 2606. הורים לילדים שמחר מתחילים בתי ספר, הורים לחיילים, בני זוג, לא משנה מי, תעבירו שם, התפללו עליכם, מה יש לכם להפסיד? לקראת ראש השנה בזוהר, כוכבית 2606. כוכבית 2606, כל מאזיני רדיו ירושלים, זה רגע ענק שלכם. בזמן הזה נעבור רק לפרסומת אחת ומיד חוזרים.
2: ועכשיו, פרסומת זהב.
3: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.
4: הרוב

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: אני מזכיר לכם בבוקר הזה כאן ברדיו ירושלים, דיוויד עזרן איתנו והרב חיים אורביץ והרב לוי ואנשים פה ממש מכל עמך, כל מאזין של רדיו ירושלים ששומע את השידור הזה עכשיו, שידע דבר אחד, הוא יכול אולי לשנות את עולמו בשנה הבאה. אנחנו לא מדברים פה עכשיו, כל אחד עם העניין שלו, וכל אחד יודע מה הוא צריך, זה רפואה, והוא שחיילים שלו יהיו בריאים, וזה שהילד שלו ילמד טוב בבית ספר מחר, שיתחיל שנה טובה, שיהיה לו קל, ושלא יחרימו, ובלי תאונות דרכים, וכסף, פרנסה, ושלום בית, וחינוך ילדים, ושהילדים יתחברו לנכונים, שכל אחד יבקש מה שהוא רוצה, לבקש מותר, כוכבית 2606, מוקד רשבי, לצלצל עכשיו, כוכבית 2606, עם ישראל צלצלו, אנחנו לקראת ראש השנה, יש מעמד במירון, תעבירו שם, מה יש להפסיד? כוכבית 2606, הרב אורביץ, שאלה שאנשים שואלים כל הזמן, מה הסיפור הזה של מזלות לקראת ראש השנה? אנחנו בבוקר הזה, אנשים שומעים אותנו.
2: וואו, איך אתה נכנס ככה לאובי הקורה בעיצומו של בוקר זה. ובכן, שימו לב, מאזינים מכירים, כל אחד ואחת נולדו במזל מסוים, מדגים, מעקרב, מסרטן, מבתולה, מדלי, וכל אחד יש לו את האופי שלו, את הסגנון שלו, את הדברים שיותר מהירים לו ופחות מהירים לו, אני מכוון באלף כמובן. יש כוח אחד שהוא מעל המזל וקוראים לו כוח התפילה של עם ישראל. עם ישראל כידוע יכול להתעלות מעל מזלו. זאת אומרת, גם אם את עכשיו ששומעת אותי, במזל שלך יש איזושהי חסימה עכשיו של זיווגים, או חסימה של פרנסה, ברגע שעושים תפילה מיוחדת שהיא מעבר לקוחות, זה יכול לקרוע את המזל ולפתוח שערי רחמים ולפתוח עין הרע. לכן מאזינים יקרים, שימו רגע את כל המזלות שלכם בצד, תזכרו בסך הכל 5 מקשים, כוכבית 2606.
1: אני רוצה לומר למאזינים, איני נותנת פה עדכון, שיש אפשרות ל6 מאזינים להעביר שם. אז 6 מאזינים ראשונים עכשיו, שמעבירים עכשיו שם, אני מתחייב להם שהשם עובר עכשיו עד ראש השנה. כוכבית 2606, תפילה מיוחדת, תפילה VIP למאזינים. אין מה להפסיד. שם, שם של אמא, לכל דבר שתרצו. בוקר טוב מאזיני רדיו ירושלים. אפילו לדברים הכי פשוטים כביכול, שביתר ינצחו, שתמכרו רכב, לא משנה מה. אבל הכי חשוב, בריאות ופרנסה ושלום בית, שאני אקבל את הקידום בעבודה, שתהיה לי עבודה. כוכבית 2606, כוכבית 2606, כוכבית 2606, כל שיחה, כל שם, מאזיני רדיו ירושלים, זה הכוח שיש לנו כאן כירושלמים. כוכבית 2606, להעביר שם, ואתם יודעים מה? מי ששומע ושומעת אותי עכשיו, להעביר שם על האמא שלכם, על השכנה, על האבא, על הדוד, על החבר בכיתה, על הקולגה בעבודה. מה זה משנה? מה יש להפסיד? התפללו. שלום, אני רוצה להעביר שם, שיתפללו. מה אתם עושים דרמה? צלצלו, תעבירו. כוכבית 2606, כוכבית 2606. זה המספר רדיו ירושלים, מצלצלים לכוכבית רשבי. כוכבית 2606. בוא ניתן לשיר הזה קצת להתנגן. אתם מצלצלים לכוכבית 2606, כוכבית 2606, כל טלפון, כל שם, כל אחד, שנה טובה.

0: בחסות
1: תה.
2: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
3: חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
4: מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה משתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת ח' י' להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
5: מצטיידים ללימודים רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
6: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
7: עמיתי קרנות השוטרים, מגיעה לכם הטבה בלעדית עד 460 אלף שקלים הנחה בפרויקט גרדה ג'רוסלם מבית אביסרור וקשת נדלן. חוויית מגורים יוקרתית בין הפארק לאגם. בואו להתרשם, כוכבית 3938, כפוף לתקנון.
8: רגע, רגע, תעצור!
9: מה קרה?
8: בודקים בבר.
9: נו, יש אישור?
8: כן, העונה נפתחת!
10: עכשיו בווינר פותחים עונה! מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, אסטון וילה נגד ארסנל בליגה האנגלית, וברצלונה נגד רייו ואייקנו בליגה הספרדית.
11: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
12: כי אם לא תשלח...
11: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
13: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אדג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
14: מה קורה בלשכה שבה מתקבלות ההחלטות הגורליות ביותר בישראל כשהדלת נסגרת? בנט, שעת אמת. ספרו של העיתונאי ארי שביט ייתן לכם הצצה נדירה לרגעים הכי דרמטיים. עכשיו בחנויות הספרים.
15: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
16: יש מקומון בעיר, זמן ירושלים, נדלן, ספורט, תרבות, פנאי וכל מה שקורה בירושלים. זמן ירושלים, המקומון של הבירה, בכל שישי בישראל היום. חייגו 02-59-000-70.
17: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
18: רהיטים? קודם כל ויסמן.
19: היי, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
20: כן.
19: יש לי הודעה שמאוד תרגש אותך.
20: נו.
19: התקשרתי לבשר לך שזכית במיליון וחצי שקלים.
20: אני לא מאמינה לך, באמת שאני לא מאמינה. אני יכול להיות שעובדים עליי.
19: זהו, את יכולה לשמוח, את יכולה להתרגש.
20: לא, כן, כי אני...
19: הנה זה יוצא.
20: תמיד איזה קיביתי.
21: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
22: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
23: הערב בערוץ 13, התוכנית שכולם דיברו עליה מגיעה לרגע האמת. פאוור קאפל, הגמר הסוער, אורי ואנה, אסי ועדי, עומרי ודורין, רק אתם תחליטו בשידור חי מי יהיה הפאוור קאפל של ישראל. הערב בערוץ 13. פאוור
17: קאפל. מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
22: מאסטר. חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
24: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
25: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
0: לקוחות דיסקונט, בואו נשים את הדברים על השולחן. של החג, כן? גם בזאגה פינות אוכל משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט. יש ארנק
1: ירוק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
2: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, באולפן גדעון הוקו עם החדשות. הסלמה במפרץ. צבא ארצות הברית תקף הלילה באיראן לראשונה מזה כחודש. התקיפה מגיעה לאחר שהנשיא טראמפ איים בשבוע שעבר בפעולה צבאית נגד ניסיונות איראנים להציב מחדש מוקשים ימיים במצר הורמוז. על פי בכיר אמריקני, התקיפה כוונה לעבר שני משגרים שהוצבו במצר, שם נצפו כוחות של משמרות המהפכה נערכים לשגר מוקשים נגד כלי שיט. בתגובה, משמרות המהפכה שיגרו טילים לעבר בסיסים אמריקנים בירדן, שם הודיעו כי יורטו בהצלחה 8 טילים בליסטיים שחדרו למרחב האווירי של הממלכה. בישראל מזהים עלייה ביוזמות הטרור ביהודה ושומרון ומגבירים את הפעילות בפיקוד המרכז, כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
3: במערכת הביטחון מזהים בתקופה האחרונה עלייה ניכרת בהיקף ההתראות לפיגועים ביהודה ושומרון, בהכוונה של גורמי טרור מחוץ לישראל. ההבנה שבימים אלה יש קושי גובר בקרב גורמי טרור ביהודה ושומרון להוציא לפועל פיגועים משמעותיים בגזרה, מה שמגביר את המוטיבציה לנסות לבצע פיגועים בכדי ליצור הישג תודעתי. כוחות הביטחון פועלים בימים אלה במטרה לסכל אירועי טרור נגד ישראלים בגזרה, פעילות מתמשכת שכוללת החרמה של אמצעי לחימה, מעצרים ותחקורים בכל לילה. רק בשבוע האחרון כוחות אוגדת היוש עצרו כ-60 חשודים, מתוכם מחבלים שתכננו לבצע פיגועים בטווח הזמן המיידי.
2: לאחר שאמר בחדשות 12 כי איחוד עם מפלגת כחול לבן של גנץ תקרה בקרוב, יולי אדלשטיין ממפלגת האחדות טוען ב-7-9 ב-103 FM כי המגעים אינם סופיים וטרם הוחלט על איחוד עם אחת ממפלגות הימין מרכז.
4: העיון הזה להיכנס בין שני הגושים שעושים את הכל כדי לתקוף אותך, להקטין אותך, לרמוס אותך, זה לא קל. אבל בחרנו בדרך הזאת. אנחנו עוד לא התאחדנו עם אף אחד ולא חתמנו עם אף אחד. ברגע שהדברים יבשילו באמת להסכם, אנחנו נשב כל השותפים, אין לנו פיונים, כולם שווים, אנחנו נשב כל השותפים ונחליט באמת אם זה הסכם שאנחנו הולכים איתו או לא.
2: בן 14 חשוד בפרשת הריגול עבור איראן, טוען שרק חיפש עבודה לחופש הגדול. שרון קנובליך כתבתנו עם הפרטים.
12: פרשת הקטינים שהופעלו בידי סוכן איראני, חשוד המרכזי, בן 14 מקריית מוצקין. הוא מספר שהקשר התחיל כשחיפש עבודה לחופש בטלגרם. בהתחלה הוא התבקש לחלק פליירים ובהמשך כבר לצלם מרכזים מסחריים. בחקירה נשאל אם ביצע משימות עבור סוכן איראני בידיעה שהוא איראני, והשיב כן, אבל לא משימות בגודל שיכולות לסכן או לפגוע במדינה, פשוט רציתי כסף. אתמול הוגש כתב אישום נגדו ונגד חברו בן ה-15, לאחר שלפי האישום ביצעו משימות צילום וניסו לגייס קטינים נוספים עבור הסוכן האיראני.
2: ראש מועצה מכהן בנגב נעצר בחשד לעבירות שוחד ומרמה. המשטרה עצרה הבוקר 7 חשודים שבהם ראש מועצה ובני משפחתו, לאחר שעל פי החשד ביצעו הטיה של מכרזים, השיגו עובדים באופן פיקטיבי וקיבלו שוחד כדי להעביר במרמה כספים מקופת המועצה לכיסם הפרטי. המשטרה צפויה לבקש את הארכת מעצרם של החשודים בהמשך היום. עכשיו את החזית עם אילנית אדלר.
26: תכננתי ערב רומנטי, דלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח אדירה.
27: כוכבית 2003, שירבית.
28: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
26: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
29: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
30: אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
31: שלום לכם, הטמפרטורות היום צפויות לעלות מעט, עדיין נוח באופן יחסי לעונה, למרות ההתחממות. מזג האוויר נוח יותר בשעות הבוקר ובשעות הלילה כמובן, במשך היום בשעות הצהריים, עומס החום צפוי להיות קל בהרים, בינוני עד כבד בשאר האזורים בארץ. הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה במהלך הימים הקרובים ויעשה חם קצת יותר.
27: כוכבית 2003, שירבית.
28: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
32: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
33: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: את החדשות עורכת גל אשד, עד כאן מחדשות 12.
34: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור המקורה.
5: ירקות.
6: צריכים מזגן? לך.

0: בוקר טוב ברדיו ירושלים.
1: עוד לעוד ספר את הסיפור שלך, יש לך אחד יפה, גם כל הכאבים והחולשות שלך הפכו אותך אחד כזה.

0: תקשיב, מסוג השירים שאתה לא רוצה לגעת בהם, כי כל מילה כאן, הזמן, כן. כל מילה כאן נוגעת בנקודות.
1: עקיבא הירושלמי, חביבי, גר פה בירושלים, עקיבא,
0: את, בטח. את הפרט הירושלמי הקטן הזה לא ידעתי.
1: חייב לדעת, בסוף הכל ירושלים. בוקר טוב, רד ירושלים, דיוויד עזרן.
0: בדיוק, אני אומר כזה דבר, כל עוד לא הפסקתם לחלום, אתם מנצחים, ואנחנו כאן, בשעות הקרובות, נעזור לכם להגשים את החלומות שלכם. מנחם, אני תמיד אומר, חלומות לא נועדו רק כדי לחלום אותם. חלומות נועדו כדי להגשים אותם. ואני אומר, אנחנו בתקופה שבה שערי שמיים פתוחים. אנחנו בתקופה שבה אנחנו יכולים לבקש כל דבר מהקדוש ברוך הוא. אנחנו יכולים לזמן דברים טובים בתקופה הזאת, בטח ובטח בתקופה הזאת. אז הנה, משדר מרגש בהחלט כאן ברדיו ירושלים. החברים כאן באולפן, הרב חיים אורוביץ, שעטף עצמו בתלית. הרב אורוביץ, שלום לך, בוקר טוב.
2: אתה מדבר על תקופה כל כך מיוחדת ועל רגעים כל כך קדושים, ותדע לך שכתוב על התקופה הזו שהמלך בשדה, הקדוש ברוך הוא, אבא בשמיים, נמצא בשדה, והוא מה הוא רוצה? הוא מאזין לכל הבקשות שלנו. הוא מצפה לכל יהודי ויהודיה, לכל אדם ואדם, תגידו רק מה אתם רוצים. מאזינים יקרים, אנחנו במשדר של הקשבה, של הגשמה, של האזנה. אנחנו במשדר מיוחד, כמו שאומר דיוויד, כמו שאומר מנחם, ימים קדושים, ימים של רחמים, ימים שבהם שערי שמיים פתוחים, וכל מי שמעט מעט מעט רוצה לשנות את מזלו, או לשדרג אותו, או לעשות טוב יותר ועוד יותר טוב, זה הזמן לפעול גדולות ונצורות.
0: הרב אורוביץ, אני רוצה פה להתפרץ לדלת פתוחה, מה שנקרא, כי לרוב אנחנו מדברים כאן על זיווגים, על רפואה, על ילדים, על הנושאים האלה שחוזרים על עצמם בעיקר, אבל בוא נדבר על מאזינים כאלה שמרגישים שהם תקועים בחיים, הם לא יודעים לשים את האצבע על הנקודה. הם מרגישים חסימה, הם
2: לא
0: מרגישים
2: זז,
0: עיכוב,
2: שום דבר לא זז.
0: תדר אנרגטי נמוך, משהו לא טוב קורה. הם מתפרנסים יחסית יפה מבחינה מספרית, אבל משהו לא זורם בחיים שלהם כמו שהם היו רוצים. כאילו הקלפים לא מסודרים לפי הסדר שהיו רוצים.
1: מה זה אומר סתום וחסימה? זה לא הבנתי, מה זה פה אינסטלציה?
2: לא, לא, פשוטו כמשמעו מנחם, יפה מאוד שאלת, שימו לב, יש שפע שמימי שיורד ממרום. ויש את האדם שנמצא כאן בעולם שמקבל אותו, וזה ממש נמשל לצינור מים, צינור שיש בגינה, יש את החלק שהוא מחובר לברז, למקור השפע, שזה השמיים, יש את הפייה שדרכה המים יוצאים, וזה בעצם האדם המקבל את השפע. פעמים רבות

0: נגזר על אדם איזושהי גזרה טובה, איזשהו שפע, כלכלי, זוגי, לא משנה מה, אבל אתה מכיר את זה שיש פתאום כיפוף בצינור, משהו שם מתקפל, והברז פתוח, השפע, מה שנקרא, יוצא ויוצא, אבל האדם לא מקבל את זה. זו פשוטו כמשמעו חסימה. זה יכול לקרות בגלל איזשהו מס, איזשהו חוסר בתפילה, איזשהם דינים, איזשהם מקטרגים. יש הרבה הרבה סיבות. מה עושים בעצם בימי רחמים? מה עושים בימים קדושים? מה עושים בימים שיש אנשים שיכולים לפעול למענך? פותחים בעצם את החסימה. לא משנים את השפע. השפע כבר נמצא. השפע כבר קיים. הוא יורד מן השמיים, הוא בדרך אליך, אבל משהו חסום, משהו תקוע, יש כיפוף בצינור. מה אנחנו עושים? על ידי תפילה, על ידי צדקה, על ידי מוקד ישועות שעוד מעט נחשוף אותו, מאזינים יקרים. וכשאני אומר עוד מעט, אני מתכוון שאנחנו כאן במשדר הולכים לתת מספר טלפון.
1: רגע, עוד לא. אני רוצה לעבור למירון, הרב מרדכי לוי נמצא שם.
0: אבל רק להסביר שזה פותח את המזל. כן. זה דבר שפותח חסימה.
2: אבל רגע, מנחם, לפני שאתה עובר למרדכי לוי, בהקשר הזה, מה שקורה במירון בין היתר, ואני ראיתי את זה לפני כמה ימים, יש מעמד שכל כולו הסרת חסימות, הסרת עין הרע, גם על זה נדבר בהמשך.
0: בדיוק.
2: ופתיחת שפע. עכשיו, יושבים שם המקובלים עם המגזית, הנה אני מתאר לך את זה, אש דולקת בוערת, קלחת עם מים חמים ועופרת יצוקה שממיסים אותה. הטקס הזה בעצם, אגב, מברכים על כל אחד מהשמות, בעצם משחררים סוג של חסימה. אני חייב רגע מילה על העופרת היצוקה הזאת. מה המטרה שלה בעצם?
0: כוח העופרת זה משהו שעובר מאב לבן, זו מסורת מאוד מאוד בעיקר, שהתחילה דרך אגב באנשי ירושלים, אפרופו רדיו ירושלים, והדבר הזה בעצם לוקח את העין שאנשים שמים עליך, כי אתה איש יפה, כי אתה מצליח בעבודה, כי יש לך זוגיות, לא משנה מה, אנשים שמים עיניים, קשה להם לראות מישהו מצליח. לעופרת יש יכולת הדלחש מיוחד, לקחת את העיניים של האנשים מהאדם המבקש אל תוך העופרת, ואז נעלם לו עין הרע.
1: בוא נעשה דבר כזה.
2: אני רוצה שתשאל את מרדכי לוי על הטקס הזה שמתקיים עכשיו.
1: ברצינות, אני רק רוצה, כל מאזין מרדיו ירושלים עכשיו, שרוצה שיסירו עבורו עין הרע,
0: בדיוק, שתרגיש שיש עליו עין.
1: כן, אתה לא יודע אם יש לך עין הרע או לא, רק תעביר את השם שלך, ויעשו, כמו שדויד אמר, מעמד הסרת עין רעה עכשיו קורה במירון. פשוט לצלצל להעביר שם, כוכבית 2606, להתחיל איתו את היום בבוקר טוב, 8:13 דקות, כוכבית 2606, הסרת עין הרע בשידור. זה לא היה עדיין אף פעם, זה פעם ראשונה שקורה דבר כזה.
0: כל מי שמרגיש או מרגישה שיש עליהם עין, עכשיו תחייגו.
1: וגם אתם לא מרגישים, אתם לא יודעים, אולי יש לכם, על הילדים, על ההורים, לצלצל 20 הראשונים, זה מעמד שקורה אך ורק ל-20 המאזינים הראשונים, שיעבירו את השם שלהם, ויעשו להם מעמד הסרת עין הרע. עין הרע זה הסיפור, כתוב שעין הרע זה גורם לכל המיטות.
0: כתוב שעל כל 100 אנשים שמתים, מתוכם 99 מעין הרע.
1: זאת אומרת, רוב האנשים זה בגלל עין הרע.
0: נכון,
1: וזה מפחיד מאוד. כוכבית 2-6-0, יש כל מי שמצלצל רק לתת את השם שלו, ויעשו לו את הטקס הזה, אין לכם מה להפסיד. זה רק להרוויח.
2: אני יכול רגע לרקח את העניין הזה, אנחנו אומרים הסרת עין הרע, ויש כאלה שאומרים עין הרע, זה לא משהו שמדבר.
1: בלי עין הרע.
2: אז רגע, סבבה לגמרי. גם אם זה לא מדבר אליכם, אם אתם מרגישים חסימה, אם אתם מרגישים עיכוב בחיים, אל תקראו לזה עין הרע, בסדר? עיכוב מסוים, חסימה, תדר אנרגטי נמוך, אתם מנסים ליצור משהו ולא מצליחים, חייגו, נצלו את ההזדמנות הזאת. זה מעמד שמתקיים בתוך מערת ההידרה, המערה שבה רבי שמעון בר יוחאי כתב את ספר הזוהר. וואו. המקובלים בתוך המערה.
0: מי היה רוצה לפספס הזדמנות שכזו?
1: כוכבית 2606, אני אומר למאזיני רדיו ירושלים, תאמינו לי, אני ירושלמי כמוכם, מרגיש את העניין הזה של הכותל עכשיו, סליחות. עזבו הכל, צלצלו רגע, תעבירו שם של הילד, של הילדה, כוכבית 2606. אני רוצה לומר משהו אחד, מחר מתחילה שנת הלימודים, תכף נעבור למירון, וכל אחד מאיתנו יש לו את החשש הזה עם הילד שלו, איך הוא יצליח בכיתה החדשה, והמורה והמורה והחברים, ולא עלינו הבריונות והחרמות, מי יודע מה יהיה. אין מה לעשות, זאת אומרת, יש מה לעשות, אבל גם להוסיף עוד שיחה, להעביר את השם של הילד. מה יש להפסיד בזה? מה יש להפסיד? כוכבית 2606, אור הרשבי, נמצאים שם ברשבי, מתפללים, עושים טקס הסרת העין הרע, אין מה להפסיד. כוכבית 2606, כל אחד להעביר על השם של הבן שלו, של הבת שלו, של האחיין שלו, של ההורים שלו, של החיילים שלו, של מי שרוצה, של עצמו. כוכבית 2606, אני מדגיש, כל מי שמצלצל, רק להעביר את השם, לא יותר. כוכבית 2606, כוכבית 2606, כוכבית 2606, לתת את השם, עין הרע, להגיד תודה רבה, מתפלל, שנה טובה, מה יש להפסיד? להפסיד אין, רק להרוויח. כוכבית 2606, שידור חי, רדיו ירושלים. אנחנו רוצים פה להגיע ל-20, ברגע שנגיע ל-20 נעבור למירון. כמה זה? אני רוצה 16, אנחנו רוצים עוד 2. כוכבית 2606, אתה עכשיו בבית, את בדרך, נהגי מוניות, חבר'ה בואו, אוהדי ביתר, חבר'ה כולנו פה ביחד, אנחנו פה בעם ישראל, מתחילים את הבוקר עם משהו טוב, צצה להעביר שם, כוכבית 2606, טקס עשרת העין הרע, על הבוקר, לקראת ראש השנה, על אמא, על אבא, על סבתא, לכם, על מה שבא לכם, צצה על עצמכם, כוכבית 2606, כוכבית 2606, ובואו נמשיך להפציץ פה, ואנחנו, הנה בבקשה, תראו מה קורה פה, אני רוצה שכל מאזין ומאזינה של רדיו ירושלים, יהיה חלק מה, הנה, שיצלצל, זה הזמן, כולנו משפחה, להרים טלפון, להגיד תודה, בוקר טוב, תודה, שמעתי רדיו ירושלים, רוצה להעביר את השם, להתראות שלום, מי שרוצה עמוד בספר הזוהר, גם יכול עמוד בספר הזוהר, לתרום, אין בעיה, מי שרוצה חינה, רק להעביר שם, אין בעיה, חינה, רק להיות חלק מהמאמץ הגדול הזה של הטלפונים המטורפים שקורים פה ברדיו ירושלים. זה מדור ממש גדול. כל הכבוד. כוכבית 2606, כוכבית 2606. בוקר טוב לרב מרדכי לוי במירון.
3: בוקר טוב לכם. אתם שומעים אותנו כאן מתוך המערה באור הרשב"י. אני מקווה ששומעים אותי. אנחנו פה בהתרגשות רבה ממש משעות הבוקר המוקדמות כאן. אני רוצה לומר לכם, אתם שם באולפן ואני פה במירון, איזו התרגשות מה שקורה פה. אתה רואה את הדמעות בעיניים, אתה רואה את המקובלים, עטורי הזקן, עיניים בועקות עם דמעות, ובראשם האדמור הצדיק, זקן המקובלים, אחינו של הבבא סאלי, הרב אבו חפירא, שממרום גילו הגיע לפה במיוחד במהלך כל הלילה, שופרות, תפילות, ליחות, ועכשיו ביתומו של התיקון עוד מעט מתחילים פה טקס קבלי שאני חושב מעולם, עושים היסטוריה בשידור חי כאן עכשיו למאזינות ומאזינים, הוצאת עין הרע באופרת, אני רואה שלקחו פה חתיכות אופרת, וכל שם שמגיע ברגעים הללו מכוונים את להתיך את האופרת הזאת על אותו אחד או אחת שמבקשים בקשה, והנה אני רוצה שכל המאזינים והמאזינות יענו אמן, כי הגיע לפה באמת בקשה תקופה של תינוק, שבמצב לא הכי טוב ורוצים שיתפללו עליו פה עכשיו, על רועי משה בן אורטל, שבעזרת השם יזכה לרפואה שלמה, אמן, ואני בטוח ומשוכנע שאחרי שעשו פה את התיקון הזה יהיה בשורות טובות. דרך אגב, כל מי שלוקח עמוד בספר הזוהר, יש פה גם דבש שביחד עם הוצאת עין הרע עורכים פה תיקון מיוחד, ויש פה משהו מרגש, אישה שהגיעה לפה במיוחד ורצתה בכל מחיר להיכנס, להגיד תודה רבה לאדמור הצדיק רבי חיאל אבו חצר השליטה, היא אומרת, הבן שלה לפני שנה, בן 3.5, לא היה מדבר שום מילה, לקחה אותו לרופאים, לטיפולים, אמרו לה, שמי, הכל תקין, לא יודע למה הוא לא מדבר. היא קיבלה דבש מרבי שמעון בר יוחאי, מאור הרשב"י, מהרב אבו חצר, מהתיקונים והתפילות, והיא מרחה לו מעט על השפתיים. היא אומרת לו, חלפו יום יומיים, והגננת מתקשרת ואומרת לה, תקשיבי, הילד התחיל לפלוט מילים מהפה. היא כל כך שמחה, היא הבינה שהתיקונים פה אצל רבי שמעון בר יוחאי, הרב אבו חצרה, הזוהר הקדוש, הדבש המיוחד, הוצאת העין הרע, התיקונים הכבירים שנעשים פה היום במיוחד עבורכם, תנצלו את זה, זה עושה רעש גדול בשמיים. זה כמו פתיח.
1: הרב רוצה להשמיר את התיקון, בוא נשמע את התיקון יחד.
3: בבקשה, אני אכנס יותר פנימה, רגע.
0: כבוד הרב, הרב מרדכי לוי שומע אותנו? הרב מרדכי? קולות של התיקון, זה מרגש ומצמרר. זה הזמן שלכם לחיי כוכבית 2606, כוכבית 2606, כנסו גם אתם לתיקון. הרב, אני רוצה שהשמות, השמות אחד אחד של המאזינים.
3: כן, כן, הנה, הנה, אני רוצה לומר רגע, אהרון בן דפנה רוצה זיווג, אל תדאג, הנה עכשיו הורים לך הוצאת עין הרע, היה כנראה עין הרע בעזרת השם, כבר אתה יכול להזמין אולם לשמחות, ככה אמר לי הרב, כל מי שצריך זיווג מוסר את השם, ימסור את השם וכבר יתפוס מקום באולם, כי זה כל כך פתוח, הזכות של רבי שמעון בר יוחאי. ויש פה עוד אחד, מאיר בן תקווה לרפואה. אני שוב אתן רק רגע את הטלפון ברשותכם, שיהיה לי גם את הזכות, אני פה השליח להעביר כל פתק שמגיע, כל שם, כל בקשה. איזה יופי, איזה מאזינים ומאזינות יקרים, מבינים את גודל הזמן, את גודל השעה, מי לא רוצה שנה טובה? תחייגו, כוכבית 2606, כוכבית 2606. איזה יופי, נראה פה, גם הגיעו פה כמה חיילים, רוצים לקבל ברכה מהרב. תראו מה קורה פה, עם ישראל במיטבו היום במירון. אתם חייבים להיות חלק מזה, תמשיכו לחייג, כוכבית 2606. בוא נשמע עוד כמה, ככה נתקרב יותר פה לתיקון, תשמעו מה שקורה, תמשיכו לחייג.

0: מה אנחנו בעצם שומעים שם, הרב לוי? הרב הורוביץ, דיוויד, מה קורה שם?
1: תקשיב, אני...
0: זה רגע מאוד מיסטי וקבלי מה שקורה פה.
1: חד משמעית, אנחנו תכף ננסה להבין. אתה יודע מה, תורת הקבלה הזאת של רבי שמעון בר יוחאי, איך היא הצליחה להגיע גם מעבר לים? אז מה שאנחנו שומעים כרגע זה את המקובלים, עטופי הטליתות, עם הנרות הדולקים, מדי פעם גם תוקעים בשופר, מתפללים על כל שם בשם. חברים, אם אתם רוצים שיתפללו על השם שלכם, מה אכפת לכם לבקש? כוכבית 2606, זאת הזדמנות נדירה, הזדמנות חד פעמית. לא סתם השידור הזה מועבר גם מעבר לים. אני יודע על מאזינים שמקבלים אותנו גם מעבר לים וצורכים את השירות הזה שאנחנו נותנים כאן. זה שירות לקהילה, מנחם. זה שירות לקהילה. זה בעצם לבנות צינור.
0: אין, יש שם תנות, יש מאזינים שעכשיו לא עונים להם את הטלפון, אז בוא נעשה, מה נעשה? תנו את הטלפון, מי שזה שיחכה לקו, תראו, יש לנו תנות.
2: קודם כל סבלנות, אני אומר לכם,
0: אני רק יש לרוביץ.
2: בדיוק, זה שווה. התיקון הזה הוא תיקון נדיר, בדיוק עכשיו פותחים חסימות ועין הרע, אתם שומעים את זה בלייב, זה שידור ישיר.
0: כולם רוצים להתחבר למה שקורה במירון, זה באמת, יש פה תנות, אנשים, אני מבקש מהמאזינים, אם זה פשוט
2: חשוב. סבלנות,
0: לא להתייאש.
2: בדיוק.
0: רגע, בוא נשמע את מרן הרב אבוחצירא, שבאמת מספר על הדבש הקדוש, זה סיפור גדול. אנחנו לא יכולים להיכנס, זה מירון.
3: בעזרת השם, כל מי שיזכה לקבל את הדבש הברכה לראש השנה שהכנו כאן במירון, בלי ספק בעזרת השם דברך, יזכה בוודאי לניסים גלויים, לשנה הבאה בבריאות, בזיווג, בהצלחה, כל דבר בזכות התנא האלוקי, רבי שמעון בר יוחאי, עליו השלום, אמן ואמן.
0: אמן ואמן. שמענו את המקובל הקדוש, נכון, הרב יחיאל אבוחצירא?
2: זקן המקובלים.
0: זקן המקובלים, וואו, וואו, וואו.
2: איש יקר, אגב, הוא יושב שם גם כן, בתיקון, עם השמות שלכם, כן, אתם מאזינים, כל מי שמחיה, כוכבית 2606, השם שלכם מגיע עכשיו לתיקון המיוחד. אגב, חשוב לציין, אל תתנו שם חיבה, אל תתנו שם קיצור, תנו
0: הנה,
2: שם
0: שירי
2: מלא.
0: הנה, שירי אפילו הגיע לפה, רבותיי, רדיו ירושלים, וראה, כולם פה ביחד רוצים להצטרף. כוכבית 2606,
2: לתת פה שם להתחבר. מלא, שם מלא,
0: שם
2: מלא.
0: שם שירי אימא. בת, הם, איך? הרב לוי, שירי,
2: שם המלא.
0: שירי בת ריימונד, בבקשה. הרב לוי,
2: תבדוק
0: מה את רוצה?
4: כן, אני איתכם.
0: למה אתך? לאמא שלה, אמא שלה שתהיה בריאה. הרב לוי עכשיו במירון. להתפלל, לא מפסידים לתפילות, תאמיני לי. ריימונד בת אסתר לתפילה ולבריאות.
2: לרפואה.
4: אני כבר מעביר את השם פה פנימה לתוך המערה.
0: היא המנהלת פה של רדיו ירושלים. מנהלת
2: כוח, תודה,
4: מגיע לכל עם ישראל תפילות.
0: לדאוג באופן אישי שיעשו עליה עכשיו מי שברך. אין מה להפסיד, חבר'ה, בואו, הם במירון נמצאים שם. כוכבית 2606, תעבירו שמות. היא נפלה לפני שנתיים, ואנחנו רוצים לשמוע את הנס שהיא מתקשרת שהיא בסדר.
2: בעזרת השם בקרוב.
0: זה לייב ממירון עכשיו, זה לייב מתוך רבי שמעון בר יוחאי. שבוע לפני ראש שנה, ימנים, חילונים, דתיים, מה זה משנה? עם ישראל ביחד. אחי, אתה בתור צפוני, קיבוצניק, רואה שבמירון ברשבי הוא מקבלים את כולם, שם זה אחדות אחי. לא באמת.
1: קיבוצניק, לא, אני לא קיבוצניק, אבל כן, חי ביישוב קהילתי. אמרת משהו חשוב.
0: של קיבוץ.
1: אתה יודע, מנחם, יש כל כך הרבה, כל כך הרבה אי הסכמות בעם שלנו. אין הרבה קונצנזוסים, אין הרבה דברים שאנחנו כולם מסכימים עליהם, וזה אחד הדברים שהוא קונצנזוס לחלוטין. רבי שמעון בר יוחאי, התנה הזה, הרב הורוביץ, תגיד לי רגע, 1800 שנים, מאז שהוא כתב את ספר הזוהר, תורת הקבלה הזאת שמופצת עכשיו בכל העולם, מה גרם לזה לקרות?
2: ראשית כל, ברגע שהוא חשף את תורת הקבלה, שהוא חשף את תורת הסוד, הרי אתה יודע שביום פטירתו ירדה אש מן השמיים, כלומר הייתה שמחה גדולה בשמיים שאומרת, הנה בן יקר של אבא, רבי שמעון בר יוחאי, שאגב עליו נאמר שאם כל העולם, כל חייב, יש לאחד שהוא זכאי, שזה רבי שמעון בר יוחאי, וראיתי בני עלייה והם מועטים, אם שניים הם זה הוא ובנו, אם אחד הם זה רק הוא, והכוח שלו זה בעצם לבוא ולפתוח את כל המזלות של כולם.
0: הנה השופר.
2: וזה התיקון שאנחנו עושים עכשיו.
1: אפרופו פתיחת מזלות, גם שערי שמיים נפתחים עם השופר הזה עכשיו.
0: מאזיני רדיו ירושלים, כוכבית 2606, להעביר שמות מהר מהר, להעביר שמות, כוכבית 2606, שמות למעמד התפילה, לתיקון הגדול במירון, להסרת עין הרע, כוכבית 2606, יש עמודים בספר הזוהר, כל מי שרוצה עמוד יכול עמוד, כל מי שרוצה רק להעביר שם, גם יכול להיות חלק רדיו ירושלים ביחד לקראת ראש השנה. הרב לוי, אנחנו נחזור לך מיד, בוא נצא למקבץ קצר ומיד מיד חוזרים רדיו ירושלים שידור חי.
5: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
6: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון. מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
8: אופטיקנה, אופטיקנה.
7: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
9: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות, כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
10: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
11: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
12: רהיטים, קודם כל ויסמן.
13: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
14: הערב בערוץ 13, התוכנית שכולם דיברו עליה מגיעה לרגע האמת. פאוור קאפל, הגמר הסוער, אורי ואנה, אסי ועדי, עומרי ודורין, רק אתם תחליטו בשידור חי מי יהיה הפאוור קאפל של ישראל. הערב בערוץ 13. פאוור
15: קאפל. הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
16: רגע, רגע, תעצור!
17: מה קרה?
16: בודקים בבר.
17: נו, יש אישור?
16: כן, העונה נפתחת! עכשיו בווינר פותחים עונה! מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, אסטון וילה נגד ארסנל בליגה האנגלית, וברצלונה נגד רייו ויקנו בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
18: כי אם לא תשלח...
16: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
19: מאסטר. יש מקומון בעיר, זמן ירושלים, נדלן, ספורט, תרבות, פנאי וכל מה שקורה בירושלים. זמן ירושלים, המקומון של הבירה, בכל שישי בישראל היום. חייגו 02-59-000-70.
20: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון.

0: ירושלים!
1: קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
2: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
3: הטג'ין עושים לכם את השנה. מיטב המאכלים לשישי שבת, לראש השנה ולחגים מהמטבח המרוקאי. הטג'ין, יד חרוצים 15.
4: אלה דוזיין פר, את אופרט.
5: אסקיוזה, מה?
4: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
6: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
7: כפוף לתקנון.
8: רהיטים, קודם כל ויסמן.
9: שלום, אני ארי שביט. במהלך השנים ראיינתי עשרות בכירים ישראלים ובהם 5 ראשי ממשלה. אבל גם אני לא האמנתי למה שקרה בשיחות האישיות שניהלתי בשנה האחרונה עם נפתלי בנט. ראש הממשלה לשעבר פתח הכל ודיבר על הכל. התוצאה היא בנט, שעת אמת. סיפור שנוגע לכולנו.
10: בנט, שעת אמת. ספרו החדש של העיתונאי והסופר ארי שביט, עכשיו בכל חנויות הספרים. בנט, שעת אמת.
11: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן. כפוף לתקנון.
12: איזה מרגש, שידור חי וישיר רדיו ירושלים. אנחנו כאן במעמד ממש מכובד, כולם שמעו על רבי שמעון בר יוחאי, מי שמצטרף אלינו רק עכשיו, ציונו במירון, התנא הקדוש שכתב את ספר הזוהר, הצדיק הזה שחיבר את תורת הקבלה, שמיליוני אנשים מכל העולם מוצאים עצמם בחוכמה העמוקה הזאת. אז אנחנו כאן במהלך היום הזה מציעים לכם בעצם צינור, קו מחבר בין האולפנים כאן ברדיו ירושלים לבין המתרחב חש בהר מירון. מבחינה פיזית פרונטלית לא פשוט להגיע בשנים האחרונות, מגפה עולמית, מלחמה, סבבים, וגם המרחק הגיאוגרפי. בואו, אתם לקראת פתיחתה של שנת הלימודים מחר בשעה טובה לכל הקטנים והקטנות, וגם פתיחתה של שנה עברית חדשה, אין לכם כרגע את הזמן להגיע למירון. אי לכך ובהתאם לזאת, אנחנו מייצרים לכם צינור שלוקח אתכם למירון. כוכבית 2606, זה הצינור, זה הצינור, זה מספר הכוכבית שדרך המספר הזה אתם יכולים להגיע למירון, להעביר את השמות שלכם קודם כל, להעביר בקשות, להעביר ברכות, להעביר כל דבר שאתם רוצים להעביר, לקבל ברכה, זה תמיד טוב, בטח ובטח בתקופה הזאת של השנה. עכשיו, בשעה הקודמת...
13: לפני שאתה מתקדם, אני רוצה להגיד לך משהו קטן.
12: כן.
13: בזמן הפרסומות, קיבלתי כמה וכמה טלפונים, ואני מדבר איתך עכשיו בנימה אישית, קיבלתי אישית טלפונים מאנשים שחווים חסימה, שחווים שמשהו תקוע להם.
12: מה זה אומר חסימה?
13: אני אסביר, אנשים מרגישים שהם פועלים למשל לבקש להצליח פרנסה, לא הולך, לא הולך, עבודה כזו, משהו לא זז, משהו תקוע. אותו דבר מספרת על מישהי עכשיו בפרסומות פה, היא מחכה לזיווג, מה היא לא עושה? סגולות, תפילות, היא מנסה, הכל נפגש, שום דבר לא עושה. עכשיו אנשים מרגישים חסימה בבריאות, בפרנסה, בזיווגים, ואני רוצה לומר לכם משהו. ישנה אפשרות לתקן. יש כוח שנקרא הסרת חסימות. יש כוח שנקרא הסרת עין הרע. כן, מה שקורה עכשיו בהר מירון, מה שקורה עכשיו באור הרשב"י, התפילות ששמעתם ותשמעו גם בהמשך, אלו בעצם מקובלים שיושבים שם אחר שם, בקשה אחר בקשה, ופותחים את המזל, את החסימה. ולכן אם אתם מרגישים חסומים בכל תחום שהוא, דירה שלא הולך לכם למכור, רכב, לא משנה, אל תגידו אוי זה משהו קטן, זה משהו גדול, הכל, יש מספר אחד שדרכו תוכלו לפתוח כל חסימה. יתפללו עליכם, יבקשו עבורכם, רבי שמעון בר יוחאי, שהוא התנא האלוקי שמבטיח לעשות לכם רחמים, הוא יעמוד על יד כיסא הכבוד וייתן לכל אחד ואחד מכם בעזרת השם לפתוח את החסימה האישית שלו. ולכן אני פונה אל כל מאזין או מאזינה, תקשיבו, כל מה שאתם צריכים שרק יהיה לכם טוב. ואפילו אמא שמתקשרת עם דמעות ואומרת הבן שלי חווה כל כך הרבה קשיים ולא טוב לו, עכשיו זה הזמן לחיי. כוכבית 2-6 06 כוכבית 2606, תמסרי את השם של הילד, תמסרי את הבקשה, את הקושי שהוא חווה, כן, תיתנו את זה, עומדים שם מקובלים, מתפללים, הבן מתחיל מחר את הלימודים, את רוצה שהכל יהיה בסדר, את רוצה שהוא יתקבל טוב בכיתה, שיהיה לו מורה טוב, זה הזמן, עכשיו משנים דברים, עכשיו שערי שמיים פתוחים, עכשיו מתקיימת תפילה בהר מירון, עכשיו נציגנו נמצאים שם עבורכם, עבורך, עבורך, פשוט תחייגו, כוכבית 2606, אני חוזר ואני יודע שיש עומס, אני יודע שיש עומס על הקווים, אני יודע, תתעזרו בסבלנות, כי זה עבורכם.
12: עם כל הכבוד לשניכם, מנחם טוקר, הרב וחיים הורוביץ, אתם שניכם כאן חופשי כיפה שתהיו לי בריאים, אני הגעתי לכאן החילוני, אני על תקן עיתונאי חוקר, אני יצאתי לשטח, לקחתי מיקרופון על מנת לפגוש את אותם ניסים גלויים שאתה מדבר עליהם כאן, אני רציתי להסתכל להם בלבן של העיניים, לראות את האמת שלהם. מה זה הצלחתי? הצלחתי, התרגשתי, שערות
13: צומרות.
12: רגע, אתה רוצה לשמוע?
13: כן.
12: אוקיי, בשעה הקודמת שמענו כתבה ראשונה, אני רוצה להשמיע עוד כמה מהקולות והצלילים שאני אספתי מהשטח, אנשים שמשליחים את הנס הגלוי שלהם על רבי שמעון בר יוחאי. בואו נשמע. הסיפור הבא באמת סמרמורות על אמת. אורית מספרת, אנחנו כאן מתארחים בעצם בביתה של אורית סימניאן אלקובי, שלום לך.
0: זה היה ביום שישי, לפני 3 חודשים בערך, בדיוק שבוע אחרי שהתחברתי למשפחת הרשב"י. על הפלטה הייתה שמיכה שכיסתה את החמים של שבת. הפינה של הפלטה, של השמיכה,
12: החשש הגדול של כל אחד שמניח את החמין על הפלטה.
0: אתה בדיוק לא נכנס לי שום עשן אחר, הריח והעשן והעשן וכל השריפה הייתה במטבח ובסלון.
12: לא מרגישה, את לא מריחה?
0: לא מריחה שום דבר, מגיע לחדרים, מגיע לשכנים, מגיע לכל, ואצלי לא נכנס. הנר של רבי שמעון שמדליקה כל יום שישי, זה היה משהו, האור בקצה המנהרה שדלק פה, התהילים שהיה מונח פה על השולחן, שאני קוראת פה כל שבת, הכל, לא קרה כלום, שום דבר לא קרה. זה היה מרגש. יש הרבה תנאים שאנחנו יכולים להיות מחוברים אליו, אבל רבי שמעון זה, לא, זה עילה מיוחדת, זה ממש מעל הטבע.
5: בת שלי לינוי, היא כל שנה מאתגרת אותי מחדש, והשנה היא רצתה בחרמון. נסענו אני, בעלי, 4 הילדים, עוד חברה. איכשהו בדרך חזרה, 4:30 בערך, אנחנו מתחילים לרדת לכיוון הרכב, ומתחילים לרדת את הירידות של החרמון, ומה שקורה פתאום, האוטו מתחיל לאבד שליטה, וסוטה לנתיב הנגדי. באופן חד כזה, אני אומרת לבעלי תעצור, הוא אומר בטי אנחנו מאבדים שליטה, האוטו טס מצד לצד, ואז אני רואה עמוד ברזל מולי, ידעתי שאנחנו נכנסים בו ופשוט נחתכים לשניים. אני לא יכולה אפילו להסביר את התחושה מה אנחנו עברנו. משום מקום, ממש על סף תאום, הרכב נעצר, ואז שהאוטו נעצר אני מקבלת הודעה. אני פותחת את ההודעה ואני רואה שעת הניסים מגיע. הם כותבים לי שעכשיו הם עושים לי תיקון במירון. בזכות התיקון הזה,
12: דיוויד עזרן שמלווה את הניסים. בוקר טוב מאזיני רדיו ירושלים, אנחנו בערך 8:40, ואני בתור ירושלמי רוצה לומר לכם משהו אחד. קודם כל אני מאחל לכולם בוקר טוב. זה היום האחרון שבו הילדים לא בבתי הספר, ותחשבו מחר על הכיתות, על השנה החדשה, על החברים החדשים, על המורים והמורות החדשים, ועל הילדים שירצו את החיוך, את העיניים הטובות, את החברים שלא יחרימו חלילה אותם. ואני אומר, גם לעניין הזה יש פתרון בעניין של רשב"י. לצלצל, להתפלל על הילדים. לבקש על הילדים. לבקש שהשנה הזאת תהיה שנה טובה. כמו שחנן בן ארי שר שהוא מתפלל על הילדים. אנחנו רוצים ביום הזה, בבוקר הזה, לתת את ההזדמנות לכל מאזין, לצלצל ולהעביר שם של הילד, של הילדה. תנו, שיתפללו עליהם. מה יש להפסיד? ישבו רבנים, מקובלים עכשיו במירון, ברשב"י, והתפללו על הילד שלך, שיעבור טוב. בוודאי, על אבא, על אמא, על השכן, על העבודה, על הפרנסה, על ילדי, על זיווגים, הכל. אבל גולת הכותרת זה על הילדים, ועל האחיינים, ועל הנכדים, ועל הנינים. כוכבית 2606, באופן חריג אנחנו נותנים פה את ההזדמנות לכל מאזין לצלצל ולמסור את השם. עכשיו אני אומר דוגרי, 20 טלפניות יכולות ברגע נתון להעביר את השמות לרבנים להתפלל ולמקובלים. כל הקודם
14: זוכה. אנחנו 10 ימים לפני ראש השנה, לפני שנה חדשה. זה הזמן. תעבירו את השם, שם האבא, שם האמא, יתפללו שהילד ישמח, שיהיה לו טוב. כוכבית 2606. מבצע הילדים הגדול של רשבי. כוכבית 2606. כולנו הילדים של רשבי. כוכבית 2606. יש פה יום ענק. אגב, יש טירוף מוחלט סביב העמודים בספר הזוהר, הנתפסים, הכל בסדר. אבל גם בלי ספרים עכשיו, בלי זוהר, להעביר שם, שלום, בבקשה תתפללו על הילד שלי, דוד בן משה, שלום, תודה, כוכבית 2606. מי שלא מצלצל, הוא פשוט פרייר, אני אומר לכם את האמת. כוכבית 2606, כל רדיו ירושלים ביחד, להעביר את השם, כדי שיתפללו על השמות של כולנו. עין הרע, להוציא את העין הרע, להתפלל שיהיה טוב, שתהיה שנה טובה. חבר'ה, נהגי מוניות, שומעים אותי עכשיו. מה, להרים טלפון, אחי, כוכבית 2606, מה יש להפסיד? להעביר שם על האמא, על האבא, על הילדים. כולם ביחד מצלצלים. נותן פה את האפשרות לכולם ביחד לחייג לכוכבית 2606. הרב מרדכי לוי, איש מירון, מצטרף אלינו עכשיו. איש הקבלה הנודע ועוזרו ומשמשו הנאמן של זקן המקובלים בדורנו, הרב אבוחצירא. הרב לוי, אנחנו איתך, אנחנו שומעים את המעמד המרגש הזה שם, מה קורה שם?
15: כן, שלום לכם שוב, מאזינות ומאזינים, ואתם באולפן, אחי ורעי, עם ישראל, אנחנו ביום היסטורי מיוחד במינו, ואני כל כך מתרגש ושמח שברדיו ירושלים נותנים לנו את הבמה להעביר את כל מה שקורה פה. פשוט יש פה מתח חשמלי גבוה מאוד, רוחני, מה שקורה פה היום. תיקון ענק לכל שם ושם שמגיע לפה לקראת השנה החדשה, וזה חשיפה בלעדית, פעם ראשונה שמעבירים ברדיו כזה תיקון אדיר. נמצא פה סגן המקובלים בדורנו, האדמו"ר הצדיק רבי יחיאל אבוחצירא השליט"א, וכל המקובלים פה שממש כל הלילה, עם שעות הבוקר המוקדמות, עם הקפות, עם שופרות, עם תפילות, עם תחילות, עם סגולות, ויש פה את הדבש המיוחד, ועמודים בספר הזוהר, והוצרת העין הרע. ואני רוצה לומר לכם, אלה שחייגו קודם, באמת, אני כל כך מתרגש, ראיתי איך כולם פה לוקחים את השם שלהם, מכוונים על כל שם ושם, מתיחים את האופרת, עורכים ממש בהקפדה על כל שם ושם את כל התיקונים, ועוד אנחנו מדובר פה ביום שלם של תיקונים ללא הפסקה. אני רוצה לומר לך, הנה הגיע לפה עכשיו שם, אני אעביר את זה לרב, כתוב פה אמא של חייל יוסי בן אהובה, היא מבקשת על הבן שלה, הוא קרבי, הוא נמצא, אסור לי להגיד פה בשידור איפה הוא נמצא, אבל אנחנו כמובן נעביר את זה. כל האימהות של החיילים, אתם רוצים שבעזרת השם יש שמירה והגנה לילדים שלכם, תחייגו כוכבית 2606, כוכבית 2606, הנה יוסי המתוק, הבן של אהובה, אל תדאגי, אמא אהובה, אני עכשיו מעביר את השם שלו כאן לרבנים, לצדיקים, למקובלים, לאדמו"ר הצדיק, אתם בעזרת השם, יהיה לכם שמירה, יהיה הגנה.
14: מי שנותן את השם שלו מקבל דבש, מקבל את השם, מה הוא מקבל?
15: אז כל שם שמגיע לפה, מעבר לתיקון הרוחני שעורכים לו פה, גם הוצאת עין הרע בעוברת, גם גזירת בית דין לשנה החדשה, גם השופרות והתיקון הנדיר הזה שעובר מאבא לבן, כותבים את השם שלו על קמיה מיוחד, וגם הקמיה הזה, כל מי שלוקח עמוד שלם בספר התורה, מקבל גם את הקמיה, וגם מקבל דבש מיוחד, דבש שהמקובלים פה בקדושה וטהרה, רקחו אותו, ומכוונים בדבש על כל בקשה שאדם רוצה. הנה, יש פה שם של ליבי בת מיכל, עכשיו זה הגיע.
14: הרב, כל מי שמצלצל מקבל את זה עד ראש השנה, ספר הזוהר, דבש, הכל?
15: הכל, הכל, כן, כן, כוכבית 2606, תחייגו כוכבית 2606, הנה, הגיע לפה שם ליבי בת מיכל, היא בהיריון, והיא בהיריון בסיכון גבוה, והיא מפחדת וחוששת לעובר, אז היא מבקשת שיערו לה פה תיקון, שההיריון יהיה תקין. אז אני פונה לכל מי שעכשיו בהיריון, או בעלים ששומעים אותנו, או הורים שיש להם ילדה, אישה בהיריון, תחייגו, תמצרו את השם, יראו פה תיקון מיוחד, שההיריון יהיה תקין, שהלידה תהיה לידה קלה ובריאה, אל תפחדו. יש פה ניסים, אני יכול להעיד, כמה פעמים פה ערכו ברית מילה, קראו לילד שמעון, אפילו שם אחר, לא משנה, אבל בזכות רבי שמעון בר יוחאי והתיקונים פה, והגזרה שהרב יחיאל אבוחצירא בשם הבבא סאלי, בשם כל אבותיו הקדושים גובר, שיהיה הריון תקין ולידה קלה, תחייגו כוכבית 2606 כוכבית 2606 ותיקחו עמודים בספר הזוהר. עמוד בספר הזוהר זה דבר נצחי, זה דבר שאתם פשוט נקשרים לרבי שמעון בר יוחאי. אתם ממנים אותו להיות העורך דין שלכם בשמיים ביום ראש השנה, ביום הכיפורים, כדי שתהיה גזרה בשנה טובה.
14: אמן.
15: אדם שיש לו משפט רוצה את העורך דין הטוב ביותר, וזה רבי שמעון בר יוחאי, בזה שאנחנו לוקחים עמוד שלם בספר הזוהר.
14: הרב,
15: אז תחייגו,
14: הרב, תודה.
15: 2606. תודה רבה לכם, אנחנו פה כל היום עבורכם.
14: הרב חיים הורוביץ, רב שכונת צלה בשגב, אתה פה איתי באולפן?
13: וואו, תשמע, אני נרגש, כי אני שומע את הקולות, ומצד שני גם רואה את השיחות, אני שומע את השיחות, אני שומע פה הורים עם דמעות בעיניים, אני שומע פה הורים שמודאגים על הילדים שלהם, ובצדק. אנחנו יודעים מה שוברים עם ילדים בחברה, אנחנו יודעים מה שוברים עם ילדים בלימודים, מתחילה שנה, וכל הורה, כל אמא וכל אבא רוצים שהילד שלהם יהיה מאושר, שיהיה לו כיתה טובה, חברים טובים ומורה או מורה טובים. ולכן זה הזמן עכשיו לעשות את כל מה שאפשר על מנת שזה יקרה.
14: והטלפון, שימו לב, מאזיני רד ירושלים בבוקר הזה, רבע לפני 9, שבוע לפני ראש השנה, יום לפני פתיחת הלימודים, לצלצל לאוויר שמות בכוכבית 2606, כוכבית 2606, כוכבית 2606. דיוויד, מה אתה מסתכל ככה בחיוך ירושלמי פה?
16: אני לא יודע אם חיוך ירושלמי, זה יותר לחלוחית בעין, ניצוץ בעין. אני מקבל את מיכל בת יונת בדקות האחרונות, היא שומעת את השיחה שלכם בעיקר על ילדים, והיא מספרת שהיא, התפילה הגדולה שלה היא תפילה לילד. זאת אומרת, היא רוצה, היא רוצה ילד, היא לא רוצה ארמון זהב, היא מבקשת ילד. מבקשת מבורא עולם שיפתח עבורה שערי שמיים, ואני רוצה שנפתח את אותו מספר טלפון שאתה נותן כל הזמן, גם עבור אלה שמתקשים בכניסה להיריון, על מנת שיעבירו גם את השמות שלהם.
14: כן, כוכבית 2606. הרב, בפתיחת השעה דיברו פה משהו מאוד מאוד מעניין, והתחברנו מאוד מאוד לעניין הזה של הסרת עין הרע, דיוויד דיבר. אני רוצה שתספר לי ב-60 שניות מה זה עומד להיות, כי בעוד דקה אנחנו ניתן פה שוב את האפשרות לעוד 20 מאזינים להכניס את השם שלהם להסרת עין הרע, אבל תסביר לי מה זה.
13: אז קודם כל נתחיל ונפתח ונאמר שהגמרא אומרת ומספרת ששדים ורוחות בבתי הקברות, סיפור שעל כל 100 אנשים שמתים, 99 מתים מעין הרע. עין הרע זה דבר שפוגע בהצלחה, בבריאות, בפרנסה, בזיווגים, בנחת, בילדים. ולכן ישנה אפשרות להתמגן מפני עין הרע. אחד הדברים שעושים זהו טקס שנקרא הסרת עין הרע על ידי עופרת. זה דבר שצריכים לקבל אותו מאב לבן, זה משהו שאי אפשר להמציא אותו. ושם במירון, כפי שאמרת, בעוד דקה אנחנו עושים טקס מיוחד של הסרת עין הרע. ולכן אני פונה לכל מאזין או מאזינה שמרגישים או חושבים שיש להם עין הרע, זה הזמן שלכם להתחבר לתיקון הגדול הזה.
14: ואני רוצה לומר משהו, הרב הורוביץ. רגע, אפשר, רבותיי, כפיים, אפשר לפתוח. אנחנו ברגע הזה פותחים את קווי הטלפון ל-20 המאזינים הראשונים שרוצים להסיר את העין הרע שלהם. רק להעביר את השם, עכשיו במירון מטפלים, אין מה להפסיד. רק את השם של האבא, של האמא, הילד, הילדה, כוכבית 2606, כוכבית 2606, כוכבית 2606. כל מי שמצלצל עכשיו יעביר את השם שלו, יסירו עבורו עין רעה במירון בקבר רשב"י. זה דבר מטורף לגמרי שיש את ההזדמנות הזאת כאן בשידור חי.
13: אגב, צריך לדעת שאפשר לעשות את זה גם מרחוק. אנשים רגילים להבין שרק אם אתה נמצא פיזית אפשר להסיר לך עין הרע. תדעו לכם שאפשר למסור שם מדויק, שם מלא שלך, שלך, שם האמא, והמקובלים במירון שם יודעים לעשות את הסרת עין הרע דרך השם שלכם. ולכן עכשיו תמסרו את השמות, כי הטקס הוא נדיר.
14: 15 אחרונים, כוכבית 2606, טקס הסרת עין הרע. אמר לי דוד עזרן, הוא ראה את זה עם האופרת מול העיניים, אתה ראית את זה קורה?
16: זהו, אני החילוני באולפן רוצה רגע לומר משהו, אוקיי? הסרת חסימות, הסרת עיכובים, חומות שיכולות ליפול אם רק תזמנו. אל תקראו לזה עין הרע. עכשיו, בנוגע למעמד הזה, איך זה מתקיים? אנחנו מדברים על מקובלים שיושבים סביב שולחן במערה שהיא לא גדולה, מערת ההידרה, המערה שבה רבי שמעון כתב את ספר הזוהר לפני 1800 שנים. המקובלים יושבים סביב שולחן, במרכז השולחן יש את המגזית, מעליה יש את הקלחת עם הברכה שנותנים לכל אחד ואחת מכם שמרגישים חסימה, מרגישים מאמורה בדרך.
14: הילד שלך היה לו קשה, לא אחריך, לא שלך, אבל ילד שמאזין, לא עלינו, היה לו קשה בלימודים, תשנה לו את המזל שהשנה תיפתח בצורה טובה, שלא יחרימו אותו.
16: בדיוק.
14: שישחקו איתו, שיבין את המורה שלו, שכוכבית 2 1-800-606 כוכבית 2-606 פרסומת אחת פה בזמן הזה צלצלו, אני לא יודע מה נשאר, כל הקודם זוכה חבר'ה, מי שלא עושה זה הוא פשוט פרייר.
17: ועכשיו פרסומת זהב.
18: טמבור מציגה 90 שנות צבע, הרוב

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: שידור חי רדיו ירושלים, בוקר טוב, דוד עזרן, בוקר טוב, רב חיים אורביץ, בשעה הבא גם טילטי להצטרף, אנחנו וואו, פה וואו, באמת, באמת, בשמחה גדולה. יום ראש שנה זה שמח, זה לא עצוב, נכון הרב.
2: זה יום שבו גוזרים גזרות טובות בעזרת השם.
1: אמן, אמן.
2: רק צריך להבין שהזוהר הקדוש כותב, שבימים האלה אפשר לשנות כל דבר, ואדם שמבקש או מתפלל, נותן צדקה, ומקבל עצמו קבלה ולו הקטנה ביותר, הוא מביא את עצמו לשנה חדשה, לשנה יפה, לשנה טובה, לשנה מתוקה.
1: אני רוצה לבקש ממאזיני רדיו ירושלים, עכשיו הרחבנו פה את המעגל, נתנו פה עוד תלפניות, צלצלו, תעבירו שם, כוכבית 2606, לחיילים, לחיילות, לנהגים, חבר'ה, ביתר ירושלים, אנחנו כולנו פה עדי ביתר, בוא נתחיל להתעורר לי פה, מה קורה פה? לא הלך טוב השבוע, אולי ילך שבוע הבא יותר טוב, מה יש להפסיד? כוכבית 2606, כוכבית 2606, אתם יודעים מה? יש פה גם אולפן אחד שהוא את מכבי תל אביב, מה לעשות? בסדר, לא כולם מושלמים, גם הוא יקבל כוכבית 2606, רשבי מקבל את כולם, חבר'ה, רשבי מקבל... איזה אוהד אתה, ארזן, אתה מהצפון בכלל, אל תגיד לי חיפה, אחי.
3: חיפה אדומה.
1: אוי ואבוי, אוי ואבוי.
3: זה הרבה יותר נורא. תקשיב לי מנחם.
1: הנה, אפילו טילטים כבר לא יכול להסתכל.
3: מה שאתה בעצם מציע כאן...
1: לא, זה עם ישראל, אחדות, אחדות.
3: בדיוק, מה שאתה מציע כאן זה אוברול. אוברול רוחני, אני אומר לך, עזוב רגע מושגים כמו הסרת חסימות ועיכובים ועין הרע וכאלה. אוברול לגוף ולנפש, אנחנו הרי מטעינים את הנייד שלנו פעם פעמיים ביום. אתה בעצם מציע כרגע מטען לגוף ולנפש לקראת השנה העברית החדשה.
1: ואומרת לי אני, קודם כל כפיים לאני פה שעושה עבודה מדהימה.
3: בוודאי,
1: היא לא מדברת מספיק, חבל, צריך לשמוע אותו יותר קצת, אבל הרעיון הוא באמת, היא אומרת עמודים בספר הזוהר, מאוד חשוב שיהיו עמודים, וזה ספר אחרון וזה מותאם, הרב, מה זה אומר?
2: אבל מה שהכי מרתק, שיש ספר זוהר שנכנס להיכל הקודש, וזה שלך או שלך לנצח נצחים. עכשיו חייקתם, עכשיו לקחתם עמוד בספר הזוהר, בעוד שנה או שנתיים.
1: ומתאימים, מתאימים את העמוד לבקשה.
2: יפה, לוקחים את הבקשה ומחפשים בעמוד הזוהר את הנושא המתאים לבקשה, ושימו לב, תבואו עוד 5 שנים, עוד 10 שנים, תפתחו את ארון הקודש, תראו, כתוב שם שושנה בת מזל, לזיווג, הכל כתוב, רבותיי.
1: לבקש העמוד יהיה שלכם.
2: אתה מבקש את הבקשה, המקובלים מתאימים את העמוד בספר הזוהר לבקשה הספציפית שלכם. מאזינים יקרים, דבר כזה לא היה ברדיו ירושלים, בטח לא בערב ראש השנה.
1: וזה נצח נצחים, יבוא עם הנינים והנכדים.
2: זה נמצא, זה שלך.
1: כוכבית 2606, תתפסו אם יש, אני לא יודע מה נשאר שם. כוכבית 2606, עמוד על שמכם, כוכבית 2606, לצלצל. אז בוא נסכם, לפני ראש השנה, בוקר טוב מאזיני רדיו ירושלים, במירון עכשיו יש מעמד של מקובלים, אפשר לקבל עמוד בספר הזוהר לנצח נצחים, אפשר להעביר שמות לטקס הסרת עין רע, אפשר סתם להעביר שמות לשנה טובה, אבל אין מאזין ומאזינה של ירושלים שלא מצלצל לבקש את הדבש, בוודאי, הדבש המבורך.
2: לא רק אפשר, אני חושב כדאי.
1: כדאי, כן, כדאי.
2: כדאי, נכון, כדאי. חשוב.
1: המספר, רבותה, המספר, כוכבית 2606. תחשבו, יש מספר טלפון רש ביונה. צלצלו. גבירות, מה להגיד? טוב, אני עכשיו עושה משהו שלא עשינו מאז ומעולם.
2: וואו.
1: רבותיי, 30 שניות. אישור חריג של רשבי. ללא עלות... 30 שניות, כל מי שמצלצל מתפללים עליו. זה לא היה. כוכבית 2606, רבותיי, בדקה הקרובה, כל מי שמצלצל להעביר שם ללא עלות, צדקה, תפילה, בלי כלום, רק את השם שלכם, לכוכבית 2606, תנצלו את הרגע הזה. כל מי שמצלצל ללא עלות עכשיו, שירות למאזיני רדיו ירושלים. כוכבית 2606, 20 שניות אחרונות, כוכבית 2606. כוכבית 2606, כל מי שמצלצל עכשיו, ללא עלות, שירות למען הקהילה, להעביר את השם שלו, כוכבית 2606, כוכבית 2606, כל מי שמצלצל, יש לכם את הרגע הדרמטי הזה שלכם, עד לשעה 9, כל מי שמצלצל, ללא עלות, להעביר שם, כוכבית 2606.
4: בחסות.
5: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור, והסכסוך פתור.
6: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
4: חוזרים ללימודים רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
7: הייסנס, הייסייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
8: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים, ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
9: עמיתי קרנות השוטרים, מגיעה לכם הטבה בלעדית עד 460 אלף שקלים הנחה בפרויקט גרדה ג'רוסלם מבית אביסרור וקשת נדלן. חוויית מגורים יוקרתית בין הפארק לאגם. בואו להתרשם, כוכבית 3938, כפוף לתקנון.
10: רגע, רגע, תעצור!
11: מה קרה?
10: בודקים בוור!
11: נו, יש אישור?
10: כן, העונה נפתחת! עכשיו בווינר פותחים עונה!
12: מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, אסטון וילה נגד ארסנל בליגה האנגלית, וברצלונה נגד רייו ויקנו בליגה הספרדית!
10: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
13: כי אם לא תשלח...
10: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
14: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
15: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
16: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
17: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
1: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: רהיטים, קודם כל ויסמן.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
5: במה זכיתי?
4: זכית ב-125,000 שקלים.
5: רצינית?
4: מאוד.
5: ובחיים שלי לא זכיתי בכלום, בחיים.
4: בסדר, כולם אומרים את זה.
5: וואי, תודה רבה, תודה, תודה, תודה.
4: איזה כיף.
6: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
8: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
9: עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה. לרגל שיפוץ החנות, ניקוי כל מחסני הרשת, חדשים, תצוגה ועודפים בהנחות מטורפות. סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, שולחנות, מזנונים, הכל במחירי חיסול. אסור לכם לפספס. עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה, האומן 14 תלפיות.
10: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
12: לקוחות דיסקונט ומחפשים רכב חדש? הדקו חגורות לקראת הבשורה הבאה. גם על מגוון דגמי MG משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק.
13: יש ארנק ירוק!
14: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
15: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
16: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. שר האוצר סמוטריץ' מגבה את לוחמי חטיבת גבעתי שסרבו להיכנס לטנק שבו שעתה פרמדיקית ונשפטו. סמוטריץ' אמר הבוקר שידרוש מצהל תשובות בנושא. מוסיף פרטים כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
17: צהל נקט צעדים פיקודיים נגד 16 חיילים מגדוד רותם בחטיבת גבעתי בעקבות סירוב פקודה שהוביל לביטול פעילות מבצעית ברצועת עזה בסוף השבוע האחרון. 5 מהחיילים שהובילו את האירוע נשפטו ל10 ימי מחבוש, ו11 חיילים נוספים נשפטו ל5 ימי מחבוש. העונשים נקבעו בהתאם למידת המעורבות של כל אחד מהחיילים באירוע. 2 מתוך 5 החיילים שנשפטו ל10 ימי מחבוש יעברו ועדת הערכה לפני חזרתם ללחימה. האירוע תוחקר, והחיילים נשפטו על ידי מפקד הגדוד.
16: הסלמה במפרץ, צבא ארצות הברית תקף הלילה באיראן, לראשונה מזה כחודש. התקיפה מגיעה לאחר שהנשיא טראמפ איים בשבוע שעבר בפעולה צבאית נגד ניסיונות איראנים להציב מחדש מוקשים ימיים במצר הורמוז. על פי בכיר אמריקני, התקיפה כוונה לעבר 2 משגרים שהוצבו במצר, שם נצפו כוחות של משמרות המהפכה, נערכים לשיגור מוקשים נגד כלי שיט. בתגובה, משמרות המהפכה שיגרו טילים לעבר בסיסים אמריקנים בירדן, שם הודיעו כי יורטו בהצלחה 8 טילים בליסטיים שחדרו למרחב האווירי של הממלכה. לאחר שאמר בחדשות 12 כי איחוד עם מפלגת כחול לבן של גנץ יקרה בקרוב, יולי אדלשטיין ממפלגת האחדות אומר כאן הבוקר ב-7-9 ב-103 FM שהמגעים אינם סופים, וטרם הוחלט על איחוד עם אחת ממפלגות הימין מרכז.
18: הרעיון הזה להיכנס בין שני הגושים שעושים את הכל כדי לתקוף אותך, להקטין אותך, לרמוס אותך, זה לא קל. אבל בחרנו בדרך הזאת. אנחנו עוד לא התאחדנו עם אף אחד ולא חתמנו עם אף אחד. ברגע שהדברים יבשילו באמת להסכם, אנחנו נשב, כל השותפים, אין לנו פיונים, כולם שווים, אנחנו נשב כל השותפים ונחליט באמת אם זה הסכם שאנחנו הולכים איתו או לא.
16: ראש מועצה מכהן בנגב נעצר בחשד לעבירות שוחד ומרמה. מדווח כתבנו בדרום איתי גלאון.
19: בחודשים האחרונים מתנהלת בלהב 433 חקירה סמויה בחשד לביצוע עבירות שוחד תוך הטיית מכרזים, מרמה, הפרת אמונים והעסקת עובדים פיקטיביים במועצה, וזאת במטרה לקבל כספים במרמה. היום במעבר לשלב הגלוי, שוטרי מחוז דרום עצרו 7 חשודים, בהם בכירים במועצה, כולל ראש המועצה ובני משפחתו, ועיכבו 6 חשודים נוספים.
16: טניסאי העל נובק ג'וקוביץ' הפסיד והודח בסיבוב הראשון של אליפות ארצות הברית הפתוחה, מדווח כתבנו בן גולדפריינד.
20: סנסציה באליפות ארצות הברית, הגרנדסלאם האחרון של השנה בטניס, כשנובק ג'וקוביץ' הפסיד הלילה כבר בסיבוב הראשון של הטורניר, לראשונה אי פעם. הסרבי שזכה באליפות 4 פעמים בעבר, איבד יתרון מערכה והפסיד 3-2 למריאנו נבונה הארגנטינאי, כשבמהלך המשחק הוא נראה במצב גופני ירוד ואפיקי. הסרבי הצהיר לאחרונה שהוא ימשיך לשחק לפחות עד המשחקים האולימפיים של 2023. אך בשלב זה לא ברור אם הוא אכן יעשה את זה.
16: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
21: תכננתי ערב רומנטי, דלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
22: כוכבית 2003, שירבית.
23: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
21: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
24: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
25: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
26: שלום לכם, הטמפרטורות היום צפויות לעלות מעט, עדיין נוח באופן יחסי לעונה, למרות ההתחממות. מזג האוויר נוח יותר בשעות הבוקר ובשעות הלילה כמובן, במשך היום בשעות הצהריים, עומס החום צפוי להיות קל בהרים, בינוניות כבד בשאר האזורים בארץ. הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה במהלך הימים הקרובים ויעשה חם קצת יותר.
22: כוכבית 2003, שירבית.
23: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
27: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
28: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
16: את החדשות עורכת גל אשד, ועד כאן מחדשות 12.
29: דלתות תבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
30: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: המרובה והזמן קצר, ברכנו, השם אלוקנו, בכל מעשה ידינו, ברך את שנתנו, תן טל ומטר על פני האדמה, כל הדברים הטובים האלה שאנחנו מבקשים, בטח ובטח במשדר מהסוג הזה. נאמר שלום, בוקר טוב למאזין הרדיו ירושלים. אנחנו כאן בהתרגשות גדולה, כל הצוות ממשיכים אל שעה נוספת שמחברת אתכם, את כולכם, אל מירון, אל ציונו של רבי שמעון בר יוחאי. מבלי להגיע פיזית, אתם מגיעים דרך צינור שאנחנו בעצם מייצרים לכם. גם בשעה הזאת נעשה את זה. אנחנו בעצם מציעים לכם להתחבר למשהו שמעולם לא שודר ברדיו, בטח ובטח לא בתקופה הרגישה הזאת שלקראת חגי תשרי. אנחנו בסיוע של חודש אלול, חודש הסליחות, ונדמה כאילו אם כבר שערי שמיים פתוחים, אלה הימים. הרב חיים הורוביץ נמצא כאן איתנו באולפן, רב שכונת צהלה ויסגב.
1: שוב בוקר
0: בתל אביב.
1: טוב,
0: אני רוצה לתת לך תואר נוסף אם אפשר רבנו.
1: מה שאתה רוצה, עם החיוך שלך הכל שווה.
0: אוקיי, אז אני אומר את זה, אני לא יודע אם לומר יד ימינו של נשיא המדינה, אבל בהחלט
1: יד ימינו של דיוויד עזרן, זכות גדולה.
0: זכות גדולה לשדר איתך בימים האלה.
1: אתה אומר את המילים פשוטם כמשמעם, הימים הם ימי רחמים וסליחות, פשוטו כמשמעו, ימי רחמים. יש מושג של דין, יש מושג של עשית, קיבלת, לא עשית, לא קיבלת, יש שכר, יש עונש, יש דין, יש דיין, יש ימי רחמים. והראיה שאנחנו קוראים לחודש אלול ראשי תיבות, אני לדודי ודודי לי. למה לא אבי? קדוש ברוך הוא אבא. מה ההבדל בין דוד לאבא? אבא גם נותן דברים טובים, גם עניש. דוד רק נותן ממתקים. קדוש ברוך הוא בחודש הזה הוא דוד. מפנק ומפנק ומפנק והשמיים פתוחים ואנחנו כאן במשדר נדיר, אל תלכו לשום מקום.
0: יפה, תכף אנחנו נציג את האורח שבאולפן.
1: האורח.
0: האורח שכולם מכירים, בוודאי הגיע לכאן עם המונית שלו. אבל קודם כל אני עוד רוצה לשאול אותך, הרי כל השנה כותבים ספרי זוהר בציונו של רבי שמעון בר יוחאי במירון. אנשים פוקדים את האתר הזה, זה האתר המתויר השני בישראל אחרי הכותל המערבי, אפרופו רדיו ירושלים. מה בימים האלה שאין בימים אחרים? מה מיוחד בימים האלה?
1: אז ראשית כל כך עשית את זה, כי לאחר יד כותבים ספרי זוהר במירון. כותבים ספרי זוהר במירון, זוהי בקשתו של רבי שמעון בר יוחאי.
0: לראשונה בהיסטוריה.
1: יש הרבה ספרי זוהר מודפסים, בקרחיות, בכל מיני ספריות, אבל במירון כותבים על גבי קלף, בדיו וקולמוס, את דברי הזוהר הקדשו, תורתו של רבי שמעון בר יוחאי. ומה מיוחד בימים אלה? שים לב, ראשית כל, כל מאזין או מאזינה, אני אומר כל, אני אולי הגזמתי, מי שיזכה, כן, יוכל לבקש עמוד ספציפי שהוא משוייך אליו. מה זה אומר? כאשר יושב המקובל עכשיו בהר מירון, בישיבת אור הרשב"י, וכותב את עמוד הזוהר, מתחתיו בגיליון יש ריבוע כזה, משבצת כזו, מסגרת כזו יפהפייה, ששם אפשר לכתוב עמוד זה הוא להצלחת רותם בת קרין ולזיווג הגון למשה בן כוכבה, ממש בעמוד הזוהר. ואגב, המקובלים שכותבים את ההקדשה המיוחדת הזו ואת השיוך למאזין או למאזינה שיזכו עוד מעט לחייג ולהתחבר, הוא לא סתם לוקח עמוד רנדומלי, הוא מחפש הקשר בין הטקסט של הזוהר לבין הבקשה האישית של המאזין או המאזינה.
0: יפה.
1: למה דווקא בימים אלו? כי עומד רבי שמעון בר יוחאי
0: הסנגור, הסנגור לפני יום גזר הדין. אפרופו דין, תן את המשפט הזה.
1: הנה, אני יכול עכשיו לפתור את כל העולם כולו מן הדין
0: לרחמים.
1: מה אנחנו עושים בסליחות? השם, השם, אין מלך חנון ורחום. מה אנחנו רוצים? שהוא ירחום, שהוא יושב על כיסא רחמים. אל מלך יושב על כיסא רחמים, מתנהג בחסידות. זה מה שרבי שמעון, העורך דין שלנו, עושה לכם.
0: יפה מאוד.
1: אלה, ספר זוהר. עם רשב"י, אין לך הכנה לפתיחת דין ומזל הכי טובה שיש בעולם.
0: אין מזה. אמרת העולם ואתה צודק. אנחנו מדברים על אירוע מיוחד שההתעניינות בו היא עולמית, היא עצומה. זה אירוע שמתקיים ברגעים אלה ממש, בהר מירון, בקברו של התנא רבי שמעון בר יוחאי. אנחנו בעוד כמה רגעים נפתח את הקווים, ניתן לכם אפשרות גם כן להתחבר להר, לציונו של רבי שמעון, באופן רוחני, שזה לא פחות מאשר באופן פיזי. משתתפים כעת אני יכול לתאר לכם מה קורה במירון. גדולי המקובלים בארץ עורכים את פדיון הניסים הגדול כמה רגעים לפני שאנחנו בעצם מקבלים את גזר הדין. אנחנו לוקחים את הסנגור הטוב ביותר לצידנו, את רבי שמעון בר יוחאי, את אותו אחד שבעצם לימד את סודות הקבלה. אנחנו תולים בו, אנחנו מאמינים בו, אנחנו בעצם מדברים על כוח קבלי עצום של פתיחת מזל, בעיקר פותחים את כל החסמים, פותחים גם את מספר הטלפון, כוכבית 2

0: 2606, זה קורה לראשונה, כוכבית 2606, אנחנו פותחים עכשיו ונותנים לכם את האפשרות לגעת בהר מירון, להעביר את השמות שלכם, להעביר את השמות של היקירים שלכם, לברך את החיילים, לברך בעצם ולבקש כל דבר טוב שאנחנו רוצים שיקרה.
1: ממש יכולים להתחבר לשם עכשיו.
0: ממש עכשיו, ממש עכשיו, זה קורה עכשיו ברגעים אלה ממש.
1: אנחנו רוצים להשיג אותו על הקו.
0: אנחנו גם מדברים על קווי טלפון בודדים בשלב הזה, אנחנו מנסים כל הזמן להגביר את הטלפניות, בתקווה שגם נצליח בדקות הקרובות. כרגע, כוכבית 2606, פתחנו את קווי הטלפון, בוא רגע נתחבר להר עצמו, הרב מרדכי לוי איתנו, הרב מרדכי לוי איתנו ממערת ההידרה כרגע במירון, זאת המערה, זאת המערה, הנה אנחנו שומעים גם את המקובלים, המערה שבה כתב רבי שמעון את ספר הזוהר, הרב לוי שלום.
2: שלום דוד היקר, שלום הרב, שלום לכל מי שנמצא באולפן, לעם ישראל, המאזינות והמאזינים היקרים והאהובים שלנו ברדיו ירושלים. אתם בירושלים עיר הקודש, ואנחנו במירון עיר הקודש עם רבי שמעון בר יוחאי, ואני חייב לתאר לכם מה שקורה פה היום, זה לא יאומן כי יסופר. באו לכאן גדולי הצדיקים והמקובלים שבמהלך השנה נמצאים פה במשמרות, אבל היום כולם הגיעו כאיש אחד בלב אחד, גם בהיכל הזוהר הקדוש וגם כאן בתוך המערה של רבי שמעון בר יוחאי, והיום הולכים לעשות היסטוריה לכבוד המאזינות המאזינים. שימו לב, חשיפה בלעדית היסטורית כאן בשידור. כל מי שעכשיו שומעת ושומע אותנו, שימו לב, זה לא פשוט מה שקורה פה היום. המקובלים הללו, החל משעות הבוקר המוקדמות, עם תיקון מיוחד, לא רק שליחות עם שופרות והקפות, אלא מדובר פה היום הולכים לעשות פה משהו ענק. זה גזרה, גזרת בית דין, הם אמרו, כמו שגוזרים כאן למטה, ככה רבי שמעון בר יוחאי יגזור למעלה, והקדוש ברוך הוא יחתום את הגזרה הזאת לבשרות טובות. ולמה? כי היום יש לנו פה הזדמנות להיות שותפים עם מיזם ענק שמעולם אף אחד לא עשה, וזה עמודים בספר הזוהר הקדוש. זה עמודים על קלף, לא מדובר באיזה ספר שמדפיסים בבית דפוס, מדובר פה כמו ספר תורה, מדובר פה בעשרות ספרי זוהר. עכשיו תראו, עכשיו אלה ששומעים אותנו, אם יש מישהו שיש לו איזה בעיה רפואית, תדרשו עמוד שמדבר על רפואה. יש עמודי זוהר שיש שם את הסודות של הרפואה. אם יש מישהו שיש לו איזה בעיה במציאת אהבה, מציאת זוגיות, או שהוא נשוי אבל לא מסתדרים כל כך ביחד, תבקשו.
3: הרב, אתה לא מאמין, נכנס פה לאופן טילטיל, גבירותיי ורבותיי, נכנס פה טילטיל. וואו, הרב עכשיו יכול לברך את טילטיל שם במירון.
4: גם את הילד, גם את הבן, גם את הילד.
2: בעזרת השם, טילטיל היקר ומרדכי לוי, אני אוהב אותך, וברור השם מברכים לא רק אותך, ולא רק את כל הצוות הנכבד, אלא את כל חיילי צבא הגנה לישראל. כי הנה, ממש לפני כמה דקות, נכנסו לפה גם שוב כמה חיילים, ונשקו את ידיו של הרב, האדמור ביחיל אבוחצר השליטה, וביקשו שיברך אותם.
4: יו, אתה מרגיש אותי.
2: והרב בדמעות עשה מי שברך לכל החיילים. פה יש אחדות מלאה, אתה רואה פה אנשים, נשים וטף, חיילים, חיילות, כל השנה מגיעים לפה, בפרט עכשיו לפני ראש השנה. רוצה אבל לומר,
4: אין לך מושג כמה אתה מרגש אותי כבוד הרב, אתה לא מבין, אני פה עם צמרמורות.
2: כן, אני גם פה ממש ברגעים.
3: הרב, רק מספרי טלפון, כי אנשים רוצים את לגבי עמודים של הזוהר ולגבי כל מה שקורה, מספרי טלפון כבוד הרב.
2: אז אני רוצה לומר, כן, מיד אני אתן לכם את הטלפון, אבל רק רגע, כל מי שמחייג עכשיו ולוקח עמוד בספר הזוהר,
3: שמה זה עמודים האלה?
2: שעכשיו השם שלו פה מוזכר, אני אעביר שם לרב לידיים שלו, והמקובלים עורכים פה גזירת בדין, זוכה שכל העמוד נכתב לזכותו, ומה שהוא מבקש, רפואה, פרנסה, אהבה, זוגיות, ילדים, הריון, למען החיילים, כל מה שאתם מבקשים, גם הרב רוקח פה במיוחד סינצנות דבש, ומייחד עם שמות קודש של מלאכים כל סינצנת, זה יגיע אליכם הביתה, אתם בראש השנה תאכלו את זה ותבקשו את הבקשה שביקשתם, ואני יכול להעיד שמיים וארץ, אנשים פה כל השנה
3: רבותיי,
2: מגיעים.
3: הרב, אני רוצה אינבל, אינבל, אני רוצה לאינבל סיטון עמוד לכבוד הילדים, בני כמה, איך קוראים לילדים? עמוד בספר הזוהר, זה חשוב, זה ראש שנה, אין פה זה, בואי בבקשה, אינבל.
2: אני מיד נעביר את השם, אני מיד
3: נעביר. הוא במירון עכשיו, הוא במירון, באמת, הוא במירון. אתם לא מבינים מה קורה פה, מאזינים, אנשים פה, צוות רדיו ירושלים נכנס פה לאולפן, יש פה טירוף. הילדים של אינבל, מה השם שלהם בבקשה? שם פרטי. אריאל וליאור. אריאל וליאור. שיהיה להם, שיהיו רק בריאים ושיצליחו, וכל מה ששנה מוצלחת וכל מה שהם ירצו יצליחו.
2: הרב. הנה אני רשמתי, ליאור ואריאל בני ענבל, בעזרת השם לברכה והצלחה.
3: אמן, תגידו אמן, מה קורה פה?
2: אז אני אתן רק את מספר הטלפון, תחייגו, כי הרב אמר לי שהוא רוצה על כל שם ושם לערוך את התיקון, אז אני אומר לכם, לא יהיה אפשרות להרבה שמות, זה שמות מצומצמים שעכשיו יחייגו, כוכבית 26-06, כוכבית 26-06, והנה שם שעכשיו ממש הגיע, עכשיו הגיע, מיכאל בן סוליקה לרפואה, זקוק לרחמי שמיים. מיכאל, אל תפחד, אני יכול להעיד, לפני חודש הייתי במסיבת הודעה של חולה סופני, שהרופא אמר למשפחה, כבר תכינו תכריכים, תכינו לוויה, שנשמור.
4: כבוד הרב, כבוד הרב, אני מנצל את השידור הקדוש הזה, אני מבקש ממך, תן ברכה גם למוטי אל אתר, מוטי אל אתר, בן וידד, בבקשה ממך, מוטי אל אתר, בן וידד, זה חשוב לי.
2: מוטי אל אתר,
4: שיהיה בריא, בריאות, בריאות, בעיקר בריאות.
2: בריאות, בעזרת השם, אבל הנה, רק הייתי באמצע העניין, והם מסרו את השם שלהם פה לתיקון של רבי שמעון בר יוחאי, לאדמו"ר רבי יחיא אבו חצר השליט"א והמקובלים, וברוך השם, ברוך השם, הוא יצא מכלל סכנה, עשו פה גם סעודת הודיה במירון, זה היה ממש לפני כמה שבועות. אני אומר לכם, יש פה ניסים, ובפרט עכשיו, עמודים בספר הזוהר הקדוש, שמיועדים לרפואה, לפרנסה, לזוגיות, לילודה.
3: תודה רב.
2: חייגו, כוכבית 260, הנה השמות מגיעים, יש פה עוד
3: שגיע. הגיעו עוד שגיעו.
2: אני רוצה... בשמחה לזיווג בעזרת השם.
3: טוב, הרב, תודה רבה. תודה רבה, מרדכי לוי. תודה רבה, רב מרדכי לוי שנמצא עכשיו במירון. רבותיי, מה שקורה פה בשידור חי ברדיו ירושלים, זה לא פחות מפלא. כל מי ששומע עכשיו את השידור, יש טקס הסרת עין הרע, יש כתיבת ספר הזוהר, יש להעברת שמות, יש ראש השנה בעוד שבוע. להעביר את השמות, להתפלל, לעזור לשנה טובה, כוכבית 2606, כוכבית 2606, זה המספר. כל טלפון, כל ירושלמי, כל מי שרוצה, טיל.
4: תקשיב, אני הגעתי לשידור הזה כאן, לשידור הקדוש הזה. למה אני אומר קדוש? כי לי הייתה בעיית פרנסה. אני באתי לכאן בשביל להסביר לאנשים שביום שאני הכרתי את הרשב"י, ביום שאני דרכתי שם, ביום שאני התקשרתי, החיים שלי השתנו. אז אני אומר, אם זה עזר לי, מאזינים יקרים, אם זה עזר לי, למה שזה לא יעזור לכם? למה שאתם, אני באתי לפה היום בשביל להביא, להשריש לכם, בשביל להעביר לכם, אני הצינור בשביל ש... הנה, זה קרה לי.
3: אתה לא נולדת בזכות רשב"י, שמות בספות.
4: אני מתי שהרשב"י נפטר, אני נולדתי באותו יום, מבחינה בתאריך העברי. אבל אני רוצה שאנשים יבינו שיש פה ניסים, יש, הנה עובדה זה קרה לי. אז אני אומר, אנשים, כמה פעמים שמענו שהרופא יצא ואמר, ניסינו לעשות הכל, ריבונו של עולם, ניסינו, לא מצליחים, לא מצליחים. ואז
3: היה לנו סיפור בשעה הקודמת, בשעה הקודמת.
4: אתה מקבל את הברכה.
3: נכון.
4: הרבנים הגדולים.
3: והמטופלת מגיעה ושואלת הפרופסור, רגע, הפרופסור, מה קרה? הוא אומר, יש דברים שהרפואה לא יודעת להסביר. זה בדיוק מה שאומר טילטיל. ואני רוצה להגיד לך, מנחם, עוד פעם אני אדבר עליך וגם על הרב אורוביץ, שיש לכם כבוד גדול, פינה עמוקה אצלנו בלב. אבל אתם חובשי כיפה, אני וטילטיל מגיעים לכאן החילונים, אנחנו כאילו מגיעים הסקפטים שנחשפים לרבי שמעון בר יוחאי בעקבות הנס הגלוי
4: והפרטי
3: שלנו. בדיוק. חווינו משהו בחיינו, ואז אנחנו משליחים את הנס הגדול והגלוי על זה, על רבי שמעון בר יוחאי. זה החיבור שלנו לתנה הקדוש הזה, וזה מה שהופך את התנה הזה לקונצנזוס, למשהו שמקובל על הכלל. על כמה דברים אנחנו מסכימים במדינה הזאת מדן ועד אלעד? כמעט ואין. על רבי שמעון בר יוחאי כולם מסכימים, על היכולות שלו, לא סתם 1800 שנים אחר כך. אנחנו מקיימים יום שידורים מרגש ומלא כאן ברדיו ירושלים.
5: טוב, חברים, אני רוצה בבקשה ברשותכם, דוד עזרן טילטיל, הרב אורוביץ, הרב לוי, לפנות למאזיני רדיו ירושלים בבקשה אחת. כל מי ששומע או שומעת אותי עכשיו, חיילים, חיילות, נהגים, כל מי ששומע אותי עכשיו, אנחנו ביום לפני הראשון לספטמבר, שהילדים יחזרו, ייכנסו לתוך בתי הספר, שבוע בא ראש השנה, יום הדין, יום שבו הכל נכתב, בוא נבוא נקים, בוא נצלצל, נעביר שם, יתפללו עלינו, שיהיו לנו ילדים בריאים, זיווגים, פרנסה, שלום בית, חיילינו שישובו הביתה בשלום, שפע, כל אחד, פתיחת המזל, הסרת עין הרע. אני נותן פה את האפשרות לצלצל, צלצלו והשם עובר אוטומטית למירון, אין מה להפסיד פה. כוכבית 2-6-0-6, כוכבית 2-6-0-6, כוכבית 2-6-0-6, זה המספר, כוכבית 2-6-0-6. הרב אורוביץ, אלה ימים מאוד מאוד קדושים.
6: בדיוק, אני רוצה לפנות ללב של המאזין והמאזינה ששומעים אותנו עכשיו. אני פונה ללב שלכם, אלו ימים באמת גורליים, אלו ימים ספורים לפני ראש השנה. אנחנו יודעים כל אחד ואחד, כל אחד עובר משהו, כל אחד נמצא באיזשהו קושי, כל אחד נמצא באיזשהו אתגר, ולא משנה מהו, אם זה בריאותי, פרנסה, עין הרע, חסום המזל, נחת מהילדים, זיווגים, יש לכל אחד ואחד את האתגר שלו. ואני פונה עליכם, מאזינים יקרים, עכשיו אלו הרגעים של השינוי. עכשיו זהו הזמן שבו ניתן לעשות upgrade, שדרוג, שינוי לטובה. אנחנו כאן עם המשדר הזה באמת לטובת מאזיני רדיו ירושלים. אנחנו פונים עליכם, תבינו, התכנסנו כאן ואנחנו במשדר ישיר מול הר מירון, עם הרשב"י הקדוש, עם תפילות מיוחדות, עם מקובלים, עם ספרי זוהר, עם שופרות, עם תיקונים מיוחדים. כל מה שאני רוצה זה שאתם לא תאבדו ולא תפספסו את ההזדמנות. אני רוצה שלא יהיה מצב שיום המשדרים הזה עובר ואתם לא מתחברים אליו. אני רוצה שלא יהיה רגע שתגידו, אוי, למה לא חייקתי? למה לא הייתי חלק מהדבר הגדול הזה? למה אני לא הצלחתי? למה אני לא זה שבאתי לפה עכשיו ואמרתי, אוי, היה משדר, יכלתי להיות בפנים. מאזינים יקרים, זו עת רצון, שערי שמיים פתוחים. אנחנו כאן עם נציגים ושליחים ישירים בהר מירון, בציונו של רבי שמעון בר יוחאי, עשרות של מקובלים, תליתות ותפילין, מתפללים, תוקעים בשופר, מזכירים אתכם שם, שם.
7: ראינו אותם.
6: בקשה, בקשה, וראינו אותם.
7: בשעות הקטנות של
6: הלילה, ראינו ישבים שם. כדאי לכם להיות שם.
7: ראינו אותם כל הרע.
6: מנחם, תן להם רק טלפון רק, ושאף אחד לא יגיד,
7: אני נמצא שם. כוכבית 26. אז אני רוצה...
6: כוכבית, איך אמרת?
7: כוכבית 2606. עכשיו, כל מי ששומע אותנו, המאזינים, באמת מאזינים יקרים, אל תשמרו את הבקשה בלב. אל תשמרו את מה שיש לכם בנשמה. תתקשרו לרשב"י הגדול. תבקשו את הבריאות. תבקשו את הזיווג. תבקשו את הפרנסה. הילדים, על הלוחמים שלנו שממש ברגע זה עכשיו נמצאים איפה שהם נמצאים בשביל לשמור עלינו, בשביל שאנחנו נעשה את השידור הזה בשביל להעביר לכם את המסר הזה. אין בקשה קטנה, חברים. אין כאב שלא ראוי לתפילה. אין דבר כזה. אני, טילטיל, שלא האמנתי והייתי סקפטי. אני הייתי סקפטי, מודע מתוודא. אבל אחרי שאני עברתי את הנס הזה, ואת מה שקרה, ואת כל 180 מעלות שקרה לי בחיים, אז אני לא אתן לאחים שלי? עכשיו אתה ברמזור שומע אותי. אתה עכשיו ברמזור מסתכל לשמיים ושומע את טילטיל שומע לך את המילים האלה. איזה אינטרס יש לי להגיד לך שזה לא עזר לי? אני רוצה להגיד לך, זה עזר לי. מה יש לנו להפסיד? אתה לימדת אותי, מנחם. אם זה לא עוזר, אם זה לא עוזר, זה לא מזיק, נכון? נכון? אז אנחנו רוצים שיהיה לנו ברכה, אנחנו רוצים שיהיה לנו טוב. אז כל מי שעכשיו ברמזור או ברכב שומע אותי, תחשבו רגע, יש לכם ילדה שאתם רוצים שיהיה לה פרי בטן, שיהיה לה, אתה יודע, שיהיה לה טוב. תתקשרו, תתנו ברכה, תבקשו שהרבנים הגדולים ירשמו את השם שלה, שיהיה לכם טוב. אם לי זה עזר, אני רוצה שתעזור לאחים שלי.
8: דיוויד, ראש השנה אצלכם בתור ילד.
5: בבית, מה היו עושים, נניח, מה אתה זוכר, יום כיפור, ימים הנוראים, שם בצפון, אתה ילד צפוני.
0: כן, ילד צפוני שלא תמיד הולך לבית הכנסת, אולי פרט לחגי תשרי, בית חילוני, קצת מסורתי, יש קידוש בערב שבת.
5: תפוח בדבש כזה.
0: כן, תפוח בדבש, הדברים הבסיסיים לחלוטין. אמרתי לך גם בשעה הקודמת, אני מגיע סקפטי לאירוע הזה, ובגלל שאני מגיע מהבית הזה, הלא מסורתי מדי, הלא דתי, אני מנסה לחקור, אני מנסה להבין יותר, נכנס פנימה, קופץ
5: ראש. וראית משהו מדהים עם האופרת, סיפרת בתחילה, מה היה שם?
0: כן, המעמד הזה שמתקיים במירון ברגעים אלה ממש. יש מעמד, אני רוצה לתאר לכם, שולחן כזה רחב, שסביבו יושבים כל המקובלים, במרכז השולחן לא אחר מאשר הרב יחיאל אבוחצירא שליט"א, זקן המקובלים בן ימינו, אחיינו של הבבא סאלי ובנו של הבבא חקי. הם מובילים שם מעמד, בעצם כל שם, תקשיב, כל שם שמגיע לשולחן הזה, מקבל טיפול 10,000 כמו רכב. מה זאת אומרת? קודם כל כותבים את השם. השם מקבל ברכה מהרב יחיאל אבוחצירא. הם מצמידים לכל שם גם צנצנת דבש, כי עכשיו אנחנו בואכה חגי תשרי, גם כן ברכה על צנצנת הדבש, וגם שולחים אותה. אם אתם עכשיו תחייגו, אתם יכולים לקבל את צנצנת הדבש הזאת עוד טרם ראש השנה.
7: שהרב בירך עליה.
0: כן, שהרב בירך, כמובן. אחר כך לוקחים את השם לקצה השולחן, שם מתקיים בעצם טקס של הסרת חסימות, פתיחת מזל והבאת שפע לחיים שלכם. לוקחים את השם שלכם עם העופרת ועם מים, ויוצקים את העופרת לתוך המים, ויש טקס קבלי מאוד חזק, שאם הייתי יכול להעביר רק את הארומה, את הריח, כל זה מתקיים בתוך מערת ההידרה. דמיין את האופרת שיוצקים אותה לתוך המים, יש ריח בתוך המערה, זה ריח קבלי כל כך מיוחד, באמת, קראתי לזה ארומה ולא סתם. הריח שם הוא ריח קבלי חזק מאוד, שפותח בעצם את המזל, שמביא דברים טובים לחיים שלכם. אחר כך, אחרי כל זה, עוברים שם, כאן הרב אורוביץ יכול להצטרף אליי ולתת באמת את את האנקדוטות שלו בעניין הזה. פדיון נפש, יש המון מטבעות.
3: הדי-ג'י הירושלמי הכי גדול היום, די-ג'י מתן ממן, רבותי הכפיים.
0: שמע, חביבי,
3: גם עורך של רוני לן בערוץ 14, בחור מדהים.
6: כולם מאמינים.
0: שמו הולך לפניו. בוא נדבר על המטבעות ועל טקס פדיון הנפש, שגם כן מעבירים אותו במערת ההידרה במירון. המטבעות, אותיות גם י' כ-ו', נכון? ספר על הטקס הזה, כי לי אין הרבה פרטים.
6: כן, בדיוק שם הבעיה, וזה בעצם רעיון שאומר, אם יש לך חסימה של משהו, אם יש משהו שלא הגיע אליך על ידי פדיון הנפש, על ידי המטבעות, מצליחים לפתוח כביכול את החסימה ולהעביר את השפע אליך.
3: אז בוא נעשה עכשיו דבר כזה. אני נותן 60 שניות לכל מאזין ומאזינה שיצלצלו וינסו לפתוח את... שלא יהיה עין הרע. בלי עין הרע, מוצאים את העין הרע, הם עושים את זה עכשיו במירון, שירות ללא עלות בקהילה עכשיו, כוכבית 2606, כוכבית 2606, כוכבית 2606, המאה הראשונים שמצלצלים עכשיו, יש 100 טלפניות, מקבלים שירות ללא עלות של הסרת עין הרע, במירון, ברשבי, עכשיו, ללא עלות, שירות של רשבי, אור הרשבי, למאזיני רדיו ירושלים, כוכבית 2606, המאה הראשונים זה שלכם, אתם שומעים את השידור הזה, תתחברו, שירות למען הקהילה, כוכבית 2606, כוכבית 2606, כל מי שמצלצל עכשיו שידע שהוא מקבל משהו מטורף שיכול להציל את החיים שלו אולי. מה זה משנה? מצלצלים כוכבית 2606, מעבירים שהם עושים לכם טקס עין הרע כמו שעכשיו דיבר דיוויד, והרב סיפר על היכולות המטורפות שיש לזה. כוכבית 2606, כוכבית 2606, זה המספר ללא עלות. תראו מה קורה פה, טירוף על הקווים, כולם מצלצלים, כולם רוצים. 100 הראשונים של מאזיני רדיו ירושלים שמצלצלים, מקבלים את השם ללא עלות, הסרת עין הרע ושנה טובה, וקבל את הדבש. אפשר גם עמוד בספר הזוהר אם אתם רוצים, אבל זה כבר נהיה נחל.
6: אנחנו גם אם תפוש שלא התייאשו, אם זה תפוש לא התייאש,
3: כמו שטילטי לא התייאש. כוכבית 2606, כוכבית 2606, כל מי שמצלצל עכשיו לבקש להסיר עין הרע, כולנו מאמינים בעין הרע, בואו נוציא את העין הרע. איפה? ברשבי. למה? ככה, בחינם. כוכבית 2606, צלצלו. טילטיל, אתה ראית סיפורי ניסים מדהימים. מה ראית שם?
7: אני, שאני באתי לראיין, שהגעתי לרשבי, אני ראיינתי את האנשים האלה עם פנים גלויות. תראה, דיוויד, אנשים שיש להם איזושהי בעיה או איזושהי מחלה, לא רוצים לפרסם את זה. אנשים כאן, אתה יודע, מתביישים, זה לא נעים וזה. אנשים הגיעו עם פנים גלויות שאני, וגם אתה, ראיינו אותם. ומספרים על המחלה שלהם, על הבדידות, על הקושי, ואז שהם הכירו אותה, את הרשבי, החיים שלהם השתנו. ואז, לא רק שהם השתנו, ביום שהם התקשרו, כל החיים השתנו, ואז אתם אומרים, רגע, אם זה עזר לי, למה שאני לא יבוא ואני, אתה יודע, הרי ראינו אותם, באו להגיד שעודה, איך פגשנו אותם? כי הם באו להגיד תודה. בן אדם שקיבל את הברכה, ואתה יודע, ניצל ממשהו, בא להגיד תודה, ואז שם ראיינו אותם. וזה כל כך היה מרגש, וגם אתה פגשת אותם.
0: נכון, אני פגשתי אותם במקומות אחרים, יצאתי לטייל בארץ, אתה פגשת אותם בציונו. בציונו. אני רוצה לתת מילה טובה לעמותת אור הרשבי, שהיא עמותה ללא מטרות רווח, שהיא בעצם הקימה את הבניין הזה, בניין שמגיעים אליו כל השנה, וגם אתם יכולים להגיע אליו. אם הצינור הזה שנותנים לכם כאן ברדיו ירושלים דרך הכוכבית לא מספק אתכם, ואתם רוצים להגיע באופן פיזי, אתם יכולים ממש בכניסה למירון, בצד ימין. זה בניין שאי אפשר לפספס אותו. מה קורה שם כל ימות השנה, טיל-טיל, בכל פעם שאנחנו נמצאים שם?
7: אנשים מגיעים, הם רוצים לראות את השמות שלהם, הם יכולים לבוא בכל שעה, בכל דקה. עכשיו בוא תספר על המקום.
3: הנה,
7: גם בית הפחוי.
3: אגב, אתה את הכתבה שלך?
7: יש לנו אותה?
0: אז הנה אנשים שפגשנו שם בציון. בציון. אנשים שטילטיל פגש בציונו של רבי שמעון.
9: שלום לכם. הנה. כולנו שמענו על ניסים הגלויים שקורים בזכות הרשב"י הקדוש. על אנשים שחייהם השתנו מן הקצה לקצה. יצאנו לשמוע ולבדוק את הסיפורים מקרוב. חברים, בוא איתי. טוב, חברים יקרים, אנחנו נמצאים כאן בקיבוץ משמר העמק עם משפחת יפרח שלנו, שיהיו לכאן כמפונים מקיבוץ נחל עוז. מה אתה יכול לספר לנו מהנקודת מבט שלך?
10: טוב, באותו בוקר של השביל אוקטובר התחילו רקטות, ואני יוצא החוצה, ואז אני מסתכל על הגדר, ואני רואה 5 אופנועים,
9: אבל קלטת שזה מחבלים?
10: כן, ישר ידעתי. ראיתי אותם נכנסים,
11: וממש התחלקו ל-5-5 על הכביש. נכנסנו לממד, סגרנו הכל, מתחילים לשמוע ערבית, אללה הוא אכבר וכל מה שאתה רוצה. התחילו כבר להתחרה על כל הבתים, ירי, רימוני רסס, 7 שעות רצוף של ערבית.
12: שתבין, אני חייל חיר, כל החיים שלי.
13: עברת.
12: הייתי בלבנון, הייתי בעזה, הייתי בהכל. על ההרגשת חוסר אונים שהרגשתי בשבע שעות האלה, אני לא אסלח לאף אחד, עד יום מותי.
13: אני מבין את התחושה, שאתה רוצה לשמור על הבית שלך, על הילדים שלך, ואתה לא מצליח.
12: ואין לי את האופציה.
13: הם לא נכנסו אליך הביתה?
12: הם אפילו לא ניסו לפתוח את הדלת, רק שתבין. ומה נכנסו לכל הבתים?
13: למה אתה חושב מה הסיבה של הבית שלך ספציפי, הם לא נכנסו, כי התחילו לטבוח בכולם?
12: אתה יודע, בתחילת השנה התקשרו אליי מהרשב"י ואמרו לי, אריה, אתה רוצה לתרום, כאילו, שהשמות של המשפחה...
13: אתה מדבר על הקלף, על קלף הזוהר.
12: על הקלף, כן. ובסוף העמוד יהיה השמות של המשפחה. אמרתי, וואו, זה מבחינתי הטופ שבטופ, מה אני צריך יותר מזה? ואז עשיתי את ה... את הפרוסס הזה, ו...
13: כאילו, השמות שלך והמשפחה שלך רשומים על קלף הזוהר של הרשב"י.
12: כן.
13: אתה יושב פה ומספר לי שהמחבלים היו סביב הבית שלך, וכמעט לכל בית אחר כביכול נכנסו, ולבית שלך לא, ואתה מאמין באמונה שלמה שבזכות הקלף הזה, קלף הזוהר, שאתה ובני משפחה שלך נמצאים שם, זה מה שהציל אותך.
12: בלי שום ספק. אין לי הסבר אחר. אין לי הסבר אחר.
13: יאיר, אתה רואה את אבא שלך פה יושב מזיל דימה.
14: מה שקרה רק להם זה כלום. אני אספר את הסיפור שלי ואז תבינו כמה זה מטורף. הייתי במסיבה, כאילו הכל רגיל, ואז התחילו עם הטילים. אחרי כמה דקות שכולם כזה בלחץ ורצים ולא יודעים מה לעשות, מתחילים לשמוע יריות של רובים, כבר לא של טילים. הבנתי שכאילו אנחנו חייבים להתחיל לרוץ, כאילו, כי הם פה. אנחנו רצים איזה 2,000 איש כאילו, ויורים על כולם, כאילו הכדורים שורקים לנו ליד הראשים וזה. ועם הריצה איבדתי את כולם. ברגע שראיתי שאני בלי אף אחד, כאילו צעקתי עם מישהו שומע אותי. כשכבר לא היה לי אוויר, פשוט נכנסתי מתחת לאחד העצים כאילו בשביל צל, והתחלתי להתפלל פשוט. כל הזמן מתקרבים יריות ו... ובסוף התחלתי לשמוע דיבורים של ערבים. הם היו במרחק כל כך לא הגיוני שהם לא ראו אותי, כאילו שכאילו זה פשוט לא הגיוני, הבנת? הייתי בטוח שאני מת, אז זה עוד של למות לשכב שם או למות מכדור, כאילו. ועדפתי למות מכדור, זה פשוט לא הגיע.
13: אתה שומע את הבן שלך ככה, אתה מאמין?
11: זה עובדה. אני חד וחלק, לא רואה אופציה אחרת.
13: הרגשת שכאילו כל המעטפת שיש לך ולבני משפחתך, אתם כמו, כאילו עטפו אתכם כמו סיליקון כזה שאי אפשר לגעת בכם. כאילו שמרו עליכם, מעטפת של סיליקון כזאת.
11: אין לי הסבר אחר. אין לי הסבר אחר.
15: שלום, שמי סילביה, באתי במיוחד. לצדיק התנא הקדוש, רבי שמעון בר יוחאי. אני מרוגשת בכלל לעמוד פה ולספר את הסיפור האישי. זה נס גלוי, שפשוט אבא שלי גילו לו גידול ראשון, ואחרי זה עוד גידול ועוד גידול, וניתוחים ואיסורים, ועברנו שנים לא פשוטות. ברוך השם, כל ניתוח נס גלוי. בזכות התנא הזה, שכל עם ישראל יש שותף לו, כי אין לנו מלבדו, הוא הצינור המחבר. תודה רבה לך, רבי שמעון.
13: וואו, איזו עוצמה. אני מרגיש שכל מילה רק תמעית ממה ששמענו כאן היום. אז אני אגיד לכם את האמת. גם אנשים שהיו סקפטיים, היה קשה להם קצת להאמין, אחרי שחוו כל הניסים האלה, אי אפשר שלא להאמין. אתם יודעים מה? עזבו הכל. תגידו לי אתם, מה אתם חושבים?
16: מתחילים. מחדשים לחג. רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון.
17: אם לא תחסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי אגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484. כפוף לתקנון.
18: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסיבים.

0: לחם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
1: רגע, רגע, תעצור!
2: מה קרה?
1: בודקים בוואר.
2: נו, יש אישור?
1: כן, העונה נפתחת! עכשיו בווינר פותחים עונה! מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, אסטון וילה נגד ארסנל בליגה האנגלית, וברצלונה נגד ראיו ואייקאנו בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: מגיעים.
1: קו אל שלוש נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
2: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
3: אל הדוזיים פר, את אופרט.
4: אסקיוזה, מה?
3: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
4: וואלה.
5: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. תקנון.
6: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אדג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
7: הטג'ין עושים לכם את השנה. מיטב המאכלים לשישי שבת, לראש השנה ולחגים מהמטבח המרוקאי. הטג'ין, יד חרוצים 15.
8: רהיטים? קודם כל ויסמן.
9: משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ופיוטי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס והמלאי מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו. כוכבית 4987.
10: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
11: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
12: שלום, אני ארי שביט. במהלך השנים ראיינתי עשרות בכירים ישראלים ובהם 5 ראשי ממשלה. אבל גם אני לא האמנתי למה שקרה בשיחות האישיות שניהלתי בשנה האחרונה עם נפתלי בנט. ראש הממשלה לשעבר פתח הכל ודיבר על הכל. התוצאה היא בנט, שעת אמת. סיפור שנוגע לכולנו.
13: בנט, שעת אמת. ספרו החדש של העיתונאי והסופר ארי שביט. עכשיו בכל חנויות הספרים. בנט, שעת אמת.
14: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
15: הערב בערוץ 13, התוכנית שכולם דיברו עליה מגיעה לרגע האמת. פאוור קאפל, הגמר הסוער. אורי ואנה, אסי ועדי, עומרי ודורין. רק אתם תחליטו בשידור חי מי יהיה הפאוור קאפל של ישראל. הערב בערוץ 13. פאוור קאפל.
16: שיר זה מוקדש לכל הירושלמים ובמיוחד לאדם שיהיה ירושלמי יום אחד טלטל.
17: לא אכפת לי. העיקר שמכבי תישאר מכבי.
16: אין לנו בעיה עם זה. שתמיד מכבי תישאר מקום שני אחרי ביתר.
17: לא.
16: אבל ביתר מכבי זה בסדר, זה גם משפחה.
17: כן, זה מאוד משפחה, אוהדים יש פרגון.
16: אבנים מי וכל
17: מיני. כן, אתה יודע, השחקן של מכבי לא היה מגיע לביתר אם הוא יודע שהוא לא יכול לחזור למכבי.
16: הנה, תראו את השיר שלנו לך.
18: ואתה האלוקי מאור עיניי.
16: איציק קלה, הירושלמי שלנו.

0: אז אנחנו כאן הרב הורביץ, טילטי לא אי אפשר להשמיע את כל השיר, אין מה לעשות, יש לחץ של זמן, הרב ודויד עזרן, טילטי לחיבור שלך לרשב"י, תשמע, זה חיבור מדהים, אתה היית בלי פרנסה, בלי עבודה, ויום אחד אתה, אמא אומרת לך בוא לרשב"י, ואת אומר לה, אמא, הדלק, אני נהג מונית, הדלק.
1: זה בדיוק ככה, אתה לא יודע כמה אתה צודק. אתה יודע, הייתי נהג מונית, עד היום אני נהג מונית, אבל היום החיים שלי השתנו, אבל אני זוכר את תחילת הדרך שלי, שבאמת לא ידעתי, הייתי על צומת דרכית, ולא ידעתי לאיזה כיוון להפעיל את הווינקר. לא ידעתי ללכת שמאלה, לעשות ככה, לא ידעתי מה לעשות, והפרנסה לא. והדבר הכי שגמר עליי, זה הטלפון שקיבלתי משתי ורד יום אחד. אני זוכר איפה הייתי. ברחוב ביאליק ברמת גן, והיא אומרת לי, צריך נעליים חדשות לילדה, כואב לה בבוען, באצבע. אני מדבר איתך ויש לי חנק בגרון, אני לא אשכח את היום הזה בחיים שלי. כואבת לה האצבע, הרגל גדלה והנעל קטנה וצריך להחליף לתנה, ואני אומר לה, תחכה, אני צריך לקבל עוד כמה ימים כסף. יש דברים בחיים שלא תשכח אותם. התקשרתי לאמא שלי, אמא, ככה וככה עניינים, מה אני עושה? קודם כל, אמא תמיד עזרה לי, אני לא אשקר. אבל, אמרה לי, בוא ניסע לרשב"י. אמרתי לה, מה עכשיו אני ניסע? עד מירון, 500 שקל, הלו, חזור עכשיו תלק, אני בקושי נעליים יש לי. אמרתי, תקשיב לאמא. אני ארצה שרק יהיה לך טוב בחיים האלה. בוא נלך, בוא. שכנעה אותי, נסעתי. ואני נשבע, הנה כאן, בעיר הכי קדושה בעולם, ירושלים. מהרגע שאני דרכתי שם, החיים שלי השתנו. פתאום ריאליטי, פתאום דברים, פתאום פרסומות. אני כבר בארבעה מקומות פרזנטור, אני הקטן. עכשיו לא דוגמן, לא תגיד איזה משהו. כל יום עושה טלוויזיה, עושה דברים, ברוך השם, עושה טוב. רק אם אתה שואל אותי מאיפה זה קרה, זה רק מהרגע הזה שאני דרכתי במקום הזה. ובנוסף אני אגיד דבר, התחברתי לרשב"י, כי הרגשתי שזה עושה לי טוב, ואני נמצא עם הסיירת של אור הרשב"י. ואני חייב להגיד את זה, שמה שהסיירת של הרשב"י עשו במלחמה האחרונה הזאת, מה את עכשיו עושים? שאני הייתי עד לזה, אני הייתי במסעות האלה, כמויות של אוכל ללוחמים, כמויות של בשר, של שתייה, של רק לפנק אותם שיהיה להם טוב ללוחמים.
0: מה היה בתור שעמדת מאחורי היחידה הסודית הזאת?
1: עם ספר הזוהר, אני לא אשכח את זה. אני הקטן מראיין אותם. אתה יודע, הם חוזרים אחרי לחימה. אתה יודע, גיבורים גדולים, ואני הקטנצ'יק, נודניק, אתה מכיר את הקטנצ'יק הזה שמפריע עם המיקרופון, זה אני. בא אליהם, מפריע להם, אומר להם, תגיד, אתה עכשיו חזרת מהלחימה, למה אתה עומד עכשיו? יש עוד 60 אנשים, לוחמים, רוצים לכתוב עוד בספר הזוהר, למה אתה עומד פה? ואיך תתקלח? הוא אומר לי, אתה שואל אותי, למה? אומר לו, למה? כי זה נותן לי את הכוח לשמור עליך. ברגע שהוא אמר לי את זה, אני הסתכלתי עליו ככה, מה אני יכול להגיד ללוחם גדול, בריא, שעומד, בוא לא הולך להתקלח, עומד שעה וחצי רק בשביל לשום עוד בספר הסוף, ואומר לי, אני פה בשביל לשמור, אז זה נותן לי כוח לשמור עליך. מה אתה רוצה שאני אענה לו? אני הסתכלתי עליו ככה, הלסת שלי נשמטה. וזאת הכוונה, כל מי ששומע אותנו, כל מי שרואה את השידורים שלנו, שיאמין. כי בלי האמונה אנחנו לא שווים כלום.
2: וגם אם לא, גם אם לא, אחרי מה שסיפרת, תבואו סקפטים לאירוע, בסדר? תבואו סקפטים, אל תאמינו. מה אכפת לכם שיהיה לכם טוב? אחר כך תחליטו על מה אתם רוצים להשליך את זה.
0: סיפור מטורף של טילטיל על החיים האישיים שלו, ודייביד בכלל נולד בנס.
3: אמת.
0: אמא שלך עברה 6 או 7 הפלות.
2: 6 הפלות.
0: אתה בן יחיד.
2: אני ההיריון השביעי, אני בן יחיד אחרי אחות גדולה ממני ב-11 שנים. 11 שנים של 6 הפלות. 6 הפלות, ולא רק זה, מתי ההיריון מצליח? מתי שאמא חולמת את הצדיק. כי חולמת אותו, יושב על כיסא אליהו הנביא. תגיד, הרב הורוביץ, החיבור הזה בין אליהו הנביא לרבי שמעון.
4: קודם כל רוצה להודות לקדוש ברוך הוא ולרשב"י שהביאו את דוד עזרא.
2: תודה עליך, תודה עליך, הרב.
4: תבין איזה הישג קורה פה.
2: תודה לך ותודה עליך. יש חיבור כלשהו בין אליהו הנביא לרבי שמעון בר יוחאי?
4: צריך להבין שרבי שמעון בר יוחאי בעצמו לידתו בנס, לאחר שהוריו לא היו עם ילדים 10 שנים.
2: תקשיב, זה מדהים.
4: והפכו עולמות.
2: אתה הופך את סיפור הנס להרבה יותר מדהים.
4: זה מה שקרה לרשב"י.
2: הוא ישב בחלום של אמי על כיסא אליהו הנביא, רבי שמעון בר יוחאי. אמר לה, ביתי זה שלך.
4: וואו, זה בדיוק הסיפור שההורים שלו חוו. ההורים שלו 10 שנים היו ללא ילדים, ואז אמו ואביו הולכים לרבי עקיבא, שהוא היה רבם, ואומרים לו, זה המצב הזה. אומר, אני ממש קשה לי לומר לכם את המשפט הבא, אבל כתוב בגמרא ש10 שנים אפשר להתגרש. והיא חזרה הביתה בוכה, ומרוב בכי היא נרדמה. תקשיב טוב, תחזיק את הכיסא. היא חולמת חלום. בחלום היא רואה מלאך עובר בפרדס מלא עצים ופירות ומשקה את העצים וכל עץ פורח, ואז הוא עובר על יד עץ יבש, ובחלום היא נורא נורא רוצה לדחוף את המנח לעץ הזה כי כואב לה שהעץ הזה יבש. ואתה יודע, בחלום אתה מנסה לרוץ ולא מצליח כזה, היא מנסה לדבר איתו והוא לא מקשיב לה, והוא מדלג על העץ הזה וממשיך להשקות את כל העצים. בתום הסיור הוא מניח את המים, את כד המים, חוזר לעץ היבש, מוציא מהמקטורן שלו צלוחית קטנה, משקה אותה, והעץ היבש פורח. היא מתעוררת בבהלה, רצה לרבה רבי עקיבא, מספרת את הסיפור, אומר לרבי עקיבא, אוי ביתי היקרה, מה שסיפרת לי פה עכשיו זה קודש קודש. היא אומרת לו, מה? כל מה שראית בשמיים את העצים זה משפחות שנגזר אליהם ילדים. העץ היבש שראית,
2: שמה, זה מדהים.
4: זו המשפחה שלך.
2: זה מדהים.
4: המים שהמלאך לא נתן, כי בשמיים לא נגזר גזרה שיהיו לך ילדים. אבל הצלוחית הזו שהוציא מהמקטורן שלו, זו צלוחית הדמעות שלך. ובזכות הדמעות שלך יהיה לך השנה בן ונולד רבי שמעון. מאזינים יקרים, אני לא סתם מספר לכם את הסיפור הזה, לא רק כי דיוויד עזרא נולד בנס, לא רק כי טילטיל מספר פה ניסים, אלא כי אנחנו בימי רחמים וימי ניסים. אני יודע שלכל אחד יש קושי.
0: לכמה אנשים מחכים?
4: אנשים מחכים לילדים, לנחת, לזוגיות נורמלית, לרפואה, מה שקורה בבתי החולים.
0: מה אתה מוציא פה תעודת זהות?
4: מה שקורה עם הנוער.
2: אתה יודע למה אני מוציא תעודת זהות?
4: הנה.
2: תקשיב, זה מדהים. עכשיו הנס שלי גדל בעקבות הסיפור הזה של הרב הורוביץ, וגם בעקבות תאריך הלידה שלי. תאריך הלידה העברי שלי, שאני אף פעם לא מתייחס אליו, בעוונותיי, אני עובד לפי הלועזי, כ"ח באלול. זה בעצם
0: מה זה עכשיו?
2: זה לא.
0: שבוע הבא.
4: יומיים לפני ראש השנה.
2: מזל טוב. וואו. זה פשוט מדהים. אני אומר, דברים לא קורים סתם.
4: אין שום דבר לא סתם.
2: הם קורים כי הם צריכים לקרות. וגם אנשים שכרגע לפני חסימות, לפני עיכובים, בפני מאמורות בדרך, כאלה שלא מבינים למה התדר האנרגטי שלהם פחות טוב, פחות עובד בתקופה האחרונה, שואלים את עצמם שאלות, אל תשאלו את עצמכם שאלות. אלא אם כן אתם ממש רוצים. נסו את הכוכבית שנתת קודם.
0: עכשיו אני אתן את מספרי הטלפון באולפן. צלצלו לבקש כל מה שבא לכם, כוכבית 2606, כוכבית 2606, כל טלפון, כל אדם שמצלצל, הוא מתקדם לכיוון הבקשה שלו, השאיפה שלו, הנס שלו, כוכבית 2606.
3: ועכשיו, פרסומת זהב.
5: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: בית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: רדיו ירושלים, אנחנו כאן בשידור חי, והחיבור הגדול, מה שקרה פה עכשיו עם דיוויד וטילטיל והרב, מכוון את האש, את המוקד, אל מקום אחד, אל הר מירון. שם כל הניסים קורים, ונמצא שם הרב מורדכי לוי. אנחנו איתך, הרב לוי.
2: שלום, שלום לכם שוב. אנחנו כאן ממש כל היום פה. זה יום של תפילות, של תיקונים, של שופרות, של סגולות. יום שאנחנו באנו לשמח את רבי שמעון בר יוחאי, כדי ששמח אתכם, מאזינות ומאזינים יקרים. וכאן אנחנו עם העמודים של ספרי הזוהר, עם שופרות. הנה עכשיו תוקעים פה בשופר, וואי איזו התרגשות. אני רוצה שתשמעו מה שקורה פה, תשמעו רגע. וואי וואי, ברגעים הללו האדמור הצדיק רבי יחיאל אבוחצירא הסליטא מחזיק בידו, בפיו, את השופר שהוא קיבל מהסבא רבא מרן האביר יעקב, זכותו תגן עלינו, שופר בן 200 שנה, תקע בו גם הבבא סאלי, והעבירו לו את זה ואמרו לו, בזמן שאתה תתקע בשופר אנחנו בשמיים נרעיש את כל העולמות. וזכות רבי שמעון בר יוחאי, אני רוצה לומר לכם, מאזינות ומאזינים, השמות מגיעים לפה ללא הפסקה. אנשים רוצים עמודים שלמים בספר התורה. הנה הגיע לפה שם קודם של שלב בן אפרת, ילד שעולה לכיתה א', והאמא רוצה שתהיה לו הצלחה בלימודים, אז היא עמוד שלם בספר הזוהר לקחה עבורו, וגם היא מקבלת את הדבש הזה ביום ראש השנה, היא תאכל עם הילד, ואין ספק...
1: הרב, מה זה הקמע? הרב הסביר לנו על הקמע.
2: עכשיו שימו לב, הקמע זה עוד בונוס שמקבלים. כל מי שלוקח עמוד בספר הזוהר, המקובלים פה, לוקחים פה קלף קדוש, זה קלף כמו במזוזה, וכותבים על זה שמות קודש של מלאכים שאי אפשר להוציא מהפה את השמות של המלאכים. והשם של הבן אדם עם הבקשה.
1: האם כל מי שעכשיו מצלצל יוכל להעביר את השם ואתם תכתבו אותו על הקמע הקדוש של רשב"י?
2: תראה, אני מתחייב
1: חמישה? עשרה. רבותיי, יש פה רגע מטורף בשידור. עשרה מאזינים ראשונים שמחגים מקבלים קמע מקלף רשב"י. כוכבית 2606. כוכבית 2606. עשרה מאזינים ראשונים ששומעים בפוקס את השידור עכשיו, אתם לא מבינים מה שקורה פה, זה יכול לשנות את החיים שלכם. להפסיד, אין מה להפסיד. כוכבית 2606, השם עובר אליך למירון, אתם כותבים את השם שלו על קלף והוא מקבל קמע. עשרה ראשוני, כוכבית 2606, אני איתך בבקשה הרב לוי.
2: כן, הנה, עכשיו הגיע לפה עוד שם, שמחה בתקווה שרוצה רפואה שלמה, הנהל נרפן עלה, אני כבר הנה מעביר את זה, לידיו של האדמור הצדיק רבי יחיאל אבוחצירא השליט"א, כדי שהוא ייחד לה גם דבש וגם יכתבו קמע לרפואתה. ויש פה עוד שם של יצחק בן רבקה שרוצה פרנסה בעזרת השם, אז הנה גם השם הזה עובר. אתם תמשיכו לחיי, כוכבית 2606.
1: אני רוצה להשמיע לך רב את הרב אבוחצירא מדבר על הקמע הזה, ותישאר איתי ברשותך רב.
3: זה ציבור יקר וקהל קדוש, ושירצה את הקמע השם האדם שזה מסוגל לכל הישועות, לבריאות איתנה, לזיווג הגון וראוי, לזרע בר קיימא, לפרנסה טובה ואריכות ימים, אז שתהיו בקשר.
1: אמן.
3: זה יגיע עד פתח הבית.
1: הנה, עד פתח הבית, כוכבית 2606, כל מי שמצלצל עכשיו, השם עובר אל מירון, אל הרב מרדכי לוי שמעביר את זה לרב אבוחצירא, כוכבית 2606. עשרה אמרת, כמה הרב, כמה נשארו?
2: תראה, כבר הגיע לפה ארבע שמות.
1: ארבע, שישה אחרונים, חבר'ה, שישה אחרונים בשעה הזאת שיכולים עכשיו לקבל את קמע רשב"י, כוכבית 2606. תשמעו מה קורה שם, זה פשוט מצמרר. הרב, בבקשה, כן, כמה הגיעו נוספים?
2: אז אני רוצה לומר לכם, השמות מגיעים מתכף שנייה, אני מקבל אונליין מהמוקד, אתה יודע, שאנשים מתקשרים, עושים את השם, אני רוצה לומר לכם, אנשים שרוצים זיווג, אנשים שאין להם ילדים, תנצלו את ההזדמנות הזאת. אני אומר לכם, קיבלתי קודם טלפון, תשמעו שאני בשידור, יהודי שאני מכיר אותו באופן אישי, לא יודע אם הוא מרשה להגיד את שמו, נגיד רק את שמו הפרטי, קוראים לו יוחנן.
1: נגמר הזמן, אני מבקש הרב, כוכבית 2606, כוכבית 2606 ליוחנן ולכולם, כל מי שמצלצל עכשיו, הקמי הרשבי, זהו, זה ממש רגעים אחרונים. בוודאי. זה הרגע, כוכבית 2606, כל מי ששומע אותנו עכשיו, צלצלו לרב לוי. הרב, תודה רבה.
2: להתראות, אני פה,
4: תסתכל על השמות. לתרבות הדיור, כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון. שילמת על...

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: מצטיידים ללימודים רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
4: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
5: רגע, רגע, תעצור!
6: מה קרה?
5: בודקים בוור.
6: נו, יש אישור?
5: כן, העונה נפתחת! עכשיו בווינר פותחים עונה!
7: מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, אסטון וילה נגד ארסנל בליגה האנגלית, וברצלונה נגד רייו ויקאנו בליגה הספרדית.
5: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: עמיתי קרנות השוטרים, מגיעה לכם הטבה בלעדית עד 460 אלף שקלים הנחה בפרויקט גרדה ג'רוסלם מבית אביסרור וקשת נדלן. חוויית מגורים יוקרתית בין הפארק לאגם. בואו להתרשם, כוכבית 3938, כפוף לתקנון.
9: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
10: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
11: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
10: במאני טיים, רק ישראכרט.
11: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
13: לא, באמת.
12: ברור שלא באמת, רק לפני יומיים עשית מנוי. אז כמה חשבת שיש לך מזל בחיים?
13: לא יודע, אבל צריך למדוד רחץ דם.
12: תקשיב, זכית ב50,000 שקלים.
13: איזה כיף, את לא מבינה, הבת שלי תחגוג בת מצווה.
12: מה צריך יותר מזה בחיים?
13: שתתקשרי שוב.
14: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: רהיטים? קודם כל ויסמן. לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
15: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
16: עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה. לרגל שיפוץ החנות, ניקוי כל מחסני הרשת, חדשים, תצוגה ועודפים בהנחות מטורפות. סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, שולחנות, מזנונים, הכל במחירי חיסול. אסור לכם לפספס. עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה, האומן 14 תלפיות.
17: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
2: לקוחות דיסקונטו מחפשים ריהוט חדש? קבלו הטבה מהפצפצים. גם ברוזטו משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים באמצעות הארנק הירוק.
3: יש ארנק ירוק!
4: נרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
5: חדשות 12, שעה 10. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. לוחמי חטיבת גבעתי שסרבו להיכנס לטנק שבו שהתה פרמדיקית נשפטו, שר האוצר סמוטריץ' כתב כי הוא מגבה אותם וידרוש מצהל תשובות בנושא. כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
6: צהל נקט צעדים פיקודיים נגד 16 חיילים מגדוד רותם בחטיבת גבעתי בעקבות סירוב פקודה שהוביל לביטול פעילות מבצעית ברצועת עזה בסוף השבוע האחרון. 5 מהחיילים שהובילו את האירוע נשפטו ל10 ימי מחבוש, ו11 חיילים נוספים נשפטו ל5 ימי מחבוש. העונשים נקבעו בהתאם למידת המעורבות של כל אחד מהחיילים באירוע. 2 מתוך 5 החיילים שנשפטו ל10 ימי מחבוש יעברו ועדת הערכה לפני חזרתם ללחימה. האירוע תוחקר, והחיילים נשפטו על ידי מפקד הגדוד.
5: הבוקר נערך יום גיוס חרדים לתפקידים תומכי לחימה. מפגינים חרדים קיצוניים הגיעו להפגין בכניסה ללשכת הגיוס בתל השומר. חלקם הגיעו בלילה כדי לישון במקום מראש. המשטרה הגיעה כדי לפנות את המפגינים מהכביש ולאפשר למתגייסים להיכנס לבסיס. צירי התנועה במקום נחסמו ועימותים נרשמו בין מפגינים לשוטרים. ראש מועצה מכהן בנגב נעצר בחשד לעבירות שוחד ומרמה, מדווח כתבנו בדרום איתי גלון.
7: בחודשים האחרונים מתנהלת בלהב 433 חקירה סמויה בחשד לביצוע עבירות שוחד תוך הטיית מכרזים, מרמה, הפרת אמונים והעסקת עובדים פיקטיביים במועצה, וזאת במטרה לקבל כספים במרמה. היום במעבר לשלב הגלוי, שוטרי מחוז דרום עצרו 7 חשודים, בהם בכירים במועצה, כולל ראש המועצה ובני משפחתו, ועיכבו 6 חשודים נוספים.
5: טניסאי העל נובק ג'וקוביץ' הפסיד והודח בסיבוב הראשון של אליפות ארצות הברית הפתוחה בטניס, כתבנו בן גולדפיינד.
8: סנסציה באליפות ארצות הברית, הגרנדסלאם האחרון של השנה בטניס, כשנובק ג'וקוביץ' הפסיד הלילה כבר בסיבוב הראשון של הטורניר, לראשונה אי פעם. הסרבי שזכה באליפות 4 פעמים בעבר, איבד יתרון מערכה והפסיד 3-2 למריאנו נבונה הארגנטינאי, כשבמהלך המשחק הוא נראה במצב גופני ירוד ואפיקי. הסרבי הצהיר לאחרונה שהוא ימשיך לשחק לפחות עד המשחקים האולימפיים של 2028, אך בשלב זה לא ברור אם הוא אכן יעשה את זה.
5: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
9: תכננתי ערב רומנטי, דלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
10: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
12: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
13: אופטיקנה.
12: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
0: שלום לכם, הטמפרטורות היום צפויות לעלות מעט, עדיין נוח באופן יחסי לעונה, למרות ההתחממות. מזג האוויר נוח יותר בשעות הבוקר ובשעות הלילה כמובן, במשך היום בשעות הצהריים, עומס החום צפוי להיות קל בהרים, בינוני עד כבד בשאר האזורים בארץ. הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה במהלך הימים הקרובים ויעשה חם קצת יותר.
10: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
14: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
15: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
5: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

0: דוד טיל, תקשיב, יש שירים ויש שירים.
1: אתה יודע, עזוב, השיר
0: יש,
1: הזה,
0: יש
1: שאתה שומע אותו, אתה מקבל צמרמורת בגוף, כל אחד חושב על ההורים שלו. אתה יודע, ההורים שגידלו אותנו והיו עמודי התווך שלנו בכל החיים, יש מצבים שאתה יודע שהם כבר מתבגרים, והם, אתה יודע, הם קצת נהיים יותר חלשים. ובכאן אנחנו צריכים לקחת את המושכות, ולא לשכוח את הרגעים. אני מדבר איתך ויש לי חנק בגרון, כי אני בן יחיד. לא רק בן יחיד, ילד יחיד. אמא שלי לא הצליחה להביא אחרי הילדים, וגם לפני היא לא הצליחה להביא, והיא מספרת תמיד שהיא ניסתה להביא והיה לה פלות לפני, ואז היא יצאה יום אחד למרפסת ותלתה את הכביסה שלה, מסתכלה למעלה וביקשה מהרש בי, אני לא רוצה 10 ילדים, אני רוצה אך ורק ילד אחד, תן לי אחד. וזה סיפור, אני מתרגש כי זה וואו, זה סיפור אמיתי, כי כי באמת היא לא הצליחה, ושהיא מדברת על הרשבי ומסתכלת למעלה בשמיים, היא אומרת לו, תן לי רק ילד אחד, ובאמת באותה שנה היא נקלטה להיריון. אני לא שמעתי את הסיפור הזה, אני שמעתי את הסיפור הזה מאחותה, היא סיפרה את זה לאחותה, היא התביישה לספר לי את זה, כי אתה יודע, כי אני בן. וברוך השם, ובזכות הרשבי, הוא הביא לה ילד אחד כמו 20.
0: וואי וואי, טיל פה עם דמעות בעיניים. אנחנו בשידור חי רדיו ירושלים, 10:09, ואנחנו פותחים פה בשידור דרמטי במיוחד. בעוד שבוע ראש השנה, ברגעים האלה נמצאים מקובלים במירון, בקבר רבי שמעון בר יוחאי. גם הרב חיים הורוביץ פה איתנו, ואנחנו חייבים לומר לכם במילה אחת פשוטה. בעוד דקה אנחנו ניתן פה מספר טלפון, כל מי שיוכל לצלצל למספר הזה ולתפוס תלפנית, ידבר איתה, יעביר שם לתפילה, מקבל קמי הביתה, קמי המזל, ויעשו עבורו גם פדיון נפש, והרב הורוביץ מיד יסביר מה זה. אני בדרך כלל אנחנו מספרים ואז נותנים טלפון. בשעות הקודמות הייתה קריסה, מאזינים צלצלו פה ובצדק התלוננו שלא הצליחו להשיג פה את התלפניות. לכן בשעה הזאת אנחנו הגייסנו עוד 15 מתנדבים שישבו ויענו טלפונים. אני, ברגע שנוכל לפתוח את הקודם, אני מבטיח שנפתח, כרגע לא יכולים. תשמעו, שבוע בראש השנה, ברגע הזה יושב במירון הרב אבוחצירא, הרב מרדכי לוי תכף יעלה בשידור חי, מקובלים עושים עכשיו תיקון על עם ישראל, הסרת עין רעה, בריאות, פרנסה, זיווגים, כל מה שאתם רק חולמים לעצמכם, ילדים, מחר מתחילה שנת הלימודים, נכון? הילדים עכשיו עדיין ככה מנסים את ההשלמה האחרונה, המחברת, הסרגל, העיפרון, החיבוק, הילקוט. אנחנו רוצים שהילדים שלנו לא יחרימו אותם, שיצליחו טוב בלימודים, שיהיה להם את המורה הטוב. באמת, כל כך הרבה בקשות יש לנו. בכלל לא דיברתי על פרנסה ועל בריאות, שזה הכי חשוב, כן? אנחנו מבקשים עכשיו, ואני צריך לדעתי לצערי למשוך זמן עד שיאשרו לי לפתוח את קווי הטלפון, לומר לכם שבשנה, בשבוע הבא נחתם כל מה שקורה בשבוע, בשנה הבאה. אנחנו יהודים, מאמינים בזה, נכון? הרי אם לא זה, למה אנחנו גרים פה? אפשר לפתוח את הקווים. כל מי שעכשיו מצלצל, יכול להעביר את השם שלו לפדיון נפש ולקבל קמי הביתה לקראת ראש השנה. תעבירו את השם שלכם.
1: וואי.
0: עושים טקס הסרת עין הרע, אין עין הרע. והנה המספר, כוכבית
1: 2606,
0: נכון, כוכבית 2606, אפשר לפתוח את הקווים, נחמה אומרת, כוכבית 2606, הסתכלו בעיניים שלכם, הסתכלו בעיניים של הילדים שלכם, של השכנים, ההורים, כמו שטילתי למר המבוגרים, הצעירים, לצלצל, מה יש להפסיד, להעביר שם, פדיון נפש, הקמע הזה, אם אתם רוצים אותו, אתם מקבלים עמוד בספר הזוהר אם אתם רוצים. אם אתם רוצים להעביר, יש את הטקס הסרת עין הרע. הרב אומר שקרוב ל-95% מהאנשים מתים בגלל עין הרע. למה אנחנו צריכים את זה? כל מי שמצלצל עכשיו, כוכבית 2606, מעביר את השם לפדיון נפש, והוא חלק מהסיפור הגדול הזה. טילטי, הרב הורוביץ גם יתצרף אלינו, הרב.
1: אני רוצה שהאימהות של הלוחמים, הרי אתה יודע, כל הזמן אנחנו רואים באינטרנט,

0: באינסטגרם, בפייסבוק, בטיק טוק, שהאימהות של הלוחמים כותבות, שאלוהים ישמור אותך, שיהיה לך ברכה, שהלוחמים יחזרו הביתה. אז אותן האימהות האלה שכותבות את זה עכשיו, זה הזמן שלכם, באמת, באמת אני מדבר מהלב, זה הזמן שלך, של הבן שלך יהיה קמע.
1: כוכבית 2606, אנחנו פותחים את הקווים עכשיו, נותנים את האפשרות לכולם, ואמרנו, שעות קודמות הייתה קריסה, וביקשו והתקשו לאני פה, ואנשים אמרו למה לא עונים לי. אני אומר לכם, מי שעכשיו מצלצל מבטיח לכם, עונים לו. יש פה עכשיו לדקות, אפשר לקנות את עולמכם בשיחה אחת, שבוע לפני ראש השנה, להעביר את השם, להתפלל של הילדים. כן, חודש אלול, הסליחות.
0: חודש אלול, השמיים נפתחים בחודש הזה, כל הבקשות, לא כל אחד עם הבקשה שלו, עם התפילה שלו. אחד שרוצה בריאות, אחד שרוצה פרנסה, אחד שרוצה ילודה, הבת שלו, קשה לה להיכנס להיריון.
1: בדיוק, רוצה... כוכבית 2606 זה המספר, כוכבית 2606, צלצלו, עם תפוס נסו שוב. הרב מרדכי לוי, רבותיי, נמצא במירון, הרב.
2: הלו,
1: שלום הרב, אנחנו שומעים אותך מצוין הרב.
2: כן, שלום, שלום לכם שוב באולפן, לכל הצוות היקר והאהוב, שלום לעם ישראל, רדיו ירושלים. אנחנו פה במירון, במערה של רבי שמעון בר יוחאי, עם המקובלים, היום משעות הבוקר המוקדמות. איזו התרגשות, מה שקורה פה, אתה רואה את המקובלים, הסתופפו פה, גם בהיכל הזוהר הקדוש, עשרות מקובלים, וגם כאן בתוך המערה, בצפיפות יושבים, ומשעות הבוקר עם תפילה, עם תיקונים. אני רואה פה מול עיניי עכשיו מטבעות מיוחדים, זה מטבעות מכסף, מטבעות של רבי שמעון בר יוחאי, ועורכים פה עכשיו על כל שם ושם שנשלח מהמוקד פדיון נפש קבלי עצום על פי רבי שמעון בר יוחאי. והדבור הצדיק שממרום גילו הגיע לפה במיוחד, כאן המקובלים, הרב אבו חצר, אחיינו של הבבא סאלי, אמר שעכשיו הוא הולך לערוך תיקון אדיר לכל מי שעכשיו ימסור את השם שלו. תיקון לפתיחת המזל, רושמים פה את הקמיע של פתיחת המזל עם פדיון הנפש, והיות וזה תיקון שלוקח שעה ארוכה.
1: מה זה הקמיע הזה הרב?
2: הקמיע הזה, זה קמיע שכותבים אותו לפתיחת המזל. אם אדם מרגיש חסימה, חוסר מזל, ישנם הרבה בנות טובות, יפות, נאות, לא הולך לה, היא רוצה להתחתן, היא לא מוצאת מישהו רציני, יש בן אדם, הוא מוכשר, הוא רוצה עבודה, פרנסה, אין לו מזל, אין לו ברכה בכסף, אנשים נשואים שנים רבות, אין להם ילדים, זה נקרא חסימה במזל. מה שעושים פה עכשיו, קמיע לפתיחת המזל, והקמיע הזה אני יכול להבטיח לכם, אנשים שקיבלו את זה בשנים קודמות, זכו שהמזל שלהם נפתח. זה מפתח מאסטר שפותח את כל הדלתות החסומות של האדם. והרב אבו חצר אמר, כל שם ושם הוא מייחד לו שם.
1: מה זה התקיעות האלה?
2: אני רוצה לומר לכם, אתם עכשיו, כל מי שמחייגים, כבר הגיע לפה שמות, כנראה שאתם מסרתם את מספר הטלפון כבר כנראה, כי שמות כבר הגיעו לפה. הנה שלמה בן שרה, רוצה זיווג, שירן בת עדל, רוצה ילדים, הריון בעזרת השם, מירי בת שושנה, רוצה פרנסה.
1: אמן.
2: שם של חייל, שם של חייל, עם ישראל, איך אנו אוהב את החיילים.
1: כוכבית 2606, הרב, יש פה טירוף על הקווים, כולם רוצים להיות חלק מזה. כוכבית 2606, כן, סליחה הרב.
2: כן, אז הנה, שם של חייל שעכשיו הגיע, יוני, בן רחל. אז כל החיילים, כל אמא שיש לה חייל, תחייגי, כוכבית 2606, הנה עמוד שלם בספר הזוהר, קמיע לפתיחת המזל.
1: למה כדאי שאנשים יחזיקו את זה בבית? למה כדאי שאנשים יהיה להם בבית הקמיע הרב?
2: הקמיע הזה, תקשיבו טוב, זה, הקמיע הזה לא רק פותח את המזל, זה גם הגנה ושמירה. הרב אמר, מי שיש לו חרדות חס ושלום. הייתה אמא שעל הילד, שמאז המלחמה והזקות והטילים, לא עלינו, היה לו פחדים, חרדות, חששות, ומה שעשו רופאים, פסיכולוגים, כלום לא עזר. הרב כתב לה קמיע קדוש של פתיחת המזל, של הסרת העיכובים והחסימות והפחדים, וברוך השם הילד הזה היום אין לו כבר פחדים, אין לו חרדות, הבית הזה המזל נפתח לו. תבינו, אתם שמים את זה בבית, שמים את זה בעסק, תרשמו את התאריך של היום, תראו, יום לפני שכתבו לכם את הקמיע הזה, ויום אחרי, זה משהו שונה לחלוטין, מהיום והלאה המזל נפתח לשנה החדשה בפרט, ובפרט שאתם לוקחים עמוד בספר הזוהר הקדוש, אז אתם תמשיכו לחייג, כוכבית 2606, כוכבית 2606, השמות מגיעים לפה, וכמובן...
1: בוא נשמע את המקובל, תישאר איתי, הרב אבוחצירא בכבודו ובעצמו ברגע קדוש, שימו לב מאזינים, הרב תישאר איתי.
3: אז ציבור יקר וקהל קדוש, מי שירצה את הקמי השם האדם, שזה מסוגל לכל הישועות, לבריאות איתנה, לזיווג הגון וראוי, לזרע בר קיימא, לפרנסה טובה, לאריכות ימים, אז שתהיו בקשר, זה יגיע עד פתח הבית, שיזכו לכל הברכות והישועות, אמן ואמן.
1: אמן, הרב, מה שמענו פה בעצם הרב לוי?
2: הרב פה אומר לכם שהוא מייחד את זה לפי השם שלכם, תבינו, הרב פה התחיל גם לפרט, כמי השם האדם. אתם הרי מוצאים שמות, זה לא סתם שבן אדם נותן את השם שלו, שם של האמא והבקשה. אתה יודע, על פי הקבלה, על פי הזוהר, לכל מלאך יש תפקיד בשמיים. עכשיו, אנחנו לא מבינים בזה, אבל המקובלים פה, ראשם הרב יחיל אבוחצירא השליטה, מייחדים שם של מלאך עם שמות צירופי קודש של שם השם, הוויה, יוקי, ווקי, מידת הרחמים. ועושים גם פדיון נפש. מה, הפדיון נפש שעושים פה זה פשוט לראות את זה, זה לראות מפחד. איזה פדיון נפש על כל שם ושם, וזה טקס ארוך, זה לא משהו כזה בשניות. ולכן מי שעכשיו יחייג, יזכה, אני ביקשתי מהרב לעצור רגע, בגלל שאני עולה לשידור, שעוד לא יתחילו את פדיון הנפש, שכל מי שעכשיו מחייג, השם שלו ייכנס למעמד פדיון הנפש, בנוסף לקמיע של פתיחת המזל, בנוסף לעמוד בספר הזוהר. אז תמשיכו לחייג כוכבית 2606, ולא יהיו הרבה שיוכלו להיכנס לרשימה הזאת עכשיו. אז כל מי שעכשיו, הזריז יהיה נזכר, זה כל הקודם זוכה. והנה עוד שם שהגיע לפה, וואו, שושנה בת שרה, שרוצה בעזרת השם רפואה. שושנה, אל תפחדי, בעזרת השם כתוב אני לדודי ודודי לי, הרואה בשושנים, זה חודש אלול, שושנה, את מסודרת. והנה יש לנו גם את מיכאל, בן צוליקה שרוצה פרנסה, פרנסה בשפע. השמות ממשיכים להגיע לפה, זה לא יומן כי יסופר. והנה, יש פה על ילד, ילד קטן, השם ישמור את כל הילדים, רפואה שלמה למשה בן רבקה. משה בן רבקה, הילד, הנה עכשיו עורכים לילד הזה פדיון נפש. אתם ממשיכים לחייג וכל...
1: מדהים, אני חייב להבין לך הרב...
2: לידיו של הרב, כן, כן.
1: הרב, כל מי שעכשיו רוצה יכול להתקשר אליך ולתת לך את השם ותכוונו לו כמה שמתאים לו?
2: בהחלט, כן, זה אינדיבידואלי על כל שם, על כל בקשה.
1: או, זה מדהים, זה מדהים. אני רוצה ברשותכם, לא, אני רוצה ברשותכם, כוכבית 2606. חבר'ה, תודה רב לוי. אני עכשיו פונה למאזינים שלנו כאן ברדיו ירושלים ואומר לכם דבר אחד. בשבוע הבא, ראש השנה, הרב ולוי והמקובלים נמצאים עכשיו במירון. אחות קטנה, מי ששומע את השידור הזה עכשיו מצלצל לכוכבית 2606. למה אני אומר את זה? כי אתם יכולים גם שירות למען הקהילה לצלצל, להעביר שם, למסור נגד עין הרע. כוכבית 2606, כוכבית 2606.
0: יש על שאלה, אני יכול להתקשר גם מישהו אחר שצריך?
4: לא רק שאפשר, לא רק שאפשר להתקשר, זה אף מומלץ. כתוב בגמרא, כל המתפלל על חברו הוא נענה תחילה. זאת אומרת, מאזין או מאזינה ששומעים אותנו עכשיו, אומרים, וואי, אני כל כך הייתי רוצה, כל כך הייתי רוצה שלשכן שלי, שלגיס שלי, שלאח שלי, יהיה את הקמה הזו, הוא עובר דברים מורכבים. קשה לו בפרנסה, קשה לו בבריאות, קשה לו בשלום בית. אני רוצה להזמין בשבילו. מאזינה יקרה, מאזין יקר, הגמרא מבטיחה, כך מופיע גם בזוהר הקדוש, אם אתם מחייגים כוכבית 2606 בשביל מישהו אחר, לתת קמיה למישהו שצריך, לתת קמיה למישהו שאתם חושבים שזה נכון עבורו, אתם גם מקבלים את הברכה, כי זה הולך 1+1, כי כל המתפעל חברו הוא נענה תחילה. מאזינים יקרים, ימים ספורים לפני יום.

0: הלו, קצת תרבות חברים.
1: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם ייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
2: חוזרים ללימודים, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות. יש מקומון בעיר, זמן ירושלים, נדלן, ספורט, תרבות, פנאי וכל מה שקורה בירושלים. זמן ירושלים, המקומון של הבירה, בכל שישי בישראל היום. חייגו 02-59-000-70.
3: עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה. לרגל שיפוץ החנות, ניקוי כל מחסני הרשת, חדשים, תצוגה ועודפים בהנחות מטורפות. סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, שולחנות, מזנונים, הכל במחירי חיסול. אסור לכם לפספס. עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה, האומן 14 תלפיות.
4: רגע, רגע, תעצור.
5: מה קרה?
4: בודקים בבר.
5: נו, יש אישור?
4: כן, העונה נפתחת. עכשיו בווינר פותחים עונה. מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, אסטון וילה נגד ארסנל בליגה האנגלית, וברצלונה נגד רייו ויקאנו בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
8: אלה דוזיים פר, את הופכת.
9: אסקיוזה, מה?
8: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
9: אולה,
7: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. הקנון.
10: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
11: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
12: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
13: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
14: והנה זה קורה בירושלים! קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן!

0: ירושלים!
1: קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
2: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
3: רגע, רגע, תעצור!
4: מה קרה?
3: בודקים בבר.
4: נו, יש אישור?
3: כן, העונה נפתחת! עכשיו בווינר פותחים עונה! מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, אסטון וילה נגד ארסנל בליגה האנגלית, וברצלונה נגד רייו ויקנו בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
5: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
7: רהיטים? קודם כל ויסמן.
8: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות, כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
9: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

שלך, יש לך אחד יפה. תרקוד כאילו העולם שר בשבילך, תראה הלב כבר מתרפא, ורק אל תפחד ליפול.

0: אנחנו בשידור חי ברדיו ירושלים בדיוק 10:30, ואני רוצה לומר לכם ברגע הזה רגע אדיר שקורה עכשיו במירון, בזמן שיש שם 20 מקובלים שיושבים וכותבים כמה ומסירים את הטקס של עין הרע עבור מאזיני רדיו ירושלים. אני פונה לאותם מאזינים שמחר הילדים שלהם הולכים לבתי הספר, שרוצים שהילד שלהם יתחבר עם הילדים הנכונים, שלא יחרימו אותם, שלא יעליבו אותם, שלא יפגעו בהם, שהמורים והמורות יתייחסו אליהם, שהם יגדלו. אני מדבר על אותם אנשים שעכשיו הולכים לצבא ורוצים שהבן שלהם יהיה חייל מצטיין, בת חיילת. אני מדבר על אותו אחד שמקבל טלפון מהבנק ואומר, די, אני לא יכול כבר, אני רוצה כסף. אני מדבר על כל עם ישראל, על אלה שרוצים בריאות, אלה שרוצים בריאות. תראו מה קורה כאן בדסה עין כרם, בשערי צדק, הדסה הר הצופים, כל בתי החולים בירושלים מלאים, מלאים. אני פותח את קווי הטלפון. 20 המאזינים הראשונים שמצלצלים, מתפללים עליהם, על השם שלהם, על כל בקשה שהם רוצים. מה שאתם רוצים. אף אחד לא ידע מה ביקשתם, חוץ מכם, הטלפנית ובורא עולם. זהו. כוכבית 2606, ראש השנה שבוע הבא. צלצלו, תנסו, זה שירות למענכם. כוכבית 2606, אין עם דמעות באולפן, למה? כוכבית 2606. כוכבית 2606. כוכבית 2606, כל טלפון, זה עוד שם, עוד בקשה, עוד פדיון נפש, עוד קמיה, עוד עין הרע, עוד עמוד, כמה שאתם רוצים, אתם רק תבחרו. תפריט על השולחן. כוכבית 260, זאת מסעדה עם מנות פתוחות על השולחן, איני. בורא עולם מגיע, המקובלים פה, מאזיני רדיו שלהם בטלפון, צלצלו, מה הבעיה? או שתיקחו עמוד, אתם רוצים, ללא עלות, תעבירו שם, הכל טוב, העיקר להיות חלק מרשב"י, מי שלא עושה את זה, זה כבר בעיה שלו. כוכבית 2606, מה קורה פה? אני רוצה, ביקשנו 20, יש 20 מקובלים, כמה? בבקשה נחמה, תני לי, אני לא מצליח לקרוא מיד שרחוק לי. כמה? 8, אני רוצה עוד 12. רבותיי, עוד 12 נחזור לטילטי לכוכב, והרבוביץ עם כל הכבוד יושבים פה, אנשים מכובדים, אבל אנחנו פה בצ'אנס של עוד 12 מאזינים שיכולים לקנות את עולמם. אני אומר, אפשר לקחת עמוד בספר הזוהר, אפשר לתרום מה שאתה רוצה, אפשר גם לא לעשות, אפשר כמה, אפשר גם לא לתת כסף, לצלצל להעביר את השם של הבן שלך. אבל אם יש מאזין ששומע את הרדיו ולא מצלצל, זה פספוס שלכם. זה באמת פספוס, זה רגע שאין את זה. זה שבוע לפני ראש השנה. כוכבית 2606, מתפלים על השמות שלכם. כוכבית 2606, כוכבית 2606, טילטיל, סליחה.
1: אין עליך, אני אומר גם לא צריך לחכות לשקרה משהו. בשביל להתקשר, שרק שקורה דברים רעים, או איזה משהו שיש לך רמה כבוד הרב על הנשמה, אז אתה פתאום נזכר. לא! תגיד גם תודה, תגידו דברים טובים, תברכו את המשפחות שלכם, תברכו, בואו תברכו, אני רוצה, אני כל כך רוצה שהלוחמים שלנו יהיו מוקמאות האלה, כבוד הרב, אני כל כך רוצה, אבל יש לי שאלה אליך, אנשים כנראה רוצים להתקשר, אולי גם מתביישים, רוצים לשאול אם אפשר לשנות להם את המזל, אתה יודע, גם עברנו מלחמות, חרדות, דיכאונות, כבוד הרב, יש פתרון לזה?
2: אתה מתפרץ לתוך הלב שלי, אתה יודע שבשנה האחרונה, מרבית הבקשות, מרבית הפניות שיש לאנשים, זה על דיכאונות, על חרדות, על קשיים, על פחדים, על מזל שנראה להם תקוע, ובדיוק אנחנו נמצאים עכשיו כאן במקום מיוחד, בשעה מיוחדת, ברגע נדיר. אנחנו נמצאים עכשיו בשידור ישיר ומחוברים להר מירון. אתה יודע מה כותב רבי שמעון בר יוחאי בזוהר הקדוש, שבן אדם שמקבל על עצמו מעשה קטן של שינוי, יכול לשנות את מזלו, יכול לשפר את מזלו, כל אחד ואחר, קבלו על עצמך משהו קטן, לא יודע, מודה אני, חסד, צדקה, אשר יצר שהכל נהיה בדברו, שמע ישראל, תפילין, שבת, כל אחד, אבל תשימו למה קורה פה. אנחנו יכולים היום בכוח התפילה, בכוח התפילה והתיקון המיוחד, לדאוג לאנשים שיש להם קשיים, שיש להם חרדות, שיש להם תחושה שהמזל שלהם תקוע, שהילד יושב בבית והוא לא מתחתן, שמחפשים עבודה ולא מוצאים, שמחר הילד הולך לבית ספר ויש לך כל כך הרבה דאגות בלב, מה יהיה איתו בכיתה, מה יהיה עם החברים. מאזינים יקרים, אנחנו כאן בשעת זהב עבורכם. כל אחד ואחת יכולים לקבל שינוי במזל. כן, לא אני אומר את זה, כתוב בתשובה ותפילה וצדקה, מעבירים את רוע הגזרה, מתפללים בעבורכם.
1: מה הם צריכים לעשות?
2: הם צריכים קודם כל להרים טלפון לכוכבית 2606.
3: יש לו הרכב הטלפון, הגברת שני מהמוקד.
2: וואי, מהמוקד.
3: כן, כן, היא תדבר לנו מה קורה. כוכבית,
2: איך, מה המספר?
3: 2606. הגברת שני?
4: כן, שלום וברכה.
3: אנחנו מבינים שהטלפונים, כולם מצלצלים, כולם רוצים להיות חלק מהסיפור הגדול של רשב"י.
1: וואי, וואי.
4: נכון. כמו שאתה אומר, הטלפונים פה לא מפסיקים, יש פה לחץ גדול על הקווים, מתקשרים פה במכבות, מכל המגזרים, עם ישראל חי, כולם מתקשרים פה למוקד, בשביל לקבל את הבקשה שלהם, בשביל לקבל את הישועה שלהם, אבל אני חייבת לשתף אותך, אתה יודע. מתקשרים פה בקשות, זאת אומרת שלא תגיד, אני שמעת עכשיו שאמרתי עם ילדים שמתחילים כיתה א', זה באמת כל אחד עם ההתרגשות, עם החווה שלו בלב, האמא נמצאת, היא הלכה, קמתה תהלקות, עשתה את הכל בשביל ילדה שלה, אבל בואו, עם חששות בלב, יש דברים שאנחנו לא יכולים לקנות בכסף, שיהיה להם טוב, שהם יצליחו, שהם רואים אותם, שיהיה להם חברים טובים. זה הם צריכים את התפילות פה אצל רבי שמעון בר יוחאי, או אני אתן לך עוד דוגמאות, אתה יודע, אתה דיברת על לימודים, אבל זה יכול להיות כל כך הרבה בקשות, כל כך הרבה דברים אחרים. זאת אומרת, אם זה אמא שמתקשרת שהחייל שלה עכשיו צריך את השמירה והגנה, מישהו מונשם או מורדם בבית חולים, יש פה כל כך הרבה סוגי שיחות, כל בקשה לגיטימית, בקשה היא בסדר, אתה יודע, לכל אחד יש את המקום.
3: מה הסיפור הכי מעניין שקיבלת? מה הסיפור הכי מעניין?
4: אני אגיד לך, מה שהכי מרגש, אתה יודע, תמיד יודעים שלנו, זה אמא שסיפרה, היא ממש שיתפה כמה קניות היא עשתה לבת, שאמרתי כבר שבועם אני עושה, שזה יש טיץ' עם הילקות, עם הקלמר, עם התיק, שהכל יתים, שהכל יהיה 100% בסדר, אמרתי לי את הכל במשך שבועם, התאמתי לה את הכל עד הבקבוק ועד עד המחק. אבל אמרתי, אבל עדיין אני יודעת ששום דבר, שכל מה שעשיתי זה כלום לעומת מה שאני צריכה פה מרבי שמעון בר יוחאי, מה שאני צריכה בכוח שהתפילות שישמרו עליה, שיהיה לה טוב, שהיא תצליח. אני הולכת שולחת אותה לבית ספר, אני כבר לא יודעת אחר כך כלום. אמרתי, אני חייבת את רבי שמעון בר יוחאי שהייתי. זה שנה חדשה, זה התחלות חדשות, כולם צריכים פה את רבי שמעון בר יוחאי.
3: האם את יכולה להתחייב לי בתור מנהלת המוקד, שכל מי שמצלצל עליכם עכשיו, תגיעו אליו ותשיגו ותיתנו לו את מה שהוא רוצה?
4: אז שאולם, זה שאלה מעולה שאתה שואל, אני אענה לך ככה. יכולה להתחייב שבעזרת השם אנחנו נתן מענה לכל אחד, אני לא יכולה להתחייב כמה זמן זה ייקח. יש עומס מטורף על הקווים, אתה צריך להבין מה קורה פה, אנשים מתקשרים פה מכל העולם. אתה מבין מה הולך פה? אנשים יודעים שזה שנה חדשה, זה התחלה חדשה, לאף אחד אין ביטוח.
3: אנשים מנצלים את זה.
4: נגמר. אנשים מנצלים את ההזדמנות הזאת, יש עומס על הקווים, אבל להתעזר בסבלנות, אני יכולה לקחת אחריות. אני תגברתי פה את המוקד כדי לתת לכל אחד את המענה שלו, שכל אחד יתקשר עם הבקשה שלו, לכל אחד יקבל את הזמן שלו, וכמובן...
2: חודש אלול! חודש אלול!
4: אין תפילה ששווה רכה, בדיוק, ואין תפילה שלא הולכת למקום הנכון, אבל זה להתעזר בסבלנות, ובאמת, כמו שאמרתי, כל בקשה לגיטימית, אפשר להתקשר לכל דבר, כל מה שאתם רוצים, אנחנו פה בשביל עם ישראל, בכוכבית 2606, להתעזר בסבלנות, וכל בקשה תענה, אתה יודע, זה לקראת השנה החדשה, איך אומרים, יפה שעה אחת קודם.
2: אתה יודע מה העצה שלי, מנחם, העצה הכי טובה, מנחם, אתה יודע מה אני אומר? תחייגו כוכבית 2606, שימו את זה בהמתנה על הקו עד שיינו לכם, בינתיים תאזינו לתוכנית. אל תאזינו ואל תגידו, עכשיו נחייג. תראו מה שהולך, עם ישראל במטבו. אנשי ירושלים מבינים את גודל השעה, כולם מחייגים,
3: תודה.
2: כולם רוצים תקמאות. בואו תחייגו גם אתם, בואו תזכו גם אתם להתברך לשנה טובה ובטוחה.
3: תודה רבה, תודה רבה.
4: אם אתה יודע שזה מוגבל, אז באמת הקודם זוכה.
3: כל הקודם זוכה, כוכבית 2606.
4: אבל כמו תוכים ועוזלים, אז זה ההזדמנות שלכם. השנה החדשה לעשות לכם טוב.
3: אמן. כוכבית 2606, כוכבית 2606. תודה רבה, שני. תשמע, אני אומר לך, טיל, אני מתרגש. ואני רואה אותך מול ראש השנה. והייתי רוצה שתספר למאזינים, מה זה ראש השנה אצלך בתור ילדות, בתור ילד, מה אתה זוכר ככה, תפוח בדבש, בתי כנסת.
1: כן, קודם כל הזיכרון שלי זה שהיינו הולכים לסבא שלי, זכרונו לברכה, והיינו הולכים בתור ילד, ושם למדתי את כל הברכות שמברכים בראש השנה, ובעיקר אני זוכר שאבא שלי תמיד היה לוקח אותי לקנות בגדים לבנים לקראת החג. אתה יודע, אתה מרגיש משהו, אני לא חושב שיש עוד עם כזה כמו שלנו, שיש לו את החגים האלה, שיש את המסורת הזאת, הלבן הזה הנקי לבית הכנסת, עם הכיפה, ואחרי זה חוזרים, המאכלים, כל הידיים עם המאכלים שלה, זה ראש השנה בשבילי, הניקיון, הסדר, זה, כן, המוזיקה הזאת, אין את זה באף מדינה בעולם.
5: הזה המפולג כל השנה, נה נה נה, מצד הוקם כשהוא מריח סכנה, נה נה נה, איך מתאים
1: לחיי העם הזה, לחיי האנשים שמתקשרים, שבאמת באמת רוצים רק טוב, למען הלוחמים.

0: הזאת, שתבינו, אנחנו עם סגולה, אנחנו עם הנבחר, אנחנו באמת רוצים שיהיה טוב פה, והאמונה הזאת זה מה שמאחד אותנו. מנחם, האמונה הזאת זה מה שמאחד אותנו.
1: כוכבית 2606. ארבוביץ נמצא איתנו כאן באולפן. ארבוביץ, אתה יושב כאן וכולך מתרגש מהשמחה של טילטיל.
2: אני לא מתרגש, אני בעיקר רואה טילטיל שזוהרות לו העיניים, שהוא בעצמו גם זכה להיות מקורב לרשבי ולראות נס גלוי על החיים הפרטיים שלו, וגם איך הוא מחבר את זה ואומר, מאזינים יקרים, אני נהניתי, אני רוצה שגם אתם תהנו. לי היה נס, אני רוצה שגם לכם יהיה טוב. אני ברוך השם זכיתי, אני רוצה שגם אתם תזכו. למה הוא בא לפה? אתה יודע איזה יום עמוס יש לו?
3: אתה לא יודע.
2: אני יודע.
3: אתם לא יודעים איזה יום.
2: אני יודע. ומה הוא אומר?
3: יש לי עוד שידור היום.
2: הוא אומר דבר אחד. לי היה טוב, אני רוצה שגם לאחרים יהיה טוב. זה עם ישראל בתפארתו. לא סתם הוא שר פה לחיי העם הזה. תראו איזה יופי, בן אדם יכול להגיד, שמה, אני נושעתי, מה אכפת לי מאחרים? כל אחד יתחורים,
3: כן, הוא תקוע, שישה אני תקוע. הצלחתי, עזור, מה?
2: לא, לא, הוא בא, הוא אומר, אני הצלחתי, אני רוצה שגם אתם תצליחו. אני יודע שאפשר להביא לכם ברכה הביתה. אני יודע שזה זמן שעכשיו אפשר לשנות. מאזינים, אתם רוצים לשמוע משהו? הימים האלה לפני ראש השנה זה כמו לפני הטיסה. אתה יכול להזמין איזה כרטיס שאתה רוצה. פרס, ביזנס, אקונומי. אחרי שכבר עולים, זה מאוחר. ראש השנה עוד מעט. עכשיו אפשר לשנות הכל. עכשיו אפשר לשדרג. הכל פתוח. ואיזה עורך דין יש לנו? רבי שמעון בר יוחאי. איזה עורך דין גדול שעמד וצעק, יכול אני לפתור את כל העולם כולו מן הדין לרחמים. ואנחנו מתחברים לרבי שמעון. ואנחנו באים זכויות ליום הדין. ותפילה. ותשובה, וצדקה, מעבירים את רוע הגזרה. בואו, מאזיני רדיו ירושלים העיקרים, המסולאים בפז, כולנו יחד נתחבר לרבי שמעון, נבקש בקשות, נקבל כל אחד קבלה קטנה על עצמנו לכבוד השנה החדשה.
0: ברור.
2: משהו טוב, חסד עושה. כיבוד רב, חייגת לאבא שלך היום? שאלת היום את אמא שלך איך היא מרגישה? מאזינים יקרים, תקשיבו לי, אני בעוד יומיים יש יום הפטירה של אבא שלי, 8 שנים הוא לא פה. הלוואי שהייתי יכול להתקשר לאבא שלי, שאלות או מה שלמה. הלוואי. הלוואי,
0: אבא שלי לשמוע את הקול שלו.
2: תחייגו להורים.
0: אז באמת עכשיו, אז מי ששומע אותנו עכשיו, באמת, בואו רגע, רגע של הקשבה. זה חשוב.
2: רגע של...
0: אנחנו רוצים שיהיה לכם טוב. תחייגו, כוכבית, 2606. יש לכם לוחם בבית, יש לכם ילדה. יש לכם מישהו שאתם רוצים לברך אותו, מישהו שיהיה לו רק טוב, אתם רוצים רק טוב, אתם נוסע עכשיו באוטו, אתה אומר, וואלה, אולי אני אקשיב לטילטיל הזה עכשיו, אני, וואלה, אתה יודע מה, אולי יצא מזה משהו, אולי יצא מזל, מה יש לך להפסיד? אנחנו עם אחד, יד אחד, איך אומרים? תעשו טוב, יהיה טוב!

0: על רקע ריקודים כאן של טילטיל באולפני רדיו ירושלים, אנחנו פורצים שוב למירון, הרב מרדכי לוי. כן, הרב לוי, סליחה, אנחנו איתך.
1: כן, שלום שוב לכם, שלום לכל המאזינות והמאזינים. אני רוצה לומר לכם, אני כל כך מתרגש, אין לכם מושג מה קורה פה. המקובלים הצדיקים הללו, עכשיו נודע לי שחלקם בתענית מאחל משעות הבוקר לא אכלו, הם שמים במיוחד כדי שכל תפילה, כל שם של מלאך שהם מכוונים פה לרפואה, לזיווג, לפרנסה, לאהבה, לזרע קודש, להיריון תקין, לשמירת החיילים, להצלחה בלימודים של הילדים המתוקים שמתחילים, ועוד כהנה וכהנה. ועכשיו במיוחד אני רוצה לומר לכם, ברגעים הללו אני רואה שלקחו פה חתיכות של עופרת ועומדים פה לעשות גם תיקון גדול להוצאת העין הרע. שימו לב, כל אחד שעכשיו מחייג, כל אחד שעכשיו מחייגת ומוסרים את השם לברכה, הרב יחיאל אבוחצירא הממרום גילו, אחיינו של הבבא סאלי, הולך לערוך פה תיקון אדיר מעבר לזה שכותבים לכם פה את קמיע המזל על פי שם האדם שפותח את המזל, וגם עורכים פדיון נפש. גם בנוסף, ברגעים הללו נערכים ממש להוצאת עין הרע בעופרת, כמו שכתוב בפסוק, צללו כעופרת במים אדירים, מתיחים את העופרת, יוצקים אותה אל תוך המים, ועם שמות קודש מנפצים את כל החסימות, את כל העיכובים שיש לאנשים, והנה השמות ממשיכים להגיע לפה. אני רואה
0: מה זה, כל שם ושם?
1: כן, כן, הנה, הנה, אהרון בן דפנה לזיווג, אז רק רגע, אני מעביר את זה לרב, הרב מצמיד את זה לחתיכת עופרת, אוטם את עיניו, אומר כמה שמות קודש, ומתיך את העופרת. אחרי זה השם הזה עובר לכתוב לו את קמיע המזל, ולאחר מכן
0: הרב בוכה מהתרגשות, וואו.
1: אני רוצה לומר לכם, הנה, מאיר בן תקווה שרוצה רפואה, הנה, יש פה גם שופרות עכשיו, איזו התרגשות צמרמורת מה שקורה פה במירון, וואי, הקירות רועדים, וואו, וואו, וואו, מה קורה פה? אני פונה אליכם מלב אליו, תחייגו, כוכבית.
2: אני ממש עם דמעות בעיניים, הרב מרדכי, אני עם דמעות בעיניים, אני שומע את הקולות שם, ואני אומר, איך זכו מאזינינו שהרב מעביר להם ישירות את התיקון. אני פשוט אומר, זו הזדמנות זהב, שאף אחד לא יעצור ויגיד עוד כמה דקות, עכשיו, עכשיו כולם להתחבר לתיקון. הרב, דרך אגב, שמות שמגיעים עכשיו, מי שמחייג עכשיו, כוכבית 2606, תוך כמה זמן הם מגיעים ממש אליך שם לתיקון במירון?
1: זה מגיע אליי תוך 45 שניות, ממש ככה, מהרגע שאתם עוצרים.
2: 45 שניות.
1: הנה רחלי בת מרים, היא רוצה הריון, בעזרת השם רחלי יהיה לך הריון.
2: בקרוב, אמן, אמן, אמן, בקרוב.
1: הנה, מאיר בן תקווה שרוצה רפואה.
2: וואו, וואו, וואו. תחייגו עכשיו וגם השם שלכם יוזכר בשידור, עכשיו תחייגו.
1: שרה, פלט, יוכבת לרפואה.
2: אמן, אמן.
1: זה מגיע לפה, ואני אומר לכם, אין הרבה כאלה שיוכלו להיכנס לכל מה שאמרתי, כי אני עיכבתי אותם לאותה
2: עדיין. וואו, אז הרב, הרב תישאר שם, כי אנחנו צריכים שכל המאזינים שלנו יזכו להיכנס לתיקון עכשיו.
1: אז אני ממתין לשמות האחרונים שיגיעו עכשיו. מי שיחייג עכשיו בדקות הללו, בשניות הללו, אני מכניס עכשיו את השם שלו למערה. עכשיו.
0: תודה רבה. תודה רבה, הרב. תודה רבה. תודה.

0: אנחנו בבוקר הזה כאן בשידור חי ברד ירושלים. כולנו מתרגשים. בדיוק בעוד שבוע ראש השנה. מי יודע, מי יודע מה יהיה המזל שלנו? מה יכתבו עלינו בשנה? מי יודע? שנה טובה, טובה יותר, בריאות, תאונות, פיגועים, מלחמות, חצחליה, או דברים טובים. שידוחים וזיווגים וילדים בריאים ומחייכים ומצליחים בכיתה. אני עכשיו נותן את ההזדמנות בדקה הקרובה לכל מאזין של רדיו ירושלים לצלצל ולהעביר שם. שירות לקהילה ללא עלות. מה שהולך להיות עכשיו זאת רעידת אדמה רדיופונית. ברגע שאני פותח את הקווים, אני מתחייב שתהיה פה קריסה. כל מאזין ומאזינה, בפעם השנייה היום, בלי עלות, מצלצל, מעביר את השם, והתפללו עליו לשנה טובה. מי שעושה את זה מפסיד, אני מבטיח.
1: ללא עלות.
0: ללא עלות. כוכבית 2606. כוכבית 2606. כמובן, מי שחכם יכול לבקש את הקמיה, עמוד בספר הזוהר, פדיון נפש, אבל יש כאן שירות למען מאזיני רדיו ירושלים. בבוקר הזה, 10:50, בדיוק, כל מי שמצלצל, שלום, קום ניקח וכך, תפללו על הילד שלי שתהיה לו שנה טובה. כוכבית 2606, כוכבית 2606.
2: בוודאי, דברים שעשינו.
0: אני אומר שוב, אני מתחייב שכל מי שמצלצל עכשיו, יש לו את האופציה לשלוש דקות לבכות, להעביר את השם שלו, יכתבו מה שאתם רוצים, בלי עלות. שירות למען מאזיני רדיו ירושלים, באמת. בוודאי מי שרוצה, יכול לקחת על עצמו עמוד, כמאה, מה שאתם רוצים. אבל כל טלפון, יום לפני הראשון לספטמבר, מחר הילדים הולכים לבתי הספר, בוא נתפלל עליהם, שתהיה שנה טובה, מה יש להפסיד? מאמינים, לא מאמינים, תתקשרו, כוכבית 2606. מאזינים, כוכבית 2606. אמא, אבא, אתם שומעים אותי במשרדים עכשיו. לא להגיד, וואלה, אין לי כוח. צלצל. שיתפללו עליך לשנה טובה, מה מסובך? כוכבית 2606. כוכבית 2606. בדיוק שתי דקות מעכשיו זה נגמר. כל מי שמצלצל עכשיו, יש לו את זה בידיים. כוכבית 2606. כוכבית 2606. כוכבית 2606. 06, שירות למען מאזיני רדיו ירושלים. כן, טיטל.
3: ממש אוטוטו בבחירות. אפשר לבקש, כל אחד רוצה לבקש את הבחירה שלו. איך הוא רוצה שהעם שלו יתקדם מפה והלאה. אז באמת, זה הזמן. מישהו שומע אותנו. תחייגו עכשיו, אנחנו כאן. בשבילכם, למענכם, התלפניות וכל הרבנים הגדולים. כוכבית 2606, בריאות, פרנסה. אני בעיקר, בגלל שיש לי ילד לוחם, אז תמיד אני מכניס את הלוחמים, אני לא רוצה שאף אחד ישכח אותם. וזה חשוב לנו מאוד, שהאימהות שתמיד מדברות על הלוחמים, ותמיד מזכירות אותם בכל פלטפורמה אפשרית, אם זה באינטרנט, אם זה בטיקטוק, באינסטגרם, בפייסבוק, שהלוחמים יחזרו הביתה, אז אני אשמח. לחייל שלך, ללוחם שלך, איזה קמיה שאת אומרת לו, יאי בני, כמו שאומרים, שים בכיס, שים לך, שישמור אותך, שים את זה בתיק, מה אכפת לך, שים את זה, זה אמא אומרת שתשים את זה, אז עכשיו תחייגו, עכשיו, בבקשה, כוכבית, 2606, למען הילד, למען הילדה, למען טוב, כבוד הרב, אנחנו רוצים לעשות טוב לעם ישראל, אנחנו רוצים לעשות טוב.
4: תודה, אני מסתכל עליך שאתה מדבר מהלב, אתה אומר לעצמך, מאזינים יקרים, יש לנו פה הזדמנות נדירה.
3: נכון.
4: יש לנו כאן נציגים שמתפללים אצל הרשב"י. אני בעצמי זכיתי ליהנות מזה. אני רוצה שגם אתם תנו. יש לנו כל כך הרבה מצב של לחץ במדינה. אתה יודע מה המצב, אנחנו לא יודעים כן יקרה, לא יקרה, מה יקרה, איך יקרה.
3: בחירות גם.
4: בעיקר על חיילי צה"ל שיחזרו הביתה בריאים ושלמים. כל מי שמכיר חייל או חיילת, עכשיו, עכשיו, עכשיו תבקשו. עכשיו זה זמן תפילה. עכשיו זה זמן שכולנו רוצים לשמור עליהם, לשמור על כל כוחות הביטחון, שבעזרת השם אנחנו נראה שנה של שקט, שנה של אחדות, שנה של אהבה. בזכות רבי שמעון בר יוחאי, זכותו תגן עלינו, מאזינים, אני לא יודע מה המשדר כזה, אבל אם אתם שומעים אותנו, ואתם יכולים להתחבר אליו, תחייגו.
3: כוכבית 2606. אני חוזר, כוכבית 2606. 06.
4: זה הזמן שלכם, זה בשבילכם.
3: אנחנו רוצים שיהיה טוב למען המשפחות שלכם, למען הלוחמים.
4: אתם גם לא מוגבלים בבקשות, אתם רוצים שתי בקשות, שלוש בקשות. תיתנו את זה מכל הלב, זה שלכם. אתם יודעים מה זה? אנחנו עכשיו במשדר חי. עם אירון, עם המקובלים, עם התפילות, עם הכל, רק תבקשו.
3: מי לא היה רוצה שכבוד הרב לכתוב את השם של הבן שלו.
4: רב אבו חציר, אז כמה מקובלים?
3: מי לא היה רוצה? תגיד לי אחד שלא היה רוצה שאומר לך,
4: אין סיבה, אין סיבה, זה להגיד לכל הטוב הזה לא, בשביל מה?
3: אנחנו תמיד אומרים, הילדים, זה הדבר הכי יקר.
4: כל החיים שלנו.
3: זה עכשיו.
4: אז מה לעשות עכשיו, תמתינו?
3: אז עכשיו, כוכבית, 2606, עכשיו, ממש ברגע זה, מנחם.
0: להזמין את הקמה לאבא, לאמא, לילדים, זה הזמן גם, זה הזמן.
4: לתת לכל מי שזקוק, ובעיקר לחטוף את הדבר הכי חשוב בעולם. זכויות בערב יום הדין. להתחבר לקודש, להתחבר לתפילה, לבקש בקשות.
3: אבל מנחם, כבוד הרב, שזה קורה, אל תשכחו גם להתקשר.
4: להגיד תודה.
3: להגיד תודה.
4: בדיוק.
3: זה, אל תשכחו שזה קורה, כמו שאני יושב פה באולפן, ותאמינו לי שיש לי עוד 1001 דברים לעשות היום. תאמינו לי. ולא, אני רוצה לבוא לפה. אני רוצה שתקשיבו לאחד שבאמת היה לו קשה. והנה, זה נפתח לו המזל. אז שזה קורה לכם, גם תתקשרו לנחמה שלנו. תגידו, נחמה, את שומעת? ככה וככה וככה עניינים, שנה שעברה.

0: מבצעים מטורפים, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
1: הייסנס, הייסייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
2: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים, ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת. עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
3: עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה. לרגל שיפוץ החנות, ניקוי כל מחסני הרשת, חדשים, תצוגה ועודפים בהנחות מטורפות. סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, שולחנות, מזנונים, הכל במחירי חיסול. אסור לכם לפספס. עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה. האומן 14 תלפיות.
4: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
5: במה זכיתי?
4: זכית ב-125,000 שקלים.
5: רציני?
4: מאוד.
5: בחיים שלי לא זכיתי בכלום, בחיים.
4: בסדר, כולם אומרים את זה.
5: וואי, תודה רבה, תודה,
4: איזה
5: תודה.
6: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: טמבור מציגה 90 שנות צבע. הרוב

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: הטג'ין עושים לכם את השנה. מיטב המאכלים לשישי שבת, לראש השנה ולחגים. מהמטבח המרוקאי, הטג'ין, יד חרוצים 15.
2: עמיתי קרנות השוטרים, מגיעה לכם הטבה בלעדית עד 460 אלף שקלים הנחה בפרויקט גרדה ג'רוסלם מבית אביסרור וקשת נדלן. חוויית מגורים יוקרתית בין הפארק לאגם. בואו להתרשם, כוכבית 3938, כפוף לתקנון.
3: מה קורה בלשכה שבה מתקבלות ההחלטות הגורליות ביותר בישראל כשהדלת נסגרת? בנט, שעת אמת. ספרו של העיתונאי ארי שביט ייתן לכם הצצה נדירה לרגעים הכי דרמטיים. עכשיו בחנויות הספרים.
4: רגע, רגע, תעצור!
5: מה קרה?
4: בודקים בבר.
5: נו, יש אישור?
4: כן, העונה נפתחת!
6: עכשיו בווינר פותחים עונה! מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, אסטון וילה נגד ארסנל בליגה האנגלית, וברצלונה נגד ראיו ויקאנו בליגה הספרדית.
7: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
8: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
10: רהיטים, קודם כל ויסמן.
11: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
2: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
3: יפה לכם לשלם פחות. גם בביוטי קליניק, מרפאות אסתטיקה מבית סופר פארם משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט. יש ארנק
4: ירוק! נרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
5: חדשות 12, השעה 11. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. מתן כהנה ממפלגת ישר של גדי אייזנקוט אומר בתגובה לטענת אופר וינטר שלפיה יושב בממשלה רק תחת נתניהו, כי אייזנקוט דווקא רואה בוינטר שותף פוטנציאלי, אך וינטר הוא זה שלא מעוניין.
6: חבל לי שאופר וינטר מוביל איזה אג'נדה נגד אייזנקוט, כי בסוף אני מדבר עם אייזנקוט יום יום. אייזנקוט מאוד מעריך את אופר וינטר, חושב שהוא היה מפקד שדה מעולה. אייזנקוט הוא זה שקידם אותו בניגוד, אתה יודע, לפני אייזנקוט עצרו אותו, אחרי אייזנקוט
7: עצרו אותו.
6: זה עניין של וינטר, גדי אייזנקוט רואה בוינטר שותף פוטנציאלי, אבל וינטר שבוע שעבר אמר בצורה מאוד ברורה, הוא בגוש נמות ולא נתגייס.
5: את הדברים אמר לבן כספית וינון מגל ב-103 FM. לוחמי חטיבת גבעתי שסרבו להיכנס לטנק שבו שעתה פרמדיקית נשפטו, שר האוצר סמוטריץ' כתב כי הוא מגבה אותם וידרוש מצה"ל תשובות בנושא. כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
8: צה"ל נקט צעדים פיקודיים נגד 16 חיילים מגדוד רותם בחטיבת גבעתי בעקבות סירוב פקודה שהוביל לביטול פעילות מבצעית ברצועת עזה בסוף השבוע האחרון. 5 מהחיילים שהובילו את האירוע נשפטו ל-10 ימי מחבוש. ו-11 חיילים נוספים נשפטו ל-5 ימי מחבוש. העונשים נקבעו בהתאם למידת המעורבות של כל אחד מהחיילים באירוע. 2 מתוך 5 החיילים שנשפטו ל-10 ימי מחבוש יעברו ועדת הערכה לפני חזרתם ללחימה. האירוע תוחקר, והחיילים נשפטו על ידי מפקד הגדוד.
5: הבוקר נערך יום גיוס חרדים לתפקידי תומכי לחימה. מפגינים חרדים קיצוניים הגיעו לכניסה ללשכת הגיוס בתל השומר, חלקם כבר בלילה כדי לישון במקום. המשטרה הגיעה כדי לפנות את המפגינים מהכביש ולאפשר למתגייסים להיכנס לבסיס. צירי התנועה במקום נחסמו ועימותים נרשמו בין מפגינים לשוטרים. סוכל ניסיון הברחה של ניקוטין לרצועת עזה דרך מסעית סיוע הומניטרי. המסעית שנשאה כמאה בקבוקי ניקוטין אוזלי שהוסבו כבקבוקי מים הובילה משלוח שנרכש על ידי חברה ישראלית ואושר לכניסה במסגרת הסיוע הומניטרי. מערך הבידוק איתר את הניקוטין במעבר כרם שלום והמסעית הוחרמה. אישורי החברה להכניס סחורות לרצועה הוקפאו. גבר כבן 70 נפצע קשה בתאונה בכביש 3. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירת התאונה סמוך למחלף שפירה שבה התנגשו שני כלי רכב זה בזה. איתרו את הגבר כשהוא מעורפל הכרה ולחות ברכבו. הוא חולץ כשהוא סובל מחבלת ראש קשה ופונה לבית החולים ברזילאי. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
9: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
10: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
12: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
13: אופטיקנה.
14: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
15: שלום לכם, הטמפרטורות היום צפויות לעלות מעט, עדיין נוח באופן יחסי לעונה, למרות ההתחממות. מזג האוויר נוח יותר בשעות הבוקר ובשעות הלילה כמובן, במשך היום בשעות הצהריים, עומס החום צפוי להיות קל בהרים, בינוניית כבד בשאר האזורים בארץ. הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה במהלך הימים הקרובים ויעשה חם קצת יותר.
13: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
16: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
17: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
5: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

0: שלום לכם מאזיני רדיו ירושלים, מה העניינים, מה שלומכם? טילטיל הגדול יושב כאן מולי, הרב חיים הורוביץ, איש הקבלה ורב של שכונת צהלה וישגב בצפון תל אביב. והשאלה היא למה אתה לא הרב של ירושלים, ידידי הטוב?
1: טוב, אתה יודע שמנחם, אנחנו נמצאים עכשיו בתקופה שכולנו רוצים את חיילי צהל בריאים ושלמים, והשיר הזה פתח לנו את כל הרגש ואת כל הלב. אני רואה פה את טילטיל מנגב דמעות, ובצדק. קודם כל אנחנו נעשה לכם עכשיו בקשה וברכה לכל חיילי צבא הגנה לישראל, שהשם ישמור אותם, מי שברך אבותינו הקדושים אברהם, יצחק ויעקב, משה, אהרון, דוד ושלמה, הוא יברך וישמור וינצור את כל חיילי צבא הגנה לישראל ואנשי כוחות הביטחון עומדים במשמר ארצנו, מגבול הלבנון והמדבר, מצרים, ביבשה, באוויר ובים ובכל מקום שהם. הקדוש ברוך הוא ישמור את חיילינו מכל צרה וצוקה ומכל נגע ומחלה, ישלח להם ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם, ידבר שונאינו תחתיהם ויעטרם בכתר ישועה ובעטרת ניצחון, ויקוים בהם הכתוב כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם, להושיע אתכם, ונאמר אמן. יוסי רופאלי, בעזרת השם שיחזור לשלום בריא ושלם, ובעזרת השם יחד בחג תזכו כולכם כולנו לכתיבה וחתימה טובה ולשנה טובה, שנה של שקט. ואני לא סתם אומר את כל הברכות האלה, אתם יודעים למה? אלו ימים שאפשר לשנות את המזל, אלו ימים שאפשר לשנות את כל מה שעומד להיחטב בעזרת השם בעבורנו בראש השנה. לא סתם הימים האלה נקראים ימי הרחמים והסליחות. מאזיני רדיו ירושלים

0: בלי מחלוקות, בלי מחלוקות.
1: רחובותי חיר דוד הפקדתי שומרים כל היום וכל הלילה.
0: שתהיה בינינו אהבת חינם, שנקבל כל אחד את השני, שנבין כל אחד את השני, והכי חשוב, שנלמד ששום דבר לא במקרה. ועל מה אני מדבר, טילטיל? ועל מה אני מדבר, מנחם?
1: בבקשה.
0: אנשים הבוקר קמו, חלקם, נקראו לאיזה פקק. עכשיו זה מעצבן, אתה יודע, זה מעצבן. אני מחכה, אני הייתי צריך להיות בתשע בעבודה, אני רואה שהאוויז אומר 9:20 והוא עולה 9:25, ואז אני מוציא אנרגיות שליליות. אומר רבי שמעון בר יוחאי בזוהר הקדוש, מאזינים יקרים, אין דבר בעולם שקורה לך סתם, אין מקריות בעולם. אם אתה עכשיו עומד בפקק, כנראה שהזמן המדויק שאתה צריך להגיע זה 9:25. למה? לא תמיד נדע את התשובה. פגשת עכשיו חבר, אתה רואה אותו מול העיניים,
1: אין מקריות,
0: הוא לא סתם עבר.
1: נכון.
0: אולי אתה צריך להגיד לו שנה טובה, אולי לבקש סליחה. עכשיו אתה נזכר באמא שלך, לא סתם, תרים לטלפון, שאל אותה מה שלומה. מאזינים יקרים, עכשיו אתם שומעים את המשדר, אתם על רדיו ירושלים.
1: לא במקרה,
0: לא במקרה,
1: לא במקרה,
0: לא במקרה. הזוהר הקדוש אומר שלא פוגש את האדם שום דבר במקריות. אתם שומעים את קולו של מנחם טוקר, השדרן מספר אחד בארץ ובעולם. לא, אני אומר, אני אומר במחמאה, אני מאמין בזה.
1: מותר לנו להגיד,
0: אתה תצטנע ואנחנו נחמיא. אתם שומעים את הקול שלנו עכשיו ברדיו ירושלים, אין סתם מקריות בעולם. כנראה שהמשדר הזה יועד והוכן בדיוק עבורכם. אתם שואלים למה? אני אענה לכם תשובה. מי מאיתנו לא מרגיש שמשהו אצלו בחיים אולי לא מספיק משודרג, אולי אפילו קצת תקוע, אולי יכל להיות יותר טוב? ואני לא אתן דוגמאות רבות, אפילו שניים, שלושה מקרים. איך הקשר עם הילדים? איך השלום בית? איך הפרנסה? איך הבריאות? נכון, התשובה על כל השאלות שלי תמיד יכול להיות יותר טוב?
1: ברור.
0: הנה, זה הזמן. אלו ימים שבהם ניתן לשנות, לשדרג ולבקש כמה שיותר טוב. כי אוטוטו, אתה יודע, אנחנו יום שני, אם אני לא טועה, נכון? שני. יופי. אתה מבין שאנחנו בשני הבא נמצאים בשני האחרון של השנה העברית. זה אומר שבשישי הבא ערב ראש השנה. ובראש השנה עם הרימון,
1: זה הזמן,
0: והתפוח בדבש,
1: זה הזמן,
0: זה הזמן שלנו לבוא ולהגיד חטאנו לפניך רחם עלינו.
2: אני רוצה לפנות עכשיו ברשותכם בחיל רעדה והתרגשות אדירה אל המקום שבו הכל התחיל, אל מירון. שם נמצא הרב מרדכי לוי. הרב לוי, אנחנו איתך.
3: שלום לך מנחם היקר, שלום לכל עם ישראל. אנחנו כאן במערה של רבי שמעון בר יוחאי עם המקובלים. עכשיו יש קבלת עול מלכות שמיים, צועקים פה שמע ישראל. בוא נשמע, בוא נשמע את זה, תקשיבו מה קורה פה. וואו וואו, חלחלה, רד. מה ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. נמצא פה האדמור הצדיק המקובל רבי יחיאל אבוחצירא השליט"א, שקודם הוא אמר לי שהוא מכוון כוונות והוא מזמין לתיקון הזה מהשמיים, מגן עדן, את ישמותיהם של הדוד שלו סידנה בבא סאלי, של הסבא רבא שלו רבי יעקב אבוחצירא, והוא הביא לפה שופר שהוא קיבל מהם בירושה, והוא תוקע בו כל כמה דקות על כל שם ושם שמגיע. והיום במיוחד בתיקון הגדול שעושים לקראת ראש השנה, כל שם ושם שמאזין או מאזינה שולחים דרך המוקד הטלפוני, בוחרים עמוד שלם בספר הזוהר וזוכים פה לתיקון קבלי עצום שלא היה כמותו. זה חשיפה היסטורית, פעם ראשונה שאנחנו מעבירים ככה בתוכנית רדיו, רדיו ירושלים. אתם זכיתם, מאזינות ומאזינים יקרים, רק אתם זוכים היום בשידור הזה. עבורכם, כל אחד, כל אחד שמרגישים איזה חסימה, איזה עיכוב, חוסר מזל, כאן עכשיו ברגעים הללו, הרב הצדיק עם כל המקובלים, על כל שם, עורכים פה את התיקון, שופרות, מזכירים כל שם ושם, כותבים אתכם על קלף קדוש, קמיה, קמיה לפתיחה.
2: וואו, וואו, משהו.
3: קמיה שעד היום, כל מי שקיבל כזה קמיה, כי לא כותבים את זה כל יום, ממש לא. היום במיוחד, המקובלים הצדיקים בשעות הבוקר, טבלו במקווה טהרה, חלקם פה נמצאים בצום, בתענית, לא אכלו ולא שתו,

0: ממש לראות אותם זה כמו לראות פני מלאך, ואתם אוסרים שמות והשמות מגיעים לפה. יש לי פה הנה שם שעכשיו הגיע, סיגל בת שרונה שרוצה זיווג, אז אני מעביר את זה עכשיו לרב, והרב עכשיו ממש יכתוב לה עם המקובלים את הקמיע הפילי הזה שיפטר לה את המזל. יש לנו פה גם את אמיל בן כוכב שצריך רפואה.
1: רגע, רק שנייה, רק שנייה. עם אמיל, רק שנייה. אומרים לי שאפשר לפתוח כבר את קווי הטלפון הרב. אני רוצה לשאול את הרב שלה. האם אנחנו עכשיו נפתח את הקווים והמאזיני שיצלצלו תוכל להעביר את השמות אליך? האם זה בסדר?
0: אז אני אומר לך, אני פה ממתין לשמות, אבל אני רוצה לומר לכם, חי מאזינים, 18, עם ישראל חי, חי
1: למה,
0: מאזינים.
1: למה רק 18 מאזינים, הרב?
0: אני אסביר לך למה, כי אני רואה פה שהרב הכין לי פה, יש פה 18 ערכות כאלה של פדיון נפש, והרב ביקש ממני להכניס את השמות עכשיו שמגיעים לפדיון נפש הזה. אז ה-18 הזריזים שעכשיו מחייגים, שם שם אני מכניס פה.
1: רגע, הנה, הרב, הרב. אמרנו 18, בוא נפתח את הקווים, בוא נהוגנים. 18 המאזינים הראשונים שמחייגים עכשיו לכוכבית 2606 זה שלכם. זה שלכם VIP. כוכבית 2606, 18 המאזינים הראשונים. לדעתי כבר 17 ואפילו אולי 16. כוכבית 2606. הרב, שניים ראשונים, שני השמות הראשונים כבר נכנסים.
0: אז הנה, אני רוצה, הנה, עוד שם שהגיע עכשיו, יפית בת שמה. היא רוצה זרע קודש בר קיימה, כתוב שהיא נשואה 12 שנה ללא ילדים. אז אני רוצה לבשר לך, יפית, שהייתה פה בשבוע שעבר אישה שבמשך 10 שנים נשואה, והרופא אמר, אם יצמח לי שערות בכף היד, יהיה לך ילדים. אין סיכוי. היא אומרת שהיא לא ויתרה. בשנה שעברה, היא שמעה שיש כזה תיקון מיוחד שבוע לפני ראש השנה שגוזרים גזרת בית דין, שעושים פדיון נפש, הוצאת עין הרע וכותבים קמיע מיוחד לכבוד רבי שמעון בר יוחאי. היא ביקשה שיכוונו עליה, והיא אומרת לי, היא האמינה באמונה שלמה שרבי שמעון בר יוחאי יכול להציל את כל העולם כולו מהדין לרחמים, הוא עורך דין גדול בשמיים. היא האמינה והיא קיבלה את הקמיע והיא זכתה להיפקד בהיריון תקין, בלי רופאים, בלי טיפולים, והיא באה לעשות ברית מילה פה במירון. תדעו לכם, יש פה ניסים, אנשים חולים נרפאו, עקרות תפקדו, אנשים מוקווי זיווג התחתנו. היום זה יום גדול, מי שלא מחייג, מי שלא מתקשר, לא מבין מה קורה פה, תחייגו כוכבית 2606. כוכבית 2606. הנה יש פה שם של ילדה בכיתה ב', עולה לכיתה ב', אמא בת לינדה. האמא רוצה שיהיה לה הצלחה, אז האמא לינדה אל תפחדי, אמא מסודרת. הנה אני מכניס את השם שלה עכשיו לתיקון הזה, תמשיכו לחייג. אני לפי ספירה שלי כבר יש לי פה 8 שמות, זאת אומרת אנחנו עם עוד 10 מאזינים, 10 זריבים שעכשיו מחייגים. כוכבית 2606, כוכבית 2606, מי שמחייג מהר, היא רגע מישועה מהר, ככה אמר לי הרב. אז אני ממתין לשאר השמות, איזה יופי, הנה עוד שם מגיע ועוד שם. הנה מיטל בת אביגי לזיווג, מיטל, אל תדאגי, את מסודרת, אני עכשיו מכניס את השם למערה.
1: אתם שומעים את התיקון שם במירון. הרב לוי שנמצא במירון, תודה רבה לך הרב. אנחנו בשידור חי, הרב הורביץ, יש פה רגעים, רגע שנייה, הרב המקובל, הרב אבוחצירא על הדבש.
2: בעזרת השם, כל מי שיזכה לקבל את הדבש הברכה לראש השנה שהכנו כאן במירון, בלי ספק בעזרת השם יתברך, יזכה בוודאי לנסים גלויים, ושנה הבאה בבריאות, בזיווג.

0: אוקטובר במסיבה בנובה. בוא נתחיל איתך, אמא, זהבה.
1: אני לא ידעתי שהוא שם. אני בכלל לא ידעתי. ובבוקר נהיו אותנו הזקות, ואנחנו מדליקים טלוויזיה. יום שבת. בדרך כלל לא, הטלוויזיה לא דולקת.
0: את רואה את כל מה שקורה, ואת לא במודעות של...
1: אני רואה, בורחים ממסיבה, ואני בוכה עם האימהות, הבן שלי, ואני לא יודעת איפה הבן שלי, ואני אומרת, איזה מזל שהבן שלי לא הלך. הבן שלי אוהב את המסיבות האלה. ופתאום אני אומרת לבעלי, אודי, אין לו ממד. תתקשר,
0: אני רוצה... לראות מה עם הילד.
1: אני רוצה להתקשר לאודי, תגיד לו שיבוא לכאן. הוא מתקשר, אודי, אמא דואגת לך. היא רוצה שתבוא לכאן, שיהיה לך ממד. הוא אומר שזה בסדר, אל תדאגי, הוא בסדר גמור. ואז הבת שלי מגיעה. אני רואה אותה עם עיניים נפוחות, וזה אומרת לי, לא, אמא, הבן שלך היה במסיבה. אודי היה במסיבה, והתחלתי, מה קרה לו? אמא, אני מבטיחה לך, הוא בסדר, הוא בדרך לפה. אמא, אני מבטיחה לך, התחלתי להרביץ לעצמי, לא נכון, הוא נכנס לי מלאך הביתה, ואני מחבקת אותו, ואני אומרת לו, היום נולדת. היום נולדת, היום, היום ילדתי אותך, היום, היום, היום זה היום הולדת שלך, היום. עוד מעט תשמע את הסיפור של הבן שלי ותבין שזה לא ברור מאליו מה שקרה שם.
2: פשוט שריקות של כדורים מכל כיוון. ממש. בהתחלה הלכתי להתחבט עם אחורי איזה נגררת כזאת, ואז היריות התחילו מצד שמאל. אז הבעד מצד ימין, אז לא ידענו לאן לברוח. הסתכלתי, ראיתי שם מלא אנשים, מתחבא מתחת לבר. לא יודע, משהו שם לא נתן לי להתחבות מתחת לבר. ואז הם פתאום רואים את הבר. נכנסים לשם ארבע מחבלים, יורים בכל הבר. שם הם רצחו את כולם. לא ידעתי בדיוק כאן אני הולך, כבר נקלטתי, זה סוג של מקום, זה מין בוטקה כזה. היריות רק מתעצמות. קולות של בערבית, צרחות. אני עומד על כיסא, בפלסטיק, מסתכל, מהחלון, ואז אני רואה אותם מתקרבים.
0: כשאתה מדבר רואה אותם מתקרבים, מה המרחק בינך לבינם?
2: ממש 10 מטר.
0: מה?
2: כן, וכל הזמן אני הסתכלתי וראיתי אנשים שהם מתחבאים, ובסוף הם באמת רצחו אותם. מול העיניים שראיתי איך הם רוצחים אותם. ממש קרוב אליי, כאן. הם ככה באים, עוברים. מגלים אנשים מתחת לבמה, אז בחורה מנסה לברוח, יורים בה, פשוט נשפחת על הרצפה ובאים מעליה ועושים לה וידוא הריגה עם כדור בראש, ואחרי זה, לא מספיק זה, הם לוקחים את כל הדברים שיש עליה. ופתאום אנחנו שומעים את הערבית, אנחנו שומעים אותם ממש פה. אנחנו שומעים אותם, אני שומע את העקבות שלהם, שהם הולכים על החולות, ממש ככה, הולכים לידי. ושלושתנו עם עיניים פתוחות, כבר רואה את המוות, ואתה אומר לעצמך, אין פה לך. אתה משליף פשוט עם המוות, כאילו אין לך איך לצאת לי פה, אתה לא יכול להילחם איתם, בטח שלא עם כיסא פלסטיק. פשוט מתחננים ומדברים עם השם שהדלת הזאת לא תיפתח.
0: מה אתה חושב ששמר עליך? אני חייב להבין.
2: אין פה משהו אחר, זה רק שמירה עליונה. אין, זה רק משהו שמעבר ל... זה לא יכול להיות, 50 מחבלים. כל כך הרבה קרוונים ראו ופתחו, ואת הקרוון הזה לא פתחו אותו. ועברו לידו. אני שומע אותם לידי, כאן, ממש. איך פספסו אותי? איך פספסו אותי? זה לא להאמין.
1: אני מ-2010 במשפחת הרשב"י. משפחת הרשב"י. רבי שמעון בר יוחאי שומר עליי, כי אני לקחתי חלק בזוהר, כדי שתהיה שמירה על הילדים שלי, שתהיה שמירה עלינו. פשוט, רבי שמעון בר יוחאי שמר עליו ככה, והקדוש ברוך הוא גם מהצד השני, שתיהם ביחד.
0: עצפו אותו.
1: פשוט ככה, ואמרו, אף אחד לא נוגע בשערה משערות ראשו. אף אחד לא נוגע בו. הילד הזה שמור.
0: זה מה שהרגשת.
1: ככה, ככה. הוא פשוט עיוור את עיניהם של כל הסובבים שם, כדי שלא יראו את הבן שלי. זאת ההגנה. ואני אמשיך. אני אמשיך עם ספר הזוהר, ואני אמשיך עם התרומות לרבי שמעון בר יוחאי, ואני אמשיך להיות במשפחת הרשב"י, כל עוד אני נושמת.
2: תשמע, רק להגיד תודה. אני ישבתי פה שעות על גבי שעות ולילות על גבי לילות, וחשבתי איך כל כך הרבה נרצחו ואני לא. איך כל כך הרבה חברים שבאו איתי נרצחו ואני לא. איך הם לא פתחו את הדלת, איך הם לא ראו אותנו. נשמרתי, ואני בטוח שזה בזכותו.
0: וואו, איזו עוצמה. אני מרגיש שכל מילה רק תמעית ממה ששמענו כאן היום. אז אני אגיד לכם את האמת. גם אנשים שהיו סקפטיים, היה קשה להם קצת להאמין אחרי שחוו. כל הניסים האלה, אי אפשר שלא להאמין. אתם יודעים מה? אז בואו הכל. תגידו לי אתם,

0: מה אתם חושבים?
1: נעליים לבית הספר? נייקי, אדידס ועוד, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
2: עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה. לרגל שיפוץ החנות, ניקוי כל מחסני הרשת, חדשים, תצוגה ועודפים בהנחות מטורפות. סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, שולחנות, מזנונים, הכל במחירי חיסול. אסור לכם לפספס. עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה, האומן 14 תלפיות.
3: הטג'ין עושים לכם את השנה. מיטב המאכלים לשישי שבת, לראש השנה ולחגים מהמטבח המרוקאי. הטג'ין, יד חרוצים 15.
4: רגע, רגע, תעצור!
5: מה קרה?
4: בודקים בוואר.
5: נו, יש אישור?
4: כן, העונה נפתחת! עכשיו בווינר פותחים עונה!
6: מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, אסטון וילה נגד ארסנל בליגה האנגלית, וברצלונה נגד רייו ויקאנו בליגה הספרדית.
4: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המחירים.

0: התעשייה.
1: עמיתי קרנות השוטרים, מגיעה לכם הטבה בלעדית עד 460 אלף שקלים הנחה בפרויקט גרדה ג'רוסלם מבית אביסרור וקשת נדלן. חוויית מגורים יוקרתית בין הפארק לאגם. בואו להתרשם, כוכבית 3938, כפוף לתקנון.
2: שלום, אני ארי שביט. במהלך השנים ריינתי עשרות בכירים ישראלים ובהם חמישה ראשי ממשלה. אבל גם אני לא האמנתי למה שקרה בשיחות האישיות שניהלתי בשנה האחרונה עם נפתלי בנט. ראש הממשלה לשעבר פתח הכל ודיבר על הכל. התוצאה היא בנט, שעת אמת. סיפור שנוגע לכולנו.
3: בנט, שעת אמת. ספרו החדש של העיתונאי והסופר ארי שביט. עכשיו בכל חנויות הספרים. בנט, שעת אמת.
4: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר הבשרי. תמר הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.

0: יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה, רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
4: רהיטים, קודם כל ויסמן.
5: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
6: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אנחנו בשידור חי ברדיו ירושלים 101 FM, וטילטי נמצא איתי כאן, הרב חיים הורוביץ נמצא איתנו כאן, ואנחנו מדברים על הכתבה המדהימה שלך שעשית לפני הפרסומות על הניסים. מה ראית שם בעצם בכתבה הזאת?
1: תשמע, אתה מגיע לבית שחווה פשוט נס, אין מילה אחרת, אין מילה אחרת שאתה יכול להגיד במקום נס. אתה רואה את הבחור שהיה ממש בנובה, אתה רואה את הזוועות שהוא ראה שם, והוא אומר, תקשיב, אין מצב, אם זה לא נס, כאילו, ממש עברו לידי סנטימטרים, שאני התחבאתי, ואתה יודע, מילים שאתה מסתכל...
0: מה הוא אומר, בזכות מה הוא ניצל, מה הוא אומר?
1: הוא אומר, בזכות אמא שלו, לפני שהוא, אתה יודע, לפני הנובה, אתה יודע, הייתה מתקשרת גם כן לרשבי, כמו שכל אחד פה מתקשר, ולוקח מטר, ולוקח את כל הקמיעות שלנו שאנחנו נותנים, אז יש לה משאלה, כל שנה היא מתקשרת ויש לה את הפעילות שלה שהיא עושה עם הרשבי, והיא אומרת שהיא התפללה, והוא אומר, והוא זכר את זה, הוא גם זכר שאמא שלו עושה את זה, והוא התפלל באותו רגע שהוא אומר שהוא רואה את הזוועות מול העיניים שלו ואת המחבלים הרעים מול העיניים שלו. ותקשיב טוב, שאתה שומע בן אדם כזה אומר את זה, זה אומר, אני ניצלתי בזכות הדבר הזה, וזה לא רק הוא אמר לי דרך אגב.
0: הרב הורוביץ, אתה יכול להסביר לנו על היכולות של רשב"י ועל הכוח, למה, מה יש שם? כי תכף נפתח שוב את קווי הטלפון. מה יש? אני עוד דקה, אני מאזין, אם עוד דקה נפתח את קווי הטלפון, כרגע לא לצלצל מי שעל הקו.
2: בדיוק, אני רוצה שתבינו בעבור מה אתם מצלצלים. לדוע שרבי שמעון בר יוחאי הרי היה נרדף על ידי הרומאים. רבי שמעון בר יוחאי ובנו ברחו למערה, רבי שמעון היה מחולל ניסים. רבי שמעון היה לו כוח תפילה וכוח קריאת הגזירות ברמה, ואני עכשיו אצטט לכם משפט שעל אף תנה בעולם המשפט הזה לא נאמר. וכך כתוב, אשריך רבי שמעון, שאם הקדוש ברוך הוא גוזר גזרה, אתה מבטלה. אני חוזר על המשפט כדי שתבינו את העוצמה שהייתה לאיש הזה. רבותיי, אשריך רבי שמעון, שאם אני גוזר גזרה, כך אומר, בורא עולם, בורא עולם, אתה יכול לבטלה. זאת אומרת, רבי שמעון יש כוח ביטול גזרות. כשאתה שואל אותי, מנחם, כשאימא, כשאח, כשאיש או אישה מתקשרים ומתחברים לרבי שמעון, ותכף נבין בכמה אפשרויות אפשר להתחבר לרבי שמעון, או מבקשים שיתפללו אליהם אצל רבי שמעון, ועומד רבי שמעון על כיסא הכבוד, שעליו נאמר שיכול לבטל גזירות, אתה עוד שואל שאלות למה האנשים שהתחברו לצדיק ניצלו ממוות בטוח? זה הרי דברים שואלים אותם בכל יום. למה אני מדבר איתך על זה עכשיו, טלטיל? אתה הרי יודע שעכשיו יש לנו מיזם מדהים, מרטיט ומרגש.
1: ברור, אבל נגיד עכשיו אנשים רואים אותנו, רוצים לשאול על העמוד בספר הזוהר, מה הכוח של הזוהר? רוצים לדעת מה הכוח של הזוהר?
2: פרצת לדלת פתוחה.
1: אתה תגיד.
2: מאזינים יקרים, רדיו ירושלים, תקשיבו טוב ל-20 שניות הבאות, כי זה יכול לשנות לכם את החיים. אנחנו כאן היום במיזם נדיר ומיוחד של כתיבת ספר הזוהר שחיבר רבי שמעון בר יוחאי על גבי קלף. לכל מאזין או מאזינה תינתן אופציה, כמובן כאשר יתאפשר לפתוח את הקווים, לכתוב עמוד בספר הזוהר. מה זה אומר לכתוב? יושבים מקובלים טיל טיל בבית אור הרשב"י,
1: שם שם,
2: במערת האידרה, איפה שרבי שמעון חיבר את הזוהר, וכותבים את ספר הזוהר. עכשיו, מחייג מאזין, מחייגת מדינה, אומרת
1: דוד, דוד, דוד מחייג עכשיו.
2: שלום, אני שמעתי שעכשיו אני יכול לכתוב עמוד בספר הזוהר, אני גם רוצה עמוד. אוקיי, מה הבקשה שלך? שמי דוד בן שרה רבקה, ואני רוצה זיווג. אוקיי, אומר לו מקובל, שנייה, חכה.
1: הוא מחבר לזה שם.
2: הוא מחפש בתוך ספר הזוהר עמוד שעוסק בענייני השידוכים.
1: בדיוק.
2: ושם למטה הוא נותן לו הנצחה. וכותב דוד, פה ואנשים, לך סיפרו, אתה עשית כתבה, לא אני,
1: נכון,
2: אתה.
1: נכון, נכון.
2: אומרים לך, עשינו, ראינו, נושנו, הבטחנו לפרסם.
1: ובאנו להגיד תודה, הרי אני פגשתי אותם, מתי אני פגשתי אותם?
2: מול העיניים.
1: בדיוק, שהם באו להגיד תודה.
2: ואני אומר לכם, ואני ראיתי את ספרי הזוהר האלו, זה מרגש. אתה רואה למטה את השמות של כולם בתוך כזו מסגרת יפהפייה. עכשיו, מה הכי מדהים אותי? זה לנצח נצחים, תבואו עוד 20 שנה לבקר.
1: מתי שאני רוצה אני יכול להגיע?
2: כן.
1: מתי שאני רוצה?
2: עוד 20 שנה עם הנכדים, תבואו לאור הרשב"י. תפתחו את ארון קודש, תראו ספר הזוהר.
0: טוב, אפשר לפתוח את קווי הטלפון. כוכבית 2606, גבירותיי ורבותיי, כל טלפון זוכה. כוכבית 2606. כוכבית 2606, 20 המאזינים הראשונים יכולים לתפוס את זה עכשיו.
1: עכשיו חברים!
0: בכוכבית 2606, זה המספר.
1: בבקשה, תתקשרו.
0: ואנחנו עוברים למירון עכשיו. בתוך המערה במעמד רוחני מאוד מאוד מיוחד. הרב מרדכי לוי, שליחו של הרב אבוחצירא. הרב לוי, אנחנו איתך.
3: כן, אז שלום לכם. שוב אנחנו פה ממש בהתרגשות רבה. אני רואה פה מולי את הסופר שכותב עכשיו את האותיות בספר הזוהר על גבי קלף. זה ממש מרגש. אתה רואה פה את הקלף, אתה מריח את הקדישה, אתה נוגע בדבר הזה, זה פשוט מרגש לראות כזה דבר היסטורי. אני חושב שלא הייתה שמחה מעולם כאן במירון כיום הזה, שאנשים יכולים לחייג, אם זה את או אתה ששומעים אותנו עכשיו, יכולים לחייג ולקחת עמוד שלם במיזם ענק שמעולם לא היה בשום מקום בעולם, וזה כל ספרי הזוהר על קלף. מדובר ב-22 ספרי זוהר. עכשיו, אתם ברגע שאתם מחייגים למוקד הטלפוני ומוסרים את השם שלכם, תגידו מה אתם רוצים. הנה, הגיע פה שם עכשיו ממש טרי, רמי בן כוכבה רוצה פרנסה. ובכן, אני רואה את האדמו"ר רבי יחיאל אבוחצירא השליט"א, הנה, קיבל את השם שלך רמי, והוא עכשיו נותן הוראה לסופרים פה ולמקובלים.
2: הרב, סליחה שאני קוטע אותך, כבוד הרב. כל מאזין או מאזינה שיחייגו עכשיו כוכבית 2606 יוכלו להספיק עוד שגם אתה תזכיר את השם שלהם בשידור ליד המקובלים?
3: אין שום ספק, זה מגיע פה אונליין.
2: וואו. אז רגע, אני עוצר אותך כבוד הרב. כל מאזין או מאזינה שעכשיו שומעים אותנו ומחייגים כוכבית 2606, מבקשים עמוד בספר הזוהר עם הקדשה לשם שלהם, יאמרו את השם שלהם בשידור. הנה הרב מרדכי לוי כאן מהמשדר הזה בהר מירון על יד המקובלים אומר לכם בשידור. אתם רוצים עמוד לאימא, לאבא, לבן החייל,
0: ללוחמים,
2: לילד שמתחיל את בית הספר מחר, לבת שצריכה שידוך, לעצמכם, למזל שלכם, להיריון, לזרע קודש בר קיימא. מאזינים יקרים, זו הזדמנות פז, זו ההזדמנות שלכם עכשיו.
1: חודש אלול,
2: זה משהו שהוא משנה חיים. כוכבית 2606, אנחנו משאירים פה את הרב מרדכי לוי במירון עם הקשר שלנו צמוד כאן במשדר, כדי שגם אתה ואת תספיקו להכניס את השמות שלכם לזכות בעמוד בספר הזוהר. מנחם, אני מקווה, הרב אמר בהתחלה חי אנשים, כמה הוא אמר? הוא אמר איזה מספר מוגבל, ואני רוצה שתעדכן אותי מנחם עוד מעט על מה מדובר, כמה אנשים כבר הספיקו לחטוף עמוד בספר הזוהר, כי יש פה לחץ עצום על הקווים.
0: הנה, טוב, הרב לוי, תודה רבה רבה לך.
3: רגע, מנחם, כן. יש פה עכשיו שם שהגיע, מאיר בן סיגל, מחר נכנס לחדר ניתוח מסובך, אנחנו עכשיו בפותקים פה פסוק מיוחד, עמוד מיוחד בספר הזוהר, שזה לרפואה מניתוח, השם שלך כבר נכנס לפה, מאיר בן סיגל. הנה הרב יברך אותו, אני מזיז את הפתק לתוך המערה, גם פדיון נפש, גם הוצאת עין הרע, גם גזירת בית דין, ועמוד שלם בספר הזוהר. אז אתם מחייגים, הנה הלן בת מאירה רוצה זיווג, הלן, גם השם שלך עכשיו נכנס.
0: טוב, תודה.
3: כוכבית 2606, בבקשה.

0: אני רואה אפילו את השדרן אמירם בלולו, הדי-ג'יי הדתי, מאוד מאוד מתרגש. אני רוצה לומר לכם, טילטיל ורבוביץ. ברגעים האלה רדיו ירושלים 101 FM, אנחנו בדקה אחת של פינוק מטורף לכם. קיבלנו אישור חריג מאנשי אור הרשב"י לקראת ראש השנה. מחר הראשון לספטמבר, כל אחד עם הילד שלו, רוצה שהילד שלו יישב בכיתה עם המורה הטוב והחברים, וחלילה בלי בריונות וחרם, ולכו תדעו מה אנחנו רוצים בחינוך בדור הזה. ואנשי אור הרשב"י אומרים, לכבוד ילדי ירושלים, לכבוד ההורים, לכבוד השוטרים, לכבוד החיילים, לכבוד הנהגים, סליחה, לכבוד אוהדי בית"ר ירושלים, טילטיל,
1: גם
0: מכבי זה בסדר, לכבוד כולם, יש פה רגע אדיר שבו כל מי שמצלצל עכשיו יכול להעביר את השם שלו למעמד הגדול הזה. תיקון עין הרע. זה רגע גדול וזה שירות לקהילה, נכון? הנה. כוכבית 2606. כוכבית 2606. הנה מספרת על נס גדול שקרה לבן שלך. מה קרה?
2: זה ממש מרגש אותי לספר את זה. אני שומעת פה הרבה רבי שמעון, רבי שמעון, ואמרתי טוב, אולי הגיע הרגע גם כן לספר את הסיפור שלי. ברוך השם, זכינו ככה להיריון נוסף, וככה נכנסת לחדר לידה וכל מתפתח, אבל יש רגע שהדברים מתחילים להסתבך, ואני רואה שנכנסים עוד רופאים לחדר ומתחיל לחץ בחדר, ואני מבינה שמשהו לא טוב קורה כאן. אני מסתכלת על השעון, זה המוצא שבת, אני רואה שזה רגעים של שקיעה, זאת אומרת שנכנס עכשיו היום החדש ומתחיל להג בעומר. ואז בתוך הסערה הזאת שהייתה בחדר אני מתחילה לצעוק, רבי שמעון, להג בעומר, רבי שמעון איתנו, רבי, תראו, יש לי צממות, אני מספרת את זה, רבי שמעון איתנו, חבר'ה, הכל יהיה בסדר. ותוך כדי, ככה, ממש, תוך כמה דקות, מ-100 ל-0, מהדרמות והבלגן שהיה בחדר, לרוגע ושלווה וצרחות של שמחה, שהנה הילד יצא והוא בחוץ בריא שלם. זה היה רגעים מיוחדים. זה הזדמנות להגיד לעם ישראל, זה רבי שמעון, זה אבא של כולם. ואתה יכול לראות גם במירון כל כך הרבה סגנונות, חרדי, ספרדי, חילוני, עם כיפה, בלי כיפה, זה לא משנה, רבי שמעון הוא של כולם, וכל אחד מהמקום שלו יכול באמת, אין בן אדם שחי פה בעולם ואין לו איזה חלום, ואין לו איזה בקשה ותקווה, ומשהו שהוא מרגיש שחסום לו, ומשהו שהוא מרגיש שלא הולך לו בחיים. אז בוא ננצל את הזמן הזה, נבקש, נמצאים מקובלים קדושים במירון, יכולים להתפלל על השמות שלנו, יכולים לפעול ישועות על השמות שלנו. אין מה להפסיד מזה, לפנות. אתה יודע, אתה הולך לישון, והמקובלים שם 24 שעות, יש שם תחלופה 24 שעות בשבילך, על השמות שלך, זה דבר גדול, ו... בעיניי,
0: מחיאות כפיים לגברת הני פה. אני רוצה כל מאזין ששומע אותנו עכשיו לצלצל, להעביר את השם שלו, לחשוב על אמא, לחשוב על אבא, לחשוב על הילדים, על השכנים, לא משנה על מי, תעבירו, זה שנה טובה לכולם, אין מה להפסיד מזה, אין מה להפסיד. כוכבית 2606, כוכבית 2606, אין מה להפסיד, טלטילון, אין.
3: ממש לא, זה, איך אומרים, השמיים נפתחים עכשיו, חודש אלול, אנחנו רוצים לעשות טוב, אנחנו רוצים לברך, אנחנו רוצים להגשים את החלומות, כל אחד עם הבעיה שלו, כל אחד יש לו איזה ילדה או ילד, שיש להם איזה מחסום, איזה משהו שהוא אומר, אני רוצה לעזור לילד שלי, אני רוצה שיהיה לו איזה תפילה, אני רוצה לעזור לו, יש לו איזה מבחן קשה שהוא למד כל כך הרבה זמן, ויש איזה אימא עכשיו שמתה כבר שהילדה שלה תיכנס לרון, והבת מנסה וזו, תעשי את זה, היא לא צריכה לדעת. אל תספרי לבת שלך שהתקשרת עכשיו. אל תספרי, תתקשרי עכשיו, כוכבית 2606, תגידי אולי, ואלה, שתספרי את הסיפור הזה עוד שנה, שתבואי להגיד תודה כאן אצל הרשב"י.
0: כמו איני.
3: ברור, כמו שאיני עכשיו פה, והיא צוהלת ומתרגשת ועם דמעות בעיניים. אז זה הזמן שלך עכשיו, לקחת את הטלפון ולחיי, כוכבית 2606, תעשי את זה למען הבת שלך, בלי שהיא תדע. זה מה שאני חושב.
0: הרב הוביץ, ספר לנו קצת על רשב"י, מה מיוחד ברב הזה?
4: אני קודם כל עושה לי...
0: הנה, אני אומר את הלידה שלה הייתה קלה
4: בזכותו. אני נרגש פה מהסיפורים שיושבים ממש כאן על ידי באולפן, וכמה שאני נרגש, אני רוצה לומר לכם שאתם פשוט מצטרפים למעגל ענק של אנשים בארץ ובעולם שראו ניסים וישועות בזכות רבי שמעון, שנאמר עליו בגמרא, כדאי רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק, שדחוק למישהו, שקשה למישהו, רבי שמעון מביא מופתים, ולא סתם. גדולים צדיקים במיטתם יותר מבחייהם. כשהצדיק חי פה בעולם, הוא פעל ישועות, הוא פעל ניסים, הוא פעל גדולות ומצורות, וכפי שציינתי, הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו אומר לו, רבי שמעון, רבי שמעון, אתה שאני גוזר גזרה, אתה יכול לבטל לרבי שמעון, יש כוח ביטול הגזרות, מבטל כל הגזרות. ועכשיו שרבי שמעון יושב בשמיים, הוא לא צריך לאכול, הוא לא צריך לישון, הוא לא צריך לשתות, הוא על יד כיסא הכבוד, והוא רואה בן שפונה אליו. ילד שבא ואומר, אבא, אני רוצה שנה טובה. עומד רבי שמעון ואומר לקדוש ברוך הוא, בלות של עולם, תן לבן שלך שנה טובה, תן לבן שלך חיים ארוכים, גם אם על פי דין לא מגיע אליו. למה? כי אני אמרתי, יכול אני לפתור את כל העולם כולו מן
1: הדין. אתה יודע, תוך כדי שאתה מדבר, אני זוכר שסיפרת לי סיפור, אמרת, תראה, ילד קטן שיש לו אבא, הוא מבקש מפעם, פעם אחת מהאבא, אומר, אבא, אני רוצה את זה, אומר לו, לא. פעם אחת לא. אבא, אני רוצה עוד הפעם, לא. בסופו של פעם, פעמיים, שלוש, אבא מתרקח. אז בגלל זה שאלתי אותך, תגיד, באים כל שנה לבקש וזה לא עוזר. אתה אומר, בפעם השלישית, בפעם הרביעית, אלוהים מתרקח, כי זה כבר, אנחנו בנים שלו.
4: עוד רבי שמעון בא איתך ואומר, אבא, תן לילד שלך, אני הבטחתי לו שאני אעזור לו.
0: בוא נעשה משהו כזה עכשיו. אנחנו קיבלנו אישור חריג מאור רשב"י. דקה, בלי עלות.
1: ללא עלות.
0: ללא עלות.
1: ללא עלות, זה לא היה, וואו, חברים, זה עוד לא היה.
4: וואו,
0: ללא עלות לגמרי, ללא עלות לגמרי. זה רגע שלא היה. ולכן, כל נהג, כל תושב, כל מי ששומע אותי עכשיו, מצלצל, מעביר את השם שלו לתפילה מיוחדת שעכשיו נערכת מוגבל ל-40 הראשונים. 40 הראשונים שמחגים עכשיו ללא עלות.
1: 40, ללא עלות חברים עכשיו, אני אומר לכם, טיל כאן, 40 הראשונים עכשיו, כוכבית 2606, למען הילדים שלכם, למען ההורים שלכם, לא לשכוח, זה הזמן שלכם להחזיר את זה, להחזיר להורים שלכם,
0: כוכבית 2606, 40 הראשונים שמצלצלים עכשיו, שירות, שירות למען תושבי ירושלים והסביבה, אתם יודעים מה, כל הארץ, מי שומע אותנו עכשיו. רגע, שמות מילים, שם, לא, אבל לעשות זה קצר, כי זה כבר תופס את הקווים לגבי האחרים. ה-40 הראשונים שמחגים עכשיו, רק מצלצלים, מעבירים שם לבריאות, לפרנסה, להסרת העין רעה, שלא יהיו פיגועים, לא יהיו תאונות, כסף, מה שאתם רוצים, זיווגים, ללא עלות.
1: אפילו על הבחירות.
0: אפילו מה שבא לכם.
1: אפילו על הבחירות.
0: אפילו שביתר ירושלים תהיה אלופה.
1: אפילו שמכבי תהיה אלופה.
0: כוכבית 2606. כוכבית 2606. טילטיל, זה לא נרגע. שהוא יהיה פרזנטור לעוד 80 דברים. כוכבית 2606.
1: אתה יודע מה? אתה אומר פרזנטור. זה בזכות הרשב"י.
0: וואו.
1: זה בזכות...
0: וואו. יש כבר 20 ראשונים.
1: בבקשה, הנה.
0: רבותיי, ללא עלות, שירות למען הקהילה. עכשיו, מי שלא מצלצל, הוא אבי אבות הפריירים. כי זאת הזדמנות בחינם.
1: מפסיד המפסיד, נשמע.
0: מפסיד, גדול, יפה. לוזר. חבל, תבקשו עמוד על שמכם אם אתם רוצים. קחו המאה אם אתם רוצים, מה שאתם רוצים. אבל גם כל מי שמצלצל, כוכבית 2606, יכול לתת שם על אימא. על אבא, על סבתא, על הילדים הקטנים, מחר ראשון לספטמבר, אני רוצה שלא יהיו בריונות, שלא יהיו חרמות, שהילד שלך תלך לבית ספר וישמח.
1: אתה יודע, אנשים נוסעים ברכבים, מכוניות, בכבישים, שומעים אותך מנחם, שיש להם איזה עסק, שאתה יודע שהם רוצים לקנות את העסק הזה, יש להם דילמה, יש פה...
0: הנה נהגי מוניות ירושלמים, חבר'ה צלצלו, כוכבית 2606.
1: גם הנהגי מוניות, כן.
0: תבקשו עמוד אם בא לכם.
1: בטח, בזור.
0: בטח, כוכבית 2606, תראו מה קורה פה על הקווים, תראו, הנה. הנה, הני, אמר, רצית, רצית, קיבלת.
1: רואים, שמעון בר יוחאי, אנחנו אוהבים אותך.
0: טילטיל, אני אוהב אותך. כוכבית 2606, כוכבית 2606, ירושלמים, זאת הזדמנות אחרונה. הקווים ייסגרו בעוד 3 דקות. ו...
1: אין דבר כזה לא להתקשר.
0: אין.
1: אין דבר כזה.
0: הנה, אני רואה שלך טלפונים גם, אתה גם מקבל.
1: אני רוצה רק להגיד לך דבר אחד. אנשים שיש להם, אתה יודע, בשורות, שיש להם דברים שהם רוצים על הלב שלהם, שיש להם איזה מחסום שהם רוצים לפתוח אותו, אתה יודע מה? גם לא להם, לילדים שלהם. אנחנו כל הזמן אומרים, הילדים שלנו זה הדבר הכי קדוש לנו, הדבר הכי שאנחנו שומרים עליהם מכל משמר. אז הילדה לא הולך לה. לילד לא הולך. הילד עכשיו סיים נגיד את הצבא, הוא מחפש את הדרך שלו, הוא נמצא בצומת דרכים שהוא לא יודע איפה. בואי תברכי אותו. בואי תתקשרי עכשיו למען הילד שלך. הוא עשה דרך כל כך ארוכה. עכשיו תחגי, אמא, יש כמו אמא בעולם? יש כמו אמא בעולם שנקראת עכשיו. כוכבית 2606, למען הילד שלך.
0: מי שרוצה גם עמוד בספר הזוהר, מי שרוצה קמע, מי שרוצה מה שבא לו, כוכבית 2606, כוכבית 2606. הרב לוי, איפה הרב לוי? הוא במירון עדיין? הרב מרדכי לוי בכוכבית 2606. הנה הרב לוי מצטרף אלינו במירון. הרב לוי, לתפוס אותך היום זה סיפור. תודה הרב לוי, מה שלומך?
5: כן כן, אנחנו פה במירון ואני פה ממש מתרגש לראות איך המאזינות והמאזינים מצביעים בטלפונים שמחייגים פה. זה לא יומן כי יסופר. הם מבינים את גודל הזמן, את גודל השעה, את עוצם התיקון הגדול פה. אני אומר לך, הגיעו לפה כל המקובלים שכל לילה פה ערים, כל הלילה לומדים זוהר כל השנה, ובמיוחד היום הם התאספו פה גם בהיכל הזוהר הקדוש וגם פה במערה, ופה מולי אני שם אחרי שם מגיע לפה, שם אחרי שם בוחרים עבורם עמוד לספר הזוהר. ופה אמר הרב יחיאל אבוחצירא רב, כאן המקובלים לפני כמה דקות, שכל מי שעכשיו מוסר את השם והבקשה, הם מייחדים לו את העמוד האינדיבידואלי לגבי הבקשה שלו, ואין ספק שהשנה הזאת תהיה לו שנה...
0: הרב מרדכי לוי, יש פה עדכון, מאזינים מבקשים משהו מיוחד, מיוחד עכשיו על הסרת עין הרע, מה אפשר תוך כדי הסיפור לעשות שם?
5: אז קודם כל אני רוצה לומר לך, טוב שהזכרת לי, זה לא רק שבוחרים עמוד בספר הזוהר, יש פה כמה תחנות רוחניות בכל שם ושם עובר. גם כותבים עבורם קמי הקדוש לפתיחת המזל, גם עורכים לכל אחד ואחת פדיון נפש עם מטבעות מיוחדות של רבי שמעון בר יוחאי, וגם עורכים פה הוצאת עין הרע בעופרת. הרב לוקח כל שם, יש פה חתיכות עופרת, ומתמיד לכל חתיכת עופרת את השם, והבקשה, עוצם את עיניו, מכוונים שמות מלאכים, אם יש אישה שהיא לא נקלטת להיריון הרבה שנים, אז מכוונים שבעזרת השם יהיה לה הריון. אם יש מישהו שהוא מורכב דיווג, הוא רוצה להתחתן, הוא לא מצליח למצוא את בת זוג או את בן הזוג, אז מכוונים שבעזרת השם הוא ימצא, היא תמצא את בן הזוג. קנה לגבי כל דבר, ומתיחים את העופרת, ואז יוצקים אותה אל תוך מים, זה מתנפס, והרב ברגע שזה מתנפס אומר שמות מלאכים וכולם פה צועקים, ויש פה שמה ישראל ושופרות וסליחות ודמעות. אני אומר לך שאני רק תזכר מה שאני רואה פה מול עיניי, אני פשוט מתרגש, קשה לי לתאר את הכל. אתם מחייגים עכשיו השמות האחרונים לשעה הזאת שיגיעו, אני מבטיח אני אכניס את זה ממש ברגעים הללו. הנה יש לנו פה את שני בת יפה, רוצה זר הקודש בר קיימא, והנה יש פה שם של חייל, חייל גיבור, צחי בן דפנה, שנמצא עכשיו בלבנון. אז הנה אנחנו עורכים לו עכשיו את התיקון לחייל צחי בן דפנה, אמא יקרה, אבא יקר, מי שיש לו עכשיו ילדים בצבא, חיילים גיבורים, תמצרו את השמות לתיקון עכשיו, עמוד שלם בספר הזוהר, תפילה מיוחדת, תיקון מיוחד, הוצאת עין הרע, פדיון נפש, ואתם זוכים בעזרת השם לתפילה מיוחדת, לברכה מיוחדת, להבטחה של רבי שמעון בר יוחאי. תמשיכו לחיי כוכבית 2606. הנה, כוכבה בת יפית, רוצה רפואה, בעזרת השם רפואה שמה לכוכבה. והנה יש לנו פה את שירן בת מלכה שרוצה הריון תקיני, בהיריון ורוצה שזה יעבור בהצלחה, בעזרת השם, לידה קלה. השמות מגיעים, תמשיכו לחייג, כוכבית 2606. הנה בוא נשמע קצת מהתיקונים לשופרות עכשיו. שימו, וואי וואי וואי
0: נכנס למערה שם, כנראה שאין קליטה רב.
4: קצת הקליטה ככה משתבשת. מאזינים, אני בטוח שכמוני גם אתם עם צמרמורת, שערי שמיים פתוחים, אלו שעות מאוד מאוד יפהפיות, השמות שלכם נכנסים, כן, כן, כל מי שמספיק לחייג עכשיו, כוכבית 2606, שם אחר שם, בקשה אחר בקשה, כל מה ששמעתם עכשיו, השופרות, המקובלים, הפסוקים, ההתרגשות, זה הכל שלכם, זה הכל בשבילכם, זה הכל למענכם, כדי שתהיה לכם שנה טובה יותר, כוכבית 2606, אני חוזר, זהו מספר המזל שלכם להיום, כוכבית 2606, כוכבית 2606, כל הקודם זוכה, התפילות בעיצומן, המקובלים יושבים, ספרי הזוהר פתוחים, השופרות מרעידים בקולם, ואתם מחייגים, שולחים בקשות, שולחים שמות, כוכבית 2606, כוכבית 2606, כל רגע הוא זהב, כל רגע הוא הזדמנות, כל רגע הוא איכות, כל רגע הוא ברכה, שנה טובה ומתוקה, כוכבית 2606.
6: שילמת הלאה.

0: הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: רגע, רגע, תעצור.
3: מה קרה?
2: בודקים בבר.
3: נו, יש אישור?
2: כן, העונה נפתחת. עכשיו בווינר פותחים עונה.
4: מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, אסטון וילה נגד ארסנל בליגה האנגלית, וברצלונה נגד רייו ואייקאנו בליגה הספרדית.
5: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח,
5: איך תיקח?
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן.

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: רהיטים, קודם כל ויסמן.
3: אלה דוזיים פר, את אופרט.
4: אסקיוזה, מה?
3: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
4: אוללה.
5: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
6: אופטיקל סנטר. הגנון.
7: משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ופיוטי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס ועמלה מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו כוכבית 4987.
8: יש מקומון בעיר, זמן ירושלים, נדלן, ספורט, תרבות, פנאי וכל מה שקורה בירושלים. זמן ירושלים, המקומון של הבירה, בכל שישי בישראל היום. חייגו 02-59-000-70.
2: רהיטים, קודם כל ויסמן.
9: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
10: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
11: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
12: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: לשלם 10% פחות כולל כפל מבצעים על הרכישות ברשת מוצצים? זה קל כמו לקחת סוכריה מתינוק. רק חשוב לזכור לשלם באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט. יש ארנק
2: ירוק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים. כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
3: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
4: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. מתן כהנה ממפלגת ישר של גדי אייזנקוט אומר בתגובה לאופר וינטר שטען שישב בממשלה רק תחת נתניהו כי אייזנקוט רואה בוינטר שותף פוטנציאלי, אך וינטר הוא זה שלא מעוניין.
5: חבל לי שאופר וינטר מוביל איזה אג'נדה נגד אייזנקוט, כי בסוף אני מדבר עם אייזנקוט יום יום. אייזנקוט מאוד מעריך את אופר וינטר, חושב שהוא היה מפקד שדה מעולה. אייזנקוט הוא זה שקידם אותו בניגוד, אתה יודע, לפני אייזנקוט עצרו אותו, אחרי אייזנקוט
6: עצרו אותו.
5: זה עניין של וינטר, גדי אייזנקוט רואה בוינטר שותף פוטנציאלי, אבל וינטר שבוע שעבר אמר בצורה מאוד ברורה, הוא בגוש, נמות ולא נתגייס.
4: את הדברים אמר לבן כספית וינון מגל ב-103 FM. חשד לחטיפה של ילד. ילד בן 10 מפתח תקווה נעדר מאזור מגוריו אתמול בשעות הערב. לאחר חיפושים נרחבים, המשטרה איתרה את הילד במהלך הלילה בבני ברק, כשהוא נמצא עם צעיר כבן 20 תושב ירושלים. הצעיר החשוד נעצר, והיום יובא לדיון בערכת מעצרו בבית המשפט. הנסיבות עדיין בחקירה. סוכל ניסיון הברחה של ניקוטין לרצועת עזה דרך מסעית סיוע הומניטרי. המסעית שנסעה כמאה בקבוקי ניקוטין אוזלי שהוסבו כבקבוקי מים, הוביל למשלוח שנרכש על ידי חברה ישראלית ואושר לכניסה במסגרת הסיוע הומניטרית. מערך הבידוק איתר את הניקוטין במעבר כרם שלום והמסעית הוחרמה. אישורי החברה להכניס סחורות לרצועה הוקפאו. גבר כבן 70 נפצע קשה בתאונה בכביש 3. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירת התאונה סמוך למחלף שפירה, שם התנגשו שני כלי רכב זה בזה, יתרו את הגבר כשהוא מאופל הכרה ולחוד ברכבו. הוא חולץ כשהוא סובל מחבלת ראש קשה, הוא פונה לבית החולים ברזילאי. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
7: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
8: מזל שעשיתי שירבית.
9: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
10: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
12: אופטיקנה.
13: Respect your eyes. בתקופת 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
14: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו מעט, מזג האוויר עדיין נוח באופן יחסי לעונה, עומס החום קל בהרים, בינוניות כבד בשאר האזורים בארץ. הטמפרטורות צפויות להמשיך לעלות בהדרגה גם במהלך הימים הקרובים. הערב והלילה מזג האוויר ימשיך להיות נוח, קריר מעט בהרים. בפתיחת שנת הלימודים מזג האוויר יהיה קיצי רגיל, והטמפרטורות ישובו להיות רגילות לעונה גם בסוף השבוע הזה.
12: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
15: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
16: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
4: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
17: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.

שלום לכם מאזינים ומאזינות יקרים, מה שלומכם? בהתרגשות גדולה אני והחברים פה באולפן עורכים לכבודכם היום שידור שלא היה כמותו. חייב לציין שבתור יליד ירושלים שגדל בירושלים אני כל כך גאה ונרגש לשדר כאן ביום הזה ברדיו ירושלים. וחברים, תחזיקו חזק, כי היום אתם מחוברים למשהו שמעולם לא שודר, משהו שמעולם לא היה פתוח לשום כלי תקשורת בעולם. והיום, ככה רגעים לקראת ראש השנה, יום הדין, תחנת הרדיו החליטה לעשות דבר שהיא לא עשתה מעולם. זה הולך להיות שידור מלא שמחה. הנה, אתם כבר שומעים את המוזיקה האותנטית שאנחנו כולנו אוהבים, גדלנו עליה כילדים, נהיה כאן גם עם שירי פיוטים מבית הכנסת שאנחנו כל כך אוהבים, ונחזור יחד לתפילות בית הכנסת בראש השנה עם האווירה המיוחדת והפיוטים העתיקים שאנחנו מתגעגעים עליהם. אני אומר את זה כאן בירושלים, אגב, אם לא הכרנו, נעים מאוד, אמירם בן לולו, ירושלמי בדם ובנשמה, במופעי הסליחות. בקיצור, זה הולך להיות מרתק ומיוחד, וכל זאת במיוחד עבורכם. ושיא המשדר, שימו לב מאזינים יקרים, היום בשידור אנחנו נהיה בגל פתוח מאירוע קבלה עצום שנערך כעת בקבר הרשב"י בהר מירון. אני רק מזכיר את השם שלו, של רבי שמעון בר יוחאי, כולי בהתרגשות. כשלאירוע המיוחד נמשכת התעניינות עולמית עצומה באירוע שמתקיים בהר מירון בקברו של התנא רבי שמעון בר יוחאי. משתתפים כעת גדולי המקובלים בארץ כדי לערוך את פדיון הניסים הגדול שנערך עם כל סודות הקבלה, ובו תולים כולנו המאמינים כוח קבלי עצום של פתיחת המזל. וזה תיקון מאוד מאוד מיוחד שנערך בימים האלו של ערב ראש השנה, כדי לפתוח את המזל של כל האדם לקראת השנה החדשה. אתם יודעים, יש לנו כל מיני חסימות, כל מיני בעיות, כל מיני קשיים בחיים. בן אדם לא, יש לו עין הרע למשל, סתם דוגמה, הוא לא יודע איך הוא יכול לפתור את הבעיות האלו. תקשיבו לי עכשיו בשעה הזאת, כי באמת כל הפתרונות יהיו כאן בתוכנית הזאת, יחד עם התיקונים המיוחדים שאנחנו מיד נשמע בקברו של רבי שמעון בר יוחאי. ובאמת אלו דברים שאתם יודעים, אנחנו הקטנים פחות מבינים אותם. תכף נהיה כאן עם רבנים ומקובלים שיסבירו לנו קצת יותר על הנושא הזה, אבל אני כאן כדי להיות הצינור, להעביר עליכם את הדברים המאוד מאוד מיוחדים האלו. אתם יודעים, לפי הקבלה נחשב הקבר של רבי שמעון בר יוחאי במירון למקום הכי מסוגל כדי לפתור בעיות וקשיים של אנשים, וזו גם הסיבה שאלפי שנים עולים למקום מאות אלפי איש כל הגבה אומר, ובכל שנה כדי להתפלל דווקא על הקבר שלו. תראו להיות צדיק, עוד מקום שמישהו נפטר, וככה אלפי שנים אחרי עולים עשרות אלפי אנשים בכל שנה, זה רק רבי שמעון בר יוחאי. למה? כי שם אפשר לזכות לניסים גלויים. והיום במשדר המיוחד הזה אנחנו נחשוף לראשונה את פדיון הניסים, שהוא תיקון הקבלה הקדוש ביותר, שלפי המסורת כל מי שנערך עבורו התיקון הזה הוא יזכה בעזרת השם לניסים גלויים. מאזינים ומאזינות, אנחנו ברגע היסטורי ונדיר, בפעם הראשונה שאנחנו נשמע דברים שלא נחשפו אליהם מעולם בהר מירון. אנחנו מיד נתחבר למירון, אבל לפני זה אני רוצה להכיר לכם, בטח אתם כבר מכירים בעצם, נו מי לא מכיר, כבוד הרב חיים הורוביץ שליטה, זכות גדולה, כבודו עזב את שכונת צהלה בתל אביב לכאן לירושלים.

0: דקות, כי אני חושב שהנושא הזה, אנשים לא מספיק נוגעים בו. ובכן, קודם כל, סליחה על ההפחדה, ואני אוהב להיות ריאלי. הגמרא מספרת שהיה פעם כמה רוחות ושדים ששוחחו ביניהם בבית הקברות, ואמרו שעל כל 100 אנשים שנפטרים, 99 מתוכם מתים מעין הרע.
1: על, מתוך כל 100, 99 זה עין הרע.
0: 99 זה עין הרע, פחד אלוקים. ועכשיו עומד מאזין ואומר, רגע, וואי, איזה פחד, אז מה? עין הרע כזה מסוכן? קודם כל כן. ואז השאלה שעולה בקרבו, אם הוא קצת איש מאמין, לא הבנתי, אם אבא בשמיים מנהל את העולם, איך בן אדם יכול לשים לי עין? לא מבין את השאלה הזאת. אבא החליט שמגיע לי חיים, אבא החליט שמגיע לי פרנסה, אבא החליט שמגיע לי זוגיות, איך בן אדם עם העין מקלקל את זה? זו שאלת עצומה, ולשאלה הזו יש פתרון אחד. העולם מתנהל בשני מסלולים, מסלול דין ומסלול רחמים. הדין הוא עשית, תקבל, לא עשית, לא תקבל, עברת עבירה, תחטוף, עשית מצווה, תקבל משכר, הכל עובד, אתה יודע, כמו חוק. אבל, מה אנחנו מבקשים כל הזמן בסליחות? אל מלך יושב על כיסא רחמים, מתנהג בחסידות מוכל. בוא, ריבונו של עולם, תעבור מכיסא דין לכיסא רחמים. כאשר אדם שם עליך עין, שימו לב, מאזינים, מכירים כמה זה מפחיד, הוא לא משנה סדרי בראשית. הוא בסך הכל מוריד ממך את הרחמים וזה הופך לדין. וזה היכולת של אנשים להזיק עם עין הרע. כשאדם מקנה בך, לא מפרגן לך, רואה בך, לא משנה מה, הוא שם עלייך או עליך עין,
1: וואו.
0: הוא עוצר את מידת הרחמים ואז מתחשבנים עם האדם לפי מידת הדין וזה השם ירחם. מהי התשובה נגד עין הרע? יש כמה וכמה תשובות. התשובה הראשונה והפשוטה זה כל הזמן לנהוג בעין טובה ופחות להוציא את העיניים לאנשים. אבל... מכיוון שאנשים רבים חשים חסימות בתחומים רבים ושיש עליהם עיניים, היום אנחנו הולכים להתחבר, כפי שאמרת אמירם, לאיש האלוקי, הקדוש, הצדיק, התנה, שהבטיח, יכול אני לפתור את כל העולם כולו ממידת דין לרחמים. איך זה קשור לעין הרע? כי כמו שהסברנו, עין הרע מוריד את הרחמים והופך אותך לדין. בא רבי שמעון ואומר, אני עוצר את הדין ומכניס אותך לרחמים. זה כוח רבי שמעון.
1: אז זה בדיוק הזמן הרע, ואנחנו שומעים פה את הדברים, ועוד נרחיב על זה הרבה, כי באמת כל הנושא הזה מאוד מאוד מסקרן אותי, ואני בטוח שגם את המאזינים, כי באמת יש הרבה מה להרחיב בעניין. אנחנו מיד עכשיו נפנה אל מירון, שם נמצא איש הקבלה, הרב מרדכי לוי, יחד עם כל הרב. מיד אני פונה אליו, אבל רגע לפני, אני רוצה לפתוח את הקווים כדי שהמאזינים כבר יוכלו להעביר את השמות שלכם. מאזינים ומאזינות, כל מי שמרגיש שיש לו איזו חסימה, איזה קושי, איזו בעיה, ולא משנה באיזה עניין. אתם מחייגים עכשיו למספר שאני נותן לכם, ואתם מבקשים, אתם מבקשים את התיקון של הסרת עין הרע. הטלפון הוא כוכבית 2606. כוכבית 2606, תבקשו את הקמה הקדוש, תבקשו להיכנס לתוך התיקון של הסרת העין הרע. אני חוזר על הטלפון, כוכבית 2606, כוכבית 2606, ועכשיו, בהתרגשות גדולה ועצומה, אני רוצה לפנות אל מירון, הר הקודש מירון, קברו של רבי שמעון בר יוחאי, הרב מרדכי לוי איתנו?
2: אתם שומעים אותי?
1: אנחנו שומעים את הרב מצוין, כן הרב, מה קורה עכשיו במירון? אנחנו שומעים קולות ברקע, כן,
2: הרב. יקר, שלום לכל הרבנים, לכל הצוות הנפלא באולפן. אנחנו פה בהתרגשות רבה. אני רוצה לומר לכל המאזינות המאזינים בירושלים עיר הקודש, אנחנו פה במירון עיר הקודש, במערה של רבי שמעון בר יוחאי עם כל המקובלים. כל הלילה הם היו ערים, כל הלילה למדו זוהר, אמרו סליחות עם שופרות, עם תחינות, והיום חלקם פה בתענית ממש לא אכלו כלום כל היום, והם עורכים פה תיקון היסטורי שאנחנו פעם ראשונה בהיסטוריה מעבירים לכם את הקולות הללו בשידור חי כאן ממירון עבור כל מאזין ומאזינה. ואני רוצה ברשותכם להרחיב ולהסביר מה קורה פה. ובכן, אנחנו נמצאים ממש שבוע וחצי לפני ראש השנה. האדמור הצדיק, זקן המקובלים, הרב אבו חצרה, שהוא האחיין של הבבא סאלי, נין מנכד למרן האביר יעקב, ממרום גילו, הגיע לפה במסירות נפש, והוא כינס את המקובלים הצדיקים שנמצאים
1: וואו,
2: פה כל הילה,
1: ואמר,
2: היום הולכים להושיע את עם ישראל, היום הולכים לשנות את המזל.
1: אמן.
2: לכל אדם שמרגיש שיש לו איזה חסימה, עיכוב, אתה יודע, הרבה אנשים לא יודעים, יש אנשים מחייכים אליך, אבל בתוך תוכה מקנים בך, קנית אוטו חדש, קנית איזה סמלה יפה, את מתאפרת יפה, את נראה טוב, אנשים מקנים בך, תדעו לכם, אדם התקבל למקום עבודה, קיבל קידום, מצד אחד אומרים לו כל הכבוד, מברוק, מצד שני

0: אנשים מקנים בו. יש עין הרע חזקה מתוך קנאה, לאו דווקא שנאה. לעתים אדם מתפעל מהבן שלו שהוא מוצלח, מהבת שהיא יפה, שהיא מוצלחת. זה גם גורם עין הרע. זאת אומרת, עין הרע קורה גם אם אדם לא התכוון. ולכן אמר פה האדמו"ר של אבוחצירא השביעית הקודם, הוא ביקש
1: כבוד הרב, הרב רגע, זה עובד ככה עכשיו, בעצם כל מי שמתקשר עכשיו לכוכבית 2606, אתם מקבלים את השמות עליכם ממש באונליין אחד אחד, מזכירים את כולם לפי הבקשה, לפי הצרה, לפי העניין שלו?
0: בהחלט, אני חושב,
1: וואו.
0: נראה אתם פרסמתם את הטלפון, כי כבר הגיעו לפה שלוש שמות,
1: כן.
0: יצחק בן רבקה, הוא אומר אין לו ברכה בכסף, הוא אומר שהוא מקבל, הנה פה כתוב, שהוא, אני יכול להגיד בשידור כמה הוא מרוויח, הוא אומר שהוא מרוויח בחודש 20,000 שקל,
1: 20,000 שקל ואין לו ברכה,
0: ואין לו ברכה בכסף, אבל זה לא פלא, כי הנה הוא מספר שהוא, תבין, הוא מפרסם לכולם כמה הוא מרוויח.
1: מכילה הרב, רגע רגע, מכילה הרב שאני ככה קוטע את הרב. רבותיי, אני בטוח שרבים מאיתנו עכשיו שומעים את הדברים האלו, אתם מרוויחים מן הסתם, עובדים קשה, מתאמצים, מצאת החמה, צאת הנשמה, אין ברכה בפרנסה. הנה אתם שומעים עכשיו כאן את את הדבר הגדול הזה, את התיקון העצום. הרב, איך באמת, איך מה יקרה לאותו בן אדם עכשיו אחרי התיקון הזה?
0: אז אני רוצה להסביר, כל מי שמחייג, זוכה קודם כל, עמוד שלם בספר הזוהר הוא מקבל לזכותו, לזכות משפחתו.
1: כן, וואו.
0: והרב לוקח עכשיו את השם שלו, הכינו פה חתיכות של עופרת. הרב לוקח כל שם שאני מוסר לו, אני מוסר לו שם, אני מוסר לו כל שם. הוא מצמיד את זה לחתיכת עופרת. הוא עוצם את עיניו, אומר שמות של מלאכים לפי מה שרוצים. יש אחד שרוצה דיבוג, יש אחד רוצה ילדים, אחד רוצה פרנסה, רפואה, דירה.
1: ככה זה גם עובד, ככה זה גם עובד הרב בעמודים. אני רוצה, הרב הזכיר פה את העמודים של הספר, אני רוצה רגע להבין בדיוק איך זה עובד. בעצם כל עמוד מסוגל למה, תסביר לי איך זה עובד הרב.
0: אז זהו, תראה, אנחנו יודעים שבכל עמוד רבי שמעון בר יוחאי שכתב את הזוהר, כתב סודות עצומים על התורה הקדושה. עכשיו, כל עמוד מדבר על נושא מסוים. יש עמודים שמדברים על קטרוגים שיש על האדם בזה שהוא לא מוצא זיווג. איך מסירים את הדבר הזה? הזוהר מדבר על זה. יש אנשים, לא עלינו, הם חולים כל הזמן, הם לא מבינים למה הוא לא בריא, למה כל פעם כואב לו משהו אחר בגוף, למה אבא כל הזמן חולה, למה אמא כל פעם עייפה, מה קורה פה? אז יש עמודים לרפואה, עמודים לזיווג, עמודים לילודה. ואגב, אני רוצה לומר לך שלפני שבוע הייתי במירון, שבוע וחצי זה היה, וכאן במקום הזה הגיעה אישה מקריית גת עם תינוק לעשות לו ברית מילה. אמרתי לה, תגידי לי, סליחה שאני אומר לך, מה קרה? עד לפה, מה בקריאת גד, יש אולמות טובים. באמת, אתה לא מבין הרב, 10 שנים אין לי ילדים. הרופא אמר, שיגדל לי שערות בכף היד, יהיה לך ילדים. אבל לא התייאשתי, כי בדיוק לפני שנה כמו עכשיו, זה היה ערב ראש השנה.
1: מה היא עשתה? מה היא עשתה? כן, הרב.
0: אז היא שמעה שהאדמו"ר יחיאל אבוחצירא השליט"א נמצא במירון עם המקובלים, עורך כזה תיקון, בדיוק מה שעכשיו עושים.
1: עם העמוד בספר הזוהר, עם העמוד בספר הזוהר, וכן.
0: היא מצאה את השם והיא ביקשה עמוד בספר זוהר, וביקשה גם את הקמיה שכותבים, ואת כל המכלול פה שעושים היום, והיא הייתה פה לפני שבוע וחצי, היא אומרת, הילד הזה נולד בזכות התיקון הזה.
1: אני רוצה רק ברשותך הרב, ברשותך, וואו, השם רבי שמעון ברוך הוא, אני רק רוצה באמת להגיד למאזינים שמקבלים עמוד בספר הזוהר, שלנצח נצחים, כל פעם שהם יגיעו למירון, הם יוכלו להיכנס לתוך ישיבת המקובלים אור הרשב"י, ולראות את העמוד עם השם שלכם. רבי מורדכי חיילבי, תחזור אל התיקון, תודה רבה שפינית לנו זמן, תכף אני תתקנות, כן.
0: אז אני רוצה רק לומר, שמי שעכשיו מחייג, כוכבית 2606, כוכבית 2606, הנה מיטל בת אביגיל, רוצה זיווג, הנה יפית בת שמה לזרע קודש בר קיימה, השמות עכשיו אני מכניס שם לרב, תתקשרו עכשיו לפני שהתיקון יתחיל, אני מעכב את הרב בכוונה, אני רוצה לקבל את השמות, אז תחייגו כוכבית 2606, זה כל הקודם זוכה, כי עוד מעט זהו, מתחילים את התיקון.
1: בהחלט הרב, אני מקבל עדכון מהמוקד שאנחנו עם 15 עמודים אחרונים לשעה הזאת בסך הכל. נותרו לנו 15 עמודים אחרונים בספר הזוהר שאתם יכולים לקחת אותם על שמכם. אז זה הזמן, מאזינים ומאזינות יקרים, כוכבית 2606, כל מי ששומע אותי עכשיו, יש לכם בעיה, יש לכם קושי, עברתם שנה מטלטלת, זה יכול להיות בכל כך הרבה מישורים, זה יכול להיות בעבודה, זה יכול להיות בפרנסה, חס בשלום, בבריאות, כל מיני דברים קשים, באמת אני אומר את זה מהלב, אני אומר לכם את זה מעומק הלב, אני כל כך רוצה שיהיה לכם טוב לעם ישראל, וכל אחד עבר בשנה הזאת, מה לא?
2: מי לא רוצה שתהיה לו שנה טובה, מי?
1: בדיוק, הרב, אתה, עכשיו זה הזמן, אנחנו רגע לפני ראש השנה, זה הזמן לכתוב את עצמנו לחיים טובים ולשלום, כמובן לשפר את המעשים, אבל גם לעשות את הפעולות האלה.
2: להסיר את העין הרע, להסיר את החסימות, להסיר את האתגרים, להסיר את הקשיים, ואנחנו פה יחד איתכם רוצים לתת את ההזדמנות לכל אחד ואחת, בטלפון אחד, כוכבית 2606, כוכבית 2606, אני יודע שיש עומס על הקווים ובצדק, אבל אתם אל תרפו, זהו אירוע נדיר, זהו בעצם אירוע מלא מלא מלא בסודות, מלא בתפילות, מלא בקבלות, ואתם יכולים להיות שם בפנים, במספר אחד כאן, כוכבית 2606, כוכבית 2606, תעשו את זה למענכם, אנחנו עוד ימים ספורים ראש השנה, ימים ספורים, סוף שבוע הבא נכנסים לשנה חדשה, גזרות חדשות, כתיבה חדשה, חתימה חדשה, זה הזמן עכשיו לשפר, זה הזמן עכשיו למלא את הצ'ק, עוד מעט תהיה חתימה, עכשיו מה שכותבים בצ'ק, זה מה שיהיה בשנה הבאה, אז בואו נביא את העורך דין הכי טוב בשבילנו, את רבי שמעון בר יוחאי.
1: בהחלט הרב, כל כך מרגש, כוכבית 2606, ועכשיו אני רוצה שנעבור לשמוע את דברי קודשו של הרב אבוחצירא, מה הוא אומר על כל העניין הזה, בואו נקשיב.
3: אז ציבור יקר וקהל קדוש, מי שירצה את הקמי השם האדם, שזה מסוגל לכל הישות, לבריאות איתנה, לזיווק הגום וראוי, לזרע בר קיימא, לפרנסה טובה, לאריכות ימים, אז שתהיו בקשר, וזה יגיע עד פתח הבית, שיזכו לכל הברכות והישועות, אמן ואמן.

לכל מי שמצטרף אלינו עכשיו, יום המזל, באמת יש לנו זכות גדולה להתארח כאן ברדיו ירושלים, יחד עם ישיבת המקובלים אור הרשב"י, שעצרו את הכל ביום הזה, והכל למענכם, עם ישראל היקר, כל מי ששומע אותנו עכשיו, אתם יודעים, אנחנו יהודים מאמינים, בני מאמינים, ובאמת באמונה גדולה, אם הקדוש ברוך הוא סידר את זה ככה, שעכשיו תפתחו את הרדיו ותשמעו את הדברים האלו, אז זה הכל משמיים, יש לנו את האפשרות, את ההזדמנות לבוא ביום הזה ופשוט לבטל מעלינו את כל הגזרות הקשות והרעות, להכניס את השמות שלנו לתיקונים, לתיקון הכל כך מיוחד שנערך ממש עכשיו בישיבת המקובלים אור הרשב"י בבית ציונו של רבי שמעון בר יוחאי, מסירים את העין הרע. אם עד היום היה קשה בפרנסה, מהיום לא קשה. אם עד היום היה זה קושי בבריאות, מהיום הכל יסתדר בעזרת השם. אנחנו כמובן מאמינים רק בבורא עולם, אבל יש לנו את הכלים הכל כך מיוחדים הללו, את הצדיקים, את המקובלים, שמתפללים עבורכם, שאתם לוקחים עמוד בספר הזוהר, אתם זוכים לקמע מיוחד. רבותיי, כל העוצמות הכי גדולות שרק יכולות להיות ביום הזה, והכל בטלפון אחד, כוכבית 2606, כוכבית 2606. ברגעים האלו אתם מעבירים את השמות שלכם, כל אחד. אתה אבא יקר ששומע אותי עכשיו, את אמא יקרה, אתה בחור, סיימת צבא, לפני צבא, לא משנה, כל אחד בעניינים שלו, תחייגו, תעבירו את השמות שלכם, ממש ככה רגע לפני ראש השנה. בואו נכתוב את עצמנו לשנה טובה, לשנה מבורכת, ממש את הנעילה. בואו נשמע כמה צלילים מהפיוט המרגש הזה של יום הכיפורים, אבל השנה ניכנס לראש השנה אחרת, בשמחה, בחיוך, נדע שבאמת עשינו את המוטל עלינו. כוכבית 2606, ובעזרת השם רק בשורות טובות.

0: חייב לומר לכם שאני נורא מתרגש לראות את העומס הגדול שיש על הקווים, ואין מה לעשות, כולם רוצים לזכות באמת להיפטר מהצרות ומהעין הרע ומכל הבעיות שיש לנו בחיים. אז כולם עכשיו מחייגים לכוכבית 2606 ומעבירים את השמות, גם אם עכשיו אתם מחייגים ועדיין לא עונים לכם כי יש עומס אדיר על הקווים. אתם מחכים כל כך הרבה זמן לישועה שלכם, עוד דקה, עוד חצי דקה, עוד שתי דקות. אני מבטיח לכם שבסופו של דבר יענו לכולם. נותרנו בסך הכל עם 4 עמודים אחרונים עכשיו בספר הזוהר, 4 מאזינים בלבד שיחייגו עכשיו לכוכבית 2606, יזכו לעמוד על שמם עם כל מה, עם מה שאתם צריכים, עם מה שאתם זקוקים, אם זה רפואה, אם זה פרנסה, אם זה זרע קודש בר קיימא, כל עניין שאתם יודעים מה אתם צריכים, אתם תתקשרו, תבקשו, ובעזרת השם 4 מאזינים אחרונים בלבד. 4, יש עומס על הקווים, לא נורא, עוד רגע יענו לכולם בסוף. הנה עוד 3, עוד אחד נחטף, 3 מאזינים אחרונים שמחייגים עכשיו כוכבית 2606. אתם ממשיכים לחייג, בינתיים אני רוצה לפנות שוב אל הרב חיים הורוביץ שליטה. כבוד הרב, תשמע, אני רואה פה הסתערות המונית על הקווים, אנשים,
1: ובצדק.
0: תסביר לי מה כל כך, מה העניין הזה של העין הרע שאנשים כל כך רוצים לפתור אותו.
1: אז בואו רגע נעשה סדר. כן, אנשים כל כל חוו בשנתיים שלוש האחרונות המון המון משברים, המון קשיים, המון דיכאונות, המון חרדות, המון שמועות לא כל כך נעימות. בוא נודע, עברנו משהו ואנחנו עוברים משהו, והמדינה שלנו עברה טלטלה, ובעיקר אני רואה אנשים נתפסים אל נושא המזלות. אנשים באים אליי, תקשיב, אני עקרב, אני מוזניים, אני בתולה. יש מה לעשות עכשיו, לכל מזל יש את התכונות שלו, מה לעשות? יש רגזנים יותר, קמצנים יותר, פחדנים יותר, מה לעשות? אתה יודע מה הנס הכי גדול שלנו? וזה אני רוצה קצת לדבר על ליבם של מאזיננו העיקרים ברדיו ירושלים. יש כלל אחד שאומר, ישראל הוא מעל המזל. נכון, יש את ה-DNA, יש את השעה בה נולדתם, את היום בו נולדתם, כי בכל יום יש את כל 12 מזלות, זה תלוי באיזה רגע ביום, ויש את התכונות הפשוטות שהן מה שנקרא תכונות שהן מולדות, שהן חלק מכם. אבל הזוהר הקדוש רבי שמעון בר יוחאי אומר לנו שישנה יכולת לכל אדם ואדם להפוך את מזלו ולשדרג אותו לטובה. אני רוצה לספר לכם משהו. היה יהודי בתקופה של רבי שמעון בר יוחאי, שבאמת הוא נולד במזל של מאדים, כוכב מאדים, של הכל דם והכל מלחמות, והוא נורא נורא היה שבור מזה, כי ב-DNA שלו הוא צריך להיות איש שמתעסק עם דם, אתה יודע, זה...
0: גם זה נמצא במזל הרב?
1: בוודאי, עם כוכב מאדים, יש אנשים, כתוב שמי שנולד בכוכב מאדים, כדאי לו שיהיה מוהל או שוחט. למה? כי אם גם ככה יש בו את הסמל של דם, אז במקום שילך מה שנקרא מכות עם אנשים, שעשה דברים מועילים. למה אני מספר את הסיפור הזה? לכל תכונה יש אפגרייד. יש לתעל אותה למקום הנכון. עכשיו, הדבר הכי יפה, שישראל נמצאים מעל המזל. שיש יכולת לכל יהודי ויהודי באשר הוא, לקחת את כל התכונות שלו ולהפוך אותם לטובות בלבד. לקחת את כל המידות שלו ולהפוך אותם למידות טובות. איך זה קורה? אז קודם כל יש נושא שנקרא עבודת המידות, שזו עבודה וסוגיה בפני עצמה. להתגבר על כעסים, להתגבר על לחצים, להתגבר על פחדים. אבל יש את הנושא העיקרי הזה שקוראים לו תפילה. כן. כוח התפילה. יהודי יכול בכוח התפילה לשנות דברים, למרות שהם אולי לפעמים נגד הטבע. וכאשר ישנה תפילה בוקעת ממעמקי הלב, וכאשר ישנם הילדים שיודעים להתפלל ולעצור את כל החסימות, אז גם דברים שאדם חווה מחלק היות המזל שלו, לתפילה יש כוח לשנות. כשאנחנו עומדים פה היום ומדברים עם מאזיני רדיו ירושלים על תפילה מיוחדת בקבר הרשב"י, מה זה אומר תפילה מיוחדת? כל אחד יכול להתפלל, נכון? הקדוש ברוך הוא שומע תפילת כל פה. כל אחד פותח את הפה ואומר, אבא תעזור לי, אבא עוזר לו. אבל ישנם אנשים שיודעים לכוון לפי שמות ומלאכים. ישנם אנשים שיודעים לפתוח ערוץ, לפתוח צינור, לפתוח שפע. מאזינים יקרים, אנחנו נמצאים בערב ראש השנה. זהו לא סוד שכולנו מאמינים, בני מאמינים, שבראש השנה יכתבונו ויום צום כיפור יכתבון. בראש השנה קוראים דברים, חורצים גורלות. ומה כולנו רוצים? כולנו רוצים מזל טוב. כולנו רוצים שלא יהיה דיכאונות, שלא יהיה חרדות, שלא יהיה קשיים, שלא יהיה עין הרע עלינו, שהכל יהיה פתוח, שנוכל לקבל את כל השפע הגדול. עומד רבי שמעון בר יוחאי ואומר, תקשיבו מאזינים יקרים, יכול אני לפתור את כל העולם כולו מן הדין לרחמים. אני יכול להעביר אתכם ממצב של דין למצב של רחמים, אבל צריך לעשות בשביל זה משהו. כל אחד קבלה קטנה, כל אחד פעולה קטנה, אחד יקבל על עצמו שמה ישראל, אחד תפילין, אחד שבת, אחד כיבוד הורים, אחד חסד, אחד צדקה, אחד חיוך, ויתור, לא לדבר לשון הרע. אבל עוד דבר, מעבר לקבלה הקטנה שלך, תתחבר לכוח התפילה. תתחברי לכוח התפילה. ישנם אנשים שיושבים ומתפעלים אצל רבי שמעון, וכל מה שהם רוצים זה שלך.
0: וואו, הרב, אני שומע את הדברים, ובאמת אני כל כך מתרגש, כי אני יודע שבאמת האנשים ששמעו את הרב מדבר ככה בשנה הקודמת, בחיגו לכוכבית 2606, והעבירו את השמות שלהם, זכו לניסים, וממש ניסים מעל הטבע, ועכשיו אנחנו הולכים להתרגש ביחד מסיפור נס. אני לא כל כך שמעתי את הנס עצמו, אנחנו נשמע אותו עכשיו ביחד, אבל הבנתי שזה מאוד מאוד מרגש. אני רוצה לפנות אל הגברת מירי אור, שלום.
2: שלום, שלום, בוקר טוב. איזו התרגשות להיות במעמד הזה.
0: בהחלט.
2: מעמד מרגש, מעמד... אני כל הזמן אומרת שאני באמת בניסי ניסים וחווה את חיי למקום הזה, לרבי שמעון. זה, אתה יודע, זה, אני ככה אספר לכם, כי אני שמעתי אותך לפני שאני אומר, ואני אומרת חבל, כי אני בטוחה שיש מאזינות, מאזינים, שהם עכשיו מבינים שיש פה גודל ענק של נס שאני מספרת אותו ממקור ראשון. זאת אומרת, זה שלי. והסיפור הוא כזה, אני זמרת סטנדאפיסטית ואני מופיעה, ובאחד ההופעות הרגשתי טוב ממש במצב של אושפזתי, ומגלים לי בירושלים, אומרים לי, הייתי בשערי צדק, אומרים לי, יש לך גידול נדיר קטלני מתרבה מרגע לרגע, אנחנו נותן לך סיבוב של כימיותרפיה 70 הקרנות, אבל אנחנו מציעים לך תיפרדים מהילדים לפי הממצאים. ואני באמת עברתי תקופה מאוד קשה, קודם כל תיפרדי מהילדים זה לא היה בחשבון מבחינתי, כי אני מאמינה ברוך השם, אבל עברנו תקופה של שתבין שבאותו זמן היו שמים לי את הידיים ואת הרגליים בקרח בכל טיפול, כי זה היה שורף. אני אמרתי מדורי גיהנום, אני הרגשתי מה זה. בטיפול האחרון ממש אני צריכה לקבל גזר הדין, הטיפול ביום שלישי. יום ראשון אני מגיעה לרב עובדיה יוסף זכרונו לברכה, והצדיק אומר לי, לכי לרבי שמעון. הצדיק אומר לי, לכי לרבי שמעון.
0: וואו.
2: ואני יודעת כי סבתא שלי זכרונו לברכה, כל דבר שהיה קורה, אתה יודע, באתי מבית הזה של זכות רבי שמעון, רבי שמעון. אמרתי, ריבונו שלם, איך לא, איך באמת, הצדיק צריך להגיד לי, ואנחנו מגיעים לרבי שמעון, זה היה בלילה מאוחר, עם כיסא הגלגלים, כבר לא יכולתי לעמוד על הרגליים, כבר לא יכולתי, הייתי במצב באמת לא פשוט, והיו שם נשים מבוגרות, ואני ככה מתפללת, בוכה, וניגשת אליי אחת הנשים, אומרת לי, למה את בוכה? הבן שלי פה נמצא בישיבת מקובלים, הוא בעצם עושה להם כל הזמן דואג שיהיה להם את התה ואת השתייה, אני אבקש שיתפללו עלייך. חשבתי שהיא תבקש, מחר המחתיים. והיא פשוט חיגה מאיזה טלפון מאוד ישן, ושמה על רמקול, זה טלפון ככה של המבוגרים, והוא אומר את השם שלי למקובלים, והם צועקים את השם שלי.
0: וואו.
2: ואומרים, בזכות רבי שמעון. ואני, והיא אומרת לי, תתקשרי, תתקשרי, שיהיה לך צורות טובות, תתקשרי. ואני, אני באמת ספרת את זה עם צמרמורות, מגיעה לטיפול האחרון, ראש מחלקת שערי צדק בזמנו של, של, של החימו, אומר לי, גברת אור, במונחים רפואיים לא תביני אף מילה, יש מילה אחת, אנחנו רואים לפי התוצאות, אנחנו יושבים שעות על זה, יש מילה אחת שאת, שאת מכירה, ואנחנו לא מכירים, וזה נקרא נס.
0: וואו.
2: נעלם, הדריעה לחלוטין. ואני מדברת איתכם במצב קשה ביותר. קשה ביותר, הגידול נעלם, הם לא יודעים איך להסביר את זה. ואני צועקת לו, זכות רבי שמעון, זכות רבי שמעון.
0: איזו צמרמורת הרבנית. אני חייב לומר לך שבאמת קודם כל אנחנו נורא מתרגשים מהסיפור הזה, ויחד איתנו המאזינים. ואני רוצה שתבינו שאנחנו מדברים על אותם מקובלים, אותה תפילה.
1: אותו מקום.
0: אותו דבר בדיוק, רבו, מי ששמע אותי עכשיו, מאזין, מאזינה, אתם שומעים פה את הסיפור, קודם כל תודה רבה, גברת מירי אור, באמת
2: אני, סיפור, אני, כן. אני כן אבקש, אני כן אבקש, כי בנות באות אליי, במיוחד בהפרשות חלה, אתה יודע, עכשיו זה בעיה בזיווגים, יש לנו ממש בעיה, אנחנו רואים את זה, ואימהות אפילו לבנים, לאו דווקא לבנות, ואני אומרת, הנה זה הזמן שאתם שמעתם את הנס שלי, זכות רבי שמעון, אני באמת, קיבלתי חיים במתנה, תתקשרו לכוכבית 2606 עכשיו, עכשיו תרימו טלפון, כי אני אגיד לכם את האמת, זה איך אומרים, אחד, שאפשר, שלא לפספס את זה, וגם לפעמים יש ממתינות וזה, אל תתייאשו, כוכבית, ומי יודע שאולי בזכות עכשיו הסיפור שלי, עוד מישהי עכשיו תקבל איזושהי ישוע,
0: אני בטוח, אני בטוח. תודה רבה, הגברת מירי אור, באמת
1: שנה טובה.
0: אמן, אמן, אמן. הרב, אני שומע את הדברים האלו, ועכשיו באמת אני שואל את עצמי, מי פה, מי מהמאזינים יכול להגיד, אני לא צריך את זה, אני מסתדר לבד. איך אני יכול לבטל על דבר כזה?
1: אני שומע כזאת הזדמנות פז, למה לא יקפוץ על העגלה? עכשיו זה
0: עכשיו זה הזמן, זה אותם מקובלים, אותה ישיבה, אותו תיקון. רבותיי, עכשיו, כל מי ששומע אותי עכשיו, כל מי ששומע אותי לחייג, כוכבית 2606, כוכבית 2606, תבקשו עמוד על שמכם, תבקשו
1: להיכנס. איך אמר מישהו, לך תדע, אולי אתם תהיו הנס הבא.
0: אתם תהיו הנס הבא.
1: אתם תהיו כאן לשדר, אתם תספרו את הסיפור שלכם. וזה הכל בידיים שלכם, כוכבית 2606, כוכבית 2606, עשו זאת לעצמכם ולמענכם, יש עוד שני קווים פנויים, תחטפו אותם.
0: טירוף על הקווים, רבותיי, טירוף על הקווים, ואני מבין את זה כי כולם צריכים את הישועה, כולם זקוקים לזה עכשיו, עכשיו, עכשיו, כוכבית 2606, אל תוותרו לעצמכם, לפעמים היצר אומר, לא, אני לא צריך, אני כן, עכשיו אתם שומעים, התיקון מתחיל, אל תוותרו על ההזדמנות הזאת, כל אחד, תעבירו את השמות שלכם, בכלל, באופן כללי, כולם תעבירו את השמות שלכם בכוכבית 2606, אבל אם אתם צריכים משהו מסוים, משהו מיוחד, תבקשו עמוד בספר התורה, בספר הזוהר, תבקשו שהשם שלכם ייכנס לתוך התיקון של הסרת עין הרע, בעזרת השם ישועות לכולם, כוכבית 2606, כוכבית 2606, אנחנו יוצאים להפסקה קצרה של פרסומות, מיד שווים עליכם, אתם לא מניחים לקווים, כוכבית 2606.
3: שילמת על ארנונה? חזק.

0: וחצי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: נעליים לבית הספר, נייקי, אדידס ועוד, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.

0: יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ופיוטי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס והמלאי מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו. כוכבית 4987.
4: עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה. לרגל שיפוץ החנות, ניקוי כל מחסני הרשת, חדשים, תצוגה ועודפים בהנחות מטורפות. סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, שולחנות, מזנונים, הכל במחירי חיסול. אסור לכם לפספס. עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה, האומן 14 תלפיות.
5: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
6: אלה דוזים פר, את הופכת.
7: אסקיוזה, מה?
6: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
7: אוללה.
8: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. תקנון.
9: עמיתי קרנות השוטרים, מגיעה לכם הטבה בלעדית עד 460 אלף שקלים הנחה בפרויקט גרדה ג'רוסלם מבית אביסרור וקשת נדלן. חוויית מגורים יוקרתית בין הפארק לאגם. בואו להתרשם, כוכבית 3938. כפוף לתקנון.
10: והנה זה קורה בירושלים. קו אל 3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן.

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: רגע, רגע, תעצור!
3: מה קרה?
2: בודקים בבר.
3: נו, יש אישור?
2: כן, העונה נפתחת!
4: עכשיו בווינר פותחים עונה! מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, אסטון וילה נגד ארסנל בליגה האנגלית, וברצלונה נגד רייו ויקנו בליגה הספרדית.
2: יודע מי תנצח?
4: ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
5: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח?
2: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
7: רהיטים, קודם כל ויסמן.
8: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
9: שבנו עליכם רדיו ירושלים, ואנחנו במשדר מאוד מאוד מיוחד היום, באמת משדר שאני חייב לומר שאני מתרגש להיות חלק ממנו. אני אסכם ככה לכל מי שמצטרף אלינו עכשיו, אנחנו יחד עם ישיבת המקובלים אור הרשב"י רגע לפני ראש השנה, יום הדין הגדול והנורא, ובאמת עם ישראל מתחבר בהמוניו ומעביר את השמות לתיקון הקדוש שנערך ממש ברגעים האלו בציונו הקדוש של רבי שמעון בר יוחאי. איך אתם עושים את זה? אתם מחייגים עכשיו לכוכבית 2606, כוכבית 2606. כל מי ששומע אותי עכשיו מחייגים, מעבירים את השמות שלכם, ובעזרת השם אתם תזכו לישועות. היום הזה מסוגל להמון המון המון דברים, בפרט לפתיחת המזל בהסרת עין הרע, וכמובן תבקשו את העמוד בספר הזוהר, עמוד שמיוחד לנושא שאתם צריכים, זה רפואה, חס ושלום, מישהו לא מרגיש טוב בבית, אבא, אמא, דוד, דודה, סבתא, חס ושלום, בן, לא על אף אחד מעם ישראל. יש לנו היום את ההזדמנות לפתוח את המזל. אנחנו מחייגים לכוכבית 2606, מעבירים את השמות שלכם, תעבירו את השמות בצורה נכונה. איתנו כאן באולפן הרב חיים הורוביץ, שבאמת עושה רבות ונצורות, והרב ככה עזב את הכל היום והגיע לכאן בשביל המאזינים שלנו. איך הרב...
10: תשמע, אני רוצה להגיד לך משהו. אני הרבה הרבה הרבה שומע את עמך ישראל ומדברים ומשוחחים, ואני רוצה, לפני שאתם ככה גם מחייגים לכוכבית 2606, גם מבקשים מהצדיק שיתפלל עליכם, גם מבקשים את הדבש ואת עמוד הזוהר, אני רוצה לדבר על משהו שאני חושב שהוא ממש מה שנקרא צרת הדור, וזה הנושא הזה שנקרא זוגיות ושלום בית.
9: כן.
10: אני שומע סיפורים כל כך רבים על בתים שמתפרקים, על תורים ארוכים שנשרחים במחלקת גירושין. איך אמר לי זה חתן השבוע, תראה איזה תור שמחלקת נישואין. אמרתי לו זה תור, כנס למחלקת גירושין, תראה מה זה תור. ואני שואל את עצמי, מה קורה פה? למה בעצם בדור שלנו יש כל כך הרבה נזקים בממסד הנישואין? אז בואו נעשה קצת סדר, והכל הכל הכל מתורת רבותינו הקדושים ובראשם רבי שמעון בר יוחאי. שימו לב מאזינים יקרים, אנחנו נמצאים בימים שבהם צריכים לעשות איזשהו חשבון נפש. הרי כל איש ואישה שמתחתנים, ולא משנה כמה זמן הם מכירים וכמה הם אוהבים וכמה הם בדקו, בסופו של דבר הקדוש ברוך הוא ברא את הגבר ואת האישה שונים. מה לעשות? תפיסות העולם שלנו הם שונים. ושימו לב, קחו דוגמה, וכמובן אני לא מתכוון עליכם, זה אלה שלא שומעים. אלה ששומעים הם מצוינים, הם מושלמים, אנחנו מדברים על כל מי שלא שומע. כל הגברים למשל כמעט בעולם, למעט יוצא מן הכלל הגבר ששומע אותי, או האישה שבעלה עכשיו גם כן נמצא, כל הגברים נמצאים באיזשהו מוד בבית שכל הצרכים של הבית, אתה יודע מה זה צרכים של בית אמירם? כביסה, ניקיונות, שטיפה, קניות וכולי. מה התחושה של גבר ביחס לצורכי הבית? מתנדב, מתנדב בארגון חסד. כל גבר אומר לאשתו, קניתי לך, עשיתי לך, הבאתי לך,
9: אני עובד, אני מפרנס, אני עובד.
10: יש כל גבר דופק על השולחן פעם בשלושה חודשים ואומר, תגידי, את מכירה עוד גבר שעוזר כמוני? תמיד הוא בתחושה שהוא עוזר, היא כאילו חייבת והוא עוזר לה. עכשיו, הגבר הזה גם לפעמים יכול להיות במקולת עם רשימת קניות ואומר, תגידי, מה את רוצה שאני אביא לך מהמקולת? כאילו כל מה שהוא קונה זה בשבילה, הוא אוכל בחוץ, קונה לה, מביא לה, דואג לה. עכשיו, כשהגבר מסיים עבודת התנדבות בבית, אם הוא למשל שטף כלים, הוא מצפה לתודה רבה, כי הוא בא ליום מעשים טובים, הוא בא לעמותה, הוא התנדב בבית. עכשיו, לאישה קשה לומר תודה רבה לגבר, למה? מכמה סיבות? ראשית כל יום הרגישה, מה זאת אומרת תודה? הבית הוא שלנו. אתה יודע, אמירם, שאלתי את עצמי, יש איזה מכשיר שמפרסמים אותו לאחרונה, הוא נקרא שואב שוטף. נכון? יש כזה מכשיר?
9: כן, כן, אומרים שזה מכשיר לשלום בית.
10: למה לא קוראים לזה שואבת שוטפת? למה שואב שוטף? אתה יודע למה? אני אגיד לך. קודם כל, המכשיר הזה צריך 5 שעות התענה בשביל לעבוד 40 דקות. דבר שני, הוא לא מנקה בין הכיסאות.
9: יפה.
10: דבר שלישי, הוא עושה הרבה רעש כשהוא מנקה. עכשיו, זה גבר, מה לעשות?
9: חזק, הרב חזק.
10: עכשיו, למה אני אומר את זה? אישה מנסה לשנות גבר, גבר מנסה לשנות אישה. ואז הם יוצאים למסע חינוך, ושום דבר לא עובד, כי אף אחד לא יכול לשנות את האחר. כל אחד יכול לשנות אך ורק את עצמו, בעוד את האחר הוא יכול להבין. בעוד את האחר הוא יכול להקשיב לו. עכשיו, מה אומר רבי שמעון בר יוחאי? מה אומרת לנו התורה הקדושה? אתה רוצה שיהיה לך בבית שקט? אתה רוצה שיהיה לך בבית שלום? תלמד להקשיב ולוותר. תלמד לכבד ולא לשנות ולחנך. אנחנו כל היום עסוקים, אגב, זה לא רק בבית. כל הקרע החברתי הזה שיש לנו במדינה היום, מאיפה זה נובע? אנשים מנסים להסביר לשני למה הוא לא בסדר. הימין מסביר לשמאל, השמאל לימין, הדתי לחילוני, החילוני לדתי, המסורתי ללא מסורתי, כל היום נמצאים בחינוך האחר. ובא התורה הקדושה, בא רבי שמעון בר יוחאי ואומר, תקשיבו, תפסיקו לחנך את העולם, תחנכו את עצמכם. אתה יודע מה? סיפור קצר לפני שאנחנו מתחברים שוב לקודש הקודשים, היה, אתה יודע, עכשיו אנחנו ביום האחרון של החופש הגדול, עוד מעט חוזרים ללימודים, הילדים היו כל כך הרבה ימים בעבודה של ההורים, שיגעו אותם, מספרים שזה אבא הביא את הבן שלו לעבודה, והוא שיגע אותו כל הזמן, עכשיו הוא רוצה לעבוד בשקט, אז הוא אמר, הנה אני רואה פה, יש פה עיתון, שיש פה תמונה של גלובוס של כל העולם, כדור הארץ, אני אגזור לו את זה ל-50 חלקים, נגיד לו יש פאזל, יאללה תעשה פאזל, חותך את זה ל-50 חלקים, שם לו על הרצפה, אמר לו יאללה תתחיל לבנות, עכשיו הוא ידע שהבן שלו בן 9, איפה הוא יודע איפה זה אנטרטיקה, איפה זה אמריקה, ייקח לו שעתיים, אחרי 5 דקות הוא אמר לו, אבא סיימתי, הוא מסתכל, אומר, וואו, איך עשית את זה? אמר לו, אבא, כשהרמת את הנייר לגזור את מפת העולם מאחורה, הייתה תמונה של בן אדם. הפכתי את כל החלקים. איך נראה בן אדם? אני יודע. תיקנתי את הבן אדם, ואז העולם נהיה מתוקן. אל תתקן את העולם, תקן את עצמך.
9: וואו.
10: ובוא נתחבר לקדושה עכשיו.
9: אז עכשיו, יש לנו את האפשרות לתקן את עצמנו. זה מה שאנחנו רוצים, לתקן את עצמנו, רבותיי. כל מי שמרגיש שזה משהו דפוק אצלו, סליחה שאני מדבר ככה, כי באמת אני אומר לכם את זה עכשיו מהלב. מאזינים יקרים, תקשיבו טוב, מאזיני רדיו ירושלים, לא סתם עזבנו את הכל, לא סתם הרדיו ביטל פה את היום שידורים שלו, אנחנו כולנו כאן עכשיו למטרה אחת. אני רוצה, אני אמירם בן לולו, שמשדר בכלל ברדיו קול ברמה, ובאתי לפה במיוחד היום. אני רוצה שאתה ששומע אותי עכשיו, שאת ששומעת אותי עכשיו, שתהיה לכם שנה טובה. די, כמה עברנו בשנה האחרונה. עכשיו יש לנו את האפשרות לתקן את עצמנו, לתקן את כל הבעיות שלנו בחיים. כוכבית 2606, כל מי ששומע אותי עכשיו, כל מי ששומעת אותי, לא משנה, אל תגידו אחר כך, אחר כך יכול להיות שכבר לא יישארו עמודים בספר הזוהר. עכשיו לעצור את הכל, אתם בנסיעה, תעצרו בצד, לא להתקשר תוך כדי נסיעה, 20 עמודים בלבד, מתקנים אותי עכשיו מהמוקד. זה מה יש, אין מה לעשות, הספר הזוהר מוגבל בעמודים, 20 עמודים בלבד, זה ל-20 מאזינים בלבד, אנחנו לא מוכרים פה כל עמוד פעמיים, אחד לכל מאזין, כל הקודם זוכה. אתם מחייגים עכשיו, תבקשו את העמוד, לא יודע מה אתם צריכים עם זה על פרנסה. קשה לך בפרנסה, אתה עובד כל כך קשה, מתאימים עמוד שהוא מיוחד לנושא הזה של הפרנסה. קשה לך בבית עם השלום בית, אתה מתקשר עכשיו לכוכבית 2606, אומר, שמע, לא יכול יותר עם אשתי, עושה לי צרות, אני לא רוצה להתגרש ממנה. תתקשר, תגיד את הכל באמת, כוכבית 2606, אני רוצה את העמוד שמדבר על זיווגים. בן אדם נסה לחפש אישה כל כך הרבה, לא מצליח, לא מוצא. הנה, יש לך עכשיו הזדמנות. אז אני יודע, נכון, אתה מחכה לזה כמה שנים הרפואה שלך, לישועה שלך, אבל עכשיו, תמתין עוד דקה, עוד 2 על הקו, יענו לך בסוף, יענו לכולם.
10: איך אתה אומר, הייתה פה מקודם, אז אמרת מירי אור, כן. סיפרה שהרופאים לא נתנו לה סיכוי, היא התחבאה לתפילה באור הרשב"י, ואחר כך הם אמרו לה, היה לך נס, את או אתה שומעים אותי, יש למישהו בבית בעיה רפואית, אל תהססו, תרימו טלפון כוכבית 2606, תבקשו ברכה לרפואה, כן, הם עושים את זה.
9: בהחלט הרב, עכשיו תשמע, יש הרבה אנשים כמוני, כמוכם, מאזינים יקרים, שבאמת היו זקוקים לישועות, התקשרו בשנים הקודמות, ואני רוצה שתשמעו מה הם העידים בעצמם. אגב, 15 עמודים אחרונים, כוכבית 2606, אל תוותרו, כוכבית 2606.
3: יש רגעים שבהם נדמה שכבר אין למי לפנות.
5: החיים שלי נגמרו. אני לא יכולה.
3: בדיוק ברגע הזה, עיניהם של מאות אלפי יהודים נישאות לכאן, לבית אור הרשב"י במירון, המקום הקדוש הזה.
11: מרגיש מרגיש שאתה יכול לשפוך את הלב שלך לרבי שמעון. כל מה שכואב לך, כל מה שמעיק עליך.
12: צעקתי לו בצרחות, רבי שמעון, אני, אם הכל יהיה בסדר, אני בא עושה סעודה אצלך.
13: ואנחנו כאן היום כדי לפגוש את אותם אנשים שחוו ניסים מעל הטבע בזכות האמונה הגדולה ברבי שמעון בר יוחאי, ובאו לכאן להודות.
5: תודה. תודה כי נתת לי מתנה, באמת.
13: בואו איתי לפגוש ולהתרגש איתם. אנחנו נמצאים כאן בציון של רבי שמעון בר יוחאי במירון. נמצאת איתי?
5: אורטל.
13: אורטל, ואת, יש לך סיפור מאוד מרגש עם רבי שמעון.
5: מאוד, מאוד. התחתנתי ולא הצלחתי להביא ילדים, ונורא רציתי בן. כל פעם שהייתי נכנסת לרעיון היה נופל הילד.
13: וואו.
5: התפללתי וביקשתי בן, בן בריא ושלם. ואמרתי לו, רבי, תעזור לי לקבל בן. ואני נודרת שאם תיתן לי בן, אני עולה לפה ועושה לך את החלקה.
13: וואו.
5: וככה היה. באותו חודש נקלטתי להיריון, וגם כאילו קראתי לו, יהונתן, השם נתן.
13: וואו.
5: כן.
13: לקבל ישועה באותו חודש.
5: באותו חודש.
13: זה דרמטי.
5: מאוד. הוא ילד של צדיק. הוא המתנה שלי.
13: למה דווקא בוא נעלה לרבי שמעון לבקש, לבקש?
5: פשוט מאמינה שהוא כל יכול. הוא כל יכול. ואני לא בן אדם דתי, עוד פעם, אני לא דתייה. אני פשוט מאמינה שיש פה משהו שאין באף מקום.
13: זו לא דת. זו אמונה.
5: בדיוק.
13: והאמונה בדיוק. חזקה האמונה, מהכל.
5: וואו.
13: אז אני נמצאת כאן עם משה היקר, שהגיע מבאר שבע, וחטפתי אותך, ראיתי אותך שם עומד ליד ספרי הזוהר, מתרגש, תספר לי מה זה רבי שמעון בשבילך, מי הוא בשבילך?
11: לי יש חוויה אישית שזכיתי. לילד שלי, במשך 14 שנה הוא היה חסוך ילדים. הוא היה אצל רבי שמעון, שבדיוק רכשתי את השם שלי בספר הזוהר. והנה קרה נס, נס גלוי שאי אפשר לא להתכחש אליו.
13: רגע, אז הוא כל כך הרבה שנים היה חסוך ילדים בלי
11: ילדים.
13: ואז רכשתם את השם שלכם בספר הזוהר הקדוש, ואז הוא קיבל את הבשורה?
11: אשתו נקלטה להיריון.
13: הבקשה
11: נקלטה. ונולדו לו תאומים, בן ובת. הייתי רוצה להגיד לכל האנשים שעוברים תקופות קשות, תמיד תבקשו וזה יגיע.
13: תראה לי את התמונה שלהם. תשוויץ. תשוויץ!
11: זה שהייתי הסנדק. זה התאומים.
13: דברים כאלה. תראו את הדבר היפה הזה.
11: זה לא ניסים נסתרים, זה ניסים גלויים.
13: אריאל, מה מביא אותך כאן למערה הקסומה הזאת של רבי שמעון?
14: לפני 3 שבועות אני חייתי עם מחלה בדלקת ריאות מאוד חריפה, והייתי במצב של סיכון. היה לי חום גבוה, לא יכולתי לנשום, לא יכולתי לאכול. אני צעקתי לשמיים, כי אני הרגשתי שהחיים שלי נגמרו. אני לא יכולה.
15: טוב, סליחה שאני ככה קוטע את הסיפורים באמצע. אם אנחנו נשמע לכם סיפורים, אפשר יהיה ממש למה, כי יש כל כך הרבה ניסים, אבל אני חייב לקטוע את זה באמצע, כי אני מקבל איתות מישיבת המקובלים בקברו של רבי שמעון בר יוחאי במירון. לא לפני שאני נותן שוב את הטלפון, כוכבית 2606, כוכבית 2606, תעבירו את השמות שלכם עכשיו, תקשיבו טוב. שירות לקהילה, שירות לעם ישראל. כולם עכשיו ללא יוצא מן הכלל, מחייגים, מעבירים את השמות. כוכבית 2606, אני מתחבר להר מירון, שם נמצא הרבי מרדכי לוי, הרב שומע אותנו?
16: כן, כן, אני שומע אתכם היטב, אנחנו פה ממש בהתרגשות רבה.
15: מה קורה עכשיו במירון הרב?
16: פשוט רגע של שיא השיאים, מה שקורה פה, רואים את הפנים הזורחות של המקובלים פה, אני אומר לך מה שקורה כאן בתוך המערה, איזו תפילות, איזה בחיות, איזה דמעות, השמות מגיעים לפה בזה אחר זה, ויש לציין שלפני שמברכים כל שם וכותבים כל שם, מסתכלים מה הבקשה, כי אדמור הצדיק, גן המקובלים, רבי יחיאל אבוחצירא השליטא, מקפיד שיבחרו עמוד מיוחד לפי כל בקשה ובקשה, ולכן חשוב שתפרטו, אם זה לרפואה, אם זה לפרנסה, אם זה לזיווג, אם זה לילדים, שאתם מחייגים, תבקשו בדיוק מה אתם רוצים. והנה הגיע לפה שם של חייל גם, הנה, מאיר בן אילנה.
15: וואו.
16: חייל.
15: שהשם שמור פה עליו.
16: אמן, אמן, אמן, על כל החיילים. כל החיילים. אז אמן. גם האימהות של החיילים, אתם יכולים למסור שם עמוד שלם לשמירה, להגנה, להצלחה למען החיילים. הנה יש לנו פה גם את כוכבה, בת סיגל שרוצה רפואה, אז הנה גם עמוד לכוכבה, ואני מכניס ממש שם שם פה, בזמן שתורקים בשופרות פה עכשיו, הנה אתם יכולים לשמוע את השופרות, שימו לב.
15: אנחנו שומעים ומתרגשים, כבוד הרב, לשמוע את השמות, זה אנשים ששומעים אותנו עכשיו כאן ברדיו ומחייגים לכוכבית 2606, מעבירים את השמות וזוכים שהשמות שלכם נכנסים לתוך התפילות המיוחדות הללו. הצדיק הרב אבוחצירא מזכיר אתכם עכשיו בקברו של רבי שמעון בר יוחאי, אתם שומעים את השופרות, את ההתרגשות, זה הזמן, מאזיני רדיו ירושלים, כולם כולם ללא יוצא מן הכלל, אל תוותרו לעצמכם, שירות לקהילה, שירות, כל מי שמחייג עכשיו השם שלו נכנס, תכניסו את השמות שלכם, את השמות של היקירים שלכם, כוכבית 2606, כוכבית 2606. אנחנו באמת בשעות דרמטיות, ברגעים מיוחדים, דברים שלא היו מעולם קורים כאן ועכשיו, אתם שומעים פה סיפורים כל כך מרגשים.
10: אני לא חושב שמישהו יכול לשמוע את הקולות האלה ולא לרצות שהשם שלו יהיה שם. אל תגידו עוד דקה, כי אני יודע מה קרה פה בשעה שעברה וקרסו הקווים. עכשיו תחייגו, כוכבית 2606, אני חוזר, כוכבית 2606, בואו תספיקו את העגלה, את הרכבת, רגע לפני שהיא יוצאת וחבל, כוכבית 2606.
15: בהחלט הרב חיים הורוביץ, תודה רבה על השעה המרתקת הזאת, אתם ממשיכים לחייג לכוכבית 2606, אנחנו נשוב אליכם בשעה הבאה עם עוד המון המון המון הפתעות ודברים עוד מיוחדים.
17: מבצעים מטורפים רק ב... האומן 17 קניון לב תלפיות.
18: מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה משתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
2: רגע רגע, תעצור.
19: מה קרה?
2: בודקים בבר.
19: נו, יש אישור?
2: כן, העונה נפתחת עכשיו בווינר, פותחים עונה.
4: מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, אסטון וילה נגד ארסנל בליגה האנגלית, וברצלונה נגד רייו ואייקאנו בליגה הספרדית.
2: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
20: כי אם לא תשלח,
2: איך תיקח?
21: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
22: עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה, לרגל שיפוץ החנות, ניקוי כל מחסני הרשת, חדשים, תצוגה ועודפים בהנחות מטורפות, סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, שולחנות, מזנונים, הכל במחירי חיסול, אסור לכם לפספס. עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה, האומן 14 תלפיות.
23: יש מקומון בעיר, זמן ירושלים, נדלן, ספורט, תרבות, פנאי וכל מה שקורה בירושלים. זמן ירושלים, המקומון של הבירה, בכל שישי בישראל היום. חייגו 02-59-000-70.
24: הטג'ין עושים לכם את השנה, מיטב המאכלים לשישי שבת, לראש השנה ולחגים, מהמטבח המרוקאי. הטג'ין, יד חרוצים 15.
25: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
26: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
7: רהיטים, קודם כל ויסמן.
27: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
28: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
27: במאני טיים, רק ישראכרט.
28: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
29: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
30: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
31: לא נכון.
30: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-150,000 שקלים.
31: איך אני יודעת שזה אמיתי? תקשיבי, את לא מבינה איך את משמחת אותי עכשיו. אני לא מאמינה לך. לא, אני באמת לא מאמינה, אני עדיין לא מאמינה.
32: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
33: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
0: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: ללקוחות דיסקונט, המחיר של מוצרי החשמל זורם במיוחד. ככה זה כשגם בשקם אלקטריק משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט. יש ארנק
2: ירוק! נחישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
3: חדש בישראל! PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.

0: חדשות 12, השעה 1. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. צהל תוקף כעת ברצועת עזה. הפלסטינים מדווחים על כמה הרוגים ופצועים בתקיפה. פרשננו אלמוג בוקר מוסר כי יעד החיסול הממוקד הוא מפקד פלוגה בארגון הטרור חמאס. מאיר כהן הודיע על פרישתו מהתמודדות ברשימת יש עתיד. זה חבר הכנסת השמיני שפרש מהמפלגה בכהונה הנוכחית. פרשננו עמית סגל מוסר כי הפרישה מגיעה בעקבות האיחוד עם מפלגת ביחד של בנט שדחקה את כהן למקום לא ריאלי ברשימה, וכי הוא ימונה ליושב ראש ועידת המפלגה. יושב ראש יש עתיד יאיר לפיד כתב בתגובה, זו לא פרידה, מאיר רצה לתת הזדמנות לדור הבא של חברי הכנסת של המפלגה. רם בן ברק מיש עתיד אומר על רקע הסלמה ביהודה ושומרון כי הדבר משרת את נתניהו לקראת הבחירות הקרובות.
1: ליהודה ושומרון לצערי הרב אנחנו הולכים לקראת הסלמה מסוכנת מאוד שתביר את השטח, ויכול להיות זה משרת מישהו הדבר הזה, אולי זה ישרת אותו בבחירות. הרי הוא לא יכול להתחיל מלחמה בלבנון כי מי שמחליט אם תהיה או לא תהיה זה טראמפ, הוא לא יכול להחליט על מלחמה בעזה כי מי שיחליט זה טראמפ, הוא לא יכול בסוריה יותר מדי כי מי שמחליט זה טראמפ. על מה שנשאר לו יהודה ושומרון, ואני כשאני רואה שלא עוצרים את הדבר הזה, את הדבר היום ונורא הזה של טרור שבא מתוכנו, אני לא יכול להגיע למסקנה אחרת שיש מישהו שלא מעוניין לעצור את זה.
0: את הדברים אמר ברדיו כל רגע. מתן כהנה ממפלגת ישר של גדי אייזנקוט אומר בתגובה לאופר וינטר שטען שישב בממשלה רק תחת נתניהו כי אייזנקוט רואה בוינטר שותף פוטנציאלי, אך וינטר הוא זה שלא מעוניין.
2: חבל לי שאופר וינטר מוביל איזה אג'נדה נגד אייזנקוט, כי בסוף אני מדבר עם אייזנקוט יום יום. אייזנקוט מאוד מעריך את אופר וינטר, חושב שהוא היה מפקד שדה מעולה. אייזנקוט הוא זה שקידם אותו בניגוד, אתה יודע, לפני אייזנקוט עצרו אותו, אחרי אייזנקוט
3: קידם אותו.
2: זה עניין של וינטר, גדי אייזנקוט רואה בוינטר שותף פוטנציאלי, אבל וינטר שבוע שעבר אמר בצורה מאוד ברורה, הוא בגוש, נמות ולא נתגייס.
0: את הדברים אמר לבן כספית וינון מגל ב-103 FM. חשד לחטיפה של ילד, ילד בן 10 מפתח תקווה נהדר מאזור מגוריו אתמול בשעות הערב. לאחר חיפושים נרחבים, המשטרה איתרה את הילד במהלך הלילה בבני ברק, כשהוא נמצא עם צעיר כבן 20 תושב ירושלים. הצעיר החשוד נעצר והיום יובא לדיון בערכת מעצרו בבית המשפט. הנסיבות עדיין בחקירה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
5: מזל שעשיתי שירבית.
6: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
7: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
9: אופטיקנה.
10: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
11: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו מעט, מזג האוויר עדיין נוח באופן יחסי לעונה, עומס החום קל בהרים, בינוניות כבד בשאר האזורים בארץ. הטמפרטורות צפויות להמשיך לעלות בהדרגה גם במהלך הימים הקרובים. הערב והלילה מזג האוויר ימשיך להיות נוח, קריר מעט בהרים. בפתיחת שנת הלימודים מזג האוויר יהיה קיצי רגיל, והטמפרטורות ישובו להיות רגילות לעונה גם בסוף השבוע הזה.
9: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
12: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
13: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
14: דלתות תבור.
15: דלתות תבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
16: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: מסוג השירים שאתה לא רוצה לגעת בהם, כי כל מילה כאן, הזמן, כל כן. מילה כאן נוגעת בנקודות.
1: עקיבא ירושלמי, חביבי, גר פה בירושלים, עקיבא,
0: את, בטח. את הפרט הירושלמי הקטן הזה לא ידעתי.
1: חייב לדעת, בסוף הכל ירושלים. ברד ירושלים, דיוויד עזרן.
0: בדיוק, אני אומר כזה דבר, כל עוד לא הפסקתם לחלום, אתם מנצחים, ואנחנו כאן, בשעות הקרובות, נעזור לכם להגשים את החלומות שלכם. מנחם, אני תמיד אומר, חלומות לא נועדו רק כדי לחלום אותם. חלומות נועדו כדי להגשים אותם. ואני אומר, אנחנו בתקופה שבה שערי שמיים פתוחים. אנחנו בתקופה שבה אנחנו יכולים לבקש כל דבר מהקדוש ברוך הוא. אנחנו יכולים לזמן דברים טובים בתקופה הזאת, בטח ובטח בתקופה הזאת. אז הנה, משדר מרגש בהחלט כאן ברדיו ירושלים. החברים כאן באולפן, הרב חיים אורוביץ, שעטף עצמו בתלית. הרב אורוביץ, שלום לך.
2: אתה מדבר על תקופה כל כך מיוחדת ועל רגעים כל כך קדושים, ותדע לך שכתוב על התקופה הזו שהמלך בשדה, הקדוש ברוך הוא, אבא בשמיים נמצא בשדה, ומה הוא רוצה? הוא מאזין לכל הבקשות שלנו. הוא מצפה לכל יהודי ויהודיה, לכל אדם ואדם, תגידו רק מה אתם רוצים. מאזינים יקרים, אנחנו במשדר של הקשר.

0: או לעשות טוב יותר ועוד יותר טוב, זה הזמן לפעול גדולות ונצורות.
1: הרב הורוביץ, אני רוצה פה להתפרץ לדלת פתוחה, מה שנקרא, כי לרוב אנחנו מדברים כאן על זיווגים, על רפואה, על ילדים, על הנושאים האלה שחוזרים על עצמם בעיקר, אבל בוא נדבר על מאזינים כאלה שמרגישים שהם תקועים בחיים, הם לא יודעים לשים את האצבע על הנקודה, הם מרגישים חסימה, הם
0: לא
1: מרגישים
0: זז,
1: עיכוב,
0: שום דבר לא זז.
1: תדר אנרגטי נמוך, משהו לא טוב קורה, הם מתפרנסים יחסית יפה מבחינה מספרית, אבל משהו לא זורם בחיים שלהם כמו שהם היו רוצים. כאילו הקלפים לא מסודרים לפי הסדר שהיו רוצים.
2: מה זה אומר סתום וחסימה? ולא הבנתי מה זה פה, אינסטלציה?
0: לא, לא, פשוטו כמשמעו מנחם, יפה מאוד שאלת, שימו לב, יש שפע שמימי שיורד ממרום, ויש את האדם שנמצא כאן בעולם שמקבל אותו, וזה ממש נמשל לצינור מים, צינור שיש בגינה, יש את החלק שהוא מחובר לברז, זה מקור השפע, שזה השמיים, יש את הפייה שדרכה המים יוצאים, וזה בעצם האדם המקבל את השפע. פעמים רבות נגזר על אדם איזושהי גזרה טובה, איזשהו שפע, כלכלי, זוגי, לא משנה מה, אבל אתה מכיר את זה שיש פתאום כיפוף בצינור, משהו שם מתקפל, והברז פתוח, השפע, מה שנקרא, יוצא ויוצא, אבל האדם לא מקבל את זה. זו פשוטו כמשמעו חסימה. זה יכול לקרות בגלל איזשהו מס, איזשהו חוסר בתפילה, איזה שהם דינים, איזה שהם מקטרגים. יש הרבה הרבה סיבות. מה עושים בעצם בימי רחמים? מה עושים בימים קדושים? מה עושים בימים שיש אנשים שיכולים לפעול למענך? פותחים בעצם את החסימה. לא משנים את השפע. השפע כבר נמצא. השפע כבר קיים. הוא יורד מן השמיים. הוא בדרך אליך, אבל משהו חסום, משהו תקוע, יש כיפוף בצינור. מה אנחנו עושים? על ידי תפילה, על ידי צדקה, על ידי מוקד ישועות שעוד מעט נחשוף אותו, מאזינים יקרים. וכשאני אומר עוד מעט, אני מתכוון שאנחנו כאן במשדר הולכים לתת מספר טלפון.
2: רגע, עוד לא, עוד לא, עוד לא. אני רוצה לעבור למירון, הרב מרדכי לוי נמצא שם.
0: אבל רק להסביר שזה פותח את המזל.
2: כן.
0: זה דבר שפותח חסימה.
1: אבל רגע, מנחם, לפני שאתה עובר למרדכי לוי, בהקשר הזה, מה שקורה במירון בין היתר, ואני ראיתי את זה לפני כמה ימים, יש מעמד שכל כולו הסרת חסימות, הסרת עין הרע, גם על זה נדבר בהמשך.
0: בדיוק.
1: ופתיחת שפע. עכשיו, יושבים שם המקובלים עם המגזית, הנה אני מתאר לך את זה, אש דולקת בוערת, קלחת עם מים חמים ועופרת יצוקה שממיסים אותה. הטקס הזה בעצם, אגב, מברכים על כל אחד מהשמות, בעצם משחררים סוג של חסימה. אני חייב רגע מילה על העופרת היצוקה הזאת, מה המטרה שלה בעצם?
0: כוח העופרת זה משהו שעובר מאב לבן, זו מסורת מאוד מאוד בעיקר שהתחילה דרך אגב באנשי ירושלים, אפרופו רדיו ירושלים, והדבר הזה בעצם לוקח את העין שאנשים שמים עליך, כי אתה איש יפה, כי אתה מצליח בעבודה, כי יש לך זוגיות, לא משנה מה, אנשים שמים עיניים, קשה להם לראות מישהו מצליח. לעופרת יש יכולת עדי לחש מיוחד לקחת את העיניים של האנשים מהאדם המבקש אל תוך העופרת, ואז נעלם לו עין הרע.
2: בוא נעשה דבר כזה.
1: אני רוצה שתשאל את מרדכי לוי על הרקס הזה שמתקיים עכשיו.
2: ברצינות, אני רק רוצה, כל מאזין מרד ירושלים עכשיו, שרוצה שיסירו עבורו עין הרע,
0: בדיוק, שתרגיש שיש עליו עין.
2: כן, אתה לא יודע אם יש לך עין הרע או לא, רק תעביר את השם שלך, ויעשו, כמו שדויד אמר, מעמד הסרת עין רע עכשיו קורה במירון. פשוט לצלצל להעביר שם, כוכבית 2606, להתחיל איתו את היום בבוקר טוב, 8:13 דקות, כוכבית 2606, הסרת עין הרע בשידור. זה לא היה עדיין אף פעם, זה פעם ראשונה שקורה דבר כזה.
0: כל מי שמרגיש או מרגישה שיש להם עין, עכשיו תחייגו.
2: וגם אתם לא מרגישים, אתם לא יודעים, אולי יש לכם, על הילדים, על ההורים, לצלצל 20 הראשונים, זה מעמד שקורה אך ורק ל-20 המאזינים הראשונים, שיעבירו את השם שלהם, ויעשו להם מעמד הסרת עין הרע. עין הרע זה הסיפור, כתוב שהעין הרע זה גורם לכל המיטות.
0: כתוב שעל כל 100 אנשים שמתים, מתוכם 99 מעין הרע.
2: זאת אומרת, רוב האנשים זה בגלל העין הרע.
0: נכון, וזה
2: מפחיד מאוד. כוכבית 260, יש כל מי שמצלצל רק לתת את השם שלו, ויעשו לו את הטקס הזה, אין לכם מה להפסיד. זה רק להרוויח.
1: אני יכול רגע לרקח את העניין הזה, אנחנו אומרים הסרת עין הרע, ויש כאלה שאומרים, עין הרע, זה לא משהו שמדבר.
2: בלי עין הרע.
1: אז רגע, סבבה לגמרי. גם אם זה לא מדבר אליכם, אם אתם מרגישים חסימה, אם אתם מרגישים עיכוב בחיים, אל תקראו לזה עין הרע, בסדר? עיכוב מסוים, חסימה, תדר אנרגטי נמוך, אתם מנסים ליצור משהו ולא מצליחים, חייגו, נצלו את ההזדמנות הזאת. זה מעמד שמתקיים בתוך מערת ההידרה, המערה שבה רבי שמעון בר יוחאי כתב את ספר הזוהר. וואו. המקובלים בתוך המערה.
0: מי היה רוצה לפספס הזדמנות שכזו?
2: כוכבית 2606, אני אומר למאזיני רדיו ירושלים, תאמינו לי, אני ירושלמי כמוכם, מרגיש את העניין הזה של הכותל עכשיו, סליחות, עזבו הכל, צלצלו רגע, תעבירו שם של הילד, של הילדה, כוכבית 2606, אני רוצה לומר משהו אחד, מחר

0: מתחילה שנת הלימודים. תכף נעבור למירון. וכל אחד מאיתנו יש לו את החשש הזה עם הילד שלו, איך הוא יצליח בכיתה החדשה, והמורה והמורה והחברים, ולא עלינו הבריונות והחרמות, מי יודע מה יהיה. אין מה לעשות, זאת אומרת, יש מה לעשות, אבל גם להוסיף עוד שיחה, להעביר את השם של הילד. מה יש להפסיד בזה? מה יש להפסיד? כוכבית 2606, אור הרשבי, נמצאים שם ברשבי, מתפללים, עושים טקס הסרת העין הרע, אין מה להפסיד. כוכבית 2606, כל אחד להעביר על השם של הבן שלו, של הבת שלו, של האחיין שלו, של ההורים שלו, של החיילים שלו, של מי שרוצה, של עצמו. כוכבית 2606, אני מדגיש, כל מי שמצלצל, רק להעביר את השם, לא יותר. כוכבית 2606, כוכבית 2606, כוכבית 2606, לתת את השם, עין הרע, להגיד תודה רבה, מתפלל, שנה טובה, מה יש להפסיד? להפסיד אין, רק להרוויח. כוכבית 2606, שידור חי, רדיו ירושלים. אנחנו רוצים פה להגיע ל-20, ברגע שנגיע ל-20 נעבור למירון. כמה זה? אני רוצה 16? אנחנו רוצים עוד 2. כוכבית 2606, אתה עכשיו בבית, את בדרך, נהגי מוניות, חבר'ה בואו, אוהדי ביתר, חבר'ה כולנו פה ביחד. אנחנו פה בעם ישראל. מתחילים את הבוקר עם משהו טוב, צצה להעביר שם, כוכבית 2606, טקס עשרת העין הרע, על הבוקר, לקראת ראש השנה, על אמא, על אבא, על סבתא, על מה שבא לכם, צצה על עצמכם, כוכבית 2606, כוכבית 2606, ובואו נמשיך להפציץ פה, ואנחנו, הנה בבקשה, תראו מה קורה פה, אני רוצה שכל מאזין ומאזינה של רדיו ירושלים, יהיה חלק מה, הנה, שיצלצל, זה הזמן, כולנו משפחה, להרים טלפון, להגיד תודה, בוקר טוב, תודה, שמעתי רדיו ירושלים, רוצה להעביר את השם, להתראות שלום, מי שרוצה עמוד בספר הזוהר, גם יכול עמוד בספר הזוהר, לתרום, אין בעיה, מי שרוצה חינה, רק להעביר שם, אין בעיה, חינה, רק להיות חלק מהמאמץ הגדול הזה של הטלפונים המטורפים שקורים פה ברדיו ירושלים. זה מדור ממש גדול. כל הכבוד. כוכבית 2606, כוכבית 2606. הרב מרדכי לוי במירון.
1: אתם שומעים אותנו כאן מתוך המערה באור הרשב"י. אני מקווה ששומעים אותי. אנחנו פה בהתרגשות רבה ממש בשעות הבוקר המוקדמות כאן. אני רוצה לומר לכם, אתם שם באולפן ואני פה במירון, איזו התרגשות מה שקורה פה. אתה רואה את הדמעות בעיניים, אתה רואה את המקובלים, עטורי הזקן, עיניים בועקות עם דמעות, ובראשם האדמור הצדיק, סגן המקובלים, אחינו של הבבא סאלי, הרב אבו חפירא, שממרום גילו הגיע לפה במיוחד במהלך כל הלילה, שופרות, תפילות, ליחות, ועכשיו בעיתומו של התיקון עוד מעט מתחילים פה טקס קבלי שאני חושב מעולם, עושים היסטוריה בשידור חי כאן עכשיו למאזינות ומאזינים, הוצאת עין הרע באופרת. אני רואה שלקחו פה חתיכות אופרת, וכל שם שמגיע ברגעים הללו מכוונים את להתיך את האופרת הזאת על אותו אחד או אחת שמבקשים בקשה. והנה אני רוצה שכל המאזינים והמאזינות יענו אמן, כי הגיע לפה באמת בקשת תרופה של תינוק שבמצב לא הכי טוב, ורוצים שיתפללו עליו פה עכשיו, על רועי משה בן אורטל, שבעזרת השם יזכה לרפואה שלמה, אמן. ואני בטוח ומשוכנע שאחרי שעשו פה את התיקון הזה יהיה בשורות טובות. דרך אגב, כל מי שלוקח עמוד בספר הזוהר, יש פה גם דבש שביחד עם הוצאת עין הרע עורכים פה תיקון מיוחד, ויש פה משהו מרגש, אישה שהגיעה לפה במיוחד ורצתה בכל מחיר להיכנס, להגיד תודה רבה לאדמור הצדיק רבי חיל אבו חצר השליטה, אומרת, הבן שלה לפני שנה בן 3.5 לא היה מדבר שום מילה, לקחה אותו לרופאים, לטיפולים, אמרו לה, שמי, הכל תקין, לא יודע למה הוא לא מדבר. היא קיבלה דבש, דבש מרבי שמעון בר יוחאי, מאור הרשב"י, מהרב אבו חצרה, מהתיקונים והתפילות, והיא מרחה לו מעט על השפתיים. היא אומרת לו, חלפו יום יומיים, והגננת מתקשרת ואומרת לה, תקשיבי, הילד התחיל לפלוט מילים מהפה. היא כל כך שמחה, היא הבינה שהתיקונים פה אצל רבי שמעון בר יוחאי, הרב אבו חצרה, הזוהר הקדוש, הדבש המיוחד, הוצאת העין הרע, התיקונים הכבירים שנעשים פה היום במיוחד עבורכם, תנצלו את זה, זה עושה רעש גדול בשמיים. זה כמו פתיח.
0: הרב רוצה להשמיע את התיקון, בוא נשמע את התיקון יחד.
1: בבקשה, אני אכנס יותר פנימה, רגע.
2: כבוד הרב, הרב מרדכי לוי שומע אותנו? הרב מרדכי, בעצם הקולות של התיקון, זה מרגש, זאת אומרת סמרר, זה הזמן שלכם לחיי כוכבית 2606, כוכבית 2606, כנסו גם אתם לתיקון. הרב, אני רוצה שהשמות, השמות אחד אחד של המאזינים.
1: כן, כן, הנה, הנה, אני רוצה לומר רגע, אהרון בן דפנה רוצה זיווג, אל תדאג, הנה עכשיו הולכים לך הוצאת עין הרע, היה כנראה עין הרע בעזרת השם, כבר אתה יכול להזמין אולם לשמחות, ככה אמר לי הרב, כל מי שצריך זיווג מוסר את השם, ימסור את השם וכבר יתפוס מקום באולם, כי זה כל כך פתוח, הזכות של רבי שמעון בר יוחאי. ויש פה עוד אחד, מאיר בן תקווה לרפואה. אני שוב אתן רק רגע את הטלפון ברשותכם, שיהיה לי גם את הזכות, אני פה השליח להעביר כל פתק שמגיע, כל שם, כל בקשה. איזה יופי, איזה מאזינים ומאזינות יקרים, מבינים את גודל הזמן, את גודל השעה. מי לא רוצה שנה טובה? תחייגו, כוכבית 2606, כוכבית 2606. איזה יופי, נראה פה גם הגיעו פה כמה חיילים, רוצים לקבל ברכה מהרב. תראו מה קורה פה, עם ישראל במיטבו היום במירון. אתם חייבים להיות חלק מזה, תמשיכו לחייג, כוכבית 2606, בוא נשמע עוד כמה, ככה נתקרב יותר פה לתיקון, תשמעו מה שקורה, תמשיכו לחייג.

0: מה אנחנו בעצם שומעים שם, הרב לוי? הרב הורוביץ, דיוויד, מה קורה שם?
1: תקשיב, אני...
0: זה רגע מאוד מיסטי וקבלי מה שקורה פה.
1: חד משמעית, אנחנו תכף ננסה להבין. אתה יודע מה, תורת הקבלה הזאת של רבי שמעון בר יוחאי, איך היא הצליחה להגיע גם מעבר לים? אז מה שאנחנו שומעים כרגע זה את המקובלים, עטופי הטליתות, עם הנרות הדולקים, מדי פעם גם תוקעים בשופר, מתפללים על כל שם בשם. חברים, אם אתם רוצים שיתפללו על השם שלכם, מה אכפת לכם לבקש? כוכבית 2606, זאת הזדמנות נדירה, הזדמנות חד פעמית. לא סתם השידור הזה מועבר גם מעבר לים. אני יודע על מאזינים שמקבלים אותנו גם מעבר לים וצורכים את השירות הזה שאנחנו נותנים כאן. זה שירות לקהילה, מנחם. זה שירות לקהילה. זה בעצם לבנות צינור.
0: איני, יש המתנות, יש מאזינים שעכשיו לא עונים להם את הטלפון, אז בוא נעשה, מה נעשה? תענו את הטלפון, מי שזה שיחכה לקו, תראו, יש לנו תנות.
2: קודם כל סבלנות, אני אומר לך,
0: אני רק אשר רוביץ.
2: בדיוק, זה שווה, התיקון הזה הוא תיקון נדיר, בדיוק עכשיו פותחים חסימות ועין הרע, אתם שומעים את זה בלייב, זה שידור
0: ישיר. כולם רוצים להתחבר למה שקורה במירון, זה באמת, יש פה תנות, אנשים, אני מבקש ממאזינים, אם זה
2: פשוט חשוב. סבלנות,
0: לא מתייש.
2: בדיוק.
0: רגע, בוא נשמע את מרן הרב אבו חצירה, שבאמת מספר על הדבש הקדוש, זה סיפור גדול. אנחנו לא יכולים להיכנס, זה מירון.
3: בעזרת השם, כל מי שיזכה לקבל את הדבש הברכה לראש השנה שהכנו כאן במירון, בלי ספק בעזרת השם יתברך, יזכה בוודאי לניסים גלויים ושנה הבאה בבריאות, בזיווג, בהצלחה, כל דבר בזכות התנא האלוקי, רבי שמעון בר יוחאי, עליו השלום, אמן ואמן.
0: אמן ואמן. שמענו את המקובל הקדוש, נכון, הרב יחיאל אבוחצירא,
2: זקן המקובלים.
0: זקן המקובלים, וואו וואו וואו,
2: איש יקר. אגב, הוא יושב שם גם כן בתיקון עם השמות שלכם. כן, אתם מאזינים, כל מי שמחייק כוכבית 2606, השם שלכם מגיע עכשיו לתיקון המיוחד. אגב, חשוב לציין, אל תתנו שם חיבה, אל תתנו שם קיצור, תנו שם מלא.
0: הנה שירי אפילו הגיע לפה, רבותיי, רדיו ירושלים, וראה, כולם פה ביחד רוצים להצטרף. כוכבית 2606,
2: לתת שם מלא, שם מלא,
0: שם מלא. שירי בת, איך? הרב לוי, שירי,
2: שם המלא,
0: שירי בת ריימונד, בבקשה. הרב לוי, מה את רוצה?
4: כן, אני איתכם.
0: למה את צריכה? לאמא שלה, אמא שלה שתהיה בריאה. הרב לוי עכשיו במירון, להתפלל, לא מפסידים לתפילות, תאמיני לי. ריימונד בת אסתר לתפילה ולבריאות.
2: לרפואה.
4: אני כבר מעביר את השם פה פנימה לתוך
0: המערה. היא המנהלת פה שרד ירושלים, מנהלת...
2: תודה, תודה.
4: מגיע לכל עם ישראל תפילות.
0: לדאוג באופן אישי שיעשו עליה עכשיו מי שברך. אין מה להפסיד, חבר'ה, בואו, הם במירון נמצאים שם. כוכבית 2606, תעבירו שמות. היא נפלה לפני שנתיים, ואנחנו רוצים לשמוע את הנס שהיא מתקשרת שהיא בסדר.
2: נפלת השם בקרוב.
0: זה לייב ממירון עכשיו, זה לייב מתוך רבי שמעון בר יוחאי. שבוע לפני ראש שנה, ימנים, חילונים, דתיים, מה זה משנה? עם ישראל ביחד. אחי, אתה בתור צפוני, קיבוצניק, רואה שבמירון ברשבי הוא מקבלים את כולם, שם זה אחדות אחי. לא באמת.
1: קיבוצניק, לא, אני לא קיבוצניק, אבל כן, חי ביישוב קהילתי. אמרת משהו חשוב.
0: של קיבוץ.
1: אתה יודע, מנחם, יש כל כך הרבה, כל כך הרבה אי הסכמות בעם שלנו. אין הרבה קונצנזוסים, אין הרבה דברים שאנחנו כולם מסכימים עליהם, וזה אחד הדברים שהוא קונצנזוס לחלוטין. רבי שמעון בר יוחאי, התנה הזה, הרב הורוביץ, תגיד לי רגע, 1800 שנים מאז שהוא כתב את ספר הזוהר, תורת הקבלה הזאת שמופצת עכשיו בכל העולם, מה גרם לזה לקרות?
2: ראשית כל, ברגע שהוא חשף את תורת הקבלה, שהוא חשף את תורת הסוד, הרי אתה יודע שביום פטירתו ירדה אש מן השמיים, כלומר הייתה שמחה גדולה בשמיים שאומרת, הנה בן יקר של אבא, רבי שמעון בר יוחאי, שאגב עליו נאמר שעם כל העולם, כל חייו יש לאחד שהוא זכאי, שזה רבי שמעון בר יוחאי, וראיתי בני עלייה והם מועטים, עם שניים הם זה הוא ובנו, עם אחד הם זה רק הוא, והכוח שלו זה בעצם לבוא ולפתוח את כל המזלות של כולם.
0: הנה השופר.
2: וזה התיקון שאנחנו עושים עכשיו.
1: אפרופו פתיחת מזלות, גם שערי שמיים נפתחים עם השופר הזה עכשיו.
0: מאזיני רדיו ירושלים, כוכבית 2606, להעביר שמות מהר מהר, להעביר שמות, כוכבית 2606, שמות למעמד התפילה, לתיקון הגדול במירון, להסרת עין הרע, כוכבית 2606, יש עמודים בספר הזוהר, כל מי שרוצה עמוד יכול עמוד, כל מי שרוצה רק להעביר שם, גם יכול להיות חלק רדיו ירושלים ביחד לקראת ראש השנה. הרב לוי, אנחנו נחזור לך מיד, בוא נצא למקבץ קצר ומיד חוזרים רדיו ירושלים שידור חי.

0: הייסנס, הייסייל לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיוד. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
1: חוזרים ללימודים, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
2: משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ופיוטי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס והמלאי מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו כוכבית 4987.
3: יש מקומון בעיר, זמן ירושלים, נדלן, ספורט, תרבות, פנאי וכל מה שקורה בירושלים. זמן ירושלים, המקומון של הבירה, בכל שישי בישראל היום. חייגו 02-59-000-70.
4: הטג'ין עושים לכם את השנה. מיטב המאכלים לשישי שבת, לראש השנה ולחגים מהמטבח המרוקאי. הטג'ין, יד חרוצים 15.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ותנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: עמיתי קרנות השוטרים, מגיעה לכם הטבה בלעדית עד 460,000 שקלים הנחה בפרויקט גרדה ג'רוסלם מבית אביסרור וקשת נדלן. חוויית מגורים יוקרתית בין הפארק לאגם. בואו להתרשם, כוכבית 3938, כפוף לתקנון.
4: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
5: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
6: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים!
1: קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
2: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
3: Et la deuxième paire est offerte.
4: Excusez-moi?
3: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
4: אולה,
5: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. כפוף לתקנון.
6: רהיטים? קודם כל ויסמן.
7: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן כפוף לתקנון.
8: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
9: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
10: חיי לילה. ירושלים נט.
8: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
9: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
8: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
9: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
10: ירושלים נט.
8: אתר האינטרנט של ירושלים.
9: jerusalemnet.co.il.
11: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02 5 777 101.

0: אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
1: איזה מרגש, שידור חי וישיר רדיו ירושלים. אנחנו כאן במעמד ממש מכובד, כולם שמעו על רבי שמעון בר יוחאי, מי שמצטרף אלינו רק עכשיו, ציונו במירון, התנא הקדוש שכתב את ספר הזוהר, הצדיק הזה שחיבר את תורת הקבלה, שמיליוני אנשים מכל העולם מוצאים עצמם בחוכמה העמוקה הזאת. אז אנחנו כאן במהלך היום הזה מציעים לכם בעצם צינור, קו מחבר בין האולפנים כאן ברדיו ירושלים לבין המתרחב חש בהר מירון. מבחינה פיזית פרונטלית לא פשוט להגיע בשנים האחרונות, מגפה עולמית, מלחמה, סבבים, וגם המרחק הגיאוגרפי. בואו, אתם לקראת פתיחתה של שנת הלימודים מחר בשעה טובה לכל הקטנים והקטנות, וגם פתיחתה של שנה עברית חדשה, אין לכם כרגע את הזמן להגיע למירון. אי לכך ובהתאם לזאת, אנחנו מייצרים לכם צינור שלוקח אתכם למירון. כוכבית 2606, זה הצינור, זה הצינור, זה מספר הכוכבית שדרך המספר הזה אתם יכולים להגיע למירון, להעביר את השמות שלכם קודם כל, להעביר בקשות, להעביר ברכות, להעביר כל דבר שאתם רוצים להעביר, לקבל ברכה זה תמיד טוב, בטח ובטח בתקופה הזאת של השנה. עכשיו,
2: בשעה הקודמת, לפני שאתה מתקדם, אני רוצה להגיד לך משהו קטן.
1: כן.
2: בזמן הפרסומות קיבלתי כמה וכמה טלפונים, ואני מדבר איתך עכשיו בנימה אישית, קיבלתי אישית טלפונים מאנשים שחווים חסימה, שחווים שמשהו תקוע להם.
1: מה זה אומר חסימה?
2: אני אסביר. אנשים מרגישים שהם פועלים למשל לבקש להצליח פרנסה, לא הולך, לא הולך, עבודה כזו, משהו לא זז, משהו תקוע. אותו דבר מספרת על מישהי עכשיו בפרסומות פה, היא מחכה לזיווג, מה היא לא עושה? סגולות, תפילות, היא מנסה, הכל נפגשת, שום דבר לא עושה. עכשיו אנשים מרגישים חסימה בבריאות, בפרנסה, בזיווגים. אני רוצה לומר לכם משהו, יש אפשרות, ישנה אפשרות לתקן. יש כוח שנקרא הסרת חסימות, יש כוח שנקרא הסרת עין הרע. כן, מה שקורה עכשיו בהר מירון, מה שקורה עכשיו באור הרשב"י, התפילות ששמעתם ותשמעו גם בהמשך, אלו בעצם מקובלים שיושבים שם אחר שם, בקשה אחר בקשה, ופותחים את המזל, את החסימה. ולכן אם אתם מרגישים חסומים בכל תחום שהוא, דירה שלא הולך לכם למכור, רכב, לא משנה, אל תגידו אוי זה משהו קטן, זה משהו גדול, הכל, יש מספר אחד שדרכו תוכלו לפתוח כל חסימה. יתפללו עליכם, יבקשו עבורכם, רבי שמעון בר יוחאי שהוא התנא האלוקי שמבטיח לעשות לכם רחמים, הוא יעמוד על יד כיסא הכבוד וייתן לכל אחד ואחד מכם בעזרת השם לפתוח את החסימה האישית שלו. ולכן אני פונה אל כל מאזין או מאזינה, תקשיבו, כל מה שאתם צריכים שרק יהיה לכם טוב. ואפילו אמא שמתקשרת עם דמעות ואומרת הבן שלי חווה כל כך הרבה קשיים ולא טוב לו, עכשיו זה הזמן לחיי. כוכבית 2606, כוכבית 2606, תמסרי את השם של הילד, תמסרי את הבקשה, את הקושי שהוא חווה, כן, תיתנו את זה. עומדים שם מקובלים, מתפללים, הבן מתחיל מחר את הלימודים, את רוצה שהכל יהיה בסדר, את רוצה שהוא יתקבל טוב בכיתה, שיהיה לו מורה טוב, זה הזמן. עכשיו משנים דברים, עכשיו שערי שמיים פתוחים, עכשיו מתקיימת תפילה בהר מירון, עכשיו נציגנו נמצאים שם עבורכם, עבורך, עבורך, פשוט תחייגו, כוכבית 2606. אני חוזר ואני יודע שיש עומסים, אני יודע שיש עומסים על הקווים, אני יודע, תתעזרו בסבלנות כי זה עבורכם.
1: עם כל הכבוד לשניכם, מנחם טוקר, הרב וחיים אורוביץ, אתם שניכם כאן חופשי כיפה שתהיו לי בריאים. אני הגעתי לכאן החילוני, אני על תקן עיתונאי חוקר, אני יצאתי לשטח, לקחתי מיקרופון על מנת לפגוש את אותם ניסים גלויים שאתה מדבר עליהם כאן. אני רציתי להסתכל להם בלבן של העיניים, לראות את האמת שלהם. מה זה הצלחתי? הצלחתי, התרגשתי, שערות
2: סומרות.
1: רגע, אתה רוצה לשמוע?
2: כן.
1: אוקיי, בשעה הקודמת שמענו כתבה ראשונה, אני רוצה להשמיע עוד כמה מהקולות והצלילים שאני אספתי מהשטח, אנשים שמשליחים את הנס הגלוי שלהם על רבי שמעון בר יוחאי. בואו נשמע. הסיפור הבא באמת סמרמורות על אמת. אורית מספרת, אנחנו כאן מתארחים בעצם בביתה של אורית סימניאן אלקובי, שלום לך.
3: זה היה ביום שישי לפני 3 חודשים בערך, בדיוק שבוע אחרי שהתחברתי למשפחת הרשב"י. על הפלטה הייתה שמיכה שכיסתה את החמים של שבת. הפינה של הפלטה, של השמיכה,
1: החשש הגדול של כל אחד שמניח את החמין על הפלטה.
3: בדיוק. לא נכנס לי שום השן אחר. הריח והשן והשן וכל השריפה הייתה במטבח ובסלון.
1: לא מרגישה, את לא מריחה.
3: לא מריחה שום דבר. מגיע לחדרים, מגיע לשכנים, מגיע לכל, ואצלי לא נכנס הנר של רבי שמעון שמדליקה כל יום שישי. זה היה משהו, האור בקצה המנהרה שדלק פה. התהילים שהיה מונח פה על השולחן, שאני קוראת פה כל שבת. הכל לא קורה, לא קורה כלום. שום דבר לא קורה. זה היה מרגש. יש הרבה תנאים שאנחנו יכולים להיות מחוברים אליו, אבל רבי שמעון זה... לא. זה עילה מיוחדת.
4: סתר.
3: ממש מעל, מעל הטבע.
5: הבת שלי לינוי, כל שנה מאתגרת אותי מחדש, והשנה היא רצתה בחרמון. נסענו אני, בעלי, ארבעת הילדים, עוד חברה. איכשהו בדרך חזרה, 4:30 בערך, אנחנו מתחילים לרדת לכיוון הרכב, ומתחילים לרדת את הירידות של החרמון, ומה שקורה פתאום, האוטו מתחיל לאבד שליטה וסוטה לנתיב הנגדי. באופן חד כזה, אני אומרת לבעלי תעצור, הוא אומר, בטי, אנחנו מאבדים שליטה. האוטו טס מצד לצד, ואז אני רואה עמוד ברזל מולי. ידעתי שאנחנו נכנסים בו, ופשוט נחתכים לשניים. אני לא יכולה אפילו להסביר את התחושה, מה אנחנו עברנו. משום מקום, ממש, על סתיו תאום, הרכב נעצר. ואז שהאוטו נעצר, אני מקבלת הודעה. אני פותחת את ההודעה, ואני רואה, שעת הניסים מגיע. הם כותבים לי שעכשיו הם עושים לי תיקון במירון. בזכות התיקון הזה...
1: דיוויד עזרן שמלווה את הניסים. בוקר טוב, מאזיני רדיו ירושלים. אנחנו בערך 8:40, ואני בתור ירושלמי רוצה לומר לכם משהו אחד. קודם כל אני מאחל לכולם בוקר טוב. זה היום האחרון שבו הילדים לא בבתי הספר, ותחשבו מחר על הכיתות, על השנה החדשה, על החברים החדשים, על המורים והמורות החדשים, ועל הילדים שירצו את החיוך, את העיניים הטובות, את החברים שלא יחרימו חלילה אותם. ואני אומר, גם לעניין הזה יש פתרון בעניין של רשב"י. לצלצל, להתפלל על הילדים. לבקש על הילדים. לבקש שהשנה הזאת תהיה שנה טובה. כמו שחנן בן ארי שר שהוא מתפלל על הילדים, אנחנו רוצים... ביום הזה, בבוקר הזה, לתת את ההזדמנות לכל מאזין, לצלצל ולהעביר שם של הילד, של הילדה. תנו, שיתפללו עליהם. מה יש להפסיד? ישבו רבנים, מקובלים עכשיו במירון, ברשב"י, והתפללו על הילד שלך, שיעבור טוב. בוודאי, על אבא, על אמא, על השכן, על העבודה, על הפרנסה, על ילדי, על זיווגים, הכל. אבל גולת הכותרת זה על הילדים ועל האחיינים ועל הנכדים ועל הנינים. כוכבית 2606, באופן חריג אנחנו נותנים פה את ההזדמנות לכל מאזין לצלצל ולמסור את השם. עכשיו אני אומר דוגרי, 20 תלפניות יכולות ברגע נתון להעביר את השמות לרבנים להתפלל ולמקובלים. כל הקודם זוכה. אנחנו 10 ימים לפני ראש השנה, לפני שנה חדשה, זה הזמן. תעבירו את השם, שם האבא, שם האמא, יתפללו, שהילד ישמח, שיהיה לו טוב. כוכבית 2606, מבצע הילדים הגדול של רשב"י. כוכבית 2606, כולנו הילדים של רשב"י. כוכבית 2606, יש פה יום ענק. אגב, יש טירוף מוחלט סביב העמודים בספר הזוהר, הנתפסים, הכל בסדר. אבל גם בלי ספרים עכשיו, בלי זוהר, להעביר שם, שלום, בבקשה תתפללו על הילד שלי, דוד בן משה. שלום, תודה, כוכבית 2606. מי שלא מצלצל, הוא פשוט פרייר, אני אומר לכם את האמת. כוכבית 2606, כל רדיו ירושלים ביחד, להעביר את השם, כדי שיתפללו על השמות של כולנו. עין הרע, להוציא את העין הרע, להתפלל שיהיה טוב, שתהיה שנה טובה. חבר'ה, נהגי מוניות, שומעים אותי עכשיו. מה, להרים טלפון, אחי, כוכבית 2606, מה יש להפסיד? להעביר שם על האמא, על האבא, על הילדים. כולם ביחד מצלצלים. נותן פה את האפשרות לכולם ביחד לחייג לכוכבית 2606. הרב מרדכי לוי, איש מירון, מצטרף אלינו עכשיו. איש הקבלה הנודע ועוזרו ומשמשו הנאמן של זקן המקובלים בדורנו, הרב אבוחצירא. הרב לוי, אנחנו איתך, אנחנו שומעים את המעמד המרגש הזה שם, מה קורה שם?
6: כן, שלום לכם שוב, מאזינות ומאזינים, ואתם באולפן, אחי ורעי, עם ישראל. אנחנו ביום היסטורי מיוחד במינו, ואני כל כך מתרגש ושמח שברדיו ירושלים נותנים לנו את הבמה להעביר את כל מה שקורה פה. פשוט יש פה מתח חשמלי גבוה מאוד, רוחני, מה שקורה פה היום. תיקון ענק לכל שם ושם שמגיע לפה לקראת השנה החדשה, וזה חשיפה בלעדית, פעם ראשונה שמעבירים ברדיו כזה תיקון אדיר. נמצא פה סגן המקובלים בדורנו, אדמור הצדיק רבי יחיאל אבוחצירא השליט"א, וכל המקובלים פה שממש כל הלילה משעות הבוקר המוקדמות, עם הקפות, עם שופרות, עם תפילות, עם תחילות, עם סגולות, ויש פה את הדבש המיוחד ועמודים בספר הזוהר והוצרת העין הרע. ואני רוצה לומר לכם, אלה שחייגו קודם, באמת אני כל כך מתרגש, ראיתי איך כולם פה לוקחים את השם שלהם, מכוונים על כל שם ושם, מתיחים את האופרת, עורכים ממש בהקפדה על כל שם ושם את כל התיקונים, ועוד אנחנו מדבר פה ביום שלם של תיקונים ללא הפסקה. אני רוצה לומר לך, הנה הגיע לפה עכשיו שם, אני אעביר את זה לרב, כתוב פה אמא של חייל יוסי בן אהובה, היא מבקשת על הבן שלה, הוא קרבי, הוא נמצא, אסור לי להגיד פה בשידור איפה הוא נמצא, אבל אנחנו כמובן נעביר את זה. כל האימהות של החיילים, אתם רוצים שבעזרת השם יש שמירה והגנה לילדים שלכם, תחייגו כוכבית 2606, כוכבית 2606, הנה יוסי המתוק, הבן של אהובה, אל תדאגי, אמא אהובה, אני עכשיו מעביר את השם שלו כאן לרבנים, לצדיקים, למקובלים, לאדמו"ר הצדיק, אתם בעזרת השם, יהיה לכם שמירה, יהיה הגנה.
4: מי שנותן את השם שלו מקבל דבש, מקבל את השם, מה הוא מקבל?
6: אז כל שם שמגיע לפה, מעבר לתיקון הרוחני שעורכים לו פה, גם הוצאת עין הרע בעוברת, גם גזירת בית דין לשנה החדשה, גם השופרות והתיקון הנדיר הזה שעובר מאבא לבן, כותבים את השם שלו על קמיע מיוחד, וגם הקמיע הזה, כל מי שלוקח עמוד שלם בספר התורה, מקבל גם את הקמיע, וגם מקבל דבש מיוחד, דבש שהמקובלים פה בקדושה וטהרה, רקחו אותו, ומכוונים בדבש על כל בקשה שאדם רוצה. הנה יש פה שם של ליבי בת מיכל, עכשיו זה הגיע, היא
4: כותבת... הרב, כל מי שמצלצל מקבל את זה עד ראש השנה, ספר הזוהר, דבש, הכל?
6: הכל, הכל, כן, כן, כוכבית 2606, תחייגו כוכבית 2606, הנה הגיע לפה שם ליבי בת מיכל, היא בהיריון, והיא בהיריון בסיכון גבוה, והיא מפחדת וחוששת לעובר, אז היא מבקשת שיערו לה פה תיקון, שההיריון יהיה תקין. אז אני פונה לכל מי שעכשיו בהיריון, או בעלים ששומעים אותנו, או הורים שיש להם ילדה, אישה בהיריון, תחייגו, תמצרו את השם, יערו פה תיקון מיוחד, שההיריון יהיה תקין, שהלידה תהיה לידה קלה ובריאה, אל תפחדו. יש פה ניסים, אני יכול להעיד, כמה פעמים פה ערכו ברית מילה, קראו לילד שמעון, אפילו שם אחר, לא משנה, אבל בזכות רבי שמעון בר יוחאי והתיקונים פה, והגזרה שהרב יחיאל אבוחצירא בשם הבבא סאלי, בשם כל אבותיו הקדושים גובר, שיהיה הריון תקין ולידה קלה, תחייגו כוכבית 2606, כוכבית 2606, ותיקחו עמודים בספר הזוהר, עמוד בספר הזוהר זה דבר נצחי, זה דבר שתיהם פשוט נקשרים לרבי שמעון בר יוחאי, אתם ממנים אותו להיות העורך דין שלכם בשמיים ביום ראש השנה, ביום הכיפורים, כדי שתהיה גזרה ושנה טובה.
4: אמן.
6: אדם שיש לו משפט רוצה את העורך דין הטוב ביותר, וזה רבי שמעון בר יוחאי, בזה שאנחנו לוקחים עמוד שלם בספר הזוהר.
4: הרב,
6: אז תחייגו,
4: הרב, תודה.
6: 2606, תודה רבה לכם, אנחנו פה כל היום עבורכם.
4: הרב חיים הורוביץ, רב שכונת צלה בשגב, אתה פה איתי באולפן?
2: וואו, תשמע, אני נרגש, כי אני שומע את הקולות, ומצד שני גם רואה את השיחות, אני שומע את השיחות, אני שומע פה הורים עם דמעות בעיניים, אני שומע פה הורים שמודאגים על הילדים שלהם, ובצדק. אנחנו יודעים מה שעוברים עם ילדים בחברה, אנחנו יודעים מה שעוברים עם ילדים בלימודים, מתחילה שנה, וכל הורה, כל אמא וכל אבא רוצים שהילד שלהם יהיה מאושר, שיהיה לו כיתה טובה, חברים טובים ומורה או מורה טובים. ולכן זה הזמן עכשיו לעשות את כל מה שאפשר על מנת שזה יקרה.
4: שבוע לפני ראש השנה, יום לפני פתיחת הלימודים, לצלצל להעביר שמות בכוכבית 2606, כוכבית 2606, כוכבית 2606. דיוויד, מה אתה מסתכל ככה בחיוך ירושלמי פה?
7: אני לא יודע אם חיוך ירושלמי, זה יותר לחלוחית בעין, ניצוץ בעין. אני מקבל את מיכל בת יונת בדקות האחרונות, היא שומעת את השיחה שלכם בעיקר על ילדים, והיא מספרת שהיא, התפילה הגדולה שלה, היא תפילה לילד. זאת אומרת, היא רוצה ילד. ילד. היא לא רוצה ארמון זהב, היא מבקשת ילד. מבקשת מבורא עולם שיפתח עבורה שערי שמיים, ואני רוצה שנפתח את אותו מספר טלפון שאתה נותן כל הזמן, גם עבור אלה שמתקשים בכניסה להיריון, על מנת שיעבירו גם את השמות שלהם.
4: כן, כוכבית 2606. הרב, בפתיחת השעה דיברו פה משהו מאוד מאוד מעניין, והתחברנו מאוד מאוד לעניין הזה של הסרת עין הרע. דיוויד דיבר, אני רוצה נכון. שתספר לי ב-60 שניות מה זה עומד להיות, כי בעוד דקה אנחנו ניתן פה שוב את האפשרות לעוד 20 מאזינים להכניס את השם שלהם להסרת עין הרע, אבל תסביר לי מה זה.
2: אז קודם כל נתחיל ונפתח ונאמר שהגמרא אומרת ומספרת ששדים ורוחות בבתי הקברות, סיפור שעל כל 100 אנשים שמתים, 99 מתים מעין הרע. עין הרע זה דבר שפוגע בהצלחה, בבריאות, בפרנסה, בזיווגים, בנחת, בילדים. ולכן ישנה אפשרות להתמגן מפני עין הרע. אחד הדברים שעושים זהו טקס שנקרא הסרת עין הרע על ידי עופרת. זה דבר שצריכים לקבל אותו מאב לבן, זה משהו שאי אפשר להמציא אותו. ושם במירון, כפי שאמרת, בעוד דקה אנחנו עושים טקס מיוחד של הסרת עין הרע. ולכן אני פונה לכל מאזין או מאזינה שמרגישים או חושבים שיש להם עין הרע, זה הזמן שלכם להתחבר לתיקון הגדול הזה.
4: ואני רוצה לומר משהו, הרב הוביץ, רגע, אפשר רבותיי, כפיים, אפשר לפתוח. אנחנו ברגע הזה פותחים את קווי הטלפון ל-20 המאזינים הראשונים שרוצים להסיר את העין הרע שלהם. רק להעביר את השם עכשיו במירון, מטפלים, אין מה להפסיד, רק את השם של האבא, של האמא, הילד, הילדה, כוכבית 2606, כוכבית 2606, כוכבית 2606. כל מי שמצלצל עכשיו יעביר את השם שלו, יסירו עבורו עין רעה במירון בקבר רשב"י. זה דבר מטורף לגמרי שיש את ההזדמנות הזאת כאן בשידור חי.
2: אגב, צריך לדעת שאפשר לעשות את זה גם מרחוק. אנשים רגילים להבין שרק אם אתה נמצא פיזית אפשר להסיר לך עין הרע. תדעו לכם שאפשר למסור שם מדויק, שם מלא שלך, שלך, שם האמא, והמקובלים במירון שם יודעים לעשות את הסרת עין הרע דרך השם שלכם. ולכן עכשיו תמסרו את השמות,
4: כי הטקס הוא נדיר. 15 אחרונים, כוכבית 2606, טקס הסרת עין הרע. אמר לי דוד עזרן, הוא ראה את זה עם האופרת מול העיניים, אתה ראית את זה קורה?
7: זהו, אני החילוני באולפן רוצה רגע לומר משהו, אוקיי? הסרת חסימות, הסרת עיכובים, חומות שיכולות ליפול אם רק תזמנו. אל תקראו לזה עין הרע. עכשיו, בנוגע למעמד הזה, איך זה מתקיים? אנחנו מדברים על מקובלים שיושבים סביב שולחן במערה שהיא לא גדולה, מערת ההידרה, המערה שבה רבי שמעון כתב את ספר הזוהר לפני 1800 שנים. המקובלים יושבים סביב שולחן, במרכז השולחן יש את המגזית, מעליה יש את הקלח עם הברכה שנותנים לכל אחד ואחת מכם שמרגישים חסימה, מרגישים מאמורה בדרך.
4: הילד שלך היה לו קשה, לא אחריך, לא שלך, אבל ילד שמאזין, לא עלינו, היה לו קשה בלימודים, תשנן לו את המזל שהשנה תיפתח בצורה טובה, שלא יחרימו אותו.
7: בדיוק.
4: שישחקו איתו, שיבין את המורה שלו, כוכבית 2606, כוכבית 2606. כל הקודם זוכה, חבר'ה, מי שלא עושה זה הוא פשוט פרייר. יואי, ראש שנה זה שמח, זה לא עצוב, נכון הרב?
2: זה יום שבו גוזרים גזרות טובות בעזרת השם.
4: אמן, אמן.
2: רק צריך להבין שהזוהר הקדוש כותב שבימים האלה אפשר לשנות כל דבר, ואדם שמבקש או מתפלל, נותן צדקה ומקבל עצמו קבלה ולו הקטנה ביותר, הוא מביא את עצמו לשנה חדשה, לשנה יפה, לשנה טובה, לשנה מתוקה.
4: אני רוצה לבקש ממאזיני רדיו ירושלים, עכשיו הרחבנו פה את המעגל, נתנו פה עוד תלפניות, צלצלו, תעבירו שם, כוכבית 2606, לחיילים, לחיילות, לנהגים, חבר'ה, ביתר ירושלים, אנחנו כולנו פה עדי ביתר, בוא נתחיל להתעורר לי פה, מה קורה פה? לא הלך טוב השבוע, אולי ילך שבוע הבא יותר טוב, מה יש להפסיד? כוכבית 2606, כוכבית 2606, אתם יודעים מה? יש פה גם אולפן אחד שהוא רואה את מכבי תל אביב, מה לעשות? בסדר, לא כולם מושלמים, גם הוא יקבל כוכבית 2606, רשב"י מקבל את כולם, חבר'ה, רשב"י מקבל... איזה אוהד אתה, ארזן, אתה מהצפון בכלל, אל תגיד לי חיפה, אחי.
7: חיפה אדומה.
4: אוי ואבוי, אוי ואבוי.
7: זה הרבה יותר נורא. תקשיב לי, מנחם.
4: הנה, אפילו טינטים כבר לא יכול להסתכל.
7: מה שאתה בעצם מציע כאן...
4: לא, זה עם ישראל, אחדות, אחדות.
7: בדיוק, מה שאתה מציע כאן זה אוברול. אוברול רוחני, אני אומר לך, עזוב רגע מושגים כמו הסרת חסימות ועיכובים ועין הרע וכאלה. אוברול לגוף ולנפש. אנחנו הרי מטעינים את הנייד שלנו פעם, פעמיים ביום. אתה בעצם מציע כרגע מטען לגוף ולנפש לקראת השנה העברית החדשה.
4: ואומרת לי, יני, קודם כל כפיים לייני פה שעושה עבודה מדהימה.
7: בוודאי,
4: היא לא מדברת מספיק, חבל, צריך לשמוע אותו יותר קצת, אבל הרעיון הוא באמת, היא אומרת עמודים בספר הזוהר, מאוד חשוב שיהיו עמודים, וזה ספר אחרון וזה מותאם, הרב, מה זה אומר?
2: אבל מה שהכי מרתק, שיש ספר זוהר שנכנס להיכל הקודש, וזה שלך או שלך לנצח נצחים. עכשיו חייקתם, עכשיו לקחתם עמוד בספר הזוהר, בעוד שנה,
4: ומתאימים, מתאימים את עמוד הבקשה.
2: לוקחים את הבקשה ומחפשים בעמוד הזוהר את הנושא המתאים לבקשה, ושימו לב, תבואו עוד 5 שנים, עוד 10 שנים לתיקון הילדים. תפתחו את ארון הקודש, תראו, כתוב שם שושנה בת מזל, לזיווג, הכל כתוב, רבותיי.
4: לבקש העמוד יהיה שלכם.
2: אתה מבקש את הבקשה, המקובלים מתאימים את העמוד בספר הזוהר לבקשה הספציפית שלכם. מאזינים יקרים, דבר כזה לא היה ברדיו ירושלים, בטח לא בערב ראש השנה.
4: נצח נצחים, יבואו עם הנינים והנכדים.
2: זה נמצא, זה שלך.
4: כוכבית 2606, תתפסו אם יש, אני לא יודע מה נשאר שם. כוכבית 2606, עמוד על שמכם, כוכבית 2606, לצלצל. אז בואו נסכם, לפני ראש השנה, בוקר טוב מאזיני רדיו ירושלים, במירון עכשיו יש מעמד של מקובלים, אפשר לקבל עמוד בספר הזוהר לנצח נצחים, אפשר להעביר שמות לטקס הסרת עין רע, אפשר סתם להעביר שמות לשנה טובה, אבל אין מאזין ומאזינה של ירושלים שלא מצלצל לבקש את הדבש, בוודאי, הדבש המבורך.
2: לא רק אפשר, אני חושב כדאי.
4: כדאי, כן, כדאי.
2: כדאי, נכון, חשוב.
4: המספר, רבותיי, המספר, כוכבית 2606. תחשבו, יש מספר טלפון רש ביונה. צלצלו. גבירות, מה להגיד? טוב, אני עכשיו עושה משהו שלא עשינו מאז ומעולם.
2: וואו.
4: רבותיי, 30 שניות. אישור חריג של רשבי. ללא עלות... 30 שניות, כל מי שמצלצל מתפללים עליו. זה לא היה. כוכבית 2606, רבותיי, בדקה הקרובה, כל מי שמצלצל להעביר שם ללא עלות, צדקה, תפילה, בלי כלום, רק את השם שלכם, לכוכבית 2606, תנצלו את הרגע הזה. כל מי שמצלצל ללא עלות עכשיו, שירות למאזיני רדיו ירושלים. כוכבית 2606, 20 שניות אחרונות. כוכבית 2606. כוכבית 2606, כל מי שמצלצל עכשיו, ללא עלות, שירות למען הקהילה, להעביר את השם שלו, כוכבית 2606, כוכבית 2606, כל מי שמצלצל, יש לכם את הרגע הדרמטי הזה שלכם, עד לשעה 9, כל מי שמצלצל, ללא עלות, להעביר שם, כוכבית 2606.

0: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: הייסנס, היי סייל לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
3: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
4: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: רהיטים? קודם כל ויסמן. בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המחירים

0: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
1: מה קורה בלשכה שבה מתקבלות ההחלטות הגורליות ביותר בישראל כשהדלת נסגרת? בנט, שעת אמת. ספרו של העיתונאי ארי שביט ייתן לכם הצצה נדירה לרגעים הכי דרמטיים. עכשיו בחנויות הספרים.
2: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
3: עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה. לרגל שיפוץ החנות, ניקוי כל מחסני הרשת, חדשים, תצוגה ועודפים בהנחות מטורפות. סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, שולחנות, מזנונים, הכל במחירי חיסול. אסור לכם לפספס. עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה, האומן 14 תלפיות.
1: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
2: לקוחות דיסקונט, בואו נשים את הדברים על השולחן של החג, כן? גם בזאגה פינות אוכל משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט. יש ארנק
3: ירוק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
4: חדשות 12, השעה 2. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. צהל תקף לפני זמן קצר ברצועת עזה. הפלסטינים מדווחים על כמה הרוגים ופצועים. פרשננו בדרום אלמוג בוקר מוסר כי יעד החיסול הממוקד הוא מפקד פלוגה בחמאס. חשד לאירוע חטיפת ילד. ילד בן 10 מפתח תקווה נעדר מאז אתמול בשעות הערב. לאחר חיפושים נרחבים, המשטרה יתרה אותו במהלך הלילה בבני ברק, כשהוא נמצא עם צעיר כבן 20, תושב ירושלים. הצעיר החשוד נעצר, והיום יובא לדיון בהארכת מעצרו. נסיבות האירוע עדיין בחקירה. בחירות 2026, פרישה נוספת מיש עתיד. חבר הכנסת מאיר כהן הודיע על פרישתו מהתמודדות ברשימה. פרשננו עמית סגל מוסר כי הפרישה מגיעה בעקבות האיחוד עם בנט, שדחקה את כהן למקום לא ריאלי ברשימה, וכי הוא ימונה ליושב ראש ועידת המפלגה. יושב ראש יש עתיד יאיר לפיד כתב בתגובה, זו לא פרידה, מאיר רצה לתת הזדמנות לדור הבא של חברי הכנסת של המפלגה. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מציינת כי מדובר בחבר הכנסת השמיני שפרש מהמפלגה בכהונה הנוכחית. משרד הבריאות מודיע על חובת הרתחת מים לפני השימוש בהם בשכונת הרחבה החדשה ביישוב בני יהודה. לפי ההנחיה שנמסרה, יש להרתח את המים לפני שתייה, בישול, הכנת תרופות וצחצוח שיניים, וזאת בעקבות קבלת תוצאות חריגות בדיגום מים. ניתן להשתמש במים לצורכי רחצה וסניטציה. ההנחיה בתוקף עד להודעה חדשה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
5: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
6: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
7: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
7: אופטיקנה.
8: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
9: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו מעט, מזג האוויר עדיין, נוח באופן יחסי לעונה, עומס החום קל בהרים, בינוניות כבד בשאר האזורים בארץ. הטמפרטורות צפויות להמשיך לעלות בהדרגה גם במהלך הימים הקרובים. הערב והלילה מזג האוויר ימשיך להיות נוח, קריר מעט בהרים. בפתיחת שנת הלימודים מזג האוויר יהיה קיצי, רגיל, והטמפרטורות ישובו להיות רגילות לעונה גם בסוף השבוע הזה.
7: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
11: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
4: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.

0: צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, צופות וצופים. צהריים חגיגיים לכם, יום שני. אופה.
1: תזכורת מספרות סגורות. תזכורת מספרות סגורות. ספרים לא עובדים. כל מי שצריך גילוח או תספורת, נא לחכות למחר או להתגלח בבית.
0: היום חובה לפתוח מספרות, אתם יודעים, 31 באוגוסט, שזה היום הכי שמח בשנה להורים לילדים שמתכוננים לחזרתם של הילדים ללימודים ולגני הילדים. שלום שותף מתכונן שלי.
2: עולה, עולה. שלום, תשמע, אתה צודק בכל מילה, זה חדש.
0: לא, אני תמיד צודק.
2: לא, זה יפה, כל הכבוד שאתה צודק. באמת, סוף סוף הילדון חוזר לגן, ולא צריך לתכנן מה עושים מחר. ולא צריך לתכנן מה עושים מחרתיים, ולא צריך לחלק משמרות עם הסבתות, ולא צריך לדעת שאני חוזר מהר מהעבודה, וענת חוזרת מפה, ואני פה שעתיים, והוא שם, ואני אשכב אותו בלילה.
0: ואמא של יואב תוכל להתקשר אלינו יותר עכשיו.
2: נכון, נכון.
0: זה בשורות לא טובות, שלום דני קרפל.
3: שלום, וגם למי שיש ילדים גדולים זה שמחה רבה, כי אין כבר ילדים בבתי קפה בבוקר.
0: נכון.
3: תגיד, מה אתם עושים שם בבוקר?
2: נכון, נכון, לוקח את הילד, שותה איתו קפה, מה?
0: רגע, יואב.
2: הילד תוקע בורקסים כל בוקר.
0: אז היא חוזר לגן, נכון? הוא בגן.
2: הוא בגן.
0: בגן, עדיין לא... אבל התארגנתם תיק לגן, אוכל, לא יודע, יש גם קופסאות אוכל כאלה, תיק בגדי החלפה, עניינים, עשיתם את זה?
2: כן, בטח, בטח. וחיתולים, אנחנו ילד בן שנתיים.
0: נכון, נכון.
2: הוא מסתדר ככה.
3: עוד לא עצמאי.
2: כן. עכשיו, תשמע, השנה אנחנו גם הופתענו לשמוע שרשתות השיווק כבר נכנסו לענף הסלולר והמכוניות, נכון?
0: נכון.
2: אז הם נכנסו גם לענף ציוד חזרה לבתי הספר ולגני הילדים עכשיו. ועכשיו רשתות השיווק מוכרות ילקוטים, מחברות, כלי כתיבה, כל מה ש...

0: לא יחזירו להם.
1: מה אתה זומם? מה אתה...
0: לא אני,
1: רק התחלנו.
0: לא אני, תגיד שלום.
1: זומם.
0: אהרון, בוא!
2: אהרון!
0: מה קורה, גברברים דינמיים? מה העניינים?
1: מה העניינים? מה זה החיוך השובבי הזה?
3: מה זה הכניסה הרגועה הזאת? מה קורה פה?
0: כי את כל המרץ כבר הוצאתי, אתה מבין? מה שנשאר לי עכשיו זה להתרווח.
1: אתה כאילו, אתה ממתיק סוד, מה עוללת?
0: אני אגיד לך, אני חשבתי שחנויות ספרים וכתיבה חייבות להחזיר מלחמה ולהתחיל למכור חלב, עגבניות, גבינות. אתה לא יכול לנו לתת לכל הרשתות הגדולות האלה למכור עכשיו על קוטים.
1: מה עשית, אהרון? אני רוצה לדעת מה עשית. אני לא ראיתי אותך עם כזה חיוך שובה.
0: רוצים לשמוע מה עשיתי?
1: מה?
0: קשרתי לרשת האהובה עליי במיוחד של צומת ספרים.
1: אוקיי.
0: והצעתי להם מה שאני חושב שהם היו צריכים לעשות. מה? התחזיתי כמובן, אבל בואו נשמע.
3: יאללה,
0: בואו נשמע. הלו.
4: הלו, מה נשמע?
0: שלום, הגעתי לחנות ספרים?
4: כן.
0: זה אהרון, אנחנו בשידור רדיו עכשיו. אני צריך לפרוק אצלכם מקרי גבינות וחלב יותר מאוחר, ושש שעות אחרי זה יגיעו המקרים של הנקניקים. עם מי אני צריך לדבר? מה?
4: בחנות ספרים מקררים?
0: כן, תראי. כן, השלב הראשון זה רק גבינות, אבל שש שעות אחרי זה יגיע הנקניקים גם, ומחר נתחיל עם המוצרי מאפה וירקות, זה מה שאמרו לי.
4: לא הבנתי, מי זה?
0: זה לא מטעם, הרי עכשיו רשתות השיווק התחילו למכור ציוד לבית ספר, את יודעת את זה? שכולם מוכרים ציוד לבית ספר, ילקוטים?
4: נכון.
0: מה, את לא שמה לב שיש לנו פחות עבודה?
4: לא, אז מה הקשר נקניקים וגבינות?
0: אז החלטנו, אני יושב ראש חנויות הספרים, והחלטנו שאנחנו עכשיו נחזיר להם ונמכור אצלנו. נתחיל עם מוצרי חלב ונקניקים, ואחרי זה ניכנס למוצרי המאפים והירקות, וזה חייב להיות, כאילו אני צריך שיתוף פעולה של כולם.
4: מה, אדוני, אני מציעה לך להתקשר לשירות לקוחות של צומת, כי פשוט אין לנו מנהלת כרגע בסניף, ועדיף שיוכלו לכוון אותך כמו
0: אז סניף. תראי מה נעשה, בגלל שהנהג שלי כבר אצלכם ליד הקניון, הוא ייכנס תכף עם הצידניות עם המוצרי חלב, ויהיה מחירים, תתחילי עם המוצרי חלב.
4: אחי, איפה אנחנו אמורים לשים את זה? מה הקשר עכשיו מקררים פה בחנו? אני רוצה, לא, אין לי אישור של מנהלת דבר.
0: מה הקשר? תסבירי לי מה הקשר של ילקוטים ברשתות שיווק? מה הקשר? למה הם מוכרים לי?
4: תגיד לזה, איפה אנחנו עכשיו? לא אמרו לנו שום דבר על כמות כזו של מקררים שאמור עכשיו...
0: אני...
4: רנדומלי בקניון הזהב.
0: לא, אני אמור להגיד לכם, אני זה שהחליט להוריד אצלכם את המוצרי חלב, גבינות. נתחיל עם גבינות. אני אתן לך מחירים, הכל מסומן. את מוכרת, אנשים מגיעים, רוצים ספרים, את מציעה להם גם מוצרי חלב. מחר ייכנסו הירקות.
4: אין... כאילו, אני צריכה להתקשר למנהלת
0: שמעליי,
4: אני מצטער, אני לא יודעת
0: במה
4: מדובר.
0: אז תראי מה נעשה, הבחור כבר נכנס אלייך, עם הצידנית הראשונה, רק של חלב, נתחיל עם חלב, 7.35 אנחנו נמכור.
4: שייכנס, אני בינתיים מדברת עם המנהלת שלי, מקסימום, אם אין לי אישור, אני צריכה להחזיר אותו, זה לא...
0: אז רגע, תרשמי רק, חלב 7.35, חלב 3%.
4: אני אביא את זה.
0: תרשמי רגע,
4: חלב 7.35.
0: קוטג', אנחנו נמכור, נשבור את השוק, 5 שקלים. גבינה צהובה 200 גרם, אנחנו נמכור ב-12 שקל, נשבור את כולם, את כל הרשתות הגדולות.
4: אני אומרת טוב, אבל אני לא מבינה, אדוני, זה משום מקום, כאילו תבין אותי גם, אני לא, אין לי מושג,
0: יוגורט, אנחנו... יוגורט 1+1, עכשיו לגבי שקילה של עגבניות, ירקות, זה כבר הגיע שקול.
4: טוב, תגיד לי מה לכתוב, אני מתקשרת למנהלת מעליי, זה מאוד מאוד ביזרי, מה שאתה...
0: את רוצה לעשות ועידה עם המנהלת?
4: כן, אני...
0: אז בואי נחכה, שנייה.
4: אני שנייה אחת מתקשרת למישהי, אני שנייה אחת.
0: תגידי לי רגע.
4: לא, איזה
0: עזוי
4: אחד אומר, אתם עכשיו מוכרים פה חלב וגבינות וירקות. אני לא... אל שלבת, אני מצטערת להפריע לך, אני לא יודעת למי לפנות, יש פה איזה עזוי אחד בטלפון שאומר לנו שהוא עומד להביא לנו לפה חלב וגבינות וירקות למכור. לקבט. הוא לא אומר לי שום דבר מי אחראי עליו, מטעם מי הוא, מטעם זה, הוא פשוט מתעקש שיש לו פה בחור בחוץ עם צידנית שעומד להגיע.
0: טוב, וואלה, באמת אני עזוי, יאללה, איזה מלכה, איך עלתה עליי, אין דברים כאלה. יאללה, אני אלתיק, לא נעים לי כבר.
3: בוא נהרון.
0: וואו.
3: ענק, ענק.
0: וואו, תעלול, ענק. תעלול.
3: ענק, טוב, אהרון,
0: בוא,
3: ענק.
0: בוא, רון שלום, בוא, רצית לדבר, בוא, בוא,
3: וואו,
0: בוא.
3: וואו,
0: כן,
3: וואו,
0: אני,
3: וואו.
0: אני עכשיו רוצה לומר שלום לסמנכ"לית השיווק של רשת החנויות, צומת ספרים, ענבר פרנס, שלום ענבר.
5: שלום, שלום,
0: צהריים
5: טובים.
0: מה, אין לי שליטה עליו, תקשיבי, יוצא ממנו הקוף, הוא עושה כאילו בלגן. מה זה, יטריף לכם את כל הרשת?

0: אני קראתי מצחוק עכשיו.
1: היא הייתה כל כך סימפטית וכל כך נחמדה וחמודה, ואת יודעת מה?
0: היא אמרה שאתה עזוי.
1: ברור, מה?
2: כן, אבל היא הייתה מאוד מנומסת.
3: כן, עזוי זה מחמאה.
0: כן, היא ניסתה.
1: איזה מכת. מה העניינים קודם כל? איך אתם מתארגנים אחר חזרה ללימודים?
0: ראשית, נברך את כולם. הילדים לא היו פה יותר במשרדים. לא נצטרך לעשות יותר משמרות, כל אחד מי שעושה את שלו. מבחינת הערכות שלנו, אז אנחנו לא מוכרים כוח תיקים, אבל כן, יש לנו את...
1: כן, אבל ציוד, אתה יודע.
0: כתיבה וספרים ומשחקים, ואנחנו ערב חג אותו, הם אותו חוזרים, כן?
1: כן, זה הקטע.
3: חוזרים הביתה מהר, כן,
1: ממש.
0: חוזרים לחופש. אנחנו בעיקר יותר עוסקים בעצם בימים שלפני החזרה ללימודים, כל הנושא של חוברות חופש או פיתוח מיומנויות כאלו ואחרות, אם זה בתחום המשחקים או הקניית הרגלי קריאה. ועכשיו בעצם אנחנו נערכים בדיוק כמו כולם, כבר לתקופת החגים.
1: יש משהו הגיוני בזה, אבל מה שאהרון רוצה לעשות, כאילו למכור בחנויות ספרים וכלי כתיבה גם מוצרי חלב,
3: יכולים לשבור את השוק עם הקוטג'.
0: למקררים אין כל כך מקום, למרות שנתת אחלה מחירים.
1: נכון.
0: אני כתבתי לעצמי מוצרי מזווה. זה נראה לי רעיון, יש לנו שם את הארונות למעלה, אף אחד לא מגיע.
2: רסק שימורים וזה, כן.
0: כן, בדיוק. אני אתייעץ איתך אחר כך.
1: כן, זה הדבר הראשון שעלה לי בראש, שראיתי שהרשתות השיווק הגדולות נכנסו גם לענף הזה. את יודעת, הם כבר מוכרים מכוניות, הם מוכרים סלולר, נכון?
3: כן.
1: הם מוצרי חשמל בכלל. אז זה הזמן להיכנס לעוד תחומים. אני רוצה שותפות בזה.
0: אנחנו נקיים פגישה. יש ישיבת הנהלה כל יום ראשון.
1: אנחנו נשמח להצטרף.
3: יאללה, נהדר. אהרון התייצב ביום ראשון לפגישת צוות.
1: רגע, ענבר. מה קורה?
0: טוב, מה העניינים? היא בטראומה, כן?
1: למה, זה הכל בכיף באהבה. אנחנו רוצים, קודם כל, למסור לך שיש לכם עובדים, חבל על הזמן, באמת, יענו צומת ספרים, אתם בוחרים אותם כאילו, אתם מקפידים גם על החומר האנושי שנמצא אצלכם, וזה יפה, ווואלה, תמסרי לה את אהבתי, ואנחנו אוהבים אתכם, ועל הרוח הספורטיבית הזאת, שפו ענק, כפיים לצומת ספרים!
0: תודה רבה, אוהבים אתכם גם,
1: ושיהיה
0: ראשון בספטמבר שמח.
1: אמן. תודה רבה, ענבר פרנס, המנכ"לית השיווק של רשת החנויות צומת ספרים. תודה גדולה.
0: תודה לכם.
1: ביי.

0: האיש שעשה בית ספר, פאר טאסי. שיר האותיות לקראת החזרה ללימודים. אהרון, איזה כיף שאתה איתנו מוקדם.
1: אהרון! בוא נה, אתה יודע שאוטוטו סוגרים את הרשימות לכנסת?
2: כן, מה קורה?
0: רבותיי, רבותיי, יש לי שדרוג במפלגה שאתם אפילו לא מדמיינים.
1: מה קורה?
0: יועץ תקשורת, דובר.
1: סגרת יועץ תקשורת?
0: יועץ תקשורת, אני אדבר איתך מהבסט.
1: מה? מי סגרת?
0: תשיגי לי את ברק סרי רגע.
1: די! סגרת את ברק סרי?
0: ברק! ברק?
3: לראשי המפלגה, לראש המפלגה הכי מדוברת. מי זה וינטר? כולם מדברים על המפלגה שלך, אתה לא מבין, אתה יודע, אני עכשיו בסדרות, אני הולך כאן מסתובב, שואלים אותי, תגיד לי, אנחנו הולכים אחרי אהרון אמר, מה אתם חבר'ה?
0: רגע, רגע, אני...
1: פול גז.
0: אתה יודע, הייתי בטוח, זה רון שלום, אבל רון שלום פה לידי. אני כאן באולפן, זה לא אני, איך זה יכול להיות אני? אני איתכם פה באולפן. וואלק, זה ברק סרי, ברק, וואלק.
1: ברק, ברק.
0: חולה עליך.
3: אתה לא מבין, המחסריה שאתה
0: עושה. נשמע.
3: עזק.
0: אנחנו צריכים לרום לשבת בערב, אני הסברתי לך, אמרתי לך מה המטרות שלנו קודם כל, ואת זה אני רוצה שאתה תחדד, ואת זה הדף מסרים שנתתי לך אתמול, אני סומך עליך שאתה תפתח אותו, אני רוצה...
3: אני עובד עליו, אני רוצה לשדרג אותו,
0: כן.
3: ואני הולך לתת לך דף מסרים פצצה, אבל מה?
0: אלק.
3: תלמד, אני אומר לך את זה כמי שעבד בכל הקמפיין.
0: כן, כן.
3: לא זזים מהדף מסרים, אני אחרי השדרוג, אנחנו עוברים אחד אחד סעיף סעיף, אתה נותן את זה בראש, בום,
0: בום, בום. הכי חשוב לי, הכי חשוב לי,
3: כל הזמן הדף מסרים, אני אומר לך, לא פחות משישה שבעה מנדטים.
0: ברק, הכי חשוב לי,
3: שישה שבעה מנדטים, תקשיב.
0: כן, כן.
3: שישה שבעה מנדטים, אתה קובע הכל בממשלה הבאה.
0: אני, מה שאתה תגיד לי, אני עושה, אני סומך עליך עכשיו, תקשיב, אבל הכי חשוב לי בדף מסרים, זה כפכפים לכולם, כדי שנוכל ללכת לים, מידות כפכפים.
3: זה המסר הראשון, בוודאי.
0: לאפס את המינוסים בחשבון
1: יותר, אין חובות.
3: אין חובות.
0: ואפשר למשוך כמה שרוצים מהבנקת, ניתן לכולם בנקטים, אבל, כמו שאמרתי לך אתמול בטלפון, בשיחה הרצינית שהייתה לנו, לא להגזים.
3: לא להגזים.
0: טוב, אני...
3: כל אחד יוצא מהכספומט סכום, אבל בואו, חבר'ה, לא להגזים.
2: הוא תותח, הוא ישר הבין אותך.
4: רגע, סרי, רגע.
3: המצע שלך הולך להיות אש, אני אומר לך, זה כבר תופס בכל הארץ.
0: איך אתה מרגיע אותי? יעקב, תגיד שלום לברק סרי.
4: סרי, כפר עליך, ברוך הבא למפלגה שלנו. דבר ראשון, רציתי לדעת מה העמידה שלך בכפכפים, כי מגיע לך זוג.
3: 43,
0: ירשמו אותו עכשיו. סרי, אני רוצה להשמיע לך את הג'ינגל שלנו של המפלגה, תגיד לי רק מה דעתך, ואם אתה רוצה שנחליף אותו נשנו. בבקשה, תקשיב.
5: המדינה צועדת לאחור, וזה הזמן לבחור. הצביעו פול גז בראשות אהרון, כי בינינו אין לנו כבר מה להפסיד.

0: הצביעו פול גז עם אהרון אהרון.
1: מה אתה אומר ברק?
2: הג'ינגל פצצה. בעיקר המשפט, האיש הלא נכון, בזמן הנכון, אתה לא יכול לזקק את המסר יותר טוב מהמשפט הזה.
1: איך אני חולה על...
2: האיש הלא נכון, בזמן הנכון.
1: איך אני חולה על הבן אדם הזה, רבותיי?
2: אתה יודע מה, אני אגיד לך משהו. כן. עזב גאוני. לא באמת אני אומר, עזב גאוני. זה אנשים שומעים את זה, גם שאין בחירות, הם לוקחים מעטפה ורוצים לקלפי.
1: יאללה, יאללה.
0: אה, לשמוע את זה ממך.
2: עוד לפני יום הבחירות להצביע.
1: איזה יועץ תקשורת לקחתי, רבותיי, כפיים ליועץ תקשורת שלי.
0: אין עליך, יאללה שלך.
1: ברק סרי.
2: חבר'ה, אנחנו נכבוש את המדינה ביחד.
1: אנחנו חולים עליך, אני אדבר איתך יותר מאוחר, אני רוצה שנחדד את הדף מסרים, תגיד לי מה מומי, ויאללה, נרוץ על זה עד הסוף.
2: לא זזים, האיש הלא נכון, בזמן הנכון, זה פצצת אטום.
1: סגור העניין, ברק. אוהב אותך, מדבר איתך.
2: יוברית.
1: ביי, תודה.
0: ביי, נשאר.

0: רק טל יסמן הזה צריך להביא אותו למפלגה, לתת לו מקום 15, שתי מקומות אחרי האיש שאני אוהב הכי הרבה במפלגה.
1: מי האיש שאתה הכי אוהב במפלגה?
0: מספר 13, מה קרה?
1: מי?
0: רון קופמן.
1: רון קופמן מספר 13 אצלך?
0: 13, 14 שי אמבר, אם טל יסמן ייתן לו את 15, אני סגור כמעט כל ה-20. תן את ה-20.
1: איזה מקומות חסרים לך? מה נשאר לך עוד למעלה?
0: לא חסר לי כלום, אני פשוט צריך להחליט את מי אני משבץ, אתה מבין? יש דרישה מטורפת. רגע, לא ירוס לכם את השיר.

0: רדיו צפון בני הלפרין ופלג בן צבי, רדיו ירושלים רונית עזרן, רדיו קול
1: רגע
0: אופיר מו יוסף, איתנו ב-103 FM איציק אהרון, רדיו התחנה אסי לוי הג'וקר, אנחנו גם בדרום, באפליקציות, בממירים, בתדרים הנקלטים, צוות הקומנדו שלנו ברק הישר, שלומי צבעים אמיתיים, קצין הקישור אורי אליהו ואורי פלק.
2: האורך הראשי שלנו דני קרפל, והיום הוא יהיה בתפקיד דני קרפל. המפיקה הראשית היא מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה אורך רון שלום, בצוות פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל אופק קולר ועומר אוקון.
0: גם היום אנחנו משחקים את משחק המאזינים שלנו, המשחק האיטלקי, כן או לא.
3: ידסו, איל ג'וקו כתותי אספטבאמו, כן או לא.
0: 10 שאלות ב-60 שניות או בדקה, לא יודע מה שנחליט, עוד מעט. 60 שניות. עובדות, או נכונות או לא נכונות. אם אתם חושבים שהעובדה ששמעתם היא נכונה, אתם עונים כן, אם לא, אתם עונים לא.
3: כן או לא.
0: ידעתם את כל העשר, תתמודדו על חבילת פרסים שווה במיוחד שנחלק לכם ביום חמישי הקרוב, הוא חמישי אגדה, מכונת אספרסו חדשנית, פיק קולה מודל אקש אספרסו קלאב.
3: צ'אונה קאמרה מטרימוניאלה.
0: מותג הקפה העשיר הגדול בישראל, מנוי לשלושה חודשים לאייקון פיטנס, מועדוני הכושר בפריסה ארצית, מבית הולמס פלייס. טיליון מגן דוד של שי משנקין, מגד צדים נייד, מתנת דיל הדילים, אתר לכלי עבודה חכמים, ונעלי און קלאוד בשווי 800 שקלים, מתנת חנות הנעליים דנילו, שמרכזת את מיטב המותגים לכל המשפחה. הטלפון שלנו
2: 055-2-103-103, 055-2-103-103.
0: אתה לא אומר את זה נכון.
2: אז איך אומרים?
0: 055-2-103-103.
2: תודה.
4: מש הפקות מוזיקה ורון שלום מלחימים לכם דואטים.
5: Mash Music Productions and Ron Shalom mix duets for you.
6: Mash Music Productions ורון שלום ימזיג'ני תונה אייד לקה
0: מיקה משה.

0: מיקה משה, 055-2-103-103, 055-2-103-103, בואו לשחק איתנו, פרסומות.
1: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
2: שניים עד ארבע.
3: עם רון שלום ויואב כהן. חם. קיץ חם ברדיו ירושלים. קיץ חם.
4: מצטיידים ללימודים רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
5: עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה. לרגל שיפוץ החנות, ניקוי כל מחסני הרשת, חדשים, תצוגה ועודפים בהנחות מטורפות. סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, שולחנות, מזנונים, הכל במחירי חיסול. אסור לכם לפספס. עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה, האומן 14 תלפיות.
6: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
7: יש מקומון בעיר, זמן ירושלים, נדלן, ספורט, תרבות, פנאי וכל מה שקורה בירושלים. זמן ירושלים, המקומון של הבירה, בכל שישי בישראל היום. חייגו 02-59-000-70.
8: אלה דוזי אימפר, את הופכת.
9: אסקיוזה, מה?
8: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
9: אולה,
10: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
11: אופטיקל סנטר. הקנון.
12: רשמו לפניכם את התאריך ההיסטורי ואל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
13: ביום שלישי יוטט באלול 1 בספטמבר למניינה, בחצות הלילה התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטא ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. יום שלישי יוטט באלול בחצות הלילה ברחבת הכותל המערבי, מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ. לפרטים התקשרו כעת לכוכבית 8603. אל תחמיצו את סליחות של עם ישראל.
14: רהיטים, קודם כל ויסמן.
15: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר הבשרי. תמר הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם. 058-5577-507.
16: מה קורה בלשכה שבה מתקבלות ההחלטות הגורליות ביותר בישראל כשהדלת נסגרת? בנט, שעת אמת. ספרו של העיתונאי ארי שביט ייתן לכם הצצה נדירה לרגעים הכי דרמטיים. עכשיו בחנויות הספרים.
17: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
18: עמיתי קרנות השוטרים, מגיעה לכם הטבה בלעדית עד 460 אלף שקלים הנחה בפרויקט גרדה ג'רוסלם מבית אביסרור וקשת נדלן. חוויית מגורים יוקרתית בין הפארק לאגם. בואו להתרשם, כוכבית 3938, כפוף לתקנון.
19: הטג'ין עושים לכם את השנה. מיטב המאכלים לשישי שבת, לראש השנה ולחגים מהמטבח המרוקאי. הטג'ין, יד חרוצים 15.
20: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: תגיד לי, זה הסינגל האחרון של משי קליינשטיין, ומחר אנחנו נארח אותה כאן.
1: היא באה מחר, נכון?
0: כן.
2: עולה,
1: יאו.
0: משי מחר איתנו כאן, בלי אורים.
3: אז חבר'ה, להתלבש אבל יפה, כן? לא כמו היום, שבאת ככה מוזנח.
2: לא, נלבש משי.
3: יואב.
2: כן, תודה.
3: בסדר? פחות מוזנח, יותר להתלבש.
0: דיבר אליך. משי, תבוא מחר עם משי.
2: סבבה, אני אבוא עם זמש.
0: משי קליינשטיין מחר איתנו באולפן, אבל לפני... קורדרוי, אוקיי. אבל לפני משי, הבנתי שיש לנו מאזינה שאתם מכירים על הקו.
2: הלו.
0: שלא מגיעה לעבודה, משום מה.
2: הלו. אושי!
0: אושי חביה, נשמה!
2: אושי חביה, נשמה!
0: אושי חביה, נשמה!
2: אושי חביה, נשמה!
0: כבוד. אושי חביה, נשמה!
4: מה קורה?
2: מה העניינים, אושרית?
4: יואבה.
2: מה, איפה את? מה קורה?
4: אמרת, השתזפת קצת.
2: ממש קצת, ממש טיפה.
4: שאתה עדיין מחזיר אורות.
2: אני מחזיר אורות, אבל ממש, אני כאילו גוון אחד כזה, כמו במניפה של הטמבור, אני אחד הצידה הצלחתי לזוז בקיץ הזה.
4: מה עם קרפל? עדיין עם טלטלים?
0: עדיין עם טלטלאז'.
2: נו מה?
3: יותר מדי אפילו.
2: לא משתנה. תגידי לי, מה קורה?
0: רגע, שנייה, לפני כן, לא צריך לקרוא לארון, נכון? כי הוא במטבח.
4: לא, אני רוצה לדבר עם רון.
0: יאללה, יאללה, סבבה.
4: רון, שומע?
0: כן.
4: תגיד, שאלה, רגע, אתה היית בחתונה של עומר אדם?
0: בפורטופינו ברמת השרון?
4: בפורטופינו, היית?
0: לא, למה שאני אהיה? יש לנו תוכנית רדיו על הראש, וחוץ מזה, למה שיזמינו אותי?
4: מה, הוא לא הזמין אותך?
0: אותי הוא לא הזמין, למה?
4: וואלה, גם אותי לא הזמין. שמע, אני פגועה עד עם קיי.
0: אתם בקשר בעצם.
4: מה אתם בקשר? נשמע, אני גידלתי אותו. היה מלצר מזמר אצלי במועדון הצרפה.
2: באמת? וואו.
4: היה מגיש תוגנים ושר Happy Birthday.
2: יואו, יואו.
0: כן, אני זוכר שסיפרת לנו אז, כשעשינו לך, ששלחת קורות חיים להצטרף לתוכנית, אז היה כתוב שם שכאילו את גידלת אותו.
4: אני גידלתי אותו. גידלתי לו גם את הזקן הזה, שהוא גידל. כל הסערות שלו, שהוא מגלח ולא זיפים
0: היה. והוא לא הזמין אותך לחתונה.
2: לא יפה, לא יפה, לא יפה.
4: אני אמרתי, עד הרגע האחרון, אמרתי, אני לא נפגעת. אני מחכה בסבלנות, הבן אדם, יש לו דברים על הראש. שמע, הייתי בשוק שכולם טסו במטף, ואני לא הייתי במטף.
2: יו, יו, וברגע האחרון כן נפגעת?
3: בוא נה, אתה סף דמעות.
4: ברגע האחרון נפגעתי, חבל חל הזמן.
2: יו, יו, יו.
4: החלטתי שאני נפגעת, כי זה לא בסדר. אני גידלתי אותו, עומר אדם, אם אתה שומע. אני יודעת שאתה עכשיו בפרוזות אחרים. אבל עלה לך, אחי. עלה לך, כי אני גידלתי אותך, היית מלצר מזמר אצלי. אני לא אשכח שדרבקתי לך. ושארת, ואז אמרתי לך, לך לכוכב נולד. תשקר להם, לך. לך, תשקר להם, תגיד להם שאתה בן 16. אמרת לי, יאללה, זאת אומרת, אני הולך איתך. ותראה, אתה בן אדם, מתחתן עם סשה ולא... ולא מזמין אותי.
0: זה דרושית, אבל...
3: וואי, לא שמעתי אותה ככה בחיים.
0: כן, תחשבי שהוא כל כך הרבה אנשים לא הוזמנו, אז אני לא חושב שאתה צריכה...
4: מה זה אנשים? מה זה אנשים? למה אני איש, אני אישה, אני אישה רגילה. שמע, אז אני גידלתי אותו, אומרת לך.
2: נכון, את גורם משמעותי.
4: עכשיו גם אני מתחתנת בעזרת השם עם ליבת ולילתי.
0: אל תזמיני אותו.
4: אני לא מזמינה אותו.
0: זהו, הכי טוב.
4: אני לא מזמינה אותו. באמת? אבל כפרה עליך.
0: כן.
4: יודעת שיש לך תוכנית עמוסה בכל טוב. ואתה ככה משמיע כל מיני שירים. עכשיו תקשיב, אני הקלטתי שיר, כי באמת, אני רוצה להקדיש אותו לעומר.
0: נו, אין לנו זמן עכשיו להשמיע שירים.
4: לא, זה קצר, תשמיע את זה רגע ו...
0: איפה זה? שלחת את זה למאירה?
4: שלחתי למאירה, שלחתי לאיציק.
0: איך, איציק, יש לך את זה?
5: כן, לא ידעתי מה לעשות עם זה.
0: איך נקרא השיר? אושרית.
4: מה זה איך נקרא השיר?
2: איזה שם? יש לו שם?
4: אין לו שם, מה זה? למה צריך להיות לו שם?
2: טוב, בסדר, לא רצינו להרגיז, רק שאלנו, אושרית, רק שאלנו.
4: יש מי את זה גם ככה פעם אחת, מה נצחה לחשוב על שם אחת?
2: סבבה, פשוט בסדר. טוב, אבל אני אומר לך, תשקלי שוב, אולי כן, את תזמיני אותו, כי הוא יכול להביא מתנות מפנקות, רק אומר. רק אומר.
0: אני לא הייתי מזמין. יש גם כבוד.
4: אני שמע... בדיוק, למה אנחנו אנשים של כסף?
0: אנחנו אנשים של כבוד.
2: אנשים של כבוד.
0: אנחנו אנשים של אגו, של כבוד, של...
3: כן, עד שאתם צריכים כסף, ואז אתם מבקשים ממישהו.
0: בדיוק.
2: נכון.
0: טוב, אז מה, פשוט להשמיע את השיר?
4: תשמיע, תקדיש את זה לעומר אדם.
0: אוקיי, עומר אדם. עומר אדם.
5: אני אגב קראתי לשיר הזה, השיר על עומר אדם.
0: אוקיי, עומר אדם, בוא תשמע את השיר על עומר אדם, שכתבה ושרה אושרית חווה.
3: אושרית היא חזקה בינתיים.
0: כן, בבקשה, שמעת בכורה.
4: מה אני אקח?

0: סטיילינג גומר אותי.
1: וואו,
2: וואו. וואו.
3: וואו, איזה שיר.
2: אושרית, איתנו עדיין? כבר לא איתנו?
3: היא בוכה לדעתי.
1: יו, אושרית.
4: חצב, לא עכשיו. איך תשחק שם בעזי?
2: אושרית, הכל בסדר?
4: כן, כן, הכל טוב.
1: אז היית אומרת שהסטיילינג זה בעצם הקרמה שלו? שלא הזמין אותך?
4: כן, בטח. נתפס רצח, מה זה? מה זה מכנס הלבן והחולצה הזה? זה לא ממש רב חובל כברנית.
2: וואי.
4: אין מה לעשות, הוא לא הזמין אותי. הייתי מביאה לו את המכנס סמלה שלי
2: אושרית, תודה, אושרית.
1: ביי, אושרית, נשיקות.
2: תהי חזקה.
3: שוב, תהי חזקה, תהי חזקה.
5: נפגשנו ב...

0: דה ג'ניירו, עומר אדם, משכיל לי את הימים של קיקה המיתרי.
1: איפה אתה, קיקה? איפה אתה?
0: מה זה, הוא דיבר עכשיו?
2: הרי יש לו קודק, יש לו, הוא, קוד, הוא מחובר תמיד.
1: הוא תמיד מחובר.
2: וואלה, הוא בדרך כלל לא מדבר, אבל הוא, כשהוא בוחר...
1: יש לו קו שידור.
0: אז רגע, 0552-103-103, 0552-103-103, אם אתם רוצים לשחק איתנו, כן או לא, שווה לכם, כי יש לנו הרבה פרסים, אבל יעקב, נקרא לארון רגע.
3: ארון!
0: אני פה, מה, אתם לא רואים?
2: ארון.
3: נתרת מה?
2: אתה יכול לדבר עם אושר איתי במצב קשה.
0: כן, אבל למה? דיברתי איתה?
3: תשובה, היא נעלבה מעומר אדם.
2: צלצלה, היא נעלבה מעומר אדם. עם דמעות דיברתי.
3: נעלבה ממנו מאוד.
0: אז קודם כל, תן לי להציג את עצמי, תעודת זהות שלי, ואז אני אדבר איתה.
3: אבל שים לב, היא נעלבה ממנו.
0: זה התעודת זהות שלי, כי בריאליטי לא לוקחים אותי, כי אני עובר כל אפרה. אתה מבין?

0: רדיו ירושלים. קיץ חם. נעליים לבית הספר? נייקי, אדידס ועוד, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
1: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
2: הערב בערוץ 13, התוכנית שכולם דיברו עליה מגיעה לרגע האמת. פאוור קאפל, הגמר הסוער. אורי ואנה, אסי ועדי, עומרי ודורין. רק אתם תחליטו בשידור חי מי יהיה הפאוור קאפל של ישראל. הערב בערוץ 13.
3: והנה זה קורה בירושלים. קו אל 3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
3: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים, רק ישראכרט.
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: רשמו לפניכם את התאריך ההיסטורי, ואל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
5: ביום שלישי יוטט באלול 1 בספטמבר למניינה. בחצות הלילה התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטה ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. יום שלישי יוטט באלול בחצות הלילה ברחבת הכותל המערבי. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ. לפרטים התקשרו כעת לכוכבית 8603. אל תחמיצו את סליחות של עם ישראל.
6: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
7: רהיטים, קודם כל ויסמן.
8: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
9: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
2: לקוחות דיסקונט ומחפשים רכב חדש? הדקו חגורות לקראת הבשורה הבאה. גם על מגוון דגמי MG משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק.
3: יש ארנק ירוק!
4: נחישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
5: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
6: חדשות 12 השעה 3. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. צהל תקף לפני שעה קלה ברצועת עזה. כתבתנו ספיר ליפקין מעדכנת כי הפלסטינים מדווחים על כמה פצועים והרוגים בתקיפה של כתבם לעבר כלי רכב בדרום העיר עזה. פרשננו אלמוג בוקר מוסר כי יעד החיסול הוא מפקד פלוגה בחמאס. 6 ימים אחרי האסון בנפאל, במשרד החוץ מאשרים כי ישנה נעדרת ישראלית נוספת. כתב דסק החוץ קרן בצלל מציינת שמוקדם יותר הודיע משרד החוץ הנפאלי כי ישנם 590 אזרחים זרים מ-39 מדינות שעדיין מוגדרים נעדרים. בחירות 2026, לאחר מגעים ממושכים, יושב ראש רע"מ מנסור עבאס וחבר הכנסת לשעבר יואב סגלוביץ' סיכמו על ריצה משותפת. השניים יקיימו הערב הצהרה ובה יכריזו באופן רשמי על צירופו של סגלוביץ' לרשימה בישובץ במקום השני. וביש עתיד נרשמת פרישה נוספת, חבר הכנסת מאיר כהן הודיע על פרישתו מהתמודדות ברשימה. פרשננו עמית סגל מוסר כי הפרישה מגיעה בעקבות האיחוד עם בנט, שדחקה את כהן למקום לא ריאלי, וכי הוא ימונה ליושב ראש ועידת המפלגה. יושב ראש יש עתיד, יאיר לפיד, כתב בתגובה, זו לא פרידה, מאיר רצה לתת הזדמנות לדור הבא של חברי הכנסת של המפלגה. כתבתנו בכנסת, דפנה ליאל מציינת כי מדובר בחבר הכנסת השמיני שפרש מהמפלגה בכהונה הנוכחית. חצי שנה אחרי מבצע פרוץ מבצע שאגת הארי, שר העבודה יריב לוין חתם על צו שמחייב מעסיקים לשלם שכר רטרואקטיבית לעובדים שנעדרו מעבודתם בגלל הלחימה בין מרץ ליוני בשל סגירת מוסדות חינוך או מגבלת גישה למרחב מוגן. התשלום בתקרה של 1,540 שקלים ליום יבוצע לכל המאוחר במשכורת של אוקטובר או נובמבר, בהתאם למועד פרסום הצו. משרד הבריאות מודיע על חובת הרתחת מים לפני השימוש בהם בשכונת ההרחבה החדשה ביישוב בני יהודה. לפי ההנחיה שנמסרה, יש להרתח את המים לפני שתייה, בישול, הכנת תרופות וצחצוח שיניים, וזאת בעקבות קבלת תוצאות חריגות בדיגום המים. ניתן להשתמש במים לצורכי רחצה וסניטציה. ההנחיה בתוקף עד להודעה חדשה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
7: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
8: מזל שעשיתי שירבית.
9: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
10: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
12: אופטיקנה.
13: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
14: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו מעט, מזג האוויר עדיין נוח באופן יחסי לעונה, עומס החום קל בהרים, בינוניות כבד בשאר האזורים בארץ. הטמפרטורות צפויות להמשיך לעלות בהדרגה גם במהלך הימים הקרובים. הערב והלילה מזג האוויר ימשיך להיות נוח, קריר מעט בהרים. בפתיחת שנת הלימודים מזג האוויר יהיה קיצי רגיל, והטמפרטורות ישובו להיות רגילות לעונה גם בסוף השבוע הזה.
12: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
15: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
16: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
6: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
17: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
18: דלתו תבור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: דולי פרטון פותחת את השעה השנייה שלנו עם ג'ולין. אנחנו ברדיו צפון, ברדיו ירושלים, ברדיו כל רגע, ב-103 FM. אנחנו ברדיו התחנה וגם באפליקציות, במירי הטלוויזיה, בתדרים הנקלטים. ואנחנו עם יעקב יעקב. מה?
1: מה?
0: מה?
1: מה?
0: מה? מה?
1: מה? מה? מה?
0: מה, מה? מה אתה צוחק?
1: פנה את המקום, מה אתה?
0: שיבוא, אני פנה את המקום.
1: אנחנו משחקים במשחקים, מה אנחנו? זה? לא, ראש המפלגה המובילה, שמעת את ברק סרי.
0: יואב, תגיד לי, למה אתה קם?
2: כן, מה אתה קם כל פעם שהוא מגיע?
3: לקחתי רגע לנוח, מה אתם...
2: תעמוד פעם אחת מולו, מה אתה?
3: מה יש לי לעמוד מול?
1: מי הוא יעמוד מולי?
0: באמת, מה אתה תראה איך אני יושב כמו גבר?
1: קום.
0: אני קם.
1: איך לצ'רפאיה?
0: אני בצ'רפאיה.
3: מה זה יושב כמו גבר?
1: יאללה, חבר'ה, חצוצרות, שלפו את החצוצרות, בבקשה.
0: תודה רבה שקיבלת אותי כמו שמגיע לי, עם הרבה צניעות, עם הרבה ענווה, יושרה. זה מה שאנשים אוהבים בי. כל הזמן אומרים לי, וואלה קארון,
2: אלון, אני קולט עכשיו שאתה פתאום, אתה מדבר עם הידיים כמו פוליטיקאי, אתה עושה אגרוף עם היד וזה.
0: זה בדף מסרים של ברק סרי, לימד אותי לאגרף את היד ולדבר ככה עם היד שמתנועת מלמטה למטה.
1: לא, גם אנשים לא רואים.
2: כל מילה שאתה אומר עכשיו נשמעה לי, מה זה הגיונית? בגלל האגרוף הזה.
1: גם אנשים לא רואים, אבל תראה איזה יפה לו חליפה.
0: קודם כל, אנשים רואים. גם רואים אותנו בטיקטוק, גם רואים אותנו בפייס, גם בזה, גם אנחנו מפורסמים, אתה יודע.
1: בטח, מסתכלים עלינו כל הזמן. עליך בעיקר.
0: תמיד הייתי איש ציבור, ותמיד הקפדתי להיות מוקפד.
1: או, יפה. זה אחד הטיפים שהוא נתן לך, כאילו לדבר בתמיד עשיתי וכזה?
0: עשיתי, הייתי, אני, ואני, כי זה אני, נשמה, אם זה לא היה אני נהג בצים, אני נהג שמוביל זיתים, אני מוביל עצים.
1: מה שכן, תמיד היית מדבר על עצמך, זה נכון.
2: הוא בעצם פוליטיקאי מלידה, יושב עליך בול.
1: יושב עליך, יופי.
0: יעקב, אתה נגדנו או איתנו?
1: חולה עליך,
0: יאללה, קטע, יאללה, בוא נתחיל את הספורט.
4: בחסות. יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: אם כן, זה קורה.
0: מה קורה?
5: כאן דני דבורין. נעבור הישר למבזק הספורט של
0: אהרון.
5: האיש והאגדה. אין עליו.

0: רון אהרון מאצ'ו, קבלו אותו.
1: תודה רבה, צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, צ'רלטון, ספורט אחת.
2: ערוץ מספר אחת.
1: יגאל קבב, קבבנו, יעקב בגלה.
2: בגלנו.
1: יוחנן הממתיק.
2: ממתיקנו.
1: החלמה מתוקה ליוחנן הממתיק.
2: החלמה מתוקנו.
1: רן לויצקנו.
2: לויצקנו.
1: צגית פערנו.
2: אתה כאילו העלמת לי את התפקיד.
1: דורון אורננו, שהוא קיסרנו.
2: אז מה, אני אלך הביתה?
1: ו... שקד מורג
2: קמנו.
1: עכשיו תן ברשותך,
2: רגע, תן לי איזה תפקיד, משהו, מה אני אעשה בינתיים?
1: אתה בינתיים תשב בצד, תסתכל על יואב איך הוא מגיש פינת ספורט מקצועית.
2: אני יכול להסתכל עליך במקום?
1: כן.
2: יאללה, איזה כיף. יאללה, בוא יואב, בוא.
3: אוקיי, דני אבדיה מגיב לביקורות עליו על למה הוא לא הגיע לנבחרת ישראל, ואמר שהוא מתמודד עם פציעת גב מורכבת.

0: אל תתייחס לקולות רקע, אל תתייחס לאירוע, ואל תתייחס להשמצות. תאמין לי, יש לי יועץ תקשורת שמלמד אותי איך להתנהג ואיך להתנהל. פשוט אל תתייחס לכל החרטות האלה.
1: יפה, יפה. כן. מה, איך הוא נפגע, אתה יודע, איך הוא נפגע בגב? מה, יש פרטים?
0: כן, יש פרטים איך הוא נפגע בגב.
1: מה, איך הוא נפגע?
0: זה קרה לו בחופשת בטן גב.
1: איפה?
0: בעין גב.
1: עין גב.
0: עין גב, זה בכניסה לעין גב.
1: אוקיי, נעבור לידיעה הבאה.
0: פועל באר שבע, רצית לדבר איתי על פועל באר שבע. רגע, סתכל עליי, רצית לדבר איתי על פועל באר שבע.
1: נכון, איך ידעת?
0: אלק, אני מסתכל, יש לך פרצוף באר שבעי.
2: אה, הוא עשה קורס נביאים, אתה גנוב, מה קרה?
0: חידשתי את התעודה.
2: כפר עליך, יא
0: אללה.
1: עידן נחמיאס חתם בפועל באר שבע. מה אומר?
0: תם עידן קנגווה, מתחיל עידן נחמיאס.
2: אין, אתה משורר, אתה
1: אוקיי.
0: יודע. אוקיי. הבנתם, אוקיי. כאילו?
2: אני לא הבנתי, אבל זה נשמע מאוד יפה.
0: מי גאון של יעקב?
2: אתה? מה זה?
0: מי גאון של יעקב?
2: אתה.
0: תודה
2: אתה,
0: רבה לכם. אתה. אני הייתי ארון
2: רגע.
0: ארון.
2: רגע.
0: מה?
2: אני יכול לשטוף לך את האוטו עד שאתה מסיים פה?
0: אתה תספיק?
2: כן. כולל טסות אבל.
0: יאללה, זריז.
2: לא, בעצם טסות אני לא אספיק. פנסים אני יכול לעשות.
0: יאללה, זריז.
2: יאללה, סבבה.
0: ביי.
3: בחסות. יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: אם כן, זה קרה.
5: מה קרה?

0: תקשיב פה, כאילו. ברור. תשמע, רציתי לדבר איתך, כאחד שכבר הילדים שלו לא הולכים לבתי הספר.
1: שיצא ממערכת החינוך.
0: יצא ממערכת החינוך, כן.
1: החינוך פלטה אותו החוצה.
0: תקשיב, אתה חייב לשמוע, במשרד החינוך טוענים שבשנת הלימודים הקרובה יהיה מחסור של מאות מורים בלבד. שזה נשמע הרבה, מאות מורים.
1: למה צריך לעשות מילה בלבד אחרי מאות?
0: תכף תקשיב. אם אתה תשמע את ההמשך, אז אתה תופתע. לפי הנתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, המחזור מגיע לכמה? 30,871 מורים.
1: מה?
0: אתה קולט? 30, זה כאילו, זה אצטדיון טדי, פלוס האצטדיון של הפועל קריית אונו, המגרש.
1: מי ילמד? אין מורים.
0: מה זה? כל מורה שני למדעים, למתמטיקה, לעברית, בבתי הספר יסודיים, הוא לא מתאים ללמד את המקצועות האלה. אתה מבין כאילו...
1: גם לוקחים כאילו אנשים סתם בעצם. כן. רק למלא מכסים.
0: מכסות.
1: מכסות. אני לא למדתי ב...
0: לא היו מורים. לא היו מורים. אז אנחנו רוצים לדבר עם מורה למדעים, לדעתי. כן, מירה? זה מדעים, נכון?
1: מעניין.
0: מבית הספר אלימים בכפר סבא.
2: בבקשה.
0: שלום למורה איציק.
3: מה קורה, רון?
4: מה?
0: איציק הילד?
3: אתה לא תקרא לי ילד, הלו.
0: אז איך לקרוא לך?
3: איציק המורה.
0: מה אתה אומר?
3: בהרמת אצבע בבקשה.
0: אתה לא רציני איציק, איזה הרמת
3: אצבע? אני רואה אותך בטיקטוק. המורים של היום זה דור הטיקטוק, הלו. הלו, תעבוד עליי.
0: אוקיי, אני אצביע, אני אצביע.
1: מה אתה עושה?
3: כן, הזקן עם הכובע.
0: אתה לא תקרא לי זקן, ילד.
3: אתה לא תקרא לי ילד, יא זקן.
0: טוב, בסדר, אוקיי, אין לי זמן לשטויות האלה. רצינו לדבר על המחסור החמור במורים.
3: זה לא חמור בכלל, זה לא, סתם עושים מזה עניין. זה לא חמור, זה לא חמור, הכל בסדר.
0: מה זה לא חמור, מה הכל בסדר?
3: לא חמור, אני אומר לך לא חמור.
0: תקשיב טוב רגע, אתה יודע מה זה הלמ"ס?
3: מה?
0: הלמ"ס.
3: מי?
0: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
3: לשכה למה?
0: לא משנה, אומרים שיש מחסור ל-30,000 מורים.
3: אתה יודע מה אומרים?
0: מה אומרים?
3: איפה שיש חסר?
0: כן.
3: שם תבקש.
0: מה? מה?
3: מה?
0: מה?
3: מה? מה?
0: תגיד את... מה?
3: נו, מצא וביקוש. ובקשות.
0: איפה שיש מחסור יש ביקוש.
3: כן, כן, כן.
0: היצא וביקוש.
3: כן, כן, כן. אתה רואה שאני מורה טוב?
0: ובאבוי, אז אתה מורה עכשיו?
3: כן, לא רק אני וכל החבר'ה, וקאי, ודורל, ומטטל.
0: תגיד לי, איך נהיית המורה? לא הבנתי.
3: מה הבעיה? אתה שולח בקשה, ומתקבל.
0: מה? אין קריטריונים?
3: מה, מה?
0: אין קריטריונים?
3: מה?
0: אני שואל אם אין קריטריונים.
3: מה זה קריטריונים? מה?
0: עזוב, לא חשוב, תקשיב רגע. תקשיב. זה לא יאמן, אה? רגע, מה אתם מלמדים? אתה קאי ודוראל אמרת, ואיך קראת לו?
3: מטטל, מטטל.
0: מטטל, מה הוא מלמד, תנ"ך?
3: לא, איפה? הוא כותב את זה בטט.
0: מטטל.
3: כן, הוא אב הבית אצלנו.
0: הוא אב הבית, הבנת כרפל, כאילו...
1: כי הוא מטטל.
0: מטטל, כן. טוב, נראה לי שנמליץ למאזינים שלנו ללכת לחינוך ביתי, פרטי, כי אם ככה נראים המורים היום, אז
3: אני... אני מלמד אותך מה שאתה רוצה. מה שאתה רוצה? אתה רוצה ללמוד פיזיקה? בוא, אני מלמד אותך פיזיקה.
0: איך למדתי פיזיקה? מה אתה מלמד בפיזיקה? מה, כוח המשיכה? כוח סגולי?
3: מה, מה? מה?
0: כוח משיכה? כוח סגולי?
3: לא, אני מביא להם כדור.
0: מה? מה עוד אתה מלמד?
3: גיאוגרפיה. גיאוגרפיה, אני...
0: להבדלי אקלים, רכסים, סוגי קלעים.
3: מה?
0: סוגי סלעים? מה? אתה לא יודע כלום על גיאוגרפיה?
3: מה?
0: אתה לא יודע כלום על גיאוגרפיה?
3: לא, אני מביא להם כדור.
0: מה יהיה איתו? מה זה כל מקצוע, לא יודע, מביא להם כדור. זה מה שאתה מלמד?
3: זה כמו כדור הארץ, יא טמבל.
0: אתה לא תקרא לי טמבל.
3: מה כדור?
0: טוב, בסדר.
3: גיאוגרפיה, כדור הארץ. לא, אתה באמת, אתה טמבל גבור.
0: בסדר, טוב, טוב, הכל רקוב. טוב שאלוהים ישמור עלינו, אמן.
3: תנ"ך זה מטטל מלמד, זה לא אני.
0: לא, אמרתי שאלוהים ישמור עלינו.
3: אז בסדר, תנ"ך, אני אומר לך, מטטל מלמד.
0: הוא אב הבית, אמרת.
3: אבינו מלכנו, אנחנו קוראים לו.
0: בהצלחה לכולנו, תודה רבה.
1: תודה, איציק, תודה.
0: ביי לאיציק הילד, תודה.
3: לא, ילד, הלו!
0: המורה, המורה.
3: יופי, עכשיו שאמרת ככה, אני אתן לך הערה טובה בתיק האישי.
0: בסדר, תודה רבה, איציק.
3: אתה יודע מה זה התיק האישי?
0: מה זה?
3: אני שואל.
0: אתה לא יודע מה זה התיק האישי?
3: לא. התיק שאני בית או מהבית?
0: כן, כן, התיק האישי שאתה בית או מהבית.
3: אז אני כותב לך הערה ושם את זה אצלי בתיק?
1: כן, כן, כן, ככה אתה עושה.
0: כן, יש לך תיק אוכל?
3: כן.
0: אז תשים את הפתק שם, רק אל תאכל את הפתק.
3: טוב, אני חייב להביא מפית אבל.
0: יאללה, יאללה, זאת.
1: כן, אי אפשר.
3: אני לא רוצה לחלוק עם מישהו את השולחן, אבל.
0: ביי, איציק.
3: אני אעשה כזה סימון של חצי.
1: רון, הכל עבוד.
3: ושלא יקצו אליי לחצי.
2: תוריד אותו.

0: שי אמבר, הדבר, אחד הדברים הטובים שקרו למוזיקה הישראלית בשנה האחרונה, זו שי אמבר, בכלל בשנים האחרונות.
1: לגמרי.
0: אנחנו אוהבים שי אמבר.
1: אוהבים אותה פה בעיקר.
0: לא רק פה.
1: אוהבים אותה תמיד, אבל כשהיא פה אנחנו...

0: נחשוף את הקלפים.
1: דולב מנדלבאום, ג'וקר, יופי של שיר. טוב, יש לנו מאזין, אתה רוצה אתה לומר שלום?
2: הלו, הלו.
3: הלו.
2: שלום.
3: מה קורה?
2: מעניינים, מי אנחנו משוחחים?
3: מה?
2: מי איתנו על הקו?
3: דני.
2: סמי?
3: דני.
2: דני? אהלן דני. מה שלומך, תגיד, דני זה דחוף?
3: הכי דחוף שיש.
2: הכי דחוף? אז קבל מאיתנו משקפי שמש, מתנת אופטיקה, אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה. ספר לנו קצת על עצמך.
3: שלא ייגמר הקיץ.
2: שלא ייגמר הקיץ. ספר לנו קצת על עצמך.
3: אני רוצה טיון אצל אהרון.
2: כן.
1: מה הוא רוצה?
3: לטפל, דבר ראשון, לטפל בקורקינטים בתל אביב.
2: או.
1: רגע, אז תקראו לארון.
2: ארון.
1: אני פה, מה אתם טמבלים? אתה לא רואה שאני פה מאחוריך בשרפאיה? לא ראיתי, מה אתה רוצה? מה אתה מתעצבן עליי? לא מתעצבן עליך, מתעצבן על יואב.
2: מה אתה רוצה ממני?
1: אתה רואה, אתה מסתכל על רון שלום? כן. מאחורה זה השרפאיה, אתה אמור לראות אותי בקו ראייה שלך. בסדר, הוא לא יכול לראות
2: טוב,
1: אותי.
2: הנה, יש לנו מאזין.
1: יש לו עיניים בגב, הוא לא מורה. למרות שחסרים 30 אלף מורים,
2: ארון,
1: הוא לא מורה.
2: יש לנו מאזין שרוצה לשוחח איתך, בבקשה.
1: מה קורה? מי זה? שלום?
2: דני מתל אביב.
1: דני, מה קורה?
3: שלום ארון, ארון.
1: הלק, מה העניינים אח שלי?
3: מה, אתה הולך
1: לתת
3: בראש בבחירות האלה.
1: אבל חלה זמן, לקחתי OS תקשורת, מה, top of the line, אין דברים כללו.
3: נכון, בדרך לים, צריך לדעת
1: בעיה
3: בקורקינטים, אבל.
1: מה הבעיה בקורקינטים?
3: עמוסים, נוסעים באדום, באים בחד סטרי על מלא
1: מילים. תירגע, אני הולך להוציא אותם מחוץ לחוק, אחי.
3: מעולה.
1: הולך להוציא אותם.
3: עכשיו אני רגוע.
1: כן, הולך להוציא אותם, זה הדבר הראשון שאיך לעשות, קורקינטים מחוץ לחוק. עכשיו, מה קורה? התפנו לנו הרבה כסדות. אתה מבין? התפנו הרבה כסדות, כי אני מוציא את הקורקינטים. הכסדות, אנחנו נשתמש בהם לרכבת הקלה. כי לך תדע מה יהיה. אתה מבין? אתה נכנס את המנהרות אחרי שזה... מה, נזכיר לאנשים כסדות.
4: בטח.
2: יפה, יפה.
3: זה נשמע אחלה רעיון.
1: כן, אחי, אני...
3: איזה מקום אני בשריון?
1: כפר עליך, אני לא יכול לשריין אותך, נשמע שלי, יש לי כאן...
4: אתה צריך להתפקד קודם, בוא.
5: אין לזה צורה, דני, אין לזה צורה, מה, בחייך?
1: אתה צריך להתפקד קודם כל, וזה ייקח זמן, אתה יודע, אני... גם כמה מנדטים אני הולך להביא, כולה איזה 70-80, אתה יודע, לא יותר.
3: אלי, 69, נו.
1: וואלה, אתה יודע מה אני אדבר איתך, אתה... מה אתה עושה בחיים, ספר לנו רגע?
3: מתעסק באופן, יש לי חליפה בשבילך כראש ממשלה.
1: איזה חליפה?
3: חליפה
1: סכים, מעולה. אין חליפות אצלנו, מוציא את החליפות מחוץ לחוק, זה הדבר השני שאני אעשה אחרי הקורקינטים.
3: מה? לא יהיה עבודה.
1: מוציא את ה... רק כולם הולכים עם חולצות אוברסייז. אוברסייז, כן, אנחנו בשרואלים, בעניינים, עזב אותנו חליפות, מה אנחנו פוליטיקאים?
3: זה היום ההשקה, ביום הראשון, הבחירות.
1: תגיד לי מה אנחנו פוליטיקאים, אנחנו א-פוליטים, אני אומר לך. עזב אותך. טוב, תודה מה בא לך, אני... מה,
3: אחת
1: מה?
3: התוכניות הכי יפות, הכי כיפיות לצהריים.
1: איזה כיף לשמוע, יאללה, זה בזכות שני הג'וקרים האלה, יואב כהן ורון שלום.
2: איי, מה?
3: כולל אותך, כולל אותך, אז מצטנע.
1: עזב אותך, אני, הראש שלי זה בכלל במקומות אחרים.
5: אל תדאג לו, הוא לא צנוע, אל תדאג לו. כפרה, אליו הוא לא צנוע. רגע, דני, מה אתה עושה בחיים?
3: אמרתי קודם.
5: מה, תזכיר לי?
1: אמר.
3: מתעסק בחליפות.
5: מתעסק בחליפות. מתעסק בחליפות. בסדר, יאללה.
1: יש לך חנות לחליפות?
3: סוג של, כן.
1: איך היא נקראת?
3: סיגל.
1: איזה?
3: סיגל.
1: סיגל.
3: כן.
1: סיגל.
5: יאללה.
1: מוכר לי.
5: סגל.
3: מוכר.
5: בטח.
1: סגל, לא סגל.
3: לא, לא, זה לא סגל.
1: סיגל.
3: סיגל, כן.
1: טוב.
5: המשחק שלנו, אתה מכיר? יאללה, בוא נשחק.
1: יאללה, אתה רוצה שאנחנו נעשה את המשחק, יעקב ואני?
3: מי שבא לו שיתן.
5: יאללה, בכיף. יאללה, אנחנו. השתלטנו.
3: אבל לא, לא, ברגוע, כן?
1: אז בואו, בואו אתם, בואו, בואו.
2: טוב, אז אנחנו, ברגוע זה אנחנו.
1: אנחנו, אנחנו.
2: טוב.
1: יאללה, בואו נתחיל לשחק, כנו לא, נשמע את הג'ינגל, יש לך 60 שניות בדיוק. תחשוב טוב, קח את כל החמישה הפרסים בסוף השבוע, אני מקווה. שים לב.
6: כנו לא.
1: פרפר חי יום אחד.
3: לא.
1: זבוב חי יום אחד.
3: לא.
1: נון נמצאת בין מם לסמך.
3: כן.
1: סמך נמצאת אחרי נון.
3: שמע,
2: כן, כן, תגיד כן, תגיד כן.
3: יאללה, כן, כן.
2: כן.
1: נייר עשוי מעץ.
3: כן. לא.
1: זהו. סומץ.
2: נייר הסומץ.
1: מה?
2: זהו, נפלת. נייר עשוי מעץ. למה מורידים את העצים באמזונס?
1: רגע, רגע, רגע. אם נייר עשוי מעץ, למה לא יושבים על ניירות ועל ספסלים יושבים?
3: נכון.
2: תשמע, זה...
3: אז למה לא כותבים על העץ?
4: כן, אז למה לא שותלים את המחברות וגדל עץ?
1: נכון.
4: עם דפתר? עץ דפתר?
1: זה שאלה...
4: אני לא בטוח שאתם צודקים.
1: של נוכלים.
3: איזה שאלות, מאיפה
4: הבאתם
3: את השאלות האלה עכשיו?
4: הכי קשה היה עם העין והסמך.
2: מה, כן, זה היה...
3: מה טוב, אני מאזין לשידורים.
1: נו.
3: וכל מי שעולה, אתם שואלים ואני עונה, כולם אחד על אחד בול.
1: אבל ככה זה, כשאתה בשידור זה, אתה יודע, הדברים שרואים מכאן, לא שומעים משם.
2: אתה מתרגש.
3: אריאל שרון אמר פעם.
1: אבל תשמע, אבל בכל מקרה אני מעביר אותך למחלקת פרסים, לא תקופח, אני מבטיח לך... בוא נבדוק מה מצב הרוח של המענה האוטומטי שלנו במחלקת הפרסים. עוד רגע, השיחה מועברת.
0: שלום דני מתל אביב. אתה מקבל מאיתנו מארז קרמל של קבוצת יבנה, הכולל שמן זית, זיתים ירוקים, תה ירוק וממרח בזיליקום. כמו כן, אתה מקבל מאיתנו זוג כרטיסים לקאמל קומדי קלאב, לכל מופע במהלך השבוע. בנוסף, אתה מקבל חולצה של 2 עד 4, מתנת פריקר, סקילה צלוניקי 7 תל אביב. וכן, ערכה לשיער, שמפו ומסכת כמהין מהסדרה היוקרתית והמקצועית של חברת טראף לאב. השיחה מועברת.
3: לאו.
1: הלו.
3: אני אין לי, אני יש לי קרחת.
2: למה לא אמרת? למה?
3: תקשיבו חברים, אני כל יומיים עושה קרחת.
1: לא, אבל תן את זה לבת זוג.
3: לא, נפרדתי לפני
1: שבועיים. אז למה אתה לא אומר?
2: תן לנו את המידע הזה, מחלקת פרסים, אתה יודע, זה מענה אוטומטי, על בסיס מה ששומעים בשיחה. מחלקים.
1: תראה, לקראת החגים אנחנו רוצים לתת לך מארז מתנה של קבוצת יבנה עם מוצרי בוטיק מכל טוב הארץ, שמן זית, דבש, ממרחים, הכל בצנצנות מעוצבות, אפשר גם לרכוש את זה באתר או בחנות המפעל שלהם. שווה ביותר. זה במקום...
2: משקפיים קיבלת.
1: קיבלת
3: בלחם? של ים.
2: קיבלת משקפי שמש, מתנת אופטיקה, אלפרין רשת אופטיקה גדולה במדינה.
1: מה עם איזה חליפה שלח לנו כאן לאולפן?
4: אבל חליפה שלושה חלקים, כל אחד ילבש חלק אחר.
2: כן, בדיוק. ביחד נלבש חליפה.
3: ככה וסט עם פפיון אבל, כן?
2: בכיף.
1: דני, היה לנו כיף זה לשוחח איתך, תודה רבה.
3: תודה שאלת מותי ואתם אחלה שיש.
2: ביי, אלוף, תודה, נשיקות. ביי.

0: איתי לוי לוקח אותנו ככה בנון שלנט לפרסמות.
1: כמו בפעם הראשונה הוא לוקח אותנו
0: בדיוק.
2: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
3: שניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן. קיץ חם ברדיו ירושלים.
4: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור והסכסוך פתור.
5: חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
6: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.
7: הרוב

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
2: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
3: הערב בערוץ 13, התוכנית שכולם דיברו עליה מגיעה לרגע האמת. פאוור קאפל, הגמר הסוער. אורי ואנה, אסי ועדי, עומרי ודורין. רק אתם תחליטו בשידור חי מי יהיה הפאוור קאפל של ישראל. הערב בערוץ 13.
4: רהיטים? קודם כל ויסמן.
5: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
6: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן.

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: אל הדוזיים פר, את אופרט.
3: אסקיוזי, מה?
2: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
3: אוללה.
4: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
5: אופטיקל סנטר. מה קורה בלשכה שבה מתקבלות ההחלטות הגורליות ביותר בישראל כשהדלת נסגרת? בנט, שעת אמת. ספרו של העיתונאי ארי שביט ייתן לכם הצצה נדירה לרגעים הכי דרמטיים. עכשיו בחנויות הספרים.
6: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
7: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים

0: תעשייה. עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה. לרגל שיפוץ החנות, ניקוי כל מחסני הרשת, חדשים, תצוגה ועודפים בהנחות מטורפות. סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, שולחנות, מזנונים, הכל במחירי חיסול. אסור לכם לפספס. עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה, האומן 14 תלפיות.
1: רשמו לפניכם את התאריך ההיסטורי ואל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
2: ביום שלישי יוטט באלול 1 בספטמבר למניינה. בחצות הלילה התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטה ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. יום שלישי יוטט באלול בחצות הלילה ברחבת הכותל המערבי. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ. לפרטים התקשרו כעת לכוכבית 8603. אל תחמיצו את סליחות של עם ישראל.
3: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: גלי עטרי ויובל דיין, אין לי לילות, איזה שיר יפה, והשיר הזה נכנס לפלייליסט שלנו, על הוואן.
1: על הוואן.
0: על הוואן.
1: אני רוצה לדבר איתך רגע על משהו.
0: על מה?
1: אתה יודע שהשר בן גביר,
0: כן,
1: הסלר סיפק לנו כבר כמה הפתעות במהלך הקדנציה.
0: יותר מדי.
1: והוא, באחד בספטמבר, כאילו מחר, הוא הולך להשיק ספר ילדים. בספר ילדים יש איור של היועמשית, דורכת על ניידת משטרה.
2: אוי
1: אוקיי?
0: כאילו זה לפי פרסומים, עוד לא ראינו.
1: זה כן, פרסומים, זה לפי לכאורה. הפרסומים שראינו.
0: כן.
1: שזה סוג של פרובוקציה חדשה לקראת פתיחת שנות הלימודים.
0: מה חדש?
1: ולפני הבחירות כמובן.
0: כן.
1: הפעילים של המפלגה שלו התבקשו לחלק לתלמידים את הספר, שבו יוצגו הפעולות שהוא עשה וההישגים שהוא עשה.
0: אוי, מלא הישגים.
1: זה נקרא השר שלא עצר. זה מותר בכלל, אתה יודע, לעשות פעילות כזאת בבתי ספר?
0: האמת שהכל מותר במדינה הזאת. יש משהו שאסור? אתה לא עושה את הכל.
2: מצד שני, בואים, לא מצביעים כאילו, הם עוד ילדים.
1: אתה אומר להשפיע.
2: להשפיע עליהם לפני, כאילו.
0: מחלק להם ספר, זה ספרות, זה מה שנקרא ספרות זולה, לא? אני הבנתי שהוא הולך לחלק את זה לתלמידים בבתי הספר, כדי שיוכלו לקרוא את כל ההישגים שלו, מאז שהוא שר, אוקיי? עכשיו, זה מזכיר לי שפעם היה גימיק כזה אמיתי לגמרי, היה ספר כנראה שיש אותו עד היום, צריך לשאול לצומת ספרים, דיברנו איתם היום. היה ספר שנקרא כל מה שגברים יודעים על נשים. עכשיו, הייתה לו כריכה מהודרת, והיו בו כ-150 עמודים.
1: ומה היה שם?
0: ריקים.
1: כן.
2: כי זה כל מה שגברים יודעים על
0: נשים.
1: אז, או, אהרון!
3: אני פה, לא צריך לצעוק.
1: מה, אתה שמעת גם על הספר ילדים הזה? על השר שלא עצר?
3: השר שנעצר, אתה מתכוון.
1: מה?
2: לא.
1: מה? לא. השר שלא עצר.
3: השר שנעצר. השר שלא עצר, נשמה שלי זה מועתק.
1: מה?
3: זה חיקוי, זה טק אוף על הספר שאני כתבתי.
1: זה טק אוף?
3: זה טק אוף. אני כתבתי את השר שנעצר. ספר ילדים.
1: וואלה.
3: שיש בו חמישה סיפורים, חמישה כרכים, על שרים שנעצרים.
2: מתי כתבת את זה?
3: אתה יודע כמה דברים אני עשיתי בחיים, כן.
4: מלא דברים הוא עשה. עזוב, לא ניכנס, לא נסיים את התוכנית בכלל.
3: השר שלא עצר, זה פשוט מועתק. אני אגיש תביעה, אני, אתה יודע, בדרכים המקובלות, אתה לוקח, אני כתבתי את השר שנעצר, יש חמישה פרקים על שרים שנעצרים.
1: אולי תקרא לנו משהו, אולי תקרא לנו איזה משהו מהספר.
3: יש חמישה, מה נראה לך איזה אתה רוצה, יש לי מלא ספרים.
1: מהשר שנעצר, השר שנעצר, אני רוצה לשמוע.
3: אבל אני אומר לך, יש חמישה פרקים.
1: אז תבחר אחד, נו, תבחר אחד, תתחיל בראשון, בסדר, תתחיל בראשון.
3: אני אתחיל בראשון.
1: יאללה,
3: אז
1: בסדר?
3: אני קודם כל רוצה לומר שזה מבוסס על סיפור אמיתי.
1: כן.
3: כל השבועות בסיפור הם פרי המצאתו של הסופר, וכדי לא לפגוע ברגשות השרים הנעצרים, היום נביא את סיפורו של שר האנרגיה, שם בדוי, גונן רונן. ילדים, בואו ותשמעו את הסיפור על השר שנעצר. היו היה פעם בארץ שהייתה יפה יפה, בלי פילוגים ועם הרבה כבוד לשרים, שר אנרגיה אחד שקראו לו גונן רונן, שם בדוי.
1: כמובן, כן.
3: יום אחד קם השר בבוקר ואמר, היום אני יוצא למשימה חשובה, אני הולך להציל את המדינה. הוא לבש חליפה, שם עניבה, לקח תיק קטן, הרבה לפני שהיה השיר,
5: כל אחד זוכבת איתה תיק קטן, מוסיק לגם זה תיק קטן, כל אחד זוכבת איתה תיק קטן, תיק תיק תיק.
3: ואז הוא החליט להחליף לתיק גדול, כי בתיק גדול אפשר להביא משלוח גדול, ובתיק קטן אפשר להביא משלוח
6: קטן.
3: יפה ילדים. גונן רונן שם בדוי יצא מהמדינה עם התיק הגדול ונסע להסתובב בעולם לקנות ממתקים לכל ילדי המדינה. הוא נחת חזרה בארץ, אבל אז שוטרי משמר הגבול עצרו אותו לבדיקה.
7: וואי וואי וואי.
8: מה יש בתיק, אדוני השר?
3: שאל השוטר. השר חייך ואמר, כלום! רק דברים של שר. פתח השוטר את התיק ופתאום ראה הרבה סוכריות, M&M. אדוני השר, למה יש לך כל כך הרבה סוכריות? גונן רונן לחש, אלה סוכריות אנרגיה. הלו אני שר האנרגיה, לא ילדים? נכון?
2: כן.
3: השוטר הסתכל עליו ברחמים ואמר,
8: סוכריות? אתה בצרות.
3: והשר ענה, למה צרות? זה רק סוכריות. אבל בתוך הסוכריות, השר שכח לומר שהיו גם אקסטות. אבל זה כבר לא לילדים.
1: לא, לא, לא.
3: וככה ילדים נגמר הסיפור על השר שאמר שהוא הביא סוכריות. והוא גם ריגל למדינות אויבות. אבל זה גם לסיפור אחר. והמוסר הסקל, ילדים, אם אתם רואים שר בלי תיק, סימן שום שועמם ותפרו לו ג'וב. אבל אם אתם רואים שר עם תיק מלא סוכריות, אל תשאלו שאלות. פשוט תזמינו משטרה. ואם ילדים אתם לא מזהים מי השר שנעצר, חפשו בגוגל, שר האנרגיה שנעצר. אני הייתי אהרון אהרון, תודה.
1: בראבו, בראבו, בראבו, בראבו, בראבו.
3: תודה רבה.
1: בראבו, אולי תבוא תספר סיפורים לאסי.
2: אבל אחרים, כאלה קלאסיים יותר.
1: סיפורים
2: יותר מוכרים.
3: תודה רבה, אני הייתי אהרון אהרון.
1: תודה.

0: ארץ שלום.
1: זהו אושר כהן, בתקופה שהוא היה אושר כהן.
2: כן.
1: כן, כי עכשיו הוא אושר כהן. אבל אז הוא היה אושר כהן. טוב, אנחנו מקבלים הרבה תגובות, אנשים רוצים לשמוע את השיר של שלום חנוך, שהיה כאן אצלנו באולפן השבוע, וביצע אותו לייב באולפן, כמה שנספיק, נספיק. רגע אחד לפני סיום התוכנית, שלום חנוך, מסריח נורא.

באוגוסט 30 מעלות, מסריח, אני לא מצליח להכניס שתי נשימות. ענן סמיך של צחנה מדגדג את הנחיר, גבר מיוזה מתקרב אליי בקצב מהיר, נעמד לצידי לגופו גופייה,

0: החמוץ מסוכן, הציבור מטומטם ולכן הציבור לא מתבשם. יש רולר ויש סטיק רבק, אני מוכן לשלם. שתיקה כללית, 50 אנשים דחוסים בשנאה.
1: חם ברדיו ירושלים, קיץ חם.
2: שילמת

0: על הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: מצטיידים ללימודים רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
3: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
4: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
5: משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ופיוטי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס ועמלה מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו כוכבית 4987.
6: רהיטים? קודם כל ויסמן.
7: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
8: אופטיקנה, אופטיקנה.
9: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
10: הטג'ין עושים לכם את השנה. מיטב המאכלים לשישי שבת, לראש השנה ולחגים מהמטבח המרוקאי. הטג'ין, יד חרוצים 15.
11: רשמו לפניכם את התאריך ההיסטורי ואל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
12: ביום שלישי יוטט באלול 1 בספטמבר למניינה, בחצות הלילה התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטה, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. יום שלישי יוטט באלול בחצות הלילה ברחבת הכותל המערבי. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ. לפרטים התקשרו כעת לכוכבית 8603. אל תחמיצו את סליחות של עם ישראל.
13: עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה. לרגל שיפוץ החנות, ניקוי כל מחסני הרשת, חדשים, תצוגה ועודפים בהנחות מטורפות. סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, שולחנות, מזנונים, הכל במחירי חיסול. אסור לכם לפספס. עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה. האומן 14 תלפיות.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4H ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות, כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג והזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
4: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
5: עמיתי קרנות השוטרים, מגיעה לכם הטבה בלעדית עד 460 אלף שקלים הנחה בפרויקט גרדה ג'רוסלם מבית אביסרור וקשת נדלן. חוויית מגורים יוקרתית בין הפארק לאגם. בואו להתרשם, כוכבית 3938, כפוף לתקנון.
6: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
8: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי במחיר מנצח בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
9: לקוחות דיסקונט ומחפשים ריהוט חדש? קבלו הטבה מהפצפצים. גם ברוזטו משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים באמצעות הארנק הירוק.
10: יש ארנק ירוק!
11: נרכישות מ3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
12: חדשות 12 השעה 4. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות מול איראן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ איים בתגובה חריפה נגד איראן לאחר שטהרן שיגרה טילים בליסטיים לעבר כוחות אמריקנים בירדן בתגובה לתקיפה אמריקנית. בראיון לפוקס ניוז אמר טראמפ, אנחנו הולכים להכות בהם בעוצמה, והבטיח כי תהיה תגובה. לדבריו, מערכות ההגנה הרתו את הטילים ששוגרו לעבר הכוחות האמריקנים, למעט טיל אחד. טראמפ טען כי הכוחות זיהו שהטיל לא צפוי לפגוע במטרה משמעותית, ולכן לא הרתו אותו. 6 ימים אחרי אסון השיטפון בנפאל, במשרד החוץ מאשרים כי ישנה ישראלית נהדרת נוספת, קטרינה קטיאסקוביץ', בת 41, אזרחית ישראלית שמחזיקה גם באזרחות בלרוסית ומנותקת קשר מאז האסון. כאמור, ישנו ישראלי נוסף שעדיין מוגדר נהדר לאחר שהיה באזור הגבול שבין נפאל לטיבט. כתבת החוץ קרן בצלל מציינת שמוקדם יותר הודיע משרד החוץ הנפאלי כי ישנם 590 אזרחים זרים מ-39 מדינות שעדיין מוגדרים נהדרים. בחירות 2026, לאחר מגעים ממושכים, יושב ראש רע"מ מנסור עבאס וחבר הכנסת לשעבר יואב סגלוביץ' סיכמו על ריצה משותפת בבחירות הקרובות. השניים יקיימו הערב הצהרה, ובה יכריזו באופן רשמי על צירופו של סגלוביץ' לרשימה, בה ישובץ במקום השני. פרשה חריגה בבסיס גלילות, רוקחים חשודים שגנבו עשרות אלפי תרופות שיועדו לחיילים וסחרו בהם. כתבנו הדר גיציס מוסר כי במרכז החקירה עומדות חשדות נגד 2 רוקחים ותיקים, רוקחת אחראית בבסיס ורוקח נוסף, המועסקים כספקים חיצוניים על ידי משרד הביטחון. חומרי החקירה העלו כי הרוקחים נטלו במרמה עשרות אלפי תרופות המיועדות לחיילי צה"ל, חלקן תרופות מרשם, סחרו בהן באופן שיטתי בשוק השחור, תוך שהם גורפים לכיסם סכומי כסף בהיקף של עשרות אלפי שקלים. חצי שנה לאחר פרוץ מבצע שאגת הארי, שר העבודה יריב לוין חתם על צו שמחייב מעסיקים לשלם שכר רטרואקטיבית לעובדים שנעדרו מעבודתם בגלל הלחימה בין מרץ ליוני בשל סגירת מוסדות חינוך או מגבלות גישה למרחב המוגן. התשלום בתקרה של 1,540 שקלים ליום יבוצע לכל המאוחר במשכורת אוקטובר או נובמבר, בהתאם למועד פרסום הצו. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
13: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
14: מזל שעשיתי שירבית.
15: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
16: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
14: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
15: אופטיקנה.
16: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
17: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו מעט, מזג האוויר עדיין, נוח באופן יחסי לעונה, עומס החום קל בהרים, בינוניות כבד בשאר האזורים בארץ. הטמפרטורות צפויות להמשיך לעלות בהדרגה גם במהלך הימים הקרובים. הערב והלילה מזג האוויר ימשיך להיות נוח, קריר מעט בהרים. בפתיחת שנת הלימודים מזג האוויר יהיה קיצי רגיל, והטמפרטורות ישובו להיות רגילות לעונה גם בסוף השבוע הזה.
15: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
18: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
19: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
12: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
20: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
21: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
22: דלתות עבור. דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור.

0: אבק. צהריים טובים לכם, מאזיני רדיו ירושלים, 5 דקות לאחר 4. אנחנו כאן עם עקיבא. יש בך הכל.
1: עוד לעוד ספר את הסיפור שלך, יש לך אחד יפה. גם כל הכאבים והחולשות שלך הפכו אותך אחד כזה, שלא מפחד ליפול, שלא מפחד לגדול.
0: אנחנו נהיה כאן עם שידור כל כך שמח.
1: טב לטב נגן.
0: אתם בדרך הביתה מעבודה, הכנות אחרונות לקראת פתיחת שנת הלימודים מחר.
1: תרקוד כאילו העולם.
0: הילקוטים כבר מוכנים ככה, עומדים בהתרגשות ליד מיטת הילדים.
1: ורק אל תפחד.
0: המחברות עטופות, אם יש עדיין מחברות בדורנו.
1: רק אל תפחד לגדול.
0: כלי הכתיבה המכשירים, הילדים מתמהריח, הריח הזה של הקלמר.
1: עוד לא הפסקת על החלום, אתה מנצח. כאילו אין מחר לחיות היום.
0: אנחנו כאן בשידור כל כך מיוחד שיחבר אתכם לראש השנה. בעוד 10 ימים, יום הדין, ראש השנה שלנו, יום השנה הראשון בלוח היהודי, ואנחנו נחבר וניתן לכם את הכוח לעבור את הימים האלה ואת השנה הזאת, ונתפלל כל אחד מאיתנו שהילדים והילדות שלנו שמתחילים את השנה מחר,
1: קח מכל צייר את
0: התקווה, יסתדרו בכיתה החדשה עם החברים הנכונים, המורה המורה שיסתכלו, יתייחסו אליהם, שהם יבינו שחלילה לא יחרימו אותם ולא שום תופעת בריונות כזו או אחרת. תגידו אמן בבית, זה חשוב.

זה השיר שמוקדש לכל ילדי ירושלים שמחר עולים מכיתה א' ועד ועד ועד. אנחנו היום גם בחיבור ככה מיסטי קבלי לכל התקופה הזאת, לראשון בספטמבר, לראש השנה כמובן. והחיבור הוא חיבור עם הדבר הכי מיוחד, הכי קבלי. קבלי זה מילה קצת גבוהה ממני ומכם, אבל זה באמת משהו שיושב מעלינו, קבלה, מיסטיקה, או במילה אחת פשוטה, רבי שמעון בר יוחאי. כולנו מכירים ושמענו על הקבר שלו. הוא כתב את ספר הזוהר, אגב, הוא המציא את הקבלה שמיליוני אנשים מכל העולם מוצאים את עצמם בחוכמה הזאת. זה לא מתחיל כאן אגב, זה כל העולם, גויים ויהודים. ואנחנו רוצים עוד מעט נחשוף לכם את פדיון הניסים ואת מעמד הסרת עין רעה. אני אומר לכם משהו מאוד מאוד מעניין, תקשיבו, יש עכשיו, ממש עכשיו, כשאני מדבר איתכם על ההתחלה של התוכנית הזאת, יש מעמד מיוחד עכשיו במירון עם איזה 60-70 מקובלים שעושים הסרת עין הרעה, לוקחים שם אש והיא מופרת ומוציאים עין הרעה מאנשים, ואומרים, כתוב ש 95% מהמיטות, לא עלינו, כן, אם מישהו מת, זה התחיל לו משהו שקשור בעין הרעה. תמיד אנחנו מאמינים בלי עין הרעה, בלי עין הרעה, מדברים עלינו שאתה עשיר ויפה וחכם ו... אז צריך פה להוציא את העין הרעה. אני נותן פה את קווי הטלפון עכשיו למאה המאזינים הראשונים שיצלצלו ולבקש להסיר את העין הרע. קודם כל, לפני הכל, אתם הראשונים, זכות כזאת שלכם, שירות למען מאזיני רדיו ירושלים. זה הדבר הראשון שאני עושה עכשיו לפני כולם. והמספר כוכבית 2606, מוקד אור הרשבי, מחכה לטלפונים שלכם, שירות למען מאזיני רדיו ירושלים, אלה שמתחילים את הבתי ספר מחר, אלה שמסיימים את העבודה, חיילים, נהגים, לא משנה מי. עשרת עין רעה וברכת שנה טובה, זה הדבר שהכי חשוב עכשיו. אז לחשוב על הילדים שיצליחו השנה, לחשוב עליכם שתצליחו בעבודה, לחשוב על הזוגיות, לחשוב על פרנסה, על שלום בית, כל דבר זה כל כך חשוב. ואני אומר שוב, זאת הזדמנות מטורפת שיש לכם כאן לייב 4 ו-9 דקות בשידור חי. כל מי שמצלצל עכשיו, יסירו את העין רק להעביר את השמות דחוף. כוכבית 2606, אם תהיה קריסה בטלפון, ניתן טלפון אחר. בינתיים אפשר כוכבית 2606. במעמד הסרת עין רע אפשר לבקש את הקמה הקדוש, אפשר לבקש גם עמוד בספר הזוהר. אלה דברים לקראת ראש השנה שתכף הרב הורביץ יסביר למה זה חשוב. אבל כל מי שמצלצל עכשיו, יש לו הסרת עין רע עלינו. כוכבית 2606, אני אומר לכם, ירושלמים וירושלמיות, אין מה לפספס. באמת, יש, אני לא רוצה להיכנס סיפורי עכשיו, סיפורים, ואז לא אתחיל לספר לכם על אנשים עם שמות ושמות המשפחה וטלפונים שנצלמו מדברים בזכות המעמד הזה. אני לא רוצה, אבל יש, יש. סמכו עלינו, צלצלו כוכבית 2606, תראו אם יש התנפלות על הקווים, אתם מחכים דקה שתיים, לא קרה שום דבר, להעביר את השם של הילדים שמתחילים את הבית ספר, של ההורים, שלכם, תבקשו שלום בית, זיווג. אפשר למעמד עשרת העין רע רק להעביר שמות, זה שירות למענכם. כדאי לבקש את הקמה הקדוש ואת העמוד המיוחד הזה בספר הזוהר, שזה דבר לנצח נצחים שלכם. איזה מעשה אדיר לקראת ראש השנה. טוב, כוכבית 2606, אני מדווח שכל הקווים קרסו? באמת? הקווים קרסו? אני לא צוחק, הקווים קרסו. אני מצטער, עומר אדם, מזל טוב לעומר אדם על חתונתו. תנסו רגע, כוכבית 2606, איני, אני מקבל עדכון שהקווים קרסו. לא, אמיתי, הקווים קרסו, אין, לא זז. כוכבית 2606, פיצוץ אדיר של רדיו ירושלים פה, זה משהו, אתם שמעתם, זה עכשיו פתחנו את התוכנית. אני אבקש, בוא נשמע שנייה שיר, ננסה לתקן את התקלה הזאת, תנסו להיות על הקו, כוכבית 2606.

המעמד הזה הוא מעמד שמתחיל עכשיו, ומי שמלווה אותו הוא הרב לוי, שהוא אדם שנכנס ויוצא בבתים של המקובלים. זה מדהים האיש הזה, עד כמה ש...

0: אנחנו עוברים עכשיו בשידור חי למעמד הגדול, הרב מרדכי לוי, אני איתך. הנה רק שנייה, הקווים, כוכבית 2606, התייצבו הקווים. כוכבית 2606, כוח עזר, מי שרוצה שיסירו לו את העין הרע, מי שרוצה להעביר שם, מי שרוצה את הקמאה, יש מלא מלא אפשרויות, אבל לחייג, כי זה דבר שהוא מדהים. זה מדהים, כוכבית 2606, סליחה הרב, אני איתך.
1: כן, שלום לך, מנחם היקר, שלום לכל עם ישראל, ברדיו ירושלים, מאזינות ומאזינים. אנחנו פה עכשיו ממש התחלנו, עושים היסטוריה בשידור חי, אני יכול לומר. המעמד המרגש, הכביר הנדיר ההיסטורי, כל עולם הקבלה עומד מלכת לרגל המאורע המיוחד שנעשה פה שבוע לפני ראש השנה. מה הולך להיות פה, מה קורה? שימו לב, אמר האדמור הצדיק, סגן המקובלים, הרב אבוחצירא, שהוא אחיינו של הבבא סאלי, הוא נין ונכד למרן האביר יעקב, שידוע כמה ניסים במשפחת אבוחצירא היה אצל רבי שמעון בר יוחאי. הוא בא לפה היום עם כל המקובלים, כבר שעות רבות כאן, עם הקפות, עם דמעות, עם תליטות, לראות את פניהם הבוהקות, את העיניים הנוצצות, את הבכיות על כל שם ושם שמגיע, וכל שם ושם שאתם עושים בכוכבית 2606, מגיע לפה, הנה כבר הגיעו לפה שמות, אהרון בן דפנה שרוצה זיווג, מאיר בן תקווה שרוצה רפואה, לימור בת שמחה שרוצה ילדים, הריון. שימו לב, מה עושים פה עכשיו? כל שם ושם כותבים עבורכם קמי הקדוש שעבר ממקובל למקובל, מרב לתלמיד, ממש מרבי שמעון בר יוחאי, וזה סוד שם האדם ומזלו. ולכן אתם מפרטים בטלפון מה השם שלכם, מה השם של האמא, ומה אתם מבקשים. אבל זה לא רק רושמים את הקמאה הזה, שעד היום כל מי שקיבל כזה קמאה, פשוט אחרי כמה שבועות התקשר ואמר שהוא מרגיש שהמזל שלו השתנה מקצה לקצה. ולא כל יום כותבים כזה קמאה, רק בזמנים מיוחדים, ובפרט פה עכשיו בתוך המערה של רבי שמעון בר יוחאי, המקובלים פה ממש הסתופפו עם תיקון מיוחד במינו. אבל מעבר לזה, אתם גם זוכים שעורכים לכם פה הוצאת עין הרע בעופרת על פי הקבלה עם שמות קודש של מלאכים. אני פה רואה ומתחלחל, אני רואה את האדמור ביחיאל אבוחצירא השליטה לוקח עכשיו חתיכות של עופרת, מסדר את זה בצורה מיוחדת לפי אותיות שמות קודש של הוויה.
0: רק שנייה, רק שנייה, בתוך המעמד הזה כוכבית 2606, מי שרוצה להצטרף, להעביר את השם מהר מהר להסרת עין הרע שאפשר להספיק בנגלה הזאת, כוכבית 2606, הרב.
1: כן, והנה, אני רואה פה עוד שם שהגיע עכשיו, תיגל בת כוכבה, שהיא גם רוצה בעזרת השם דיווג. תיגל, אני עכשיו מעביר את השם שלך, הנה, בבקשה, הנה, מעבירים את זה לרב, אני רוצה לומר לכם, הרב לוקח עכשיו, הנה, את השם של סיגל, שם על זה את העופרת לפני שהוא הולך להתיך את זה, הרב עוצם את עיניו, הרב קורא פה שמות מלאכים, ואני אומר לכם, זה דברים, ופה כולם מסביבנו פה שואגים עם תפילות לכל בקשה ובקשה. כל מי שעכשיו מחייג, כוכבית 2606, תחייגו, אתם תזכו, אם אתם עכשיו בדרכים, סיימתם את העבודה, או בדרככם לאיזה מקום, ואתם שומעים עכשיו את השידור הזה, תנצלו את ההזדמנות שהקדוש ברוך הוא נתן לכם עכשיו, כדי שתזכו לשנה טובה. הנה הגיע גם שם של חייל, איזה יופי.
0: חייל.
1: רמי
0: בן כוכבה. רמי בן כוכבה, אולי זו אותה כוכבה. טוב,
1: אז הנה, כל
0: כוכבית 2606, הרב לוי במירון, תודה. כוכבית 2606, מצטרף אלינו בשידור חי, רב שכונת צלבי, סגב איש הקבלה, רב חיים אורביץ, שלום הרב.
2: שלום
0: ערב וברכה. ערב טוב אפילו עוד מעט, אפשר לומר.
2: צהריים, אחר הצהריים, ערב, זה לא משנה, כי איש מחובר.
0: טראמפ אומר, בלעדי ישראל הייתה נמחקת.
2: בדיוק.
0: בלי מורה עולם.
2: אנחנו מחוברים פה לרשבי.
0: טראמפ מרגיש את עצמו מלך העולם.
2: בדיוק. לב מלאכים ושרים ביד השם, מאזינים יקרים, אני נרגש כאן, במשדר המיוחד הזה. יש לכם היום את האופציה לכל מאזין ומאזינה מרדיו ירושלים, להסיר עין הרע ולבקש את הקמאה הקדוש. זה מדהים, זה מרגש, זה מיוחד, זה ערב ראש השנה, כפי שכבר מנחם פתח ואמר, הילדים מתחילים מחר את הלימודים, אנחנו בתחילתה של שנה, זמן לבקש ולעורר שינויים ולפתוח מזל. כל מאזין או מאזינה ששומעים אותנו עכשיו צריכים להבין את גודל השעה. המעמד מתקיים עכשיו בהר מירון, בציונו של רבי שמעון בר יוחאי. המעמד הוא מעמד השעה הסרת עין הרע, כל מאזין או מאזינה ש...

0: מחגים, כוכבית 2606, אני חוזר, כוכבית 2606, מלבד שאתם נותנים את השם שלכם, ויפעלו את עשרת העין הרע, תבקשו את הקמה הקדוש, שעוד מעט נשמע מה יש לזקן המקובלים הרב אבוחצירא לומר על הקמה הזה, אבל אתם לא תיתנו לעצמכם להפסיד את הרגע המיוחד הזה, כי אתם יכולים עכשיו לזכות להיכנס למעמד של עשרת העין הרע. כל שעה לכם לעשות זה לחייג כוכבית 2606, בואו תשמעו מה יש לרב אבוחצירא זקן המקובלים לומר על הקמה שאתם עומדים לבקש.
1: אז ציבור יקר וקהל קדוש, מי שירצה את הקמה, השם האדם שזה מסוגל לכל הישועות, לבריאות איתנה, לזיווג עגום וראוי, לזרע בר קיימא, לפרנסה טובה ואריכות ימים, אז שתהיו בקשר וזה יגיע עד פתח הבית, שיזכו לכל הברכות והישועות, אמן ואמן.
2: מי זה היה הרב?
0: ואמן, זה זקן המקובלים, הרב אבוחצירא, שהוא בעצמו יושב עם המקובלים וכותב את הקמה.
2: רגע, הקמה בכוכבית 2606, כוכבית 2606, מצלצלים, ויש לכם קמה, את קמה השנה החדשה, מאזיני רדיו ירושלים, זה רק לכם. כל מי שמצלצל זה שלו עכשיו, זה מדהים הרגע הזה.
0: זה מיוחד. אני אגיד לכם, מלבד השם שאתם מוסרים לתפילה ולעשרת העין הרע, תדרשו מהטלפניות את הקמה, משום שאני רוצה בשבילכם שזה יגיע עד הבית בערב החג. ולכן אל תגידו עוד דקה, אני יודע מה קרה פה, הייתה פה קריסה של הקווים מקודם, החכם עיניו בראשו. עכשיו תחייגו, כוכבית 2606, אני חוזר, כוכבית 2606, תנו את השם המלא שלכם, תנו את שם האמא, בקשו את הבקשה הספציפית שאתם רוצים, תנו להם להסיר לכם את העין הרע, ותדרשו בכל תוקף את הקמה, גם אם זה אורך זמן, גם אם קורה לכם שאתם ממתינים בתור, זה בסדר, יש המון דברים שעוצרים אתכם, שתוקעים אתכם, שלא נותנים לכם להתקדם, וזה עין הרע, אנחנו היום מורידים לכם את זה, כוכבית 2606, אני רואה מה קורה, הנה התפנה קו, התפנה קו, מי רוצה עכשיו לתפוס את הקו הזה, להסתער עליו, כוכבי 2606, יושבים שם מקובלים קדושים, כל מה שהם עושים, זה לוקחים את השם שלכם עם הבקשה, הם מבינים שהם יכולים לפתור לכם עכשיו המון בעיות, כמו זוגיות, ילדים, פרנסה, יש כל מיני חסימות, יש בעיות, אנחנו כאן עם שירות מיוחד בשבילכם, עם משדר ישיר מהר מירון, שופרות, תיקון הסליחות, יש מקובלים שיושבים ועושים עבורכם את התפילה הזו, אני אומר לכם, מאזיני רדיו ירושלים, גם אם אתם בפקק עכשיו, ובטח אתם בפקק, תעצרו שנייה בצד, כוכבית 2606, תמשיכו בנסיעה, חכו שיענו לכם, תנו את השמות, ואל תוותרו על הקמה, אל תוותרו, תדרשו, אנחנו לקראת שנה חדשה, אנחנו רוצים שנה עם בשורות טובות, רוצים פתיחת מזל, רוצים שכל החסימות ייעלמו, חייגו כוכבית 2606.
2: יש לי אישור מיוחד, מאזינים יקרים, יש אישור מיוחד עכשיו למאזיני רדיו ירושלים, מעבר לקמה, שוב, כל הקודם זוכה בקמה, אנחנו ניתן עכשיו 60 שניות של משהו ללא עלות, ממש שירות למען מאזיני רדיו ירושלים, אבל אני מבקש שהשיחה תהיה מהירה, לצלצל ולהעביר שם לתפילה, זה יכול להיות כל שם, לאדם, לאבא, לאמא, לילדים, לזיווג, לבריאות, לפרנסה, כל אחד אומר שם אחד או שניים, לא יותר בבקשה, והשמות עוברים גם למירון עכשיו, אין מה לעשות, אנחנו ניתן פה את ההזדמנות ממש דקה לכל העם ישראל, ברגע שאני פותח את הקווים, המאה הראשונים שיצלצלו, מעבירים שם, יתפללו, להגיד את הסיבה כמובן, זה נשאר ביניכם לבין הטלפנית ובורא עולם. ברגע שאני אוכל לפתוח את הקווים, זה שירות מיוחד של אור הרשב"י למען מאזיני רדיו ירושלים. כוכבית 2606, הנה קיבלתי את האות. כוכבית 2606, כל מי שמצלצל עכשיו זה שירות ללא עלות כמובן למאזיני רדיו ירושלים, כמובן מי שרוצה ולחטוף את הקמה הקדוש או עמוד בספר הזוהר, או איזה זכות יש לו, אבל עכשיו אני נותן את הטלפון לכל מאזיני רדיו ירושלים, כוכבית 2606, אם אתם שומעים אותי וההורים מבוגרים או הילדים צעירים או אבא אמא שלום בית, לא משנה מה, צלצלו, תמסרו שם, אני מדגיש, אפשר לקחת גם עמוד, שני עמודים, כמה, שני... אבל קודם כל, אני נותן פה את הצ'אנס לכל מאזין רדיו ירושלים, בדקה הזאת, את כל השמות יגידו בתפילה. אין לכם מה להפסיד, כוכבית 2606, כמובן, שם ובקשה. כוכבית 2606, כוכבית 2606, כל שיחת טלפון עכשיו, כל מאזין ששומע אותנו עכשיו, יש לו את הרגע הכי קדוש של השנה. שבוע לפני ראש שנה הוא פשוט מצלצל, בקש שנה טובה. שנה טובה לאמא, לאבא, לבוס, לא משנה למי, לילדים. כוכבית 2606, בעוד 20 שניות זה מסתיים ומי שעל הקו על הקו. כוכבית 2606 מדגיש. כל מי שרוצה גם תקמיה, הכל בסדר, אפשר לקחת תקמיה, זה הזמן. טוב, אני יוצא לפרסומות, בזמן הזה אתם מחכים כוכבית 2606. זה הרגע.
3: הלו, קצת תרבות חברים.
4: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם ייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
5: מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה משתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון, להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
6: נעליים לבית הספר? נייקי, אדידס ועוד, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
9: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
10: עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה, לרגל שיפוץ החנות, ניקוי כל מחסני הרשת, חדשים, תצוגה ועודפים בהנחות מטורפות, סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, שולחנות, מזנונים, הכל במחירי חיסול. אסור לכם לפספס. עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה, האומן 14 תלפיות.
11: הטג'ין עושים לכם את השנה. מיטב המאכלים לשישי שבת, לראש השנה ולחגים מהמטבח המרוקאי. הטג'ין, יד חרוצים 15.
12: יש מקומון בעיר, זמן ירושלים, נדלן, ספורט, תרבות, פנאי וכל מה שקורה בירושלים. זמן ירושלים, המקומון של הבירה, בכל שישי בישראל היום. חייגו 02-59-000-70.
13: משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ופיוטי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס ועמלה מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו כוכבית 4987.
14: רהיטים? קודם כל ויסמן.
15: הערב בערוץ 13, התוכנית שכולם דיברו עליה מגיעה לרגע האמת. פאוור קאפל, הגמר הסוער. אורי ואנה, אסי ועדי, עומרי ודורין. רק אתם תחליטו בשידור חי מי יהיה הפאוור קאפל של ישראל. הערב בערוץ 13. פאוור קאפל.
16: שלום, אני ארי שביט. במהלך השנים ריינתי עשרות בכירים ישראלים ובהם חמישה ראשי ממשלה. אבל גם אני לא האמנתי למה שקרה בשיחות האישיות שניהלתי בשנה האחרונה עם נפתלי בנט. ראש הממשלה לשעבר פתח הכל ודיבר על הכל. התוצאה היא בנט, שעת אמת. סיפור שנוגע לכולנו.
17: בנט, שעת אמת. ספרו החדש של העיתונאי והסופר ארי שביט. עכשיו בכל חנויות הספרים. בנט, שעת אמת.
18: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
19: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13 שקלים ו-90. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
20: Et la deuxième paire est offerte.
21: Excusez-moi?
20: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
21: אוללה.
22: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
23: כפוף לתקנון.
24: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר האבשרי. תמר האבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
0: עמיתי קרנות השוטרים, מגיעה לכם הטבה בלעדית עד 460 אלף שקלים הנחה בפרויקט גרדה ג'רוסלם מבית אביסרור וקשת נדלן. חוויית מגורים יוקרתית בין הפארק לאגם. בואו להתרשם, כוכבית 3938, כפוף לתקנון.
1: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
2: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
3: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
4: אנחנו ברדיו ירושלים 101 FM, 28 דקות לאחר 4. יש לנו סיפור אישי מרגש של מירי אור מיד איתנו, שיצפר סיפור פשוט מצמרר שקרה לה בזכות רבי שמעון בר יוחאי. הרב חיים אורביץ, רב שמונה צהלה וסגב, יש המון המון אנשים שעברו ניסים, ואני רוצה להשמיע לך כתבה של דיוויד עזרן שהיה פה הבוקר, והוא נפגש עם אנשים שעברו ממש ניסים גלויים בגלל רבי שמעון בר יוחאי. אנשים שמספרים את זה, זה מדהים, תקשיבו לזה.
25: הסיפור הבא באמת סמרמורות על אמת. אורית מספרת, אנחנו כאן מתארחים בעצם בביתה של אורית סימניאן אלקובי, שלום לך.
26: זה היה ביום שישי, לפני שלושה חודשים בערך, בדיוק שבוע אחרי שהתחברתי למשפחת הרשב"י. על הפלטה הייתה סמיכה שכיסתה את החמים של שבת. הפינה של הפלטה, של הסמיכה.
25: החשש הגדול של כל אחד שמניח את החמין על הפלטה.
26: אתה בדיוק. לא נכנס לי שום השן אחר. הריח והשן והשן וכל השריפה הייתה במטבח ובסלון.
25: לא מרגישה, את לא מריחה.
26: לא מריחה שום דבר. מגיע לחדרים, מגיע לשכנים, מגיע לכל. ואצלי לא נכנס. הנר של רבי שמעון שמדליקה כל יום שישי, זה היה משהו, האור בקצה המנהרה שדלק פה. התהילים שהיה מונח פה על השולחן, שאני קוראת פה כל שבת, הכל לא קרה, לא קרה כלום. שום דבר לא קרה. זה היה מרגש. יש הרבה תנאים שאנחנו יכולים להיות מחוברים אליו, אבל רבי שמעון זה... זה הילה מיוחדת, ממש מעל הטבע.
27: בת שלי לינוי, כל שנה מאתגרת אותי מחדש, והשנה היא רצתה בחרמון. נסענו אני, בעלי, ארבעת הילדים, עוד חברה. איכשהו בדרך חזרה, 4:30 בערך, אנחנו מתחילים לרדת לכיוון הרכב, ומתחילים לרדת את הירידות של החרמון, ומה שקורה פתאום, האוטו מתחיל לאבד שליטה וסוטה לנתיב הנגדי באופן חד כזה. אני אומרת לבעלי תעצור, הוא אומר בטי אנחנו מאבדים שליטה. האוטו טס מצד לצד, ואז אני רואה עמוד ברזל מולי, ידעתי שאנחנו נכנסים בו ופשוט נחתכים לשניים. אני לא יכולה אפילו להסביר את התחושה מה אנחנו עברנו. משום מקום ממש על סף תאום הרכב נעצר, ואז שהאוטו נעצר אני מקבלת הודעה. אני פותחת את ההודעה ואני רואה שעת הניסים מגיע. הם כותבים לי שעכשיו הם עושים לי תיקון במירון. בזכות התיקון הזה קיבלנו את החיים שלנו בחזרה.

0: הלב נלחם.
1: כל מי ששומע ורוצה להיות בכתבה הבאה של הניסים, זה תלוי בכם ובארבע ספרות, כוכבית 2606. אלה אנשים שעברו ניסים כמוכם, עברו בכביש, נסו, שמעו, פתאום צלצלו כוכבית 2606 וקרה להם נס. אז אנחנו לא מתחייבים, אבל כל מי שמצלצל עכשיו יוכל להיות בכתבה הבאה של הניסים. תחשבו, זה ניסים לכל דבר. כוכבית 2606, כוכבית 2606. הרב הורוביץ, מה הסיפור של המזלות? תספר לנו איך המזלות נכנסות. יש פה המון אנשים שרוצים לדעת לגבי המזל שלהם.
2: זה לא רק סיפור של מזל, כמו שאנשים רבים מתקשרים ואומרים, תשמע, אני נולדתי במזל נחס, מה אני יכול לעשות? אני המזל שלי...
1: או שלי יש מזל נחס, לא אבנו.
2: בדיוק, אומר בן אדם, שמע, המזל שלי כל הזמן תקוע. עכשיו, אנשים חושבים שהמזל שבו נולדת, זהו, נגמר, אין אירוע, עד 120, כך זה אתה תהיה. זה בדיוק מה שאני רוצה לומר. מאזינים יקרים ואהובים, לכל אחד ואחת היכולת לשנות את מזלו, לשדרג את מזלו, על ידי שני דברים. ראשית כל, תפילה. זה בדיוק מה שאנחנו עכשיו עורכים. על זה דיברת מקודם, על הכוכבית 2606, שכל אחד יכול להתקשר ולבקש. אפשר לפתוח את מזלו בית על ידי שינוי מעשה קטן. כל אחד יקבל על עצמו לקראת השנה החדשה משהו קטן, שמה ישראל, שבת, כיבוד אב, צדקה, חיוך לשני, חסד. אומר הזוהר הקדוש, אתה תצא מהמזל הקודם שלך ותהיה איש שונה. אבל פה אנחנו במשדר שיש לנו יכולת לעזור לכם לשנות את המזל.
1: ואני רוצה לומר למאזינים כאן בירושלים, זה רגע שפעם בשנה זה קורה, זה קורה עכשיו, ראש השנה שבוע הבא, אין אחד שלא מאמין, סליחות וראש שנה ותקיעת שופר ובקש סליחה אחד מהשני, הכל טוב ויפה. פה יש לכם מצב לקבל את הכל בשיחת טלפון אחת, כוכבית 2606, זה שידור חי, ומצלצלים למירון עכשיו, כוכבית רשבי, רבי שמעון בר יוחאי, לבקש נס, לבקש קמע, לבקש הכל, כוכבית 2606, רדיו ירושלים, 101 FM, כוכבית 2606, כל שיחת טלפון עכשיו מקרבת אתכם אל היד. מירי אור איתנו עכשיו, מירי אור, היא תספר על נס אדיר שקרה לה בזכות רשבי, היא זמרת ושחקנית. מירי, שלום וצהריים טובים.
3: צהריים טובים, אני מתרגשת להודות, אני באתי להודות.
1: בבקשה, השידור שלך, תכניסי אותנו בתור אימא לילדים, לרגע הוא ששינה את חייך.
3: ארבעה ילדים קטנים, ואני יום אחד לא מרגישה טוב ממש, הולכת לבדיקות ומודיעים לי, גברת אור, יש לך גידול נדיר, קטלני, מתרבה מרגע לרגע, ניתן לך 70 הקרנות, 70 כימיותרפיה, אני מדברת על טיפולים מטורפים, תיפרדים מהילדים, זה מה שאומרים. ואני אומרת, רגע, אבל אתם נותנים, לא, אוקיי, אנחנו ניתן כדי להאריך את זמנך פה, אבל אנחנו לא מבטיחים שום דבר, אנחנו עושים את זה כדי שתוכלי להיות עוד קצת כאן. אני אקצר ואומר שבאיזשהו שלב הייתי כבר על כיסא גלגלים, לא יכולתי לעמוד על הרגליים, כל טיפול זה היו שמים לי את הידיים ואת הרגליים בקרח, זה היה שורף מבפנים, מבחוץ, מדורי גיהנום. ובטיפול האחרון, ממש יום שלישי, אני אמורה לקבל את הטיפול האחרון, ובעלי אומר לי, רבי שמעון, אני באתי מבית של סבתא שכל דבר זה היה רבי שמעון, זכות רבי שמעון. אומר לי, מה את אומרת? איך לא חשבנו על זה? איך לא? אמרתי, כן, כל הצדיקים ברכו אותי. אומר, אז עכשיו הולכים עם הכיסא גלגלים, מגיעים בערב, נשים שם מבוגרות נמצאות תמיד, וכולם ככה מחבקות אותי, ואני בוכה, ומדברת עם רבי שמעון, ופתאום ניגשת אליי אישה מבוגרת, עם הפלאפונים של פעם, האלה שנפתחים הכי הכי, עם אלה שלא שומעים טוב, ששמים ברמקול, אומרת לי, למה את בוכה? הבן שלי פה, בישיבת המקובלים, הוא דואג להם כל הזמן שיהיה להם תה, הם כל הזמן נמצאים שם, אני אתן את השם שלך, הייתי בטוחה שהיא תיתן, אבל לא, היא התקשרה, שמה על רמקול, אני שומעת את המקובלים צועקים את השם שלי. זה היה צמרמורות. אנחנו מגיעים ביום שלישי לטיפול האחרון, פרופסור ריפקין, דאז ראש משלקת, מחלקת אנקולוגיה, פותח תוצאות, מסתכל עליי ואומר, גברת אור, במונחים רפואיים לא תביני אף מילה, שמילה אחת שאת תביני ואנחנו לא מבינים, וזה נקרא נס, הגידול נעלם, את בריאה לחלוטין. ואני פה להגיד תודה, חוץ רבי שמעון. אין יותר מזה.
1: זה פשוט מדהים.
3: אני אומרת, כאילו, נשים אתם שומעות...
1: רגע, והיום את בריאה לגמרי?
3: אני בריאה, אני סבתא כבר.
1: זה רבי שמעון, זה רבי שמעון בר יוחאי.
3: עכשיו אני אומרת, עכשיו אם שומעות אותי, כי הרבה נקשות אליי, אני עושה הפרסות חיה בהופעות ואומרות, הילד לא התחתן, הילדה ישמור על החייל שלי. אתה יודע, מיליון ברכות, אנחנו בעם ישראל, ואני אומרת, עכשיו, אתם שומעות אותי, אני זה אמיתי. אתם תתקשרו לכוכבית, אני יכולה להגיד, כוכבית 2606, תתקשרו, ובעזרת השם, מי יודע, אולי עד זאת תהיה ישועה הבאה, או הרגע, בשורות טובות לכולם.
2: אמן.
1: מה שאת אומרת זה מדהים, מירי. אני נותן את הטלפונים עכשיו. 20 המאזינים והמאזינות הראשונים מקבלים את הקמיה שאת קיבלת. את הקמיה שאת קיבלת של לבקש את הקמיה. לבקש את הקמיה שאת, להגיד את הקמיה שריפה את מיריור. כוכבית 2-6-0-6. מי שצריך רפואה, מי שיש לו בריאות, אפילו רפואת נפש, בריאות נפש. כולנו היום, הלחץ, הדיכאון, הלחץ, חרדות. צלצלו. צלצלו, הנה, זה עזר למירי. זה עזר בכתבה הקודמת ששמעתם. אם זה לא יעזור, זה לא יזיק, זה לא יחריף חלילה, נכון? וזה רשבי. 20 הראשונים שמצלצלים זה שלכם. כוכבית 2-6-0-6. כוכבית 2-6-0-6. אני חוזר. 20 הראשונים, או הראשונות, הקמי הזה, קמי הרפואה שלכם, קמי הרשבי הרפואה שלכם. כוכבית 2-6-0-6, לבקש אותו. כוכבית 2-6-0-6. מירי, תודה רבה. תודה רבה. הרבוביץ, אתה מצטרף אלינו כאן ונכנס כאן לאולפן.
2: אתה רואה את האישה הזו שמספרת שהכל היה נראה חשוך והכל היה נראה גמור, וזה מזכיר את השיחה שדיברתי איתך קודם. אנשים לפעמים מרגישים שזהו. עבדו הסיכויים, נעלם. יש לנו כוח תפילה, יש לנו כוח של ראש השנה, יש לנו כוח של רבי שמעון בר יוחאי, יש לנו כוח של צדקה, יש לנו כוח של ניסים. כן, אנחנו עם שמאמין בניסים, אנחנו חיים על ניסים. ויהודי עומד בימים הללו, ימי חודש אלול, ימי הרחמים והסליחות, זמן להשפיע, זמן לשנות, זמן לשדרג. כן, אמרתי לכם ואני אומר את זה שוב, כל מאזין ומאזינה מרדיו ירושלים שעכשיו יכולים לחיי כוכבית 2-6-0-6, תנו את השם שלכם, תנו את הבקשה שלכם, הצדיקים יתפללו עליכם, אתם גם תקבלו על עצמכם קבלה טובה קטנה, לא משנה איזו, תהיה אשר תהיה, קחו משהו קטן עליכם לשנה החדשה, ברכה, שמע ישראל, תפילין, שבת, אהבת חינם, צדקה, חסד, כיבוד אב ואם, קחו משהו, בואו נתקדם, בואו נקבל את השנה החדשה מלאה בטוב, מלאה בשפע, מלאה באנרגיות, מלאה בשמחה, מלאה בווייב טוב, שהשנה תהיה מתוקה, אבל אתם יכולים לעשות את זה עכשיו, זה הזמן, אלו הימים, תשקיעו מאמץ, ותעשו רק 5 מקשים על הטלפון, כוכבית 2-6-0-6, כוכבית 2-6-0-6, אני רואה מה נעשה פה, אני רואה מה קורה, את ההיסטריה על הקווים, הנה הנה, מודיעים ששני קווים התפנו, שני קווים פנויים, שני מאזינים יכולים להתקשר עכשיו, כוכבית 2-6-0-6.

סליחות קטנה. הסליחות בשבוע הבא כולנו, ראש השנה, חבר'ה, זה לא צחוק, זה ראש השנה, כן? שנה שמי שמאמין, אם אנחנו יהודים מאמינים, אז שנה שעברה ידענו בדיוק מה נכתב, ומי יודע מה יהיה כתוב השנה. עכשיו צריך לדעת מאמץ קטן, להתנהג יפה יותר להורים, לדבר יפה לילדים. חבר'ה, גם לדבר יפה לילדים וגם להורים, זה עניין של להיות טוב, מידות טובות, דרך ארץ. זה חשוב, לבקש סליחה, ולהיות נחמד, ולעזור לשני, ולתת חסד, באמת, זה דברים הכי חשובים שיש, המידות, הרי מה, אחרי שנגיע לגיל 90-100, מישהו יזכור מאיתנו אם אנחנו לא נהיה אנשים טובים, מה יגידו? מה יגידו? הבן אדם היה טייקון? וואלה, הבן אדם הזה היה עורך דין פצצה. הוא היה אינסטלטור מדהים. נכון, אבל גם יגידו, הבן אדם עזר, הבן אדם היה לו מידות טובות, איזה אבא הוא היה, איזה סבתא. אז קודם כל, באמת, כל אחד לקראת, אני מדבר גם על עצמנו כאן, כל אחד לבקש סליחה מהבן זוג, מהבת זוג, מההורים, מהילדים, זה חשוב. ולעשות מעשה טוב, זה גם להתחבר לרשב"י. אני נותן לכם את האפשרות עכשיו, בשידור חי, לצלצל ולהתחבר לכוח המדהים הזה שיש לעם היהודי, כוכבית 2606. כוכבית 2606, אני רואה שאני עצמה מתקשרת פה, זה יפה. כוכבית 2606, כוכבית 2606. כל אחד משהו קטן לכבוד השנה החדשה, לילד, לאימא, לשנה. מי יודע, אולי זה יעשה טוב. לעשות רע זה לא יעשה, אל תדאגו. זה אני חותם לכם פה. כולם פחות מים עם ערבות. זה לא יעשה רע. אם זה יעשה טוב, זה כבר הקדוש ברוך הוא עולם יחליט, לא יודע. אבל לעשות רע זה לא יחליט. כל אחד, כוכבית 2606, כוכבית 2606, להתחבר לרשב"י, להעביר שם להסרת עין רעה, לקבל את הקמי הקדוש, לקבל אמורות, יש מלא מלא מלא אופציות שם, רק להעביר שם לתפילה זה גם בסדר. צלצלו, אתם לא רוצים עכשיו לתרום, אין לכם שקל, צלצלו, שלום, להעביר שם, הכל בסדר. אבל להיות חלק מרשב"י, מי שלא חלק מרשב"י, או חלק מהדבר הזה, זה קצת בעייתי. להיות מחובר למקור השפע. כוכבית 2606. כוכבית 2606. יואב יצחק חיים ישראל, ומיד עוברים למירון.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: איש הקבלה, שליחם של כל המקובלים בעולם, הרב מרדכי לוי במעצרת מדהימה וקדושה. תקשיבו לשופרות שם. הרב מרדכי לוי?
2: כן, מנחם, שלום לכם לכל המאזינות והמאזינים. אנחנו פה במקום הכי קדוש במירון, בתוך המערה הקדושה, שכאן רב שמעון בר יוחאי גילה את סודות הזוהר, וכאן מסביבנו גדולי המקובלים, בראשם האדמו"ר הצדיק הרב אבוחצירא, אחיינו של הבבא סאלי, נין בנכד למרן אביר יעקב. אני ממש מתרגש, כי הרב לקח פה עכשיו את השופר בן 200 שנה, שופרו של מרן אביר יעקב, שתקע בו גם הבבא סאלי, והיו מבטלים איתו גזרות. הרב אומר, עוד מעט הוא רוצה לתקוע בשופר, אבל הרב עושה פה עכשיו...
1: מה השם הראשון שנכנס? מה השם הראשון שנכנס?
2: אז הנה, יש פה עכשיו רפי בן אליזה שרוצה זיווג, אבל תראה מה הרב עושה עכשיו. זה דבר שאני פעם ראשונה רואה את הרב עושה כזה דבר. הוא הוציא את העטיפה של השופר. הנה השופר, תוקעים עכשיו בשופר. וואי, וואי, מה שקורה פה, מה שקורה פה. יואו, איזו התרגשות, איזו תמאות, לראות את כל המקובלים עם השופרות. להם פשוט זורחות כמו שמש, כמו חמה במנועה. לא יאומן כי יסופר. הנה עוד שם שהגיע תוך כדי תקיעות השופר, שושנה בת עטה לרפואה. ובזמן שאתם פה
1: כמה כמאות נשאר שם במירון אצלכם, הכל שם ממש מגיע לכם?
2: אז אני רוצה לומר לך, כל שם ושם, כל מי שמחייג עכשיו למוקד הטלפוני, השמות מגיעים לפה. אני נותן את זה לרב. עכשיו הרב מה עשה? הוא לקח את, את הפסקים הללו והוא הכניס לתוך השקית עם השופר המקורי של מרן אביר יעקב, כדי שכל התפילות, כל תקיעות השופר שהבבא סאלי תקע בשופר הזה, יחולו על אותם האנשים שעכשיו מחייגים. ואני רוצה לומר לך, לפני ממש כמה דקות, אני קיבלתי פה הודעה מהמוקד שפשוט ריגשה אותי, סיפרתי גם לרב, הרב התרגש ובכה.
1: ספר לנו.
2: הייתה אישה שהתקשרה לפני כשעה קלה, האבא שלה היה במצב של מונשם ומורדם מחוסר הכרה. היא שלחה את השם לפה וביקשה שיכתבו קמיה לרפואה, ותוך כדי זה שהרב כותב את הקמיה והרב מברך ותוקע בשופר, היא אומרת, כעבור כמה דקות היא מקבלת טלפון מאחותה שברוך השם הוא פקח את עיניו וחזר פשוט להקמת.
1: וואו, וואו, תראו את הזכות של ירושלים.
2: ברגעים הללו זה רבי שמעון בר יוחאי, זה התיקון. מי שלא מחייג לא מבין מה קורה פה עכשיו. כוכבית 2606, מספר בקמיעים אחרונים לשעה הזאת. אי אפשר לכתוב כל כך מהר את הקמיעים, מדובר פה במשהו אדיר.
1: כמה נשאר? כמה נשאר לשעה הזאת? כי כל שעה אתם...
2: אנחנו פה בסך הכל עם 8 קמיעים אחרונים לדעתי, לפי מה שאני רואה פה עם השמות. הנה עוד שם שהגיע עכשיו, שמעון בן מלכה רוצה זיווג, והנה גם מאיר בן רינה שרוצה בעזרת השם פרנסה, ויש לנו פה גם את שמרית בת תמי שרוצה בעזרת השם זיווג, ויש לנו פה גם, הנה, חיילת רינה בת ניצה, היא נמצאת עכשיו בקורס והיא רוצה הצלחה בקורס. אתם שולחים שמות, בקשות, הריונות תקינים, לידות קלות, זיווגים, שלום בית, חרדות, פחדים, יוסרו עליכם. הרב אמר, כל בקשה עכשיו הוא מכוון כוונות קדושות וטהורות פה עם כל המקובלים.
1: הרב, אנשים פה מבקשים עוד קמאות. מה זה עוד 8-7? שעה הבאה נצטרך פה לקבל עוד לפחות 30-40, הרב.
2: אני מדבר איתך מה שקורה כרגע, אני לא יודע מה יקרה עוד כמה דקות. מי שעכשיו מחייג, מי שעכשיו מוסר את השם שלו, אני אישית מעביר את כל השמות אחד אחד לרב, למקובלים. הנה עוד שם שהגיע, קרין בת מלכה, היא בהיריון, רוצה שיהיה לה הריון תקין, היא בסיכון, אל תפחדי קרין, יהיה לך הריון תקין. והנה שירן בת רוטל, עוד שם שהגיע לפה, כי היא רוצה בעזרת השם, תיר הקודש בר קיימה, הריון תקין. אני הייתי פה לפני כשבוע וחצי, היה פה ברית מילה, אישה שבאה מקריית גת, אחרי 10 שנים לא היה לה ילדים, הרופא אמר,
1: אם הרב, האם אני יכול לבקש מהרב עכשיו משהו בבקשה? וקיבלנו פה את האישור מהורש, רק צמירות אם אתם גם מאשרים את זה שם, שעכשיו נעשה 3 דקות את המעמד של עין הרע עם האופרת לכל מי שיצלצל, אבל אנחנו נותן את הטלפון בעוד דקה, קודם כל רק תשאל אם זה בסדר.
2: אז בוא נעשה דבר כזה, אני, יש פה את האופרת, הרב כמובן אחרי שכותבים תקמים על כל שם ושם עורכים פה גם אותו.
1: לא, אני רוצה גם למאזינים שעכשיו אין, לא הספיקו תקמים, נגמרו השמונה האלה, אם יגמר. אני רוצה לתת להזדמנות לכל מאזין של רדיו ירושלים להיות מחובר להסרת עין הרע, כי זה מקור כל הבעיות.
2: אז אני אבקש באופן אישי מהרב לערוך עכשיו במיוחד, בגלל מנחם, אני אוהב אותך ואוהב את המאזינות המאזינים, והרב פה בשליחות של עם ישראל יערכו פה עכשיו במיוחד הוצאת עין הרע באופרת למי שעכשיו מחייג.
1: אז בוא נעשה את זה עכשיו, אנחנו עכשיו בדיוק בחמש דקות אחרונות שבהם אנחנו עומדים לראשונה כנראה אי פעם להיכנס לתוך המעמד, אתם המאזינים, אך ורק להעביר שם מהר, אפשר גם בלי עלות, זה בסדר גמור, אז זה עניין שלכם, אבל לצלצל מהר להעביר את השם להסרת עין רעה. כוכבית 2606, כוכבית 2606, כוכבית 2606. כל מי שמצלצל עכשיו, השם שלו נכנס עכשיו למעמד תוך כדי השידור אונליין. מעמד הסרת עין רעה וכתיבת חתימה טובה. מה רע? זה מטורף לגמרי. מי שעכשיו, מי שיכול, תתקשרו לחברים, שיתקשרו להורים. לכל העולם להתקשר עכשיו. כוכבית 2606, כוכבית 2606. כל מי שמצלצל עכשיו, השם שלו נכנס לתוך המעמד הזה של הסרת העין רעה עם האופרת. עם המקובלים, אין מה להפסיד. הרב לוי ידבר לנו רגע מילה על המעמד הזה של האופרת שם. ממש יוצאות עיניים.
2: אני רוצה להסביר, לוקחים פה חתיכות של אופרת. עכשיו זה במצב מוצק. מתיחים את זה שזה יהיה נוזלי, ואז יוצקים את זה למים, וזה מתנפץ לכל הצדדים, וזה שובר את כל החסימות, את כל השנאה, את כל הקנאה. אנשים, אנשים מחייכים אליך בחוץ, אבל כלפי פנים הם צונעים, הם מקנים, וזה עושה עין הרע, השם ישמור. אז עכשיו עורכים פה על פי רבי שמעון בר יוחאי, על פי סודות הקבלה הכבירים, וזה דבר בתוך המערה, לא עושים את זה כל יום, רק בסוף שנה, כדי שתכלה שנה וקיבל אותה.
1: רק שנייה, אני רוצה שוב את הקווים. כל מי שמצלצל עכשיו, השם, כולם, להעביר מיד.
2: כולם.
1: אני מדגיש, מי שרוצה יגיד שהוא רוצה עכשיו קמיה, אם נשאר או עמוד בספר הזוהר. מי שיש לו כבר קמיה או שלא תפס, להעביר את השם להסרת עין רעה עכשיו, עכשיו זה קורה במירון. בקבר הרשב"י, כוכבית 2606, מי יודע, אולי זה ישנה את החיים שלכם לטובה, מה יש להפסיד? כוכבית 2606, כל המאזינים והמאזינות, זה שירות של אור הרשב"י, תזכרו את זה טוב. הרב, אני איתך.
2: כן, אז אני רוצה לומר לכם, שהנה השמות מגיעים לפה בזה אחר זה, הנה סלימה בת יפה רוצה בעזרת השם להיפקד בזר הקודש, רוצה להיקלט להיריון, אורי בן כוכבה רוצה להתחתן, אורי אל תדאג, אתה מסרת את השם, עכשיו הרב מברך אותך, אני מעביר לו את השם. כל מי שמחייג עכשיו, הזדמנות אחרונה בהחלט, כוכבית 2606, מחייגו כוכבית 2606, השמות מגיעים לפה, אני מעביר את הפתקים לרב, הרב הוא פה, גם הוצאת עין הרב.
1: הרב, עוד רגע, לא לסגור, אנחנו רוצים עוד דקה, בבקשה, תראו, כוכבית 2606, בבקשה, למען המאזינים של רדיו ירושלים, אני מדגיש את זה כדי שנהיה, שתבינו, זה קורה עכשיו ללא עלות, זה שירות למען מאזיני רדיו ירושלים, להעביר את השם, להתפלל עליכם, להוציא את העין הרע ולשנה טובה. כמובן, מי שרוצה קמיה, יבורך, זה שניין שלו, זה יכול לשנות לכם את החיים. אבל כוכבית 2606, יש פה מעמד מטורף ונשגב בשידור חי. כוכבית 2606, כוכבית 2606, אני מבקש מכל המאזינים, מדגיש, קמיה יש כמה קמיות, יש עמודים, אפשר מה שאתם רוצים. אבל גם מי שעכשיו רוצה רק את השם שלו להעביר להסרת העין הרע ולשנה טובה, זה בסדר, זה שירות. כוכבית 2606, הרב לוי במירון, אני איתך.
2: כן, אז אני רוצה לומר לכם שממש, אני כל כך שמח, אני רואה שהשמות מגיעים לפה בזה אחר זה, וכאן אנחנו ממש עושים פה סדר מוציא לפי הבקשות. יש פה אדם שרוצה רפואה, יש פרנסה, דיווח, ילדים, חרדות, רוצים את הילדים, אחר מתחילים את הלימודים, שיצאו ברגל ימין בעזרת השם. יש פה הנה שם של חייל שעכשיו הגיע, מאיר בן כוכבה, חייל שמשרת עכשיו בצפון, אנחנו מתפללים עליו שיחזור לשלום. אני קורא לכל האימהות, אם יש לכם עכשיו ילדים בצבא, תמצאו את השמות שלהם עכשיו, פה מתפללים עליהם, חיילות, חיילים.
1: הרב לוי, אתה מרגש את עם ישראל, אני ברשותך מבקש שתהיה איתנו גם בשעה הבאה, כוכבית 260, שער מרדכי לוי, אתה אדם מדהים, ואשריך בתור סנגורם של עם ישראל היום. תודה רבה לך.
2: תודה רבה, אני מחכה לשאר השמות.
1: כן, כן, אנחנו נעביר לך את השמות, ושוב, תפוס, נסו שוב. אני מדגיש, שמות להעביר, שמות, תגידו לטלפניות, רק את השם ואת הברכה. מי שרוצה קמע, אם נשאר זה שלו, מי שרוצה עמוד זה שלו. כוכבית 2606. וואו, הרב הורוביץ, אלה היו רגעי הוד.
3: תשמע, זכינו, זכינו, ואני רוצה לומר לכם, כל מי שעדיין עכשיו עוד יכול לחייג בזמן הפרסומות, תחטפו את זה. כוכבית 2606, כוכבית 2606, בשביל הילדים שמתחילים מחר, בשבילכם, ולמען השנה הטובה והמתוקה. כוכבית 2606.

0: טקסי.
1: על הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: חוזרים ללימודים רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
4: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר הבשרי. תמר הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
5: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
6: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
9: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
10: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
11: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
12: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
13: והנה זה קורה בירושלים! קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מנהל!

0: החיים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
4: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים, רק ישראכרט.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: רהיטים, קודם כל ויסמן. לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
6: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי במחיר מנצח בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
2: יפה לכם לשלם פחות. גם בביוטי קליניק, מרפאות אסתטיקה מבית סופר פארם משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט. יש ארנק
3: ירוק! נרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
4: חדשות 12 השעה 5. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות מול איראן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ איים בתגובה חריפה לאחר שטהרן שיגרה טילים בליסטיים לעבר כוחות אמריקנים בירדן בתגובה לתקיפה אמריקנית. בראיון לפוקס ניוז אמר טראמפ, אנחנו הולכים להקות בהם בעוצמה, והבטיח כי תהיה תגובה. לדבריו, מערכת ההגנה הרתו את הטילים ששוגרו לעבר הכוחות האמריקנים, למעט טיל אחד. טראמפ טען כי הכוחות זיהו שהטיל לא צפוי לפגוע במטרה משמעותית, ולכן לא הרתו אותו. 6 ימים לאחר אסון השיטפון בנפאל, במשרד החוץ מאשרים כי ישנה נעדרת ישראלית נוספת, מדווחת כתבת דסק החוץ, קרן בצלאל.
5: קטרינה קטיה סקוביץ' בת 41, אזרחית ישראלית שמחזיקה גם באזרחות בלרוסית, מוגדרת מנותקת קשר בנפאל כבר 6 ימים. לפי הערכות, קטיה הייתה במוקד האסון כאשר ריקו שם שיטפונות הבזק, מאז נותק עם הקשר. הרשויות בנפאל התקנו הבוקר שמניין ההרוגים מהאסון עלה ל-900, יותר מ-4,000 בני אדם מ-39 מדינות מוגדרים נעדרים. קונסולית ישראל בקטמנדו, לצד המחלקה לישראלים במצוקה במשרד החוץ, מסייעים למשפחה באיתורה מול הרשויות המקומיות.
4: פרשה חריגה בבסיס גלילות, רוקחים חשודים שגנבו עשרות אלפי תרופות שיועדו לחיילים וסחרו בהן. כתבנו הדר גיציס מוסר כי במרכז החקירה עומדות חשדות כנגד שני רוקחים ותיקים, רוקחת אחראית בבסיס ורוקח נוסף, המועסקים על ידי משרד הביטחון כספקים חיצוניים. חומרי החקירה העלו כי הרוקחים נטלו במרמה עשרות אלפי תרופות המיועדות לחיילי צה"ל, חלקן תרופות מרשם, סחרו בהן באופן שיטתי בשוק השחור, תוך שהם גורפים לכיסם סכומים של עשרות אלפי שקלים. השקל נחלש מול המטבעות הזרים עם פתיחת שבוע המסחר. הדולר היציג עולה ב-67% בהשוואה לשערו האחרון מיום שישי, ונקבע על שער של כ-2.99 שקלים. האירו היציג עולה ב-26% ונסגר על שער יציג של כ-3.47 שקלים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
6: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
7: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
8: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
10: אופטיקנה.
9: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
11: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו מעט, מזג האוויר עדיין נוח באופן יחסי לעונה, עומס החום קל בהרים, בינוניות כבד בשאר האזורים בארץ. הטמפרטורות צפויות להמשיך לעלות בהדרגה גם במהלך הימים הקרובים. הערב והלילה מזג האוויר ימשיך להיות נוח, קריר מעט בהרים. בפתיחת שנת הלימודים מזג האוויר יהיה קיצי רגיל, והטמפרטורות ישובו להיות רגילות לעונה גם בסוף השבוע הזה.
10: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
12: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
13: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
4: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
14: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: שלום מאזיני רדיו ירושלים, 7 דקות לאחר 7 בערב. שלום לאיש הקבלה הרב חיים הורוביץ.
1: אני שמח, אני שמח שאצלך שעון רץ. יש לנו פה שמחה.
0: אנחנו כאילו התחלנו עכשיו. באמת.
1: כאילו התחלנו עכשיו, אנחנו מחוברים, אנחנו בימים מיוחדים, אנחנו באנרגיות מיוחדות, ואנחנו פה בעיקר עם שירות נדיר לכל מאזיני רדיו ירושלים. היום אנחנו במשדר נדיר, אנחנו היום במשדר מדהים.
0: כן.
1: אנחנו עכשיו עושים משהו מדהים. ביחד מתחזקים, מתחדשים, מתארגנים, ובעיקר פותחים את השנה החדשה בצורה הטובה ביותר.
0: איפה אנחנו נמצאים? אנחנו נמצאים בחיבור מיוחד של 10 ימים לפני ראש השנה.
1: למה הטיימינג הזה כזה מדויק? למה אנחנו משדרים היום ולא נגיד אתמול או מחר?
0: למה?
1: אתה בעצמך דיברת איתי על זה בכזו התרגשות עם דמעות בעיניים היית. כל הילדים חוזרים לבתי הספר מחר. אתה רואה את האימהות האלה עומדות ליד בית הספר, כיתה א', אמא, איך אמרת, עם הריח של הילקוטים, כל ההורים המודאגים, מה יהיה, איך יהיה, זה רגע מרגש, אתה יודע, אחרי חודשיים שהם היו בבית, כל אחד מתחיל התחלה חדשה. עכשיו בינינו מנחם, אני עוצם את העיניים, ואני לא רוצה שאף אחד ייזכר, אבל כל כך הרבה מקרים יש בחברה אצל ילדים, כל כך הרבה חרמות ונידויים, כל כך הרבה ילדים מסכנים יש במדינה שלנו. עכשיו אנחנו לא יודעים מה ילד יום, אנחנו כולנו רוצים שלילדים שלנו יהיה טוב. אמא שולחת הילד שלה ללימודים, מה היא רוצה? שהוא ילך ללמוד, שיהיו לו חברים טובים, שיחזור הביתה, שאף אחד בדרך לא יתפוס אותו, שאף אחד בבית ספר לא יעשה לו שום דבר. ואתה יודע, אנחנו חיים בעולם מפחיד, בואו נשים את הדברים על השולחן, זה לא פשוט בכלל, וכולנו רוצים שהשנה תתחיל על רגל ימין. כולנו רוצים להיכנס לראש השנה מחויכים, כולנו רוצים נחת מהילדים, כמה אנשים יושבים סביב מיטתם של הוריהם או ילדיהם בבתי החולים, וחוץ מירה של מכונות הם לא שומעים כלום, חוץ מירה של צפצופים הם לא שומעים כלום, הם רוצים בית, הם רוצים שקט, הם רוצים גם תפוח בדבש, הם רוצים גם שלווה. וכמו שאמרת, בתי החולים מלאים, אנשים נמצאים במסדרונות, במסדרונות רואים ילדים צעירים, הורים, וסביבם כל המשפחה, כל תוכניות החיים השתבשו להם, ואנחנו יודעים שעכשיו זה ימים גורליים, זה ימים שאנחנו יכולים לשנות את הכל ולטובה, זה ימים שבהם אנחנו יכולים על ידי פעולות קטנות לקבל שנה יפה, שנה שהילדים יצליחו, שנה שכל החולים יבריאו, שנה שכל מעוקבי ומעוקבות עזיבו. כמה יושב אצלי אבא אתמול, מתקשר אליי, אומר לי, 3 ילדים מתבגרים בבית, הרב תעשה משהו, אף אחד לא זז, הוא אין לו אפילו חברה, זה בכלל נמצא בדירה בעניינים של מה יהיה, מה יהיה, כבר בגילאים מבוגרים, אני חייב משהו שיזוז בבית, וזה רוצה ואף אחד לא מצליח, וזאת מחפשת. וכמה זוגות שמשווים לזרע קודש בר קיימה, ורואים עוד עגלה של ילדים ועוד עגלה של תינוק בוכה, וגם הם רוצים רעש בבית. מאזינים יקרים, אני לא אומר לכם פה דברים סתם, אתם בטח ודאי יודעים לכל סיפור למי אני מתחבר, וכמה אנשים פה מחפשים רק שיהיה לנו טוב. ואני כבר לא מדבר על הוויכוחים שיש בהם, ועל הפוליטיקות, ועל המחלוקת, ועל כמה אנחנו רוצים שקט, שלווה, שלום וביטחון. אנחנו לא רוצים צרות, רוצים רק לחייך. אנחנו עם כזה יפה, אנחנו עם שיש לו יכולות, אנחנו עם שיודע לאהוב, אנחנו עם שיודע לחבק. אנחנו לא צריכים צרות בשביל לחבק, אנחנו לא צריכים מלחמות בשביל לחבק, אנחנו לא צריכים אויבים בשביל להתחבק, אנחנו צריכים שנה טובה בשביל לחבק, אנחנו צריכים שקט, אנחנו צריכים שלווה, אנחנו צריכים שלום, ביטחון ואהבת חינם. אתם יודעים, אפשר להשיג את הכל, זה במרחק נגיעה, זה בידיים שלנו. אלו הימים של השינוי. לא סתם רחבת הכותל מלאה ערב ערב, לילה לילה, לא סתם בתי הכנסת מלאים בצעירים, לא סתם כולם עכשיו לובשים איזשהו ריח של התחדשות, לא סתם הילדים יוצאים אחר ללימודים. קורה פה משהו, השנה מתחילה, ואנחנו כולנו רוצים שהיא תתחיל טוב, כולנו רוצים שהיא תהיה רק עם בשורות טובות, כולנו רוצים שהשנה הזאת תביא איתה אך ורק חיוכים ושמחות. ואנחנו כאן במשדר הזה, ואני אומר המשדר הזה, אנחנו ב-49 הדקות האחרונות של המשדר הזה. כולנו רוצים לפתוח את המזל שלנו, כולנו רוצים לפתוח את העיכובים שלנו, כולנו רוצים לפתוח את החסימות, ויש חסימות, יש, יש, אנשים עוברים, ואנחנו פה ביחד איתכם, במשדר נדיר שלא היה כמותו. יחד נחבר אתכם להר מירון, המקום המתויר השני בארץ. רבי שמעון בר יוחאי, שהוא עורך דין הגדול ביותר ליד כיסא הכבוד, שאמר, יכול אני לפתור את כל העולם כולו מן הדין לרחמים. מה אנחנו רוצים? רחמים. אל מלך יושב על כיסא רחמים, מתנהג בחסידות, מוכן לבונות עמו. רוצים שהקדוש ברוך הוא יעבור מכיסא דין לכיסא רחמים, וזה מה שאנחנו עושים פה יחד איתכם, זה מה שאנחנו נותנים לכם בפציעות. אני אומר לכם, 48 דקות אחרונות, הזדמנות יחד לעורר רחמי שמיים ולבקש לנו שנה יפה ושנה שקטה, וביחד נעשה את זה כאן איתכם. אבל אני אומר לכם, תעצרו הכל, שימו את כל העיסוקים בצד, תהיו צמודים איתנו עכשיו לרדיו, ביחד נביא שנה יפה יותר ושנה טובה יותר.
0: המספר טלפון, אני רק נותן את וידאו, כוכבית 2606, כוכבית 2606. רגעים אחרונים, 5 פלוס בערב, זה הזמן, אף אחד לא יודע מה יהיה איתו בשנה. הנה זמר שישי לוי שהשנה נפטר, אנחנו לא יודעים, אי אפשר לדעת מה קורה, אי אפשר לדעת. בוא נעשה את המקסימום, נתחבר לרשבי, כוכבית 2606.

0: אני רוצה אולי להסביר במשפט אחד מה קורה לכל מאזין או מאזינה שזוכים לחייג עכשיו כוכבית 2606. מתחברים עכשיו לתיקון פדיון נפש, הסרת עין הרע ופתיחת חסימות בציונו של רבי שמעון בר יוחאי. שם, כן, שם יושבים מקובלים עם תליתות ושופרות ונושאים תפילה עבורך, עבורך. אתם לא צריכים לנסוע עכשיו למירון, אתם צריכים רק לחייג כוכבית 2606, כוכבית 2606. תנו את השם שלכם, תנו את הבקשה. מחר ילד מתחיל את בית הספר, מחר ילדה מתחילה את בית הספר, תנו את השם שלה, ליטל בת אורלי, שתצליח בכיתה א'. כן, יש לכם בן, דביר בן חיה, יש לו בעיות, שנה שעברה כיתה ו' היו לו קצת בעיות, שהכיתה הזאת תהיה לחלק, שהחבר'ה יאהבו אותו.
1: כוכבית 2606, כוכבית 2606.

אני אומר שוב, כוכבית 2606, באמת עוד מעט אחרי הפרסמות יהיה כאן הרב לוי, ואנחנו נעשה פה טקס מעמד הסרת עין רעה. שעה קודמת, אפשר לבדוק את זה, הקווים קרסו והמון פספסו. זה הזמן שלכם להתחבר, לתפוס מקום בתור. כוכבית 2606, כוכבית 2606.

0: מה לא? קצת תרבות חברים.
1: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
2: מבצעים מטורפים, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
4: מאסטר. הערב בערוץ 13, התוכנית שכולם דיברו עליה מגיעה לרגע האמת. פאוור קאפל, הגמר הסוער. אורי ואנה, אסי ועדי, עומרי ודורין. רק אתם תחליטו בשידור חי מי יהיה הפאוור קאפל של ישראל. הערב בערוץ 13.
5: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
6: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות, כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
7: רהיטים, קודם כל ויסמן.
8: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
9: אופטיקנה, אופטיקנה.
10: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
11: מה קורה בלשכה שבה מתקבלות ההחלטות הגורליות ביותר בישראל כשהדלת נסגרת? בנט, שעת אמת. ספרו של העיתונאי ארי שביט ייתן לכם הצצה נדירה לרגעים הכי דרמטיים. עכשיו בחנויות הספרים.
12: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המחירים.

0: כפוף לתקנון. מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
1: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

לחם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: רהיטים, קודם כל ויסמן.
4: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שחקן כדורגל, לא משנה בין כמה הוא, בין 12, בין 18 או בין 30, בלי ביטחון מהמאמן שלו, לא יכול להיות טוב. לא
1: משנה בין כמה. אתה מחרטט, אתה לא קיבלת ממני בחיים שלך ביטחון, על מה אתה מדבר?
0: אני אגיד לך למה, לא התייחסתי אליך פשוט.
1: לא התייחסת? לא התייחסת? תגיד תודה לשומי, תגיד תודה לשומי, תכף שצחקת, תגיד. לא רוצה להיכנס בריב?
2: כן, כן, שומי.
1: לא רוצה להיכנס בריב? עד כאן, עשיתם ממני כבר בדיחה.
3: תוכנית הספורט של ישראל,
4: ראשון עד חמישי בשש ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום

0: כל מי שיש לב, כל הירושלמים עם לב, הלב שלנו גדול, מתרחב. הילדים אחר מתחילים בתי ספר, איך הלב רואה אותם יוצאים כזה בבוקר מחר ככה, אבל בדרך עם החיוך כזה, עם החשש גם, תשמע, לא יודע, נכנסים, תורס מקום, הסתכלו על היפה. אנחנו היום רוצים משהו לעשות שמעולם לא עשו, וראינו ששעה קודמת זה היה מטורף, אנחנו נעשה את זה עכשיו עוד פעם. מעמד הסרת עין הרע של מדינת ישראל. הרב אוביס יסביר לנו בקצרה מה זה הנושא של עין הרע והסכנות.
1: כאמור, עכשיו שומעים אותי, כאמור אנחנו יודעים שמתוך 100 אנשים שמתים בעולם, כך כתוב, 99 מתים מעין הרע, עין הרע הורס, עין הרע מחבל, עין הרע מזיק, ולא סתם אנשים הם מפחדים מעין הרע. ואגב צריך לזכור שעין הרע לא מצליח לפעול נגד בורא עולם, אלא בורא עולם מתנהל במידת הרחמים, ועין הרע מחזיר את זה למידת הדין, ולכן עין הרע פוגע בהמון המון אנשים. ואנחנו היום במעמד נשגב, קדוש, נדיר ומיוחד, הולכים לעשות הסרת עין הרע.
0: הסרת עין הרע ארצית, ואני אומר עכשיו, הרב,
1: זה מדובר, משהו מטורף.
0: מדובר בעצם, איך עושים את העין הרע?
1: אז יש הסרה. קבוצה גדולה של מקובלים, וזו תורה שלומדים אותה מאב לבן, לוקחים עופרת, מתיחים אותה, אומרים את השם של המאזין או מאזינה שיזכו להספיק להיכנס למאורע הכל כך מדהים הזה, ואומרים את השם, ואז מוציאים את העיניים לעופרת, ואז הוסר העין הרע מאותו אדם.
0: מה שאומר שאם אנשים יש להם איזה משהו בבנק, בשלום בית, בילדים, בחינוך,
1: בזוגיות, בפרנסה, בבריאות,
0: אז אפשר לתלות את זה בבעיה של עין הרע.
1: גם, בוודאי.
0: ואז אפשר להוציא את זה על ידי המעמד הזה.
1: ממש כך.
0: טוב, אנחנו עוד לא יכולים לפתוח את קווי הטלפון. אנחנו כן יכולים לפנות לרב לוי, איש הקבלה שמצא עכשיו במירון. וזה רגע גדול שקורה.
1: הכנות בעיצומה.
0: נכון, הרב איתנו?
2: אתם שומעים אותנו, מנחם והרב, אתם איתי, כן? כן,
0: אנחנו מוכנים ומזומנים למעמד עין הרע העולמי שעומד להיות עכשיו. אנחנו לא יכולים עדיין לפתוח את הקווים, אבל ברגע שנפתח את הקווים, תהיה פה התנפלות של מאזינינו שרוצים רק דבר אחד, שנה טובה יותר. תסביר לנו על המעמד הזה עכשיו.
2: אז תסביר, אני רוצה לומר לכם, אנחנו כרגע בישורת האחרונה ממש, לפני תחילת התיקון הגדול הזה, במיוחד עבור המאזינות המאזינים שהצטרפו אלינו בשעה האחרונה, ולפי בקשה מאוד מיוחדת, באמת, האדמו"ר הצדיק, רבי יחיאל אבוחצירא השליט"א, האחיינו של הבבא סאלי, נין ונכד למרן האביר יעקב, כמה ניסים, ופרד אבוחצירא, הוצאת עין הרע, לפדיון נפש וגזירת בית דין, הרב עכשיו הולך לערוך פה תיקון עולמי, עולמי, היסטורי, כאן במירון, במערה של רבי שמעון בר יוחאי, שפה יצאה נשמתו בטהרה, הוא הולך לערוך פה תיקון אדיר של הוצאת עין הרע. והרב אמר לי, הרבה אנשים לא יודעים, יש להם חסימות כמו מזל, והם חושבים שזה בגלל אולי שהם לא כל כך מוצלחים, אולי בגלל שהם לא כל כך יפים, אולי אין להם מספיק כסף. לא, הוא אומר, זה לא נכון. כל אדם יש לו מזל להצליח בכל תחום בחיים. פשוט יש עין הרע, אנשים לפעמים מקנים בנו. אנשים לעתים מתפעלים יותר מדי מהצלחות של אחרים, וזה גורם להם עיכובים, חסימות ומרים גישים. לכן, מה שאומרים...
0: רבותיי, זה קורה, זה קורה, רק שנייה, הרב לוי, זה קורה. זה קורה עכשיו. וואו, וואו, וואו. אנחנו נותנים את הטלפון. אני מדגיש למאזינים שלנו כאן. כל מי שמצלצל עכשיו... זה שירות למען המאזינים, זה שירות למענכם, מעמד הסרת עין הרע, כוכבית 2606, כוכבית 2606, כוכבית 2606. זה שירות ללא עלות למען מאזיני רדיו ירושלים, שלא יהיה מאזין אחד ברדיו ירושלים ולא מאזינה שיהיה להם עין הרע. כוכבית 2606. אני מדגיש, מי שרוצה לבקש יכול לבקש את הקמע, זה רק ה-20 יכולים לבקש את הקמע המיוחד לשבירה. אבל כל מי שמצלצל עכשיו, כל מי שמצלצל עכשיו נכנס למעמד הסרת עין הרע לקראת ראש השנה, לקראת הראשון לספטמבר, כוכבית 2606. אני מדגיש, ללא עלות, שירות למען מאזיני רדיו ירושלים, של אור הרשב"י, שנותנים פה למאזיני הרדיו, תרשמו את המעמד הזה עם שופרות, עם תעניות, מה קורה שם, זה פשוט הזוי, ואתם חלק מזה. כוכבית 2606. כל מי שגם רוצה קמע, עמוד בספר הזוהר, זה יבורך, זה זכות שלו, זה כל הקודם זוכה. אבל מי שרוצה רק את הסרת העין הרע, להעביר את השם, רבותיי, להעביר את השם על הילד, על האבא, על הסבא, על הסבתא, כוכבית 2606, כוכבית 2606, זה מעמד שלא היה כמותו מאז ומעולם. ואנחנו הרב לוי, אנחנו איתך.
2: כבר מגיעים לפה, כנראה אתה מסרת את מספר הטלפון, אז כבר נהגיעו פה השמות הראשונים, יש לנו פה את רחל בת אילנה שרוצה זיווג. רחל בת אילנה, בעזרת השם, הנה אני מכניס את השם שלך עכשיו לידיים הקדושות של הצדיקים, ובראשם האדמו"ר הצדיק רבי חיל אבוחצירא. הם מיד מיד עם העופרת יחוו שמות מלאכים. אז רצית זיווג, אז לפי המלאכים שמעונים על החבור עם הוצאת העין הרע. הנה, ומאיר בן ציפורה רוצה פרנסה. מאיר, אל תדאג, יהיה לך המון פרנסה השנה. אתה כבר בפנים, השם שלך אני עכשיו מיד מעביר. והנה, שמע, אני חייב לספר לך משהו מרגש מהמוקד. קודם סיפרו, אישה בשם רננה מספרת, היה לה בן, עדיין יש לו שיהיה בריא, קוראים לו עוז. והוא ילד מאוד יפה, בלונדיני, עיניים כחולות, נראה יפהפה. היא אומרת, הוא היה בגיל שנתיים, לא היה הולך עדיין. היה לו קשה לעמוד על הרגליים, היה נופל. פחדה שזו בעיה עם ניוון סמירים. לקחה אותו לרופא, לצילומים, עניינים. אומרים לה, שמי, הילד בסדר, לא מבין למה הוא לא מצליח לעמוד על הרגליים. היא אומרת שהיא ביקשה מאדמו"ר יחיאל אבוחצירא השליט"א לערוך כזה תיקון גדול כמו שעכשיו עושים. הרב אמר לה, שמי, אני לא עושה כזה תיקון, זה רק פעם בשנה אצל רבי שמעון בר יוחאי. אבל התחננה מהרב, אז הרב היה במירון גם לפני כמה שבועות, ובמיוחד הוא לקח את השם של הילד וערך לו את התיקון שעכשיו נעשה. היא מספרת, הילד התחיל לעמוד על הרגליים, הילד התחיל לעשות צעד 2-3, היא ראתה בחוש איך התיקון הזה
0: שלו. הנה, היא צודקת פה, מאזינה שואלת, האם זה אותו תיקון לכל עם ישראל? איך זה הולך? כל אחד עם התיקון, כל אחד יכול לקבל את זה עכשיו? האם כל אחד יכול לעשות את זה עכשיו? האם עם ישראל יכול להתחבר עכשיו?
2: מוסרת השם, כוכבית 2606, כוכבית 2606, השמות מגיעים לפה, הנה חנית בת אהובה, רוצה זר הקודש, הריון תקין יהיה לך, תוקי בן עדנה, רוצה זיווג, יהיה לך, והנה יש פה גם חייל, השם ישמות החיילים, יוסי בן מלכה, הוא מסתרב, הוא כתוב פה באיזה יחידה, באיזה מקום, אסור לי להגיד, אני חושב בשידור, אז יוסי בן מלכה, הנה, מעכשיו, הוצאת עין הרע לכל החיילים שיזכרו, בפרט ליוסי בן מלכה, תחייבו, תמסרו את השמות.
0: אמן.
2: והנה אני רואה פה גם את הקמיעים מולי, אני רואה שהרב גם לוקח קמיעים ומתחיל לרשום גם קמיעים.
0: רק שנייה, השמות... כוכבית 2606, כוכבית 2606, הרב, כן.
2: אז הנה יש כאלה שרוצים גם את הקמיעים, ובהחלט כי הקמיע הזה אומר הרב, הוצאת העין הרע ביחד עם הקמיע הקדוש של שם האדם והמזל, זה בוודאי פותח את כל הריקים. הוא אמר, זה מפתח מאסטר שפותח את כל הדלתות. אדם שיש לו חסימה בחיים, אנשים שיש להם פחדים, חרדות, אנשים שחוששים לעשות איזה צעד חדש בחיים, אומר הרב, אל תפחדו, אם אתם מוסרים את השם עכשיו לתיקון, אתם מסודרים, כל הדלתות נפתחות, שנה חדשה לפניכם. וכמו שהמון יהודים כל שבוע פה במירון באים לעשות סעודות הודיה, ועיני ראו ולא זר, חולי סרטן נרפאו, עמדו על רגליהם.
0: תסביר את זה, תסביר את זה, תסביר את מה שאמרת עכשיו הרב לוי.
2: אני רוצה לומר לכם, לפעמים הרופא מרים ידיים, הוא אומר אין סיכוי. יכול להיות, על פי הרפואה אין סיכוי. אבל רבי שמעון אומר, יכול אני להפוך כל גזרה ממידת הדין לרחמים. ועכשיו שעושים הוצאת עין הרע, וכותבים את הקמע הקדוש של רבי שמעון בר יוחאי בחודש אלול, ימי רחמים וסליחות, אין דבר שאי אפשר, אין דבר שרבי שמעון לא מסוגל לתת לנו, בורא עולם הוא כל יכול. תחשבו מה זה אם הבבא סאלי היה מולנו.
0: וואו. אם
2: הרבי יעקב אבוחצירא.
0: רק שנייה, כוכבית 2606.
2: תותים את זה, וואי וואי, מה קורה פה, וואי וואי וואי.
0: זה מדהים, הרב הורוביץ, אתה שומע פה את המעמד הזה של השופרות שם במירון? המאזינים יכולים להתחבר לזה בכוכבית 2606.
1: וואו,
0: להיות חלק מזה.
1: נשמע את השופרות, אין השופרות. זה הטיפול על כל שם ושם.
0: בוא נשמע גם את הרב אבוחצירא, בבקשה, כן.
3: אז ציבור יקר וקהל קדוש, מי שירצה את הקמיע, השם האדם, שזה מסוגל לכל הישועות, לבריאות איתנה, לזיווג הגון וראוי, לזרע בר קיימא, לפרנסה טובה ואריכות ימים, שתהיו בקשר וזה יגיע עד פתח הבית, שיזכו לכל הברכות והישועות, אמן ואמן.
0: זה דברי אלוקים חיים של הרב אבוחצירא. כן, הרב לוי, אנחנו בחזרה, רק שנייה, כוכבית 2606, כוכבית 2606, כן.
2: זה פשוט, אני יודע לכם, אני פשוט בוכה, אני מתרגש, אני שומע את השופר של מרן אביר יעקב מלפני 200 שנה שהרב תוקע ומכוון על כל שם מוקום שתוקיע, ויש פה עוד ועוד שמות, הנה לימור בת שמחה, גם היא רוצה זיזוד, אולי, והנה יש לנו פה את מאיר בן תקווה שצריך רפואה, ואת שלי בת מיצה שרוצה לקרוא דירה, כל מי שעכשיו מחייג השמות מגיעים לרב.
0: זה מטורף שאתם המאזינים בבית יכולים פשוט להצטרף בשיחת טלפון, כוכבית 2606. וואו, עכשיו אנחנו נותנים את האפשרות לכל המאזינים לצלצל, להעביר את השם ולהיות חלק מזה בכוכבית 2606. הרב לוי, תודה רבה הרב, תודה רבה. וואו, שמע ישראל.
2: אני פה השליח שלכם, אני מעביר כל שם שבעזרת השם יהיה לכולם בשורות טובות, אמן ואמין.
0: אמן, אמן הרב. אמן. ואתה יודע, הרב הורוביץ, כשאנחנו מדברים על רשב"י, כל כך הרבה אנשים עוברים ניסים בזכותו. ואני בטוח שיש אנשים שרוצים לשמוע על ניסים, כוכבית 2606, המעמד הזה מתקיים עכשיו. פשוט
1: שהספיקו להצטרף למעמד,
0: אז בואו ננסה.
1: בדקות אחרונות.
4: הסיפור הבא באמת סמרמורות על אמת. אורית מספרת, אנחנו כאן מתארחים בעצם בביתה של אורית סימיניאן אלקובי, שלום לך.
5: זה היה ביום שישי, לפני 3 חודשים בערך, בדיוק שבוע אחרי שהתחברתי למשפחת הרשב"י. על הפלטה הייתה שמיכה שכיסתה את החמים של שבת. הפינה של הפלטה, של השמיכה.
4: החשש הגדול של כל אחד שמניח את החמין על הפלטה.
5: אתה בדיוק. לא נכנס לי שום השן אחר. הריח והשן והשן וכל השריפה הייתה במטבח ובסלון.
4: לא מרגישה, את לא מריחה.
5: לא מריחה שום דבר. מגיע לחדרים, מגיע לשכנים, מגיע לכל. ואצלי לא נכנס. הנר של רבי שמעון שמדליקה כל יום שישי, זה היה משהו, האור בקצה המנהרה שדלק פה. התהילים שהיה מונח פה על השולחן, שאני קוראת פה כל שבת. הכל, לא קורה כלום. שום דבר לא קרה. זה היה מרגש. יש הרבה תנאים שאנחנו יכולים להיות מחוברים אליו, אבל רבי שמעון זה... לא. זה עילה מיוחדת. ממש מעל הטבע.
6: בת שלי לינוי, כל שנה מאתגרת אותי מחדש, והשנה היא רצתה בחרמון. נסענו אני, בעלי, 4 הילדים, עוד חברה. איכשהו בדרך חזרה, 4:30 בערך, אנחנו מתחילים לרדת לכיוון הרכב, ומתחילים לרדת את הירידות של החרמון, ומה שקורה פתאום, האוטו מתחיל לאבד שליטה וסוטה לנתיב הנגדי. באופן חד כזה, אני אומרת לבעלי תעצור, הוא אומר בטי אנחנו מאבדים שליטה, האוטו טס מצד לצד, ואז אני רואה עמוד ברזל מולי, ידעתי שאנחנו נכנסים בו ופשוט נחתכים לשניים. אני לא יכולה אפילו להסביר את התחושה מה אנחנו עברנו. משום מקום, ממש על סף תאום, הרכב נעצר, ואז שהאוטו נעצר אני מקבלת הודעה. אני פותחת את ההודעה ואני רואה שעת הניסים מגיע. הם כותבים לי שעכשיו הם עושים לי תיקון במירון. בזכות התיקון הזה קיבלנו את החיים שלנו בחזרה.
0: זאת כתבה מצמררת על אנשים שעברו ניסים בזכות רשב"י, והם אומרים את הנס שקרה להם. כוכבית 2606, כוכבית 2606, אם אתם רוצים להיות בנס הבא, אם אתם רוצים להיות שם. הרב הורוביץ, אנחנו איתך.
1: אתה יודע מה מרגשתי בכתבה שהרגע שמענו? אנשים מספרים בקולם מבלי לטשטש את הכל, מבלי להחביא את מה שהם עברו, הפוך. הם באים ואומרים לעצמם, אני חוויתי נס, אני נושעתי, אני רוצה לפרסם לעוד אנשים שגם הם יענו. מאזינים יקרים, מאזיני רדיו ירושלים, אנחנו ממש בדקות האחרונות של המשדר המרגש והמיוחד הזה. הימים הם ימי ערב ראש השנה, זמן לשינוי. הזוהר הקדוש כותב כל אחד שיקרא לעצמו קבלה קטנה. תחשבו בלב עמוק עמוק, ומה אתם? משהו קטן. ברכת שהכל אשר יצר, שמע ישראל, תפילין, שבת, כיבוד אם, להיזהר מלשון הרע, רכילות, צדקה, לחייך לאנשים, חסד, לדון לכף זכות, קחו משהו איתכם. קחו משהו איתכם לשנה החדשה, קבלו על עצמכם משהו. והכי חשוב, יש לנו כאן עכשיו, אנחנו ממש ברגעים האחרונים של המעמד של הסרת עין הרע בהר מירון, אצל רבי שמעון בר יוחאי. מי שעדיין לא הספיק לצלצל לכוכבית 2606, תעשו את זה עכשיו. תעשו את זה עכשיו, כי אלו הרגעים האחרונים של התיקון הזה. וכל אחד ואחת ממאזיני רדיו ירושלים זכאים לדבר הזה. גם לכם מגיע להיות בתיקון הזה. גם לכם מגיע להיות במעמד הסרת עין הרע. ויש דברים חסומים, ויש דברים תקועים, והיום אנחנו כאן בשבילכם. כולם מחייגים, כוכבית 2606. כוכבית 2606.
0: אנחנו רוצים לצרף בשידור הזה, רגע לפני המעמד הגדול הזה של הסרת עין רעה, לכל המאזינים שלנו כאן. אנחנו שבוע ומשהו לפני יום הדין, ראש השנה. בדיוק 12 וחצי שעות לפני שהילדים שלכם בראשון לספטמבר הולכים לבתי הספר. ואני כל כך חושב על הקטנים האלה שחלילה לא יעברו חרם, בריונות, שיסתדרו עם החברים שלהם בכיתה. שהמורה, המורה התייחסו אליהם יפה. זה כל העולם שלנו, הילדים, תתרגשו איתם, תשמחו איתם, שיכו לישון מוקדם היום, להכין להם את הבגדים ככה, תעזרו להם עם אוכל, לקלמר חדש. זה מדהים היום הזה מחר. אז גם בגלל מחר, וגם בגלל ראש השנה, אנחנו בחיבור ענק לרבי שמעון בר יוחאי, ששומר על הילדים מלמעלה. רבותיי, הוא האבא של הילדים, לא יעזור לאף אחד. כוכבית 2606, כוכבית 2606, המעמד הגדול הזה, ואתם יכולים להיות חלק ממנו. שידור חי רדיו ירושלים 537. אנחנו בהתרגשות גדולה מאוד. הרב הורוביץ, אתה לא מאמין מי נמצא איתנו עכשיו.
1: מי איתנו על הקו?
0: אחד המומחים בהסרת עין הרע שנמצא במעמד, הרב חיים, שלום. הרב חיים, שלום הרב.
7: שלום
0: וברכה,
7: שלום עליכם, שלום, שלום לך הרב הורוביץ.
1: אוי, איזה זכות, איזה
7: אנרגיות. שלום וברכה כאן, ממקום קוצו. קברו של התנא הקדוש רבי שמעון בר יוחאי. אני רוצה רגע לצטט מה שכותב רבנו הארי הקדוש על קברו של רבי שמעון בר יוחאי, והוא מביא את הציטוט: וכל בני אדם יעברו לפניך כבני מרון. אומר הארי הקדוש שבזכות התנא הקדוש רבי שמעון בר יוחאי נעבור לפני בורא עולם כבני מרון. בזכותו של התנא הקדוש רבי שמעון בר יוחאי שקבור כאן בהר מירון, אני רוצה לתאר לכם הרבנים ולתאר לכם בכל המאזינים והמאזינות ששומעים אותנו מה קורה כאן כעת במירון. רבותיי, חיל ורעדה, כל המקובלים עומדים כאן, כולם עטופי תליתות עם תפילין, בראשם מורנו ורבנו עטרת ראשנו מרן רבי יחיאל אבוחצירא, מזקני ומקובלי הדור שהגיע לכאן היום במיוחד למירון. אני שמעתי זה באופן אישי מפי הרב שאמר היום שאת כל הדברים הקשיים, את כל החסימות, את כל הבעיות של מוקבי זיווג, של מוקבות זיווג, אלו שצריכים רפואה, אלו שצריכים מזל טוב לחיים, אלו שהם צריכים עניינים של משפטים, מדיינויות, כל מיני סכסוכים בבית, סכסוכים, כל דברים, חסימות, הרגשות רעות, כל מיני אנשים שהולכים עם רגשות לא טובים, עם מחשבות לא טובות, אמר הרב להביא את הכל היום לפניו. היום הזה הוא יום גדול רבותיי, היום נעשים כל סודות הקבלה פה במירון אצל רבי שמעון בר יוחאי. זה דברים לפעמים שאנחנו שומעים אותם מהחוק, הסרת עין הרע, מעמד גזירת בית דין, פדיון נפש, שבע הקפות, דבש הברכה שהרב מכין פה, או את כל העניינים האלו, את הכתיבת כמאות שרב יושבים כרבותיי מכינים כמאה וכמאה, זה דבר שחייבים לבוא ולראות את זה. זה דברים שיושבים פה עשרות מקובלים במשך שעות רבות, מעמד תפילה והקפות למוקבי זיווג, הקפות למוקבי פריון, למוקבות פריון, כל דבר ודבר, כל שם ושם מקבל פה התייחסות אישית לכל שם ושם, אם שחט אותנו מישהי.
0: רק שנייה, רב חיים, אני ברשותך רוצה לפתוח את הקווים לכל המאזינים שלנו בכוכבית 2606, כן, כוכבית 2606, התבלבלתי פה, כוכבית 2606, שידור חי, וכל מי שיכול
7: עכשיו. רגע, זה חשוב מאוד, אתה מוסר את הטלפון, אבל חשוב שאנשים ידעו מה קורה כשהם מתקשרים. ואני פונה לכל מי ששומע אותי, לכל מי ששומעת אותי, אבא, סבתא, אנחנו נמצאים עכשיו בתחילתה של שנה. אנחנו הולכים לקבל עכשיו שנה חדשה. כל הגורל שלנו בשנה הקרובה יכול להיות משיחת טלפון אחת. וטלפון אחד שאתם מתקשרים, ואנחנו עושים את זה שירות לכל מי שמחייג עכשיו, אתם מתקשרים ומבקשים למסור שם ובקשות, שם ובקשה, אם זה לרפואה, לילדים, לכל עניין שאתם צריכים. אתם מוסרים את השם ואת הבקשה, זה מגיע לכאן הרב אבוחצירא, מכינים לכם קמע מיוחד, והולכים ומזכירים את השם שלכם לישועה יום יום. רבותיי, אני באופן אישי פוגש פה אנשים ששמעו את השידור פעמים קודמות, אנשים שמגיעים מירושלים מכל רחבי הארץ, והם מגיעים למירון ורואים אחר כך את השמות שלהם מונחים פה. לשבוע שעבר הגיע לפה משפחה מורחבת למעמד חלק, כחלק הגיעו מירושלים, חלק מאוד מקומות, והסבתא עירה לנכדים שמות של חלק מפני המשפחה. אני שמעתי אבא שאומר לבת שלו, איזה חבל שלא רשמתי את השם שלך לזיווג, שמעתי את השידור הזה ולא רשמתי, שאלה אותו אבא, אבל למה? תראה, הנה, בדודה שלי כאן רשומה, ברוך השם, זכתה להתחתן. וזה דברים שאנחנו שומעים כל יום, כל מי שמגיע כאן אלינו למירון, לא רעש בי, שומע סיפורי ניסים על דרך הטבע. אתם יכולים, הנה, אני עומד כאן, קבל עם ועדה, מזמין את כל עם ישראל, כל המאזינים, כל המאזינות, תבואו למירון. כל יום אחרי תפילת שחרית, תראו, לפחות, לפעמים 5 סעודות הודיה, לפעמים 10, בימים מסוגלים של ערב ראש חודש וראש חודש יכול להיות 20 ו-30 ו-40 סעודות הודיה, אנשים ששמעו כמה כמה בסידור וזכו לנס גלוי מעל דרך הטבע. זה דברים, רבי שמעון, הרי פעם אנשים היו נוסעים לרבי שמעון במשך ימים, שבועות, אנחנו זוכרים את הסבתות, היו נוסעים למירון, רבי שמעון בר יוחאי, נוסעים במשך כמה ימים, ועל אוטובוסים, הכל, כדי לזכות להגיע לרבי שמעון בר יוחאי. אנחנו פוגשים אנשים שמגיעים מארצות הברית, מגיעים מצרפת כדי לעשות תפילה. רבותיי, פה יש לכם את גדול המקובלים, הרב אבוחצירא שמבטיח, הוא אומר, כל מי שיזכה לקבל את הקמע הזה, יזכה לנס גלוי מעל דרך הטבע. אני לא יודע אם אתם השמעתם את זה לאנשים, זה דבר שעושה רעש בכל העולם, כל העולם היהודי מדבר, זה הבטחה. רבותיי, זה קמע של רבי שמעון בר יוחאי, זה שמות שלכם שהולכים להיות מונצחים פה כל יום.
0: הרב חיים, כמה קמעות נשארו לנו עכשיו?
7: אנחנו עומדים עכשיו בדקות האחרונות של היום הזה, עוד מעט מתפללים תפילת מנחה, ואחר כך הרב כבר אחרי שקיעת החמה, הרב לא כותב את אותה קמעות, כמו שידוע שאחרי שקיעת החמה אי אפשר להכין אותם, ולכן זה מדובר באחרונים ביותר. הרב יוכל אולי לעשות 2 או 3, אולי 5, אני לא יודע כמה הוא יוכל להכין בזמן הזה. מדובר על בודדים של ממש.
0: וואו.
7: לזמן הזה שהרב יכול להכין עכשיו הרגע הזה. ורבותיי, אני אומר לכם, לפעמים הקדוש ברוך הוא מושיט לבן אדם, מביא לו את הישוע עד הדלת. הנה, אתם עכשיו מאזינים לשידור הזה, זה לא סתם אתם מאזינים לשידור הזה. אתם מאזינים לשידור כי בורא עולם רצה להעביר לכם את המסר הזה, שאתם תשמעו את המסר הזה, ותדעו שלה בדיוק לבעיה שלכם שאתם מתמודדים. לקושי, לאתגר, לכאב שאתם מתמודדים. הנה, זה הישוע עכשיו. זה רבי שמעון בר יוחאי. תחייגו עכשיו.
0: מדהים. כוכבית 2606. רגע, כוכבית 2606. הנה הוא אומר, רב חיים, לא סתם אתם מאזינים עכשיו פתאום ברבע לשש. אתם צריכים משהו, חסר לכם משהו, אתם רוצים שיהיה לכם. כוכבית 2606. הרב חיים.
7: אני הייתי מבקש עכשיו, אם אתם יכולים, כי פשוט שאני שמעתי זה, אני עם הרב אבוחצירא, מרן הרב אבוחצירא, שאלפים מגיעים אליו, אנשים עומדים שעות לעמוד אצלו בתור. הוא היום בבוקר, שהוא דפק על הבימה ואמר את ההודעה הזאת, כל הגוף שלי נהיה צמרמורת כולו. אני באופן אישי התקשרתי לבני משפחה שלי, ואני ביקשתי מהם שמיד יבקשו לקבל את הקמע. אולי נשמיע את זה למאזינים, להבין את הדברים, מה שהרב אמר כאן היום בבוקר, כי הדברים האלה עשו רעש עצום, ואני חושב שכל מי שיש לו קצת אמונה צדיקים, קצת היגיון, להבין מה זה הרב אבוחצירא, מה זה רבי שמעון בר יוחאי, שהוא מבטיח על הקמע, היה חשוב שנשמע את הדבר הזה.
0: אני רוצה להשמיע, רק שנייה, תישאר איתי.
3: אז ציבור יקר וקהל קדוש, מי שירצה את הקמע, השם האדם, שזה מסוגל לכל הישועות, לבריאות איתנה, לזיווג קווים וראוי, לזרע בר קיימא, לפרנסה טובה, לאריכות ימים, אז שתהיו בקשר, וזה יגיע עד פתח הבית, שיזכו לכל הברכות והישועות, אמן ואמן.
0: וואו,
7: וואו, וואו. מנחם, אתה שמת לב מה הרב אומר על קמי השם האדם. זה נשמע לנו דבר של מה בכך, רבותיי, אני קצת זוכה להיות פה במירון אצל המקובלים הקדושים. רבותיי, קמי השם האדם, זה סוד הקבלה הקדוש ביותר. זה קמע מיוחד שמבוסס על השם של הבן אדם, להביא לו נס וישם על דרך הטבע. אם למשל זה דוד בן אסתר, יש עניין מיוחד שהמקובלים עושים על הבן אדם להביא לו נס גלוי. זה הזדמנות של כל אחד ואחת. רבותיי, זה רגע היסטורי, זה רגע שמשנה חיים, זה רגע של פתיחת המזל, זה רגע של נס וישועה לכל אחד ואחת ששומע אותנו.
1: וואי וואי וואי.
0: כוכבית 2606, כוכבית 2606, הרקע אחות קטנה, הכוכבית 2606, הרב חיים, אולי אפשר גם לעשות לגבי מעמד הסרת העין הרע עכשיו משהו?
7: מה שהרב ביקש היום שיעשו באופן מיוחד, ואני נמצא פה הרבה שנים, לא ראיתי הרבה פעמים שהרב מבקש לעשות את הדבר הזה, שהוא מבקש לעשות את כל הדברים האלו ביום אחד. הוא עושה את זה לעתים מאוד מאוד רחוקות, בערב ראש השנה אני זוכר שהוא עושה את זה, ערב יום כיפור, זמנים מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד קשים ונעלים, שכולם לבושים בבגדי לבן. והיום הרב ביקש שיביאו לפה את החכם ששון הלוי, שהוא זה שעורך כאן בישיבה את מעמד הסרת העין הרע ופתיחת המזל. אני רק יכול להגיד לכם דבר אחד, זה דברים שבתורת הקבלה כתוב על זה ספרים שלמים, חיבורים שלמים, איך עושים את זה בצורה נכונה. זה לא כאלה שעושים היום, אנשים הולכים לכל מיני מקומות כאלה שאומרים לך בקפה ובתה ובסוכר ובמלח. רבותיי, חס ושלום, אנחנו לא מזלזלים בשום דבר. פה זה בתורה של רבי שמעון בר יוחאי. פה זה כמו שרבי שמעון בר יוחאי לפני 1800 שנה כתב, זאת נעשה בקדושה וטהרה, עם טלית ותפילין, כולם עומדים עטופים, שמות מלאכי קודש ושמות קבלה מיוחדים נפתח לבן אדם. רבותיי, וזה עושים עבור כל שם שנמצא לנו, שהרב בעצמו עומד עם המקובלים, עם האופרת, והם אומרים שמות קודש מיוחדים וכוונות מיוחדות ושמות מלאכים. ישנם שמות שאסור אפילו להזכיר אותם בפה, שמות של מלאכים, שזה דברים ממש, דברים שלא כל בן אדם יכול לעסוק בהם, דברים, זה ממש וואו. יום של דין, יום של פחד פה, יום של קדושה עצומה.
0: טוב, הרב חיים,
7: זה עושים לכל מי שמחייג עכשיו,
0: לכוכבית 2606, כוכבית 2606, הרב חיים, תודה רבה רבה לך שם בממד, תודה רבה.
7: יהי רצון שכל מי שזוכה עכשיו, רבותיי, להיות מחובר לרבי שמעון בר יוחאי, כל מי שכבר זכה להיות מבני משפחת תורה רשב"י, ולכל עם ישראל, לכל החיילים שלנו, לכל כוחות הביטחון, לכל הילדים שלנו, לכל החולים השם שנמצאים במצבים לא פשוטים, בורא עולם ישלח לכולם ישועות מעל דרך הטבע.
1: אמן.
7: שנזכה כולנו לשנה טובה ומתוקה.
1: אמן.
7: לשנת כתיבה וחתימה טובה.
0: אמן.
7: וכל
0: אמן.
7: מי שזוכה עכשיו להתקשר ולמצור שמות ובקשות, שבורא עולם יפתח לו את כל השערים על דרך הטבע וניסים, להצלחה, לסייעתא דשמיא, וימלא אדוני כל משאלות לבכם לטובה.
0: אמן, אמן ואמן. תודה רבה רב חיים. כוכבית 2606, כוכבית 2606, זה המספר, צלצלו, תתפסו מקום, יש לחץ מטורף על הקווים. כוכבית 2606, זה המספר שלנו.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: גבירותיי ורבותיי, אני עומד לבשר לכם משהו ענק עכשיו בשידור חי. הבטחנו שנעשה את זה היום, אז אני עושה את זה עכשיו שוב. וזה אני מתחייב, הדקות האחרונות, זהו. מעמד הסרת עין הרע, שתדעו שהרב הורוביץ במילה אחת, מה זה עין הרע ומה זה קורה, מה זה גורם לאנשים?
2: עין הרע זה הכוח של אנשים שמקנים בך או בך, ויכולים לפגוע גם בריאותית וגם כלכלית וגם זוגית. וזה פוגע, ולא סתם אנשים מפחדים מזה. ואנחנו יכולים במעמד מיוחד להסיר את זה.
1: יש עכשיו מעמד אדיר במירון בקבר רבי שמעון בר יוחאי, וקיבלנו אישור חריג ביותר, שתי דקות, שכל מי שרוצה להסיר עין הרע בלי עלות, שירות של מאזיני רדיו ירושלים עם אור הרשב"י, בלי עלות, שירות למענכם באמת לשם שמיים, כדי שתהיה לכם שנה טובה. אני מתחייב, זה רק המאה הראשונים שיכולים. אתם חייבים לצלצל, לתת את השם שלכם, של הילדים, של ההורים, ויסירו לכם, אתם תכנסו למעמד הזה. אני פותח את הקווים עכשיו, שתי דקות של חסד. חסד, זה למענכם, זה מתנה לכם, חינם, ללא עלות, שירות למען מאזיני רדיו ירושלים. הסרת עין הרע עכשיו במירון לקראת ראש השנה. כוכבית 2606, כוכבית 2606, כוכבית 2606, כוכבית 2606. כל מי שמצלצל עכשיו, יש לו את הסרת עין הרע, הוא עכשיו לוקחים את השם שלו, את השם המשפחה, את שם האבא, מה קורה? וזה ללא עלות, זה שירות למען מאזיני רדיו ירושלים. כוכבית 2606. שוב הורוביץ, מה העין הרע עושה? מה העין הרע גורם?
2: אנחנו יודעים שהגמרא אומרת שעל כל 100 אנשים שמתים, 99 מתוכם זה מעין הרע. עכשיו זה הזמן הטוב ביותר להסיר את העין הרע.
1: זה קורה עכשיו
2: בלי. ערב ראש השנה.
1: השמות שלכם עוברים למירון, והתפללו עליכם, ואין לכם מה להפסיד. כוכבית 2606, אין לכם מה להפסיד. כוכבית 2606, זה רווח נקי, טהור, לקראת ראש השנה. כוכבית 2606, להעביר את השמות של הילדים, של ההורים. אני מדגיש, מי שרוצה קמיע, מי שרוצה עמוד, הכל בסדר, אפשר. אבל מי שרוצה גם עכשיו, רק שירות למענכם, כוכבית 2606. כוכבית 2606, כל אחד עכשיו, כל ילד, כל מי ששומע אותי, כל נהג, כל שוטר, כל חייל, כל משנה איפה אתם, עכשיו לצלצל לכוכבית 2606, זו הזדמנות חסרת תקדים, שאני נותן את האפשרות הזאת לכם, ואני אומר את זה ככה, לא נעים, ללא עלות, שירות של אור הרשב"י לכם, זה טובה שהם עושים לכם. כוכבית 2606, אם זה לא מועיל, זה לא מזיק. כוכבית 2606, כמובן אפשר לבקש קמע, יש עוד קמע לרפואה, לזה, הכל טוב, יש גם את העמודים בספר הזוהר, זה כבר עניין שלכם, זכות שלכם. אבל עכשיו אני פותח את הקווים, כוכבית 2606, עם ישראל בטירוף מוחלט, כל מאזיני רדיו ירושלים עכשיו ביחד מצלצלים. אני אבקש פה, יש 100 תלפניות שמחכות רק לשם, אבל לדבר מהר, לומר מהר את השם, את הכתובת, את הבקשה. כוכבית 2606, כוכבית 2606, צלצלו, תעבירו שם הרגע, מעמד הסרת עין הרע בשידור חי עכשיו.

0: אני נותן את בפעם האחרונה את המספר, ואני רוצה לומר לכם באופן ברור ובטוח והתחייבות שלנו כאן, אורה רשבי עכשיו עושה משהו שמעולם לא עשתה נטו לסוף השידור, כי אנחנו מסיימים את השידור. כל מי שמצלצל עכשיו ללא עלות מקבל שיוכל הסרת עין הרע, להכניס את השם שלו, כוכבית 2606, כוכבית 2606, אם תפוס נסו שוב, הייתה קריסה על הקווים, אני נותן את זה שוב, כוכבית 2606, כוכבית 2606, כוכבית 2606, זה אורה רשבי, חסד למאזיני רדיו ירושלים, זה למענכם, זה פשוט למענכם, כוכבית 2606, זה לא משהו למען, זה טובה שהם עושים לכם, כוכבית 2606, כל הקודם זוכה, תפוס חכו על הקו, כל הקודם זוכה, כוכבית 2606, כוכבית 2606, אפשר לבקש קמיה, אפשר לבקש עמוד, אבל זה ללא עלות, הסרת עין רעה, זה רגע אדיר, כוכבית 2606, כוכבית 2606.
1: זאת?
2: כל פעם אותה...
1: הלו, קצת תרבות חברים.
3: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם ייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
4: מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה משתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון, להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
5: מבצעים מטורפים רק ב...
6: האומן 17, קניון לב תלפיות.
7: רהיטים? קודם כל ויסמן.
8: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
9: הערב בערוץ 13, התוכנית שכולם דיברו עליה מגיעה לרגע האמת. פאוור קאפל, הגמר הסוער, אורי ואנה, אסי ועדי, עומרי ודורין, רק אתם תחליטו בשידור חי מי יהיה הפאוור קאפל של ישראל הערב בערוץ 13.
10: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
11: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
12: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
13: מאסטר! הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
14: הטג'ין עושים לכם את השנה. מיטב המאכלים לשישי שבת, לראש השנה ולחגים, מהמטבח המרוקאי. הטג'ין, יד חרוצים 15.
15: שלום, אני ארי שביט. במהלך השנים ריינתי עשרות בכירים ישראלים ובהם חמישה ראשי ממשלה. אבל גם אני לא האמנתי למה שקרה בשיחות האישיות שניהלתי בשנה האחרונה עם נפתלי בנט. ראש הממשלה לשעבר פתח הכל ודיבר על הכל. התוצאה היא בנט, שעת אמת. סיפור שנוגע לכולנו.
16: בנט, שעת אמת. ספרו החדש של העיתונאי והסופר ארי שביט, עכשיו בכל חנויות הספרים. בנט, שעת אמת.
17: עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה. לרגל שיפוץ החנות, ניקוי כל מחסני הרשת, חדשים, תצוגה ועודפים בהנחות מטורפות. סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, שולחנות, מזנונים, הכל במחירי חיסול. אסור לכם לפספס. עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה, האומן 14 תלפיות.
18: אל הדוזיים פר, את אופרט.
19: אסקיוזה, מה?
18: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
19: אוללה.
20: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
21: אופטיקל סנטר. תקנון.
22: יש מקומון בעיר. זמן ירושלים, נדלן, ספורט, תרבות, פנאי וכל מה שקורה בירושלים. זמן ירושלים, המקומון של הבירה. בכל שישי בישראל היום. חייגו 02-59-000-70.
12: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
23: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר.
0: הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
1: עמיתי קרנות השוטרים, מגיעה לכם הטבה בלעדית עד 460 אלף שקלים הנחה בפרויקט גרדה ג'רוסלם מבית אביסרור וקשת נדלן. חוויית מגורים יוקרתית בין הפארק לאגם. בואו להתרשם, כוכבית 3938, כפוף לתקנון.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
23: לשלם 10% פחות כולל כפל מבצעים על הרכישות ברשת מוצצים? זה קל כמו לקחת סוכריה מתינוק. רק חשוב לזכור לשלם באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט. יש ארנק
24: ירוק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
25: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.

0: חדשות 12 השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות מול איראן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ איים בתגובה חריפה לאחר שטהרן שיגרה טילים בליסטיים לעבר כוחות אמריקנים בירדן בתגובה לתקיפה האמריקנית. בריאיון לפוקס ניוז אמר טראמפ, אנחנו הולכים להכות בהם בעוצמה, והבטיח כי תהיה תגובה. לדבריו, מערכות ההגנה הרתו את הטילים ששוגרו לעבר הכוחות האמריקנים, למעט טיל אחד. טראמפ טען כי הכוחות זיהו שהטיל לא צפוי לפגוע במטרה משמעותית, ולכן לא הרתו אותו. תקלת הענק במתקני ההתפלה. גם תושבי גבעתיים וירושלים הונחו להיערך להפסקות מים ולהשתמש במים לצרכים חיוניים בלבד. החשיפה של כתבנו יובל שדה.
1: לאחר שתושבים בשפלה ובדרום הונחו להיערך להפסקות מים, גם תושבים ביישובים כמו ירושלים וגבעתיים קיבלו הודעה דומה. לפיה, בשעות הקרובות יתכנו שיבושים באספקת המים, לרבות ירידה בלחצים והפסקות מים באזורים מסוימים. התושבים התבקשו לחסוך במים ככל הניתן ולהשתמש בהם לצרכים חיוניים בלבד. נזכיר כי מוקדם יותר פרסמנו שמתקני התפלת המים מדרום לחדרה הפסיקו היום את פעילותם בעקבות מזג האוויר החריג, והם צפויים לחסור לפעילות הדרגתית רק בהמשך הערב. נכון לעכשיו, נשללה האפשרות למתקפת סייבר.
0: שישה ימים לאחר אסון השיטפון בנפאל, במשרד החוץ מאשרים כי ישנה נעדרת ישראלית נוספת. מדווחת כתבת דסק החוץ, קרן בצלאל.
2: קטרינה קטיה סקוביץ', בת 41, אזרחית ישראלית שמחזיקה גם באזרחות בלרוסית, מוגדרת מנותקת קשר בנפאל כבר שישה ימים. לפי הערכות, קטיה הייתה במוקד האסון כאשר ריקו שם שיטפונות הבזק, מאז נותק עם הקשר. הרשויות בנפאל התקנו הבוקר שמניין ההרוגים מהאסון עלה ל-900, יותר מ-4,000 בני אדם מ-39 מדינות מוגדרים נהדרים. קונסולית ישראל בקטמנדו, לצד המחלקה לישראלים במצוקה במשרד החוץ, מסייעים למשפחה באיתורה מול הרשויות המקומיות.
0: ילד פלסטיני בן 12 נתפס נוהג ברכב משפחתי בכביש 3179 סמוך לסוסיה וניסה להימלט מהשוטרים רגלית. אביו שנכח במקום עודד אותו לברוח, השניים עוקבו ועברו לחקירה בתחנת חברון ומכונית המשפחה נתפסה לקראת הליך השבתה מינלי. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
3: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירביט.
4: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
5: כוכבית 2003, שירביט.
4: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
6: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
5: אופטיקנה.
6: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
7: ערב טוב, לילה נוח לפנינו מעונן חלקית. מחר נפתח את היום במזג אוויר מעונן חלקית ולאחר מכן התבהרות. עלייה בטמפרטורות גם הכבדה בעומס החום. בהמשך השבוע צפי להתחממות נוספת ביום רביעי. הקלה בעומס החום החל מחמישי, גם בסוף השבוע ירידה קלה בטמפרטורות.
5: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
9: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
0: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.

0: על תותבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. קיץ ברדיו ירושלים
1: 101 FM ו-89.5 FM. It's too hot.
2: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל.
3: תוכנית הספורט של ישראל, מהדורת יום שני בשבוע, מהדורת משחק מרכזי, מהדורת בלומפילד, מהדורת סופר קלאסיקו הישראלי. ערב טוב, עידן ורד.
4: ערב טוב, איזה כיף, איזה משחק. שאמרת, סופר קלאסיקו ישראלי.
3: ערב טוב, ניסן קניאס.
5: ערב טוב, חג שמח.
3: אז אנחנו כמדי ערב בשידור חי, ברדיו חיפה, ברדיו ירושלים, ברדיו אילת, בערוץ הספורט. אנחנו עד שמונה בתוכנית הספורט של ישראל, ביחד עם הפאנל החיפי, ככה עשינו היום כזה מיקס של שתי התוכניות. אנחנו בשידור חי מהסקאץ' בר ברחבת סמי עופר בחיפה. אז אמנם המשחק הוא בבלומפילד, אבל אנחנו מרגישים קרוב כאן בסמי עופר. הערב בשעה 8:30, המשחק כאן בהקרנה עם האוהדים, אני מניח הירוקים רובם כאן בחיפה, אבל כמובן פתוח לכולם, מוזמנים להגיע. הכניסה היא חופשית, ואנחנו כאן מחכים לכם, החל משמונה, המסכים כבר יעבדו, יהיה סאונד ויהיה לנו משחק נהדר. טוב, אנחנו היום גם נעסוק במשחק אמש, שהיה כאן בסמי עופר של הפועל חיפה מול הפועל תל אביב, אני מניח ששניכם ראיתם וצפיתם ויש מה לדבר עליו. נהיה גם עם שחקן מיוחד, אישי שאני ואתה מאוד אוהבים באופן מיוחד, ונחשוף את הזהות שלו בהמשך. בסדר?
4: כן, כן.
3: תאשר, תאשר, תגיד, בסדר.
4: ברור, ברור, מאוד מיוחד.
3: והחל משבע, גם נהיה עם בלומפילד על הקו, עם פלטקביץ' ובנאדו, שהם היום יעבירו את המשחק בשידור חי כאן ברדיו חיפה. זה גם הזמן לציין שהמשחק בשידור חי בערוץ הספורט, למי שצופה בטלוויזיה, המרכזי כמובן, אז אנחנו ערב במגוון שידורים. אבל בואו נפתח את השעה שלנו, את החלק הזה, עם תאימה ראשונה, עם דיון ראשון לקראת המשחק הערב. כי בכל זאת זה לא עוד משחק, ובעיניי יש פה מפגש מאוד מסנקרן בין שתי קבוצות שעל הנייר ועל השם ומבחינת הקהל לא יודעים, השמות הם ענקיים, הציפיות בשמיים, אבל שתי הקבוצות נראה שכרגע באות עם הרבה סימני שאלה. איך אתה עידן רואה את היחסים הערב בין שתי הקבוצות?
4: כמו שאמרת, גם מכבי תל אביב וגם מכבי חיפה מגיעות, בוא נקרא לזה חבולות, אפילו שהם ניצחו, יש איזו אווירה סביב שני המועדונים מהקהל ובכלל שמשהו לא טוב קורה, לא ברכש ולא בארגון ולא ביכולת, ויש לחץ גם פה וגם פה. מאוד מעניין לראות מה יהיה היום.
3: קניאס, איך אתה רואה?
5: כן, אני די מסכים עם עידן. אני חושב שבטח מכבי תל אביב, שהיא באופן טבעי בדרך כלל מעפילה לשלבי בתים באירופה, מינימום קונפרנס, בשנתיים האחרונות זה היה גם ליגה אירופית, היא מפסידה לקבוצות שהיא לא אמורה להפסיד להם. אם זה צ'סקה סופיה, שזו יריבה מאוד חלשה, משהו ברמה של תחתית או מרכז טבלה ליגת העל אצלנו. גם את לוגנו בימים שכתיקונה מכבי תל אביב, זו יריבה שהיא צולחת אותה, אז היא לא מגיעה בדרייב טוב. אבל מצד שני, מכבי תל אביב תמיד יודעת להביא את עצמה למשחקים על מול מכבי חיפה בבלומפילד, ומהדבר הזה אני מפחד, ומכבי חיפה לא יודעת להביא את עצמה לבלומפילד. בעצם ב-13 שנה האחרונות היא ניצחה פעם אחת מכבי חיפה את מכבי תל אביב. אתה יודע למה? כי על המגרש היה שחקן אחד שקוראים לו ליאור רפאלוב. וליאור רפאלוב זה שחקן שמגיל אפס הוא היה רגיל לנצח את מכבי תל אביב בנערים, בנוער. והוא עלה לבוגרים בדור הזהב של מכבי חיפה, ושמכבי תל אביב הייתה, צריך לומר, לא הייתה כמו היום. היא הייתה מועדון שלא מתמודדת אפילו על האליפות, היא לא הייתה בחבורת הצמרת. בכל משחק זה היה טבעי, נוסעים לבלומפילד מנצחים, קירת אליעזר מנצחים. הוא הכניס את הרוח הזאת, את ה-DNA הזה לתוך הדשא, שבוא נחו, מכבי חיפה, מה אתם מפחדים, מכבי תל אביב? בוא ננצח. עכשיו הוא בגיל 37 בא נתן את השאר ניצחון, אייסמן ליד השאר, עם הריבאונד, מי שזוכר, עם הסבסוב של חלילי על רביבו. והוא ניצח למכבי חיפה את המשחק. עכשיו אני אומר, איזה ליאור רפאלוב ברק בחר ימצא היום על הדשא?
4: אז רגע, שנייה, מה אתה טוען בעצם? שאתה הייתה אחר רוצה לראות את ליאור על הדשא?
5: תאמין לי,
4: ולא ביציאה?
5: בלי אימונים, בלי אימונים, בלי כלום. אם אני יכול, שם לו את החולצה של מכבי חיפה, נותן לו, כי הוא מכניס את הדרייב, אבל זה לא ריאלי.
4: גם אני, זה לא ריאלי.
5: אז לכן מכבי חיפה צריכה להרוויח איזה שחקן. וואלה, את פחדו. התפחדו, זה 11 שחקנים שעולים אותו דבר כמוכם. הרי בסופו של דבר, מבחינה סטטיסטית, זה לא הגיוני כמות ההפסדים של מכבי חיפה. יש לה מאזן אימה מול מכבי תל אביב יותר גרוע מלהפועל ירושלים, יותר גרוע לכל קבוצות התחתית בליגה, מכבי פתח תקווה, אפילו הקבוצות האלה הצליחו להשיג תוצאות יותר טובות מכבי חיפה בבלומפילד, זה משהו שאני לא יכול לקבל.
3: אני רוצה רגע לקחת אתכם לרגע של נוסטלגיה, בסדר?
5: כן.
3: תראו, אנחנו ב-2026, עוד רגע כבר נהיה ב-2027, אבל ככה בוסקלה פה שלף לי את ההרכבים מהמשחק ששוחק במחזור העשירי, בראשון לאוקטובר 22, שימו לב, בוא נראה מה השתנה פה, כי בעיניי הרבה מאוד השתנה פה. מכבי חיפה פתחו, אז היה מאמן ברק בחר, פתחו ג'וש כהן, סונגרן, בטובינציקה, שון גולדברג, קורנו, אבו פני, נטע לביא, זה היה קפטן, שרי, אצילי, חזיזה ופירו. זה אז הדרימטים של מכבי חיפה.
5: זה קבוצה שהיום...
3: בספסל, עלו, דין דוד, אלי מוחמד, אבדולאי סק וסן מנחם.
4: צריך, באמת, אני חייב רואה, אתה יודע, את ההרכב ואת הסגל, כל שחקן פה זה הפריים שלו, זה לא שהוא קצת ותיק או שהוא צעיר, כל שלו. שחקן הוא בפריים שלו.
3: נכון. ומנגד, מכבי תל אביב, המאמן ולדימיר ריביץ' שיחקו שם באותו משחק, דניאל פרץ השוער, סבורית, פיבן, ייני, ג'רלדש, אופיר דוד זאדה, גולסה, דן גלאזר, דור פרץ, קניקובסקי ואירן זהבי.
4: תקשיב.
3: מה תאמר ומה תגיד?
4: וכל, שנייה,
3: ובספסל
4: אוסקר גלוך.
3: יובנוביץ', אוברם, אוסקר גלוך, מתן חוזז וגויגון.
5: בוא נגיד ששתי הקבוצות האלו היום עושות אליפות דו ספרתית בליגה, כל אחת בפני עצמה עם הסגלים האלו, אם אתה מקביל אותם להיום, אבל במכבי חיפה חלפה תהילת עולם. עשו פה ניתוחים.
3: רק נזכיר למאזינים שזה אותו משחק, אתה יודע מה היה בו?
4: ב-2-0 עם השאר של...
5: דין דוד עם
3: העקב, יפה. זה סימן הכר למשחק הזה.
4: כן, כן.
5: גם השאר הראשון דין דוד אגב הבקיע.
3: הוא נתן צמד.
5: זה היה על הבילדאפ של סבורית, שהוא חטף אותו ומסר...
3: אגב, וזה מזכיר לי כאן את השיחות שלנו בוואטסאפ עם כל החברים שלנו בפאנל, על דין דוד שאיך הולך לו ביפן, ושאולי שמו עלה כמועמד למכבי תל אביב. מה שאני אגב לא כל כך רואה את זה קורה, אבל... שחקן שלום, שתי הקבוצות ושמחות שהוא היה אצלם.
4: שמע, כל שחקן פה, באמת, אני... בוא נגיד שיש לך היום, אולי, בכל הסגלים, שניים, שלושה כאלה שחקנים.
5: לגמרי.
4: אין...
5: בוא נגיד מהקבוצת איכות הזאת, רק ברוניניו אולי יכול להיכנס לחבורה הזאת. וגם חובת ההוכחה עליו, לפחות למה שראינו. צריך לראות את זה עונה שלמה, לפחות כדי שזה יקרה. ושאר השחקנים הם בכלל לא ברמה, לא מבחינת ההגנה, לא מבחינת בטח לא השלישייה הקדמית, לחלום על שחקנים כמו דין דוד, או חזיזה שהיה בסיאו, פרנצי, עצי עומר, זה פשוט
4: איזה שמות.
5: יחידי סגולה וזה דור שאני לא יודע אם יחזור, אבל אני חושב שהיום מכבי חיפה באמת תופסת את מכבי תל אביב מבחינתה בזמן הכי נוח. זאת אומרת, אם אתה יכול לבקש לקבל בלוח ההגרלות את המועד של המשחק...
3: רגע, אני חייב רגע לעצור, כי אתה יודע שאנחנו בשידור חי וקוראים דברים.
5: כן.
3: בשורה שמגיעה אלינו, זה אתה, אני פה ככה גולש ורואה את זה. הנה, ראשי בערוץ הספורט, פרידה מהגדה, לאו מסי פרש מנבחרת ארגנטינה, הודיע רשמית שהוא פורש. לא נפלנו מהכיסא, כמובן.
5: צפוי כי למונדיאל הבא הוא יהיה כבר בין כמה, 43, אז אני לא חושב שהוא...
3: אבל עדיין זה, אבל צפוי, עדיין זה משהו.
4: צפוי, אבל וואו, לאו מסי, גדול שחקני הכדורגל בכל הזמנים.
5: חלוק עליך, אבל בסדר.
4: אני יכול לחלוק עליי, באהבה.
3: הוא בצד של ערן זהבי.
5: אני בצד של, אתה לא ראית אותו משחק, אבל אני חושב שדיאגו מרדונה הוא הגדול מכולם. בוא בסוף, כדורגל. כן, זה מרדונה שיחק, אתה יודע, לא רוצה להגיד נהגי מוניות, אבל עם נבחרות, עם שחקנים מאוד מאוד חלשים, חלקם הגיעו לליגה הלאומית שלנו מיד אחרי המונדיאל, כמו אוסקר גרי, אתה יודע, שיחק בכפר סבא אחרי המונדיאל של 86. מרדונה שיחק עם, מסי משחק עם השחקנים הכי טובים בעולם, היום השחקנים הארגנטינאים הטובים ביותר בעולם, ומסי לקח אליפויות אירופה עם ברצלונה, עם בוסקס, צ'אבי, איניאסטה, כל הכוכבים. מרדונה, יש שחקן אחד כרקע, שאר השחקנים, באמת נהגי מוניות בנפולי.
3: נהגי מוניות?
5: כן, הוא לקח...
4: לא, לא, זה עוד פעם, אני...
5: הוא לקח, אתה יודע מה זה לקחת אליפות עם נפולי בשנות ה-80?
4: דיונים,
5: זה לקחת אליפות עם קירת שמונה בליגת העל שלנו, אותו דבר.
4: דיונים של מסי ורונלדו, אני שם בפנים, כי אני חי את זה.

0: 250 גולים.
1: עזוב, זה לא אותו דבר.
0: מסי, 1,000 גולים.
1: אתה יודע
2: איפה הוא שיחק? הוא שיחק בליגה
0: איטלקית. הייתה קלטות.
1: ליגה של קצבים ששוברים רגליים, שלהוציא אדום זה פעם בעונה, אתה יודע שם, שוברים לו את הצורה. עזוב, זה שחקן ברמה שלא... זה באמת אלוהים של הקדוש.
0: דיון אחר, אבל אני לא מסכים.
2: אבל מה, אני מקווה שהדאגים להיות אפילו מונה לפחות.
1: אפילו, אתה יודע, בסוף לקחת אליפות עם נפולי, שהייתה פרובינציה בדרום על הקבוצות של מילאנו ועל הגברת הסקנה, ולבוא ולעשות את זה, ושהליגה האיטלקית בשנות ה-80 הייתה הרבה יותר חזקה מאנגלית, זו הייתה הליגה הטובה ביותר באירופה, ומרדונה הגיעה לשם כמובן בחסות המאפיה, שמו אותו שם, וקחו את הדבר הכי משמעותי.
2: כן.
1: זה שחקן שלא חי חיים ספורטיביים, שחקן שרק היה עושה אורגיות וקוקאין וסמים.
0: לכאורה, לכאורה.
1: ולא חי חיים ספורטיביים, ועדיין עשה את כל מה שעשה. תחשוב אם הוא היה חי חיים ספורטיביים.
0: כן, אבל זהו, אבל זהו.
1: אבל זהו, נכון, זהו.
0: לא חבילה.
2: אני חושב שהשעה שלו 6:15, אפשר לפרוש בשיא, אפשר לחזור.
0: אני, לא, גם לא, רגע, דקה, מאיפה הוא יודע שהוא עושה אורגיות?
1: זה, תודה, אין אחד שמכיר אותו,
2: הוא גדל
1: שם. שעקב אחריו וקרא עליו ספרים ואת כל הביוגרפיה שלו בשביל להבין מה הוא עשה.
2: הוא ידידן גדול, הוא קורא.
0: לא, ברור לי, ליסה, אני יודע, הוא יודע הכל.
1: אשתו של זאתי, של מאורו איקרדי, תספר לך.
2: אני מקווה שאתה לא, שרק קראת, אבל לא.
0: גרושתו,
1: כן.
2: טוב, אז זה בעניין מסי. שימו לב לחיבורים היפים שממשחק בבלומפילד הגענו למסי, מדין דוד הגענו למסי, ממסי למרדונה, ומה הוא עשה או לא עשה, וזה יכול לקרות רק פה, עידן ורד היקר. טוב, אז אני גם חוזר בחזרה למשחק בבלומפילד. אני מזכיר שאנחנו בשעה הבאה, בשבע גם נחבור שם לפתקביץ' ובנאדו, מי עמדת השידור בבלומפילד, אבל תגידו, מי פבוריטית? כי אם צריכים לבחור, מה אומרים? כי אני שומע הרבה שאומרים לי, ברור שמכבי תל אביב.
0: מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה, בכל שלב בשנים האחרונות, פבוריטית נקודה.
2: מי, מכבי תל אביב?
1: כן. בבלומפילד, חד משמעית, היא פייבוריטית. אני, אולי האחוזים הצטמצמו, כי מהעונה שעברה, נגיד, זה היה אולי 80-20 בבלומפילד, אולי עכשיו אני יכול להגדיר את זה 60-40, אבל עדיין היא פייבוריטית.
2: ואם אני אגיד לך שבתל אביב, או עדיין מכבי תל אביב, אומרים לי, הקבוצה בלחץ, המשבר במכבי תל אביב מסתמן, יכול להיות יותר חריף או יותר גדול מאשר מה שקורה במכבי חיפה.
0: אני אגיד לך משהו.
2: עם מה שקורה עם מיץ' ועם המנהל המקצועי ולא מקפיאים וכן מחתימים ולא פה ולא שם. והפסד היום הם יכנסו לסחרור שהוא אומר יהיה יותר גדול מהבלגן במרכאות של במכבי חיפה. ולכן הם מגיעים בלחץ. ובלחץ, אתה יודע, דן ורד, מה הוא עושה לכדורגלנים שהם יודעים, זה מחלחל מה שקורה והנהלה וכולי.
0: אז כמו שאמרתי, גם פה וגם פה יש לחץ אטומי וכל תוצאה פרט לניצחון. אתה יודע מה? אולי מכבי חיפה תיקו, איכשהו יהיה להם טוב.
2: יעביר את זה בשקט.
0: יעביר את זה, אבל במכבי תל אביב, כל תוצאה מבלד ניצחון, אסון קולסלי.
2: אסון קולסלי בבלומפילד.
0: כן. אני
1: חושב שבגלל הפריסיזן שהם עברו, מבחינת ההכנה, יש כעס גדול מאוד, ובצדק, כלפי, אוהדי מכבי תל אביב, כלפי מיץ' גולדהר. תראה, ינקלה שחר, בשנתיים האחרונות, נתן הרבה כסף. השתמשו בכסף לא נכון, ואפשר להעלין ולהגיד שאולי קבלת ההחלטות במינוי אנשי המקצוע היה לא נכון. אבל מבחינתו ינקלה נתן את כל מה שהוא צריך בתור בעלים של מכבי חיפה, עם תקציבי C, כולל חיתוך של שחקנים עם שכר עתק.
0: אבל רגע, שנייה, אבל גם מיץ' גולדהר כל שנה...
2: אבל השנה, מה קורה השנה?
1: השנה כלום.
0: וגם השנה יסים.
1: זה מאוחר, גם יסים זה מאוחר.
0: בלי קשר, כל הטיפול הזה של, אתה יודע, כל ה...
2: לא, אבל השנה...
0: מועדונים האלה, זה כסף.
2: השנה היא אחרת.
1: כסף, אבל עדיין בשנתיים האחרונות, שלוש שנים האחרונות, הוא מוכר המון המון שחקנים. אני חושב שהוא בפלוס חיובי.
0: הוא בפלוס חיובי.
1: הוא שם כסף, אבל לפי דעתי, מכבי תל אביב בחמש שנים האחרונות היא בתזרים חיובי מבחינת היחס מחירות קניות לתקציב הקבוצה, והיו כולל המענקים מאירופה וכל ההכנסות וכל זה. אבל עוד פעם, אף אחד לא נכנס לכיס של מיץ' כי הוא השקיע מאות מיליוני שקלים על ציר הזמן כבעלים של מכבי תל אביב. אבל מבחינת אוהדי מכבי תל אביב, אני מבין אותם, מבחינתם הם רוצים כל קיץ, כל חלון, שמיץ' ישים את מה שצריך בשביל לעשות מכבי תל אביב קבוצה חזקה. בדיוק כמו שאוהדי מכבי חיפה מצפים מיאנקלה. יאנקלה שם את הכסף, רק אני חושב שאם הייתה תערובת נכונה בין מיץ' לבין יאנקלה, זה היה הבעלים הכי טוב שיכול להיות, כי מיץ' מקבל את ההחלטות הכי טובות מבחינת מינוי אנשי המקצוע. ינקלה מביא את הכסף, וגם בטיימינג הנכון, הוא רק קיבל החלטות, לא רק.
0: אגב, רוב יש עכשיו של כל הקהל שם בתל אביב, זה על זה שג'ק עדיין שם. ג'ק שם קרוב ל-15-16 שנה.
1: הוא נציג הבעלים,
0: הוא נציג הבעלים, והם טוענים שהוא כבר לא אכפת לו מהמועדון, ואיך זה יכול להיות...
2: אבל הכסף לא שלו, נציג בעלים.
0: כן, בסדר, אבל אתה יודע, הוא בסוף...
1: אין לו את... תראה, בוא, גם למיץ' וגם לג'ק אין את הדרייב שהיה להם לפני 15
0: אז זה בכלל טוענים שעכשיו אנחנו, אתה יודע, במחזור שני, ובכל הקיץ הזה הגיעו רק שני שחקני רכש.
1: נכון.
0: שזה...
1: גלאזר.

0: אחד מביניהם שזה מבחינת תיירות למכבי תל אביב, זה בוא נגיד זה לא איזה בדיוק, והחלוץ הזר שהגיע, תוציא את המחירה של פרחי, וכנראה אולי גם רוי רביבו עד סוף החלון עומד על זה, אולי גם טריסה סנטה,
1: אבל אין לך זמן כבר להעברות.
0: כן, תלוי לאיזה ליגה עוברים, אבל אני חושב שבאמת אוהדי מכבי תל אביב יכולים באמת לראות עצמם מתוסכלים מהבנייה של מכבי תל אביב בקיץ, אבל לא הייתי מבטל את מכבי תל אביב. בכל סיטואציה, בכל מצב בליגה שלנו, היא תנגן כינור ראשון והיא תתמודד על האליפות. בניגוד למכבי חיפה, המועדון הזה יודע תמיד לעמוד על הרגליים, והוא לא מתרסק גם בעונות שלא מביאים שחקני רכש.
1: הסוגיה מאוד מעניינת, גם אצלנו, אצל כל ה... בוא נגיד... שחקנים, אתה יודע, ויש איזה שיח כל הזמן על זה, שאם עכשיו נגד מכבי תל אביב בעונה שהיא, אתה יודע, כישלון,
0: קטסטרופה,
1: אז הם לוקחים גביע, והם מקום שלישי, והם פסע מאליפות,
0: נכון.
1: והם,
0: אתה יודע, שלב... זה העונה הגרועה שלהם.
1: זה העונה הגרועה שלהם. נכון. ובמכבי חיפה, שזה אותו תקציב בדיוק, יפה, כל עונה שהיא לא טובה,
0: יכול...
1: זה...
0: סכנה לפלייאוף תחתון גם.
1: בדיוק.
0: נכון. זה ההבדל בין המועדונים.
1: למה זה ניסן אתה?
0: אני אסביר לך.
1: אתה חי פה את
0: המערכת. אני חושב שבגלל או בזכות אנשי המקצוע שמית שממנה. בסופו של דבר זה קם ונופל על המקצועי. עכשיו, גם יש לך סגל שחקנים פחות טוב, ובעונה שהבאת פחות, שחקנים פחות טובים, אבל יש לך שדרה מקצועית חזקה, מנהל מקצועי טוב, סביבת עבודה של סקאוטינג ואנליסטים, והכל עובד בצורה מקצועית הכי גבוהה שיכולה להיות, כמה שאתה לא תתרסק עדיין בליגה שלנו, אתה תהיה במקומות האלו, כי בוא, גם רק בשנה האחרונה התווספו הפועל תל אביב וביתר ירושלים, לפני זה, איזה ליגה הייתה פה? זה הייתה לי, זאת אומרת, אומרים לי, מסי סיים מקום שני בעונה...
1: כן, היה לך את...
0: מי היה? מי היה?
1: חיפה, תל אביב ובאר שבע.
0: לא, באר שבע הייתה 34 באותו עונה, תבדוק אותי מקום ראשון.
1: בסדר, בעונה היא.
0: אז אני אומר, זאת אומרת, מי התחרת? כן. ברור שתסיים מקום שני, בליגה של שתיים, תסיים מקום שני, זה אור ראשון או שני. עכשיו, אם אתה מסיים מקום שני, אז אתה אומר, תשמע, יש פה תחרות, גם ביתר, גם באר שבע, אולי נתניה גם יכולה במוב מסוים להיות שם באזורים האלו, זה כבר ליגה מאוד מאוד חזקה, שהפועל תל אביב היא חזק למעלה, אבל בליגה של שתי קבוצות זה היה מביך לסיים פחות מזה, ומכבי חיפה הצליחה להביך את עצמה כמה וכמה שנים, ולסיים גם במקום שהוא נמוך מאוד בליגה כזאת. אני מקווה מאוד שהשנה הזו ישתנה, למרות שהציפיות הן בגובה הדשא, אבל זה היה עידן שאמר את זה לפני המשחק מול הפועל רמת גן, והוא צודק. אמר, תשמע, ניצחון גם על הקסקס פה היום נגד רמת גן, 3 נקודות. תוצאה טובה בבלומפילד, ואתה בא נגד הפועל פתח תקווה, במשחק השלישי מנצח, ואז הורים מועמדת לאליפות. אז אנחנו מכירים את הליגה הזאת, ויודעים איך זה נדבק לך או לא נדבק לך, שאל עכשיו את אלמוג כהן וביתר ירושלים, איזה לחץ הם חווים לקראת המשחק ביום חמישי מול הפועל תל אביב.
1: בחדרי חדרים, מכבי חיפה מאוד אוהבת את זה שכל השיח הוא על באר שבע ועל ביתר ועל מכבי ועל הפועל אפילו,
0: לא סופרים
1: והם
0: אותם.
1: לא באירוע בכלל, נכון? הם מאוד אוהבים את זה, אני יודע, וזה יכול גם תודה לעשות להם טוב.
2: פחות לחץ. תראה, כן. אנחנו צריכים פרסומות, אנחנו בהמשך, נהיה פה עם הסיכום שלנו למשחק אתמול, הפועל חיפה, הפועל תל אביב, משחק די מאכזב, ואני חייב לציין כבר עכשיו. נשמח לשמוע אותך, עידן ורד, למרות שזה כבר ביום ראשון, אבל קצת על המשחק ביום ראשון, ביום שבת שהיה ביתר נגד נתניה, כי בכל זאת אני חושב שגם מאזיננו ברדיו ירושלים ישמחו לשמוע את הדקה וחצי שלך על ביתר.
0: אני אשמח גם להגיד את האני מאמין שלי, כי יש לי הרבה מה להגיד בעניין הזה.
2: ברור, אז אנחנו נהיה גם עם זה. גם הפועל באר שבע שמודיעה על צירופו של עידן נחמיאס בחוזה לשלוש שנים.
0: רכש לא רע.
2: אז גם על זה ככה...
1: רכש לא רע, אבל...
0: לסגל, טוב לסגל, לא איזה כוכב, אבל הם הולכים לעבור עומס משחקים מאוד מאוד גדול באירופה מול יריבות חזקות.
2: עדיין יש לנו מה להרחיב, והחל משבע אנחנו דיגין, צוללים, אול אין, מה שנקרא בשפה של קניאס, לבלומפילד. לכל האח, אני כבר לא יודע אם מרדונה, אני לא לוקח אותך למקומות שאני לא, אתה יודע, שלא תזרוק לי מילים שלו.
1: לא קזינו ולא סמים ולא...
2: לא אימורים, לא קזינו.
1: לא אגיד את זה עוד פעם בשידור.
2: בקיצור, יש לנו הרבה על מה לדבר, וכיף לנו כאן מאוד. אנחנו בשידור חי מהסקאץ' ברחבת סמי עופר בחיפה, לקראת המשחק של מכבי תל אביב מול מכבי חיפה, אנחנו כאן בהקרנה הערב בחיפה. כולם מוזמנים, הכניסה היא חופשית, תגיעו, תבואו, 8:30 זה מתחיל. עכשיו פרסומות, אנחנו כבר חוזרים.
3: רוצים מקצוע מבוקש? לומדים לתואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח ב-2 בספטמבר. חייגו כוכבית 5030 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
4: תוכנית הספורט של ישראל.
3: פרסומות וחוזרים.
5: קיץ חם ברדיו ירושלים.
3: קיץ חם.
6: שילמת

0: וחצי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: מצטיידים ללימודים רק ב...
5: האומן 17, קניון לב תלפיות.
6: שלום, אני ארי שביט. במהלך השנים ריינתי עשרות בכירים ישראלים, ובהם חמישה ראשי ממשלה. אבל גם אני לא האמנתי למה שקרה בשיחות האישיות שניהלתי בשנה האחרונה עם נפתלי בנט. ראש הממשלה לשעבר פתח הכל ודיבר על הכל. התוצאה היא בנט, שעת אמת. סיפור שנוגע לכולנו.
7: בנט, שעת אמת. ספרו החדש של העיתונאי והסופר ארי שביט, עכשיו בכל חנויות הספרים. בנט, שעת אמת.
8: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ופיוטי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס והמלאי מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו. כוכבית 4987.
2: הטג'ין עושים לכם את השנה. מיטב המאכלים לשישי שבת, לראש השנה ולחגים. מהמטבח המרוקאי, הטג'ין, יד חרוצים 15.
3: יש מקומון בעיר, זמן ירושלים, נדלן, ספורט, תרבות, פנאי וכל מה שקורה בירושלים. זמן ירושלים, המקומון של הבירה, בכל שישי בישראל היום. חייגו 02-59-000-70.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
3: רהיטים? קודם כל ויסמן.
4: רשמו לפניכם את התאריך ההיסטורי ואל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
5: ביום שלישי יוטט באלול 1 בספטמבר למניינה, בחצות הלילה התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטה ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. יום שלישי יוטט באלול בחצות הלילה ברחבת הכותל המערבי, מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ. לפרטים התקשרו כעת לכוכבית 8603. אל תחמיצו את סליחות של עם ישראל.
6: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
7: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
8: טוב, יש לנו הרכבים של המשחק, אז ניתן אותם ואז נעבור לנושא הבא שלנו, כי הבטחנו שנדבר על המשחק של אתמול. אז מכבי תל אביב, הקבוצה המארחת, פותחת עם משפטי בשער, רביבו, קמרה, שלמה, בן ארוש, שחר, פרץ, איסוקו, ורלה, סוקלר ודוידה. מיד התגובות שלכם להרכב. מכבי חיפה, האורחת, עם גלאזר בשער, צונאמי, פדראו, לונביק, אני מקווה שאומר את זה נכון, קניאס, תקן אותי.
9: כן, לונביק.
8: לונביק, בתאי, אזולאי, ברוניניו, לוי, גורה, קני וסייף.
9: כן,
8: קני וקני.
10: מרכז ההגנה של מכבי תל אביב הוא סוג של...
8: תן לי אתר על מכבי חיפה, עידן תן לי על מכבי תל אביב. בוא נעשה ככה.
10: אז ככה, אז מבחינת מכבי חיפה, אם מסתכלת על מכבי תל אביב, אז מרכז ההגנה שלה הוא פשוט פרס עבורה. כי אני חושב שגם רץ שלמה, לא גם, רץ שלמה במיוחד, וגם קמרה הם בתקופה לא טובה. זה מרכז הגנה בעייתי מאוד, ואם מכבי חיפה תדע להעמיד את קני עם הפנים לקבל את הכדור על מהירות, על צמד הבלמים הזה, הוא יוכל לעשות בדיוק מה שעשה השחקן של אוגנו, לרוץ על מגרש שלם, ויהיה קשה מאוד לעצור אותו על מהירות. אבל בשביל זה מכבי חיפה תצטרך להבין שלא לעשות את הבילדאפים האלו, שזה פשוט מרגיז אותי. אתה רואה שחקנים שלוחצים אותך, עומדים עליך גבוה, תפסיק לקחת סיכונים במשחק, בטח במשחקים.
11: אגב, זה בול מה שעשו מכבי נתניה.
10: כן,
11: רוני לוי עשה את זה. אחד לאחד, הוא ראה את הלחץ ואת הבילדאפ, כדור אחד ארוך ביטל את כל המשחק.
10: רוני לוי, אפשר לאהוב את הסגנון משחק שלו בתור מאמן, אפשר שלא, אבל הדבר אחד אי אפשר להתווכח. רוני לוי הוא מאסטרפיסט בטקטיקה. זה המאמן, לפי דעתי, בית ספר לטקטיקה. כל הילדים היום שמאמנים, בשבילו ילדים, זה גם ברק בחר, בטח ברדה, כולם הם
8: עדה. הוא לא כזה זקן.
10: אגב, לא, אגב, הוא הרבה יותר ותיק מהם.
11: אבל שנה שעברה הוא קיבל 8-2, אל תשכח את זה, והוא בא השנה,
10: הוא
11: ולמד,
10: בא,
11: ולמד, גם הוא למד.
10: עשה את השיעורי בית, איך להתכונן לביתר ירושלים, נכון. איך להתמודד מולה, ואני חושב שאלמוג כהן פה הוא זה שיצטרך לעשות את ההתאמות ולהבין, שלמדו את הקבוצה שלו, ומבינים את זה שהיא משחקת לחץ ולא עושים בילדאפ עליה ונותנים כדורים ארוכים, ושיש חלוץ מהיר כמו דבו שגם יש לו איכות, אז קשה
11: וואו,
10: מאוד.
11: וואו, איזה שחקן ניסן, איזה שחקן.
10: אני לא מצליח להבין איך מכבי חיפה לא הביא אותו בקיץ.
11: וואו, איזה כוכב.
10: מה יש לך שחקן
11: איזה
10: מתחת
11: ליד?
10: תן כמה שצריך, כמו שהפועל שם על דפסים, 2-3 מיליון יורו תביא אותו.
11: ממש.
10: אגב, זה שחקן שהגיע בפרופיל מאוד מאוד נמוך לנתניה, 140 אלף דולר, שפו ענק ליוסי אבוקסיס. קנייה ב-140 אלף דולר, הוא הגיע מהליגה הקפריסאית אחרי שנים לא טובות, בגיל 27, הנה הפריצה. אם מכבי חיפה מביאה שחקן כזה, אז אומרים שמכבי חיפה הביאה נהג מונית מרחוב החלוץ, בגלל שהיא קנתה בשחקן ב-140 אלף דולר, פרופיל מאוד נמוך, אבל אנחנו רואים שלפעמים גם פרופילים כאלו מתפוצצים, שפו ענק למכבי נתניה.
8: איך הוא שחקן? הוא סילבה, שהיה במכבי חיפה, שאלי שלא ספר אותו.
10: אדריאן סילבה.
11: הייתי ביחד.
10: קפטן נבחרת פורטוגל.
11: באנו ביחד בקיץ 2010. באנו ביחד.
8: ואיך לא ראית שיש לך כוכב כדורגל?
11: תקשיב, כוכב של החיים, אבל אלי שם שם באמצע את קולמה ואת בוקולי ואת קטן בשלישייה, והוא עדיף אותם. אגב, היינו גם טובים. אבל בסדר, אתה יודע, טעה.
8: אגב, גם זה כמו ששחקן מגיע לפני הפצע שלו.
11: קורה, טעה, הוא בדיוק, הוא גם היה צעיר, ואז הוא הולך נראה לי לליגה שנייה בפורטוגל, ואז הוא עלה ועלה ועלה.
8: אני מניח שגם באימונים לא האמנתם שזה שחקן שיהיה קפטן נבחרת פורטוגל יום אחד, ורונלדו בחדר הלבשה.
11: אף אחד לא האמן, אף אחד לא האמן.
8: אז יש מקרים כאלה.
10: בוא נגיד, אלו זמנים אחרים.
8: לא, אבל הבאתי דוגמה שיש מקרים.
10: ברור.
8: יש לך שחקן מתחת לאף, או שאתה מביא משהו מאוד מאוד זול, ובסוף הוא...
10: גרנט לא קיבל את רוסו למכבי תל אביב. וגוטמן משך אותו לשם, יש לפול חיפה, לא, לקח אותו לבאר שבע, ואז לפול חיפה, יש לא מעט דוגמאות לשחקנים שמאמנים עשו להם את מה שנקרא משחקי המבחן, ולא קלטו איזה כישרון יש להם ביד, וההפך.
8: טוב, מה דעתך על הרכב שמעמיד היום מאמנה של מכבי תל אביב?
11: אני אגיד לך משהו, אני מסתכל על השמות, המון שחקנים בינוניים, המון, אני אומר לך את האמת, המון.
8: יש אופציה אחרת?
11: אז זהו, שהסגל הוא לא מספיק טוב, באמת מה שעבר ניסה נכון, מרכז ההגנה חלש מאוד, מכבי חיפה פתחה היום, אתה יודע, את כל מה שיש לה, כל הכלים שלהם על מרכז ההגנה שלהם, כי הוא לא מספיק טוב.
10: מי בצד ימין של מכבי תל אביב, המגן?
11: בן ארוש.
8: רביבו בשמאל.
11: בן ארוש.
8: זה 4-2-3-1.
11: יש לך את כמובן דור פרץ שהוא, אתה יודע, שיא הכושר שלו, כן. דודה שאני רוצה לראות אותו שכל הלחץ עליו ולא שהוא בא כשחקן 12-13 שזה אחר לגמרי. ורלה זה ורלה, פעם אחת הוא נראה כמו מסי ופעם אחת הוא נראה כמו שחקן ליגה לאומית. וזהו, אני צופה פה באמת
10: משחק שקול. מכבי תל אביב נוסף על זה שיש לה שני בלמים ברמה לא טובה כרגע מבחינת האיכות של המשחק. רוי רביבו שאולי הוא הכוכב של הקבוצה, בצד ההגנתי הוא ליקוי. זאת אומרת, אם אני מסתכל על זה, ולמה גם קבוצות גדולות, או בכלל מועדונים, איפה שהוא מכוון בליגות של טופ 5 באירופה, אני בספק אם ייקחו אותו, בטח לא לשחק בקו 4, כי בעיניי הוא שחקן כנף, הוא לא מגן. בכדורגל המודרני, הגבולות די התשתשו, ובטח בליגה שלנו שעושים התקפה במשחק מול מכבי תל אביב, אז אפשר לתת לו להיות מגן. אם הוא ישחק בליגה אנגלית או בליגה איטלקית בקו 4, בנבחרת ראינו את זה במיוחד.
11: אני אגיד לך משהו עליו.
10: אני משחק רק על רביבו, רק על הצד שלו. כי מבחינה הגנתית...
8: מה עשתם עם רביבו?
11: לא, לא.
10: מבחינה הגנתית, כן, הוא אני... לא טוב, דולב. עכשיו אם תיקח גם את ה...
11: אני חולק עליך בקטע הזה.
10: אוקיי.
11: אגב, אני יודע שגם בקטע הזה היו לו המון הצעות, אבל כאן בתל אביב
10: לא, רוצה... לא, לא, זה שיש לו הצעות זה בסדר, אבל אני חושב...
11: זה שנייה, הדקה, בגלל שהסגל של הקאב תל אביב הוא באמת חלש ולא איכותי, הוא בעצם הפליימקר שלהם... מהקו, ובגלל זה גם, אתה יודע, הוא קצת פחות
10: בהגנה. כל מה שקשור בצד ההתקפי, נוכב כדורגל.
11: אבל הם צריכים אותו.
10: ברור שהם צריכים אותו, אבל אם אני ברק בחר, אני מסתכל על נקודות החוזקה של מכבי תל אביב ונקודות התורפה.
11: כן.
10: אם אני מסתכל על נקודת תורפה, אין למכבי חיפה ווינגר ימני לעשות כמו חלילי, שעשה סחרחורת לרוי רביבו. אם אין אחד כזה.
11: זה היה בזמנו. נכון.
8: זה מדגדג, זה מתבקש. אפשר לדבר גם שעות על המשחק הזה, וזה מה שקורה ביום משחק, אבל נחזור לזה בהמשך.
10: אוקיי.
8: בואו נקדיש כמה דקות למשחק ששוחק אתמול כאן בחיפה, בסמי עופר מאחורינו. הפועל חיפה עירכה את הפועל תל אביב, תצוגת עידוד נפלאה של הקהלים, במיוחד האוהדים של הפועל תל אביב, שהביאו כמות גדולה מאוד של אוהדים, שפו להם באמת. אבל המשחק עצמו אכזב.
11: אכזב את מי?
10: בדיוק, השאלה את מי. עכשיו, מה הייתה הציפייה?
11: את מי? הפועל חיפה?
8: הפועל תל אביב.
11: הפועל תל אביב, חד משמעי.
8: אותי כצופה מן המניין שראה משחק כדורגל.
11: כן, משחק די משעמם.
8: אתה יודע, כאילו בסוף...
10: דולב כצופה מן המניין, זה מאכזב אותך. הפועל תל אביב, ה-DNA של המועדון הזה...
8: יש להם דיבור לאליפות. בואו.
10: בסדר, ברור.
11: אני אראה לך משהו גם עליהם. גם שנה שעברה, אפילו שזה הפועל תל אביב, הם עלו מליגה לאומית, וה...
8: נגמר, אי אפשר
11: לא, רגע, דקה, דקה, וה...
10: לא היה לחץ.
11: לחץ היה, והציפיות היו שהם יעשו פלייאוף עליון, ואתה יודע, ויהיה בסדר. העונה, זה פעם ראשונה, מאז 2010, שהם באים עם תקציב גבוה, עם לחץ וציפיות, ובואו נראה אותם, כי אתמול זה היה נראה לא טוב.
10: כן, אבל מה שמתקבל...
11: זה שונה לגמרי.
10: מה שמתקבל בבוז, במכבי חיפה, בבית ירושלים, שצועקים אין כדורגל, גם מנצחים 1-0.
11: נכון.
10: והפועל תל אביב מחבקים. זאת אומרת, אני זוכר לאורך ההיסטוריה, המון המון אליפויות של הפועל תל אביב, בכדורגל נפט, שאתה אומר, תשמע, זה לא אלופה, אבל הם לוקחים זוכים באליפות. איך יש כאלו שלטים בסוברו, טרן תאווה לפניך, זה היה הרבה הרבה אליפויות של הפועל תל אביב, שהם גנבו את זה, כולל ב-86 עם גילי לנדאו.
11: אבל העונה, בייחוד אחרי מה שהם עשו באירופה, אני חושב שיש שם לחץ של תואר ודחר
10: לגמרי. ברור, כי הקהל רעב, אבל מצד שני, מי שמצפה לראות תיקי טקה בהפועל תל אביב לא יראה למה, כי גם הפועל תל אביב
8: חסרת...
11: טיפה, אבל גם ברדה עכשיו, אתה יודע, זה, בוא נגיד, זה לא פארק דה באס, אבל זה אותו
9: מצב. מה שראית מול אטלנטה, זה לא טיקי טקה.
8: לא,
9: עמידה פיזית, זה כדורגל טקטי.
8: זה מטרה לעבור שלב.
9: בדיוק.
8: לא, לא, לא, לא.
9: אתה לא תראה דריסה בליגה של
11: רביעי. אגב, אני מדבר לך, בניסיון. מניסיון עבר, לפעמים הרבה יותר קל נגד אתה יודע,
8: אטלנטה
11: כאלה.
9: ברור ונגד, שאתה מגיע אנדר.
11: ואתה בא לפה ושמי אופר ושש ונועל. בערב, אתה מגיע ונוהג, ופתאום יש לך, אתה יודע, לחץ אחר, הרבה יותר קל.
9: שאתה צריך להיות דומיננטי ואתה צריך ליזום, נכון. ולא תמיד יש לך את האיכות בשביל ליזום, והפה אתה הביא יותר קבוצה של לעמוד מסודר על המגרש, לייצר בלוק חוסם. ותר ירושלים, בוא נגיד, יהיה לה מאוד מאוד קשה מול הפועל תל אביב במשחק הזה ביום חמישי. מאוד מאוד, רביעי או חמישי, לא זוכר. חמישי, מאוד מאוד קשה, כי ברדה זה בדיוק סוג המשחקים שהוא מחכה להם, שיצחק יבוא להתקיף עם התזמורת של ביתר, עם כולם למעלה.
11: לא יצחקי,
9: אלמוג כהן. כן, סליחה, אלמוג כהן יבוא להתקיף עם התזמורת, עם המקהלה של ירושלים, עם כולם יעלו למעלה, הוא יחכה להם.
11: צד שני, אבל אין להם שחקנים למעברים, גם לאחר וגם למעברים.
8: אבל תסבירו לי משהו, איך, מאיפה נוצר הדיבור בתקשורת, בקהלים, גם בקרב שחקנים, שהפועל תל אביב היא מועמדת,
9: אני אסביר
8: טובה
9: לך.
8: ואפילו קודם, טובה מאוד לאליפות.
11: קודם כל,
8: איפה זה הגיע אז?
11: יפה, קודם כל, הם עשו קיץ טוב, זה אחד. שתיים, הם עשו קמפיין אירופאי חסר תקדים, נכון?
8: בלבל שלהם?
11: כן, זה לא מכבי חיפה עדיין ולא מכבי תל אביב.
9: אני לא יודע אם חסר תקדים, עברו קבוצות שהם צריכים לעבור.
11: תקו בברגמו.
9: עלו תוגורת זה
11: ליבה חזקה. לא, תקו בברגמו. יפה,
8: היו עוברים, זה חסר תקדים.
9: כן, לא עבר מחצית, זה לא מעניין.
11: אבל גם עכשיו אני רואה את זה, אני אומר לך, תקו נגד באמת מועדון כזה שהוא פייבוריט לקונפרנס ליג, זה חסר תקדים.
9: גם מכבי חיפה עשתה תקו עם פיורנטינה ואחרי זה הפסידה, אתה יודע, זה גם מהסריה, אבל בסופו של דבר זוכרים עברת או לא.
11: נכון, זה נכון.
9: זה מה שמעניין.
11: אני אגיד לך משהו עליהם, זה פעם ראשונה שבאמת, אתה יודע, בא מועדון וקונה שחקנים, עוד פעם, לא חיפה ולא תל אביב ואפילו לא באר שבע, כי בביתר לא קונה שחקנים. זה הכל, אתה יודע, כזה עברות בחינם.
9: נכון.
11: ובא מועדון וקונה שחקן ב2.5 מיליון
9: יורו. ברגע שהבעלים שלך זה ספרה.
11: יפה, אז זה לא היה לפני זה.
9: נכון, כי הם עלו ליגה. נכון. אבל מצד שני, אמרת איך אומרים את זה דולה? בעונה שעברה הם סיימו, לדעתי, במינוס 10 מאליפות, או מינוס 9.
8: הם התקרבו מאוד, היו בעניינים.
9: הם היו בעניינים, והפועל תל אביב זה מועדון שיודע לגרד נקודות, גם שהקבוצה לא טובה. היא תעשה לך את ה-1-0 הזה עם איזה אנטנה בדקה 80, עד דקה 84 נגד אשדוד, הם לא יהיו טובים, פתאום יפקיעו לך צמד שערים כזה מנוהוור.
8: זה גם חשוב. איזה...
9: ברור.
11: מה זה גם חשוב? זה הכי חשוב.
9: זה הכי חשוב. זה, חשוב. זה מועדון שיודע להביא נקודות שגם שהוא לא טוב, ובגלל זה הם מועמדים לאליפות. הם לא יקחו אליפות על תחת
8: אז על פניו, אתה יכול להגיד כל שנה שהם מועמדים לאליפות.
11: לא, לא, לא, לא, לא.
8: אבל עכשיו נראה שם משהו.
11: יש תקציב שונה, בעלים שונים, כל הגוורדיה שם שונה, זה, אתה יודע, זה נראה טוב. זה נראה טוב.
9: לגמרי.
8: אוקיי, אז זה מה שהיה פה אתמול. אם נוכל עוד נחזור על זה בהמשך, רק נזכיר לכם למי שלא ראה, ג'רפי יצר פנדל של טוריאל. קריצ'ק מהפועל חיפה רוחק באדום ישיר.
9: אבל שפו להפועל חיפה, לא תשמע אותי הרבה אומר דבר כזה.
11: יש לי עוד שאלה, מי זה קייטה? זה מאיפה הוא בא?
9: לא יודע.
11: איזה רכש?
9: זה גם הסגנון של דבור.
11: חתיכת שחקן.
8: גם בדרבי של גביע הטוטו.
11: וואו. התלהבתי בנו ממש.
9: גם פרופיל מאוד נמוך מבחינת החתמה, בוא נגיד ביחס למכבי חיפה, זה כמו להביא מציל מחוף דדו, אבל הביאו שחקן בפרופיל מאוד נמוך.
11: כן, חוף דדו, נהגי מוניות.
9: תשמע, אתה מביא
11: שחקן. מרדונה משהו אמר, אני לא אחזור על זה. כן, הוא בסיק,
9: לא יודע אם שילמו כסף עליו על העברה, קץ לא משלם, אבל גם השחקן, גם פרופיל הוא מאוד מאוד נמוך, וזה מבחינתי להצליח ברכש. להביא שחקן בפרופיל כזה נמוך.
8: הגיע מליגה שנייה ביחוד האמירויות.
9: נו, אתה מבין?
11: איזה בינגו.
8: וזה בלי מערך
11: הסקאוטינג. נאור סבא גם שחקן שחקן איכותי.
8: נאור סבא שחקן
9: שחקן. יש להפועל חיפה קבוצה חזקה.
8: עשו עובדה יפה בקיץ, גם שם.
11: קבוצה חזקה, אבל אתה יודע, חיים סילבס איכשהו בכמה שנים האחרונות, הוא כל עונה באתו, מתחיל טוב, ואז אחרי זה, אחרי חודשיים, הולך הביתה.
9: אני מקווה מאוד
11: בשבילו. אז אני רוצה לראות אותו, בוא נראה.
9: כחבר אישי ואיש שאני מאוד אוהב, אני מקווה מאוד שזה לא יקרה.
8: שיצליח.
11: גם אני, הלוואי שיצליח, הוא אחלה מאמן, אבל בוא נראה.
9: הלוואי שיצליח, והצלחה, זה צריך משהו.
8: אני חסר לי רק דבר אחד הפועל חיפה, יש עושה הרושם, שיש קבוצה טובה השנה.
9: קהל.
8: עוד קהל. לא יהיה.
11: כמה הגיעו אתמול, אם אני יכול לשאול, כמה קהל הגיע אתמול לפועל חיפה? אגב, כל עוד הם יהיו בסמי עופר, זה יראה תמיד עצוב.
8: היה 10,500, מתוכם היה במגרש, 10,500, מתוכם כמעט 3,000 של הפועל חיפה. 2,000
9: ומעט מאוד, מעט מאוד.
11: וכמו שאמרתי, כל עוד לא יהיה להם, אתה יודע, איזה כזה מגרש,
9: שאני אומר את זה, זה נשמע לא טוב, הם לא מסוגלים להבין את זה ולקבל את זה.
11: הם לא מבינים את זה?
8: לא, כי
9: הם חושבים שאני אומר את זה כאנטי.
11: לא, הנה, אני באתי לפה עכשיו, הנה, עובדה, אני לא דיברתי איתו על זה, ואני הכי ניטרלי בעולם.
8: הוא הציע שעסקו באקו.
9: אם אני מנהל מקצועי של הפועל חיפה, סלש בעלים, זה תוכנית חומש, 5 שנים באקו, אחרי שאני משפץ את המגרש, למה? למה? אני בונה תשתית של קהל מחדש. עכשיו אני אסביר למה אני מתכוון. שבא ילד עם אבא שלו, אני הגעתי עם אבא שלי ודה לחיים ארוכים בגיל 4 לקירת אליעזר. באתי ראיתי שטיח ירוק, אתה רואה את ה... עוד לא, מכבי חיפה עוד לא הייתה אלופה, אבל תמיד היה קהל, היה כיף. אתה רצית להיות חלק מהדאווין הזה, לבוא לשם.
11: אתה לא יכול להגיע לפה, אתה יודע,
9: אתה בא 2,000 צופים, כל יריבה שבאה מבחוץ מביאה יותר קהל ממך, אתה לא רוצה להזדהות עם המועדון הזה.
11: מסכים 100%.
8: אוקיי, חברים, דיון נפלא, אבל שוב, השעון מראה שצריך לעצור. אנחנו פרסומות דבר חוזרים, אנחנו כאן בשידור חי מהסקאץ' בר בחיפה. תוכנית הספורט של ישראל, פרסומות, מיד שווים.
12: תוכנית הספורט של ישראל.
13: פרסומות וחוזרים.
14: בחסות.
15: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
14: מצטיידים ללימודים? רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
16: מתחדשים לחג. רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון.
17: עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה. לרגל שיפוץ החנות, ניקוי כל מחסני הרשת, חדשים, תצוגה ועודפים בהנחות מטורפות. סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, שולחנות, מזנונים, הכל במחירי חיסול. אסור לכם לפספס. עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה, האומן 14 תלפיות.
18: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
19: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אדג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות, כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
20: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
21: עמיתי קרנות השוטרים, מגיעה לכם הטבה בלעדית עד 460 אלף שקלים הנחה בפרויקט גרדה ג'רוסלם מבית אביסרור וקשת נדלן. חוויית מגורים יוקרתית בין הפארק לאגם. בואו להתרשם, כוכבית 3938, כפוף לתקנון.
22: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
23: רשמו לפניכם את התאריך ההיסטורי ואל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
24: ביום שלישי יוטט באלול 1 בספטמבר למניינה, בחצות הלילה התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטה ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. יום שלישי יוטט באלול בחצות הלילה ברחבת הכותל המערבי, מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ. לפרטים התקשרו כעת לכוכבית 8603. אל תחמיצו את סליחות של עם ישראל.
25: Et la deuxième paire est offerte.
26: Excusez-moi?
25: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
26: וואלה.
27: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. תקנון.
28: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
29: רהיטים, קודם כל ויסמן.
0: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: מחר בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: כותרת ראשית, בכל יום בארבעה אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי בארבעה אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום.

0: אנחנו עם ווינר של יום שני, מישל, מה נשמע?
1: בסדר, מאיה, מה שלומך? אתמול היה לנו... אנחנו טקו על זה, זוכרת.
0: על הפועל תל אביב? אתה הלכת על טקו.
1: אני יודע.
0: אני הלכתי על ניצחון להפועל תל אביב. ומה שנקרא, לא כאב לי ההפסד בווינר. בוא
1: כן,
0: נגיד
1: ברור.
0: ככה. טוב, בוא נלך למשחקים שלנו היום. נתחיל עם המשחק המרכזי של המחזור השני בליגת העל. מכבי תל אביב, מול מכבי חיפה, 8:30 בבלומפילד. את המחזור הראשון, מכבי תל אביב מסיימת עם ניצחון מוחץ 5-2 על הפועל ירושלים. אחרי הניצחון הזה הגיעה הדחה כואבת מהקונפרנס ליג. ומכבי חיפה, אחרי כל הדיבורים וכל הקיץ וכל מה שקורה שם, בסופו של דבר מנצחת במחזור הראשון, 2-1 את העולה החדשה מרמת גן. היחסים, שים לב, עם מכבי תל אביב, 1.75 למכבי, אני מזכירה המשחק בבלומפילד, 3.75 על איקס, ו-3.70 ניצחון למכבי חיפה.
1: אני הולך על 2, ניצחון למכבי חיפה.
0: אתה צריך לתת איזה משפט הסבר
1: יש יותר מדי אי שקט במכבי תל אביב, ויש לי תחושה,
0: לא, כי בחיפה, מה אני אגיד לך, הכל רגוע.
1: מאיה, את שאלת, תני לי להסביר, ואחר כך אם יש לך משהו נגיד מה שאני אומר.
0: לא, פשוט אני אומרת שגם בחיפה זה לא בדיוק, אתה יודע, על מי נמחות.
1: אני, יש לי תחושה, אני גם שמעתי, והם מבינים שאם הם מנצחים את מכבי תל אביב, הדרך שלהם להתמודד על התואר, הדרך תהיה פתוחה ביחד כל הקבוצות, ואל תשכחי שהם עדיין צריכים להתחזק בצורה משמעותית.
0: כן.
1: ומכבי תל אביב משהו שם, נכון שהם ניצחו, אבל זה היה מול הפועל ירושלים, משהו שם קצת, לא יודע, לא...
0: אני אלך על איקס במשחק הזה. יהיו שערים, אבל לדעתי זה ייגמר.
1: שערים בוודאות יהיו.
0: בטח. ובמיוחד אם מכבי חיפה תהיה זו שתפקיע ראשונה, אז היא איכשהו אלופה להשמיט יתרונות. אטלנטה מול בולוניה, ברבע ל-10, אטלנטה מגיעה אחרי שפילה על חשבונה של הפועל תל אביב לקונפרנס ליג. לפני זה היא ניצחה מחזור הפתיחה של הסריה A, ובולוניה הפסידה ללאציו במחזור הראשון. 1.85 לאטלנטה, 3.35 על איקס, ובולוניה 3.75. אחת.
1: אני הולך על אטלנטה, כן.
0: כן. אני מצטרפת אליך. אני נקפוץ לאנגליה, אסטון וילה מול ארסנל ב-10.
1: וואו.
0: כן, משחק. וילה פתחה את העונה עם הפסד 0-4 לברייטון. וארסנל האלופה וגם זכתה במגן הקהילה, ניצחה במחזור הפתיחה, בככה טיול נחמד למחזור הפתיחה, את קובנטרי 3-0. היחסים בהתאם, למרות שזה משחק ביתי לאסטון וילה, היחס שלה הוא 5-60, טקו 4-10, ארסנל 1-45.
1: אני הולך על ארסנל, בקבוצה טובה, חזקה, היא תמשיך את המומנטום של שנה שעברה של אליפות.
0: כן, לא יודעת, משהו בי אומר, בא לי להגיד איקס, אבל זה כאילו לא באמת ריאלי. אז אני אלך איתך על 2. וברצלונה מול ראיו ואקאנו ב-10:30 בלילה, ברסה כמעט כרגיל אני חושבת, עם פתיחה מושלמת, ניצחה בשני המשחקים הראשונים, וראיו ואקאנו פתחה עם הפסד לסביליה ואחרי זה עשתה טקו. אז היחסים כמו תמיד במשחקים של ברסה, או כמעט כמו תמיד, 1-10 לברסה.
1: אם נתת בווינר, משחקים קצת יותר מאתגרים, לא אתה, באמת.
0: בסדר, מישהו, אבל אולי אתה יכול ללכת פה על איזה הפתעה ותראה איזה יחסים.
1: תלכי את אוהב את היחסים, כמה 11 ו...
0: X780, וכמה לדעתך נתנו לראיו ואקאנו?
1: 14, משהו
0: כזה. לא רחוק, 13-60.
1: נו, בסדר.
0: אז אנחנו נהיה צנועים ונלך על 1.
1: מקובל.
0: נכון? לא, כן. אולי אתה רוצה להגיד איקס, אני לא יודעת.
1: אני לא רוצה להגיד, את אמרת, אני...
0: האמת, יש אנשים ששמים את זה, אבל מי של בשביל הסיכוי הקטן הזה, בשביל היחס?
1: נו.
0: אני שואלת, אתה חושב ש...
1: לפעמים?
0: אתה...
1: יש להם איזה, את יודעת, כמו...
0: אתמול אתה הלכת על משהו כזה עם יחס גבוה, אני כבר לא זוכרת באיזה משחק.
1: את לא זוכרת. למה את לא זוכרת?
0: כי הזיכרון שלי הוא סלקטיבי.
1: טוב, בסדר.
0: טוב, הלכנו על אחת, אז יש לנו טופס כמעט זה, חוץ מליגת העל שלנו, ששם אנחנו חלוקים.
1: חלוקים.
0: נשתמע, מישל, נחזיר את השידור תוכנית הספורט של ישראל, שיהיה ערב טוב, להתראות.
2: אם לא תסלח,
3: איך תיקח?
4: ואתה יודע, אני לא אחד כזה שאוהב להיות 60%.
5: זה גם זה, וזה גם זה שאתה פתאום אחרי 16-17 שנה, אתה יורד מחיפה תל אביב, אתה יודע, כאלה מועדוני ביניים,
6: בלי
5: לפגוע שזה פחות מעניין אותך, ואתה יודע, פחות יש עניין, וזה קשה, ואתה גם לא באותה יכולת.
6: נכון. אני אנסה רגע לצייר את זה מהזווית שלי, הראש מדמיין את הרגעים הגדולים, את העוצמות, את הפיזיות, את מה שפעם הייתם מסוגל לעשות, ובפועל הגוף לא מאפשר לך לעשות מה שאתה רוצה לעשות.
5: בדיוק.
6: ואז אתה מתוסכל, שאתה לא מצליח להציג את 100% שלך.
5: על אחת כמה וכמה שגולסה, הוא היה 8, אתה יודע, 8 קלאסי מודרני, של שילוב של התקפה והגנה ביחד, וכל משחק הוא היה קורא את עצמו. אין את לו עכשיו, אתה יודע, היה קורא את עצמו.
4: זה אחת הטעויות שלי בקריירה, אתה יודע, שתמיד הייתי... על 100, על 100, לא הייתי יודע מה זה להיות.
5: זה לא טעות, אם לא היית מגיע לפאוק ולמכבי חיפה ולמכבי תל אביב, זה לא טעות.
6: תגיד, יש לנו ממש ככה דקה וחצי, מה הרגע עשי שלך שאתה, אם אתה עכשיו צריך לשים פוסטר בחדר, מה אתה שם? מה הנקודה הכי וואו בקריירה שלך?
7: אתה רוצה שאני אעזור לך?
4: היה לי ברוך השם הרבה רגעים.
5: חיפה צ'מפיונס ליג.
7: אני חושב שזה
5: חיפה צ'מפיונס ליג, מכבי תל אביב, אירופה ותארים.
4: היינו איג'י כל עונה, כמעט היינו בליגה האירופית.
5: ליגה אירופית.
4: טיסות, חוויות, משחקים נגד קבוצות, אתה יודע, מהטופ.
5: אספות עם אלישה, גם אתה יכול להכניס את זה. אספות. אספות עם אלישה.
6: קריות הפרצוף במטוס.
4: טיסות. איך אני אוהב אותה, איזה בן אדם.
6: תשמע, אני חושב שהיום זה יום מאוד עצוב לכדורגל הישראלי. שתי פרישות מאוד גדולות, לכדורגל הבינלאומי.
5: גם מסי וגם גולסה.
6: גם מסי פורש מנבחרת ארגנטינה, גם גולסה.
5: איך אתה תמיד יודע את הטיימינג הנכון? זה גאון אתה.
4: הוא דיבר איתי אתמול, אני אמרתי לו, אני עושה את זה בבוקר, אתה תעשה את
6: איבד מקסימום, אני חושב. יפה, טוב, אז יש לך טקס בבלומפילד, אתה עם המשפחה, עם הילדים?
4: כן, הם בשקט, ברוך השם.
5: אתה באוטו איתם?
4: כן, עוד
5: דש חם לכולם, אוהבים אותם.
6: דש לכל משפחת גולוסה.
4: יגיע, יגיע.
6: ילדים, תיוגים, באבא שלכם.
5: קריירה מפוארת.
6: יש לכם אבא שהוא לא רק שחקן, גם כוכב באישיות. אנחנו נאחל לך מכאן הרבה בהצלחה, מה שנקרא באזרחות, בחיים, בדרך החדשה שלך. מצליח בכל שתעשה.
4: מעריך את זה.
6: אוהבים אותך. תודה רבה. אחלה ערב שיהיה. תהנה בבלומפילד. טוב, אין לנו זמן. נצליח אותו מהי במשחק. מתי התוצאה, אבל לא ניקח אותו לפנות האלה שהוא... אתה יודע. המוזיקה ברקע האישית זה אומר שנגמרה השעה.
8: חם. קיץ חם ברדיו ירושלים. קיץ חם. בחסות.
9: כל פעם אותה...
10: הלו, קצת תרבות, חברים.
11: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
12: הייסנס, היי סייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיוד. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
13: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים, ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
14: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
15: הערב בערוץ 13, התוכנית שכולם דיברו עליה מגיעה לרגע האמת. פאוור קאפל, הגמר הסוער. אורי ואנה, אסי ועדי, עומרי ודורין. רק אתם תחליטו בשידור חי מי יהיה הפאוור קאפל של ישראל. הערב בערוץ 13. פאוור קאפל. אצל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
3: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
9: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
10: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר הבשרי. תמר הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
16: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
17: רשמו לפניכם את התאריך ההיסטורי ואל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
18: ביום שלישי יוטט באלול 1 בספטמבר למניינה, בחצות הלילה התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטה, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. יום שלישי יוטט באלול בחצות הלילה ברחבת הכותל המערבי. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ. לפרטים התקשרו כעת לכוכבית 8603. אל תחמיצו את סליחות של עם ישראל.
19: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים! קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: רהיטים, קודם כל ויסמן. לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
3: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים. jerusalemnet.co.il
4: מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
5: חדשות 12 השעה 7. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. תקלת הענק במתקני ההתפלה נמשכת ומתרחבת. גם תושבי גבעתיים, ירושלים וראשון לציון הונחו להיערך להפסקות מים ולהשתמש במים לצרכים חיוניים בלבד. החשיפה של כתבנו יובל שדה.
6: לאחר שתושבים בשפלה ובדרום הונחו להיערך להפסקות מים, גם תושבים ביישובים כמו ירושלים וגבעתיים קיבלו הודעה דומה. לפיה בשעות הקרובות יתכנו שיבושים באספקת המים, לרבות ירידה בלחצים להפסקות מים באזורים מסוימים. התושבים התבקשו לחסוך במים ככל הניתן ולהשתמש בהם לצרכים חיוניים בלבד. נזכיר כי מוקדם יותר פרסמנו שמתקני התפלת המים מדרום לחדרה הפסיקו היום את פעילותם בעקבות מזג האוויר החריג, והם צפויים לחסור לפעילות הדרגתית רק בהמשך הערב. נכון לעכשיו נשללה האפשרות למתקפת סייבר.
5: פרשת פרינוק, לאחר יותר מחודשיים, בין 40 מדרום הארץ נעצר בחשד למעורבות בפרשה, בה הותרו חומרי הרדמה והרגעה במחיות אפריל לתינוקות. מחר יובא חשוד לבית משפט השלום בירושלים, לדיון בבקשת המשטרה, להאריך את מעצרו. משרד הבריאות מזהיר את הציבור מפני קבלת שירותים רפואיים מדוקטור מיכאל ינקו, שרישיונו לעסוק ברפואה הוטלה ל-15 שנים. מדווח כתבנו לענייני בריאות, יואב אבן.
7: במשרד הבריאות התקבלו פניות שלפיהן דוקטור ינקו ממשיך להעניק ייעוץ בתחום בריאות הנפש ולספק חוות דעת, בין היתר בנוגע לילדים ובני נוער, זאת למרות שרישיונו הוטלה ל-15 שנים. במשרד מדגישים כי הוא אינו רשאי לעסוק ברפואה, וכי מסמכים רפואיים הניתנים על ידו אינם תקפים ואינם מוכרים על ידי גורמים רשמיים.
5: וסיום, סיומו של עידן, ענק הכדורגל לאו מסי הודיע על פרישה מנבחרת ארגנטינה. מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפריינד.
8: כחודש וחצי לאחר גמר המונדיאל ושלושה שבועות לאחר מות אביו, לאו מסי הודיע היום רשמית על פרישה מנבחרת ארגנטינה וסיום אחת הקריירות המרשימות אי פעם לשחקן נבחרת. הישג הסי של מסי הוא כמובן זכייה בגביע העולמי ב-2022, אך הוא הגיע גם לגמר במונדיאל האחרון והיה קרוב לזכייה שנייה ברציפות. הוא זכה פעמיים באליפות דרום אמריקה ובסך הכל הופיע 206 פעמים במדעי הנבחרת וכבש 125 שערים. בפוסט הפרידה מאביו כתב מסי כי הוא לא חושב שילבש שוב את המדים הלאומיים, דבר שכעת מתברר כנכון.
5: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
9: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
10: מזל שעשיתי שירבית.
11: ביטוח דירה באחלה מחיר, כוכבית 2003.
12: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
13: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
14: אופטיקנה.
13: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
15: ערב טוב, לילה נוח לפנינו מעונן חלקית. מחר נפתח את היום במזג אוויר מעונן חלקית ולאחר מכן התבהרות. עלייה בטמפרטורות, גם הכבדה בעומס החום. בהמשך השבוע צפי להתחממות נוספת ביום רביעי. הקלה בעומס החום החל מחמישי, גם בסוף השבוע ירידה קלה בטמפרטורות.
12: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
16: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
17: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
5: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
10: ברדיו ירושלים
18: 101 FM ו-89.5 FM. It's too hot.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. תוכנית הספורט של ישראל.
1: שלום, שלום, שלום לכם, ערב טוב. בשבע ועוד חמש דקות חזרנו. תוכנית הספורט של ישראל, שעה שנייה. אנחנו בשידור חי ברדיו חיפה, ברדיו ירושלים, ברדיו אילת, באתר ערוץ הספורט, בפייסבוק, ביוטיוב. אם תרצו, גם אפשר באינסטוש, בטיק טוק, ו... זהו, שם אנחנו עוצרים את הלייבים. אנחנו בשעה השנייה, אנחנו בשידור חי מהסקאץ' בר בסמי אופר. כאן תהיה ערב הקרנה של המשחק המרכזי למחזור השני בליגת ווינר. שידור חי ברדיו חיפה, שידור חי בערוץ הספורט. ואתם כמובן מוזמנים להגיע, להצטרף אלינו לכאן. הכניסה היא כמובן חופשית. תניעו ותגיעו. ממש מאוד חצי שעה המסכים פה ייפתחו והרמקולים יעבדו ותהיה פה עבירת כדורגל. המשחק בשמונה וחצי. אנחנו פותחים את השעה הזו, עדיין עם אותו הצוות, עידן ורד, ניסן קניאס ואנוכי דולב נישליס, רון בוסקילה בעמדת הפקה ועריכה, פיליפ קוסינוב על הביצוע הטכני, כאן איתנו בסקאץ'. בואו נגיד חברים, שלום למאזינים.
2: שלום, שלום.
1: כאן
3: ערב
1: נסגר,
3: טוב, ערב טוב. טוב לכולם.
1: ובואו גם נגיד ערב טוב לחברים בבלומפילד שכבר התמקמו ומוכנים למשחק מרכזי, משחק... שהוא תמיד מעניין, תמיד הוא יחשב הסופר קלאסיקו הישראלי, בבלומפילד, די שם בתל אביב יפו, עמית פלטקביץ', תום בנאדו, אהלן חברים, ערב טוב בלומפילד.
4: אהלן, אהלן, ערב טוב.
5: ערב טוב, חברים.
1: שקט לי עדיין בבלומפילד, שעה וחצי
4: נסק. שקט?
5: שקט האמת, וואלה. באמת שקט. רוב הקהל, אתה יודע, עם הבירות והאווירה לפני, לא ממהרים להיכנס, יודעים שהכניסה לבלומפילד היא יחסית נוחה, ויש חגיגה מבחוץ, אבל האצטדיון עדיין ריק, אבל כמו שאמרת, דולב, סופר קלאסיקו ישראלי, אתה רואה את התחושות של שתי מחנות האוהדים מאוד נרגשים, ולא משנה באיזה מצב הקבוצות מגיעות, זה תמיד משחק ענק, וזה התחושות מבחוץ.
1: שימו לב,
2: יום חג, יום חג.
1: הגיע היום Man in Black.
2: Man in Black.
1: תואמים.
2: למה? למה שחור ולא ירוק?
3: פלטקה, אני לא סולח על הרקע האדום הזה על החולצה.
1: יציא עיתונאי,
5: מה? אני גם לא.
2: אז מה, מה קשור? אסור?
1: לא.
2: שבוע עם ירוק?
3: אסור. אה, פלטקה.
1: גם אתה עם שחור.
5: כל אחד שגדל
2: במכבי
1: חיפה.
2: אני באתי עם ירוק.
1: אתה עם ירוק
2: זית.
5: כל אחד שגדל במועדון כדורגל מכבי חיפה במחלקת הנוער, יודע שאסור לבוא עם אדום או כל סימן של אדום, שאתה מגיע לקצב, אומרים לך את זה, ואם לא אתה בבעיה.
3: אתה יודע מה קרה לי פעם באחד המשחקי חוץ?
2: אני יודע.
1: מה?
3: אחד ממשחקי החוץ של מכבי חיפה, זה היה מול סלאביה פראג בליגה האירופית, אני חושב, עם ברק.
1: בקונפרנס.
3: קונפרנס עם ברק. הסתובבתי בפראג וראיתי, אתה יודע, חנות של ריבוק, והיה נעליים אדומות בויטרינה, הדלקתי עליהם, קניתי אותם, ריבוק אדומות.
2: גם יש לי סיפור טוב.
3: תקשיב, אני נועל את הנעליים, אני יוצא החוצה, מה הסיכוי הסתברות שיקרה דבר כזה? אני יוצא החוצה, מי בא מולי?
1: נו.
3: אור שחר.
5: ינקלה, אור.
3: לא, אור, אותו דבר.
1: קרוב.
3: אמר לי, קניאס, מה קרה לך? מה, השתגעת? נעליים אדומות? אמרתי לו, וואלה, אתה צודק. הורדתי אותם, שמתי אותם במזוודה, באתי לארץ, נתן את המתנה לעוד הפועל חיפה.
2: אז אני בקיץ 2010, אתה יודע, קנו את מכבי חיפה, הגעתי לאימון הראשון, לאימון פתיחה, עם אאודי בצבע אדום.
1: ועוד אאודי?
2: אאודי בצבע אדום. גם אאודי וגם אדום. קייסי בא אליי כזה בלחש, אהלן חמוד, מה שלומך? פעם אחרונה שאתה מגיע עם האוטו הזה. אתה יודע, אדום, אדום, ננחוש.
5: לא רק שזה אדום, איך הוא אוהב ננחוש, איך הוא אוהב ננחוש.
2: אתה יודע, ילד בן 20 כאחת, בוא בוא, חמוד, מה קורה, נעים עוד שכה בהצלחה? פעם אחרונה, אוטו אדום לא פה ולא אאודי.
1: וזה שהוא מקבל אונדה ממכבי חיפה, אז היה אונדות.
2: פעם ראשונה שבאתי, אתה יודע, מספר גלים.
1: זה גם בטח באת לך צחקנים.
2: חניתי גם.
1: לא, לא, לא, מי שלא עם אונדה בחוץ.
3: מי שיודע גם
2: את... חניתי בחניה, נראה לי של קטן או משהו.
3: את היריבות גם בין...
1: פתיחה נהדרת.
2: פתיחה חבל על הזמן.
3: החברות המתחרות ביניהם, אגב, לא רק בישראל, אלא גם בכלל בעולם, אאודי ווולבו זה תחרות מאוד מאוד מאוד חזקה, אז כולם יודעים מי היבואן של וולבו, אז גם לבוא עם אאודי וגם עם אדום.
4: דרך אגב, עם כל הכבוד לאדום ולירוק וליריבות העירונית, כמי שגדל במרכז ולא בצפון, מבחינתי היריבות הגדולה זה צהוב מול ירוק, לא אדום מול ירוק.
3: תמיד, גם בשבילי, גם בשבילי, תמיד. תמיד.
2: נכון, אני מסכים איתך.
1: טוב, תדעו לכם שבנאדו חזר הרגע אשר מנמל התעופה בן גוריון מבודפשט, חזר מטיסה.
2: חי את החלום בנאדו.
1: היה עם הילדים בטיול סוף הקיץ, ותשמעו, יושבים פה מספר אנשים, אני חושב שזה רק שלושה, זה ורד, אנוכי ובנאדו, שמאוד שמחים היום ולא רק בגלל המשחק, גם בגלל התאריך, 31 באוגוסט, מחר 1 בספטמבר, ואיזה כיף מחר, לא בשמונה, בשבע, לשים את הילדים בשער, להגיד יום טוב, שנת לימודים פוריה, מהנה, מוצלחת, ולחזור לשגרה, לשבועיים.
2: שיהיה להם בהצלחה, כן, שבועיים, מה זה פעם חופש? כן, לשבועיים, שיהיה להם בהצלחה.
1: כאן אז כבר הרבה גדולות, פלטקה כבר גדולים, גדולות גם כן.
2: אנחנו, כן.
1: אז אנחנו עדיין בעידן הזה שאנחנו מתרגשים לקראת מחר. גם אצלך רק יש מחר כיתה א', לא?
2: אצלי לא, אצלי מחר כיתה ג' וגן חובה.
1: אה, אז אנחנו...
6: יש כיתה י'.
5: וואי, בדיוק כמוני,
6: עידן. קטנה שנשארה, שתהיה בריאה.
1: אז אצלי זה כיתה...
2: נכיר ביניהם, בנאדו. נעשה ביניהם יקירות ותשאו.
1: אז אצלי זה כיתה א' וכיתה ג' והקטנות בבית. אז שיהיה בכאן באמת בהצלחה לכל הילדים שעכשיו עושים את דרכם לבלומפילד ובכלל בדרכים עם ההורים. אז להורים שבאמת הצליחו להחזיק את עצמם. ואתה יודע, אתה כבר מרגישת על הקצה כל השבועיים האלה כבר, סביב כל ה... איך עושים, מה עושים,
6: אתה יודע שאני הייתי ילד בבית ספר אחרי תוצאות לא טובות של מכבי חיפה, לא הייתי מגיע לכיתה היום אחרי, כן.
1: אז אני מקווה מחר ש...
6: על מזלי שמכבי חיפה הייתה קבוצה טובה, אז שגדלתי בשנות
4: ה-80. היית כמו מיקו.
6: לא, אבל מכבי חיפה, אתה יודע, לרוב הייתה זוכה באליפויות, אז הייתי מעט לעת מגיע.
1: טוב, אז אחרי שיחלנו בהצלחה לילדים אחר עם חזרתם לספסל הלימודים ובשעה טובה להורים המאושרים, בואו נדבר קצת על הכדורגל, אתם בבלומפילד, בדרך כלל שאני פונה אליכם בשעה הזו, המגרש כבר עם אוהדים ויש קצת אווירה ולפחות בהקלה מה שנקרא האולטרס
6: שזה משחקי עונה, אני חושב, אתה יודע, יותר מאוחר.
4: אז בואו נגיד שביציע של אוהדי מכבי תל אביב אולי 1,500, אולי 2,000, ביציע של אוהדי מכבי חיפה שזה בשערים 4 ו-5, שבדרך כלל מאכלסים את אוהדי הפועל תל אביב, 1,000 ירוקים כרגע ביציע, האצטדיון ברובו ריק, הקהל של מכבי תל אביב, המנויים יגיעו לקראת שריקת הפתיחה, הצפי הוא
1: לאצטדיון מלא.
2: ברור, אקזמפה.
5: מלא, מלא, הכל נמכר.
4: מה שכן
2: דולב,
4: מה שכן דולב, דבר אחד מפריע לי, אני מסתכל על יציע אוהדי מכבי תל אביב, הם מכינים כאן תפורה מהסרטים.
1: אה, בוא נדבר על זה.
5: דגל פריסה, רואים, רואים את ההכנה.
4: כן.
5: כמו בטרנר, אחרי הרבה שנים שלא היה בבלומפילד, עוד חידוש השנה, דגל פריסה ענק.
1: למה משטרת ישראל, בסוף אזרחים זה אזרחים ואוהדים זה אוהדים, למה יש...
6: אני אגיד לך למה, כי יש...
1: איפה ואיפה בין קהלי אוהדים.
6: כי יש מנגנון...
1: רק נזכיר שאוהדי מכבי חיפה אסרו עליהם להכניס ציוד עידוד.
6: כי יש כביכול ולכאורה מנגנון של סוג של, אני לא אקרא לזה נקמה, אבל סוג של בואו נראה לכם. זאת אומרת, אם בשנים עברו התנהגתם לא טוב, אז עכשיו אנחנו צופים... שתהיה בעיה, והדבר למה הוא משול דולב? לזה שעכשיו אני אעלה כאן על רכב, אני אעלה על כביש החוף, ובאזור עתלית תעצור אותי משטרה ותגיד לי, תשמע, אנחנו חושבים שבאזור צומת חדרה, במחלף חדרה, אתה תיסע 140 קמ"ש, אז בוא ניתן לך דוח. זאת אומרת, הם מראש נותנים את העונש לפני שביצעו את העבירה. מה היה לפני שנה, לפני שנתיים, ולפת מת, זה לא מעניין. הקהל של מכבי חיפה גם הגיע להבנות עם המועדון שלו, אני רואה שהקהל מתנהג יותר בבגרות. נו, תצ'אנס, למה אתם מקלקלים? עבירה של חג, של משחק קלאסיקו ופוגעים בהצדה.
4: אמור להיות
2: פרפליי. כדורגל לא שווה בלי אוהדים.
4: גם על הדשא וגם ביצים.
6: בדיוק.
2: חייבים.
6: בדיוק. זה לא פייר, זה לא ספורטיבי גם. ואני חושב שהמשטרה לא צריכה להתערב בזה, אלא אם כן באמת יש איזה שם...
1: אז אמור במשטרה
5: שזה לא מודיעיני. לא יודע, שאלה תודה מבחינת רישיון ומבחינת
1: במשטרה.
6: כל הדברים... לא, זה החלטה פר אקסלנס של
1: במשטרה, מידע מודיעיני, אני פה עכשיו בדיוק מסתכל על זה פה. מידע מודיעיני על הכנסת פירוטכניקה, עשור אחת מצב, הם לא ישרו דגלי פריסה ודגלי ניילון קטנים לאוהדים הירוקים, בגלל שיש להם מידע מודיעיני על הכוונה להכניס פירוטכניקה. עכשיו, אם יש מידע מודיעיני, תעשו יותר חיפושים, תעשו יותר בדיקות.
6: ברור.
1: לא צריך למנוע לכלל האוהדים להרוס את החוויה של המשחק.
2: חבל.
6: זה אידיוטי.
1: ולהגיד לך עוד משהו? אני חושב שבגלל שהם לא משרים את הכנסת ציוד עידוד, עכשיו עוד יותר יעשו דווקא וכן תהיה פירוטכניקה.
6: אני מקווה מאוד שלא, כדי שמכבי חיפה לא תענש.
1: אבל ככה העודים מתנהגים וחושבים, אני חושב, לדעתי.
4: אני עם דולב.
6: הגיע הזמן שיהיה איזשהו גוף במשטרה שהוא אמון על העניין הזה.
1: משטרת ספורט, נו.
6: כן, שלא...
2: גוף נפרד. גוף נפרד,
6: רק על העניין הזה, כמו באנגליה. לא יכול להיות שיהיה איזה צ'יף קומנדר בתל אביב שיחשוב כך, ובקירת שמונה משהו אחר, ובנתניה משהו, כל אחד יהיה לו את הדפוס פעולה שלו, וזה האוטונומיה משלו. אנחנו לא נמצאים בקובה, אנחנו במדינה דמוקרטית, זה מדינה חופשית, ולא מענישים אנשים לפני שמבצעים עבירה. אם נגיע למצב שתהיה פה ענישה לפני שמבצעים עבירה,

0: פעלו, הם פעלו, הם ניסו, פנו למשטרה כמה פעמים.
1: לא, אני אדבר על זה שהגיעו להבנות עם ארגוני האוהדים, כי ראינו.
0: ברור.
1: ראינו מה שווה הקהל של מכבי חיפה.
0: אני אומר, זה כבר היסטוריה. אני אומר, גם במשחק הזה, מכבי חיפה פנתה למשטרת תל אביב, וניסתה להפוך את ההחלטה, וניסתה...
1: אז מה צריך עכשיו מכבי חיפה לעשות, להשפיע על משטרת חיפה שמכבי תגיע לפה?
0: לא.
1: נעשה להם דווקא שגם הם לא יכניסו, ו... הרי ככה זה עובד, אתה יודע שככה זה עובד.
0: אבל זה מגיל.
1: אז זה מגיל.
2: עצוב שזה עובד ככה. אם ההחלטות לא מקצועיות, אז זה עצוב מאוד. בטח ברמת
1: משטרה. עד שלא תהיה משטרת ספורט.
3: מה שאמרת בדיוק, ניסן. עד שלא יהיה גוף נפרד שאחר רק על הספורט.
2: זה כבר לא קשור לכדורגל, חברים.
3: זה כאוס מוחלט.
2: זה לא קשור לכדורגל. אם ההחלטות של המשטרה הן לא מקצועיות פר גופו...
4: מה זה משטרת המחשבות? על סמך מחשבה עתידית?
1: כן, על סמך משהו עתידי.
2: אני לא מכיר את כל הפרטים. שווה לבדוק את זה, אגב, ברמה העיתונאית, מה כל הפרטים. אבל אם זה איפה ואיפה, או כמו שאמרת, ניסן, על סמך מחשבות, לא יודע, לא מכיר את זה.
0: רון, אולי ננסה להשיג מישהו ממשטרת תל אביב, גם על ההכנות שלהם למשחק, נמרות
1: שחשבים, אולי שאלה מפה, למה בטרנר?
0: את סגן ניצב לירון לוי, הוא
1: קצין אגב רחב אילון. למה בטרנר מאשרים מנואלה, ובסמי אופר לא? מה, כאילו, מה יש בטרנר שאין פה?
2: זאת פעמים זה לא דברים שקשורים לרישוי, ניסן, אם זה לא דברים שקשורים לרישוי,
1: או קצין משטרה שאני מכבד את כולם, שמאשר ויש שלא, אין אחידות? זה לא הגיוני.
0: אולי זה קשור למתקנים שהם שונים.
1: לא, ממש שונים.
2: לא, אני לא יודע, אולי אין רישוי.
1: אין קשר.
2: אולי כל מיני מנגנונים של הבטחה וביטחון. צריך לבדוק את זה לעומק, ניסן, כי זה נשמע הזוי.
1: סמי עופר עומד בכל התקנים הכי מחמירים ואותי איצטדיון אירופאי.
2: לא, לדגל פריסה צריך כל מיני דברים, אבל עזוב, זה לא ענייננו.
1: אז אני לא חושב שבטרנר יש מה שאין פה.
2: אם חסר משהו ברמת הרישוי, או שזו החלטה מקצועית של איזה קצין,
1: אגב, אני יכול להגיד לכם את זה במכבי חיפה, שהם עובדים קשה מאוד על זה שיאשרו גם בסמי עופר, והם קרובים מאוד לעניין הזה שיאשרו גם פה דגל של מנואלה, כזה בדיוק כמו בטרנר. אני רק אומר, לא הגיוני שבאצטדיון אחד יהיה כן ובאצטדיון שני לא, איפה ואיפה. זאת אומרת, אם יש שוטר שהוא מתירני, ליברלי, שהוא רוצה לבוא לקראת האוהדים, אז זה כן, ואם אנחנו נופלים על איזה שוטר בולשביקי, אז לא, טוב. אנחנו לא נמצאים ברוסיה, זה מדינת ישראל.
0: בואו נתקדם לנושאים של כדורגל, שם כך התכנסנו. אני אתן שוב את הרכבים, ברשותכם, למי שמצטרף אלינו, ועד נשמע גם את דעתכם שם בבלומפילד, עידן ורד וכנס כבר ניתחו, נשמע גם אתכם בנדו ופלטקה. מכבי תל אביב, פותחת עם משפטי, רביבו, קמרה, שלמה, בן ארוש, שחר, פרץ, איסוקוב, הרלה, סוקלר ודוידה. מכבי חיפה עם גלאזר בשער, צונמי, פדראו, לונביק, בתאי, אזולאי, ברוניניו, לוי, ירין לוי כמובן, גורה, קני וקני. ואתך בנאדו.
2: קודם כל, שני המאמנים ממשיכים עם אותם הרכבים מהניצחונות בליגה. מכבי תל אביב, בסופו של דבר, אני חושב שכולנו מודעים, שמעתי אתכם גם בדרך לפה, לבעיות הקשות בהגנה, בטח במרכז ההגנה שזה עקב אכילס שלהם עוד מהשנה מהעונה הקודמת, ובטח מהמשחקים באירופה, ועל זה מכבי חיפה תשחק. אין לי ספק שברק בחר עבד על זה הרבה. מבחינת מכבי חיפה, אני אמרתי דעתי כבר אחרי המשחק נגד רמת גן, הייתי רוצה לראות קישור יותר מעובה ולנסות לעשות איזה הפתעה עם ברוניניו שיגיע מהקו ויחליף מקומות, היה יכול להיות מאוד מעניין, כי אם ננתח את רוב המשחקים בבלומפילד בשנים האחרונות, אז מכבי חיפה הפסידה את המשחק במרכז המגרש.
0: רגע, אני רוצה אותך שנייה אחת כדי להתקן את המאזינים, פרסום שנוגע עכשיו, קניקובסקי רשמי חוזר למכבי תל אביב, חיזוק משמעותם,
3: שחקן, שחקן.
0: הקשר בין השחקן.
2: אם דיברנו על מרכז המגרש, אז
0: הקפיטים
2: מקבלים פה שחקן. חיזוק אדיר. למרות ששוב
1: כן, אני אגיד... דווקא אם אני הולך למה שאמרת עכשיו בנאדו, לראשונה גם מזה הרבה שנים, שמכבי תל אביב לא משחקת עם מכבי חיפה עם שלישיית אמצע חזקה. זאת אומרת, היא גם עולה עם סיסוקו ודור פרץ שהוא יותר חושב
3: שוב, אני התקפה.
1: אני העשר כבר, הוא שמונה אפילו. ואם אני לא יודע מי...
4: אם אני מוחמד קשיר...
1: לא,
2: אבל הוא קשיר, מה זה אם? רגע, רגע, זה מעצבן אותי האם הזה. חשוב שהמאזינים ידעו, אני בדקתי את זה, עלי מוחמד כשיר במאת האחוזים.
4: אין בעיה, אם אני קובע את ההרכב,
2: אבל זה מה שאמרתי,
4: אצלי הוא משחק.
3: תום, תום, תום, מי כמוך יודע שכל שחקן שהוא כן בסגל הוא בריא. נקודה.
2: זה נכון. קודם כל אני תמיד אומר את זה.
3: אין דבר כזה.
2: אבל שלא יספרו סיפורים ויציגו מצגי שווא שיש שם איזה משהו מציג. אני אומר שוב.
1: לא, לא, בנאדו ברק רוצה ללכת עם ההרכב שהוא ניצח.
2: אבל אני אגיד את דעתי.
1: אני חלוק על זה. אני הייתי פותח.
2: גם אני בשבילי. אז אנחנו תמימי דעים כולנו.
1: תמימי דעים לחלוטין.
2: אוקיי.
3: סבבה. עלי, ירין ואיתן זה בינגו לפי דעת.
1: אני אגיד לך את העניין.
2: אני אגיד גם עוד משהו. אני חושב שבורניניו, אין לי ספק שמכבי תיב תתכונן אליו. ואני חושב שמכבי תל אביב תצופף את האמצע, בטח

0: מרכז ההגנה שלה מאוד חלש, ודווקא בורניניו דווקא, אתה יודע, לפחות בתחילת המשחק אתה גם יכול לשנות עם איזשהו מהלך שהוא יתחיל בצד ויעשה את הכניסות ויחליף מקומות, אפילו עם איתן היה יכול להיות יותר מעניין והיה נותן לך יותר ביטחון לאמצע, שאתה יודע שיש לך גם איזה קוף על הגב פה בבלומפילד מבחינת המלחמה הזאת באמצע, אבל אתה יודע, אולי ברק...
1: אני אגיד לך לאן זה הולך מבחינת מכבי חיפה,
0: רגע, עוד משפט אחד, רגע, ניסן, משפט אחד, אני עדיין אגיד את זה, עם כל הכבוד לקני סייף, שהוא גבר, וכל משחק משאיר באמת את הלב על קו הדשא, לא משנה באיזה תפקיד, הוא לא יכול לדעתי לפתוח ככנף ימין במכבי חיפה, נגד כל יריבה, אני אמשיך להגיד את זה,
1: אני מסכים איתך, אבל תשים לב ותראה מה עושה קני סייף במשחק, הוא פשוט מייצר יתרון מספרי לאמצע.
2: אבל
0: טוב, מפנה לבגר בתבנית ברורה.
2: שלישייה, באמת, שאני לא זוכר, שלישייה אפורה מאוד.
3: מסכים איתך, אידן, מסכים איתך במיליון אחוז.
2: חייב להגיד את זה, שלישייה מאוד אפורה.
3: שלושתם ביחד שווים ארבעה גולים בעונה.
2: ממש, שלישייה
3: שאני... שלושתם ביחד שווים חמישה או ארבעה גולים בעונה.
1: לגבי אלי, אני רק רוצה להכניס אתכם להתלבטויות מה היה במכבי חיפה לגבי העניין הזה. העניין הוא, אפשר גם לקבל אותו. מכבי חיפה חוזרת מאירופה, מן הסתם יהיו סימני עייפות. אי אפשר להימלט מזה. דווקא לקראת סוף המשחק.
3: צריך להגיד שמילר לא סומך על הספסל שלו, הוא פותח ב-90% עם אותם 11.
1: נכון, אז זה 50-60 דקות אולי שכן יהיה את האוויר ואת האנרגיות, ואז שמכבי חיפה יש לה... כוח כזה מהספסל, כמו אלי מוחמד, להכניס בדקה 50-60, אם אתה חי במשחק בדקה.
2: בדיוק, אני בא להגיד לך, אבל אם יש 2-0...
1: בדיוק. זה אם אתה חי במשחק בדקה הזאת, זה משהו שיכול לשנות לך את המשחק, אבל אני ברק בחר, ויש לי אלי מוחמד, קודם כל אלי, ואז אני מרכיב את כל העשירייה.
2: 100%, גם אני ככה חושב.
3: גם נגד הפועל, אני לא שם אותו לספסל. והיה מצוין.
1: אתה יודע למה? כי הוא נותן גם לירין לוי, הוא עושה אותו יותר טוב.
3: חופש, ירין לוי.
1: יש לו את האנרגיה ואת היכולת לעשות את האחד על אחד, שהוא יודע שיש לו לסט מועלי מאחור, והוא יכול לשחק טכני. איתו. יותר קל לעשות את הבילדאפים, שאתה מקבל את הכדורים מהבלמים שיש לך את אלי עלה, שהוא בלתי לחיץ, אי אפשר ללחוץ אותו.
0: אגב, אם כבר אנחנו הולכים להרכב הזה, כדי לב שאלתי מה הייתי עושה, אני דווקא לא הייתי נותן לאלי להיות השש. הייתי נותן לאלי להיות השש.
4: לא שאלתי מה אתה עושה, רק חייב להגיד, רק שאלתי מה דעתך.
0: אתה אומר מדעתי, אני מניח שאתה רוצה שאני אגיד גם מה הייתי עושה, אבל בסדר.
1: אגב, גם בביתר ירין היה 6 ובוריסינו היה 8.
0: בדיוק, ואז אלי יכול להביא את הרגליים, את הקצב, הרי מה הבעיה של אלי? בוא, הרי למה יש ספקות לגביו? כי אלי לפעמים יש לו משחקים שהוא מנותק, הוא מאבד ריכוז, ואז קשה לך מאוד
3: לספוך עליו. בינתיים זאת לא קרה.
0: אחד הדברים היפים זה דווקא לראות את השינוף שלו עם ירין, שירין לוקח את השש שהוא מאוד נקי עם הכדור, מאבד פחות כדורים בחלקים מסוכנים, ואלי שיהיה לו את הכוח לצאת קדימה, ולדעתי זה אמצע מאוד מעניין. אני מקווה שנראה את זה בהמשך העונה וגם היום במהלך המשחק.
4: אנחנו
1: זה מאוד תלוי גם בזהות של השחקן הכנף ימני שיצטרף, כי אם יצטרף כנף ימני בעל איכות גבוהה, אז אנחנו לא נוכל לראות הרבה את העניין הזה של השלישייה הזאת באמצע.
4: אנחנו צריכים פרסומות, אנחנו נשוב לכם עוד מעט לבלומפילד, נמשיך ונעמיק בנושאים השונים, במיס-מאצ'אפים, במאצ'אפים, גם נדון בספסלים, וגם נדבר עוד קצת על ביתר נתניה שעה ביום שבת, כי הבטחנו שנדבר על זה, אבל עכשיו פרסומות, אנחנו כבר חוזרים.
5: הספעות וחסות.
6: רוצים מקצוע מבוקש? לומדים לתואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח ב-2 בספטמבר. חייגו כוכבית 5030 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
5: תוכנית הספורט של ישראל.
6: פרסומות וחוזרים.
7: חם. קיץ חם ברדיו ירושלים. קיץ חם.
8: מבצעים מטורפים, רק ב...
9: האומן 17, קניון לב תלפיות.
10: מתחדשים לחג. רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון.
11: כפל מבצעים באופטיקנה. גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים. רייבן, ווג, פראדה ועוד. וגם הנחת מע"מ.
12: אופטיקנה, אופטיקנה.
13: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
14: משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ופיוטי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס ועמלה מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו כוכבית 4987.
15: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגד קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המחירים.

0: תעשייה.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: אלה דוזיין פר, את אופרט.
3: אסקיוזה, מה?
2: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
3: אוללה.
1: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. הגנון.
4: רשמו לפניכם את התאריך ההיסטורי ואל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
5: ביום שלישי יוטט באלול 1 בספטמבר למניינה, בחצות הלילה התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטא ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. יום שלישי יוטט באלול בחצות הלילה ברחבת הכותל המערבי, מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ. לפרטים התקשרו כעת לכוכבית 8603. אל תחמיצו את סליחות של עם ישראל.
6: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
7: הערב בערוץ 13, התוכנית שכולם דיברו עליה מגיעה לרגע האמת. פאוור קאפל, הגמר הסוער. אורי ואנה, אסי ועדי, עומרי ודורין. רק אתם תחליטו בשידור חי מי יהיה הפאוור קאפל של ישראל. הערב בערוץ 13.
8: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
9: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו, 025-777-101.
10: שידור חי, תוכנית הספורט של ישראל, אנחנו ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת, באתר ערוץ הספורט, בפייסבוק, ביוטיוב. שידור משולב, אנחנו כאן בסקטש בר בחיפה, ברחבת סמי עופר. עוד שעה למשחק המרכזי למחזור השני בליגת ווינר, מכבי תל אביב ומכבי חיפה. אנחנו כאן בהקרנה עם האוהדים שאוטוטו התחילו להגיע לכאן. בשעה 8:30 נראה את המשחק ביחד והם יקחו חלק בשידור שלנו. השידור כמובן כאן ברדיו חיפה וגם בערוץ הספורט. הקרוס ברקע זה מבלומפילד, שם נמצאים פלטקה, בנאדו, אהלן חברים, שוב ערב טוב.
11: אהלן אהלן, שוב ערב טוב
12: מבלומפילד. ערב טוב,
11: עכשיו כבר... קטן מקורה בבלומפילד. האצטדיון מתחיל להתמלא, יש לנו עוד קצת יותר משעה לשריקת הפתיחה. מן הסתם הרוב הוא רוב צהוב, אוהדי מכבי תל אביב. יהיו כאן משהו כמו 2,500-3,000 אוהדים של מכבי חיפה. על המסכים מקרינים איזשהו סרט אנימציה, סרטון כזה לאוהדי מכבי תל אביב, אבל לאט לאט מתחילים להרגיש שיש כאן אווירה של משחק גדול. אין הרבה משחקים מרגשים בכדורגל שלנו. מכבי חיפה, מכבי תל אביב, אמרת דולה ובצדק, לא משנה אם זה משחק על תואר, לא משנה המיקום של שתי הקבוצות. בספרד יש ברצלונה ריאל מדריד, בישראל יש מכבי חיפה, מכבי תל אביב.
13: אני אומר לך את זה בתור שחקן, הכי מרגש. הכי מרגש, הכי גדול, הכי טוב.
10: יותר מטר הפועל תל אביב?
13: הרבה יותר. הכי גדול, הכי מעניין גם.
11: הנה, יש על המסכים את התמונה של גבי קניקובסקי והקהל של מכבי תל אביב.
12: בעצם הסרטון זה היה הוולקאם של גבי קניקובסקי.
14: המשחק הראשון שאני הייתי של מכבי חיפה בבלומפילד, בתור ילד, עונת 82-83, האליפות הראשונה של מכבי חיפה. נכנסים דקה שביעית, מוטי וניר מ-40 מטר, מחברת צדוק אברהמי לחיבורים, 1-0 למכבי תל אביב. והמשחק הראשון של זי ארמלי במכבי חיפה, אני מתרגש שאני אומר את זה, זה השחקן לפי דעתי הכי גדול במכבי חיפה בכל הזמנים. מפקיע צמד שערים, מכבי תל משווה ל-2-2, וארמלי מפקיע ומנצח מכבי חיפה את המשחק 3-2, ומאז מכבי חיפה דורסת את הליגה, עושה אליפות אדירה. וזה במשהו אתה יודע, להגיע לבלומפילד ולנצח את מכבי תל אביב,
10: זה לא
14: מי חשב על זה בכלל. אז מכבי חיפה הייתה מכה פתח תקווה עם קהל באותה עונה, זאת אומרת, היה לנו תמיד קהל, אבל אף פעם היא לא הייתה מועדון גדול.
10: חברים, בואו
13: כמה ידע,
10: ענק, אנציקלופדיה מלכת. בואו נצטרף לקו עוד אנציקלופדיה ועוד ידען, חבר שלנו מיקי קופל, מנכ"ל בעלים קופל גרופ. אהלן מיקי, ערב טוב.
15: ערב טוב, ערב ספורט טוב.
10: ערב ספורט טוב.
13: מיקי, מה שלומך, מיקי? עכשיו עוד יותר השבוע. טוב. כל בסדר?
0: ברוך השם, עכשיו עוד יותר טוב.
11: אתה כבר בבלומפילד?
0: כן.
11: ושאתה אומר עכשיו עוד יותר טוב, אתה מרים לי להנחתה, אתה מרים לי להנחתה, כי אני רוצה לשאול שאלה את אותך, בעצם את כולם, אבל אני בעיקר רוצה לפנות אותה בתור התחלה ברשותכם, אל תיעלבו לעידן ורד, כי הוא חווה רגעים כאלה, שאתה יושב בחדר הלבשה, ואתה עולה עוד רגע למשחק מרכזי, או אפילו אם זה משחק רגיל, ואתה מקבל עדכון של הקבוצה שלך, מגיע שחקן, קליבר, שהרבה דיברו עליו, שחוזר הבית, יש פה גם רומנטיקה, מה זה עושה לפני משחק? זה נותן איזה פוש מקצועי לשחקנים, או שזה, רגע, מה עכשיו מביא לנו אותו?
13: יש כאילו... ויש. אלה שהם בנקרים, אין להם בעיה עם זה. אלה שהם כזה על התפר, אומרים, אה, יכול להיות שזה
14: נגיד, במקומי. בוא נגיד שעידו שחר, עידו שחר
13: עידו מתגרד. שחר רועד.
11: אז מתגרד. אז
13: רועד.
11: אז
13: רגע, אבל, אז... אבל בכללי, לכל כן. המועדון, זו אמירה, וזה כיף גדול, וזה נותן לך, אתה יודע, יותר תשוקה ודרייב.
14: זה יותר לקהל נראה לי דולר.
11: אז כנציג הצהובים פה מיקי קופל, האם זו הודעה שצריך להודיע אותה עכשיו לפני המשחק, או היית מחכה לאחרי המשחק?
0: קודם כל אני מצדיע למכבי תל אביב, כי הם גאונים. הם עשו פה עכשיו מהלך גאוני, גם כלפי הקהל, גם כלפי, כמו שאמרתם, אמרה, וגם כלפי כל מה שקורה בתקשורת ובטוקבקים ובטוויטר ואיפה שאתה לא רוצה.
13: 100% מיקי, נכון.
14: תגיד לי, אבל זה לא מרגיש קצת טיסת צ'רטר כזה, לואו קוסט, כאילו דיליי?
11: עדיף מאוחר משהו בכלל.
14: לא, אבל אם זה היה חודש קודם, אז אולי מכבי תל אביב בליגה האירופית.
0: ניסן, אתה מכיר את הדעה שלי. עד סוף החלון, התבשיל צריך להיות מה שנקרא מוכן.
14: כן, מיקי, זה כמו הסבתות שמבשלות על פטיליה, אתה יודע, הוא לא הדור החדש.
11: יכול שקודם הוא לא שוחרר.
14: היה. פשוט מיץ' לא רצה לשחרר את הארנק.
11: אוקיי.
12: מיקי, קודם כל, באמת, אני חייב לשאול את מיקי שאלה. קודם כל, גבי קניקובסקי עם החתמה מדהימה ללא ספק, אבל אני, אתה יודע, ככה, נטו ברמה המקצועית, נשגב מבינתי איך מכבי תל אביב עדיין לא הנחיתה בלם זר שהוא בלם אחרי כל האכזבות. עוד משנה שעברה, אתה יודע, זה היה כתוב על הקיר. רז שלמה פותח גם היום. כמרה שהוא כל כך לא יציב, כבר הבנתם שהוא לא יכול להיות בלם שיוביל את הגנת מכבי תל אביב. אנחנו כבר בשלב... מאוד מאוד משמעותי, אירופה כבר לא עליתם שזה לא קרה מ-2022-2023 והיום משחק כל כך משמעותי שיכול להיות לו הרבה מאוד, אתה יודע, משמעות להמשך הליגה. אני לא מצליח להבין, אני אשמח לשמוע אותך.
0: זה כמו בעסקים שיש לך שנה שהמאזן פחות טוב, אז אתה אומר אני עושה כאן ריקאברי, סוג של מה שנקרא, קודם כל בודק מה הייתי לא בסדר ועושה בדיקה ואומר אני הולך לעשות יותר טוב ואני יוצא לשנה חדשה. אני חושב שמכבי תל אביב מבינה, והיא לא מסתירה את זה, שהולך לה קצת יותר לאט, והיא תקועה עם שני זרים, שהיא רוצה להחליף, והיא רוצה להביא שחקנים, אבל יש דברים שבתוך המערכת, שהמערכת קצת יותר איטית ויותר מבינה, אבל לוקח לה זמן, ואני שמח שהם עושים מהלכים, אני בטוח שזה לא המהלך האחרון, אני יודע שזה לא המהלך האחרון.
11: אבל הזמן הזה עלה להם בהדחה מאירופה.
0: אתה שואל אותי אישית, אני לא אוהב להיות באירופה שלא משחקים בישראל.
11: אני איתך.
0: אני נוסע עם הקבוצה כמעט לכל משחק, בשנה שעברה לכל משחק, והייתי חוזר בשישי שבת כמו סמרטוט בבית.
11: אני אומר לך מיקי, אני ליוויתי את מכבי חיפה.
13: זה כלכלי, זה לא טוב להם.
11: נקודות,
13: נקודות, הכל.
0: כלכלי זה לא התפקיד שלנו, תפקיד של מיץ' גולדהר וג'קן גלידיס, אני בטוח שהם יודעים בדיוק מה השלכות.
11: אני אומר לך, אם מכבי תל אביב רוצה להחזיר את תואר האליפות לבלומפילד, טוב שהיא לא באירופה.
0: אני מסכים איתך, אני רק אומר... שבתור רועד, אתה יודע, אתה רוצה את כל התארים, ואתה רוצה להיות באירופה, ולהגיע לשמינית, ולקחת את גביע אירופה לאלופות. זה רועד. בתור מנהל מועדון.
14: אבל מה שכן אפשר לתת פה תשבוכות למיץ' גולדהר, כי במקביל פה, בצד שלנו, במכבי חיפה, כל פעם שהייתי מזכיר את העניין של אבו פאני, אומרים, מרוויח 600 אלף דולר, לא ריאלי, כן יחזור. אז הנה, גבי קניקובסקי, 600 אלף דולר בפרנץ וארוש, העברה, אני לא יודע כמה שילמו על כרטיס הסכנה.
11: מה הפרטים, מיקי?
14: כמה שילמו על העברה שלו? אני מעריך כמה מאות אלפי יורו גם בשביל לקנות אותו בחזרה, למרות ש...
13: ולשכוח שהוא עזב בחינם.
14: עזב בחינם?
13: עזב בחינם וקנו אותו.
14: וגם משלמים לו את הפרשי המיסוי לפי מה שהבנתי על התקופה שלו בפרנץ וארוש. זאת אומרת, אם יש מועדון נחוש, בעלים נחוש, עשיר כמו מיץ' גולדהר שרוצה שחקן מסוים, הוא מביא אותו. אותה ציפייה צריכה להיות ממכבי חיפה, לנסות להחזיר לגיונרים שעזבו. אם לא אבו פאני,
13: אין את זה פה, יש את זה פה.
14: אני חושב שלא, בעניין של ליגיונרים לא, לצערי לא.
13: אוקיי.
14: תזכיר לי ליגיונר שחזר מכבי חיפה.
13: שכטר, עטר, אבל לא בכסף.
14: לא, שחקנים של מכבי חיפה, שלהם, שחזרו.
13: שהיו?
14: כן, שחזרו. אני לא זוכר. הוא הקטן, לגיונר של חודשיים.
13: הקטן היה חודשיים.
14: כן, לא זוכר דבר כזה. מנהיון שבא, בוא נגיד, לעשות פה עונת פרישה כזה, סבניון, בא לשנה האחרונה לפרוש בו. אבל עזוב, תביא אחד בפורמה, לא...
11: טוב, רגע, מיקי, אני מחזיר אותך רגע לבלומפילד. ניסן פה עלה על טיסה לחול, רגע. תקשיב, היחסים לערב, איך אתה רואה אותם? בלי קניקובסקי, הוא לא משחק הערב, הוא עוד יעשה דרכו לישראל, בטח בימים קרובים.
0: שתי הקבוצות רוצות לחזור קדימה ולהיות, מה שנקרא, קרובות לאלופיות ולקחת אליפות בסוף שנה. אני אמרתי את זה גם לך דולב שביקרת אצלי, אני אמרתי לך, אני לא פוסד מכבי חיפה ואני לא מספיד את מכבי חיפה לעולם. אני חושב שיש לה קבוצה טובה מאוד ואני חושב שמכבי חיפה...
11: וזה אמרת לפני שראית אותה מגביע טוטו.
0: נכון, מגביע טוטו... לא עשה לרושם יותר מדי, כי בסופו של דבר אני מגיע לנקודה שאני בא ואני אומר, גם הקבוצה עשתה כמה צעדים יפים ברכש, וגם אני חושב שזה לא הסוף. אני יודע שיש עוד איזה גישוס קטן של מכבי חיפה לעשות עוד חיזוק בקנה.
11: את כל הגישושים אתה מכיר, תגיד, מי פחות טובה הערב? מי מגיע פחות, עם סגל פחות טוב, פחות מוכשר, פחות מחובר? כי שתי הקבוצות...
0: אני חושב שזה
11: פחות.
0: מוקדם מדי להגיד מי, כי אנחנו גם לא מכירים את כל השחקנים.
11: מה שאנחנו מכירים עד עכשיו, מה שראינו.
0: קח את מכבי חיפה, ובורוניניו זה שחקן שהוא שובר שוויון, ואיך אומרים, אני ראיתי את הגול נגד רמזיאן, עמדתי בסלון ומחאתי כפיים, כן? למרות שהוא מכבי חיפה, זה עילוי, כן? אז איך הוא יגיע היום
11: למשחק? לא שגם הערב יהיה ככה.
0: אז איך הוא יגיע למשחק? אלוהים יודע.
14: אגב, למי שמבין כדורגל, השער השני יותר קשה לביצוע מהראשון.
0: נכון.
14: 80% מהשחקנים בליגה בועטים את הכדור מעל השער לכיוון תירת הכדור.
0: ואני בא ואני אומר שגם חוליית ההגנה היא צריכה להיות מאוד מתואמת ולוקח זמן לעשות התאמות. גם לזרים מאוד קשה להתחבר מה שנקרא לחיפה ולמדינת ישראל. נדבר כרגע על מכבי חיפה. לוקח זמן עד שהם מבינים מימינם ושמאלם, זה עניין של תרבות, מנטליות וגם חדר הלבשה. וכל ההשלכות של המשפחות, יש לזה משמעות אדירה בדשא. אבל אתה לוקח כרגע את שתי הקבוצות שאתה אומר...
11: אתה לא עונה לי על השאלה, מי פחות מחוברת או פחות מוכנה למשחק הערב? כי זה עוד לא הסוף.
0: רוב הסגל של מכבי תל אביב בשנה שעברה המשיך. וגם המאמן, אז אם אתה לוקח אחד לאחד, אז אתה אומר מכבי תל אביב הרבה יותר מחוברת, יותר מכירה אחד את השני.
11: אוקיי.
0: אבל עוד פעם, אני אומר שזה לא הקנה מידה פה.
11: תוצאה שלך לערב, שאלת מיליון הדולר שחווים לשאול תמיד בסיום?
0: 3-1 מכבי תל אביב.
14: תוצאה קבועה.
0: בדרך כלל אני עושה הפוך על הפוך.
13: כמוני, גם אני אמרתי את זה.
12: לא נכון, בדרך כלל הוא עושה הפוך על הפוך.
14: לא, בסמי אופר הוא עושה הפוך על הפוך. בבלומפילד הוא זה התוצאה
13: הקבועה. גם אני אמרתי את זה, מיקי.
14: אני כבר למדתי להכיר את זה.
0: יש פה, איך אומרים, אלמנט אחד גדול שזה משפטי, כן?
14: אני דווקא בתור רואה את מכבי חיפה הכי מפחד מזה. שוער שהיה בבוידם חצי שנה, בהקפאה, עושים לו את הדיפרוס, ועכשיו הוא פתאום עולה, יכול לתת תופעה
13: של... בלי קשר לשוער, ניסן, אני לא זוכר את קלישה, כי מיגרס למשל, באמת.
14: במכבי חיפה?
13: לא זוכר דבר כזה.
14: מעולם לא היה דבר כזה.
13: לא זוכר דבר כזה, אני רואה את זה עוד פעם, אתה יודע, ואני...
14: מי ראשית שנות...
13: עצבני.
14: אתה יודע שאני פריק ומכיר את ההיסטוריות של מכבי חיפה על בור... מי ראשית שנות ה-80 ועד היום, לא זוכר שלישייה כל כך אפורה במכבי חיפה, לא היה דבר כזה.
13: אני גם, אני בעלם, אתה יודע, אני רואה את זה ואני לא מאמין.
0: עוד פעם, נשכח גם את הנושא של הנוער והאקדמיה ושחקנים שחשבת שאיך אומרים, יפתחו את העונה על הרכב הראשון ובנקרים והכל.
14: זה רק בפריז ובסיטי ובארסנל נותנים. פה נותנים לשחקן 40 דקות והוא לא טוב, אז אומרים שהוא לא מספיק טוב.
11: אגב, גם אנחנו חותים בזה. גם אנחנו חותים בזה.
0: הפערים גדולים.
14: באיזה קטע?
11: שאנחנו יכולים להפוך שחקן לתותח ויום אחרי
14: לא,
11: זה לא
14: אני,
11: משהו.
14: אני מאוד עקבי על השחקנים הטובים מהנוער גם... שאמרתי, אבל יש מאמן והוא קובע, יש מנהל מקצועי והוא קובע. אני למשל לא מביא את נובקוביץ' שיש לי חלוץ כמו אדם גרינברג. אם היית אומר לי, מחזיר את דין דוד, מביא איזה פיגורה, איזה זר 9 שלא היה פה, כן. אבל נובקוביץ' על אדם גרינברג, אני חושב שגרינברג...
0: אני לא מבין שני דברים.
11: לא מכיר את נובקוביץ', אני לא יודע.
0: אני לא מבין שני דברים.
12: אז לא ראינו אותו, דולב.
13: בדיוק, עוד לא ראינו אותו.
14: הפרופיל, הארבעה שערים...
12: הפרופיל לא משהו.
14: הפרופיל לא משהו, זה מה שאני אומר. אם אני מביא עכשיו איזה 9 מפלצת, דבוק הזה של נתניה מחר עובר למכבי חיפה, תגיד, יש היגיון. מכבי חיפה רוצה תארים, רוצה זה, אבל...
11: יש לי חדשות בשבילך, יש לך אחלה 9.
0: אני לא מצליח להבין...
11: מלמד, מלמד.
0: אני לא מבין שלושה דברים במכבי חיפה. לא יצליח להבין. אחד זה אלי מוחמד, שתיים זה חלילי, שלוש זה מלמד. לא מצליח להבין, ואני לא אוהד מכבי חיפה. כאיש כדורגל...
14: תראה, לגבי מלמד אני מבין, דיברנו על זה אין ספור פעמים. אני חושב שברק היה צריך לעשות התאמה לסגנון ולהתאים את הסגנון למלמד, קרי... שני חלוצים, אחד מהיר, אחד לגוף, מלמד. גולר הכי טוב, שחק עם שניים. זה מה שאני הייתי עושה אם הייתי מאמן מכבי חיפה. מלמד, 4-3-3, סינגל במכבי חיפה. שאין שחקני כנף בעלי איכות עם מהירות, אתה בבעיה, כי אתה בא לבלומפילד, מכבי תהיה יותר דומיננטית, אתה צריך לצאת לאיזשהם התקפות מעבר, להוות איום על מרכז ההגנה שלהם, כדי שיהיה להם קשה ללחוץ אותך, הרי שהבלמים ייצאו למרכז המגרש, מה שנקרא, ידפקו חשבון, יראו את קני, יגידו, הוא לא כוכב, אבל יש מהירות, מפחיד. שאתה שם את מלמד על האמצע, הבלם לא סופר אותו. לכן אני חושב שאם למכבי חיפה היה שילוב של דין דוד ומלמד, כמו שהיה פיירו ודין, זה היה השילוב המנצח.
11: אוקיי, אז מיקי קופל אומר 3-1 מכבי תל אביב, אקס פקטור למשחק הערב, מי המצטיין?
0: גבי קניקובסקי.
11: קניקובסקי.
0: הרוח שלו. לדעתי ורלה.
11: ורלה. רשמנו, מיקי, אנחנו נהיה לך גם באפטר גיים, נקווה שאתה תורה הערב מהזווית כמובן האישית שלי, אבל שיהיה נוח למשחק, תהנה בבלומפילד, שתהיה אווירה טובה, משחק טוב, ושכולם מחזור הביתה בשלום. נשתמע, תודה מיקי. אנחנו מכאן לפרסומות, מיד חוזרים, תשארו איתנו.
15: תוכנית הספורט של ישראל.
16: פרסומות וחוזרים.
17: קיץ חם ברדיו ירושלים.
18: חוזרים ללימודים רק ב... האומן 17 קניון לב תלפיות חוגגים ברית בריתה בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי תמרה הבשרי בחשרות הרב מחפוד חניה חינם 058-5577-507
19: היי, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
20: כן.
19: יש לי הודעה שמאוד תרגש אותך.
20: נו.
19: התקשרתי לבשר לך שזכית ב1.5 מיליון שקלים.
20: אני לא מאמינה לך, באמת שאני לא מאמינה. אני יכול להיות שעובדים עליי.
19: זהו, את יכולה לשמוח, את יכולה להתרגש.
20: לא, כן, כי אני...
19: הנה זה יוצא.
20: תמיד איזה קיביתי.
21: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: אלה דוזיים פר, את הופכת.
3: אסקיוזי, מה?
2: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
3: וואלה.
17: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. הגנון.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
22: ג'וב מאסטר. רהיטים? קודם כל ויסמן.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אדג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
4: רשמו לפניכם את התאריך ההיסטורי ואל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
5: ביום שלישי יוטט באלול 1 בספטמבר למניינה, בחצות הלילה התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטה ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. יום שלישי יוטט באלול בחצות הלילה ברחבת הכותל המערבי, מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ. לפרטים התקשרו כעת לכוכבית 8603. אל תחמיצו את סליחות של עם ישראל.
6: הטג'ין עושים לכם את השנה. מיטב המאכלים לשישי שבת, לראש השנה ולחגים מהמטבח המרוקאי. הטג'ין, יד חרוצים 15.
7: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
8: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
9: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
10: ירושלים נט.
8: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
9: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
8: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
9: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
10: ירושלים נט.
8: אתר האינטרנט של ירושלים.
11: jerusalemnet.co.il.
12: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-1011.

0: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
1: אני לא יודעת אותו.
0: אולי 0000?
1: אני לא יודעת אותו.
0: כוכבית 1234?
1: מה השם שלך והמספר שלך?
0: אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4282?
2: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
0: תגידי מה אני קרוב, 2-4-6?
2: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
0: אז לא יהיו בוטנים.
3: 2-4
4: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים ב-101FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
5: עדיף מכבי חיפה שילך, אבל איתו הצעה. למה מכבי חיפה לא נותנת הצעה על קניקובסקי? למה? שסבירו לי למה.
6: אין לי תשובה.
5: אוקיי.
6: טוב, בבלומפילד אנחנו כבר ברקע שומעים את הקולות. פלטקביץ' בנאדו, מה קורה אצלכם בבלומפילד חברים?
7: הדציבלים עולים. 45 דקות לשריקת הפתיחה, שתי הקבוצות אל קר הדשא לחימום. מכבי חיפה הולכת להגיד תודה לקהל שלה שיושב בשערים 4 ו-5, כבר עכשיו לפי דעתי למעלה מ-2,000 ירוקים לבנים. שחקני מכבי תל אביב הולכים להודות לקהל שלהם. האצטדיון צפוי להיות מלא עד אפס מקום. בהחלט אווירה של משחק גדול, מחזור שני, סופר קלאסיקו בישראל, משחק שהוא צומת כבר במחזור השני. לאן הולכת מכבי חיפה, לאן הולכת מכבי תל אביב? כל התשובות ב-10:30 כאן על הדשא בבלומפילד.
5: 8:30.
7: 10:30 הכוונה?
5: אחרי המשחק. איזה מתוחכם אתה פלטקה.
8: לא טועה,
6: לא צריך לתקן את פלטקה.
5: אפילו הוא עשה חשבון, הוא אפילו עשה חשבון של תוספת זמן.
9: בנדו, אנחנו נפלנו ביחד, אני ואתה.
5: פלטקה לא צריך וויז.
6: טוב, בנדו, קח אותי רגע להרכבים, תן לי את הדברים שבולטים לך לעין, את המצ'אפים, את המיס-מצ'אפים, דברים שככה, כפרשן המשחק, חשוב שנשים לב אליהם הערב.
5: שמע, אני חושב שאחד הדברים המעניינים זה בעצם רוי רביבו, כמה קני סייף יהיה עסוק בפעולות הגנתיות בשביל לעצר את צעדיו, כי כמו שניסן אמר, הוא הרבה יותר טוב התקפית מהגנתית, ואם כן יוכל היום להביא איזה משהו מיוחד, כאחד הדברים הבעייתיים של מכבי תל אביב מעבר למרכז ההגנה, זה שרוי עולה הרבה, בטח במשחקי בית של מכבי תל אביב בבלומפילד, וטוב יעשה גם אם בורנינו מדי פעם יעשה חילוף מקומות וילך לשם ויביא דברים, וגם כמה קני סייף יצליח לעצר את צעדיו, כי רוי רביבו יש לו משמעות התקפית אדירה במכבי תל אביב.
10: אין ספק, אני חושב שזה זה באמת המשמעות הכי גבוהה של המשחק. אם מכבי חיפה תדע לעצר את הצעדיו של רוי רביבו, היא תצליח לשתק את משחק ההתקפה של מכבי תל אביב. אם לא, אז תהיה בעיה מאוד מאוד גדולה. אני חושב שפה באמת גם קני סייף וגם ילה בתאי יצטרכו לעשות עבודה מאוד גדולה, ויצטרכו לקבל גם עזרה מהאמצע, כי בסופו של דבר איתן אזולאי אני חושב צריך לברוח גם לכיוון צד ימין של התקפת מכבי חיפה וצד שמאל של מכבי תל אביב, גם בהגנה וגם בהתקפה. אגב, כשאני מסתכל על זה, אז אני מסתכל, אם דיברתי על נקודות התורפה של מכבי תל אביב, אני מסתכל על נקודות התורפה הגנתיות, זה גם רוי רביבו וגם צמד הבלמים, ואיתן אזולאי הוא זה שצריך להפר את האיזון. ברוניניו זה ברור שיהיה שם, סילבה קני זה ברור שיהיה שם, איתן אזולאי שצריך להצטרף מהקו השני ולתת למכבי חיפה את היתרון המספרי, ויש לו גם חתיכת רגל לתת את הביתה אם צריך מאזור ה-16-18 מטר.
5: עוד נקודה מבחינת ההרכבים, סיסקו אמנם באמת קצב ורגליים, אבל בלחץ עושה הרבה מאוד טעויות ואיבודי כדור, ראינו את זה גם באירופה וגם שנה שעברה עם מכבי חיפה, והשאלה אם בורנינו תוכל לעשות, תוכל ללחוץ אותו, אפשר לקבל הרבה דברים וחטיפות כדור בחלק המגרש של מכבי תל אביב. זה משהו שגם הייתי עושה, הוא לוקח סיכונים, מסתובב לפעמים עם הגב, וצריך מכבי חיפה, אם תדע ללחוץ נכון אותו בקבלת כדור, היא יכולה לעשות הרבה דברים יפים מזה.
7: שני שחקנים שלפי דעתי,
9: השאלה אם בחר רוצה היום לבוא ולעשות לחץ גבוה, שהוא בא טיפה, זו השאלה המרכזית.
7: או שהוא בא כמו רוני לוי ומכבי נתניה.
9: מה ההוראות שלו היום?
10: אני לא יודע מה ההוראות שלו, אבל אני יכול לשער.
9: אתה יודע הכי טוב נראה לי.
10: לא, אני יכול לשער, אני מאמין שהוא יעשה שליש מרכזי, הוא לא ילחץ גבוה, כי אנחנו ראינו שגם מכבי חיפה לא טובה בלחץ.
7: הלחץ לא מתואם.
10: בדיוק, אני בא כאג'נדה ללחוץ.
7: הפועל רמת גן בשני פסים פירקו את הלחץ.
10: בדיוק, אז תעמוד שיש
9: כאן כזה. אגב, גם פה זה היה, נכון? גם פה.
10: מול הפועל רמת גן.
5: שמע, נכון? אתה יודע, אפשר לעשות גם לחץ בסיטואציות מסוימות, עידן, בטח עם סיסקו, כמו שאמרתי, שלוקח סיכונים.
10: נקודתית, נקודתית, לא כאג'נדה.
5: אתה לא צריך ללחוץ, יש עקרונות בלחץ. ואפשר לעשות את זה, לאיתן יש רגליים, ואם בורניניו יחליט שהוא רוצה גם לתת הפעם מעצמו ברמת הלחץ, אז זה שחקן שאפשר לחטוף ממנו כדורים, הוא עושה הרבה מאוד טעויות.
9: נכון.
10: לגמרי, אני חושב שזה באמת יכול להיות לחץ נקודתי, ואם ברק בחר, אני מניח, לא אם, שהוא ראה את המשחק של מכבי נתניה בית"ר ירושלים, זה פחות או יותר העתק הדבק, כי גם מכבי תל בבלומפילד אוהבת לעמוד גבוה, עומדת ללחוץ, ויש לה עקב אכילס שהוא מרכז ההגנה הלא טוב שלה, ומכבי חייבת
7: צריך לראות גם את משפטי היום בין הקורות במקומו של מליקה. שחקן,
10: זה משהו שאני מפחד מדבר כזה. תודה, שוער, שהיה
9: בא אני חושב שהוא טוב יותר.
10: אני ממליקה. לא, אני בטוח שהוא יותר טוב ממליקה.
7: כן, וגם החיסרון של הסנטה.
9: והסנטה, נכון.
10: כמו שהסנטה נראה בכל הפרי סיזן, אני לא יודע אם זה חיסרון.
9: כן, אבל עדיין הוא שחקן טוב.
5: הוא עדיין עדיף על קמרה ורז שלמה. אני מאמין שהוא היה משתמש בו כבלם היום. לא, אני מאמין, לדעתי הוא לא היה מוציא את נועם. הוא לא היה מוציא את נועם, לדעתי.
10: הוא היה משחק איתו בלם?
5: אני חושב שכן.
10: יכול להיות, יכול להיות שבמקום רז שלמה, כן, אבל...
6: תגידו, אני אקח אתכם רגע למחזור הראשון של שתי הקבוצות, מכבי חיפה מנצחת בסמיופר 2-1 את הפועל רמת גן.
9: בקושי.
6: בקושי. מכבי תל אביב מנצחת 5-2 את הפועל ירושלים, במשחק שהתחיל לא טוב עבורה.
9: אבל זה היה טיול.
6: אבל בסוף זה הפך לטיול, ממשהו שהתחיל כזה עם סימן שאלה. מה אנחנו יכולים ללמוד, או מה אנחנו עידן עם את ה... כאחד שרד שני המשחקים, מה אפשר ללמוד או לחבר לקראת המשחק הערב?
9: ברגע שאתה מגיע לסופר קלאסיקו כזה, שום דבר לא קשור, לא מה היה ולא מה יהיה. הכל זה יהיה היום, אתה יודע...
6: חדש, מה אתה אומר?
9: אין קשר. חדש, אין קשר למה שהיה.
6: זה שמכבי חיפה אמור רמת גן, לא הייתה...
9: בסוף... אין קשר,
10: זה... בסוף יש מה שנקרא את השפיט של הנעל, ואתה יודע, ואין אם בכדורגל, אבל בתא היה בארבעה מטרים בעת לקורה, וכן ג'י גורן קבלת החלטות שאני לא מצליח לקבל אותו עם שלושה ארבע מצבים. לא, אז אני אומר, לפעמים, כמו שעידן אומר, אותו כדור שהלך לקורה נכנס לך פנימה, והקבלת החלטות בערב נתון אחד, זה כן נכנס לך. אז אתה לא יכול לדעת, בסוף...
7: בוא נגיד שבאופן כללי שתי הקבוצות לא מגיעות בסיאן, ואני עדין.
9: זה בטוח.
6: ועדיין זה סוג המשחקים שמוצאים מהשחקנים את ה-200% שלהם, ואם לא,
10: אוי ואבוי לשחקנים.
9: הכי כיף בעולם להגיע לסמי עופר ולבלומפיד עם 30,000 איש. אין את הכיף הזה.
10: נכון, אבל לשחקני מכבי חיפה לא כל כך כיף חוץ מאותו משחק מדובר עם רפאלוב, בטח לא מאז אותו משחק קודם של רפאלו.
9: דווקא בגלל זה, אבל אתה יודע, יש להם איזה מין...
10: גורילה על הגב.
9: שליחות כזה שהם אומרים, יאללה, בוא נעשה את זה היום הלכנו.
10: הלוואי, הלוואי, השאלה אם יש את הגברים האלו.
5: הקופה יותר גדול, אתה זוכר כמה שנים חיכינו לאותו ניצחון בעשירי לראשון 24 עם הגול של ליאור?
10: מסעי.
5: אבל עדיין...
10: אמרתי שאם היום לא היה לנו את ליאור רפאלו והמנהל המקצועי, אלא היה לנו את ליאור רפאלו והשחקן, אני הייתי משוכנע שמכבי חיפה תנצח, כי הוא היה...
9: כן, גם עם כל הסגל הזה?
10: כן.
9: באמת?
10: כי זה שחקן עם הסגל הזה.
6: שלישייה למעלה. טוב, חבר'ה, יש לי...
10: הוא אחד מהשלישייה למעלה.
6: 2.5 דקות, זמן לאקס פקטור ותוצאות. בואו נשמע מה הצוות כאן חושב שערב בבלומפילד. נתחיל עם החברים בבלומפילד. בנאדו, תן לנו את ה...
5: 1-1. 1-1 האימור שלי, ואני כמובן אמשיך עם השחקן הלועט, שנראה פשוט פנטסטי, בורניניו, האקס פקטור שלי.
6: רשמנו, פלטקה.
7: אני כמו בנאדו הולך על טקו אחת ואני הולך עם איתן אזולאי.
6: אוקיי, אני כמוך, 1-1 אגב, הגשתי כאן בטופס, אזולאי אקס פקטור, 1-1. מה אומר קניאס?
10: לצערי אני הולך עם מכבי תל אביב, ואני הולך 2-1 מכבי תל אביב, ואם צריך לבחור אקס פקטור מכבי חיפה למרות שהיא מפסידה, אז ברוניניו. הלוואי ואני איתה, ואני אשמח לאכול כל סוג של כובע שתבחרו.
9: אני אומר 3-1 מכבי תל אביב, וברוניניו עם שער או בישול.
6: אוקיי, אוקיי, אז יש לנו פה, אף אחד הולך למכבי חיפה, שימו לב, יש לנו פה, כולנו באיקסים.
10: ההיסטוריה מוכיחה...
6: ורד וקניאס מכבי תל אביב, בסדר?
10: ההיסטוריה מוכיחה שבכל פעם, בכל רגע נתון, שאתה הלכת עם מכבי חיפה בבלומפילד, לרוב ב-99% מהמקרים, התבדית.
6: בסדר, אבל בסוף אתה...
9: הנה, הקהל כבר מתחיל פה להגיע.
10: כן, תראה, אם אני אקביל את זה לשוק ההון, זה ללכת עם מכבי תל אביב היום, זה ללכת עם אינווידיה. זה מניה שאתה יודע שהיא תעלה והיא תעשה, אבל גם מניות כאלו לפעמים נופלות.
6: יש יום שיש ירידה?
10: בדיוק, אז אני מקווה שהיום מכבי חיפה זה סוג של ביטקוין שביום אחד יתפוצץ.
6: או שאתה עושה את זה שורט.
10: או שורט, נכון? כן, גם, אהבתי, גם, יפה.
6: יודע, לימד אותי כמה מהלכים.
9: התחלת לדבר על עסקים, אה?
6: לימדת אותי,
9: יפה.
6: על הבורסה, על ההשקעות, זה...
9: אלוף.
6: טוב.
10: יפה.
6: חברים, אנחנו מגיעים לסיומם של שעתיים, תוכנית הספורט של ישראל, יחד עם הפאנל. אנחנו מיד אחרי הפרסמות והחדשות, נמשיך ברדיו חיפה עם המשך הפריגיים של הפאנל מבלומפילד, וכאן מהסקאצ'בר בחיפה, סמי אופר, מוזמנים להגיע להקרנה איתנו, עידן ורד, המון תודה.
9: תודה רבה לכם.
6: שיהיה לנו ערב טוב ונפלא. ניסן קניאס, תודה רבה.
10: תודה.
6: רון בוסקילה, תודה רבה. תודה רבה לאומר ברדיו חיפה, תודה רבה לרונית עזרן ברדיו ירושלים, גירי סגור ברדיו אילת, תודה רבה לחברים בערוץ הספורט, תודה רבה למאור בסטקר לדיגיטל, פיליפ קוסינוב כאן על הביצוע הטכני בסקאץ', כאן דולב נישליס, מודה לכם על ההזנה. פרסמות, חדשות וכבר חוזרים ברדיו חיפה, עם המשך הפריגיים, תישארו איתנו, כבר חוזרים.
3: קיץ חם ברדיו ירושלים. קיץ חם.
8: בחסות, מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
11: הלו, קצת תרבות חברים.
12: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
13: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
14: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
15: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
16: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה, ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
17: עמיתי קרנות השוטרים, מגיעה לכם הטבה בלעדית עד 460 אלף שקלים הנחה בפרויקט גרדה ג'רוסלם מבית אביסרור וקשת נדלן. חוויית מגורים יוקרתית בין הפארק לאגם. בואו להתרשם, כוכבית 3938, כפוף לתקנון.
18: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
3: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
4: רגע, רגע, תעצור!
5: מה קרה?
4: בודקים בוור.
5: נו, יש אישור?
4: כן, העונה נפתחת! עכשיו בווינר פותחים עונה!
6: מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, אסטון וילה נגד ארסנל בליגה האנגלית, וברצלונה נגד רייו ויקנו בליגה הספרדית.
4: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: רהיטים? קודם כל ויסמן.
9: רשמו לפניכם את התאריך ההיסטורי ואל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
10: ביום שלישי יוטט באלול 1 בספטמבר למניינה, בחצות הלילה התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטה, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. יום שלישי יוטט באלול בחצות הלילה ברחבת הכותל המערבי, מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ. לפרטים התקשרו כעת לכוכבית 8603. אל תחמיצו את סליחות של עם ישראל.
11: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
12: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אנו מצטרפים כעת כאן ברדיו ירושלים לשידור מהדורת החדשות מערוץ 12.
1: בינתיים מתקבל נשיא איראן מסעוד פזשקיאן בכבוד רב בקירגיסטן, שם מתכנסים ראשי המדינות החברות בארגון שנחאי לשיתוף פעולה. הוא נפגש עם ראש ממשלת הודו נרנדרה מודי מיודענו, וגם עם נשיא רוסיה ולדימיר פוטין.
2: מה דומבל ג'אנג ניסים עם פיומיס כדוניות העלה אלם קרדים ולי דר מוקבל תג'אווס היש וכת ערם נחאים נשאף.
1: איראן מתה, מצייץ היום הנשיא טראמפ בטרוס סושל בטנטרום נוסף שמעיד על תסכולו הרב מכך שהוא, אשף העסקאות, לא מצליח לסגור עסקה אחת ראויה. לא עם איראן הרחוקה, ואפילו לא עם קנדה הגדולה שמעבר לגבול.
3: We cannot accept what they've offered and we will not give what they've asked.
1: בתגובה, דונלד טראמפ משנה שמות של מקומות ומעלה סרטוני AI מומצאים, אלא שלהיות נשיא ארצות הברית זה הרבה הרבה יותר מורכב.
4: כן, בארצות הברית שוקלים את המשך הצעדים נגד איראן. איתכם ניר דבורי, ברק רביד, מתחילים איתך ברק. אתה עם ההתלבטות בממשל טראמפ מאחורי הקלעים.
5: כן, דני, הנשיא טראמפ ובכירי ממשלו בחנו בשבוע האחרון תוכנית חדשה שהוצגה להם על ידי פיקוד מרכז של צבא ארצות הברית לתקיפות מוגבלות במצר הורמוז, שמטרתן בעצם למנוע מאיראן לשקם את יכולות המקם והטילים שלה במצר, כדי שהיא לא תוכל לשוב ולאיים על ספינות, כך אני שומע מבכירים אמריקאים. התוכנית הזאת זכתה לתמיכתו של שר ההגנה פיט הגסט. היא לא אושרה עדיין על ידי הנשיא טראמפ, הוא בחן אותה לפני סוף השבוע האחרון, אבל חילופי האש בסוף השבוע אולי דוחפים את טראמפ לתת אור ירוק למהלך הזה. בכיר אמריקאי אמר לי שהרעיון מאחורי תוכנית התקיפות הזו היא פשוט לקסח את הדשא, כמו השיטה הישראלית, אולי קצת כמו המבם הישראלי, ולהפחית את הסיכון לתקיפות איראניות נגד מחליות נפט וספינות של הצי האמריקאי וכלי טייס של חיל האוויר האמריקאי שמסתובבים במצר. בחודשיים האחרונים הצליח צבא ארצות הברית להשתלט בהדרגה על מצר הורמוז ולהגדיל באופן משמעותי את ייצוא הנפט דרך המצר, אבל באים האחרונים פיקוד מרכז של צבא ארצות הברית הבהיר לשר הגנה הקסט ולנשיא טראמפ שבעצם האיראנים מתחילים לנסות ולשקם את היכולות שלהם, ולכן יהיה צורך מפעם לפעם לבוא ולבצע תקיפות נוספות במצר כדי לא לאפשר לאיראנים להתבסס מחדש. הבכירים האמריקאים אמרו שבשבוע האחרון הבית הלבן נטע שלא לאשר את התקיפות הללו כדי שלא להסלים את המצב מול איראן, אבל מתקפת הטילים האיראנית אתמול על הבסיסים האמריקאים בירדן נראה שמשנה לאט לאט את העמדה בבית הלבן, ואולי אנחנו נראה עדויות ראשונות לכך כבר בשעות הקרובות.
4: כן, תודה רבה ברק. ניר, קודם כל, אז המאבק נגד איראן מתמקד עכשיו לא בגרעין ודברים אחרים, מדבר על מצר הורמוז, ובכל מקרה עלולות להיות השלכות לגבינו.
6: נכון, כי אנחנו צופים שוב בחילופי מעלומות בין ארצות הברית לבין איראן, ואף אחד לא יודע באמת לאן זה עוד יכול להתפתח. ולכן בישראל עוקבים בדריכות אחר ההתפתחויות במפרץ, נוכח מה שרואים בימים האחרונים ומוגדר במערכת הביטחון, עצבנות גוברת בקרב האיראנים, ובצהל ערוכים לאפשרות של מול מה שקורה שם, אם איראן תידחק אל הקיר, היא יכולה לפעול אפילו נגד ישראל. כרגע נראה שישראל בחוץ, למרות שראינו את הירי האיראני לעבר ירדן בלילה האחרון, אבל כאן לא לוקחים סיכונים. ולכן הכוננות בעינה, הדריכות גבוהה והמוכנות בהגנה, כולל האפשרות שחיל האוויר יצטרך לצאת ולתקוף, עדיין מוחזקות ברמה הגבוהה ביותר. צריך להגיד שמבחינתה של ישראל לפחות, המהלך האמריקני של חנק כלכלי וסגירת הורמוז הוא נכון וטוב, אבל צריך להגיד שתחת ההתקפות האמריקניות יכול להיות, והלחץ הכלכלי הגובר באיראן, היא יכולה לבצע מהלך התקפי כדי לצאת מהנקודה שהיא נמצאת בה, מהמשבר שהיא נכנסת לתוכו עכשיו. אם זה יקרה, ישראל וארצות הברית מתואמות לצאת למהלך רחב מאוד כדי לפעול אולי אחת ולתמיד, לפחות כך הם אומרים, כנגד האיראנים.
4: תודה רבה, ניר. עכשיו לסיפור המוזר ומטריד הזה. יאלי בן 10 יצא לשחק בשכונה פתח תקווה. שם לפי החשד פיתה אותו בחור כבן 20 להצטרף אליו. רק שעות ארוכות אחר כך, בשעות הלילה המאוחרות, הם נמצאו בבני ברק. בחשוד בחטיפה נעצר, הכתבה של יולן כהן.
7: שעות של מתח עצום עברו על משפחתו של יאלי שבתאי סופר בן העשר מפתח תקווה, לאחר שיצא אתמול בשעות אחר הצהריים לשחק עם חבריו בשכונת כפר גנים ג' ונעלמו עקבותיו.
8: הלכתי עם הילדים, הסתובבתי עם הרכב, לא מצאנו אותו.
9: ניסיתם להתקשר אליו?
8: אין לו טלפון.
9: מתי נופלת ההבנה שמדובר באירוע חריג?
8: אז התחילו להגיע באמת טלפונים של הורים של ילדים שהיו שם וסיפרו שהיה איזשהו אירוע במגרש. ילד שהגיע למגרש ואיים על הילדים. ילדים והם נורא נבלו. יאלי נשאר שם, לא יודעת אם איתו או פשוט נשאר שם.
7: בעוד המשטרה ומאות מתנדבים פתחו בסריקות נרחבות, התברר כי בשעות הערב נלקח יאלי על פי החשד על ידי אותו צעיר בן 20, תושב ירושלים, שכלל לא הכיר. הצעיר שהגיע למגרש שוחח עם יאלי, וכפי שסיפר למשפחתו לאחר מכן, הפעיל עליו מניפולציות על מנת שיצטרף אליו.
8: היה ילד אחד שסיפר שהוא בדק מהטלפון שלו איך להגיע לאזור בני ברק וצומת גאה.
9: עובר עלייך באותן שעות.
8: אני לא יודעת מה לחשוב. אני ידעתי שהילד שלי לא פה.
10: כוחות רבים של מתנדבים, כיתת כהנות של משטרת ישראל וכוחות נוספים מגיעים למקום, מקבלים זירות סריקה ומתחילים סריקות במקום. במקביל לכך אנחנו מפרסמים הודעה עם הטלפון האישי של הקצין תורן של תחנת פתח תקווה בכלל הקבוצות שאנחנו מכירים, אם זה קבטים, אם זה נהגי מוניות, כל דבר שיכול לשפוך אור ולתת לנו מידע על המצאו של אותו נעדר.
7: לבסוף רק בשעה 1:30 בלילה יאלי נמצא על ידי המשטרה הרחק מבית טוב בבני ברק, כשלצידו אותו אדם זר.
11: אני רואה פה ילד, הולך עם איזה מישהו. אומנם הגבר הזה נראה עם פיצוצים בפנים, אבל אני לא יודע מה הסיפור, אני לא רוצה שם להתערב.
12: שנייה רגע, תעצר אותו שנייה.
7: בתישול הראשוני סיפר יאלי, הוא היה נראה מסכן, ביקש כסף מאנשים והביא לי שרשרת זהב. אחרי זה הלכנו לאכול פיצה, ואז אמר לי שניסה באוטובוס, כי עכשיו אין פקחים שיתפסו אותנו. כל הזמן חשבתי שאני בדרך הביתה, אבל בסוף פחדתי.
9: מה הוא מספר לך?
8: הוא היה צריך עזרה. ואני רואה שיש לו ביד שרשרת. אני שואלת אותו מה זה, והוא אומר לי, זה הוא נתן לי. ואז הוא מתחיל לספר לי שהוא לקח אותו לאכול פיצה, והוא אמר לו שהוא תכף מחזיר אותו הביתה. ושהם הלכו לבקש כסף כי לא היה לו כסף, אז הוא לקח אותו לאנשים טובים שיתנו לו כסף.
7: ועדיין, יש לו מעט סימני שאלה. יאלי כאמור לא הכיר את אותו צעיר, לא ברור עדיין אם אכן מדובר בחטיפה. כל זה התברר בחקירת המשטרה, אך האירוע ללא ספק הותיר את המשפחה ואת הציבור עם תחושת חרדה עמוקה, סביב הקלות שבה ילד יכול להיעלם מתחת לביתו.
4: כן, מוזר ומטריד, יולן, מיד עוד פרטים על החטיפה והחוטף, אבל עוד קודם את מביאה את תיעוד הרגע שבו השוטרים מוצאים את יאלי.
13: רפי, זה הילד, אני לא יודע מי זה, אבל אני הולך איתו, את זיהית איתו?
14: מרוכב.
13: כרגע אתה מרוכב איתנו תחנה, ברור מה שאני אומר? תודה רבה.
7: נכון, כך זה נראה מתוך מצלמות הגוף של השוטרים לאחר חיפושים שנמשכו שעות ארוכות עם מאות שוטרים שהוקפצו, מתנדבים רבים, לבסוף יאלי בן העשר נמצא. ונאמר שמפרטים ראשונים על אותו חשוד בן העשרים, תושב ירושלים, שלקח אותו כך על פי החשד את יאלי בן העשר, אנחנו יודעים לספר שיש לו עבר פלילי לא כזה שקשור לאותו מקרה, ובמשטרה חושדים כרגע שמדובר בחטיפה, אבל עדיין כל הכיוונים נבדקים, והיום בית המשפט החליט להאריך את מעצרו עד ליום חמישי. גרסתו הראשונית של אותו חשוד שהוא לא התכוון לפגוע ביאלי, שהוא לקח אותו רק כדי לבקש כסף מהאנשים, הוא קנה לו פיצה והוא התכוון להחזיר אותו הביתה, ולא ספק מדובר באירוע מטריד מאוד וחריג מאוד. נאמר שעורך הדינו מהסניגוריה הציבורית מסרה בתגובה שמדובר בצעיר עם נסיבות חיים מורכבות, ושמצפים שהמשטרה תבדוק את גרסתו וגם תסיים את החקירה בהקדם.
4: יולן, תודה רבה לך. הוועדה הציבורית המליצה לוועדת השרים לאשר הבטחה לגדי אייזנקוט. ירון אברהם, אתה מפרסם הערב לראשונה שהמשטרה העלתה את רמת הסיכון על אייזנקוט, ויש להם גם המלצה ספציפית.
14: נכון, דני, רבים הופתעו אתמול כשהתברר שחרף העמדה של ראש השב"כ זיני, שסבר שלא צריך לתת לאייזנקוט הבטחת שב"כ, הוועדה המייעצת לוועדת השרים המליצה שכן צריך לתת הספקה כזו, והערב אנחנו יודעים גם לספר מה עומד מאחורי זה. מתברר שבימים האחרונים, ליתר דיוק ביום חמישי האחרון, המשטרה, שכל הזמן מקיימת את הדיונים שלה בנוגע להבטחת אישים, מעלה את רמת הסיכון על גדי אייזנקוט לרמה 4 מתוך 6, זה אומר רמת איום גבוה. המשמעות היא שלדעת המשטרה במלל אייזנקוט כן נמצא תחת סיכון ממוקד, גד אם לא כזה של סכנת חיים מיידית. ולכן המפכ"ל דני לוי ממליץ לאותה ועדה מייעצת שהתכנסה אתמול בחוות דעת כתובה, כן, צריך להבטח את גדי אייזנקוט באופן מיידי ובאופן חמוש. עכשיו נשאלת השאלה, מי יבטח? הוועדה המייעצת ממליצה לוועדת השרים ששבק ייקח את זה עליו, ששבק הוא יבטח, למרות שהוא לא סמל שלטון. יש לה נימוקים, השיח ברשתות חברתיות, ממדי ההסתה, וגם העובדה, כמובן, שהוא המועמד המוביל לראשות הממשלה מהגוש השני. השרים, ועדת השרים, הם אלה שיחליטו, בקרוב יקבע דיון, רק נביא תגובת משטרת ישראל. המשטרה מקיימת הערכות מצב איטיות, ובמסגרת זו נדון גמר אייזנקוט, וניתנו ההנחיות המתאימות. אז בשורה התחתונה, המשטרה כן סבורה שרמת הסיכון שלו יותר גבוהה, והיא זו שהמליצה לוועדת השרים לתת לו את אותה הבטחה.
4: המשטרה בעד, השבק נגד, ועכשיו השרים, חברי הממשלה, יצטרכו להחליט.
14: בדיוק.
4: תודה רבה, ירון. עכשיו, 57 ימים לבחירות הגורליות בתולדות המדינה. סגל פרשננו הפוליטי, יש עוד מספר 8 ימים לסגירת הרשימות, מכשול אחרון בדרך לאיחוד בין סמוטריץ' לפייגלין.
15: אני קצת מתבייש להגיד אחרי המילים הבחירות הגרועות, לספר לך על מה פייגלין וסמוטריץ' רבים כרגע. ועל המקום, השאלה, האם המקום ה-11 יהיה של פייגלין ו-12 של סמוטריץ' או להפך? כל היתר סודר, מקומות 2 ו-8 ו-10, הלכו לפייגלין ברשימה המאוחדת הזאת. ועוד מעט נראה לך בסקר כמה קטן אך משמעותי הייחוד הזה, ואיך הוא משנה בעצם, כמו כדלסקופ כזה, את כל התמונה. זה באגף ימין. באגף של המרכז שמאל, תשמע, אני יודע שזה מנוגד לכל מה שאנחנו מדברים הרבה זמן, אז אני פשוט אתן את המידע כמו שהוא. גם היום, כמו אתמול, כמו לפני 3 ימים, כמו לפני 4 ו-5, וכנראה גם מחר, נבדקת עדיין בגוש השינוי בסקרים, האפשרות לחיבור בין ישר של גדי אייזנקוט, לבין ביחד של בנט ולפיד. עד כאן העובדות, עכשיו על הפרשנות. למה ששמונה ימים לפני זה עדיין האפשרות הזאת תהיה לשולחן? אז אני מבין מה טוב מזה לגדי אייזנקוט. א', הוא סוגר סופית את הייחוד עם את השאלה מי מוביל, הוא או נפתלי בנט, עדיין יש לזה ספק קל. 2, הוא מבטיח שהוא המפלגה הגדולה ביותר בישראל, ואם נתניהו ינסה להדביק את הפער, אז הוא מסתכן כמעט בוודאות בהפלת רשימות בגוש שלו, תחת אחוז החסימה. 3, לא פחות חשוב מזה, בעצם הוא הופך כמעט ללא לגיטימי את הרצון של ליברמן להיות ראש ממשלה, כשהוא מול איזה מפלצת מנדטים כזאת של 30 ומשהו. למה לא? כי עד היום התפיסה הייתה שהחיבורים האלה מקטינים את הגוש. אז אני רק אגיד לך ככה. על פי רוב הסקרים האלה, אם לא כולם, זה לא מוריד את גוש השינוי. ואני אוסיף גם שמהמפלגות של אייזנקוט ושל בנט לא נמסרה תגובה עד עכשיו.
4: פחות עוד 8 ימים נדע מה קורה בכל מסתרי החיבורים האלו. בינתיים כאב ראש לנתניהו מבית, טלי גוטליב שנדחיקה בפריימריז, אחרי שראש הממשלה נתניהו ניסה לפגוע בכוחה, תוקפת אותו בחריפות, זה קורה בעיקר בשיחות סגורות, את דפנה ליאל, את עם הדברים המעניינים האלו.
16: נכון, אז הפריימריז בליכוד ממשיכים להשפיע על מה שקורה במפלגה, תקציר הפרקים הקודמים, נתניהו עשה כל שביכולתו כדי לדחוק את טלי גוטליב, הוא ידע שהדבר הזה יכול לגרום נזק אלקטורלי למפלגה בקרב סוויצ'רים, מצביעים רכים יותר שהוא רוצה להביא לליכוד, ולכן הוא עבד נגדה בכל הכוח, רצה את מירי רגב בטופ, הוא לא הצליח, היא הגיעה למקום ה-12, היא עדיין חלק בלתי נפרד מהמפלגה הזו, ועכשיו היא מאגפת אותו ברגעים הרגישים לקראת הבחירות, היא עושה את זה בעיקר מימין, בעיקר בתחום המשפטי. הערב אנחנו מביאים דברים שהיא אומרת בפורום סגור לעת עתה, אבל מהיכרותי עם טלי גוטליב נשמע את זה בקרוב אולי גם בחוץ. היא מדברת על כך של נתניהו, כבר יש עסקה ביד, הוא רוצה חנינה לעצמו תמורת ויתור על הרפורמה, בוא נשמע את הדברים.
17: לא סתם ראש הממשלה מבקש לדחוק אותי, הוא יודע שהמיצוב שלי גבוה ברשימה הזה כי אני רוצה להיות שרת המשפטים, כי אתם רוצים שאני אהיה שרת המשפטים, אבל יש לו עסקה ביד. תרשמו מה שאני אומרת לכם, ראש הממשלה יקבל חנינה ובלבד שלא תהיה רפורמה משפטית, ובלבד שלא תהיה נגיעה אפילו קטנה ביותר בשופטי בג"ץ ובסמכויות שלהם, וזו האמת הכואבת.
16: אגיד לך מה המשמעות האמיתית של הדברים האלה. נתניהו רצה רשימה ממושמעת לקראת הקמפיין שתתיישר עם המסרים שלו, ואנחנו רואים שהדבר הזה כבר לא עומד לקרות. את גוטליב הוא רצה להצניע, יש לי תחושה שהוא עומד לקבל אותה בפרונט ובגדול.

0: זמן קצר על חבירה של ניצב בדימוס יואב סגלוביץ' למפלגה, מוחמד מג'לדה. מג'לדה, אתה עם הפרטים של ההסכם? כמו שאמרתי, סוג של היסטוריה בין השניים.
1: אז חיבור היסטורי, ניצב במשטרה, מתחבר למפלגה ערבית, דתית, הכל כבר נאמר. מה אנחנו נשמע בהצהרה הזאת? נשמע בעיקר את יואב סגלוביץ' מדבר ליהודים שהוא ישראלי, ציוני, יהודי, גאה, הוא לא ישתנה, לא ישתנה, ושהוא מאמין באמת בשותפות, וזאת הסיבה שהוא עושה את המהלך הזה. מנסור אבאס גם הוא ינסה להסביר לציבור הערבי למה זה חשוב, נגד הגזענות, כדי להשתלב בחברה הישראלית והכל. עכשיו, התוכנית המקורית הייתה הערב, זה להציג הסכם בין שני האנשים האלה. הסכם כתוב, אפילו יואב סגלוביץ' רצה עם חתימות והכל, וזה לא קרה. בסוף, שני הצדדים הסתפקו בהסכם בעל פה, בין שני אנשים, ואנחנו חושפים הערב את ההסכם הזה. בצד של מנסור אבאס ובדרישות שלו, הוא כמובן סיכם עם יואב סגלוביץ' שמדובר בחיבור טכני, הצטרפות לרשימת רעם, לסיעת רעם, אבל הוא לא חבר מפלגה, הוא לא יהיה חבר של רעם. במובן הזה גם רעם דורשת מסגלוביץ', לא יהיה שום שינוי, לא בחוקה הפנימית של המפלגה, לא במנגנון קבלת ההחלטות, ולא ישתנה שום דבר במובן הזה. היה דיבור על זה שיואב סגלוביץ' צריך להיות המועמד לשר לביטחון לאומי, שרעם תדרוש את הדבר הזה. ברעם אמרו, אנחנו לא רוצים לקחת את התיק הזה, יש שם כל כך הרבה סיבוכים, שבאס, עשרים פלסטינים, אנחנו לא רוצים את זה, אנחנו נדרוש שאתה תהיה הפרויקטור של מיגור הפשיעה והאלימות.
0: הוא היה סגן, לדעתי.
1: למרות שהיה בדיוק סגן השר לביטחון פנים, עוד לפני שהפך להיות לאומי בכהונתו של איתמר בן גביר. בצד של יואב סגלוביץ', הוא כמעט לוקח לו חופש פעולה והצבעה בנושאים הכי חשובים עבורו. דת ומדינה, ביטחון כמובן, זאת אומרת, כל נושא הלהטאבים, נישואים אזרחיים, יואב סגלוביץ' משוחרר מהמשמעת הסיעתית של רעם במובן הזה, לא פחות חשוב. יואב סגלוביץ' חושב שמשימת חייו תהיה זה להביא מתווה שירות לאומי אזרחי לחברה הערבית, שגם תענה על כל מה שקורה בשוויון בנטל, הסיפור של החרדים, וגם מבחינתו זה החותם ההיסטורי שיסביר לציבור היהודי למה הוא עשה את המהלך הזה. ואפרופו הדיון כל הזמן על אמירתו של מנסור אבאס, מדינת ישראל מדינת העם היהודי, סגלוביץ' סיכם עם אבאס שהוא יחזור על זה שוב ושוב ושוב, כדי שלא יחשוף.
0: אז אנחנו ננסה להביא את ההצהרות של שניהם בהמשך, ונאמר, אירוע מאוד יוצא דופן שמעניין איך ואם ישפיע על הפוליטיקה שלנו בעתיד. בהמשך המהדורה, סקר מנדטים חדש, הסקר האחרון לפני סגירת הרשימות לכנסת. בדקנו את הייחודים של הרגע האחרון, וגם כמה מנדטים הביא הצירוף של סגלוביץ' לרעם של מנסור אבאס. המהומה בגבעתי, 16 לוחמים סרבו לצאת לפעילות מבצעית, בגלל שבכלי המשוריין הייתה חיילת, פרמדיקית. הם נשפטו ונשלחו לכלא הצבאי. מי שתמך בסרבנות הזאת היה דווקא שר האוצר סמוטריץ' על הסערה הצבאית שהפכה פוליטית בסוגיה של שילוב נשים בצהל, כתבנו הצבאי, ניצן שפירה.
2: זה קרה בלילה שבין שלישי לרביעי בשבוע שעבר ברצועת עזה. לוחמי גדוד רותם של חטיבת גבעתי נדרשו לצאת לפעילות מבצעית שכללה סיור בנמר. אלא שבשל נוכחותה של פרמדיקית בכלי המשוריין, לוחמים סירבו לבצע את המשימה, והפעילות בוטלה. חמישה מהחיילים שהוגדרו כמובילי האירוע נשפטו לעשרה ימי מחבוש, ואחד עשר חיילים נוספים נשפטו לחמישה ימי מחבוש. שני חיילים נוספים ישלחו לוועדת הערכה שתקבע האם יוכלו לחזור ללוחמה.
3: ראינו את היכולות במשך השלוש שנים האחרונות של אנשים שהוכיחו בשדה הקרב כמה הן יכולות ומתאימות וצריך אותם שם, ומביאות את התוצאות, ואני חושבת שאין לנו בזה ספק לכל מי שהיה איתם לשטח.
2: בצבא מסבירים כי בשל הצורך המבצעי בביצוע הפעילות היא אושרה ותואמה עם רב חטיבת גבעתי. עוד מוסיפים כי ניסו למצוא עבור הלוחמים חלופה אחרת, אך ללא הצלחה.
3: מה יעשו עם עד פרמדיקית? מה הם מצפים שיקרה? אין פרמדיק גבר. לא מצאו מישהו שיוכל לאייש את התפקיד הזה. אז מה הם מצפים שיקרה עכשיו? חסר לנו לוחמים, וצריך כל אדם שיכול ומוכן לעשות את זה. הם לא יכולים לוותר על הדברים האלה, זה פוגע בנו, בביטחון של המדינה, וחבל לי שזה עדיין קורה הסיטואציות האלה.
2: אחד הלוחמים סיפר, החיילים ניסו למצוא פתרון ולהציע שהמשימה תתבצע עם מחלקה אחרת, כך שלא תהיה בעיה, אבל המפקדים לא הסכימו לכך. בסופו של דבר, זמן קצר לפני המשימה, החיילים סירבו להיכנס לנמר. הם התקשרו לרבנים מהישיבה שלהם, שאמרו להם שלא לצאת למשימה הזאת. על רקע הבחירות המתקרבות, גם האירוע הזה באופן לא מפתיע התלקח במהירות לאימות פוליטי. השר סמוטריץ' גיבה את התנהלות הלוחמים שסרבו פקודה וכתב, אני מגבה את לוחמי גבעתי שהתעקשו על זכותם וחובתם לשרת בצהל תוך שמירה על ערכיהם ואמונתם ותוך הקפדה על פקודת השילוב הראוי. התפללתי וקיוויתי בכל מאודי שבצהל יתעשתו ועם

0: נעו את הצורך בהתערבות שלי, אבל משזה לא קרה, כמנהיג הציונות הדתית אינני יכול לשבת בחיבוק ידיים ואדרוש מצהל תשובות בנושא. יושב ראש מפלגת ישר גדי איזנקוט הגיב לסמוטריץ', זו לא הפעם הראשונה שסמוטריץ' קורא לסרבנות. שר במשרד הביטחון שקידם השתמטות בזמן מלחמה וממשיך כל העת להשקיע בפירוק צהל ולפעול בנחישות לפגוע בפיקוד, בערכי צהל ובאמון הציבור בו. הפקרות. 16 לוחמים כבר נשלחו לכלא צבאי, שניים נוספים עומדים בפני ועדת הערכה, והוויכוח על הגבול שבין אמונה, פקודות ושירות קרבי משותף ממשיך להדד גם מחוץ לצהל.
1: הפסקה של דקה, דקה, ואחר כך סקר המנדטים של שני, גם ההכנות האחרונות לקראת פתיחת שנת הלימודים מחר, מיד.

0: ישראל, ההתרגשות ממש בשעה הזו, בשיאה, מכניסים את המחברות הילקוט, מוציאים מהארון את התלבושת האחידה, כי מחר 1 בספטמבר, על ההכנות האחרונות לפתיחת שנת הלימודים. הכתבה שלי יעל אודם.
1: תראו מי בראשון! אתם חיים שלי, חיים שלי! לסטרופה לכם. אופה, אופה! ילדים מאירופה.
2: אתם רואים כאן שישה אחים מתוך 11, ויש כאן אישה בלתי רגילה, אתי אנגל, שמנצחת על כל האופרציה המורכבת הזו.
1: כאן ספיר, כאן יש לי את לירוי, כאן יש לי את אדל, ופה זה סתיו, זה איתי, וזה הראל. הכל מסודר, כמו שאני אוהבת. בוקר טוב, מתחיל ככה.
2: מחר תיפתח שנת הלימודים בבתים. ההתרגשות בשיאה.

0: בניגוד לרובנו, אדווה התגעגעה להכין כבר קופסאות אוכל. היא משקיעה בזה את הנשמה.
1: פיטה קרנצ'י, רצית טוסט עם חביתה, לא?
2: כן.
1: ואת גם פיטה קרנצ'י, ולך עשיתי פנקק. יש לנו גם ימים של פיטה עם שוקולד, אבל אנחנו ממש משתדלים לעשות את מה שהם אוהבים כאן. אוי ואבוי, להחזיר קופסאות מלאות.
3: געגעת לבית ספר?
2: כן.
3: סבא שלך למד פה, אמא שלך למדה פה, האחים שלך למדו פה, ועכשיו אתה לומד פה.
0: בית הספר הזה, שקיים כבר 130 שנה במטולה, נפגע מטיל בשנה שעברה. מ-2023 הוא עומד ריק, השנה שופץ, והנה מחר ייפתח שוב. בינתיים יש רק 34 תלמידים.
3: עזרת השם, אני מאמין ששנה הבאה בית הספר הזה יכפיל גם את הכמות שלו, יבואו משפחות חדשות למטולה. והמקום הזה יפרח כמו שהוא צריך להיות, כמו שהוא היה לפני 130 שנה, בקום המדינה ועכשיו.
4: רגע, אחד.
5: אז רגע לפני הראשון בספטמבר,
6: קבלו משפטים.
7: שאתם שומעים לפחות 20 פעמים ביום.
8: המורה, אפשר לצאת לשירותים שנייה אחרי שחזרנו מהפסקה?
7: המורה, באיזה עמוד אנחנו?
6: צריך להציק את הכל.
0: אלו הן מורות וחברות מבית הספר קצנלסון בגבעתיים, פעילות ברשתות, עושות הרבה תוכן חיובי שמרים למערכת החינוך.
9: בוקר טוב. אני שומרת לי בחניה, כי היום יש לנו אוסף התורים.
10: איך את מסכמת בינתיים?
6: איך בינתיים?
10: עשיתי שתיים.
0: וגם מדברות על הקושי.
11: אני חושבת שזאת העבודה הכי טובה בעולם, אבל בסוף, כשאתה מגיע לחיים האמיתיים, התחלנו מאוד צעירות, ואתה צריך לשלם את הגן לילד שלך, ולשלם שכר דירה, זה קשה. כשאני מגיעה לעבודה ב-100% משרה, ואני עומדת בסופר וחושבת פעמיים מה לשים בעגלה, כן, זה קשה.
0: מה יקרה השנה? ה-AI צפוי להיכנס באופן משמעותי לבתי הספר. הניידים אסורים בשימוש בחטיבות הביניים גם בשיעורים וגם בהפסקות. הנה כאן, בכיתות, הכינו להם תאים מיוחדים. ובתוך כל זה, לצד החגיגות, זו שנה שיש בה גם אתגרים מאוד גדולים.
5: אז בכל זאת, מכל אחת, במילה אחת, משהו שהיית משנות במערכת החינוך.
11: את השכר. להקטין את הכיתות. צמצום תלמידים.
6: אני חושבת שיראו אותנו. נראה לי שזה הכי חשוב.
12: בהצלחה לכולם. אנחנו יוצאים להפסקה ראשונה ואחר כך הדברים האלו נהיה איתכם. פרשנינו וכתבינו עם סקר המנדטים האחרון לפני סגירת הרשימות, הייחודים האחרונים ואיך נראית מפת הגושים. פרויקט מיוחד של אלי הירשמן, לאן ילך הכל החרדי? האכזבה מהנציגים בכנסת והמפלגות החדשות שמנסות להביא חרדיות של שילוב בשוק העבודה וצהל.
13: חוזרים. המשימה שלנו היום,
14: להעמיד קופסאות שימורים במרכז המנות שלכם.
15: הקונוטציה לשימורים בחיים זה הצבא.
16: שנה וחצי עשיתי מילואים,
15: וכל הזמן במילואים ניסים, תכין לנו סופריטו.
17: מיד נשוב למהדורת החדשות של ערוץ 12.

0: חזרנו, הממשלה הזו הייתה אמורה להיות ממשלת החלומות של הציבור החרדי, והסתיימה מבחינת רבים מהם באכזבה. ברחוב החרדי רבים כועסים על הנציגים שלהם בכנסת, מה שגרם לכך ששלוש מפלגות חרדיות חדשות הכריזו על ריצה לכנסת. האם ש"ס ויהדות התורה באמת בסכנה? קולות מהרחוב החרדי, הדיווח של כתבנו לענייני חרדים, אלי הירשמן.
1: אני יודע שמי שלומד כמוך, אם אתה לומד מבוקר ועד לילה, אסור לגעת.
2: תעוף מפה עם בלבק, הבנת? תעוף עם בלבק! תעוף עם בלבק!
1: אין לי ספק שהרבה מאוד אנשים שרואים את הסוף עכשיו, מבינים שזה רציני, ובאמת מגיעים הביתה ואומרים, חבר'ה, הולכים להצביע.
3: ראיתי שיש מפלגות חדשות.
4: פחות מחודשיים לבחירות, והרחוב החרדי סוער. מצד אחד, כישלון חברי הכנסת להשיג חוק פטור מגיוס. מצד שני, חרדים עובדים שמרגישים שההנהגה החרדית בכנסת אינה מייצגת אותם עוד. האכזבה הזאת הולידה כמה מפלגות חרדיות חדשות שהודיעו על ריצה לכנסת. האם יש להן סיכוי?
3: מפלגה חדשה.
1: נוצר נתק גדול מאוד בין מה שהציבור רוצה וצריך לבין מה שמספרים לו שדואגים עבורו. על המצוקות, למצב הכספי, לאיכות החינוך.
4: מוטי לייטנר מנסה לעשות את מה שאף אחד לא הצליח בעשורים האחרונים. להכניס לכנסת מפלגה חרדית חדשה, הציבור החרדי, שתתחרה ביהדות התורה ובש"ס.
2: כשראש מפלגה רוקד לצלילי בשלטון הקויפרי מיינון ומאמינים, ממש באותם דקות שעם ישראל כולו מתבשר על נפילתם בקרב של קדושים וטהורים, זו לא הייתה טעות, אלא מדיניות. הפכנו להיות המושמצים ביותר במדינת ישראל.
3: מוטי לייטנר, אתה נכנס, אתה מביא עוד חברי כנסת. מה אתם עושים?
1: מוסדות שרוצים ללמד אנגלית ומתמטיקה. צריך לעזור לאנשים שרוצים להקים מוסדות כאלה, כיום הם מלחמים לבד בכוחות עצמם, ולא מצליחים לקום כי אף אחד לא מסייע להם. אנחנו נעזור להם.
3: מה אתה עושה עם הגיוס?
1: מי שלומד חייב ללמוד, טוב שילמד. אבל מי שלא לומד, והם אלפים, במצטבר בעשור זה עשרות אלפים, הם צריכים לקחת אחריות.
4: בבחירות המקומיות, לייטנר הצליח להכניס שני חברי מועצה עצמאיים בבית שמש. אבל כדי לעבור את אחוז החסימה לכנסת, צריך הרבה יותר, למעלה מ-150 אלף קולות.
5: You're in the Knesset?
1: Yeah, I'm trying, I'm running. I'm running now.
5: A lot of us love.
1: Thank you. שמעת על מפלגה חדשה שמתארגנת בימים האלה?
5: לא.
1: יש קול להצביע לה?
5: לא, אולי הפעם לא אפחד לא.
1: למה?
5: אם אנחנו מתחילה.
1: אז תדע שאל תתייאש, אני צריך אותך ואותך, כי אנחנו מקימים משהו חדש כדי לעזור לכם, שלא תתייאש.
4: לפני שמוטי נפרד מהבחורים, אחד מהם הפתיע אותו. הוא רצה לוודא שהמפלגה החדשה באמת תכניס לימודי אנגלית לבתי הספר החרדיים.
6: אתה מכניס אנגלית לבתי ספר, לחיידרים?
1: לא, מי שרוצה. אתה לא מכריח אנשים.
6: מה זה לא מכריח? אני תקוע בלי אנגלית. אני לעשות בגרות לקח לי שנה יותר בגלל שאני אנגלית.
1: אבל אם תהיה מפלגה כזאת, אתה תתמוך בה?
6: אם היא תקדם לימודי אנגלית, דיבר, כן, כן.
1: זה עכשיו, החסיד אומר, אני לא מצביע להם, מיכל תשבר קליים, תגיד לי שתי ש"ס, ומי הרב שלך?
3: מי הרב שלך?
1: אנחנו נראה בקמפיין.
3: יש רב? יש רבנים?
1: קבוצה של רבנים. יש ועד רבנים, התמחו.
3: מפה אנשים מחונכים, מצביעים ועשית ככל אשר ירוך.
1: זה יותר עדין מזה. כשאומרים עשית ככל אשר ירוך, זה נראה לך שיש איזה רמטכ"ל אחד שכולם מתיישרים. לא. אנשים רוצים לדעת שהמוצר הזה הוא כשר. שיש רבנים.
3: למי הצבעת עד היום? לש"ס? למה שלא תצביע לש"ס?
5: מסבים שלא, ראית? הם לא עזרו. רוב הבחורים שנעצרו זה היה בחורים מצה"ל. ספרדים.
3: מה ציפית שדרעי יעשה אחרת?
5: שהגינה לומדי התורה, מה? זה הכי חשוב.
4: רבים מהמאוכזבים כועסים על ש"ס ויהדות התורה שלא הסדירו את הפטור מגיוס לבחורי הישיבות. לייטנר מצידו מציע פתרון. גיוס בפועל של מי שאינו לומד, תמורת פטור למי שתורתו אומנותו.
1: דאב זיצן לרן, דאב זיצן לרן, ודאב זיצן לרן, דאב זיצן לרן, דאב זיצן לרן, דאב זיצן לרן, דאב זיצן לרן, דאב זיצן לרן, דאב זיצן לרן, דאב זיצן לרן, דאב זיצן לרן, דאב זיצן לרן, דאב זיצן לרן, דאב זיצן לרן, דאב זיצן לרן, דאב זיצן לרן, דאב זיצן לרן, דאב זיצן לרן, דאב זיצן לרן, דאב זיצן לרן, דאב זיצן לרן, דאב זיצן לרן, דאב זיצן לרן, דאב זיצן לרן, דאב זיצן לרן, דאב זיצן לרן, דאב זיצן לרן, דאב זיצן לרן, דאב זיצן לרן, דאב זיצן לרן, דאב זיצן לרן, דאב זיצן לרן, דאב זיצן לרן, דאב זיצן לרן, דאב ז
7: That's a guy. See the army. The Bucherim with disease. The Bucherim with disease. The Bucherim with disease. The Bucherim with disease. If you ask the Bucherim, what's the name? The Bucherim with
8: disease.
7: The Bucherim with disease. The Bucherim with disease.
8: The Bucherim with disease.
7: No, no. It's a status. It's a status. אבל המצב עכשיו שבוכר מוזיצן לרנינג, דפן דו גיא, נום מוירה, זה פוליצאי בית קימנן, זה חפן, כמו בגזרת הקנטוניסטים, כמו ברוסיה, כמו ב... זה טירוף. ולמה זה קרה? אבל די בוכר מוזיץ דו, אינר בדו, מחט גורניש מזן לייבן, אין גיא את נישט.
3: קיצר, שחר. זה רגן לנשקה הרי.
9: שאתה צריך במיליון אחוז
7: וזה הדרך לעשות את זה? כן, כן, כן. יש רבנים, אני במסכמה, אבל יש רבנים שלא יגידו את זה בפומפי, אמר, יגידו את זה בקהילות שלהם, רבז וסורבזו, יגידו את זה לחסידים, אבל יש רבנים שיהיו בפומפי. מנהלי המויזס כנראה מסודרים היום, וכנראה יש להם את מה שהם צריכים. מה הם הציבו? מה הם הצרכים של פרנסה, של תעסוקה, של איכות חיים, של דיור? ואני גם לא מדבר על כל מי שלמדה עם בישיבות ובכוללים.
3: חבר מקלייבסטר, גימל בן האחד, נבוא מקלייבסטר דמול, איפה הם יחזבו אותך? הגיוס, נגיד? יש לך ילדים עריקים? הבנתי, וזה בעיה.
7: 78 שנה, ולראשונה עכשיו, בשנה האחרונה, העבריינים היחידים במדינת ישראל, זה לא הפשיעה בנגב, ולא בשום מקום אחר, זה החרדים, בחורי הישיבות. אתה הולך פה, אתה גייס החזוי, אתה מרווח, והם הפחדים ללכת ברחוב, אם עובר שם ניידת. איך הגענו למצב הזה? כי קיצוניות, כי הקצינו. נהיו משוגעים.
3: תן לי לשער, בסוף הרבי מסדיגור, שהוא הרבי שלך, יגיד, להצביע יהדות התורה, זה מה שתעשה.
9: כן, נהניתי מהארון, כי אני בדגל התורה לא אצביע.
7: כן? אתה בחור ישיבה?
9: כן, אבל מה תעשה כאילו? אתה אומר כל התורה נרמס.
7: אנחנו נדע שמי שלומד כמוך, אם אתה לומד מבוקר ועד לילה, אסור לגעת.
10: תעוף מבלי ברק, הבנת? תעוף מבלי ברק! תעוף מבלי ברק!
11: חיים בלי ברק!
10: שהוא יצא מבלי ברק, שמעת?
7: למה אתה כועס? למה אתה כועס?
10: אתה בוגד בגדולי ישראל!
4: חסקי דרוטמן, פעיל קיצוני מוכר מהפלג הירושלמי, המכחף בחסימות הכבישים, ניסה לגרש את לייטנר באלימות.
10: אני פעם שאתה מדבר בעד גיוס, נכון? זה כל גדולי ישראל, כולם, כל החוגים, לא רק צבא, כל החיבור שאתה מדבר שצריך לעשות חיבור, בעצם זה השיטת המזרחי.
7: אתה יודע שלא שני הראש השון. אני רוצה להגיד לך שאני סולח לך שהרבצת.
10: אני לא רוצה שתסלח לי.
7: אני סולח לך.
10: אני לא רוצה שתסלח לי.
7: כי אתה עשית, הרמת יד על יהודי.
10: אני לא רוצה
7: שתסלח
10: לי. אתה הגעת פה לעשות מוסר אהבה
7: ציבורי.
10: התפרעת.
12: שחיינו וקיימנו וגיענו לזמן הזה. 50 שנה אחרי שפעם קודמת הציבור החרדי בהמוניו הלך לבחירות פנימיות לפריימריז, אנחנו נעלה עם מסוק ואנחנו נפרסם ונצעק של כל אחד ואחד ידע. חדש ימינו כקדם.
4: ולא רק לייטנר, שלמה אלבוים, חבר מועצה עצמאי בבני ברק, עומד בראש מפלגה חדשה נוספת, הקהל. הדרישה של המפלגה היא לפתוח את הפוליטיקה החרדית לבחירות מקדימות, שהציבור החרדי יקבע את הרשימה לכנסת, ולא הרבנים.
3: למה מסוק?
12: אנחנו פונים לעיתונות החרדית. וחוסמים אותנו, כל אחד כנראה רק חושש לתת לגיטימציה, כי הוא יאבד את הליטרה שלו. לכן זה אין ברירה.
4: לפני 50 שנה, כשעוד היו פריימריז באגודת ישראל, חבר הכנסת מנחם פרוש ניסה לפרסם מודעה בעיתון החרדי המודיע, ונחסם. בתגובה העלה מסוק מעל הערים החרדיות, ופיזר פשקבילים. היום, אלבוים ושותפיו מחכים את פרוש.
13: אני זוכר את האירוע של הרב מנחם פרוש. לפני 50 שנה הייתי נער צעיר, זה היה, אז לא היה את כל האמצעים שיש היום. אנחנו באופן סמלי, בעזרת השם, גם אנחנו נגיע לכל הציבור, בשם השם נעשה ונצליח.
3: אני רוצה לשאול אתכם, אתם אנשים חכמים, מנוסים, אנשי מס, אתם באמת חושבים שאתם הולכים להכניס חברי כנסת לתוך המפלגה? אתם חושבים שאתם הולכים להכניס 150 אלף קולות חרדים שלא יצביעו יהדות התורה וש"ס?
13: לפני 12 שנה בקריית יערים, גם כי כולם אמרו לי, אתה נפלת על הראש, לא תצליח. והיום עשייה שהתחילה דרכי, יש לה, יש מועצה לעומתית בקריית הערים. 5 שייכת לנו, שייכים לנו, ו4 לממסד. גם אם חס וחליל, חס וחליל לא נצליח, אנחנו נקדם את הרעיון הזה פעם אחר פעם אחר פעם, שיזכרו שאין ממנים פרנס על הציבור, אלא אם כן נמלכים בציבור תחילה.
12: רק לראות שבוע שעבר את העניין של הליכוד, שכל כך הרבה חרדים, חסידים בורחים לליכוד. אנשים מתחילים להרגיש שהספינה טובעת.
11: חושב שהתושבי בני ברק שרואים מלמטה את המסוק הולכים להצביע לך?
14: אין לי ספק שהרבה מאוד אנשים שרואים את המסוק עכשיו מבינים שזה רציני ובאמת מגיעים הביתה ואומרים חבר'ה הולכים להצביע. יש פה משהו חדש, רציני.
11: שלמה, אתה מוכן לאמר לשים כסף על זה שאתם נכנסים בכנסת?
14: לאמר זה בעיה הלכתית, אבל בלי שזה היה בעיה הלכתית לאמר הייתי שם. לדעתי הסיכויים מאוד מאוד גבוהים, הציבור רוצה. הרצון הוא גדול מאוד, הרצון הוא אז.
4: סקר שערך מכון סופרדאטה מתמחה בחברה החרדית והדתית בדק את עמדות הציבור החרדי לגבי פריימריז. האם לדעתך צריך פריימריז במפלגות החרדיות? 56% בעד, 28% בעד, רק אם הרבנים יאשרו. 11% מתנגדים, 5% נוספים לא יודעים.
15: אנחנו מודאגים משעננות, מודאגים מאכזבה. יש היום תחושה ברחוב החרדי שאולי החכים החרדים לא סיפקו את הסחורה, בעיקר בנושא הגיוס.
4: אברהימי יוסטמן, מי שמכונה ביהדות התורה איש המספרים, הוא מכהן כנציג המפלגה בוועדת הבחירות מודאג. למרות שהוא בטוח שלמפלגות החדשות אין סיכוי לעבור.
16: למה זה מטריד אתכם אם הסיכוי שלהם כל כך נמוך?
15: זה עשוי להגיע לעשרות אלפי קולות, בסופו של דבר ככל הנראה הם יגרו מרשימות החרדיות, זה יהיה לא נכון.
4: הדרך של יוסטמן להביא לאחוז הצבעה גבוה היא מעקף צמוד ביום הבחירות. נציגי המפלגה בקלפיות מדווחים בזמן אמת למטה מי כבר הצביע ואת מי עוד צריך להוציא מהבית. אבל הפעם יושב ראש ועדת הבחירות השופט סולברג אסר להוציא מידע מהקלפיות בזמן אמת. כעת במפלגה מחפשים פתרונות יצירתיים.
16: כמה זה מטריד אתכם ההחלטה הזאת?
15: מאוד. כן, אנחנו נצטרך למצוא פתרונות אחרים.
16: האופציה היא שמישהו יעמוד בחוץ וישאל בן אדם, אני מיהדות התורה, אם תרצה להגיד לי מצבעת ואיך קוראים לך.
15: כן, ומה המספר הסידורי שלך, איך קוראים לך. לא ברור שנצליח לייצר אופרציה כזו שהבן אדם ימסור את זה מרצונו, או שיהיה לו זמן למסור את זה, או שהוא ירצה להתעכב בשביל למסור את זה. זה מורכב. אנחנו עובדים על רעיונות, אנחנו מחפשים פתרונות. אני מאוד מקווה שנמצא אותם.
4: מפלגה נוספת היא אחי, של הרב חיים דוד יוסף אברג'ל מנתיבות. אחרי הצלחה בזירה המקומית, הרב החליט להריץ רשימה לכנסת. אולם, בעקבות תלונות של כמה נשים על מעשים מגונים לכאורה מצידו, הערכה היא שהמפלגה תתקשה לצבור תאוצה. ולסיום היום הגענו לתשומתיות בבני ברק כדי לפגוש את הצעירים ולשמוע איך הם מתכננים להצביע.
17: למי אתה תצביע? יהדות התורה. ראיתי שיש מפלגות חדשות.
18: כמו שמישהו יקום, אני אגיד, אני ביבי החדש. מה? זה עזור לו?
17: כי למה?
18: כי רוב האנשים שמצביעים מפלגות חרדיות הם לא מצביעים בגלל דמוקרטיה, זה מה שאתה צריך להבין. הוא יושב בכולל, הוא שרואה דעת תורה, הרב שלו אמר להצביע ג' לא יצביע ג'.
17: מה המעמד שלך מול הצבא?
18: עריק.
17: תסביר לי מה המשמעות של זה שאתה עריק מבחינתך?
18: מבחינתי, לא יכול לצאת לחול, מבחינת אשתי פחד מוות שאני אחכה.
17: חשבת פעם להגליס?
18: מלא פעם, בסדר שאתה רואה הרב אומר שלא, והשוק...
17: מי הרב שלך שאומר שלא?
18: דולנדו.
17: תגיד, איך אתה חושב שהאירוע הזה עם הצבא יסתדר בסוף?
18: של שני עם השמאל, השמאל יהיה מוכן לתת לנו כל דבר שאני רוצה, ויתן לנו גם חוק, זה הכל.
17: אחי, למי תצביע בבחירות?
19: את האמת שאני כרגע לא יודע. כיוון הוא ימין חזק, בן גביר אולי, לא יודע
17: כך. למי הצבעת בבחירות הקודמות?
19: הצבעתי ג' כי הרבנים שלי...
17: יהדות התורה.
19: ממה שראינו, הם לא ידעו לעבוד רציני. לא סידרו מענה מסודר לבחורי ישיבות, שזה בעצם התקן שלהם להיות בכנסת. כנראה שהם באו לגרוף משכורת וללכת, אז ספציפית את הקול שלי הם לא יקבלו.
17: בוודאות?
19: כן.
20: אני לא מצביע לאף, אני אין לי אומר.
17: למה אתה לא מצביע לאף אחד?
20: כי כולם אכלנו צינורות, אז מה?
17: מה זה אומר? אני הצבעת בבחירות הקודמות.
20: השבים שלי ניסו להכניס את הבנות שלהם וזה מינה, הם לא קיבלו. אז אמרו שיעזרו, אף אחד לא קיבל.
17: אומר אריה דרעי, אומרים האנשים האלה, אנחנו עושים הכל מה שאנחנו יכולים למען הציבור.
20: ציבורי סבתא, הם בחול וטיילים.
17: דרעי, ואם הרבנים יגידו להצביע לשם?
20: אם הרבנים יגידו זה עוד רבנים, אני מצביע.
17: אתה חושב שהמפלגות החרדיות ייפגעו הפעם?
19: כן, חד משמעית.
4: אין ספק שיש הרבה חרדים מאוכזבים. השאלה הגדולה היא, האם ובאיזו מידה המפלגות הוותיקות ייפגעו. סביב השולחן באחת התשונתיות המוכרות בבני ברק, עיתונאים חרדים מתווכחים בקולניות בדיוק על הנושא הזה.
0: אני חושב שהמפלגות אחרות לא ייפגעו. כולם מאוד כועסים, אבל שאלתי את כולם, למי תצביע? מה שהרבנים אומרים?
21: אתה חושב שהמפלגות החרדיות ייפגעו?
22: בלי שום ספק, המפלגות החרדיות כבר נפגעו, ואנחנו רואים את זה גם בסקרים וגם ברחוב, הם נפגעו. יכול להיות שאנחנו לא נראה ביהדות התורה את הפגיעה בפתאום 5 מנדטים, אנחנו לא נראה את זה גם. אבל הם נשארו על המצב שלהם שהם נמצאים היום, ואנחנו לא נראה את הגדילה שיש גדילה טבעית, ושאז אנחנו נראה את הפגיעה, אנחנו נראה את זה במנדטים.
0: בחירות הבאות החרדים לא יהיו בממשלה, לא משנה מי יקים את הממשלה, אם זה נתניהו, לדעתי הוא לא יקים את הממשלה נתניהו. אני חושב שזה טוב לחרדים, כי מי שקצת זוכר יודע שהשנים הכי טובות למגזר החרדי היו כשהם היו באופוזיציה. כל ממשלה, לא משנה מי ראש הממשלה, מי קום המדינה, תמיד חייב איזה כמה אצבעות באופוזיציה שיתנו לו כוח ושאף אחד לא יסחוט אותו בתוך הקואליציה, במיוחד לפני תקציב. אני חושב שזה טוב חרדים, אני חושב שזה גם ככה נפתור את העניין של הגיוס. זה ייפטר בזה שהמדינה, כולם, גם השמאל וגם הימין וגם המרכז, כולם מבינים שבחורי ישיבות לא נוגעים בהם. אבל יהיה הגבלות. כל אחד שיחתום תורתו אומנותו, הוא ישלם מחיר, אבל מחיר סביר.
4: בסקר שערך מכון סופרדאטה, נשאלו המצביעים החרדים על המפלגות החרדיות הקיימות. 35% ענו, הן מייצגות אותי או מייצגות אותי חלקית. כשליש ענו, הן לא מייצגות אותי, אבל אני מחויב להוראות הרבנים. רבע מהמשיבים ענו, כלל לא מייצגות אותי. 9% נוספים ענו, אני מצביע להן כי אין חלופה טובה יותר. כשנשאלו על המפלגות החרדיות החדשות, 61% ענו, לא אצביע עבורן. 13%, כשני מנדטים ענו, אצביע עבורן. 26% ענו, עדיין לא החלטתי. מתוך מי שהשיבו כי יצביעו למפלגות החדשות, כמעט מחצית יצביעו למפלגה של לייטנר, הציבור החרדי.
17: אז איך אתה מסכם פה את הביקור בבני ברק?
7: הוא סוער ויצרי, אנשים כואבים. אנחנו מגיעים למצב שחלקים גדולים בציבור פשוט יפסיקו להצביע, יפסיקו להיות חלק מהמשחק, מרוב ייאוש ודכדוך ופסימיות.
4: האם האכזבה תתורגם לשינוי היסטורי בפוליטיקה החרדית? אולי לאיזושהי התחלה של שינוי? או שמה שהיה הוא שיהיה? תשובות ב-28 באוקטובר.
23: של אלי הירשמן. קלת פרס נובל לכימיה, פרופסור עדה יונת, הלכה לעולמה היום בגיל 87. יונת זכתה בפרס נובל ב-2009 בעקבות מחקרה לפענוח מבנה הריבוזום באופן פעולתו בתאים חיים. היא האישה הישראלית היחידה עד כה שזכתה בפרס היוקרתי. במשך שנים שימשה יונת כמדענית בכירה במכון ויצמן, זכתה בעשרות פרסים ואותות הוקרה, ונחשבה לאחת המדעניות הישראליות הבולטות בעולם. יהי זכרה ברוך. נצא להפסקה ואחר כך הדברים האלו כתבנו ופר שנינו עם סקר המנדטים של שני, כמה קולות באמת שווה המפלגה החרדית החדשה, וגם האם הייחוד של עבאס וסגלוביץ' ישבור את הטקו של הגושים, ומה קורה לאופר וינטר. מיד.
24: מיד נשוב למהדורת החדשות של ערוץ 12.

0: הייסנס, הייסייל לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
1: מצטיידים ללימודים רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
2: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
3: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
4: הטג'ין עושים לכם את השנה. מיטב המאכלים לשישי שבת, לראש השנה ולחגים. מהמטבח המרוקאי, הטג'ין, יד חרוצים 15.
5: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
6: במה זכיתי?
5: זכית ב-125,000 שקלים.
6: רציני?
5: מאוד.
6: בחיים שלי לא זכיתי בכלום, בחיים.
5: בסדר, כולם אומרים את זה.
6: וואי, תודה רבה, תודה,
5: איזה
6: תודה.
7: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן.

0: ירושלים!
1: קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
2: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
3: Et la deuxième paire est offerte.
4: Excusez-moi?
3: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
4: אוללה.
5: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. הקנון.
6: רשמו לפניכם את התאריך ההיסטורי ואל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
7: ביום שלישי יוטט באלול 1 בספטמבר למניינה. בחצות הלילה התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטא ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. יום שלישי יוטט באלול בחצות הלילה ברחבת הכותל המערבי. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ. לפרטים התקשרו כעת לכוכבית 8603. אל תחמיצו את סליחות של עם ישראל.
8: עמיתי קרנות השוטרים, מגיעה לכם הטבה בלעדית עד 460 אלף שקלים הנחה בפרויקט גרדה ג'רוסלם מבית אביסרור וקשת נדלן. חוויית מגורים יוקרתית בין הפארק לאגם. בואו להתרשם, כוכבית 3938, כפוף לתקנון.
9: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
10: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים.

0: מציעה.
1: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
2: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ופיוטי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס והמלאי מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו. כוכבית 4987.
5: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
6: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
7: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
8: ירושלים נט.
6: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
7: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
6: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
7: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
8: ירושלים נט.
6: אתר האינטרנט של ירושלים.
9: jerusalemnet.co.il.
10: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: מחר בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
3: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.

0: הערב, כאמור, שיקו ניצב בדימוס יואב סגלוביץ' ורם של מנסור עבאס, ריצה משותפת. הנה דברים שאמרו.
1: רם שמה מול עיניה את הבעיות האזרחיות של האזרחים הערבים במדינה. וכשאני אומר בעיות אזרחיות, אני מתכוון לדבר הראשון שכל אב וכל אם בחברה הערבית חושבים עליו לפני שהם נרדמים. האם הילדים שלי יחזרו הביתה בשלום? זאת הפשיעה.
2: העתיד המשותף נמצא בכל תחומי החיים. המודל העתידי אותו אני רואה מול עיניי הוא אותו מודל המוכר לכל מי שנכנס בשעריו של בית חולים בישראל. שם הוא משיל מעצמו נרטיבים, זהויות, שם נפגשים לפני הכל בני אדם.
0: כן, סגלוביץ' ועבאס יחד. עכשיו, סקר המנדטים שעורך עבורנו מנו גבע, מכון מדגם איסוף נתונים בשיתוף איי פאנל לשמונה ימים לסגירת הרשימות, דפנה ליאל, יאיר שרקי, אופך הדד, אמנון אברמוביץ', תחילה עמית סגל פרשננו, אתה עם תמונת הגושים ועם המספרים.
3: בעוד שמונה ימים זה יהיה ממש משעמם, נדע מי רץ עם מי. עד אז תן לי שתעשע בתרחישים והערב הגזמנו. אז לא נערכו הבחירות היום. למי הייתם מצביעים? שאל מה נוגע את הציבור, ואלה התוצאות. ישר של גדי אייזנקוט, היא עדיין המפלגה הגדולה ביותר בישראל, עם 24 מנדטים, על הליכוד מצמצם את הפער, עולה בעוד מנדט, מיד נבין על חשבון מי. ביחד של בנט ולפיד על 15, הדמוקרטים עם יאיר גולן על 11, ישראל ביתנו עדיין על 9, כמו בשבוע שעבר. נמשיך הלאה. 8 מנדטים יש ליהדות התורה, 8 לעוצמה יהודית שמאבדת מנדט לליכוד, אולי בגלל הביף הזה בנתניהו ובנגביר השבוע. הרשימה המשותפת, 7, ש"ס עם 7, ורם בלי סגלוביץ' עם 4 מנדטים. נמשיך. עופר וינטר עם 4 מנדטים לעמך ישראל, ועכשיו שימו לב, מתחת לאחוז החסימה, הציונות הדתית עם 2.6%, כך גם בית ציוני המילואיניקים, זהות של פייגלין עם 2.1%, ומפלגת הציבור החרדי שראינו עכשיו בכתבה של אלי הירשמן על 1.2%. אבל זה לא יהיה הדרך, לא תהיה הדרך שבה ירוצו. עוד מעט, סליחה, שכחתי, יש עוד 3 מפלגות מתחת לאחוז החסימה, אז הכלכלית החדשה עם 1%, גנץ עם 9%, ואחדות עם 0.5%. מה שמביא אותנו לגושים, 59 מנדטים לאופוזיציה, 50 לקואליציה, 11 למפלגות הערביות, עד כאן אין שינוי. אבל כמו שאמרנו, זאת לא תהיה הדרך שבה המפלגות ירוצו. למשל, אנחנו יודעים כבר עכשיו שסמוטריץ' על סף חתימה עם פייגלין, גנץ ומשא ומתן עם ארדן, ורם וסגלוביץ' הערב סגרו. מה קורה בתרחיש הזה, שהוא התרחיש הסביר? ובכן, כאן, סמוטריץ' ופייגלין על 5 מנדטים, רם עם סגלוביץ' עדיין על 4, גנץ וארדן עם 2.6, לא עוברים אבל מתקרבים, ואופר וינטר נופל מתחת לאחוז החסימה בתרחיש הזה. גושים גם כאן, אין שינוי, 59 מול 50 ו-11 מנדטים למפלגות הערביות. יש עוד אפשרויות, למשל, אחת האפשרויות שנשקלה, הייתה שהליכוד הוא יאמץ לחיקו את סמוטריץ', גנץ ירוץ עם טרופר ועם שקט בייחוד גדול בגוש האחדות, ואותו רם עם סגלוביץ'. במקרה הזה, שימו לב, הליכוד עם סמוטריץ' שווה מהליכוד, שווה פחות מהליכוד בלי סמוטריץ'. הוא יורד ל-20 מנדטים, אייזנקוט על 22, גנץ, טרופר ושקד עוברים על 4 מנדטים, ווינטר מרוויח מהשריות וגם הוא עובר את אחוז החסימה. כאמור, התרחיש הזה לא יקרה. בתרחיש הזה כאן יש שינוי בגושים, 59 מנדטים, 57 מנדטים לאופוזיציה, 48 לקואליציה, 4 לגוש השלישי, גנץ ושוט, ו-11 מנדטים למפלגות הערביות. עכשיו בואו נשחק במדע בדיוני. מה קורה אם בן גביר אומר, יאללה, סמוטריץ', בוא, היה כל כך כיף ביחד. בוא תרוץ, נרוץ ביחד. בוא נראה מה קורה בתרחיש הזה. כאן, גם כאן השלם קטן מסכום חלקה ב-11 מנדטים, גם כאן אופר וינטר נהנה מהשאריות עם 4 מנדטים, הליכוד על 21 וישר על 23, וגם כאן, כאמור, אין שינוי בתמונת הגושים. אנחנו על 58, סליחה, מול 51 ו-11 מנדטים. עכשיו להתאמה לראשות הממשלה, נתניהו מצמצם באחוז את הפער בשבוע מהשבוע שעבר מול אייזנקוט, ובפיגור של 9%. נתניהו עובר לעמדת הובלה על בנט של 1%, אחרי שפיגר באחוז או 2% השבוע שעבר, ומשפר מעט את מצבו מול אביגדור ליברמן, שם ההובלה שלו היא של 9%, 36% מול 27%.
0: כן, אז אחרי כל השפקולציות האלו, כפי שהיה נוהג לומר ראש הממשלה המנוח שמיר, מה המסקנות שלך?
3: טוב, יש תרחיש אחד כאן שהוא התרחיש הריאלי, ואלה חדשות רעות לוינטר, הוא לא עובר את אחוז החסימה. זה הסקר השלישי בתוך יממה בערוצי הטלוויזיה, שבהם וינטר לא עובר, מתודולוגיות שונות, סוקרים שונים, וכל זה 5 ימים בלבד אחרי שוינטר הכריז, ו8 ימים בלבד לפני סגירת הרשימות. ולכן לוינטר יש עכשיו 3 אפשרויות מתחת לאחוז החסימה, ששם לפי רוב הסקרים כאמור הוא נמצא. אחת, להמשיך בדרכו. וכאן הביקורת העיקרית שתהיה כלפיו, היא לא מה שנשמע עד עכשיו מכיוון נתניהו, זה כמו בנט 2021, אלא זה כמו גאול הכהן 92. רסיס מפלגה שמבזבז, וזה מרתיע את הציבור.
0: או מרב מיכאלי של הבחירות
3: האחרונות. או מרב מיכאלי, או זהבה גלאון וכולי. כל גוש והטראומה שלו. אחד. שתיים, הוא יכול לנסות ולהגיד, בסדר, ניסיתי, לא הצליח, נלך או עם הליכוד, או עם הציונות הדתית ופייגלין, הסיכוי לזה לא נראה כרגע מאוד גבוה, והאפשרות השלישית זה שהוא ינסה לעשות גם איזה סוג של חיבורים, בכל מקרה, אתגר מאוד קשה לוינטר, 5 ימים אחרי שהוא קם, 8 ימים לפני שהוא צריך להגיש את הרשימה, ובאמצע שערה גדולה.
0: יאיר שרקי, אנחנו איתך, אז 8 ימים לסגירת הרשימות, וזה סקר שהפוליטיקאים מסתכלים עליו ובוחנים אותו טוב טוב.
4: זה בעצם אולי הסקר השני בחשיבותו, מכל שלל הסקרים שאנחנו מפרסמים לאורך הבחירות, בעיניי הסקר החשוב ביותר זה זה שנמצא בפוטו פיניש, ממש לפני 3 הימים שבהם אסור לפרסם סקרים, רגע לפני הקלפי, אבל הסקר הזה מעצב עכשיו את המסע ומתן בין כל המפלגות. כשבאים אותם רסיסים להתאחד, לדון, ראינו שיש תרחיש של גנץ, טרופר, שקד, שמביא 4 מנדטים. אז מסתכלים כמה כל אחד שווה בנפרד, וטרופר והנדל פה שווים 2.6 לפי הסקר שלנו, גנץ פחות, ארדן ממש בחצי אחוז, זה משמעותי מאוד במסע ומתן הזה. אבל אני רוצה לקחת זום אאוט ולהסתכל על הסך הכל של הרסיסים מתחת אחוז החסימה. לפי תרחיש הבסיס שלנו, אנחנו נראה על כמעט 11% מהקולות הקשרים בישראל שילכו תחת אחוז החסימה. עכשיו, ברור שזו לא תהיה התמונה שהבוחר ייתקל בה, אבל זה מראה לך את המצב הסופר בעייתי שהמערכת הפוליטית מגיעה בין השאר בגלל אחוז החסימה הגבוה שמגן על המועדון. יש לי מחלוקת קטנה עם עמית, בעיניי הבן אדם שצופה בסקר הזה ויש לו בעיה מול העיניים, זה פחות אופר וינטר ויותר בצלאל סמוטריץ', כי הוא מתגלה כרעיל. תראה, הוא מוריד את הליכוד, הוא מצטרף לליכוד, הוא מוריד את הליכוד, וזה בדיוק מחזק את הנרטיב של בן גביר, שאומר, למה שאני אסחב על גבי נתניהו את הדבר הרעיל הזה שאתה לא מוכן לקחת?
0: בכל מקרה, יותר מ10 מנדטים שהולכים לאיבוד לפי הסקר הזה.
4: 12 אפילו.
0: 12, כן. 12, זה החישוב המדויק. דפנה ליאל, ונדמה שכל מפלגה רוצה עוד להתחזק ב8 ימים האלו, לא בטוח שזה אפשרי.
5: נכון. אז בדקנו באמת מה עוד מרחב התמרון שנשאר בזמן הזה, כי אנחנו מדברים על ימים בודדים לפני סגירת הרשימה. בשמינה בספטמבר, זה המועד האחרון בהחלט, ועד אז צריך לקבל החלטות. לכל אחת מהן יש איזה פנטזיה שהיא עוד תגדל בזמן הזה, שברגע האחרון היא תביא את הזינוק, ואז היא תבוא מעמדה טובה יותר. אבל לפי סקר מנו גבע, והיום ערכנו פילוח מיוחד של המתלבטים, כבר אין כמעט מתלבטים. בין הגושים אנחנו מדברים על פחות מאחוז, אנשים שמתלבטים בין מפלגה בגוש אחד לבין מפלגה בגוש אחר, 0.7. אבל גם ניסינו לבדוק כמה אנשים עוד מתלבטים בין מפלגה בגוש נתניהו לבין אופר וינטר, למשל. זאת אומרת, היית מצפה שהמספרים יהיו קצת יותר גבוהים, אנחנו מדברים על 1.1%, כנה לגבי מפלגה אחרת בגוש השלישי, באותו גוש אמצע, יש אולי 1.5% ששוקלים לעבור למפלגות האלה, זאת אומרת, כפי שזה נראה כרגע, אלא אם יקרה אירוע חיצוני דרמטי, תמורות גדולות לא יקרו, איחודים לא יספיקו במפלגות האמצע, יצטרכו איחודים משולשים כדי לצלוח את אחוז החסימה, וגם בקרב הימין התמונה הולכת ומתבהרת, ועכשיו רק נשאר לקבל החלטות.
0: תודה דפנה. והתרחיש שבו שוב הבחירות מסתיימות במבוי סתום, ללא הכרעה בין הגושים, זה לא משהו מופרך. האם במקרה כזה המצביעים ירצו בחירות נוספות, או אולי דווקא ממשלת אחדות, ובאיזה הרכב? אופר חדד, אתה עם הניתוח השבועי.
6: כן, ממשלת אחדות רחבה או המשך הצמדות לגושים בכל מחיר, זה מה שניסינו להבין. איפה נמצא הציבור ביחס לשאלה הזו, ומה היו רוצים לראות כאן ביום שאחרי, אם, כמו שראינו בסקר שהציג עמית, לא תהיה הכרעה. שימו לב רגע למספרים, 35% אומרים, אחדות, נתמוך באחדות, קצת יותר משיעור המתנגדים לאפשרות הזו. הנתון הגבוה ביותר אגב מגיע מכאן, מהמתלבטים, 36%, כלומר, יש פה פלח לא מבוטל שרוצה או לכל הפחות לא שולל את שבירת הגושים, אבל בואו נראה כמה מוכנים בכל אחד מהצדדים לשלם עבור הייחוד הזה, והאם מוכנים לקבל את ראש הגוש היריב כראש ממשלה. בדקנו קודם כל את השאלה הזו, ממשלת אחדות בהובלת אייזנקוט, כמובן בקרב מצביעי הקואליציה, שימו לב לנתון, רוב מובהק שמתנגד לאפשרות הזו, רוב תומכי נתניהו לא מוכנים לראות את גדי אייזנקוט ראש הממשלה, 15% תומכים, 28% לא יודעים. עכשיו, אותה שאלה לתומכי האופוזיציה. ממשלת אחדות כשנתניהו בראש, פה ההתנגדות עזה בהרבה, 79% נגד, שוללים את האפשרות הזו, אבל בשני המקרים כך או כך, בין 10% ל-15% בלבד מוכנים לקבל עליהם את העומד בראש הגוש היריב כראש ממשלה ולשלם את המחיר הזה. הוספנו ושאלנו את תומכי האופוזיציה גם את השאלה הזו. אחרי 4 שנות נתניהו בן גביר חרדים, האם בדיעבד ההחלטה לא לשתף פעולה עם נתניהו הייתה החלטה שגויה? תשובה מעניינת, 46% אומרים, גם בדיעבד, זה היה הדבר הנכון לעשות, בעוד 36% השיבו שזו הייתה טעות. אבל מה הלאה? האם כשנתניהו בבחירות הקרובות פתאום יפתיע בינצח, האם צריכים לשנות את המדיניות? שימו לב, מה צריכות מפלגות האופוזיציה שלנו לעשות? אז, קצת יותר ממחצית מתומכי הקואליציה השיבו שבכל מקרה לא לשתף פעולה עם נתניהו גם לעתיד, לעומת 29% שמוכנים לקבל ישיבה תחת נתניהו, ללא בן גביר ואו המפלגות החרדיות, כלומר יש על מה לדבר. לסיום אבל, שימו לב לשאלה מעניינת במיוחד, שאלנו את תומכי הקואליציה, האם במקרה של ניצחון לגוש נתניהו, כשנתניהו עם רוב, עדיין תתמכו בממשלת אחדות רחבה במחיר של השארת בן גביר ואו המפלגות החרדיות בחוץ? כאן הנתון הזה מאוד מעניין. רבע השיבו שכן. קרי, לפרק את הגוש, לא רוצים שידור חוזר מהקדנציה האחרונה של הממשלה הצרה, מחצית מתומכי נתניהו, אולי צריך לומר רק מחצית מתומכי הממשלה הזו, רוצים עוד מאותו הדבר, ולסיכום צריך לומר, בשני הצדים, יש קהל לא מבוטל לממשלה רחבה, לסוף לסחרור הזה, השאלה היא באיזה מחיר, אבל זה ללא ספק מסביר את הקמפיין של נתניהו, שפונה בדיוק לפלח הזה, ואולי זה בכלל לא קמפיין בחירות, אלא קמפיין בחירות, ליום שאחריהן, דני.
0: אופר, תודה רבה לך. ועכשיו נלך אליך, אמנון אברמוביץ', פרשננו גם לפי הסקר הזה, כמו לאורך כל החודשים האחרונים, רוב הציבור מתנגד לממשלת נתניהו.
7: תראה, קודם כל מתקיים מסע ומתן חשאי בין ישר של גדי אייזנקוט לביחד של נפתלי בנט. אני לא יודע אם זה יתממש. סקר פנימי שלהם מלמד שבמקרה כזה הם מביאים בין 38 ל-40 מנדטים, וזו מהות מעבר למספרים, כמובן מפלגה בראשות גדי אייזנקוט, שכאמור אינני יודע אם זה יתממש. לגבי סמוטריץ', כשמושיבים אותו על הברכיים של פייגלין, הוא פתאום מביא 5 מנדטים, סמוטריץ' הוא פצצה מתקתקת בכל הרכב. איך הוא אמר בזמנו? החמאס נכס. זה לא נכון, אבל סמוטריץ' הוא נטל. לגבי ההרכב של גנץ ודדי סימחי וטרופר ואנדל ושקד, דני, חוץ ממך וממני כולם שם בפנים, גם ההרכב הזה בקושי עובר. ואחרון חביב, אופר וינטר. אני רק מזכיר לצורך פרופורציות, שרון חולדאי השיק מפלגה בלי מסיבת גלה ובלי צעקות וצלצולים, הוא הביא 8 מנדטים. כשדגמנו כאן את יוסי כהן, שלא ביקש ולא הודיע ולא אמר דבר, הוא הביא 5 מנדטים, ווינטר מביא בין 0 ל-4 בלבד. אני אומר זאת כך, כאשר אתה מדבר על הגירה מעזה, ועוד מאמין שתשכנע את העולם באמצעות יוסף חדד ופלר נחום, נו? וכאשר אתה מקים מפלגה שכל הקמתה בגין 7 באוקטובר, והיא נגד 7 באוקטובר, מתחייב ללכת רק עם ראש ממשלת 7 באוקטובר, אז אתה יודע איך החבר'ה בצבא היו אומרים לאופר וינטר בנסיבות כאלה? אופר, תתאפס על עצמך.
0: אמנון, תודה רבה לך.
7: תודה לך.
0: ועכשיו מפרק.

0: בארץ. אז הנה עוד כמה עסקים שקיבלו מאיתנו תעודה. פלאפל עמר בקריית שמונה, שלא לקח כסף מלוחמים בכל תקופת המלחמה וגם עכשיו.
1: אוהבים אתכם, פלאפל עמר בקריית שמונה.
0: בקטע בנוף בראש פינה, שהעמידו את הצימרים שלהם לרשות החיילים ללא הגבלה ודאגו להם לכביסה ואוכל ומקום להתעברר בו בין המשימות.
2: הסתמכנו מאוד לתרום את חלקנו ונקווה שיהיה לנו רק בשורות טובות.
0: וחומוס נרי בראש העין, שעודד חיילים במדים להגיע ולאכול ללא תשלום, גם הגיעו לבתי החולים לחלק אוכל לחיילים פצועים. איזה אנשים יש כאן? ועכשיו תורכם לפרגן לעסקים האלו, להראות להם אהבה בחזרה.
3: שנה חדשה מתחילה ברגל ימין עם חודש שלם של הוקרה ותודה מכל הלב לגיבורים ולגיבורות שלנו.
4: ואנחנו יודעים בדיוק מי אתם שעזבתם הכל והייתם שם בשבילנו חודשים ארוכים כמה שצריך ובכל חזית.
5: הנה אנחנו פה
4: מחכים לכם ביריד הלב עם המילואימניקים של חדשות 12 ברחבי הארץ.
6: מחכה לראות אתכם ביריד, תגיעו במוניכם.
4: יפו, ירושלים,
3: חיפה ובאר שבע. באר שבע ועם ישראל היקר, כולם מגיעים.
4: אין תירוצים, מחכים לכם.
7: ירידי הלב עם המילואימניקים של חדשות 12 מתחילים בנמל יפו, 8-10 בספטמבר, הכניסה חינם.
0: הפסקה של דקה ואחר כך התחזית עם מתן יעקב והגשם המפתיע שהיה בלילה.

0: אני ביתה שקלפתי.
1: יושבים אותנו בכך שאנחנו מבצעים ג'נוסייד בזמן שאני משתותק על המיטה.
2: Killing children is ridiculous.
3: אתה אומר מאיפה אתה? מה הכל מתהפך עליך?
4: אני עליתי על שיטה. אני פשוט אומרת שאני מנתניה.
1: אני לא רואה סיבה שבנצחו ושהרסו לנו את הטיול, אמנתי שם הם קטנים.
5: המהדורה המרכזית, מחר, בערוץ 12.
6: התחזית בחסות?
7: אני רוצה לעזריאלי.
8: שנה טובה מקניוני עזריאלי.
7: אני רוצה לעזריאלי.
9: בכל הביטוחים בערוב שהפניקס מר.
10: חדש בישראל, יונדאי טוסון, עכשיו גם היברידי חשמלי.
11: שלום לכם, אז אנחנו כמובן נפתח את התחזית שלנו עם היום הראשון ללימודים, התחזית מחר לשמונה בבוקר, אז אנחנו רואים עלייה בטמפרטורות, מזג אוויר מעונן חלקית ברוב האזורים, ירושלים 23 מעלות מחר בבוקר, תל אביב עם 27, חיפה עם 25, ראשון לציון 26 מעלות, מחר בשעות הצהריים עלייה בטמפרטורות, צפי לעומס חום כבד, בינונים אנחנו מדברים באזורים שקצת יותר קרובים לים, 31 מעלות בנהריה, גם בחיפה, נמשיך בתחזית שלנו, בשאר אזורי הארץ אנחנו מחר עם מזג אוויר יחסית חם, 31 מעלות בירושלים, 38 בים המלח, איך שהיום מחרים 34 מעלות. בהיבט עומס החום למחר, אז עלייה באחוזי הלחות, טמפרטורות יותר גבוהות. עומס חום קיצוני בבית שאן עם 30 אחוזי לחות, ירושלים 45 אחוזי לחות, עומס חום בינוני בלבד. זה התשקיף של לימים הקרובים, עלייה דרגתית בטמפרטורות מחמישי, הקלה בעומס החום, סוף השבוע מסתמן כקצת יותר נוח באופן יחסי. עד כאן התחזית שלנו. ערב טוב.
6: התחזית בחסות?
8: שנה טובה מקניוני עזריאלי.
7: אני רוצה לעזריאלי.
9: בכל הביטוחים בערוב שהפניקס מר.
10: יונדאי טוסון, עכשיו גם היברידי חשמלי, בהטבת השקה מיוחדת.
12: כאן החדשות אנחנו סיימנו אחרינו מאסטר שף.

0: ערב טוב שיהיה, בשורות טובות, בהצלחה מחר, 1 בספטמבר. להתראות.
1: האזנתם למהדורה המרכזית של חדשות 12. אנו מאחלים לכם המשך האזנה נעימה לרדיו ירושלים.

0: רשמו לפניכם את התאריך ההיסטורי ואל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
1: ביום שלישי יוטט באלול 1 בספטמבר למניינה, בחצות הלילה התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטה ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. יום שלישי יוטט באלול בחצות הלילה ברחבת הכותל המערבי, מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ. לפרטים התקשרו כעת לכוכבית 8603. אל תחמיצו את סליחות של עם ישראל.
2: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות

0: ירושלים!
1: קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
2: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
3: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
4: אלה דוזיין פר, את אופרט.
5: אסקיוזה, מה?
4: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
5: אוללה.
6: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
7: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים. jerusalemnet.co.il
8: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: מחר בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה. ברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. בא בטוב. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום.

0: לחזור אם לא רואים את הדרך? איך מתעקשים על האמת אם מכורים לשקר? אני חושב עלייך.
1: אני בא את הגיגה.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il
4: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

מתוקים, זוכר נשיקות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב, כועסים, מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות? איך קיבית לשמוע תודה? זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע? הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך, אני יודעת שאהבת אותי. אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל החיים חזק.

ילד, הנשמה שלך היא לא רוצה להתבגר פה. אולי כל הדברים שהיא אומרת על השטויות שלך, על הפחדים והשנים ששמרת פעימות בפנים, התרגשת, נחבא אל הכלים, את

הרצונות שלך. אתה רוצה להתפוצץ כמו כל הדברים שהיא אומרת, על השטויות שלך, על הפחדים והשנים ששמרת מנגינות בפנים. הסתובבת, חיפשת רעשים, את הדמעות שיתפת רק עם אלוהים.

0: חדשים ברדיו ירושלים.
1: חדשים ברדיו.
0: השירים החדשים במוסיקה הישראלית.
2: זה לילה לא רגוע.

0: בבוקר.
1: מומי, would you like a cup of tea?
2: מה?
1: Would you like a cup of tea?
2: מה את משחקת אותה אירופאית, ימקוחה?
1: צריך נ...